0: のアシスタントの補佐役
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
0: そうです。
2: なんやろな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
1: AD ではないんや、
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、補役をもらっているという
2: 嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええやん、独立法人、行政法人みたいなもんやな、
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
2: よ、絶対違うわ、うん、
0: 谷垣さん頑張れって書いてある、
3: 頑張れ
0: さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: フルハウス。
1: あれじゃない、海外ドラマじゃ
3: ん。これ面白いね。
2: でも役名なの。
0: フルハウス。何の役やんの？フルハウス。
1: すごい。
0: ええ
1: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いやフルハウス。
1: 全部ない
0: 。本人もちょっと分かってんかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんな芝居か全く想像できない、彼がもらった役って？
0: ピーターパンの靴役。
1: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれんけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: テンプレート。
1: 何の、
0: 何の、いや、分からん、なんか分からんけど何の役や、テンプレート、
1: 何やろ、
0: テンプレートですか、
1: 眉毛とか、何、眉毛ね、眉毛かもしれん、
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかなと、まあちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム、みなとつさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
1: 深いな、
3: なんか、プロジェクト X みたいな。
0: ていうか、でも割と普通の人ちゃう。なんか、あの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
1: まあ、そういう状態にするか、
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
1: 間、え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいんです
1: けど、間の何、
0: いやだから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよねきっと、
0: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
1: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
1: ソバット、うん、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
1: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
3: ね。
2: そう
3: やね、
0: もうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: とてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
1: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたの
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを、
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね、すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
0: みたいな、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う
1: 早く習わせてあげて
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろ ろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役フルハウス、ピーターパンの娘役、
3: フルハウスがちょっと意味わからないですけど、
0: ロリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が慣れたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあ、この中でどれが面白かった？フルハウス有力ですか？
3: 一番ピンとくるかな。
1: とお茶、お茶と。
0: アッコさん、カズオさん別に特に。
4: 私はお茶かな。
0: お茶。カズオさん別に特に興味はない。
3: あのカズオさん今コルクに集中してるから、あの話しかけたらまた怒らはる。
0: どれやろ。
1: フルハウス。
0: フルハウス。じゃあフルハウス多数一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよ、この人。
0: あの適当でやっても1票は1票なんで多数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
1: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ユズポンさん、フルハウス、こちらが今日のチカラ
1: ピタユズポン、
0: おめでとう。はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。

0: 肩書き大喜利力ビット後編でございます。
1: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人、やろう思ったら間に合いますから。
2: 熱き戦い
0: そうやね、
2: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは、ボイスブログで削除しないといけないんですよ。
2: そうか、
0: そうなんですよ。そういうことは言わないようにお願いいたします。
2: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
2: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。
2: はい、
0: 熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
2: ハンバーガー足もだ
0: うっかりそんなお前はほんまに
1: どんだけうっかりさんやねん
0: さあ、それではお題その2いきましょう。
1: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、
1: うん、
0: よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に、一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
1: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
1: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんや
2: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
1: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミね、
0: 燃やしますか、俺、うん、いやいやいや、みたいな感じですね。さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっとこのちょっと焦ってはったんでしょうね。
1: そうやね、ありそうやね、
2: もっとケンシロウは好きだから
0: かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
1: まあ、若干可愛いやん、これ
0: 可愛いじゃないですか、当たったメンマさんみたいな。さあそして続きまして、大喜利長さんです。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ
2: さん、ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
1: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらモフモフしときますか。
1: モフモフ、
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど、何に言うたんかによるよね。
2: いやもうほんで誰が言うたんかによる
0: そうやな
2: 可愛い女の子やったやけど、
0: うん、おっちゃん、おっさんとかかな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかに、こちらはモフモフしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん、まあケースわかんねんけどみたいな。
1: モフモフ
0: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら恋女房にしますか。
1: 何買ったん。
0: いやわからへんけど、わからへんけど、なんかそういうしますか、
1: 等身大のなんとか、
0: わからないから何を買ったかわからないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが、今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
1: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、
0: うん、30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
1: あ、いいね、うん、
2: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな
1: 問題になってますけどね。
0: あ、まあまあまあまあまあ、そうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
1: 嫌ですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
2: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。ほんまはやんじゃんかなんかやのに。
1: ほんまやね、
2: 違うよっていうのもなんかもう、
0: あの おばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
1: って。すごいやだ。
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
1: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
0: そうそうそうそう、違うよとか。さあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか。まあ、寒暖かもしれないね、下手したら。温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。あで、それはそれとして温めますかみたいな。
2: 認めへんにゃ。
0: 港区さん、もう一個あります。
1: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
1: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品。
2: 店長呼べみたいな。店長呼んでこい。
0: こちら何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか。
2: 何売っててんやみたいな。
0: か、まあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
2: おお、なんかすごいんやろね。
0: 何やこれみたいな。
2: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
0: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカ。マスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカ。
2: なんかすごい、でも偉そうやな。
1: ちょ、楽器声へんにゃ。
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
1: すごいね。
0: こちらほにゃららマスカに。
2: いいね、でもこの力技。
0: そうね、
1: 素敵やね。
0: コロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで。別のネタ送ってきました。
1: 行きましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: いや、めっちゃいや。
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、ネタが近い290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
1: うわ
2: イラっとくんな。なるほどね。
1: あ、いいね、
2: いいですね、
1: いいね。
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ。こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあいろいろ来ておりますけれども、
1: 見切り販売もいいし、
2: 最後のジョーさんのもいいな。
1: いいね、いいね。
0: うん、
1: あのエロ本も結構好きや ね、
0: ね、いらん気遣いですけど。
1: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
0: 250円、
1: うん、250円じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でってことね。うん、これいきましょうか、大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね。
1: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
3: チンカラピタ
1: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
1: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
1: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
1: ね。
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ
0: バームクーヘンを
1: な
0: 何個も食べたら
1: なな
4: んじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
1: バームク
0: ー
1: ヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやろねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
1: な
0: 波をかき分ける
1: な
0: 中島みゆき
2: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
2: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 坂東英二と
1: な
0: 内藤武志を
1: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
2: 意味が分からへん
0: やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね残念ながらなやったん
1: で
0: 奈良漬けにございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
1: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
1: なな
0: で型
1: な
0: ナースなんやろねこう
2: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥザなで型ナース
1: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
1: バナナであいう作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
1: な
0: 納豆で
1: な
0: 鍋パーティ
1: ー。いや
2: ー納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
1: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう狂気やわそんな。いいじゃないですか。
2: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
1: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
1: な
0: 泣き出した途端
1: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんか知らんけどね。
1: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
1: 大ちゃん大ちゃん
0: そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
1: なな
0: じって
1: なな
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してる、一貫してるね。
1: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店になな
1: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなし残儀さんいきましょう。
1: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
1: なな
0: んか知らんけど
1: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
2: 主役
0: いや何かしらドラマのね
2: 今時ナミ

0: 早かった
1: なんやねんって
0: なった言うたのもう慣れた
2: まあもうなんかなな
0: んか本質やね、
3: う
0: ん、それ
3: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
3: 爆発だ
0: なな
3: んて威力だ
0: な
3: ナムさん
0: ナムさん
3: ちょっとまあ漫画チ
0: ックですね。ああそうね、いいね、うん、
3: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
3: 場合によっては
0: な
3: 納豆も
0: なな
3: んとかおやつに入ります
0: いいね
3: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
0: うん、
2: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
3: そうやな。でそれを禁止するほどのことかみたいな気もするし な。
0: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ そう。
3: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよ。さあ大喜利嬢さんいきましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
3: ンナに
0: な
3: 殴られたくらいで
0: な
3: 泣くない
2: やいやいやいや
3: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、もうそっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
3: イバイ生放送
0: な
3: 泣くんじゃない
0: な
3: あごめんバイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
0: ああ
2: なるほどね。
3: 素敵じゃないですか。
0: バイバイ
3: 生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
0: ね、うまいね。
3: 素敵
0: 素敵素敵、
3: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: はい、バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
3: 万歳
0: な
3: 生で
0: な
3: 舐めてもらった青か
2: 天心木村か
3: 青かお前何言うとんねん
2: エロ詩吟か。
3: もう台無しですね。
0: 台無し、
2: うん、でもあると思います。
3: あると思いますただまあこんな送ってきたのでね大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
0: あ
3: さあどれが優秀作品かな。
0: いや結構
3: よかった、面白かった、
0: うん、
3: まあ、でも
0: どうしよう。
2: それこそバイキンマン面白かった。
3: バイキンマン面白かったな。
2: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
0: 何にもない
2: 2回目の何にもないがもう
3: まあね、
0: あれ途中で終わったと思ったね
3: あ、なんやまだ何があんのと思ったけどもう一回同じこと言ったっていうだけ、
0: うん、
3: これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
1: はい、
3: バイキンマンには何もない何にもない、
0: はい、
3: こちらが、今回このいろいろ編の
4: チカラピト
0: トマット
3: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな。集計したいんですけれども、
0: はい、
3: 新しい肩書きを考えといて誰が優勝するか分からへんけど、
0: どうしよう。
3: どんな肩書
2: き誰が優勝するか分からへんのに。
0: でもトマットさん結構いい。
3: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さんローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけどちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
0: トマットさんやったら
3: ジョーさんも取りましたね。
2: 野菜やからな。
0: 野菜やからな。何がいい。有機野菜
2: プリッツ
0: プリッツ
2: プリッツトマト
0: プリッツトマト味になった、うん、プリッツなんか何か
2: イタリア
0: 無農薬
2: パスタ
0: 無農薬野菜
2: モッツァレラチーズとトマトの
3: トマットさんですね
0: あ、
3: トマットさんが優勝されました。
0: はい、
3: なので
0: おめでとうございます。
3: 肩書プリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
2: もう決まった。
3: もう決まりです。トマト味ですからね。
0: プリンスっぽいもんねプリッツって、
2: うん、かっこいいもんな。なんか、
0: うんうん、
3: プリンツにしようかな。
2: プリンツ
3: プリンツ
0: プリンツ、
3: うん、プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書がゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
0: おめでとうございます。
2: おめでとう。
3: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますのでお楽しみに。以上バラエティサイドでした。

ハゲアンのボーダーブレイカー。日本大好きハゲアンが日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、始まりました、影庵のボーダーブレイカー。皆さんお元気でしょうか。ムシムシムシムシ鬱陶しいね、天気が続いてますけどね。なんかね、私いつもなんでそんな元気なんっていつも言われるんですけど、なんでかなってちょっと考えてみて、で、まあ、いくつかね、なんかこうその元になってるもんあるなと思って、ちょっと紹介してみたいなと思ったんです。皆さん、マッサージガンってご存知ですか？最近ね、なんかいろんなメーカーから出てますよね。いろんな形のもの出てて、電気屋さんとか行ったらもうマッサージガンコーナーっていうのがあるぐらいなんですけどね。これね、私も長年愛用してまして、流行る前からね、私のそのトレーニングのコーチに教えていただいて使ってるんですけど、もうこれ絶対手放せません。もう暇さえあればマッサージガンをやってますね。で、もちろんね、肩とか首とか凝ったところは使うんですけど、それだけじゃなくてね、もう全身使うんですよ。で、特におすすめなのが指、手のひらとかね、指ですね。このやっぱり仕事でパソコン使ったりとか、それからスマホね、使ったりすることが多いので、まあ、意外とね、指も疲れてるんですよね。で、マッサージガンを指に当てると、これね、不思議なんですけど、全身に効くんですよ。で、特に私の場合は、腰が硬くなってるのが、指をマッサージガンするだけで腰が柔らぐんですね。で、体がこう軽くなる、そういう感覚があるんです。で、マッサージガンがすごいのはこれだけじゃないんですよね。なんと内臓にも効くんです。で、体の上からね、胃とか腸に当たる部分ですね、そこを割と深めにぐーっとこう振動させると、なんと内臓が柔らかくなって、これも体がね、軽く感じるんです。なので、こうパッとこう行動する時にも重いという感覚は一切ないんですね。なので、まあ、子育てでね、頑張ってらっしゃる方なんかにも、ママなんかにもおすすめですよね。で、いろんなタイプ出てるので、持ち運びにもね、便利な形のものも出てるので、軽いものでね、出てますので、私のはいつもすごく重くて軽いの買えないんですけど、まあ、とにかく自分に合ったものをね、選べる時代になったので、一度こう、まあ、ネットでもマッサージガン調べてみてください。いろんな種類ありますので、はい、これ以上、私が長年愛用しているマッサージガンについて、はい、紹介いたしました。さて、今日もすごいゲストさんに来ていただいておりますよ。お話聞くのが楽しみですね。ベトナムのご出身の方です。さあ、今日もよろしくお願いします。

0: ゲストさんはベトナムご出身の大月トゥイさんです。トゥイさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: トゥイさん、はい、美しい、かっこいい、めっちゃかっこいいですね。
1: よろしくお願いいたします。
0: なんか、トゥイさんは今どこにお住まいですか？
1: 現在は大阪に住んでおります。
0: 大阪ですか？大阪市内ですか？
1: はい、大阪市内です。
0: そうなんですね。大月トゥイさんということは日本の方と結婚されたんですかね？
1: あ、そうなんです、その通りです。はい、
0: そうですか。はい、で、まあ、ここに来るまで、まあ、いろいろね、こう日本に興味持って、ね、ベトナムのどこのご出身ですか？ハノイ。
1: ですね、ベトナムの、南丁っていうところ、はい、
0: はい、
1: ご存知でしょうかね。
0: もちろんです。
1: ハノイより、はい、すごいです、うん、ハノイよりあの、はい、南東の方に、はい、100キロぐらい離れたところです。
0: あ、そうですか。はい、へえ。ナムディンのご出身で、はい、こっちに来るきっかけになったことって何なんですか？
1: そうですね、もともとは、まあ、日本の技術を勉強したくて、
0: うん、
1: で、まあ、高校出て、うん、まあ、日本留学したいなっていうのが、はいはい、きっかけで、はい、
0: あ、じゃあ高校生の時に
1: 来日しました。
0: 日本に行きたいな、興味持った？
1: そうですね、はい、あ、興味持ったのは、まあ、中学生の時だったんですけれども、でも、まあ、当時ってベトナムで留学したいって思ってても、なかなかそういう夢は実現できないんですけれども、
0: はい、
1: ただ高校の3年生の時に、あ、日本に留学できるチャンスがあるなって見つけて、それで、はい、行くことを決めたんです。
0: へ、はい、それはなんか奨学金かなんかですか？留学のチャンスがあるなっていうのは。
1: あ、そうですね、奨学金というか、朝日新聞奨学生という制度を、
0: はい、朝日新聞奨学生、はい、はい、
1: という制度を知っていて、
0: はい、
1: それで、はい、その新聞というか、日本語学校に、
0: はい、
1: まあ、日本語学校に通っている間は、はい、もう新聞配達しながら、
0: は
1: い、学校に通うっていうプログラムなんですね。
0: はい、
1: はい。
0: じゃあそれに、まあ、試験があるんですか、やっぱりそれ小学生になるにも。
1: ですね、まあ、その小学生になるためには、うん、まあ、日本、ベトナムでの日本語学校に、
0: うん、
1: まあ、半年だけは行ってたんですけれども、うん、その学校には試験がありますね、
0: うん、
1: 日本語試験と数学、はい、私理系なので、
0: はい、理系、
1: 数学、
0: わー、すごいな。
1: 数学、科学と物理の試験もありますね。
0: はあ、はい、
1: それがパスして、あなた選んでくれましたっていう流れです。はい。
0: そうですか。じゃあ相当優秀じゃないと小学生にはなれないですね、これ。
1: まあ、努力してたかなっていう感じ。その頭良くないとは思うんですけれども、努力したとは思います。
0: あ、そうですか。それでじゃあ、日本への切符を勝ち取って。
1: そうなんです、はい、はい、
0: それは大阪ですか？
1: あ、神奈川県でした。
0: 神奈川県、
1: はい、なんか上り島という駅の近くですね。
0: 上り島、
1: はい、
0: 関東にじゃあ最初降り立ったんですね。
1: そうなんです、はい、
0: で新聞配達しながら、
1: そうなんです、
0: 学校、はい、じゃあ当時はまだ新聞というのはね、はい、はい、まだこう撮っている人が多く、最近もうめっちゃ少なくなったよね。
1: そうなんです、はい、もう毎朝もう400部ぐらい、
0: はい、
1: 配っていました。朝2時からです。
0: 朝2時？
1: 2 時起きて、そうなんです。で、6時か6時半に終わるんです。
0: へー。そうですか。じゃあもう、いつ勉強するんですか？日本語学校終わってすぐ勉強して。
1: そうですね。日本語学校終わって、で、帰ってきたら、夕刊も配らないといけないんですよ。
0: う
1: ん、で、夕刊配り終わったら、うち帰って、まあ、いろいろご飯やら、はい、食べてから、ああ、勉強して、また、はい、寝て、朝刊行って、そういう毎日の繰り返しでした。
0: ああ、 そうですか。それはすごい努力ですね。それがじゃあ何年間続いたんです
1: あ、2
0: か？
1: 年間ですね。日本
0: 2
1: 語学
0: 年
1: 校
0: 間。
1: 2年間だけ。
0: で、大学に進学されるわけですか？じ
1: あ、
0: ゃあ。
1: そうですね。そうなんです。
0: わあ、このための勉強、すごい大変だったでしょ
1: そうなんです。で、その期間も試験、大学受験とかもしなきゃいけないです
0: そうで
1: し、
0: すよね。
1: その試験受ける前の、センター試験みたいなのが日本人の
0: あり
1: 学生っ
0: ま
1: てあ
0: する
1: ん
0: よ
1: じゃ
0: ね。
1: ないですか。で、留学生だと、留学生試験っていうのもあるんです
0: 留
1: よ。
0: 学試験ありますありま
1: そう
0: す。
1: です。
0: それこそ理系
1: そ
0: の
1: れも、
0: 科目
1: い
0: ですよ
1: ろいろ、
0: ね。
1: そうなんです。
0: それも受け
1: で、
0: たん
1: 受け
0: だ。
1: て、そうです。で、大学入ったっていう 流れです。
0: すごいな。努力家ですね。ゆい
1: もうみ
0: さ
1: ん
0: んはは ね。
1: 取っていった道なんで、多分。
0: でもその新聞配達しながらっていうのがね。じゃあ大学に進学されて、それはどこに行かれたんですか、結局。
1: 大学院まで行ってたんですけれども、大学と大学院は新潟県の
0: 新
1: 長岡
0: 潟。
1: 市でした。長岡
0: 長
1: 市です。
0: 岡。それは何を専門にされたんですか？
1: それは環境工学っていう、
0: 環境工学。
1: 化学とか生物が専門です。
0: そうなんや、すごいな。で、それで長岡で4年間過ごされ、6
1: 6
0: 年間大
1: 年間
0: 学
1: で
0: 院
1: す。
0: まで。
1: そうです。
0: そう
1: で、
0: で
1: 行け
0: す
1: ました。
0: か。神奈川からじゃあ長岡、新潟に行かれ
1: 新
0: て、
1: 潟、
0: また全然違う文化で
1: そう
0: 過
1: です
0: ご
1: ね。
0: されたっていう感じですね。
1: そうですね。
0: どうでした？長岡での生活っていうのと神奈川での生活っていうのは、アルバイトはもう長岡に行ったらもうそれを新聞配達ではないわけですね。
1: そうですね。そうですね。
0: どうですか？
1: 神奈川県にいた時は、やっぱり、関東圏人混みが多いじゃないですか。なんで、もう長岡って結構もう田舎なんですよ。大学ももう山の上なんですね。なので、本当にその人口の差がもう、
0: 激しい。
1: 激しいです。っていう
0: じゃ
1: のと、
0: あ、
1: 本当にで、関東ってやっぱ電車とか、そういうのに、その便利さに慣れてしまったんですけれども、長岡って本当にもう自分のその最寄り駅までバス1時間1本しかないんですよ。
0: そうだ
1: 最寄り
0: な。
1: 駅ま
0: ア
1: で。
0: クセスがね。
1: 本当にもう田舎で、っていうところでした。あと、雪、天気とかも、やっぱ長岡って結構雪深いところなので、
0: そうだね。
1: 生活、その天気、気候の面も全然違いましたし、っていうところでした。
0: じゃあかなり勉強には打ち込めたって感じです か？
1: そうです、その通りです。なの
0: そう
1: で、
0: ですよ
1: 勉
0: ね。
1: 強にはこういう田舎の方が良かったんじゃないかなとは思っ
0: そう
1: てま
0: だ
1: し
0: よ
1: た。
0: ね。余計な誘惑がないです
1: そう
0: から
1: なんです。
0: ね。
1: おっしゃる通りでございます。
0: すごい。そこで6年間か。そうなんだ。
1: 結構長いで
0: もっ
1: した。
0: と聞きたいですね。じゃあこの続きはリクエスト曲挟んでちょっと聞きたいと思うんですが、トゥイさんからリクエスト曲いただいておりまして、ザードの「負けないで」。
1: そうなん
0: こ
1: です。
0: れ聞きながら勉強頑張ったんだろうな。
1: これは聞きながらもう新聞配達頑張りました。
0: 新聞配達か。その時代なん
1: や
0: だ
1: っぱりそうなんです。
0: ね。
1: やっぱりその新聞配達のその奨学金制度っていうのがもう休めないんですよ、とにかく。大学受験の日ぐらいは休ませていただいてたんですけれども、もう台風の日とか大雨とかもう関係なく、もう全部こなさないといけないので、もうそういう時期はもう本当にもう負けないでっていう。
0: 歌いながら ね、
1: す
0: ぐる
1: ご
0: ぐ
1: い。
0: る頭の中で回しながら、体調悪くてもやっぱりある程度悪くても行くって感じです
1: そう
0: ね、じ
1: なん
0: ゃあ。
1: です、そうなんです。
0: すごい、尊敬するわ。じゃあ聞きましょう。トゥイさんの姿を思い浮かべながら。

0: はい、負けないでの歌聞きながらトゥイさんの新聞配達をしている姿皆さん思い浮かべたでしょうか。ねえすごいわ、ね、雨の日も風の日も雪の日もそれで頑張って大学に行って大学院まで行ったんですよね。
1: そうです。で
0: さっき、はい、あの環境工学を勉強したというふうにおっしゃってましたけど、はい、具体的にはどういう勉強なんですか。
1: はい、まあ、具体的には、うん、まあ、水処理ですね。
0: 水処理、
1: 下水を、まあ、きれいにする、うん、技術研究をしました。
0: へ
1: え、はいはい。まあその水、まあ、今も下水道ってあるんじゃないですか、
0: はい、
1: 下水道、まあ、汚い水がその下水道管を取って、うん、下水処理場に行ってで処理されるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: でそういう流れなんですけれども、うん、私が研究したのが、うん、まあまあ、低コスト、うん、低エネルギーの、うん、技術を、研究をしました、
0: うん、
1: はい。
0: それはもう今どんどんどんどん進化している感じなんですね。じゃあ、
1: そうですね、まあ、うん、今その現在、まあ、普段下水処理場で利用されているのが、うん、まあ、もちろんある程度エネルギーとか、うん、まあ、電気とか、うん、そういうのが消費されるので、うん、なのでそれを、まあ、そのエネルギー必要とするエネルギーがより、うん、少なく済む技術の、
0: うん、
1: はい、研究と、まあ、うん、まあ、そういうのって、微生物の力を使って、処理するんですけれども、はい、そういった微生物関係も、微生物のことも、まあ、ちょっと、はい、やっておりました。
0: すごい、かっこいい。いや、それは、その、はい、まあ、日本に来てからそこに興味持たれたんですか？それとも、もうベトナムにいる時から、やっぱりそういう関係のことをやりたいと、はい、環境工学に、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんです、
0: やりたいと思ってた。
1: はいはい、そうです、そうです。はい、まあ、それが、やっぱりベトナムって、発展途上国で、とても、その、うん、まあ、環境汚染がとても課題になってるんですね。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: なので、まあ、そういう勉強して、うん、まあ、ベトナムに帰って、うん、貢献したいなっていうのが、まあ、もともとの思いだったんです。
0: すごい。完結やん。
1: まあ、ただまだそこを夢持ったもののまだ何も実現できてないっていう
0: のもあるんです。いやいやいや、だけど一応そのノウハウとか知識とかちゃんと身につけて生かそうと思えばいつでも生かせるわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: じゃあその大学院修了されて、
1: はい、
0: まあ、そういう関係のお仕事に就かれたんですか。
1: そうです、そうです。でそのまま、まあ、大阪、今大阪に住んでるんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、大学院卒業した後は、まあ、大阪の企業に、うん、就職してて、
0: うん、
1: で、まあ、その企業の中の研究部門、うん、研究部門でそういった、うん、水処理の技術、
0: はい、
1: まあ、今は、まあ、下水道だけじゃなくて上水道の、うん、に関わる、まあ、機械設計とかもしていました。
0: 技術職としてね。
1: あ、そうですね、はい、
0: や
1: っぱり化学とか生物学だけだと、うん、やっぱり ものになれないんですよ、
0: うん、
1: なので設計の方もやっててやっぱ製品化をしてたんですね。
0: へえ、
1: はい、形を、はい、作ったっていうか。
0: あ、そうですか、はい。まあ、そこに勤めて何年ぐらいなんですか。
1: そうですね、その企業は10年ぐらいですね、うん、
0: あ、長いね。10
1: 年間ぐらいで、そうですね、ずっともう研究職で、
0: うん、研究職で
1: やっていました。はい、
0: ですか。やってましたということは過去ですか。
1: あ、そうですね、まあ、今ちょっと今年の1月出産してたんで今
0: 19年ですけれども、1月にした。はあ、すごい。
1: なので今はちょっと仕事は、はい、休ませていただいてるところです。
0: はいはい、はい、そうですか、はい、うわー、すごい、もう全部やってるやん。出産はして、また子育てはこれまたお仕事とは違う大変があるでしょ。はい、違う、
1: そうですね。そうですね。はい。
0: そうですか。じゃあ、あれですか、大阪の方と結婚されて大阪に来られたっていう感じですか。
1: あ、いえ、今の主人がもう大学院 大学の先輩なんです。なので、
0: ああ、は
1: 大学で出会って、
0: い。
1: で、まあ、もともと旦那が長野県に就職してたんですけれども、私が先に大阪来て、で、旦那が後で転職で大阪に来ていただいて、それで結婚いたしました。
0: あら、そうです か。追いかけてきたんだね、
1: 大
0: 彼は
1: 学
0: ね。そうなん
1: まあ大
0: だ。
1: 学も本当にその田舎で、そこも良かったところが、やっぱりそういう人との、なんだろう、付き合いっていうのも、とても、なんだろう、深いっていうか、
0: 人がいい人がいっ
1: いい
0: ぱいいるんで
1: 人
0: す
1: がいっ
0: ね。
1: ぱいいる、そうなんです。
0: その中で彼にも会ったと。
1: そうです。
0: うわー、すごいなー。そうですか。いやー、ちょっと子育ての話もちょっと聞きたいんですが、出産どうでした？大変じゃなかったですか？日本で産んだんですか？
1: そうです。
0: そうですか。その産
1: で、
0: んだ
1: まあ、
0: 後が大変じゃない？
1: そうですね。
0: 産むまではまだ楽ですよね。
1: そうです。おっし
0: ね。
1: ゃる通りです。お腹の中にいるの
0: い
1: が
0: る
1: ま
0: 時
1: だ
0: はね。
1: いろいろ動けるんですけれど
0: そうだよ
1: も、やっ
0: ね。
1: ぱり出産した後は、やっぱその子供のケアとか、面倒
0: 男
1: 見
0: の
1: る
0: 子
1: の
0: です
1: が、
0: か？女の子ですか？
1: 1月生まれたのが男の子です。
0: 何人いらっしゃるんですか？初めてじゃないの？
1: 3人です。3人います。
0: これ3人目ですか？1月は。
1: 3人目です。
0: すっごだ。じゃあ大阪で3人
1: そうです
0: 産ん
1: ね。
0: だんですね。
1: そうです。
0: 男の子、女の子、どういう内訳で
1: 男、
0: すか？
1: 男、女、男です。
0: 男、女、男。うわ、男の子2人、女の子1人。
1: そうです。可愛いんです。
0: かわいいでしょうけど、ね、一番上のお子さんはじゃあ今何歳ですか？
1: 今は小学1年生です。
0: 小学校1年生か。6歳、7歳あたり。
1: 6歳ですね。6歳です。で、2人目が2歳半ですね。で、3人
0: 今
1: 目
0: め
1: は
0: ちゃくち
1: 孫
0: ゃ
1: で
0: 大変な時じゃないですか？
1: す。そうなんです。
0: いや、今まではでもそう、トゥイさんはそう仕事をされる女性として見てましたけど、お母さんとしてもこうめっちゃ大変な時です
1: そう
0: よ
1: なん
0: ね。
1: です。
0: ど
1: で
0: な
1: も、
0: た
1: まあ、
0: か、あれですか？サポーターがいるんですか？
1: そうですね。私の実母をお願いして、ちょっとしばらくお手伝いしていただいているところです。
0: ベトナムから来られてるんです か？
1: ベトナム、
0: なる
1: そう
0: ほ
1: です。
0: ど。いや、それがないともうちょっと本当てんてこ
1: 本当に
0: まい
1: やっ
0: で
1: て
0: し
1: られな
0: ょ
1: い。そう
0: う。
1: なんですよ。や
0: ね
1: ってられないです。
0: え、やってられないですよね。で
1: 本当
0: もそ
1: に
0: の
1: 助かっ
0: 余裕
1: てま
0: の
1: す。
0: 笑顔は何なんでしょうか？すごいな、尊敬するわ。子育て3人で、一番大変なことって何ですか？
1: ですね、
0: お
1: 大
0: 母さん、お父さんの
1: 変、
0: ね、サポーターもあるでしょうけど。
1: そうですね、大変のは、生まれてからは、しばらくの間は夜寝れないとかっていうのは、結構、疲れるのはあるんですけれども、ただ、その子供を、もともともう3人欲しかったっていう、それが目標にしてたので、そこまで、
0: 思った通り。
1: 大変さよりも、嬉しさとか、幸せの方が大きいんで、あんまり大変っていう、あんまり言わないというか、あんまり
0: 感じない？
1: 感じないです。
0: そうですか。なんていう、パートナーさんもすごく協力してくださ
1: そう
0: る
1: なんです
0: 感
1: よ。
0: じです
1: そう
0: か？
1: なんです。そう
0: そ
1: な
0: れ
1: んでは す。
0: 大きい
1: 多分
0: ね。
1: それが大きくて、どっちかというと、幸せの方が大きいです。
0: 素晴らしい。そうですか。もうじゃあ3人で一応これでもういい
1: そう
0: か
1: ですね。
0: なって満足ですね。すごい
1: な
0: な。
1: ぜかというと、主人が三男なんです。で、私が三女なんです。なので、もう、 結婚した時からもう3人は欲しいって決
0: 3
1: め
0: 人
1: て
0: と
1: た
0: 決
1: ん
0: め
1: で、
0: てたん
1: はい、
0: だ。
1: なのでもう目標
0: へえ、
1: 達成、とりあえず。
0: 目標達成、すごい。そうです
1: これから
0: か。
1: はもう育てていこうっていうあの感じです。
0: そうか。まあ子育てからね、その大
1: はい。
0: 変さもあるけど、それぐ
1: はい。
0: らい、それ以上にパワーももらえますよね。
1: あ、そうなんです、そうなんです。はい。はい。
0: そうですか。で、いや、まあ、トゥイさんは、まあ、お仕事をバリバリされている方という感じなんで、まあ、子育てしながら、これから、まあ、育休終わったら、仕事もしたいと思ってらっしゃいますよね。
1: そうですね。
0: そのあたりね、ちょっと残念ながら今日時間が来てしまったので、詳しく、次回、また続けてお話しいただいてもよろしいですか？
1: ぜひよろ
0: あ
1: しく
0: り
1: お
0: が
1: 願いい
0: とう
1: た
0: ご
1: しま
0: ざい
1: す。
0: ます。楽しみです。じゃあ、エンディングに参りましょう。
2: 影山
0: 影
2: の
0: 山の
2: ボーダーブレイカー。
0: ボーダーブレイカー。

番組はマスコ久美子様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが私たち J コネクトです。J コネクトは現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。また、外国人材を採用しても、思うように戦力化できない、そんな企業様には、外国人向け日本語研修と、日本人向け異文化理解研修を統合した、グローバルワンチーム育成パッケージをご提供し、解決に向け伴走いたします。本当のグローバルワンチーム組織づくりは、働く側、受け入れる側双方が意識を変革してこそ実現いたします。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。きっと皆様の会社の新たな可能性が見えてくるはずです。詳しくは、J コネクト京都でご検索いただくと、当社のウェブサイトをご覧いただけます。それでは、今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの壁を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: その天職に出会えるかどうかというのは、
1: はい、
0: まあ言ったらまあ難しい問題でね、
1: はい、
0: まあ、その運命というか、
1: うん、
0: にもよるし、もちろんそんな生まれた環境とかね、
1: はい、
0: そういうのもよるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でよく言われているそのこう、世が世ならというか生まれのあれが違ってたらこの人はもしものすごくその、ね、例えばいいスポーツ選手になったのにとか、
1: 世が世ならっていう使い方するとあれじゃない、だいたい将軍やでとか、
0: あ、まあまあまあそうですよね、
1: 家柄を忍者やでとか、
0: まあよくねその無茶苦茶実際は頭がいいけどなんか家の仕事を継いで、まあ、金物屋さんで終わったけど実はものすごくその数学の才能があったとかね、
1: あ
0: いうのがあるじゃないですか、うん、でそれはまあその本人の欲とかもあるしね、別に、
1: まあね
0: ね、何かが好きやけど別にそれでどうこうっていうのがないから趣味で収めていたけど、うん、実はものすごくその特殊な才能があるとかっていうのもね、はいはい、でそういうのがまあ年取ってからさ、
1: うん、
0: まあ、何かこうそれこそ仕事リタイアして趣味に没頭してたらそれがバズって、うん、なんか ね、
1: ね、
0: よくナイトスクープで取り上げられてる、
1: はいはいはい、
0: 街のこう、ね、名物おじさんみたいなね、あったりもするじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれは、ね、本当に分かった。うちの親父なんかもすごく記憶力が良かったらしくてね、そうだからまあでも本人は全然そんなこと興味がないから、
1: うん、
0: なんかこうね気楽にそこを触って一生終えましたけど、
1: うんうん、
0: ね、だからその例えば俳優とかでも、うん、その昔は、例えば黒澤明監督とかもそうやし、三船敏郎とかあの人らも、うんうん、まあ、普通にもなんか仕事が他にないから、
1: うん、
0: まあ、とりあえずこう面白そうやからって言って映画会社を就職して、
1: うん、
0: 行ったら三船敏郎はなんかカメラマンかなんかで入ったかなんかね、
1: へ
0: ならこう撮影してたらちょっと、うん、君ちょっとこう、まあ、なんかやってみんかみたいな感じでちょこちょこ出だしたらめきめき才能を出て主役級になったとかね、
1: うん、なるほどね。
0: 前昔オードリーやったかな、あの朝ドラ、
1: はい、
0: で、それこそ京都エア、
1: うん、ありましたね、
0: 撮影所にな
1: ったね、佐々木蔵之介さんが出たやつね。 そう
0: あれもなんか映画がその昭和戦前戦中の映画産業がちょっとずつこう傾いてきて、うん、テレビに映りかけてっていうのが出だした時にその危機を感じて、うん、もう新しいスターを生み出さなあかんと、
1: はい、
0: いつまでもね、うん、そのなんやこう、ね、北大路何がしやとか、うんうん、その人に頼ってたあかんみたいなのがあって、うんうんうんうん、でその時にたまたま学生でうろうろしてた佐々木蔵之介が演ずるなんとか君を、うん、もう彼でええわとか言うて、うん、もういきなりもうスターとして扱ったらもうあれでスターになったみたいなね、
1: はいはいはい、
0: そんなこともあるんやみたいなね、
1: うん、
0: でもそんな見抜く人も、まあ、そういうのも大事なわけ
1: よ、まあ、そうですね、
0: 誰でもね、そのよく孫にも衣装とは言うけど、
1: うん、
0: それでもやっぱりね何本も、ね、衣装着せてもどうにもならない人もいるわけで ね、
1: うん、ね、だからうちのゆうきちゃんがよく言ってるもんね、アイドルやっとけばよかったなって。あの子多分本気出したらめっちゃ売れてたと思う。
0: ああ、なるほどな。
1: 愛想もいいし、そのこうファンさというものを熟知してるし、そのなんていうのアイドルとこう自分の感情を混ぜないから、
0: ああ、なるほどな、
1: 絶対向いてるわ、美月よりメンタルは絶対そう芸能人向いてるでみたいなね。
0: 美月は向いてないな
1: 美月はアイドル無理です
0: から、無理やな、
1: うん
0: ね、だからまあそんなもん分からないもんね、だからまあそのね、タイミングというか、
1: はい、
0: でもこう昔はだからもう家の仕事を継いでしまったらそれで終わりとかね、
1: ああまあそういうのあったでしょうね、
0: 地元で就職者もそれで終わりみたいなのあるけど、
1: うん、まあそのネットとかがあるからね、
0: あるからね、うん、ねそのふとした弾みでそれこそちょっと YouTube でも弾みてみようかと、うん、
1: はい、
0: あれももう向き不向きは YouTube なんてね、
1: どうも
0: そんなね、
1: う
0: ん、
1: 続けれるかどうかが言ってみたらね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 勝負やしね。
0: でもそこでうまくハマる人はなんかね、この人誰っていうような人が、
1: うん、
0: そのものすごい面白いコンテンツ持ってるとかね。
1: そうですよ。意外とね、なんかこう、
0: う
1: ん、100万人とか登録者数いんねんけどね、
0: う
1: ん、なんか全然知らんっていう人、ね、山ほどいますよ YouTuber は、うん、
0: いや僕もね頑張ってますけどまだ5000人いかないですからね。
1: そうね、
0: 5万人とか早起きたんやけどな、
1: うん、だからなんかもう人柱いるかもね。
0: ああそうやな、う
1: ん、だからその歌謡曲が好きで YouTube 見てる人っていうところの日本人っていう風になるとさ、ま
0: あそうですね、
1: もうだいぶ絞られてくるから、その割にはすごく検討してると思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: 別にそのなんか昔売れたとかそういうのがない中でさ、
0: う
1: ん うん、やってるわけやから、
0: でそこまで凝ったこともしてないしな。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そうね、だからそこはね なんか大健闘やと思いますけど、ね、
0: だからもうそんな関連動画で見てきた時に、まあ、同じようなテーマでも面白い面白くないとかあったとするなら、うんうん、もうここ数日見てるのが、うん、なんか知らんけど、横溝静止ブームが私のその YouTube の履歴では、
1: はいはい、まあまあててもうすぐねあれが始まるしね、
0: 八つ袴がね、そんなも
1: あ
0: んのかな、
1: リメイクがあったりするか今押してるんでしょ YouTube というか、そう、そういうのが、
0: う
1: ん、
0: まあね、そういう、だからよ、金田一耕助シリーズを語るとかね、うん、市川崑を語るとか横溝静止を語るとかみたいないっぱい来るわけ、うんうんうん、ねその流れだと俺は選んで2つまあ見てんのね、うんうん、ねどっちも詳しいのよ、うん、で片っぽの方もは、まあでもね、まあ、年齢層が俺より同い年か上ぐらいから、はい、なんか俺ぐらいの人ともう一世代上のおじいちゃんとやってるのね、大体どっちも、はいはいはい、まあそれ全然ええねんけど、はいはい、でも片や最初から見てた方は、うん、まあまあ見けたぐらいやね、
1: うん、
0: そんなに伸びてはらへんね、
1: はいはい、
0: 面白いんだけどと思って、うん、で最近見てる方は、うん、やっぱ何万回いってんねん、
1: へ
0: しかも伸びてる方がでも1本の長さがもう1時間とか2時間やねん、
1: あだからやっぱみんなねなんかこう作業用とか、なんかこう寝る前とかに見たいのよね、
0: あ
1: なんか長尺な方が、まあ、今はなんか
0: コロコロ変えなくて済む人とか、
1: そうそうそうそう、でじっくり聞きたいみたいなのが、まあそれも面白かったらっていうところは大前提としてあるけどね、
0: うん、ねえ、誰だと思いながら、うん、見てたらやっぱり相当詳しいのよね、
1: はいはいはい、
0: ねえ、いや俺もまあ別にその横道選手も呼んでるし映画も好きやけど、うん、いやもう全然立ち位置できへんぐらい、うん、もう市川崑監督のもう、戦前かのやつとかも見てるとかね、うん、あそんなん見たことないわ、
1: 今だからやっぱりサブスクで見れたりするっていうのもあるし ね、うん、ね結構大きいですよね、うん、それはね、う
0: ん、でそれをまあ分析してね、うん、たら好きでシナリオまで読んで、うん、で喋ったらどうな知らん話を聞けて面白いわと思って2時間見たりするんやけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: でその時にそのやっぱり、あの当時映画会社に入って映画撮るっていうのは、うん、やっぱりその本当に好きで飛び込んでいかないとその修行するのと一緒やからな、
1: はいはい、
0: 落語家になるのとか、
1: うん、
0: みたいなのと一緒よきっとね、
1: なるほどね、
0: その中でやっぱりその名前を残してるその市川崑とかその黒澤明とかっていう人の作風に住みした話聞くわけよね、
1: うんうん、
0: その時にいや俺はやっぱりいろいろな映画そんなに見てるわけではないけど、うん、その好きなの市川崑なのよ、でもちろんその、横溝静止シリーズね、金田一犬神家の一族とかも好きやし、うん、あの東京オリンピックというやつのね、うん、あれもすごい好きやしみたいな感じ で、その映像センスとか
1: めっちゃなんか市川崑さんって、うん、あれよね、影と光のなんか陰影がきつめの人、
0: ね、
1: ではない、
0: いやそんな風なことをする映像に凝る人やね、
1: あなんかそのイメージ的にすごくこう陰影がきついイメージがある、そう
0: ものすごくアップにしたりとか、もともとアニメーターからスタートした人なんで、
1: へ
0: だからそのアニメーション的な動きをするとか、うん、カットもやっぱり絵のセンスがあるから、うんうんうん、すごい絵になる構図を作るとか、うん、でやっぱり光とかにこだわりがあるとか、うんうんうん、で、何よりもその編集が細かいっていう、パッパッパッパッパッとこう変えるっていうのは、うんうん、あれ市川崑独特らしくて、ね、そんなんもその解説をよくよく聞いていくと、うん、もう例えばこう昔日本の家屋のね、うん、あの舞台やったとしてふすまというか、うん、開けるとするやん、うん、と金田一さんとかが入ってくる時のふすま開けてピシャッっていうピシャッっていう前で切るんやって、も
1: あ
0: パタッとか閉める時のパターンのここは絶対そう手前でフッと切るっていうのとか、うん、でそれちょっと短くしていくとテンポが出てくるとか、
1: あなるほど、
0: でこう2人で喋ってたら例えば俺がコロコロこうよねって言ってパッとカット変わって、うん、君がなんとかねって普通こうするやんか、うん、でも俺が喋ってる途中でもこっち映すわけよ、
1: あなるほどなるほどなるほど、
0: ほんでちょっとかぶしてるぞみたいなことをしていて、はいはいはい、で何人かうわー喋ってるみたいなことにするとかっていうのとかをやり始めたのはその市川崑なんだって、
1: へー、
0: だからまあそういうのをその、ね、あの小津安二郎も有名やんか、あのこうちょっと低いところから飛ぶとか、
1: 小津安二郎さんは、うん、 なんか音がないイメージよね。
0: ああそうやね、音楽が静かな、
1: うん、マイクうーんみたいな劉知州の声が聞こえませんみたいな感じのイメージ。ちゃんと見たことないからですよ。ちゃんと聞こえてるんやと思うんですけど、イメージですね、私のね。
0: いやだから大津安二郎俺ちゃんと見たことないわ。だから見る気は起こらへんよね。なんか何も起こらなさそうやから。
1: そうやねん、そうやねん。でもきっと怒ってるし、見たら面白いんやと思うねんね、きっとね。うん、
0: だからもうその俺らの世代は映画っていうのはもうアクションとか娯楽作品やから、うん、やっぱりそのテレビじゃない迫力のあるものを見たいと思うわけやんか、
1: はいはいはい、
0: 大爆発とかその見たいわけやんか。で、まあ、その昔はテレビない頃に、うん、本当に今テレビ見るのと同じ感覚で毎週そのいろんな映画があって、
1: う
0: ん、
1: まあ、もっと安かった
0: そうそうそう
1: やろね、きっとね、うん、値段的にもね。
0: で、2本立て3本立てが当たり前で、
1: うん、今でもサイザーさん安なんねや、60歳やから。
0: あ、なるか。
1: 1000円ぐらいで見れるで。
0: あ、行こうかな。
1: 見放
0: 題。時間がな。
1: まあね、まあね、まあネットフリックスもね、
0: もうね、いろんな手に入れてしまったしね。あの、そうやな、あの、いや、やっぱり、ああ、なんかこう、なんか、あれやね、いろいろ検索して、ああ、面白そうなったら見ようと思う、こう、見て思ってしまうわな。うんうん、でも分からへん、最近のやつ何がおすすめか分からへんから、ビバンとか今から見てしまいそうやからな。
1: あ、そうそうそう、私、でもビバンも、うん、なんかその通貨なんかが始まるって聞いてね。で、まあ一回そのビバンは見てるでしょうぐらいの感じで言われた時に、私ビバン見てないんですよねって、1秒たりもとも見てないんで、どんな話かも知らないんですって、はい、みたいな感じで驚かれたから、ちょっと見ようかなと思ってこの間ね、その待機の時間中にちょっと合間があったりする時とかってその動画見たりすんねんけど、その時にちょっとだけ見てみたんやけど、どうもハマらんかったね。最初の10分ぐらい、最初の10分見てハマらんかった
0: らもう無理やな。
1: そのしかも映画とかやったらまだ2時間とかで終わるけど、うん、はいはいはい、あれ続きもんじゃないですか。だからなんか途中まで見てなんか気になるけど、なんかこう泡になってなったら多分おもんないなと思ったから、はいはい、やっぱりもうこれはもう私の中でもう手出さずになんかしておこうと思って。
0: 地面師とかもあったね。
1: あったあった、知ってるよ。地面師も知ってるけど、地面師もショートで見てるけど、はいはいはい、どんな話かしたらみんな面白いって言ってるけど、うん、あれもちょっと見る気ならへんのよね。
0: なんなんやろな、そこの差というのはね。
1: それやったらまだあのファブルの方が面白い。
0: ファブルは見た。
1: あ、見た。
0: だ、まあ、岡田准一のや
1: つ。そうそうそう、あれ面白い、うん、あれ面白いよね、うん、1も2も面白い。2の方が面白かった、はい、どっちの方が面白かったかな、うん、やけどね、うん、
0: だ、難しい。ああいうのもね、だからいつかこんなんか必ずもう始まった10分で、ま、絶対金田一耕助出すとか、
1: あ
0: っていうのもちゃんと、そういうのも映画全体の構成の中で何分まで何をしてっていうのをやるとか、
1: うんうん、
0: なるほどねと思って、その、うん、こう原作があって、うん、それを市川君は自分で脚本書くわけですよ、
1: うんうん、
0: クリステイっていう、こうペンネームで、うん、で店もそもそも好きやからっていう、うん、で原作本を映画化するときに、うん、やっぱ全部一旦解体して話を分解していって、
1: はい、
0: でもう一回主人公のいろんな動作とか時系列とか全部書いていて、人間が全部書いていって、
1: はいはいはい、ね、行ったり来たりするもんね。
0: そうそう、うん、でそれ一旦自分で眺めていって、ちゃんとそのトリック人間描写なんかも全部分析していって、そこから取捨選択していって、でそのまあいらん、どうせ絶対無理やから2時間で収まらないから、うんうん、ここの人人物消して、役はこの役割をこの人に2つ持たせるとか、
1: あーすごい、
0: いうことをして、こう2人合わせて1人の人格にするとか。
1: 監督って大変やな。
0: 大変やと思う、うん、でそれでそれをやって、かつその話の順番も変えて、
1: うん、
0: でオープニングをお客さんが見た時に必ずそのこう興味を持つとか、うん、でそのいっぱい登場人物出てきた時に、
1: はい、
0: それをどうやって一瞬で分からせるかっていう。
1: ああ、そうやな、そういうのすっごい大事よね、ほんまに。
0: でもうだから7、8に出てきた時、いちいち誰か説明させてたらもうそこで退屈してしまうわけやんか、うん、
1: でし、そのなんか話が分からへんけど、なんか見ていくうちに分かるやつってあるじゃないですか。
0: あるある、はいはいはい、
1: でそれも結局なんかそのそれでも面白いやつもあるやん、
0: まあ、
1: 何が起こってるか分からへんけど、こうずっと見てて、
0: はいはいはいはい、
1: 面白いやつもあるやん、別にそれで30分でも40分でも引っ張られても、はいはいはい、これはどういうことやろうと思いながら見れるやつもあれば、もう全くいやーこれちょっと辛いな、どうしよう、あ、ちょっと眠気がみたいなやつもあるやん。だから一概にその何が起こってるか分からへんとあかんってもんでもなくて、
0: そうそうそう、
1: なんかあるんでしょうね、それは私たちには分からない、その引きつける何かが。
0: でもテクニックがあるわけですよ。
1: あるんでしょうね、きっとね。
0: そう、うん、そんなをちょっと解き明かしてくれて、うんうん、でその、例えばこう何十年前の出来事から現在があってみたいなところ、何十年前を例えば小説やったら丸々3章分使って語ってるところを、はい、もう最初のモノローグでパッパッとこうなんていうのスライドショーみたいにパーッと見せていくとか、うんうんうん、だから犬神家の基礎だから生きてるそうなんやな。うん、でそういう、こう犬神左平の生涯みたいなペーッと見せていって、うん、まあ、もう次一同が集まってくる、あのシーンが来るみたいな。うん、で負担でこうその遺産のこととかわーって言い合ってる中でだんだんキャラクターが分かってくるみたいなので、うん、キャスティングで大体決まるから。
1: そうね、昔のやつは特にね。もうな、だから私海外のやつは、うん、そんなに俳優さんさ、はいはいはい、アーノルド・シュワルツネッガーとかぐらいのレベルじゃないと知らんからさ、はいはいはい、だからその この役の人がこんな早くなわけないっていう先入観なく一応見れるね。でも登場人物が多いともだんだん区別がつかへんくなって、しかも名前がさジョージとかさ、はいはいはい、なんかそういうさ、はいはいはい、名前だったらでジョージがどうのこうのとか喋ってたら、はいはいはい、それは誰の話をしてるんや今みたいな感じになったりするからね。そう、海外のやつのいいとこ悪いとこがあんねん、はいけど、でも日本のやつはさ、大体見たらさ、
0: 見てたらな、
1: この人がこんな早くなわけないって、うちのママがさ、もう予告見た時に犯人当てるのと同じような感じにはなれ、サスペンスとかになってくるとさ、
0: もう長門博之がやってるだけでうさんくさそうみたいな
1: そうそう、あ、この人死ぬなとか
0: な
1: そうそう、この人は最初犯人って思われて、で中盤で殺されてみたいな、
0: もう木村大が出てきたらもう訳ありこの人みたいなもう
1: そんなん石田恵美が犯人じゃないわけないやんみたいなねそんなんあるじゃないですか。
0: そうで、あ、なるほどなと思いながら、そういうのは全てにおいてこう通ずるなと思うわけね。うんうん、で、さっき話したんだけど、その連続ドラマとかでも途中から見てめっちゃ面白いと思うのあるやんか。
1: あ、はいはいはい、
0: 半沢直樹とかもそうやもんな、なんか途中から見てものすごい面白いから。
1: でもあれでしょ、ビバンと半沢直樹は同じ、
0: あの坂井雅人
1: 一緒くたなんでしょ、私の中 で、
0: まあ、全然
1: 似てるんでしょ、似てないの、
0: 似てる、キャスとか似てるのかな、まあ、同じ TBS の二丁のクイズのやつだけど、話は全然ちゃうからな、
1: 話は全然ちゃうのね、うん、
0: 犯罪なわけは銀行の話だからな。
1: あ、まあそう
0: です、ね、今って国際的な意味の話ある中で、スパイかなんか知らんけど、そんな、
1: あ、そんな話だ、
0: そんな話あるな、なんかその
1: 全然知らんから、
0: うん、めちゃめちゃスケールの大きな話らしい
1: んだ。そうね、うん、一番最初のシーンがなんかこう砂漠かなんか歩いてるシーンやって、うん、なんかもうそれでなんかスーンってなってしまってもう砂漠抜け切る前にもう無理やわって止めて違うの見出してしまいましたけどね。
0: まあ、それだったら犯罪の大きいのが、まあそんな金稼いやとかそんなのな話があるから、まだちょっとなんか親近感が湧くわな話
1: のな。まあ、そうなんですかね。いやでもスケール大きいのとかも好きですよ、その SF とかでタイムリープ系とか、その実際に起こり得ないようなやつの話とかも好きですけどね。なんかあるよね、そういうこう合う合わないっていう、まあ、これはもうほんまにその作品がどうこうっていうよりも、うん、もうある程度なんていうの、その好みというか、うん、っていうのはあるけどね。
0: まあ、でまあそのちょっと最近はあれやけど、もうその昭和のまだ70年代とか80年代ぐらいになってきた時に、まあ、その黒澤明とか市川紺のその次の世代の監督さんとか出てきた時に、うんうんうん、若手も出てきて、ね、やっぱりテレビはい、の仕事から映画監督になった人もおるときに、うんうん、やっぱりそこの差があるというのを今日聞いてて思って、悪魔が来たりという笛を吹くの映画版東映でやった、だから近代伊坂浩二じゃない、はい、西田敏行が近代一コースでやったがあって、はい、であれもめっちゃ話題になったんだよ、うん、でも俺映画館で見てないし、まだ一回見たことない、ね、
1: うんうんうん、
0: もう当時からあんまり評判が良くなくて、
1: あ、そうなんや。
0: でそれ見てないから俺言うのもあれやなと思ったけど、うんうん、その今日の解説がね、うん、やっぱ監督がテレビ出身の人で、うん、映画になってないって
1: 。ああ、そうだからやっぱスケールがやっぱりちょっと奥行きとか、ね、うん、スケールとか違うんでしょうね、きっとね。
0: 絵の作り方であったり、ね、うん、よく言うその画面全部使えてないとか、
1: うんうんうん、
0: でそのでテレビドラマって、うん、まあ、これもいろいろあるけど、基本的にはセリフで説明していくというながらにしてる人もいるから、
1: うんうんうん、
0: お母さんそれはなんとかかんとかで、昨日はここ行ったじゃないか、うん、あなたいつもそう言うけど、それやってるのはどうこうどうこうだからだよみたいなところで分からせなあかんけど、うんうん、映画ではそれをせずに、うん、そのこうカット割りと立ち位置と衣装とで一目で分からせるようにするみたいな。
1: あ、でも確かに分かる、なんか細かいところ、例えば靴とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、
1: なんか靴よう映るなと思ってたら、最後それ見た時にあーって分かるっていう、あ、これ最初からこれ あれ伏線やったんやわみたいなのとかってあるもんね。
0: まあその服の着方でこの人は気ぐらいの高い人、うん、この人は使用人とかなんかそんなのも一発で分かるするみたいな、うんうんうん、1カゴはめっ

0: ちゃんと。
1: 何読んだことあるかな。何か読んだことあるで。悪魔の手まり歌か。
0: あ、そんなん読んだ。
1: かな。
0: いきなりあの手まり歌から始まるやつやで。
1: そうやろ、あの
0: なんか一番目のスズメの言うことに当てて。
1: あの見立て殺人していくやつやな。
0: あ、そうそうそうそう。
1: あ、うん、あれは確か読んだと思う。
0: あ、
1: うんうんうん。でまあまあって感じですよ。だから何が苦手ってやっぱりその時代背景がちょっとこうね、その戦後間もないぐらいじゃないですか、うん、だからなんかこう今一つこうなんかこう入られへんのよ。
0: あ、
1: 横溝正史さんねってやっぱちょっと古すぎるというか、は
0: いはい、いやそれが俺もだから例えばあの八つ墓村ってもうみんな話してるやん。
1: うん、でも忘れんねんな、あれな。
0: そで、その話も大体ちょっとオカルトチックの話だと思うやんか。
1: そうやね、うん、
0: 原作だから、まあ、だからちょっとそうホラーっぽいのかと思ったりするから、うんうん、読んでなかったのよ、
1: うんうんうん、
0: でも、まあ、あの俺時本を紹介するときに読まなあかんと思って、あ、うんうんうん、初めて八つ墓村読んだらめっちゃ面白いね。
1: あ、
0: 全然ちゃうね、印象が最初から。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: であれはその横溝正史の中でもすごく評判が高い、長編の中でも。
1: うん、
0: それで言うとそのなんか今日も言ってたけど、悪魔の手マリウッタの長編の出来はそんなに良くないねんて。
1: ああ、そうなんや、
0: うん、でやっぱ獄門島が最高傑作で、あれは確かに面白いね、子供から読んだ時から。
1: へ
0: ー、ね、そのやっぱりかそのなんていうか、そのメカニズム、なぜ面白いのかっていうのも、うんうん、本当にこう途中からわからんまま読んでも話が全く分からなくても読み進めてしまうという、
1: うんうん、
0: そのストーリーテリングのうまさみたいなのがあるって、うんうん、だからやっぱりそこは人気あるのは。だからあとね、三つ首刀とかも。
1: ああ、三つ首刀ね。
0: あの、あれもドラマでやってたやんか。
1: やってたやってた。
0: あれも相当なんか2時間ドラマみたいな話な、あれな、
1: うんうん、
0: 変な人といっぱい
1: 出て 3話ぐらいになんかこう3話ぐらい分かれてたと思う。上中下ぐらい なってたと思う。あれは私サンテレビで見たから。もう色がもう薄い薄いなって。なんかあの昔のさやつってそういう、
0: うん、
1: 今みたいになんか AI とかでちょっとこうね、綺麗にマスタリング
0: してな
1: くて、まあなんかそのこの時間空いてる時間になんか昔のドラマも流すみたいなのがあったやつで見たんですけど、
0: 黒沢敏夫が出てる方のやつか。
1: あ、そうそうそうそうそうそうそう、黒沢敏夫さんのやつ。
0: あと前明夫とか
1: 達也。
0: 達也じゃないけどな、名前は。
1: あれ達也じゃない。
0: あれちゃうちゃうちゃう。
1: あ、そうやったっけ。
0: あれは達也じゃない。
1: なんか私あの見るたびに達也が出てくるから、あれこれは同じ人じゃないよねみたいな感じでいつも見てて。
0: 達也ではない、荻島新一ではない。
1: あ、じゃないのね。でなんか それでなんかそのなんかちょっと、うん、もうほんまになんていうかな、テープがちょっと赤く焼けてっていうのを見たよ。
0: うん、もうめっちゃ原作面白いね。
1: あ、そうなん
0: や。全然話の内容は頭に入らないけど、うん、とにかく面白いって言ってはったわ。
1: どういうことやろ。話の内容が入らない。
0: もうだからもともと複雑だよね、横溝正史の話って。
1: ああ、まあそうですね、いっぱいなんかね、
0: 人間が出てきて、で、まあそので、あの親子で関係があるとか、
1: うん、
0: いとこどうしてとかいうぐちゃぐちゃな中で、結局その誰兄さんが行くとかって話やから、うんうん、もうそれ人間関係気にしてたらさっぱり分から
1: ん
0: ね
1: ん。でもきっと昔の田舎の村ってそんなんやったよ
0: ね
1: 言ったら そこら中全員さ、
0: もう
1: なんか親戚みたいで名字全部一緒みたいなんて昔よくあったって聞くじゃない。
0: 本家と分家で分かれてて
1: みたいなこととかな。そうそうそうそう、うん、だってうちの母親が、うん、あの本家と分家って言ってたからね。まあ、今77ぐらいやと思うねんけど。だから、まあ、もうやっぱり京都の古い、
0: うん、
1: あのお家の人やからさ。でだからその あそこはなんとかの本家の本家のおじちゃんみたいな。本家のおじちゃんっていう名前やで。もうそれは何みたいな感じやけどな。
0: サブリシンとか出てき
1: たな。うちの母方は結構そう、父親の方はそんなんなかったんやけど、母親の方は結構、うん、あのお父さんもお母さんも京都の人やったから、
0: はいはいはい、
1: 住んでたの
0: は
1: 滋賀、うん、最終的には滋賀やったけど、もともと京都の人やったから、うん、結構なんかそういうあのある程度由緒ある
0: もう
1: とこの人やったみたいやけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、武士は武士やったのかな、うん、なんかそんなんて言ってたけどね、うん、
0: だからもう八つ墓村なんて相当難しいややこしい話らしいねんけど、
1: うん、
0: 確かに面白かった、あれすっごい最初からもう、うん、
1: まあ、話一応流れ知ってるしね。
0: そうやね、
1: うん、
0: でもこうやっぱ読ませる、あ次どうなるんやろうって、その場その場のこう続きが気になるような
1: すごい
0: っていうのすごく大事、それは大事やな、全てにおいて、
1: うん、
0: でそれをその上手い人下手な人っていうのがあるっていうね、
1: うんうん、
0: なんか言ってたよ。だからその斎藤厚生っていうのがそのあれを撮ったんやけど、うん、あの悪魔が来たりとかするけど、うん、あの監督はダメでねっつって、あので戦国自衛隊、
1: おー来た、
0: 千葉真一の
1: やつ、ね、はいはい、あのかか言うた

0: かな。
1: あ、誰でも知ってるみたいな話。
0: いや、誰でも知ってる。
1: 誰でも知ってる、あんなもの。
0: 誰でも知ってるってことはないと思うよ。見たことない人もいると思うから。今から見ようと思って楽しみにこうボタンを押そうとしてる。もうただ聞いてるかもしれんから、ネタバレはね、良くないので。はい。
1: あれも、もういや、みんな見たらめっちゃ面白いねんけど、うん、あれは、あれで、いや、あれの映画の面白さは、もうほぼ千葉真一の力だ、みたいな。
0: ああ、そうね。千葉真一さん
1: は。スターの力であれで持ってってるみたいな。
0: そうやね。いや、私ほんまに千葉真一さんを、うん、もう私の中ではもうさ、あの関根勤さんのモノマネの方がさっき知ってるからさ、そうやから、あんまりその俳優さんしてるの見たことがないのよ、実際。もうだから古いドラマとかでしてるのはあったかもしれんけど、でも子供からしたらそんな古いドラマとかそんな興味ないやん。
1: だからまあ80年代でも柳生一族の陰謀とか千葉真一のテレビ、
0: あ、そうもね、柳生一族なんか一番めんどくさい一番子供からすると思んない、
1: そうそう、女子からすると特に
0: そうで、どっちが悪もんとかって父親に聞いたさ、どっちが悪いとかじゃないとか言われた時点でもう見る気なくなるやんかどっちが悪いとかじゃないってどういうことみたいな感じになるやんか、うん、だからなんかそういう感じだね、千葉真一さんって、うん、だからなんかあんまり知らんかったけど、今改めて見ると、うん、やっぱ映画とかね、キルビルとかでもすごいね、あのちょっとした役やけど、そうそうそう、やっぱりその存在感というか、うわー、やっぱ千葉真一すげえなみたいな感じにはなるよね。
1: そういうののもう力し、その、で、あとだからなんかよくやる、そう、まあ昔の映画はやっぱりその、うまい下手以外にちゃんとこう、期日内に予算内に収めれるかみたいな。うん、
0: ああ、それはね、あるよね。
1: それさえできれば、あとはまあスターの力でなんとかなるみたいなの
0: あ
1: るら
0: し
1: い、
0: ね。はい、はいはい、あるよね。
1: うん、だから人間の証明ってあの映画も俺が一つなのも、あの監督があんまりなのよね。佐藤純也って言うんだけど。だからやっぱりそこの、その、こう、テキパキとした俺はその市川崑と深作欣二やっぱ好きやなと思う。
0: あ、でも分かる、テキパキしてないやつ私も嫌い、うん、そうやな、ああ、なんか逃げてるシーン長ないとか、あるある、そういうの
1: ずっと説明してるとかな、もうそんなもたまらもうほんまに勘弁してくれてなれんが、
0: そこはなんか分かるようにさ、うん、なんかちょっとさ、いっぱい逃げてきた風な感じを分からせてくれよみたいな。
1: ワンカットワンカットぐらいでな、もう最初このシーン、次ここ行ってもう行ってた、もう逃げてきたよ、なんか分かるみたいな。そうそうそう、
0: でちょっと服汚れてるとかさ、そしたら、あ、なんかひげ伸びてるって言ったら日にち経ってんのかな、ね、見てたら分かるからって思うねんけど、そこをさ、ずーっとさ、なんか、まあ、それもまた、なそういうのが長回しがいいみたいなのもあるのかもしれない、
1: ね、ああ、そうやね、だからそう長回しなんかもあれもその使いどころが大事みたいな、
0: うんうん、あるある、そういうのはあるね、
1: まあ別に、ね、映画を撮るわけではないんですけど、
0: はい、
1: そういうのが、まあ、全てにおいて、実は応用が効く、音楽でもそうやし、うん、ああいうとかスピーチするとかでもね、うん、話の組み立てとかでも、
0: はい、
1: やっぱりどう掴んで話を組み立ててって一回ね時系列変えるとかね、うん、そういうのとかもこう参考になるんじゃないかなということで、
0: はい、
1: で、まあ、そんなこんなを工夫をしつつ、
0: うん、
1: 今日は、うん、三月さんとレコーディングをしまして、
0: はい、どうでしたか、
1: あの三月さんの曲ね、
0: うん、
1: 今回三月さんの作ったあと残り2曲、
0: はい、
1: のアレンジをとサイルコーしたんですけど、うん、おそらく、もう2曲目として発表されてるあの曲ね、
0: うん、
1: 教えてマイデーズバージョンでやるんですけど、うんうん、めっちゃコード変えて、
0: あ、そうなんや、
1: もう、めちゃくちゃ変えようと思って、みつびっくりしてたけど
0: ね、まあそうなんや、でそれでいいって、
1: まあ教えてマイデーズバージョンだったら別にこれでいいよって、
0: も
1: うどうせかでも思いっきり変えた言
0: う
1: て、
0: うんうんうん、
1: でだからまああれはぜひ楽しみにしててください、
0: はい、
1: ああいうその同じメロディーでもコード進行を変えると、うん、こんなに印象が変わるのかっていうの
0: ね、
1: ちょうど三月の曲がシンプルやから、
0: うんうんうん、
1: それはそういうのをちょっとこう面白いと思ってくれたらいいなと思って、
0: うん、なるほどね、
1: うん、
0: はい、
1: そうで3曲目はまだどこにも発表してない曲でね、うん、三月自身も自分でもよくイメージが分かってないっていうのをいろいろテンポ変えたり、
0: うん、
1: アレンジ変えたり
0: して、それはシェイクマイディーズで出すの、
1: いや3曲目三月のバージョンで
0: 一旦三月で出すのね、
1: だからそれでそのためには三月の口からどうしたいかを聞かないと、
0: うん、あ、そうやんな、
1: 俺が好きなようにやったらもう
0: シェイクマイディーズになるからなそう、
1: だからなるべくシンプルで、まあ、テンポがどれくらいか、
0: うん、
1: でどういうリズムなのかっていうのを、ね、
0: はいはいはい、
1: 引き出しながらやるという作業をしててね、 まあだからそこのそのまあ前独り占めの夢は、サイバージャパネスクでちょっと喋ったんですよ。
0: あ、はい、
1: その元の美月菜のバージョンとして、はいはい、どう変えたらどうなったかみたいなことを喋ったので、はいはいはい、それもね、うん、ちょっと楽しみにして、
0: まだリリースするのね、
1: そうなったらね、はいはい、そうそうそうと思ってますので、その楽しみにしてください。はい、ではコメントいきましょう。
0: はい、コメントご紹介しておきましょうね。今日は一番乗り石焼さんでした。斉田さん、美智子さん、こんばんはといただいています。そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いしますと。そしていちごさんです。斉田さん、美智子さん、こんばんはと、皆さんこんばんはといただいていますね。そして、桑原さんです。石焼さん、あ、こんばんはと来ていただいております。ほんで、たまこさんも来てくれてるのかな。はい、ちょっとたまこさんが見つからへんの、あ、うん、まあいいや。はい、そしていちごさん、ここ数日体調不良で寝ていました。みちこさんのホットブレイクが聞けませんでしたと、はいはい、アーカイブ視聴しましたと。皆さんもジメジメの梅雨空、お体がご自愛くださいねというふうにいただいてます ね。台風が来てって ね、
1: あの
0: ね、2つ来てるからね、大変ですけど、はいはい。そしてたかしさんです。皆さんこんばんはですと、ぎっくり腰が少し治り始めました。今日コルセットなしで仕事行きましたが、歩き方は80代ぐらいのおじいちゃんのようです。
1: お大事に、
0: はいはい、無理なくしといた方がいいかもしれないね。そしてたまこさんです。斉田さん、みちこさん、みちこさん、皆さんこんばんはと。もう少しで寝てしまうところでちょうど始まったということですね。
1: もうちょっと頑張りましょう。
0: はい、はい、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、飛んじゃった。で、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってやん、待ってやん。はい、ここまでで、で、あとは、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。だいたいみんなこんなもんかな。たまこさん、数学が得意な人がこの世にいるのよね
1: いますよね暗算とかめっちゃ早い人とかね、
0: いるよね。
1: やっぱ数字に対するセンス、
0: はい、うん、
1: やっぱあれ才能よね、あれは。
0: うんうんうん、
1: もちろんそうだ、さ、足し算引き算やからみんなできるはずなんやけど、
0: まあそうですね、
1: やっぱりその直感的に、ああ、もうこここうしたらこうなってこっち数字になるっていうのは、
0: うん、
1: あの数字のセンス、俺は数字のセンスないのよやっぱり、
0: うん、
1: ないね、
0: ない
1: ね。もういちいちちゃんと、いちいちちゃんと筆算書かないとみたいな頭の中でね
0: はいはい、ありますね、うん。そして茶太郎さんです。皆さんこんばんはと、
1: まあ、と。
0: そしてドラキビさん、
1: はい、
0: こんばんはと。こんな早くからやってるんですね、片付けしながら聞きますねというふうに書いてます。そう
1: ですね、木曜日は9時からです。
0: はい、木曜日は9時からですね。石焼さん、ひろみさんとかみゆきさんとか五郎さんは歌うために生まれてきたようなとね、書いてくださってますね。
1: そうよね、うん、それはもう言うたら、でもみんな歌詞の人そうよね。
0: ね、たかしさんが、うん、八神純子さんも歌うために生まれてきたような感じ、ね、
1: それは渡辺真知子もそうやし、大橋純子もそうやし、布施明もそうやし、だからそれはそうですよ。歌なんて、
0: うん、
1: いや、まず声がね、そのあれ持って生まれたもんですから、うん、どうなるもんでもないので、
0: うん、
1: で持って生まれた声はそれ神様から与えられたものなの で、
0: うん、 そ、 う
1: ね、でそれとプラス音感とかも、
0: はい、
1: まあ、それぞれね 100% 完璧な人はいないので、
0: うん、
1: 自分の持ち味を、まあ、何かを表現するために与えられているものだと思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、だからあとはそれをうまくね、自分で引き出していけるかっていうことをね、引き出してくれる人を見つけられるかみたいなね、はいはい、
0: ね。そして、桑原さんですね、神田正輝さんも石原裕次郎さんがスカウトしたらしいですねということですね、うん、
1: 神田正輝の良さは太陽にお風呂ですよ、ドッグ刑事ですよ。
0: あ、まあそうですね、いいですよね。
1: あれの神田正輝はかっこいいよね。
0: はい、かっこいいですかね。
1: 知って
0: ますよ。
1: 知ってる、神田正輝だけ、なんていうの、ルガーっていうか、こうこの、
0: あ、はいはい、
1: ここなんていうの、そんなんていうの、こう玉入れるやつじゃなくて、
0: はいはいはい、
1: なんてい
0: う
1: の忘れたけど、
0: はいはいはい、
1: リボルバー形式じゃなくて、
0: うんうん、
1: こうガチャって入れるやつ
0: やな、はいはい、
1: であれをこう腰に背中についてピシッカチャッとこうやるっていうね、歌オープニングテーマの、うん、ところで自分紹介されるみんなポーズ取るやんか、
0: はいはい、レレ
1: レね、そうそう、でこう名前が出るときにちょっとストップモーションになるっていうね、はいはい、あれのやっぱりこうどういうショットでっていうのを、はいはい、あれみんな考えるんやろな。
0: まあそうやろな。
1: あれで一番かっこいいのはその神田正輝と、うん、あと沖正也のね、スコッチや、
0: あ
1: で沖、まあ、みんなその拳銃こう持つとかなんかこう、うん、こうとかやけど、沖正也だけこうなのよ、パッと降りてきてピッとこうやってかっこええと思いながらね。
0: なるほどね。はいはい、そしていちごさん、オードリー少し前再放送してましたねと。脚本がドロドロしていて見てたけど、
1: あ、確かにね、
0: リタイアしました。
1: 確かに暗かったね、はい、あれ戦争中からぐらいの話だもんね、あれ確か。
0: うん、あ、なるほどね、うん、あ、もし、
1: はい、
0: 朝ドラ見てる方がいらっしゃったら、
1: うん、
0: 月曜日だけ あのメイクとカツラのところに名前が出てるのは私のいとこです。
1: あ、そう、月曜日だけ、
0: 月曜日だけ出るんやって。うちのママから電話かかってきて、ふみちゃんっていう、だからふみ子って名前やったらそれやと思ってください。あのふみちゃんがな、
1: はいはいはい、
0: なんかあの潔髪とメイクとやってるらしくて、月曜日だけ名前が出るから、あの月曜日だけ見てとか言って言われて、まだ見てないですけど、
1: なんか確かに、だから月曜日だけ長いんや、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっとオープニングの曲が長さがな、
0: はい、もしあの朝見ることがあったら、はいはいはい、私のいとこなんで、はい、応援してあげてください、まあ、1秒たりとも映りませんけど、ね、
1: あ、まあな、
0: あのスタッフさんなんでね、うん、はい、もう長らくずっとやってはりますよ。金田一さんといえば志村後ろって書いてますね。
1: あれな、ドリフのやつな、
0: はい。そして石垣さん、今も一線で活躍されてるアーティストは多かれ少なかれ歌うために生まれてきたような気がしますというふうに、ね、書いてくれてますね。はい、金田一はいろんな役者がやってるから語るの大変って書いてくれてますね。
1: でもまあやっぱり石坂浩二のあのあれを市川紺がああいう風にしたので、
0: うん、
1: で言うて、だから元あの横溝正史の原作にもそこまでは書いてないねんて、
0: うんうんうん、
1: 金田一浩介の描写について、うんうんうん、でそれをあの先ほど市川紺が全部ビジュアル化する、
0: うん、
1: そのキャラクターをキャスティングから、
0: まあ、こういう感じみたいね、
1: それでちゃんと指導もすると、
0: うん、
1: で石坂浩二がそれをやったので、もうだからもうあれがデフォルトになったから、うん、古谷一行もまず石坂浩二を研究して、
0: はいはいはいはい、
1: そこから自分の色をつけるみたいな、ね、
0: あ、まあ、人気があれにあったわけやからね。
1: そう、
0: はい、そして、いちごさんね、歌うために生まれてきた人羨ましいということで、そしてたかしさん、自分はこの生配信好きですよと、毎週3回愛しのサイザーさんに会えるし音楽的にも非常に楽しみにしています
1: と、ね、ありがとうございます、
0: 買ってくれてます。そしてたまこさん、サイザーさんは作詞作曲編曲いろいろなプロデュースをすべてやってますねと、
1: はい、
0: そこまでやってる人あまりいないと思うけど、それプッシュしてはダメなの、いやらしいかなって書いてますね。
1: ああ。
0: だからそのチャンネルでね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: どうしたらいいんでしょうね、プッシュすると言っても、
0: まあそうね、分からないけどね、なんかうん、どうなんでしょうね、なんか、うん、まあ、
1: なんかね、そのいや、さっき言ったら俺なり、例えば詩ね、うん、歌詞についてもその私なりのそのメソッドっていうのがあるわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: こうあるべきみたいな、でこれも人それぞれ違うので、
0: うんうん、
1: でそれは例えばそのじゃあ悪友はどうなのかとか、うんうん、松本隆はどうなのかとかいうのも、うんうん、分析はするわけね、うんうん、その中で僕はこういうスタイルでみたいなのがあって、うんうんうん、だからなんかそれは詩もパッと読んだ時に分からせるようには書きたいのね、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを分からってやらせる力の持つ作詞家ってやっぱりすごいなと思うわけですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもそれ自分で解説したらなんか自分で種明かししながらやってるマジシャンみたいで、
0: まあまあね、
1: あんまりやんか、
0: まあね、だからああやって書いてくれるのは
1: すごい
0: ありがたいね。
1: だから今海外の、ね、いろんな人たちがそのこうや英語で訳したやつを読んで分析してくれるの嬉しいなと思って、うん
0: ね、はい、石垣さん、今活躍しているアーティストは 40年後に残っているのかなということで、いちごさんがね、うん、40年後の芸能界が思い浮かばないけど、今のアイドルちゃんたちはごちゃ混ぜの記憶になりそうと。
1: そうね、
0: 坂道も AKB も川ラボも昔のアイドルは今もしっかりと名前と曲が残っているということで、でもね、リボンとココと、
1: うん、
0: もう一個何やったかな、リボンとココと、もう一個なんかあったやん。
1: いや、リボンとココと、
0: リボンとココと、であとそのあの空がおったやつあった、あの篠原涼子とかが入ってたやつが多分あったと思うね。
1: パフォーマンスドールか、
0: あ、パフォーマンスドールとか、
1: 東京パフォーマンス
0: ドールとか、
1: はいはい、
0: あの辺はごっちゃやで、うん、菅野美穂はどれやったかなとか、
1: まあ、菅野美穂そこから掘り出す人はなかなかおれんからない
0: やいやいやいやいや、だからあの辺全部ごっちゃ、ま
1: あ、あの辺から出すやな、
0: うんうん、ごっちゃごっちゃだから、きっと似たようなもんやって、きっとね、うん、AKB も正規メンバーと研究生の実力の違いがわからないと書いてくれてますけどね、どうなんでしょうか。ラッキーちゃん、皆さんこんばんはと来ていただいてます。たまこさん、テレビを見なくなると好きなアーティスト以外本当にわからなくなる、
1: そ
0: う、ね、ということですね。
1: それは確かにそうですよ。
0: いちごさん、ビバンも半沢はもう見てない民です、周りから希少扱いされます笑いということでね、やっぱ
1: そ
0: う
1: です
0: ね。
1: いや、半沢だけ面白いですよ、あれは本当に、
0: まあ大変やん、あれもな、長いから。
1: そうやな、
0: そしてラッキーちゃん、
1: 一気に見ると思ったな。
0: そうそうそう、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、カッパエビセンの銀色のパッケージようやく買えました。
1: ああ、そうなんや。
0: 6月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします、と、はい、いうことですね。はい、桑原さんも見てないそうですね。
1: ああね、
0: うん、そして、
1: いや、神沢直樹の第一シーズンだけでもいいと思う、あれめっちゃ面白いですよ。
0: あそうですか、
1: ちっちゃなまだちっちゃなね町のあれの話ね、
0: そうね、信用金庫ぐらいのね、
1: あそうそうそうそう、
0: そして桑原さん、内藤武さんだっけなこれ言い方、はいはい、なんか犯人っぽくない時でも最終的に犯人になる最初の頃はって、ね、そうね、今はもう刑事がねあれですけれども ね、うん、はい、台風もね気をつけていきましょう、はい、そしてキャッチャーさんです、斉田さん、美智子さん、今夜もよろしくお願いします、はい、ということです、お願いします、そしてたまこさん、斉田さん答えてくれるかな、生リクエスト90年代は OK かなって書いて
1: ます、そこなのね、そ、まあ生リクの時はいいとしてます、うん、90年代ぐらいまで、ただまあね、ああ懐かしいなと思う感じなら OK です、
0: うん、
1: 誰これっていうのがちょっとあれみんながね、
0: あなるほど、
1: そこがそこの判定が難しいなと思って、
0: うん、なるほどね、
1: でまあその70年代80年代も知ってる人の90年代の曲とかなら別にそれはいいかなとかね、うん、まあ、なんとなくなんとなくその辺は、
0: はい、まあその辺はちょっとあれだよね、うん、
1: グレーゾーン
0: ですね、そうそうそう、はい、そしてローゼンホーマーさんですね、皆さんこんばんはといただいております、はい、そしてエボシーワさんです、サイザー先生、美智子さんこんばんはといただいております、タマコさん、八幡村は言われの入り口がなかなか良かった覚えがというふうに、ね、書いてくれてますね、そして高橋さん、
1: あ、言われの入り口ってあのだからあるよね、その戦国時代に8人の落ち武者がやってきてたのくだりね、
0: うんうんうん、
1: ある原作でちょっとだけなのよね、
0: あなるほどね、
1: でそれを、脚本家もそんなに書いてないのよ、
0: うんうんうん、
1: でもあの、野村義太郎監督がそこがやりたいから、うん、めちゃめちゃ長くやったっていうな、
0: あなるほどね、
1: でしかもそのこうちょっとね首が飛んで歩き出すとか、
0: あのシーンないんでしょ、なんかあのたたりでこう持って走るシーンとか別に、
1: ああんなふんとかもうちょこっと書いてあるだけ、それはそういう記述としてそういう事件があって、田島洋蔵がまあいたか頭に開示テントを刺して猟銃とあれ持って村人30人に殺したぐらいの話やね、
0: ああなるほどね、
1: あんなに桜の木の下みたいなことは書いてない、
0: ないな、あんな幻想的な感じではない、ね、
1: そうあれみたいな村吉太郎がそれやったん
0: だ、 なるほど、
1: あの人はちょっとオカルトチックなことやりたいから、
0: あなるほど、
1: であのその落ち武者殺しの時も単に村人が、うん、あの落ち武者をみんなで殺して、うん、財宝を取ったって話だけど、うんうんうん、その殺害する時にもうあの殺される落ち武者側はそのクソーと思ってるから、うんうん、首が飛んでても首が笑ってるとか、
0: あ
1: の仮面つったみたいなことをやって怖がらせるという、
0: うん、ね、あれ完全にホラーですもんね、
1: そうもう完全に、
0: ね、うん、そして高橋さん、自分は戦前から終戦ぐらいの時代背景の映画とかは結構興味を惹かれますと、
1: はい、
0: 姫百合の塔とかは沢口靖子とか後藤久美子の出てたやつを何度も見ましたということですね、
1: 悲しい話は辛いですね、
0: 姫百合の塔はだいぶきついね、ローゼンホーマーさん、横溝正史のシリーズの話って書いてくれてますけどね、
1: そ、
0: まあ、そんな感じの話もしつつ、あっち行ったりこっち行ったりします、はいはい、出てくる名前が渋いと書いてくれてますね、はい、茶太郎さん、うちは本家ですって書いてます、
1: ね、あそうね
0: 、はい、たたりじゃ、八幡村のたたりじゃってね書いてくれてますね、そして千葉真一さんはキーハンターでしょとローゼンホーマーさんが書いてくれてますね、そして玉子さん、私も本家、由緒はなかったけど祖母は前の家から嫁に来たから親戚がやたら多かった、
1: あ
0: そう親戚多い、林のおばちゃんとかもいた、何やねん林のおばちゃんってな、そして角川映画って大野雄二が御用達
1: だった
0: のかな、いや
1: そうじゃなくてね、大野雄二という人が、うん、あの70年代の半ばから後半にかけて、うん、あちょっとジャズっぽい、
0: うん
1: アレンジのそのインストをかけた人なのよ、
0: ああ
1: でそれまでの映画音楽ってやっぱりちょっとオーケストラ調の、
0: うん、
1: ででで でんでででんでででんみたいなとか、うんうんうん、ああいう人か、
0: ああ、
1: まああのまあ、いわゆるクラシック調の、うんうん、その砂の歌のあのみたいな感じが、うん、ああ多かったのが、はいはい、あのああいうこう本当にそのジャズのサックスとかピアノとかに入るのをその大野雄二ができたので、
0: うん、
1: であの人めっちゃ量産できたので、
0: はいはい、
1: であっち角川映画だけに限らず、あの当時いっぱいテレビから何から、
0: なるほどね、
1: だから角川映画どういうのしか作ったのは多分でも
0: 野獣シスベスとか
1: あれはちゃうか、いやそうかもしらん、うん、そうかもしらんし、でもあので犬神家の一族ね、
0: うん、
1: でもあのやあのあれ獄門島とかも違いますからね、
0: あそうなのね、うーんなるほどね、うん、そして時代の嫁さんです、サザさん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいております、こんばんは、
1: あ
0: あと田口さんも呼んでるよね、田口さんもこんばんは、最初に来てくれてたよね、あチャーリーシンさんですね、皆様こんばんはと、ここから参加させていただきます、うっかり風呂で寝てた、危ない、
1: あ、ありあるあるだ、
0: あのお風呂でお風呂入るときに寝てしまいがちな人は、うん、もう絶対あのあれ切ってね、あの追い炊きのあの自動ってやつ、
1: はいはいはい、
0: 自動っていうやつが押してあるともうずっとこうああのぬるなったらぬくめ、まあ、ぬるなったらぬくめってするからあの熱中症になんねんて寝てしもたら、はいはいはい、だから、まあ、冷えてきたら風邪ひくだけで済むけど熱中症やと死ぬからさ
1: あなるほどな、
0: うん、だからそのお風呂入るときはあの自動っていうやつはもう切って入るように、うんまあ、あのそういうね自動のやつがついてないお風呂やったら別にいいんやけど、うん、
1: 冷めていく一方
0: やからいい
1: ん
0: やけど
1: それで目覚めるあるよ
0: 目覚めたそうだ冷たみたいなねなんかタブーみたいなんでねあるある、まあ、それは風邪ひくだけやから命には関わらへんと思うんですけどね、うん、はい。そして、キャッチャーさんね、サイザーさんそのシャツおしゃれと書いてくれてますね、
1: ありがとうございます、
0: はい、そしてソロ版やってたから昔ワンザン早かったです、今衰えたなとね、いちごさん書いてくれてますね、
1: 羨ましいです、ワンザンできる人は、はい
0: ね、神田正輝は旅サラダって書いてますけどね、茶太郎さん今朝またうたた寝して休みになりそうになったと、ギリギリセーフ、本当思いっきり自転車と走って電車に乗れて、うん、乗り合いバスに間に合ったと、ここのところたまにあるので、はいはい、アップルウォッチでタイマーやってみることにしますということですね、はい、あの疲れてるんでしょうね、うん、茶太郎さんも ね、
1: あ昨日ね僕ちょっとあの打ち合わせがあって、あの泉大津というところまで行ってきたんですけど、うんうんうん、まあ京都からでめっちゃ遠いのよね、
0: うんうん、
1: であの帰りに、ちょっとあの東大阪の実家にちょっとは、うんうん、うちの母に用事があって、うん、で行きよったんやけど、うん、あんまりないの泉大津から伏せに行くっていうの、
0: はいはい、
1: で、線が特殊になってくるわけね、
0: うんうんうんうん、
1: で JR で今大阪東線できたからあれなんやけど、うんうん、あれ旧法寺で乗り換えとかなるわけ、
0: あなるほど、
1: で旧法寺に行くといっぱいあんのよ実は乗り換え線があって、ほんであそこややこしいのは環状線が最近なんか乗り入れてるやんな、うん、大和路線とか、
0: うんうんうんうん、
1: で分からへんなってね、でまあちょっと疲れてたし、うん、ちょっと眠たかったしみたいな、うん、で時間もそんなないと思うから、うん、バーッと上がってって、でどれやろどれやろと思って、うん、で環状線やねんけどそのもう見逃すと乗り間違えるとそっち行かへんからさ、うん、と思って、はいはいはい、ほんで女に何とか30分の初っていうのこれあるからこれやと思って乗って、うん、あなんとか乗れたと思ってふっと見たら、うん、大正とか言うて全然ちゃうのよ、何その京橋方面の方に行きたかったの、花店とかあっち乗らない
0: 、あ逆回りした
1: ね、と思って、うん、ほんで降りてそっからもう戻るのに、うん、どうしようと思ったけど、あさ京橋からまた大阪行き乗る道があるんやけど、うん、さっき鶴橋と思ったから、うん、あそれで近鉄で行けるなと思って、うんうん、だからもう油断も隙もないよ、もう今ね、JR もね。
0: ね、難しいね、間違えないように。
1: で、あれに頼ってただけで分かんない、やっぱりね、騙されるよ、
0: ね。ああ、そう、難しいね、うん、どれか分からへんもんね。そして、茶太郎さんね、今の朝ドラ、あと録画してますということなので、はい、ラッキーちゃんも見てみますって書いてくれてるので、はい、いちごさんがね、朝ドラ、月曜日だけオープニング長いんですよね、そうそうそうそうと書いてくれてるので、はい、もしよかったら、はい、見てみてください、朝ドラのオープニング、ドラキビさんもね、ありがとうございます。うん、そして、しんさんですね、サイザー先生、みちこさん、皆様、こんばんは、と、奈良は大雨ですということで、京都も結構、ね、降ってますね。そして新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくといただいてます、あ東京パフォーマンスドールかって書いてありますね、うん、そして石垣さん、明日は8時からサッカーですね、午前中休みの企業もあるとかということでみたいですよ、なんか8時からなんだって、8時か8時半かなんかそれくらいで微妙な時間なんだって、だからなんかその日本と韓国でサッカーやってた時はなんか結構そういうこう午前中、はいはいはい、ちょっと遅らせるみたいな学校とかもしてたとこもあるらしいですけどね、うんうん、まあ明日普通の日ですからね、どうですかみたいなことをなんか言ってましたね、もうみんな休んだらいいのにみたいな感じで、
1: あまあ気になるって、気になるでしょ
0: う ね、まあ多分私は寝てると思うんですけどね、うん、そしてドラキビさん、はじめまして、関東の住人ですということで、はいはい、ありがとうございま す、そして、桑原さん、菅野美穂は桜っ子クラブ、
1: ありましたね、はいはい、
0: 詳しい人は分かるのよ、ただ分かる人はおじさんですって書いて
1: あります、ね、そらそうやわなだからあの辺がまあアイドル80年代アイドルブームがあって、うん、みんなアイドルを出そうって言ってきたけれども、うん、そういう昭和的な、つまりそのこうコンテストオーディションとか で、うんうん、でまずちょっとレーベル預かって、うん、なんていうかそのこうトレーニングしてボイトレして、うんうん、ほんでキャンペーンでデビューさせるってやり方が、うん、まどろっこしくなってきたのよね、いっぱい出るから、はいはい、だからもうとりあえずグラビアで、うん、 名前を打ってっていうので80年代後半はまずみんな桃子とかさ、うん、なんや、アップトゥーボーイとか、 なんかまあそういう男性向けのグラビアでまず出てきて、うん、ほんでそこからデビューみたいなのになってたけど、うん、それで多分追いつかへんなってきたのよ、
0: まあ、人数ね、だからもう何人かのグループにしたんね、ずっとね、そして茶太郎さん、風薫るかなと、初回の月曜日ならまだ撮ってあるどこですかというふうに書いてくれてるので、ね、まあ、毎週月曜日はなんか載ってるみたいですけどね、あのメイクとあの血髪の、うん、あの血髪って書いてるかカツラって書いてるか分かんないですけど、はいはい、まあ、そのあたりに名前が載ってるそうなので、はい、あの、ふみちゃんです、はい、ふみちゃんふみこって書いてあったらその人です、うん、はい、ね、ね、気になる人はチェックしてみてください、私まだ見てないんで。たまこさん、誰かと 対談するって書いてますね、すいません私が思いつきで喋ってますということで、まあ、誰かだから誰か、あの野口五郎さんをなんとか召喚してください。
1: ああ、ほんまですよ、ほんまですよ、
0: ね、なんか斉田さんのやつはチラッと見てくれたっていう噂も、
1: はいはいはい、ね、そうそう、
0: あったので、
1: はいはい、あのラジオ大阪でちょっとこうでニアミスだった時期もありましたからね、
0: ありましたからね、うん、なんかあの通りすがりのついでにあの四条宮で
1: そうちょっと立ち寄りませんか
0: ちょっとちょっと降りてみませんか言ってね、もう駅からは近いんで、
1: そうやな、阪急乗りそうな雰囲気はないけどな、
0: ねはい、なんか昭和30年代から前ぐらいの映画が怖くて見れない、あーなんか ね、確かに
1: わかるわかる、うん、はいはい、
0: お風呂では鼻にお湯が入って目が覚めてた、若い時は毎日そんな調子だった、とすごいね、たまこさん、
1: はいはい、
0: はい、ね、オードリーといえば直木賞候補の若林さん
1: で、あらしいですね、
0: いやもう取ったでしょ、
1: あもう取ったんや、
0: 確か取ってない、
1: いや取ってないんじゃない、
0: 決まったって聞いたような気したけ
1: ど、あそうなんや、あ、ま、さうちうち情報回ってきただけちゃう、
0: えほんまそうなのかな、
1: なったらもっと、
0: なんか私ニュースで見た気がするよ、あ、ほんまに、うん、ちょっと待ってね調べてみ
1: よう、それ 大ニュースになってるやろ、直木賞取ってたら、
0: あそっか、
1: 候補に入ったというの見たけどね、
0: あ そうですね、ちょっと待ってね、あ候補か、
1: うん、
0: なるほどね、そうですね、うーん、うん、まだか、まだ、うん、まだまだ、まだやな、うん、候補になっただけか、はい、失礼いたしやした、
1: はい、
0: そして、オードリーはここは呼んで、田口さん、午前休か取りましたと、サッカーのためではないけどってことですね、はいね、ふみちゃんねって書いておいてますね、ふみちゃんとは書いてないと思いますけどね、ちゃんと普通の名前が書いてあると思いますけどねはい、そんな感じでございます。で、ちょっと待ってね、これがねよ、コード進行違い楽しみだなと江坂さんが書いてくれてます。
1: あそう江坂さん知ってますもんね、元の方ね、うん、
0: 元の方ね知ってるからね、はい、で美香子さんもこんばんはと来てくださってます、ありがとうございます。はい、今日はこの後ね、
1: はい、
0: クイズがありまして、うん、でまた占いのコーナーで今日はちょっと私、うん、結構語るかもしれんからみんな起きててね
1: ああそうやな、ま、あるわけ語りでテーマある
0: ね、興味ない人はいいけど、うん、興味ない人はいいけどはい、はい、興味ある人は起きててね、うん、ぜひ来てね、会いたいといえば意外と意外とかなり SNS チェックしてますよと、
1: あそうなんや、うん、五郎さん、
0: 五郎さん、
1: いやそれでもね、どう
0: 今だからどんな感じで活動してはるかよね、もう自分の一存で何とでもなるようなぐらいの活動やったらなんか面白そうと思ったらなんかついでの時にいやもう俺も言いたいことあんねやみたいな
1: 感じで、そうそうそうそうそう、
0: なんか何を喋ってもいいのみたいな感じでなんかフラーっと来てくれたらさ楽しそうやけどなもう直立不動やでなこっちはああどうもどうもみたいな感じになるけどね、ぜひ来ていただきたいですけど、
1: ね、フラゴロさんだって音楽のことも詳しいですからね、そんなこっちも部活なこと喋れないと思うからさ、
0: そうな、
1: でも聞きたいこといっぱいあるのよね、やっぱりそこは私としてもね、
0: そうですよね、うん、だからなんかこの間のミッチョンじゃないけど、うん、なんかねあのコンサートするのの、ね、まあ、宣伝兼ねてとか、はい、何かこう CD 出したから、そうそうそう、宣伝兼ねてとかね、
1: 京都旅行のついでとかね、
0: ね、なんか来てくださったらね、うん、もうそんなめちゃめちゃ嬉しいですけどね、でも私たちからオファーはちょっと出しにくいよ ね、
1: そう
0: さすがに
1: こっちからオファー出すとねギャラが発生してしまいますからね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: いやらしい話ですけど、いやらしい、そうなるからね、
0: ギャラを払うほどの余裕はないのでなんとなくこう何かのついでにチラッと寄るみたいな感じでね、はい、来ていただけるの本当は一番いいんですけどね、 はい、いちごさんね、占い楽しみにしていますというふうに書いてくれてます。ありがとうございます。玉子さん、自分の一存だと思うけどって書いてますけどねありがとうございますね。まあまあ、なんかでもそういうの言ってるとさ、結構叶うから、はい、
1: うん
0: うん、言っとこまずは野口五郎さんね。
1: そうね、
0: うん、まずは来ていただきたいですよね。だってなんかちょっと見てくれたみたいなこともね、そうそうそう
1: そう、
0: なんか、
1: う
0: ん、
1: 風の噂で
0: お聞きしたので、うん、はい、あの常にラブコールは、
1: そうですね、送ってます。ないとまた特集しますよ。
0: ああ、そうですね、来てくださるんやったらね、あのそら、
1: いや、ちょっとこの間思った、まあこういうことあれやけど、あの思ったのは、うん、もう俺あのチャンネルも結構経つやんか、
0: うんうん、
1: いろんなシリーズ始めてからでもね、
0: はい、
1: で時々古いの見た時にやっぱ古いだと思うのよ。
0: あ、
1: 初期の頃のコン
0: テンツ、はいはい、
1: だからあの改訂版やってもいいかなと思って、ドッグタウンベスト10の野口五郎ベスト10の改訂版みたいなのを思ってて、
0: はいはいはい、ね、
1: 別に何回やってもいいやん、別にな、
0: 何回やってもいいと思いますよ、うん、なんか夏に会うとかさ、冬に会うとかさ、60歳記念とかさ、還暦になってちょっと変わったとかさ、何でもええねん、そんな。なんか理由をつけてランキングすればいいんですよ、それは。ね、キャッチャーさんね、五郎さんのアメブロにお願いしてみますって。
1: ああ、そうですね。
0: ね、五郎さん音のオタクですよね。
1: あ、そらそうです
0: よ、石垣さんが書いてくださっているので、うん、何かどこかでね、うん、ほんまにそのわざわざなんていうのは全然あれですけど、
1: はいはい、
0: なんかね、コンサートとかきっと全国でやってらっしゃると思うので、うん、何かのついでに ね、来てくれたら。あ、メイク見つけた、西の人ですね。あ、正解です、そうです西の人です、そのいとこなんです私のねもうずっとあの東映渦政映画のあの撮影所でずっとやっててね、うん、ほんで独立して、でメイクとかでも結構なんか浜崎あゆみさんのコンサートついていったりとかね、
1: い
0: ろいろあのそれでもう全然東京の方で活動してはるので、うん、もうめったに会わないですけどね、うん、ね、玉子さん、キャッチャーさんさすがと、これだけ音楽に詳しい方だとゴロリには喜ぶと思うけどなと、
1: あ、
0: ね、そしてキャッチャーさん、自分も何回やってもいいと思ってますって書いてるから、
1: はい、じゃあそれで
0: なんかちょっと角度をね、
1: いろいろ変えなが
0: ら変えてね、この曲のこのあれやったらベスト3はこれとかさ、
1: あ、そういうのあるよね、
0: あ、うん、これやったらベスト3は3で、なんか好きなコード進行ベスト3とか
1: バニャックやない
0: やでもそんなんが結局結構面白かったりすんねんって、なんか、
1: はいはい、
0: うん、ね、独断ベスト10も変わっていいと思うんよって感じ
1: で、あ、いやだからね、その、うん、こう先オープニングの話で言うと、うん、その横水選手のこと喋ってる人たちも、うん、例えば、あ、そうだ、今度は極元のこと喋ろうと思って、うん、でもう一回原作を読んで、うん、だから映画版を見て、うん、それからあの古谷一子のドラマも見たら、うん、やっぱりあのいろいろ気づくことがあったと、
0: うん、あ、そうやね、何回も聞いてるとね、
1: そう、
0: うん、
1: で僕もその最初にベストでやりました、その後、うん、ライバル物語で全曲聴きましたと、
0: うんうんうん、
1: あの時に、
0: うんうん、
1: あ、やっぱり印象変わったのよね、
0: あ、
1: それまでの印象で、子供の頃とか印象で思うと、うん、まあ、この曲例えばそんなにやなと思ったけど、うん、改めてじっくりいくと、あ、やっぱり曲やなとかっていうの思うことがあって、うんうん、やっぱり子供の頃聞くのと二十歳ぐらいに聞くのと、うん、今聞くのとまだ印象変わるやんか、
0: まあ、そうですね、
1: だそういうのは確かにあるなと思って、
0: ね、だから、サイザーさんのギターで五郎さんに歌ってもらいたいです、ね、
1: あ、いいですね、そんなおこがましすぎますけどね
0: 緊張しますよね
1: 、でも僕はバッキングなら全然やるのでね、
0: うんうんうん、
1: その全然、はい、
0: はい、堤先生の新しいアルバムも出るね、
1: あ、そうなんや、
0: へえ、うん、なるほどね、
1: だから堤先生なんかそれはもういっぱいあるでしょうね、そんなてか、まあ、この隠れた、
0: まあ、そうですね、
1: そう、作品がね、
0: うんうんうんうん、ね、なのでまあそういう感じでまたちょっとこのね、
1: はい、
0: チャンネルも、
1: うん、
0: はい、テコ入れしつつ、
1: そう、
0: はい、あの5000人まず5000人、
1: ね、
0: 次1万人5000人はもうちょっと見えてきてるけどね、
1: そうね、
0: なんとか年内いけるといいなっていう感じなので、うん、またちょっとここで一つ ね
1: 人頑張り、
0: 大きなニュース欲しいところではありますけれどもね、
1: うん、はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。もう
1: だからそのもうね、どこまで前にだから今ね、その84年8の組が終わりましたっていう時に、うん、まあ別に81年と83年不作と呼ばれてるね、
0: うんうんうんうん、
1: やってもいいんですけど、いやでもな、数字伸びんやろなと思いながらね
0: まあまあ
1: ね、だからまあそこうまく織り交ぜながらね、
0: はい、
1: で例えばこうアルバムだけを1枚のアルバム紹介するとかやりたいけど、うん、いやな、ちょっとマニアックすぎるのかなとか、
0: ね、でも前そんなんあったやん、なんかその、うん、そういう CS の番組とかでさ、はいはい、B 面ランキングとかさ、なんかちょっとマニアックなやつ
1: な、う
0: ん、なんかもうメジャーなもあるけど、時々そういうマニアックなやつが意外と伸びたりするんですよ、うん、はいはい、他になかったりするとね、 はい、キャッチャーさん、いつまでも配信データ取っていきますよって書いてくれてるので
2: ありがとうございます、
0: はいね、そこをちょっとこうね皆さんのお力も借りながら、はい、なんか
1: もうねだから J-ROCK のやつも続きもやりたいんだけどね
0: なるほどねなんかあれでしょ、あのボーイかなんかがなんかどっかの新聞の
1: 広告で
0: 一面広告でなんかあのライブハウス武道館の皆さんみたいなのがビャーって書いてあって、え、何これ再結成みたいな感じで、
1: いや再結成のことない
0: ないよね、
1: あれだからあれちゃうの、そのギグズっていうそのライブアルバムがあって、あれ確か今なんていうの廃盤扱いやってたんちゃうかったかな、
0: うんうんうんうん、
1: それがリマスターかなんかで出るんちゃうのかな、
0: ああなるほどね、
1: あれ持ってんねレコードで、あのレコードこうなんていうのこうジャケットがこう
0: なって、ああなるほど、
1: 広げるとこんなぐらいのになるっていうやつ持ってんだけどね、あれが確かあのその CD 化なったけどもすぐならなくなってとか言って、なんか聞けない幻のライバルみたいな扱いになってたような気が、もう今は再発するちょっと覚えてないんですけど、
0: なるほどね、
1: あのデザインはあのその時のあの技術のデザインの感じやから、あれのなんかこう最新ちょっと秘蔵音源、うんうん、完全版が出るとかライブ版ってよくあるやん、
0: うんうんうん、
1: あれ LP レコードの時ってやっぱり編集するからさ、
0: はいはい、
1: 全曲入れへんから、
0: うんうん、
1: で他 の、ね、その当日演奏したけど音源化されてないやつを聞きたいってやっぱあるやんか、
0: あ
1: そういうことじゃないのかな、完全版みたいな、
0: 高橋さん81年83年やってほしいと書いてますね、
1: ねえそういう声もね、
0: そして石垣さんマニアックの方が好きなんだよなって書いてくれてますけど ね、まあそういうお声もあるんですけど ね、そして茶太郎さん81年は竹本孝之さん今年45周年テレタマに出てたというふうに ね、すごいね、
1: もどかしさも寒たりになったかな、あじゃあ我々また別やわ、今日はテレテ人人やな、
0: 竹本さんなるほどね、まあ、81年なので
1: テレタマか、
0: テレタマ
1: 見れないですねこっちでは、
0: 埼玉かな、
1: あそう、ね、
0: テレビ埼玉かな、
1: ね、
0: うん、テレビ玉川じゃないよね、
1: テレビ玉川ピンポイントやな
0: じゃないよね、ジェイコム的な感じじゃないよね、はい、で数を取るのも大事だけど自分がやりたいのをやるのがいい、きっと新しい誰かに伝わるとね書いてくれております、
1: そうです ね、はい
0: はい、
1: 確かに
0: だからこう時々その織り交ぜながら、ね、
1: そうそうそう、
0: ずっとそんなんやとね、
1: まあそうよね、
0: なんかねこう、まあ、なかなかなんかすごいなんかこう、あこの人マニアックやなみたいな感じになるから ね、こうメジャーも入れつつ時々マニアックなやつ、
1: ね、でもあのなんかどっかとコメントあってね、そのロックシリーズの続きはいつ再開するんですかとか
0: あ
1: ったから
0: な、あだからやっぱみんな待ってん
1: ね、
0: うん、待ってるので、うん、そこは我慢、最近ちょっとね いろいろ忙しくて、
1: そうですよ、
0: まあ、動画が撮れてないので、
1: そうシェイクマイデイズにもかかりきりですからね、
0: はい、とりあえずまあそこのシェイクマイデイズの祭りが抜けたら
1: 落ち着いたらね、
0: はい、落ち着いたらね、はい、またやります
1: ね、だからシェイクマイデイズが早く、
0: うん、
1: いろんな、とりあえず当面の目標は、まあ、あの公式チャンネルは2000人超えたので、
0: うん、
1: Spotify とかの再生数を伸ばしたいんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: あれももう2000とかなんかなってきてるので、うんうん、だからあの折に触れて皆さん再生してください、泣かしっぱなしにしてください、
0: シェイクマイデイズSpotify で、
1: Spotify で、
0: まあ、なかなか Spotify じゃない人の方が多いよ ね、 日本人はね、うん、多いですよね、
1: 別にその iTunes でも何でもいいのでね、
0: うんうんうん、はい、はい、テレビ神奈川じゃないよね、テレタマをね、はい、ではそんな感じ
1: そんな感じですね、
0: はいはい、ここからはギグ的トップ10に行きまして、この後81年の、はい、ヒット曲のクイズ、
1: はい
0: はい、やっていきますので皆さんね、今日はだからね割と時間通りに始まってるのよ、久しぶりに、
1: あそう、ね、
0: はいはい、なのであのいい感じで残業なしで、
1: そうですね、
0: あのノー残業デーです、今日は
1: 働き方改革ですよ、
0: はい、今日はノー残業デーなので、はい、皆さんあのちょっと元気なうちにね、
1: はい
0: はい、クイズにも参加していっていただきたいなと思います、
1: はい、では
3: ただただうちも見せずに、
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ラム

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わります、ね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思ってるので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。第10位先週から3ランクダウン、山下圭司、嘘夜と嘘の間で。第9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、青春のデッサン。第8位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は4ランクダウン。第7位もみゆりな、ときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ、知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著、君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、取り留め。19位和田正則、大人が夢見て何が悪い。18位タイムフォーラブ、夜明けのムーンシャイナー。17位シェイクマイデイズ、君が変わった。16位モミーユリナ、ガーディアンエンジェル。15位モミーユリナ、開いたトランプ。14位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。13位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。12位シェイクマイデイズ、桜前線。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして第2位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜も、こちらも先週と変わらず。そして今週の1位がシェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね、夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけね、にで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるね、メキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね、流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね。どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前1回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますので、チェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてください。というところでランキングもお楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 継ぎはぎの歌を It's breaking and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーズンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして今何年
1: 1981年です。
0: はい1981年です。毎回言っておりますがまあ、うん、一番ベスト10ねこう視聴率も高くてみんなが、うん、あね毎週金曜の夜の話題そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、あまだ先週振り返ってみましょう。
1: はい先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: う
0: ん、まあねその81年ですから、まあ、70年代から活躍しているね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね80年組なんかもね、まあ、人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはねでもゆりなさんが歌ってるから、
0: ああまあまあね、
1: あのちゃんと知

81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライ
0: ライライみたいな、ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね、まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、ではOK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよ ね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない。2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんっていう話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 呼んで、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、
0: うん、
1: 4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今までの、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか、では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな、チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ガジャン、あ、この中でさあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね、
0: ね、もう一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね。
1: はい、
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: あ、ありました ね、 ね、なめ猫ありました ね、
0: ね、そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題、どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。あの人の胸の中 さあこの曲ですけれども誰の何中曲？
1: わからない、これは何にもわからない。そう、何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、さっきはね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですね。はいはいはい、はい、ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、うん、あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、うん、であの高い声ね、あのソプラノボイスというのは印象的ですが、
1: はいはいはい、
0: 売上がなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46は結構売れてる
0: ね、はい、ベスト10では8位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、すごい、オリコンの方が、あ、だからハガキか。
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね。そうね、
1: そうね、はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲？
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あ、じゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
0: そうですね、はい、第一曲ランナーウェイの次の曲です。
1: はい、あ、そうなんね。
0: で、まあね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: え、ランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター。
0: そうそうそうそう、
1: そう、
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あ、そうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか。ランナーウェイがダッダッダッダみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では3位です。
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だからね、あ、やっぱそうや、
0: これ、
1: ね、ここやな、
0: これですよ。もうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないというね。
1: あ、30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何十曲？
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え、嘘やん。
0: 松山千春じゃないですよ。
1: え、マジで？え、マジで？
0: あ、まあ、いや、そういう気持ちわからなくもないけどな。
1: そうなんや。あ、松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え、違う
0: やん。何一つ合ってないよ。一文字二人とも合ってないよ。
1: うわ、誰ですか？
0: 伊藤俊博。これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、はい、で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
1: いや、もうひらがなで書いちゃった。、そうなんや。
0: そう、
1: うわ、でもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるあるあるあるある。
1: もうねえねえねえねえ言うやつ。
0: ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、いい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか。
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして。
1: ちょっとショックや。ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です。
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん。嘘ばっかりついてな。
0: 誰情報それは。
1: だから、あ、違うやん、間違えてる私。あ、合ってる合ってる合ってる。3やろ、で1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ、今日みちこ正解。 ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お
1: 松山千春のねえは笑ってしまった
0: マジか。ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな曲ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、このさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: うーん、
0: そうそうそうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そうなんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう日に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: したでは次のコーナータイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、あ、宮尾夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、うん、15位、
0: なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、高橋さん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、よダーマさんなんやね、今日は美智子さんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、
0: うん、
1: ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんや
1: みたいなね、しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: レコード代とかに絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: 年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年、もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしたのも最初期と
1: 太田美智子でした、まだまだ続く。

0: してね。
1: すごい、あれはやり歌いたくなるね。
0: そうよそうよ、
1: 歌いたくなる、歌いたくなる、
0: でということでして、今回は1981年のザ・ベスト10年間ランクイン曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのは松田聖子の白いパラソルと、並べ替えクイズでは横浜銀蝿の突っ張りハイスクールロックンロール投稿編、それから杉村悩みサンセットメモリー、シャネルズのハリケーン、そして伊藤俊博さよなら模様でした。ランキング当てクイズではガムの悲しくてを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: いやー、なんか断片的に知ってるんやなと思いましたね、多分ですね。だからこの頃6歳なので、なんかこう興味がない曲は多分入ってこないじゃないですか、ね、はいはい、で言うとこの多分伊藤俊博さんのさよなら模様とかは、多分子供にはちょっとね、
0: 確かにね、
1: やってでもそのねえねえっていうのはなんか聞き覚えがあるみたいな、まあこの番組でも何回も聞いてるっていうのはあるかもしれませんけど、はいはい、でも全くインプットされていないというのがね、ちょっと驚き。
0: ああ、まさかの松山千春ね。
1: 松山千春さんのねえやと思ってましたからね。
0: まあ伊藤俊弘さん自身は多分松山千春の影響を受けてると思うんですよね、もちろん。
1: あ、まあそうですね、
0: フォロワー世代というかね、うん、
1: いやー、でもあんだけキャッチーな、サビがあって、でその A メロ B メロとかが地味すぎるっていうのは、なんかやっぱりちょっとしんどいよね。
0: だからね、そのまあだからそこがいわゆるニューミュージックというかシンガーソングライターというか、つまりそういうこうヒット曲のノウハウを別に学んでないまま我流で作ってるわけですよ、基本は。
1: あ、なるほどな。
0: で、まあでしかもそのポップコーン狙いで作っているので、やっぱりこう盛り上げてなんぼみたいな、やっぱりね、だってポップコーンの最初の大ヒット曲は小坂京のあなたですから、あれも相当盛り上がるやんか。
1: あ、そうですね、
0: あなたとか言ってね、
1: 最後 ね、
0: そう、あれがやっぱいいか悪いかって言うとね、どっちあんま良くないと僕は思うんですけど、やっぱあれがずっとね、こう面々と受け継がれていって、なんか後半盛り上げるみたいな、だからさよなら部分は別にもうちょっと普通にコンパクトには作れると思うのよ。
1: そっか。
0: でもそのドラマチックにするがゆえに、その最後の最後に大サビを持ってくるというね。
1: そうやねんな。だからやっぱりちょっと合間に欲しい。
0: そう、一回ぐらい ね言っとかないと、
1: っていう気はする。
0: 2分半近く待たされるからね。
1: あるよ、今でもあるよ。今の曲とかでもなんかたまに、番組収録してて、この曲って言って、でなんかあの2分ぐらいで来てくださいって、まあ、サビが来ないですみたいな切ってもいいですけれどもみたいなのとかね、やっぱりありますよ、それは。
0: あれね、だからここそのまあメカニズム的に言うとね、あの震えているのはのがて、あれメロディーずっと繋がってんのよ。ただただただただのいて濡れないで、この A メロ B メロのくっついたぐらいの長さが、
1: はい、
0: 多分もう一発で1分半ぐらい行ってしまうのよね。
1: はいはい。
0: でもうサビに行ってもええのよ、
1: 一回 ね、
0: でもそこまでの歌詞のところまで来てないから、
1: あ
0: ねえねえまで行かへんから、
1: てないんやな、
0: だからもう一回ぐらい語らないと、
1: はいはいはい、
0: ねえの感情も出てこない
1: っ
0: てい
1: うね。あ、そっか、なるほど、ね、
0: まあ、しゃあないっちゃしゃあない
1: だから、あのその時に例えばポップコーンで受かって、ね、ちゃんとそうやってなんかこうさ、こうした方がいいよ、ああした方がいいよみたいな、その事務所の人とかレコード会社の人たちが言って、2曲目が売れたら、例えばそれちゃんとしてもらってさ、もうちょっとこう歌謡曲のそういうヒット曲に乗りそうな感じの曲を作れたら、あのもしかしたらもっと息が長かったかもしれないけど、もしこれが1曲目これで売れてしまうと、次ちょっとしんどいっていうのはなんか分からなくもないかなっていう気はするよね。もちろんそういう人もいらっしゃるとは思いますけれどもね、その空気感的に ね、
0: ただまあそのね2分ぐらい持たせるのはだから確かに歌はうまいし、曲に力があるので、やっぱりそれは、出てきてね、こんだけのパフォーマンスされるとそれグランプリあげようっていう気にはなるし、デビューさせるにあたってもそれでええやわけやから、別に変な種出てけへんやから、はいはい、それで賞取ってんねんからみたいなね、でもデビューした後はね、やっぱりもうこれ以上軽い曲作ったらなんかしょぼっと思われてしまうわけでね、それは功罪やっぱ多くあると思う。だから一発屋で終わってしまうのはそういうことなのね。
1: そうね。
0: でもその M1 と一緒でやっぱりそこをみんな狙って、いうかデビューのチャンスやと思うからさ、
1: まあね、 そこに、まあ、一点集中するわね、うん、
0: だからまあ時々あのかな何や、フラレ気分でロックンロールみたいなね、はいはい、あんな曲がたまに入ってくるわけですけど、はいはい、なかったんやその年にはたまにそういう大行な曲がなかったんやと思うんだね。うん、まあ分かんないですけど ね、はい、うん、まあ、あそんなこんなでだから、まあポップコーンがもうこの辺りがまあピークよね。つまりその若者がデビューしようと自分の曲でっていうので、うん、チャンスがポップコーンがチャンスだったっていうのはこの時期がピークなんですが、でも、うん、まあ、81年の段階でね、例えばシャネルズとかルビーの指輪とかが流行ってる頃に、うん、こういうフォークの曲って、うん、やっぱちょっともうちょっと古いっぽくは聞こえるのよね。でも言うたらここらに出てる人、まあ、この当時20歳ぐらい大学生ぐらいの人たちが、はい、そのギターをやり始めたちょっと 3,4 年5年前の高校時代はまだフォーク全盛期ですから、
1: うん、
0: ね、あなたが松山千春に間違えたように、
1: はいはいはい、
0: その松山千春とか
1: さだまさし、そうそうそう、ってことね、
0: それを聞いて、うん、一生懸命ギター練習して歌ってきてるので、うんうん、ほんでそういう曲も作れるようになって、うん、コンテスト出るとなったらそれはそういう曲になるよねって感じでね。
1: なるほどね、
0: うん、だからこの時の、まあ、チャゲアンダースカでもそうですけど、うん、デビューしてヒットしたはいいけどその次でみんな苦しむわけですよね、
1: うん、
0: もう時代はフォークの時代なくなってくるというね。
1: そうか、うん、まあね、シャネルズとかっておしゃれですもんね。
0: そう、ガムもそうですよね。何曲目もまあいい曲ですけど、うん、まあ暗いよねと思うよね、悲しくて。
1: そう
0: です、
1: 最後のその、うん、何の救いもないって感じのそのダーンみたいなねあれの終わり方ちょっと普通さ、うん、こう終わらない、例えばコードでやるとか、はいはいはい、なんかちょっとそういう浮遊感で終わったりして、うん、なんかちょっと余韻みたいな感じの曲って結構多いと思うんですけど、もう終わりですみたいな感じ、もうこの後はないですみたいな感じのあのコードの和音の感じはちょっとだいぶちょっと絶望感を感じるよね。
0: これ3曲目明るい爽やかな曲になるんだよね。
1: あ、そうなんだ、だから言われたんちゃう、うん
0: し、もう作られあんなんやってましたもう無理やろあれ
1: で、なんぼなんでもこれはって、
0: であんな最悪曲を作るとみんなあれそれまでの曲を期待した人たちはちゃうなと思うわけよね。
1: あ、難しいな、
0: 難しいとこですよね。
1: 難しいとこやね、
0: はい、それはあと横浜銀杯とかも出てきてる中でね、そこはちょっともうかなって感じがするますよね。であとはその、まあ、あのテレビの視聴率もみんな良かった頃ですからドラマもたくさんある中でドラマの主題歌とかもね、
1: うん、
0: あの70年代ってねこれ僕もあちこち言うんですけど、そんなにドラマの主題歌のヒット曲ってそんなにないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 有名な主題歌はあるけどそれがヒットしたかって別で、うん、なぜならそのドラマの主題歌って感じになってるので今日は番組が出てきたりね、うん、するので、うんうんうん、だからあんまりドラマの主題歌をヒットさせようというような感じじゃなかったのが、うん、まあ、80年代に入ってきてちょっとずつ、
1: うん、
0: ドラマの主題歌からヒットが出てくる中で、うんうんうん、でもねこれいつも言うんですけど、そのドラマの主題歌とか、うん、CM のテーマソングって、うん、そっちのスケジュールで動くわけですよ。番組の企画があって、
1: そうですね、で
0: 台本が出来上がってキャスティングして、うんうん、その合間で、まあ、主題歌どうしようとかっていうで、うんうん、作詞家に発注して曲のアレンジを同行して、うん、ほんで多分ねその一発で決まらないことも多いわけですから、うんうん、何回かやっぱ撮り直しはしたはずなのよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテンポ変えましょうとか歌詞変えてくださいとかって、うんうん、はいはい、でそれに歌詞を付き合わせるにはこれいつも言うんですが売れっ子の人は呼べないのね、
1: はい、う
0: ん、だから
1: 忙しいから、ね、
0: 忙しいからだからあんまり売れてなくてでもその場でこう対応できる歌のまあ人じゃないと困るわけですよ、
1: はいはい、
0: だから歌がうまくて売れてない人みんな探す
1: なるほどね、はいはい、
0: ね
1: え、うちにもおるで
0: そうそうそうそうそうその中から選ばれるわけですね、
1: はい、
0: で今回は杉村直美さんに白羽の矢が立ちましたと、
1: はい、
0: で杉村直美さんという人はそのちょっと前までその日暮らしというフォークグループ3人組のね、
1: うん、
0: 77年78年ぐらいですよ、
1: はい、
0: であのイニシエという曲がちょっとヒットしてね、
1: うん、
0: あの時からああいうちょっとファラなんていうかソプラノボイスの高音が魅力やってたけど、
1: うん、
0: まあそのままそんな大きなヒットの何も解散しましたで、うん、でも印象に残ってるわけですよ、
1: うんうん、
0: このあの歌声なんかすごいやっぱりドラマチックやなということで、うんうん、多分呼んで、ね、直美ちゃんって言うて、
1: うん、
0: ちょっと歌ってくれへんって、うん、で直美ちゃんの方ももうほぼ引退というかうん、もうなんていうかこう就職しようと思ってたぐらいのような感じの時に、うんうんうんうん、気軽に、
1: うん、
0: 仕事がもらえたみたいな感じで歌いに行ったらヒットしたって話ね、
1: はいはい、
0: うん、でもなんかもう就職仕掛けてたかなそんな話なんだよね。
1: へー、そうなんや。
0: だからそのもう実際売れてみたら、
1: うん、
0: もう大変やと、
1: うん、
0: で顔もさとしてもうそのまま辞めてしまうのよね、
1: うん、
0: もったいない、
1: うん、
0: でも多分この時24とか5とかちゃうからな判断として難しいとこよね。
1: そうやね、
0: うん、でまあ特殊な ちゃ特殊な声質なので、
1: うん、
0: その何でもかんでもロックでも、ね、何でもジャズでも歌えるかって、まあ、そんなんでもないのでと、うんうん、いうことで、だからまあもうあの
1: しんどかったやな、
0: そうやめはったんだけど、まあ、でもだからこそこのサンセットメモリーという曲は杉村直美じゃないとダメという印象があってね、
1: うん、
0: あんまりこれをカバーしてると聞いたことないんだよね、
1: うん、
0: なかなか高くて大変あれ、
1: まあそうよね、うん、ちょっと今度歌ってみるわカラオケで、そう
0: 歌ってみて、で
1: ファルセットやったら出ると思うから、
0: はいはいはい、
1: う
0: んうん、かといって A メロもあれ以上下げるとしんどいみたいなね、
1: はい、
0: まあそんな感じでしたかね、はいはい、ということでして、まあ、今回は81年のそういうまあスポット的なヒット曲ね、
1: はい、
0: ノットアイドルな方々を紹介してみました、
1: うん、はい、
0: 81年もねまだまだあるんですよ、
1: あるねや、すごいね、
0: じゃあ全然あと3回ぐらいあるじゃん、も
1: うあるねや、すごいね、今日6回目ですからね、
0: おお、
1: うん、あと4回やったら前の85年に追いつきますから、
0: ね、4回も無理かな、あちょっと分からない、3、4回はいけるけど、
1: はい、うん、はい、ね、
0: はい、
1: な感じなので、
0: はい
1: はい、まだまだ81年楽しみにしておいていただいたら、
0: はい、
1: いいんじゃないでしょうか、はい、今日は私パーフェクト
0: ね、ちょっと、
1: はい、
0: じゃいろいろね、いや予習復習が効いてきましたから、予習はしてない
1: よ、予習だって間違えてるもん
0: そうやな
1: もう完全に松山千春さんのねえやと思ってたから
0: ありそうですよね、
1: いやと思ってたから、まあ言ったらごっつぁんゴールですよ、
0: そうやな、
1: これは
0: そういうことやな、
1: これは完全にごっつぁんだから、もうほんまに伊藤俊博さんに足向けて寝れな い、ね、どこにいるか知らないけど足向けて寝れないって感じです、
0: 国鉄職員ですよこの頃ね、
1: あそうなんや、
0: 全然
1: なんか他にもいたよね、
0: いやこの人だけ多分国鉄職員でヒットしたのこの人だけ多分、
1: あそうなん、
0: そうだから
1: あの人どっか違うとこ、あの人は銀行か、
0: あ小倉慶か、
1: 小倉慶さん
0: 銀行員です、そうそうそうそう、
1: で
0: この人は国鉄通信、
1: この人なんかさ駅で歌ってなかった、
0: それそれその人その人、
1: それの覚えてる、
0: ずっと駅からの中継やだから、
1: 駅で歌ってた、見た見た、
0: 東北や東北のどれだけど宮城県だから、
1: あこの人、
0: そう
1: 私それ小倉慶さんと完全に混ざってるわ、
0: 世代がちゃいますからね、
1: うわもう人の記憶って加減やなそう、
0: 小倉慶は定年になるまで基本的には出なかったはずなんだよね、あでもまあ後半で出てきたんで、まあ、定年とかなった時に表だってコンサート活動するようになったって言うて、
1: ああそうそうですか、はい、松山千春ならなあって言いそうみたいなな
0: あそれな、はい、ということでして、はい、じゃあ次週もお楽しみということで、面白いと思った方は高評価ボタン、はい、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いしま す、それではまた。さあそれではメッセージをコメントいきましょう、
1: はい、はい、あふみやふみやさん、誰いくやさん、
0: ふみやふみややな、そのチーム
1: ふみやさんも元国鉄職員な、そう小倉圭さんは銀行員やって、チェッカーズのトールって書いてますね、
0: あギターの竹内とかですね、
1: うん、が元
0: あーそうやなんか聞いたことあるな、
1: うん、はいはい、そうね、生まれた時から JR、 私も国鉄はほとんど知らんで、言うてほとんど知らん、生まれてはいたけどね、とちょっと待ってね、松山千春に、松山千春に行きますかって書かれてますけどね、そうなのよね、ちょっとだからちょっと子供やったんやと思うのよね、うん、ね、ローゼンホーマーさん、ここで当たってしまったら競馬当たらなくなるかもしれないからいいかって書いて、ね、書いてますけれどもね、ありがとうございますね、みんなガムね、ガムとガロね、ネタかって書いてますけどね、そうかガロはカタカナなんや、
0: あそうやで、
1: あなるほどね、みちこさん運を使い果たしましたねって書いてあるんだよねまあまあいいよ、ここで運を使うぐらいがちょうどいいよね、みちこさんのダハマさんには女神が降臨してますねと書いてますね、ありがとうございます、ポップコーン特集とかやってほしいなとね、ローゼンホーマンさんが書いてくれてますね、
0: あのね、でもねポップコーンね本当に玉石混合で言い方悪いですけど、うん、本当にそのヒットした曲もあれば、うん、あヒットしないままなんならアマチュアのまま終わった人もいたりとかして、
1: あ音源が
0: そうなんか
1: ない
0: 、知ってる曲と知らない曲の差が激しい、
1: ね、まあそれはそれで面白いかもね、そしてオリコンランキング名曲が多いから本当難しいです ね、発売順は分かりますがということですね、
0: あなるほどね、
1: ポップコーンの人はなかなか継続するのが難しいとね、一発屋が多いイメージとかね、堀江純さんのメモリーグラスもそうなんですか、
0: あれは別にポップも関係ない、
1: ね、関係ないんですね、まどかひろしさんとかね、
0: あそうですね、
1: アラジンとかトムキャットとかね、うん、まあこの辺なんかこう あ、すごい。キャッチャーさん、自分はポップコーンに応募して県大会まで行きましたって。あ、すごいな。すごいね。そうなんやね。何の救いもない笑いって書いてますね。そんな感じで、まどかさんはね、結構あの関西ではあの今でも活躍されてますからね。それならみゆきさんの曲はほとんど暗いですって書いてますね。
0: そうね、うん、だから中島みゆきがやっぱりすごいのは、あの時代という曲で、うん、まあ大賞ね、グランプリ取りながら、うん、その後もずっとね、
1: うんうん、
0: あのだからむしろ時代ってなんか希望のある明るい曲ですけど、うん、その後のアルバム曲とかずっと暗い曲に行くというね。
1: うん、なるほどね。ローゼンホーマーさんがね、番組はまだ続くのと書いてくださってますが、続くんですけど、まあ、いろいろとあり、あるので、コーナーがあるので、ちょっと後で説明するのでまたよかったら聞いてくださいね。はい、いとこが第一関係に勤めていて、小倉さんはすごい偉い人で、とてもとても会える人じゃなかったと言ってました。
0: へー、
1: なるほどね。で、クライさんがね、ランキング当てから聞いてくれていて、6位と書いてくださってたんですが、
0: はいはい、
1: ガムはロッテということでね、6位だそうです。ダハマさん、今から本局に行こうかな、お祝いに飲みに行きましょうかって書いてくださってますけどね。ありがとうございます。まずダハマさんへのメッセージなんですが、ダハマさんはなんか1週間以内に、脳のバージョンアップが来ます、はい、なので、なんかね、あのイメージとしてはパーンって開いて、ほんでなんかこう、あのなんかこうエネルギーと電極がパーンってつながって、
0: はいはい、
1: ビビビビビってバージョンアップっていうの、うん、なんていうのあれ、
0: バージョンアップじゃない、
1: バージョンアップ、ビビビビってして、ほんでピューンってってパチーンって閉まるみたいな、
0: アップデートやな、
1: アップデートや、アップデートがあるそうなので、楽しみにしていてください。はい、寝てる間にあるので、自分は気づかないうちに、はい、終わってると思いますので、ただなんか、あ、なんかちょっとアップデートされてるかもって思う瞬間があるかもしれないので、ちょっと楽しみにしておいていただけたらなというふうに思います。そして茶太郎さんですけれども、茶太郎さんはですね、さっきなんかちょっと出てきてた、あ、汗をかいてくださいと、いうことです。今ちょっと梅雨時期でね、なんか汗もなんかちょっとベタっとした、なんかこう体にまとわりつくような感じの汗をかきやすいと思うんですけど、こう流れる汗を、はい、あのかいてくださいって、それがなんかすごいあの浄化になるみたいなので、まあ、さっきね、今日ギリギリで自転車でこう、ね、駅まで走ってどうのこうのっていう風に書いてはったので、なんか意図的にちょっと汗をかいてもらうといいのかなという風に思いますので、まあ、ジムとかね、行けるんやったらジム行ってもらってもいいですし、ちゃんと水分補給をしながら、こうサラサラの汗をちゃんとかいてデトックスする、うん、浄化するっていうのをちょっとこう意識ね、あの普段運動してへん人からするとものすごくハードルが高いことだとは思うんですけれども、なんかこうちょっとそこを意識してみて、運動してみるで、まあ、半身浴みたいなのでもいいですし、あの岩盤浴みたいなものとかサウナとかでも、まあ、あの別にそれは汗をさえかけば別に運動じゃなくてもいいみたいなので、ちょっとそこ意識してみていただけるといいかなという感じがします。なんとなくこう活性酸素が体に溜まってる感じがします。朝なんか寝坊しそうになったのもきっとそういう感じの、ちょっとこう、うん、エネルギーが重たい感じがするのでちょっとその浄化という意味を込めてのその汗をね、しっかりかくっていうことをちょっと意識してみてください。水分もしっかりとっていただくようにお願いしますということです。はい、ダーマさん、何怖、それ怖いわって書いてますけど、まあ寝てる間なので、あの気づかないうちに終わってると思いますが、だから夜はあんまり夜更かし、まあ今日はいいですけれどもね、あの夜更かしせずにさっと寝る日はさっと寝てくださいという感じですね。はい、たまこさん、人間がバージョンアップしたいって書いてますけどね、うん、脳のバージョンアップしたいって石垣さんも書いてんな、脳のバージョンアップいいなってみんな書いてる、みんな喜んでるからね、してくださいね。はい、キャッチャーさん、偉くて海外勤務してますよねって、これは小倉さんか、うん、昔なぜか窓川博さんと梅沢富美男さんがごっちゃになってたって、あ、でもちょっと似てるかも、
0: 似てるかな、
1: 体型と顔の四角い感じがちょっと似てるかも、まあまあね、はい、はい、ね、そんな感じです。はい、なんかちょっとね、いろいろ この後占いのコーナーでいろいろ喋りますので、ね、はい、もしあのお時間許す方は、占いのコーナーも来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、でこの後美月さんの、うん、いつもシェイクマイデイズね、聞いてくださっている美月さんの美月の部屋という、はい、ちょっとぬるい番組ぬるいコーナーが15分ほどありまして、そうそう、ね、はい、でその後チャンネルを移動していただく形になりますのでね、はい、ま、もしこの後また私とかサイザー正気とかの話をまだもうちょっと聞きたいわという方は、あの、うん、月の部屋からまた引き続きご案内しますので楽しみにしていてください、
0: はい、
1: それでは
0: じゃあ
1: これは最終週、まだあと1週あるのか、
0: あ、そうかな、あったかな、
1: あ、ないわ、ない
0: ないか、
1: これがだから、この衣装で今日撮ったから、
0: あ、そうか、
1: この衣装では最後になります、
0: はい、はいはい、ではは
1: い、
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる、いっそカジュアル、
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ、お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
4: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: あ、みつきです。はい、こんな話しようかな。これ
1: はい、どうぞ。
0: うん、まあ、これ撮ってる前日の日にね、
1: はい、
0: 友達と、まあ、ご飯に行こうよっていう話してて、はいはい、うん、でもその子はもう定期的に会わないと多分死ぬねんな、お互い。
1: ああ、そういう高校の時の友達。
0: そう、高校2年の時に仲良くなった友達なんやけど、うんうん、なんか、なんやろな、一番合うんよね、自分に。多分、多分それ相手も思ってくれてる、
1: うんうん。
0: で、まあ、なんか、で、一人、二個下のな、後輩の子と三人でドライブ行ってて、
1: うん、
0: で、その、何の、どこ行くみたいな。もう、あてもなく、この辺をブラブラしてたわけですよ、車で。はいはい、まあ、ちょっとあの、友達の大学見に行ったり、
1: うん、
0: その子の大学見に行ったりして、
1: うん、
0: まあ大阪やから遠いからさ、無理やから、さすがに京都、まあ、適当にね、車走らせてて、
1: うんうん、
0: で、まあ喋ってて、で、まあ、別に、なんていうの、話す内容もないっちゃないねんな。
1: うんうん、
0: まあ会いすぎてるから、
1: うん
0: うん。で、その後輩の子が、その16、17の時に会った人が一番なんか自分の人生の中でのなんかあれみたいなのを言ってたよ、
1: あのキーマンになるみたいな、
0: ね、そうみたいなこと。
1: 16歳17歳ね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で誰やろうなって考えてて、
1: うん、
0: あ、いるかなと思って、
1: うん、
0: そしたらその同い年の友達が、
1: うん、
0: みつきちゃんやわみたいな、
1: うんうん、
0: お熱みたいな、まずそこで。あ、でも確かに高校2年生の時にクラス一緒になって、
1: うん、
0: で高1の時は、まあ、コロナが一番あれやったから、ほぼ学校に行ってないのよな、
1: はいはいはい、
0: もう宿題がもうなんか送られてきたのをやって、次登校の日に、
1: あ、そんなんやったかな、
0: 出してくださいみたいな。そうそうそう、でほんまは友達とかにもあったらあかんけど、
1: うん、
0: あの家近かった子いたやんか、その子と、まあ、家で2人で宿題やったり、
1: うん、
0: 電話もう3時間ぐらいつなげながら宿題やったりとか、
1: やってた、ね、
0: ゲームやったりとか、うんうん、まあ、その子とはまた違う子なんやけど、
1: うん、
0: その子は小学校一緒の子なんやけど、
1: うん、
0: でもうずっとやってたりとかしてたんやけど、高2でも普通に登校できるようになったんかな、
1: うん、
0: でそこで、まあ、最初ってさ難しいやん、友達作りって、
1: うんうんうん、
0: でほぼ高1の時学校行ってへんから友達もおらんわけよ、
1: 余計にね。
0: そうで、そのずっと一緒に遊んだり、そのコロナ中な、
1: うん、
0: 電話してたりしてた子、
1: うん、
0: と同じクラスやって、でたまたま名前が近いもんで、名字が前後やったんよ。でうわ、これマジラッキーやなみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもずっとそこで2人でおってんけど、
1: うん、
0: いや2人でおってもさ、うん、友達できひんやんか、
1: うんうん、
0: でそのなんかあの校外学習みたいなのがあって、
1: うんうん、
0: 5人か6人グループを作ってくださいって言われて、うんうん、うわおらんなみたいな、2人で喋ってて、
1: うんうんうん、
0: でその時に今めっちゃ仲いいその子と出会ってんけど、
1: うんうん、
0: やろうやって言って集めて5人でやって、
1: うん、
0: まあ今結局3人になって、うん、2人になってどんどん減ってってるんですけど、でそのことはもう韓国も一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、好きなアイドルグループが一緒やからっていうので、うんうん、まあ、定期的にライブとかも行くからよう会うんやけど、うん、そうだからもうその子に、みつきちゃんと会ったことかなみたいな、みたいな、そんなん思ってくれてるの熱みたいななるやん、
1: 嬉しいね、うん、そういうの一番みつきさん嬉しいですよね。
0: そう、そういうの大好きやから。でなんかこう語り出すわけよな、運転しながら友達が、
1: おうおうおう、
0: でなんかその多分落ち込むなんか時期がなんか似てんのよ、だから病む時期、
1: おうおうおう、
0: 友達関係悩んでた時とかも、
1: うん、
0: あっちもあっちで悩んでたわけ、
1: うんうんうん、
0: で2人ともまあ1回まあいっかみたいな、こう振り切って学校行き出した時に、
1: うんうん、
0: 普通に遊ぼうってなって遊んだら、実は前まで病んでてみたいな、うん、一緒なんやけど、
1: うん、
0: 友達関係で病んでたりとかな、うん、でその子は学校辞めようとしてたやん大学、
1: うんうん、
0: でなんかもう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でもうお母さんに泣きながら喋ってたらしいね、もう私は大学を辞めるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 絶対あかんでって止めて、
1: うんうん、
0: あの何だっけ、あのガストで、
1: うん、
0: 大宮の、
1: うん、
0: そこのガストで友達のてか実習簿がな
1: ん
0: か書き方が違うっていうのを先生に言われたと、
1: うん、
0: でなんかこれやったら進級できないあなたっていうのをなんか先生に言われて、
1: うん
0: うん、もうならやめてやるっていう思ったらしくて、もうそうそう、もうむっちゃ言われたらしい、なんでこんな書き方ができんねんみたいなことをむっちゃバーって言われて、 でも友達はもうそこからもうほんまに学校行きたくない、その先生に会いたくない、うん、ってずっと言ってて、うん、もそんなお前それ書いたら進級できんねんでみたいな、うんうん、もうやれよって言ってめっちゃキレたんよ、うん、その子にな、うん、キレたわけじゃないけど、まあ言って、
1: うんう
0: ん、でその文章をねチャッピーに投げて、うん、チャッピーにやって、はい、もうこれスクショしてそれをもう全部お前書けって、うん、字はバレるからさ、うん、もうその子がやらなしゃあないやんか、うん、だからもうその子にもう考えてあげるからって言ってこうスクショして、うん、それをチャッピーに送ったらもうバーってさ、
1: うん、いい形に、ね、
0: いい形にな、うん、でもその子の口調に自分で書き直しやだけ言って渡して、
1: うんうんうんうん、
0: ほんで、まあ、一応進級できたと、
1: うんうん、
0: もう今4回生ともう卒業と、
1: もうすぐやな、
0: そうだからもうよかったな、でもそれも助けられたし、うん、でもお前車なな涙で水溜りできんちゃんとかこういじりながらない
1: やでもなんか青春やね、そういうのもね、
0: そうなんか熱かったよね、
1: でもなんかその先生にバーって言われてやめるとかっていうのは、うん、ちょっと美月に似てるよね、
0: そうそうそうそう、
1: 性格もね、うん、だからなんかこう分かってあげられる、
0: 結構ほんまになんか似てんのよね、
1: うん、
0: 性格も似てるし、
1: うん、
0: だからまあほんまに、まあ、好きなタイプが違うとこぐらいが似てなくて本当にありがたい、友達として最高って感じ
1: それ大事やな、
0: そう大事、そう
1: 大事やな、そこ、うん、恋敵になるあれはないわけ
0: ないね、もう好きなタイプが全くもって違うから、だからそれもまあいいよねって話してて、うんうんうん、でも結構合うからな、で、うん、2人でさ、まあ、自分が助手席に座ってたからな、
1: うん、
0: でその後ろに乗ってる後輩が、え、私降りましょうかそんな熱い話してるやったら私いらないでしょって言い出すからあかんあかんってみんなでこうワイワイしながら ね、
1: 美月さんはそういうのが好きやからね、
0: そう夜中の3時まで
1: なあ昨日遅帰ってきたもんな
0: ドライブしました、
1: そう、はいはい、でもまあまあそういうのも青春ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: まあ、この何まだ就職してないからできるっていう、
1: ね、あ、
0: まあ、友達も4回生、まあ、次来年はもう
1: 就職やもんな、
0: 就職してるから、
1: あなただけがプラプラねしてる感じで、はい、でも今いろいろとね、あなたはもうバイトばっかりしてますけれども、ロンドンの方で ね、シェイクメイディーズをちょっと広めようとしてくださっている、
0: うん、
1: そういうチームができたので、
0: それもありがとうございます
1: もうライブせずとも、
0: せずとも
1: 聞いてくれる人がね、
0: うん、まあ、海外にいつかね行かなあかんかったりするかもしれない、
1: そうだから、まあ、せっせとレコーディングはね、
0: まあ、そうです、
1: 頑張ってください、やってます、はい、
0: はいはい、じゃあ歌います、
1: はい、
0: これはこれをしたいな、
1: はい、いけますか、
0: これも急に始まります。
1: うん。

一度も二人で歩んでいく迷わないさ経験ほら目線塗り切れない愛の生命線覚悟とはできるかな覚悟と悲しみそれに両目で締めるこの先何が待ち受けてもこの街の中で夢を見よう Let's go

0: うん、むちゃくちゃ難しかった。これラップ、これもさ、10人。
1: いつも言ってね、ラップ、
0: うん。うん。これ10人で歌う曲なんですよね。もうラップがさ、
1: うん、
0: 日本語やけど、
1: うん、まあね、
0: 難しいね。
1: 誰の、なんていうか。
0: これはトレジャーです。
1: トレジャー。
0: はい、
1: ね、私も一回コンサート行きました。
0: 一緒に。
1: はい。
0: よかったでしょ。
1: よかったです。ね、また行くんでしょ。
0: 行きますよ。
1: いつから始まるんですか、ツアーは。
0: 次が、自分たちが行くのは大阪、
1: うん、大阪。お姉ちゃんはね、もうあの全国。
0: 全国。
1: そして、あの韓国のチケットも取れた言うてありましたからね。
0: 7月の8、9行って、
1: はい、
0: 25、26、
1: はい、
0: 行きます。
1: あ、7月そんだけ行くのね。
0: そう、あの大阪やって次兵庫でやらはんね
1: ん、
0: だから大阪行って、
1: うん、
0: まあ数何日か後か2週間後ぐらいとかに、
1: うんうん、
0: あのまた神戸でやるんで、
1: うん、やる感じね。
0: それを行くって感じです。
1: はい、
0: はい、
1: なのでね、今のうちしっかりお金貯めて、
0: お金も貯めて、
1: はい、
0: 今金持ちなんでね。はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい、いい感じだったと思います。
0: はい、もうあかんな、ちょっと曲が、
1: あ、歌う曲はね、
0: もうちょっと練習しときますね。
1: リクエスト聞いたとて歌わへんしな。
0: そう、もうなんか今日はほんまに全然曲決めてなくて、
1: うん、
0: あ、これやったらと思って歌った曲がちょっと不発でした。あのラップがな、やっぱ難しいよ。
1: そうやね、
0: ろれつが回らん。
1: ラップのとこだけまたオンにしたりとかしたいんだ
0: ね。あ、そうやな、そうやな。はい、じゃあまあ今週はこれで終わりたいと思います。

0: はいね、いちごさんね、いちごも高校時代で一緒だった友達が一番続いてるというふうにね書いてくださっておりまして、みつきさん、英語はキャッチャーさんに指南してもらえばいいかもというふうにね書いてくれてるので、発音はいいよとねキャッチャーさんが書いてくれてるんですが、まあ、あの全くもって、意味は分かってないので ね、うんうんうん、ねまたそこもねほんまに、海外に行くとなったら、で今ちょっとねあのちょっと洋楽も歌ってみようかなみたいなことを言ってて、はいはいはいはい、で今日歌うのって聞いたら、いやまだ全然全然みたいな、今まだ練習中みたいな、
1: してんね
0: ん、毎週カラオケ行ってはるから、毎週だから何かしらの曲を練習したり、まあ、自分の好きな歌歌ったりあのしてるみたいなので、またその辺もご披露できる、まあ、今日撮ったやつでは歌ってないですけどね、うん、なんかご披露できるようなタイミングがあればなという感じがいたします。
1: はい、
0: ミネソタ州を知らない人の方がミネソーダと英語に近い発音ができちゃったりする。
1: はいはいはいはいはい。
0: やっぱそういうのあるよね。うん、私たちの知り合いでも全部ひらがなでね。
1: やってる人います
0: ね。英語ね、ビートルズの歌をね全部ひらがなでね、うん、書いて上手に歌を張る人いますからね。うん、はい、そんな感じなので。またちょっとみつきさんの来週楽しみにしていてください。伊坂さん難しそうやなって書いてくれてますね曲ね。そしてダーハマさんね、ほな皆さんお先に脳のアップデートしてきますさって書いてくれてますので、はいはい、ちょっと楽しみですね。そしてこの後はですね、占いのコーナーに、参ります。占いのコーナーから尺八のコーナー、そしてエンディングに向けてはチャンネルが変わります。今、うん、ここにサイザーさんがリンクを貼ってくれました。バームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますので、あの音楽の話とかはもうあのほぼありません。
1: そうね、
0: サイザーさんが歌謡曲的な感じの曲をあの尺八で吹くコーナーはありますけど、
1: ね、うん、まあ、チャレンジコーナーがあります
0: ね。チャレンジコーナーがありますけど、それくらいです。あの聞こうと思ったらね。なので、まあ、あのもしよかったら今日はちょっとあの話したい話もあるので、
1: うん、
0: まあ、占いとかそういうスピリチュアルに興味がある方はぜひそちらの方にも来ていただきたいと思います。今日は3分押しだそうなので、
1: はいはいはい、
0: ノー残業デーですよ、
1: うん
0: ね、今日はきっとあの早めにね、ちゃんと12時半には終わる、
1: はい、
0: 12時半よね、
1: そうそうそう、
0: には終わっておまけ行ってって感じになる、うん、私今日だって9時半からここ来て仕事してるからね、
1: あ
0: ちょっともう働き方改革せなあかんわほんまに、はい、という感じなので、もしよかったらご移動の方よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: サイザーショッキーレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームダウンレコード。

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。ちょっと画角をね直すのをね忘れてまして、今私の顔がなんか異様にね生首のようになっておりますが、はい、今調整してもらいますので、はい、すいませんね。はい、で今日私が話したかった話なんですけど、皆様ここ最近ね、さっきいちごさんがちょっと体調悪かったとかってお話しされてましたけれども、この夏至前後体調とか、環境とか、まあいろいろとどんな感じでしょうかね。ちょっとどういう状況で出てくるかっていうのはちょっと人によると思うんですけれども、さっきのダンハマさんの脳のアップデートの話ではないですが、ここからねすごいね皆さんが自分の使命であるとか自分の自分がなりたい自分みたいなところねのその使命とかお役目とか、そういうところを歩くために、結構強めの影響がガシッて入る感じみたいなんですよ。でそれはまあ人によるのでね、本当に自分のやりたいことをしっかりと今までもやってきた人はそんなにもしかしたら追い風が吹くだけで済むから、すごくなんかこう自分の夢が叶って、おわすごいなんか最近調子ええわみたいな感じになる人ももちろんいると思います。で、そうじゃなくて何か例えば、やりたくないことをやってる人とかね、なんかそういう風なちょっと迷いがあったりする人とか、そこはもう学び終わって次に行かなくちゃいけないのに、そこの学びをいつまでたっても学びきれない人であるとか、そういう人ってちょっとね、宇宙から、強めのエネルギーがねグッとサポートというか入って、それちゃうやろとかそっちちゃうやろとかこれ手放さなあかんやろっていうようなその学びみたいなものであったりとかきっかけみたいなものがドンって入ってくる人がちょっとね多い感じがしておりまして、で今これラジオを聞いてくださっている方たちがどこまでどうかわからないんですけれども、例えばその、急に会社で何か起こったとかね、まあ体調崩したとか、なんかそういうこう人間関係がなんか崩れていくとか喧嘩するとかなんかそういう風な感じの予兆みたいなものであったりとか実際起こったりとかっていうところが少し、いつもよりきつめに出ます。でこれはもう避けて通れないと思ってください。うん、この間ねちょっと私が、ツイッターだけ X にだけつぶやいたんですけど、なんかこうちょっと選ばされるというかね、こういう風にしなさいこうやりなさいよっていうようなことをちょっと強めにメッセージが入ってきてそれを抗うと怒られるみたいな感じで、これは私みたいにちょっとこうスピリチュアルを仕事にしてる人以外のところにもすごく今影響が出てまして、私のお客さん関係占いのねお客さんの周りにもなんかそういうちょっと天気のようなものであるとか、人間関係が突如として崩れたりとかっていうそのなんか最後の最後覚悟を決める戦いがあったりとかね、なんかそういうふうなことがちょっと起こってる人が周りにたくさんいて、でこれなんやろうなと思ってこの間ちょっとね宇宙からメッセージをね受け取ろうと思ってちょっとチャネリングさせてもらったんですよね。でそしたらやっぱりなんかそういうこういわゆる、ここからはみんなが生まれてきたその意味使命みたいなものをちゃんと着実に、叶えていくような、まあそれが言ったら魂が喜ぶことやからね、やからそこをやっぱりちゃんとコミットしていかなあかんっていう風にちょっと導きますねっていうちょっとエネルギー強めに下ろしますよみたいな感じのなんとなくメッセージが入ってきてね。で今結構その UFO がどうちゃらとか、アメリカとかがねなんかそういうこう地球外生命体はいたとかねなんかそういう風な情報が出てきたりとか、その地球だけじゃないいろんな影響下のもとに私たちは生かされてるんだっていうこととか、まあそういうことがまあだんだん明らかになってきてますよね。で実際のところそれは分かんないですよ、その輪廻転生があるのかも分からないし宇宙に ね、宇宙人が本当にいて UFO が来たのかっていうところ分かんない、自分で見てない人はさ分かんないですよ、だったりするんですけれども、やっぱりそういうものがちょっと本格的に、始動していきますっていう感じですね。人間は地球で何をしなくちゃいけないかっていうと、前も言いましたけれど、まずは幸せになることっていうのは一つ、まず一つあります。でその上で、魂を磨くことっていうことがあります。で地球とともに、地球とともによりよく、あの地球そのものをこうよりよくしていくっていうこともあります。だから、偏ったことであったりとか、何かこう、人間だけがとか自然だけがとか、植物だけがとか、なんかそういうことではない、地球がまあ言ったらワンチームなんだっていうような感じのメッセージなんですね。だからそれぞれにそれぞれの役割があって、でそれは人によります。ただ楽しむだけっていう人もいれば、もう修行に特化してる人もいるし、なんかそういうね、あの人をサポートするところに特化してる人もいるし、何かこう浄化とか、そういうことに特化してる人もいるし、でそれはあの人それぞれ適材適所っていうものがあるんですけれども、なんかそこのみんなそれぞれの役割分担みたいなものが少し強めに皆さん出てくる。でそこのお役目みたいなことを担ってない人は、担ってないっていうか、やろうと思って生まれてきてるのにやってない人に関してはちょっと強めのサポートが入りますっていう。だから例えば今やってる仕事、それじゃないくて辛くて毎日しんどくてずっとやってんにやったら、例えば病気になるとか、怪我をするとかって取り上げられて、あなたはこっちでしょっていうことに気づかされる、目覚めさせられるっていうような感じのことがちょっと起こりやすくなってますよっていう感じなんですね。でこれはまあきっとその宇宙の意図っていうものがあって、で私たちはそれぞれにやっぱり何かの意図によって、生きてます。でさっきも言いましたけど、地球はワンチームなので、嫌いなあの人も、大好きなあの人も、あ同じチームで、一緒に地球を良くしていく。で別にそのワンチームやからといって別にずっと一緒にいなくてはいけないということでもなくて、それぞれ適材適所、ね、あの今のサッカーのチームでもやっぱり攻める人もいれば守る人もいるし、ね、あの奥で、お茶作ってる人もいるやろうし、ユニフォーム作ってる人もいるやろうし、監督もいてコーチもいてって、みんなそれぞれに役割がありますよね。でその上で一つの目標に向かって、こう進んでいくっていうところがあるので、まあそういうイメージで自分は自分で何か役割を担っているんだなっていうことをちょっと、意識して欲しいなっていう風に思ってて、でそれを知らずに、それを知らせてくれないわけですよね。でそれを知らずに、あなた役割通りのことやってないから、ちょっとサポート入れますねって言って、宇宙からドーンって何かこうね、あの違う方向に進むようにドーンってエネルギー入れられたら、多分対応しきれない人も中には出てくるんじゃないかなっていうことを思ってて、それはちょっと私としては心配な部分と、役割を知らずに生きてるのはやっぱりもったいないし、でそれは必ず自分で設定してきてたりもするので、やっぱそこを思い出すっていうことはすごく大事になってくるし、でそんなんもあってちょっとインスタライブをさせていただくことにしたんですよね。だからまあこのラジオで、このラジオは占いをやっぱりするので、やっぱ占い楽しみにしてる人はね、それでまたこう波動が上がっていったりするっていうところが大事になってくるので、あれに関してはもうほんまに私がそのメッセージとか、なんかこう受け取ったものをとか、今まで自分が生きてきた中で感じたことを喋るところなので、なんかそういうところで何かこう引っかかってくれたりとか、なんか気づいてくれたらいいなっていうことのためにあれは始めたっていう感じでもあるので、何かしら皆さんそれぞれに、そういうちょっとあ困ったなとか、いやそれは嫌やなとか、なんか選ばなあかんなとか、なんかそういうふうなことが起こる人はちょっと大きめに起こる可能性があるってことをなんとなく意識しておいてもらえるといいかなというふうに思いますので、ちょっと今日はねそれをお話ししたかったので、はい、お話しさせていただきました。はい、そんな感じでございます。なんとなく伝わりましたでしょうかね。 ぎっくり腰とかね、膝が痛いとかね、書いてくれておりますけれども、突発休みが多い。たまこさん、思い当たることがありすぎるって書いてますけれどもね。だからやっぱりそのね、もう抗わないでくださいっていう感じです。そこなんか抗って、なんかこう自分の何か思う変化と戦おうとすると、ちょっとどんどんしんどくなる一方なので、むしろ手放す方向で、はい、進んでいっていただける方がいいかなというのが、まあ、私の見解としてはあります。で、多分今あの聞いてて何を言うてんねんっていうような感じのこともあると思うんですね。あのなんとなく、まあ、話半分で聞いておいてもらって、まあ例えばインスタライブとかね、喋ったやつは一応私の太田美智子 の、 あの公式の YouTube もあるんですよ。なんかあの昔いっぱいコロナの頃にいっぱい上げてて、でコロナの頃のやつはもうちょっと時代に合わないので今はもう非公開にしてるんですけど、またちょっとその録画をそこにまたバーっと自分でね分かるように一応アーカイブで上げとこうかなっていうふうに思っているので、まあ、もしインスタグラムやってる方がいらっしゃいましたら太田美智子フォローしていただいて、毎週火曜日の21時から生放送やってます。でもしインスタとか、ね、やってないわっていう方は YouTube の方に後日録画ですけど上げるようにしますので、そちらの方でなんとなくね、まあ、30分40分喋ると思うので、まあ、なんかやりながら聞いていただけたらいいかなというふうに思ってますので、もしよかったら、はい、そのあたりも聞いていただけたら嬉しいなと思います。で私のお役目としましてはですね、とにかくメッセンジャーなので、入ってきたメッセージを言う終わりなんですよ。だからそこを伴走したりとか一緒に頑張りましょうっていうことがあまりできないお役目で、道しるべ的な言ったら そこにずっとある、右行けば京都、左行けば大阪みたいな感じでこうね、昔やったら石のそういうこう道しるべみたいなのがあるじゃないですか。 そこの私は役割なのであまり動けない。だから あんまりいろんなところにうろうろもできない。ないろんな人が私のことを見つけてくれて、 あなたあっちよ、あなたあっちよとか、こんなメッセージ届いたよっていうのをみんなに伝えるっていうのが私のお役目なので、もうとにかく言いっぱなしでも、だからやっぱ数を言わないとダメっていうのがあるので、なんかそこを全うできたらいいなっていうところで今やり始めていますのでね、もしよかったら受け取れるところは受け取っていただきたいなというふうに思います。はい、斉田さんは何かありましたか、そういうなんか
1: ん
0: 変化のような感じのことであるとか、なんかこう衝撃的なことである、いっぱいあったね、
1: いっぱいあったね、
0: いっぱいあったね。もう先週大変やったね、先週と今週の月曜日も大変やったね。
1: 大変ですよ。
0: なんか、まあ、あなたは多分そこの、まあ、お金の部分やろな、きっとな。
1: あ
0: だからそこが多分変わっていくと思います、これから。そこにちょっとずつ全部落とし前を今、その後処理みたいなことをやってて、でもだからといって終わってないじゃない今、
1: まあまあね、
0: だからこっからそういうその お金に対するとか豊かさのエネルギーみたいなものを、どういうふうに受け取っていくのかっていうようなところがちょっと大きく動き出すのかなっていう感じがするので、まあ、そこは頑張れって感じですけどね、
1: はい
0: はい、だからそこを、まあ、ある程度求めてもらう、意識するっていうことは、斉田さんにとってはこう必要な今カリキュラムになってくるのかなという気もしますので、
1: はい、
0: 斉田さんもね、脳みそ開けてアップデートしてもらってください、寝てる間に。
1: どうしたの、誰に頼んだんですか。
0: いや別に寝てたらいいんですよ。必要な時に必要なアップデートが入るので。
1: ああそういうことね、
0: はい、なので、はい、なのでちょっと今日はそのアップデートっていうところのメッセージがあったので、皆さんそれぞれにね、どんな感じでアップデート、アップデートをするためのメッセージみたいな感じでやりましょうか。五択です。多いぞ、頑張る。はい、五択ですからね、はい、さっきのね、ダーハマさんのアップデートみたいな話もありましたが、皆さんのアップデートについて、はい、ちょっとメッセージを下ろしていきたいと思います。まず A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラム。おーなるほど、はい、A がゼラニウム、 B がティートリー、 C がレモン、 D がジンジャー、 E がマジョラムです。5択です、今日は。はい、皆さんにね、アップデートのメッセージをお届けしていこうと思います。 はい、今日はちょっと香りは嗅がないでというふうに言われましたので、今カードだからのメッセージだけで下ろしていきたいと思います。はい、だからすごい時代が来るよ、こっから。ほんまに聞いてる、サイダーさん。
1: あ、聞いてるよあ、そうなんですか。
0: うん、もうなんかあのなんか全然想像しなかったような、あのだから そこに対する恐怖心はすごいあんねん、私もう怖がりやから。カナンはそんなんやめんどくせえみたいなのもあるし、だからでもそこはやっぱり前向きに受け止めていこうって、うん、この時代に生まれた以上ね、うん、そんなことが起こるっていうのはもうみんな分かった上でこの時代を狙って生まれてきてるわけなので、うん、やっぱりそこでどう生きていくのかっていうね。で、私たちはどっちかっていうとこうもう老いチームじゃないですかでもまだ生まれたてのチームもあるわけじゃないですか、まあね、はいはい、だからやっぱりそこのところでその日本人っていうのは本当に冷静が結構高い民族でもあるのでね、うん、だからなんかそこのところでどう地球に貢献していくのかと、どうそしてチームを引っ張っていくリーダーになっていくのかっていうところをちょっとね、ほんまに自分がリーダーになってみんなを引っ張っていくぐらいのつもりで、うん、なんかこう言ったらそういう不得何を他王ぜ
1: その他王ぜ
0: みたいな感じではないっていう意識をみんなそれぞれちょっと持ってほしい、ね、周りの人たちがやってくれるし、まあなんかなんとなく乗っかっといたらええかみたいな感じではなくて、それはもう多分きっと政治に対してもそうやし、国際情勢に対してもそうなんかなっていう、うん、日本の制度に対してももしかしたら何かあるのかもしれないし、それはすごくこれからみんな一人一人が考えないといけないタイミングに入ってきそうな気がするのでね、うん、なんかそれをやっぱりこう培うためにコロナがあったりとか、うん、こう いろんなこう恐怖を煽るようなニュースがあったりするのはもうそこを萎えさせるためやからさ、はいはい、そんなん言うともう都市伝説みたいになるからすごい嫌なんやけど、うん、でも萎えたらあかんねん、萎えたら負けやねん、もう自分がほんまにリーダーというか率先してやってくんだぐらいのちょっと気持ちでいてもらえると嬉しいなという気はしますね。はい、戦争や災害以外だったら何でも来いって書いてますね、うん、うん、いいですね。はい、では行きましょう。まずは A を選んでくれたゼラニウムの皆さんへのアップデートのメッセージ。
1: 話したよ。
0: お、
1: 他にありません。
0: あ、そうですか。
1: いいな。はい、
0: はい、そうですか。A を選んでくださった方へのメッセージは、うん、正義を貫くこと。
1: ああ、もうです。僕の中に正義しかないですよ
0: 正義というものを、まあ、どう捉えるかっていうのは、うん、まあ、いろいろあると思います。ね、自分が正義やと思ったこう戦った時に、でも敵からするとそれは正義じゃなかったりすることもあるわけじゃないですか。だからまあもちろん戦争が起こるんですけれども、やっぱりその自分が正義だと思って掲げたものを貫けるかどうかっていうのも大事だと思うんですよね。でそれってすごく勇気がいることだと思うんですよ。自分が言ったことが正しいかどうかなんていうことは今わからないし、もう何年後かにやっとそれのね、結果が出るわけで、で勝てば正義やし負けたら正義じゃなくなってしまったりすることもあるじゃないですか。だからそういう意味でもその別に戦う戦争とかっていう意味じゃなくて、やっぱり自分が掲げたものがちゃんと正義なんだっていうことを証明するためにあなたはアップデートしていく必要がありますってことですね。だからやっぱりそういう例えば影響力を持つであるとか説得力を持つであるとか、まあ、そういう必要がありますよっていうのが A の方へのメッセージなので、うん、A を選んでくださった方はぜひ、自分の正義みたいなものだからって正論を振りかざしてみんなのことをバッサバッサ切ってったらいいってことじゃないからね、うん、自分の正義というものに対して責任を持ってちゃんと周りの人たちを幸せにするっていうやっぱ責任を負うっていうことがやっぱりすごく大事になってくるので、うん、なんか A を選んでくださった方っていうのはなんかそういう風なこう自分が偉いとか自分が正しいってことを振りかざすっていう意味じゃないっていうことだけちょっと 思っておいてくださいね、うんうん、俺は正しいねんか俺の言うこと聞け俺が正義だってことではないのでね自分の正義だと思っているものに責任を持って周りの人たちを幸せにするっていうことです、はい、それを振りかざして正義の剣で人を切らないようにだけ気をつけてくださいっていうのは注意事項として入ってきているので、はい、ぜひね A を選んでくださった方っていうのは周りの人たちを幸せにするために自分の正義とは何ぞやっていうものにちょっと向き合っていただけるとこのアップデートすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思います、
1: はい、
0: では B いきましょう。
1: B は岩本先生、
0: うん、
1: それかはいないですね、
0: うん、はい、B を選んでくださった方は、自然への、理解を深めていくっていうことです、私もねテーマとしてすごくあるんですけれども自然って言っても作られた自然もあれば本当にそのアマゾンのような原生林っていうねもう今でもどんどん新種が出てきてもいいような誰も踏み入ったことのないような自然とか、まあ、いろんなものがあると思います、ね、それはやっぱり地球が今まで培ってきたものなんですよね。だから それに対する理解みたいなものをもっともっと大きくしていってくださいっていうことです。だから例えば動物もそうやし植物もそうやしで例えば、ね、日本やったらその縄文時代からのそういうこう引き継がれてきている自然のものであったりとかだから今ねその有機野菜とか自然なものって言っててもあれ急にマイクが大丈夫かな、うん、なんか変やでマイク大丈夫、
1: うん、
0: あそう なったとしてもなんかなんていうの人間の手が入ってるっていうことがどういうことなのかっていうことであったりとかもう全くのそのね例えば、うん、雑草ぼうぼうみたいな感じの状況であるとかなんかそういうふうなこととかまあいろんなその自然って言ってもいろいろあると思うのでそれはチョイスしていただいたらいいと思います。今聞いてくださって B を選んでくださってる方はね、で私の周りにもすごく自然に対して興味を持ってね、こう活動されてる方っていっぱいいるんですよ。でそれはやっぱり着目点であったりとかその どの角度から見るかって言って もう人によって様々なのでもう一つには絞れないと思います。地球はすごく大きいのでね。なのでご自身が地球そして自然っていうものを理解するためにどういうふうなことをやっていくかっていうことがすごく大事になっていきますのでちょっと B を選んでくださった方っていうのはまあ、ちょっと自分でねプランターで一回トマト育ててみるみたいなところからでもいいのでなんとなくこう自然の中の命みたいなものに、興味を持っていただいてそこをもっと深掘りしていっていただけるとすごくあなた自身の必要なスキルみたいなものが、バージョンアップしていきますというふうに言われてますので、まあ、神社に行ってね気に触れるっていうだけでもエネルギーがもらえる場合もあるし逆にあんまり触ってはいけない気があったりもします。だからそういうものもちゃんと自分で感じられるようになるというかなんかそういうふうな全てこう自然の中で、ある私たちっていうものに対して何か自分の中で答えを見つけていってほしいというかねこれ人によるので どこの部分をっていうのはちょっといろいろあるかもしれませんけれども一番自分が興味持ちやすいところでいいと思いますので自分の一番近い自然から、始めていただいてそこからしっかりとメッセージをもらう自分の生き方みたいなものを見つめることによってあなたはもうどんどんバージョンアップしていきますというふうに言われてますので、何かちょっと、まあ、家の中に全く何もないっていう人はいないと思うので自然のものね毎日食べてるものもね人工的に作られたものであっても元を正せば自然のものだと思いますのでなんかそこの理解をちょっと深めていくっていうこと興味を持っていくっていうことをB の方はしていっていただけるといいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、C はクライさん、ダーハマスさん、うん、それから時代屋の嫁さん、うん、たまたまこさん、うん、茶太郎さんが C ですね。
0: 多いね。 はい、C を選んでくださった方っていうのは原点に変えるっていう形です。でその原点って何って言ったら、やっぱり、自分の命をつないできてくれた両親、そして、祖先の皆さんですね。もうだってね、あの5代遡っただけでものすごい人数、10代遡ったらものすごいね、誰一人かけても自分の今の命はないっていうことですね。でもしお子さんがいる方であれば、自分がまたその命の源になっているっていうことですよね。でその何が欠けても、その存在っていうものは自分のお子さんから自分からその両親に至っても、誰一人欠けても結局自分の今の命はないんだっていうことを、もう一度認識してくださいというふうに言われています。でそれはなぜかというと、あなたの命というものがあるからこそできることがありますよねっていう、その命を使うね、使う命と書いて使命というふうに書きますけれども、読みますけれども、あなたがまた原点になって何か命を使うっていうことをしていってほしいからこそ、今までの命がつながってきてるんですよっていうことを、もう少しこうなんていうのかな、ちょっと来たままの言葉で言うと、重く捉えてくださいっていうふうに言われてます。責任を持ってくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからあなたがその何をしてもいいんですよ、何をしてもいいんですけれども、あなたが命を使って何をするのかっていうことを明確にするっていうことがすごく大事なんだと思います。だから原点に変える、あなたがやりたかった夢であったりとか、あなたが見つけたかった世界であったりとか、なんかそういうものをちゃんとこう自分の命を使って、やっていくっていうことを、もう少し重く捉えてくださいっていうふうに言われてますね。で、あなたがつないでいった命、まあ、これは別につなげてなかったらつなげてなかったでいいんですよ。別に、ね、結婚だけが全てではないので、ですけど、もしつなげてるのであれば、その子供たちの命をつないだっていうことは相手がいるわけですからね、必ず、あなた一人で子供は作れないわけですから、必ずお相手がいるわけ でそれは離婚してようが、今仲睦まじくしていようが関係なくって、またそういう自分が命をつないでいってるっていうことの、そのお相手に対してもそうやし、子供に対してもそうやし、その感謝の気持ちであったりとか、それに対して責任を負うであったりとか、なんかそういうそれを命をつなぐっていうことに対しても、重たく受け取ってくださいっていうふうに言われてます。はい、だから別に軽んじてるからっていうことではないんですよ。軽んじてるからっていうことではなくて、もう一回その自分の命というものに、そこを原点として、ご先祖様、そしてつないだ命、そしてそのつなぐために、協力してくれた相手とかね、まあ、そういうところにちゃんとこう気持ちを向けて、そして自分がどう命を使っていくのかっていうことをもう一度、考えてくださいと、いうふうに C の方には言われているので、だから別に何をやってもいいと思います。何をやってもそのバージョンアップはされていくと思うんですけれども、やっぱりその命っていうところに対する、もう少し重く捉えるというかね、なんか そういう感じのことを C の方へはメッセージが届いているので、まあね、お墓参り行くもよし、家族でご飯食べるもよし、ね、自分の親に会いに行くもよし、なんかそういうふうな感じで自分の命ももう一度重く捉えるっていうことを、まず原点として自分がやりたかったこと、何にこれから命を使っていくのかっていうことを、もう少し重く捉えて、向き合ってみてくださいねというような感じのメッセージが届いております。はい、では D いきましょう。
1: はい、D はチャーリーシンさんだけかな。
0: うん、はい、D を選んでくださった方っていうのはね、いかに自分を輝かせるかっていうことをちょっと一回考えてみてくださいっていうふうに言われてます。何でしょうね、まあ、太陽ってね、この間ね、たまたまちょっと お話ししてた人にね、美智子さんって太陽みたいな人ですねって言われたんですよ。でもそれ太陽っていうのは別に自分が誰かを輝かせてあげようとか、誰かにこうね、こう火の光を与えようとか思わずに、で別に自分も熱いとも思ってないし、ただそこにあるけれども、エネルギーとしてこう存在してるっていう、それがすごい大事なんですよみたいな感じのことを言われたんですよね。ほうと思って、いやそんなんことないですけどねみたいな話をねちょっとしてたんですけど、なんか太陽とか面倒くさそうじゃないですかみたいな話をしてたらね、いやいいんですいいんです、何にも考えなくていいんです、もう そのままでいいんですみたいな感じで、そのままで輝いててくださいねみたいな感じで、なんかすごい言ってくれはる人がいてね、いやそれはありがとうございます、そんな光栄ですみたいな話をしてたんですけど、D を選んでくださった方っていうのはそういう感じです。だから自分がまず輝く、でも輝いたからといって何をするっていうのは関係ない、自分がやりたいことをしてってパーンって輝くっていう感じで、それに対していろんなことを言ってくる人がもしかしたらいるかもしれない。私もインスタ配信とかすんのもねちょっと躊躇したわけですよ、いろんなこと言ってくる人がいるからさ、分からへんけど、こんなスピリチュアルな話してるとさ、やっぱり嫌いな人は嫌いやから、なんかいろんなこと言ってくる人いたら嫌やなとか、なんかそれちょっと違うよねとか表現おかしいよねとかって言われたりするのが私はすんごい嫌なので、ほんまはそんなにああいう発信って実はそんなに好きじゃないんだけれども、でもそこはもうやりなさいっていう風に、あなたがそれが使命でしょって、あなたはそれは決めてきたんでしょっていう風に言われたから、もうじゃあそこは腹くくってやるかみたいな感じでちょっと始めたんですよね、とりあえず。なんでその D を選んでくださった方っていうのはもうとにかく自分がやりたいことでとにかく輝く以上みたいな感じで、その輝いていくとまた新しいステージがちゃんと出てくるっていう感じなんですよ。で輝いてるっていうことは必ずやっかみが入ったりとか、必ず嫌なことを言ってくる人は多分いるかなというような気もしなくもない。でもそれは私の思い込みかもしれない。別に自分が、私は目立ったらいじめられるっていうのがちょっと自分の潜在意識の中に入ってしまっているので、やっぱそこの目立つっていうことに対する恐怖感がすごいんですよね。でスピリチュアルは気持ち悪いっていうのもやっぱ潜在意識に入っているので、もうスピリチュアルな自分を出すことによって何か気持ち悪がられるんじゃないかっていうのもすごいあるんですよね。だからそこをやっぱり乗り越えるための私は今これチャレンジなんだと思うんですよね。でもまあ喋るのは好きなのでそこは楽しくやらせてもらってるんですけど、だからそうやってチャレンジすることによってやっぱバージョンアップしていくっていうことがすごくあったりするので、 D を選んでくださった方っていうのはね、もしかしたらそういう自分が輝いたり目立ったりすることが苦手な人、何か目立っていらんこと言われたら嫌やなみたいなことを思ってるような人がもしかしたら選んでるかもしれませんが、そこはぐっとね、覚悟を決めて、あなたはそういう風なことでバージョンアップしていくっていう風に決めて生まれてきてる可能性がとても高いので、 D を選んでくださってると思うので、なんかちょっとこう目立ったりとか、自分が太陽として輝くんだ、やりたいことをやる、自分が目標にしてることをやる、頑張るっていうところで自分は輝いていくんだっていうことをちょっと覚悟を決めてみてください。そしたらちょっと流れも変わってくるかもしれないし、自分がチャレンジすべきものが見えてくるかもしれないので、なんかそこを通ってくれることでそのバージョンアップっていうところが前に進んでいきますっていうふうに言われてますのでね、 D の方はぜひ自分自身が輝くっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では E 行きましょう。大丈夫ですか？
1: 伊坂さんね、E は、だけですね。
0: だけ？
1: はい。
0: こっち1号さん E やけど。
1: 1号さん、あーえ
0: ね、大丈夫、一瞬ボリュームが下がったって書いてるけど大丈夫かな。はい、
1: こっち見えへん
0: 見えへん、うん、私が見えるとこでいいでいちごさん書いてくれてるから、
1: はいはい、い
0: ちごさんはいいとしよう
1: しよう、はい
0: はい、ちょっと待ってね。
1: そしてって書いてあ
0: るんですね。うん、そしてい
1: ちごさん、なんかそしてっていうコメントは何でしょう。これ
0: なんだろうね、ちょっとわかんないですけどね、うん、はい、大丈夫かな。はい、では、E 行きましょうね、うん、E の人はね、 いいの人誰やった、伊坂さんか、伊坂さんといちごさんか、あのね多分もう自分の使命分かってると思うんですよ。分かってて分かってないふりしてないですかっていうふうに一応言われてますね。なんかまあ、例えばね、いちごさんやった文章書いたり したりしてるっていうのは私知ってますけど、例えば書くテーマであったりとか、自分ではこれを書いたらいいって分かってるけど避けてるとこないですかとかね、伊坂さんもこうしたらいいっていうのはなんかなんとなくは気づいてるし感じてるけど、そこめんどくさいしなと思ったりとか、あそこか、そこなあんまり手つけたくないよなとか、なんとなくね私もそういうことあるのですっごいよくわかるんですけど、なんかそういういわゆるこうちょっと回避したいなと思ってるとこが実はあなたの使命ですっていう感じなんですよ。で、いつも言ってますよね、迷ったら怖い方を選ぶ、っていうのはよく言ってて、嫌やなとか怖いなと思ってる方が実は正しい道、正しいという言い方しても変やけど、あなたが選びたいと思ってる方、選びたいと思ってるけどなんか不安があるから怖いんですよ。選びたくないと思ってたら別に怖くともなんともないんですよ。でも怖いっていうことは選びたいっていう気持ちがあるんですよね。でもそれを選ぶことによって何か起こるんじゃないかって思うから怖いんですよね。なんかそういう風な部分っていうのがちょっと見え隠れしてるの人がいいの人です。でメッセージとしてはやっぱりそのバージョンアップするために必要なのはその怖い方を選ぶっていうことと、めんどくさいなって思ってる方を選ぶ、もうあなたはその自分の中で使命って分かってますよねみたいな感じで、言われているので、もし分かってないけどなと思うのであれば、いつもめんどくさくて避けてる方を選ぶっていう風に思ってもらえるといいかなっていう風に思ったりしますね。うん。で意外とね、意外とうまくいくからって言って、最初の一歩目だけやねん、しんどいのは、怖いのは、めんどくさいのはっていう風に言われてるので、いいの方はね、もしよかったら自分がめんどくさいなとか怖いなって思ってる方に一回ちょっと戻れるぐらいの感じで一歩目をこうねピッて出してみるみたいな、ちょっと様子見てみるみたいな、でもいいのかなっていう感じがします。でもしここでね、いいの方なんかっていうのはもう怖いとかめんどくさいって言って躊躇してると、もう背中バーン押されます。そっちの方が大変なんですガーって引きずっていかれます。そっちの方が大変なんです。そっちしかいい、そっちに行かなあかんの私みたいな感じでこう引っ張っていかれる感じになって、もうイエー怖いのにみたいな感じになっちゃうから、それなら自分で一歩前に進む方が良くないっていう風な感じでは言われているので、なんかそこをちょっと勇気を持つというか覚悟するというかね、まあ、どうせそっち行くねんから、どうせそっち行くねんから、なんかちょっと勇気を持って、行っていただけるのがいいかなという感じがしますね。そこずっと躊躇しすぎると、いつも言ってるみたいにやっぱりちょっとこう体の調子がおかしくなったりっていうことが若干あるかなっていう気もするので、うん、背中ドーンと割れてこっちやでバーンって生かされることを思ったらね、ちょっと自分で恐る恐るでいいので、ちょっとずつそっちに行ってみるっていうようなことをされるといいかなという気もしなくはないんですけれどもね、どうでしょうかね。はいね、ダーマさん、あ深い話ですねと書いてくれてますね。伊坂さん、なぜ刺さるメッセージが来るかなって書いてますけどね、まあそういうことですよね結局ね、そんな気はいたします。はい、YouTube の方もコメント大丈夫かな、一瞬ボリュームが下がったっていうのが最後になってる、
1: どうなってる
0: コメントなってる、その下なんか書いてない、
1: これは
0: チャットへようこそってやつね、大丈夫かな、はい、正義について同じようなことをバウンディが歌ってる、そうなのよ結局ね、やっぱりみんな同じようなことを受け取ってるのよね、で歌手で歌う人もいれば、何かこう文章で描く人もいるし、 YouTube で喋る人もいるし、ね、私みたいに普通にこうラジオで喋る人もいたりとかっていうところで、これは言ったらそういうメッセンジャー的な人それぞれのところに道に立ってるから、そこで言うていかはるんですよ。でも前に進む人もいるし、 守る人もいるし、でそれはさっき言ったみたいに適材適所っていう風になっていくので、自分のお役目っていうものをね、やっぱりこうちゃんとこう果たしていくっていうような、そういう感じは意識しておいていただけるといいかなという気がいたしますので、はい、ぜひよかったらね、参考になるとことか、なんかそういう自分の中で、キャッチできる言葉だけキャッチしていただけたらいいかなというふうに思います。いちごさん、思い当たる節があるいちごです。自分で一歩を踏み出すことちょっとずつ始めてみます。でも怖いけどねって書いてますね。そう、わかるよ、怖いよ。私もだからさ、あの頑張ったからさ、インスタライブ頑張ったりでも、私の場合はね、もうメンタル強強やからさ、最終的にはまあ全然ええねんけど、でいやいや思ったらやめるしさ、だからいやいやと思ったら引き戻ってきてもいい、引き戻ってくる勇気っていうのがあってもいいし、まあ、そんな感じのお話もしてますので、ちょっと今日のメッセージ厳しめだったと思うんですけれどもね、なんか受け取れるところは受け取ってほしいなと思います。今ちょっとそういう感じのなんていうのかな、時代に入ってきてるっていうのがすごくあって、いつも私は何でもいいよ、好きにしたらいいよって言ってるんですが、ちょっとそうね、8月のお盆ぐらいまでは厳しいことを言うこともあるかもしれないのでまあ、聞ける範囲で聞いてみてください。ではちょっと時間の方を押しているので、今日は、A 型 B 型 O 型 AB 型の血液型で、皆さんのラッキーフードだけ出しておこうと思います。まずは A を選んでくださった方、はい、A を選んでくださった方ね、今週特に食生活ちゃんと
1: A 型さん、
0: はい、A 型さんは今週特に食生活見直してみてくださいというふうに言われてますので、ちょっとね自分の食生活見直してもらって、何か足りない栄養素とかあるんだったらちょっと意識して取ってみてください。ラッキーフードはキュウリ。では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、今週はね自分の魅力が大爆発します。で結構そういうところに、いろんな人が集まってきたりもします。で そこの中には何か利用しようとしている人とかっていうのもちょっと若干混じってそうな感じがしますので、なんかチヤホヤされても有頂天にならないように B 型さん今週特に注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはナポリタン。では O 型さんいきましょう。はい、O 型さんはね今週ね、なんていうのかな、ちょっと背伸びしたりとか、ちょっといつもの自分よりも上を目指すっていうか、なんかそういう風なイメージを持っていただくといいかもしれません。なんかちょっとご飯食べに行くのもいつもよりちょっと高級なとこ行くとかね、なんかチョコレート買うのもいつもよりちょっと高いやつ買ってみるとかね、ちょっとだけ背伸びしてみるっていうような感じがいいかもしれませんね。なんかすごいいつもの自分より少し背伸びするとか少しジャンプするとか、なんかすごいそういうメッセージが入ってくるので、なんとなくこう自分の中で、いつもより少し大人っぽくいつもよりちょっと、上のものみたいな感じのイメージで大型さんは今週過ごしていただけると良さそうです。ラッキーフードはスイカ。では AB 型さんです。はい、AB 型さんはね今週はねちょっとゆっくりしていただきたいですね。今週はちょっと体を休めたりとか、自分のそういうメンテナンスの週にしていただくといいと思います。例えばね整骨院行くであるとか、お灸とか針とかマッサージとかエステとか、まあ何でもいいんですけど、なんかそういう風に自分をメンテナンスする1週間にしていただくと AB 型さんは良さそうです。今週は活発に動くというよりかは自分を休ませてあげてほしいと思います。ラッキーフードは幕の内弁当、はい、という感じでございました。なのでね今日はちょっとなんか分かりにくいメッセージもあったかもしれませんが、まあとりあえずなんとなくふーんって聞いといてもらって、あこのことかみたいな風に思ってもらえたらいいかなという感じの占いというかメッセージでございましたので、はい、また何回もよかったら聞いてみてください。以上占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: サタ週満戦です。はい、うん、シャカチ行きましょう。
1: はい、行きましょう。すいませんね、私の占いがちょっと落ちたもんですから必死です、すいません。はい、またこんなことばっかり言うフェーズが始まるんですよ、シーズンが。
0: ああそうなんや。
1: こんなことばっかり言うシーズンがちょっと始まります、しばらくね。ではちょっと準備していただいて、キャッチャーさんの Google も準備していただいてね。キャッチャーさん、尺八の時間は Google にとってもチャレンジの時間って書いてくれてますけれどもね。はい、さあどうでしょうかね。え、うん、あ、なんかいい感じですね。なんか音量がいい感じですね。では、それでは雨の御堂筋からお願いします。

0: はい、今日なんか調子いいですね。
1: いいですね。
0: うまい認識できましたということで、湿気がいいんでしょうか。
1: ああ、そんなあるかも、ね、
0: 湿気がいい具合なんでしょうかね。
1: あ、かもしれないですね。
0: はい、なのでサクッと2曲終わりましたので、
1: はい、
0: はい、
1: では好評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行きましょう、
0: うん、
1: よいしょ、
0: はい、
1: では岩本道子先生の邦楽の小ネタ、今週は音声です。岩本先生お願いします。
2: 邦楽の小ネタ、水月、6月ですね。梅雨の時期でもありますので、まあ雨がよく降ります。それと今年は台風が結構ね、早い時期から日本に迫ってくるということで、大雨のね心配のある地域もあるかと思いますが、水月と言いますと6月の別名であります。そしてですね、和菓子の名前の一つでもあるんですね。三角形の外廊の上にぎっしりと小豆が敷き詰められている、そんな和菓子ですけれども、この水月、京都でまあ主にね食べられていたものが、今ではね全国的にも購入可能なものとなっていますけれども、もともとは冷蔵庫のない時代、まあ暑い時期に氷というのは非常に貴重なものでしたね。貴族などではね、まあ冬に降り積もった雪をまあ氷室に入れておきまして、暑くなってきたらちょっとずつ切り出して食べるという贅沢なことができていましたが、当然庶民の口には入らないものです。でもやっぱそういうもの涼しいの私たちも食べたいじゃんということで、その氷室から切り出された氷に似せて水月というお菓子がね出来上がったそうです。そんな水月ですけれども、もともとは京都では6月の30日に食べる和菓子とされていました。6月30日といえば1年の半年の区切りになりまして、和菓子の祓えという行事が行われますね。半年の汚れを落として、また残りの半年間の無病息災を願うという行事になりますけれども、その和菓子の祓いの行事に参加した後、水月を買って帰り、家でねまた半年の健康を願うというようなね、和菓子だったわけなのですが、現在は、まあ、年中販売している和菓子屋さんもあります。それでもですね、まあ、京都市内たくさん和菓子屋さんありますけれども、現在でも6月の30日のみ販売しているというところもあったりします。このね水月、当然和菓子屋さんによってね、その外廊の柔らかさであったりとか、小豆の加減、甘さであったりとかがねそれぞれ違っていますので、まあいろいろ食べ比べてみてお好みの水月というのをね決めてしまうというのもいいかもしれません。最近はね私もデパートでね購入できるものっていうのにね、限ってしまっているのですが、昔学生の頃京都にいた時にはですね、土建屋外廊というところの水月がすごく好きでね毎年食べていたりしました。皆さんもね手に入るところで好みの水月っていうのをね探してみて、ぜひ6月の30日に食べてみてください。ということで本日の小ネタは水月

0: まあ今日
1: なんかねスーパー売ってますけどね、みなつきね、うん、でもなんか結局買わないですよね結局買わずに6月終わるって感じがしますけどね、毎年ね。
0: でもハンコ屋さんとか八百屋さんとかバイトしてる時は必ず出たよ、やっぱり地元のおばあちゃんがいたから。
1: なるほどね、うん、食べていきみたいな。い
0: そうそうそう、
1: なるほどね。はい
0: はい、それでは届いてきた、来た、はい、来ましたね、はい、じゃあちょっとね、よいしょ、はい、
1: ないでは、岩尾先生ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。梅雨前線とダブル台風、雨が続きますが尺八にとっては湿気は嬉しいものですということですね。

0: サイザーさんはそこを乗り越えたのかもしれませんね。いろいろとね。あのだいたい体に出るときは何かしらあるからね、意味があるからね、だから腰、今ぎっくり腰なんか流行ってるじゃないですか、腰って人間の要の部分なので、そこが痛くなったりぎっくりが出たりするっていうのはやっぱりちょっと要の部分が弱ってるよっていうようなメッセージもあるのでね、あの腰が痛かったりぎっくり出てる方は自分のその人生とか生活の要がちょっと緩んでないかなっていうことをもう一度見直すのもいいかもしれませんね。
1: はい、はい、さあそんなわけで、今日はいい時間になりましたね。
0: そうです、3分押しでしたからバッチリです、
1: はい、
0: 残業なく12時半に終わるなんて奇跡って感じですね。
1: 今週土曜日が、まあ、KC さんの、ね、配信ライブがあります、はい、まあ、天気は心配ですけどね、まあ、どうなんでしょうか、
0: 分かんないですね、はい、なんかギリギリまで分かんないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まあそうですけど、まあ、ぜひね、
0: どっかから
1: 必ず配信はする
0: ので、どっかからやります、
1: はい、さあ、で、まあ、あとはそんなところかな。
0: そうですね、
1: はい、
0: シェイクマイデイズも皆さん Spotify で
1: とりあえず聞いてください、はい、あとフォロー、
0: ま
1: あ、
0: Spotify じゃなくてもいいけどね、
1: そうとにかく再生数を上げるのと、はい、サイトもね来てな、公式サイトにもう2000何百か、
0: あ、うん、そうですね、2000は超えてますね、
1: はい、全然、あの、はい、まだミュージックビデオ見ていただければなと思います、うんうんうん、ということで、はい、まあ、元気な週末を過ごしましょう、うん、ムンサタお届けしたのも最大賞きっと
0: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

0: っての
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめっこちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね。
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったか。じゃあ
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね。
0: そうそうそう、で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時はあのおいっ子ね、お兄ちゃんと二人で最前列にこう、
1: かわいい、か
0: じりつきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかその、あの何学校、その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ
0: か
1: わいい。
0: テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、そう、いや全然かわいいけど、
0: 終わった後に、
1: かわいいけど、
0: あの早く終わったらさ、裏に
1: 絵描いてたりとか、そう、私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: かわいい。
0: もう本当にかわいい姪っ子がもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとね、あのゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかね、もうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でっていう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そう、コンクールでね、うん、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すご
1: い、そうだったんだね。
0: そう、え、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いや、いいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはっています。
1: かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: ゆず
1: かわいい、かわいいわ。
0: そう、
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: いや、かわいいよね、
0: うんうん、羽、
1: あ、もう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの羽にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから、
1: ね、あ、なるほど

0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ゆずはちゃんです
1: 、めっちゃかわいいな、ゆずはって、
0: そう
1: 結構ほんまに今キュンときた、
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: いいね、
0: 本当に
1: わ、かわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: だけどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がなくて、
1: いやーいいな
0: ー、ねえ、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい
0: な、一番上のおいっ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねえ、
1: 辛い、
0: まあそれはね、
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがね、いずれね、あの結婚をなさった時に旦那さんの方にあのおいっ子めいっ子がいるかもしれない、
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、おいっ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がってというわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: なわけで、まあね、今日は収録しています、今日収録しております日が、はい、土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか？
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか？
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、うん、こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、バイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思っててんけど、保育園をどのタイミングで連れて行くかと思って、あ、ちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいだし、
1: うんうん、
0: 全然いけるわと思って見てて、そしたらうちね、一応時間になったら、
1: はい、
0: アラームで音楽鳴らすようにしてて、うんうん、でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対して、昨日はなんか知らんけどさささってしてママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、また前半終わってね、ハーフタイムに行こう思ってたのに
1: 早すぎた、
0: そういつもより早すぎて、ママ行くよ、ママ行くよとか言われて、玄関
1: で
0: 玄関でリックスやって、でもうほんま自転車やったらもううちすぐやね、2分くらいやからもう絶対間に合うわと思ってたのに、昨日めっちゃ雨やったから
1: 雨やったな、
0: 歩いていかなあかん、で歩いて行って帰ってきたら、まあ、ハーフタイムちょっと過ぎちゃうなと思ってたんやけど、もうカッパも来て玄関で待ってはって行くよママみたいな、
1: めっちゃ行く気やん、
0: そうそうそう、
1: どうした、
0: 今日に限ってみたいな感じで、まあ、でもちょっとこういろいろママトイレ行くわとかって送らして、でハーフタイムの間に連れて行きまして、でもう保育園で早く早く、もう今日ママサッカーみたいしな、早くバイバイするでって言ってザッザッって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね、で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: ね、気になるそれ、
0: 気になる今の
1: 何だ、入った入れられたどっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: いや確かに確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘さしながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました、
1: よかったよかった、
0: いやー我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です、
1: やっぱそうだったよね、
0: そうそうそう、もうやったーって私もめっちゃ言ってしまってい
1: や結構ファンの人ねめっちゃ多いよね、うん、前田大然選手、
0: そうそうそう、いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、うん、ノリに乗ってる感じだったんですけど、まあね、うん、その後すぐ取られてね引き分けにはなったんですけど、
1: だなあれはな、なんで取られたんでなって、マジかってなったけどな、
0: うん、
1: まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ
0: 取っといてよかったほんまに、本当に本当に、なあでもね長友選手も出場されて
1: びっくりしたよね、え
0: ここみんなびっくりしてた、みんなびっくりしてたよ、ね、
1: びっくりしたよ、
0: さ映ってたちょいちょい南野選手と、うん、
1: 映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: うん、ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そうそうそう、客席で見てはるんやけど、観客席で、うん、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて長友選手が出た
1: 瞬間、やめてよそんなとこ抜かんといてくださいいや私が思ったえほまに出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻き巻いて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです、なんかねその今日の朝テレビ見ててその裏話みたいなのをした時に、
1: 聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出れへんくて悔しいはずやのに、なんかスタッフじゃないけ選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き
0: ね
1: え南野選手惜しい、
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへんし
1: かったし、みんなそうみんな出れへんよね、出場間近でねキャプテンもね
0: そう
1: あれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であれになるし、
0: そう本当にねなんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を
1: 燃やしてるのかな
0: みたいなんで、
1: で次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかも
0: しれない。そうなんです、終わってるんですよ。ブラジルですよ、ブラジル。
1: もう勝手でほんまに。
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ。もうどこもどこもあれもしあれやで、もう
1: 私たち帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは、ね、
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね。
1: やっぱそうなんやな、うん、で思ったらまあもうブラジルでまあよかったかもしれない。
0: あ、分からんけど、どこね、まあね、ちょっと頑張っていただいて。
1: でもなんか私のイメージはさ、キャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあのもうあのあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うん、でも、はいはいはい、ブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね。
0: そうそうそう、でも今フランスがねとっても強かったり、モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね、
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うん、フランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな。
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね、
1: 確かに、うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、まあ、相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、あるある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすほどまだ尽くせへんくらい、うん、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから
0: やってますんでね、はいはい、これからも、応援していこうと思います。ちょっとね、あの私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、あの選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛いんですけど、
1: それ辛いわ、嫌やわ。
0: だから推しは作らへんって決めたけど、
1: やっぱりね、
0: まあそんな昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね。
1: いやな、寂しいなそれは。
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう。
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも、日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーでいれますように、
1: はい、優勝して、
0: はい、お聞きください。シャルロッテで
1: Feel so happy。

山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: い、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうやね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 初めて歌ったで、実は。
1: あ、そう。もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そうだから曲は好きよ。
1: うん。
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて。
1: うんうん。
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな昔。
0: わ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まりが学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかねノリもいいしね。
1: そうそうそうなんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか。
1: そうですよそうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなねミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です。
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます。うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days、
0: はい、はい、に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って、
0: 宿取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう
1: 言ってください。
0: はい、ぜひねお待ちしてますので、
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、フラッと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、
0: メンバー、
1: メンバーソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SOS そのまま東京にね、向かうね、東京に向かうまでのね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい。まさかね、まあ、これ終わって、今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね、台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら、電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら、今、外に出る準備してるんですけれどね、はい。だいたいそのラジオを撮るときってもうその仕事終わってやることやって、じゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからねラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね、まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうかね。台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね。まあ、梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながら、ね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもね、この6月の時期に、小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよ。ね。絶対雨なくて、で、サマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もう、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね、まあ、 ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい、多分なんかの、はい、あれでずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね、はい、東京着いてで4時にそのイベントが渋谷の方でスタートしてね、やることやってね、今日もしっかりとね、なんやろ、まあちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあかなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がねやってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。でまあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことやろうってね思っても、あんまできなくてね、 SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか、そのなんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、 SOS さんなかなか緊張しいなんでね、すごいそのそういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まああんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや俺はもうやるだけやからみたいな、なんやそのね、根拠のないエビデンスのないその自信はって思ってね、そいつはやっぱねちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといやいけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね、結構やっぱ考えすぎちゃって、で、もともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマになってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね、まあ今回はね、ちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な、なんか、うん、だから昨日行ってんやったら今日結構ね関東直撃なんじゃないかな。台風、京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
0: んやし、なんか、うん、こう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れましたパソコン。
1: そうやね、雷はね、もう
0: きついと思って。
1: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう。もうスリープにしてるのずっと。あかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
0: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
0: へー、やっぱ壊れんやね。
1: 壊れる壊れる。だからね、ちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね。
0: すごいよね、ここそう思ったら、
1: なんで。いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけど、ゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで、和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災
0: 害ですから ね、
1: まあでもね、
0: ちょっとね、危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の辺に行かないとかね、
1: もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、うん、京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、うん、ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
0: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね。偉大
1: ということでございます。
0: 人間なんて飲み込まれますもん。
1: 本当にそうだから ね、もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね。
0: 常にじゃなくてもいいから。晴れの日はゆっくりする。そう晴れの日はでも紫外線をこうね、女子は気にせなあかんからね。
1: そう、もう最近ずっと長袖やからね、私もね。はい、はい、まあそんなわけでエンディングの時間となりまして、 はい、もうワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
0: ほんまに勝って、ほんまに勝って、ほんまにほんまに奇跡的に勝って、ほんまに
1: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけど、なんかそなんかいい意味でねステージは緊張しひんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
0: だからあるよ、
1: クーって力入って肩こりそうなんねん。
0: だからあるよ
1: ね、まあそれくらい日本代表応援してますので、
0: はい
1: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
0: すごいなそれ、いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました。
1: お祭り頭やった、
0: すげえな。
1: じゃあ、また来

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: 今週もテラスとユミッチに来てもらってます。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 2週にわたってちょっと健康の話したんで、はいはい、今週も健康の話しようかなって思ってたのは今まで
2: 、
0: うん、
2: 今まで
0: 今第一声言った瞬間に、うん、あこの話しようっていうのが降ってきまして、うんうん、
2: はい、
0: 何の話とかまだ言いません、言わないんやけど、
2: うん、
0: まあ、お二人に関することですわ。うんね、ちょっと聞きたいなとか話したいなと思うことがあったんで、うん、
2: はい、
0: さあ一体何の話するかはお二人も分かりませんし、リスナーの方にも分かりません、はい、僕しか分からないという、ね、はい、そんな感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。
1: Trusting in the City Trust FM 新潟。

0: はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: またこの尺八の音色を
1: 聞き入って、今聞き入ってた。
0: さあ、何のか、結構僕今日のテーマこの音楽にも関係するよ。だって日本のこう楽器じゃないですか、うん、でギターとこういうのって西洋の楽器じゃないですか、はい、これがコラボしてるでしょ、うんうんうん、そう、今日何の話があったか、うん、コラボの話なんですよ。おー、そう、ゆみっちはゆみっちで誰かとコラボしたことあるでしょ、
3: うん、木さんもね、ランチ会してましたよ、はい
0: はい、うん、あ、じゃあまずゆみっちの話から。でゆみっちと木さん今日来てないけど、木、はい、さんとのコラボって、うん、どんなことで何をして何をしたの、
3: どんなことで何をして、木さんのお話し会って言って、うん、さあ何が飛び出るかわからないんで、来た人に必要なメッセージが届きますみたいな感じ
0: ってなったら、コラボじゃなくて木さんにフォーカスしてるじゃないですか
3: と、うん、あの発酵ミネラルランチ、
0: うん、
3: で食べれますよって。コラボじゃないか、それぞれだね、一緒にその場でやるけど、
0: なんなんでしょうね、うん、
3: コラボとは言わないのこれって。
0: コラボというよりもセットじゃないの、
3: うん、セットか、そうだった、
2: セットとコラボとコラボ、
0: わかんないけど
3: コラボだと思ってた。
0: いや、コラボはコラボかもしれないけど、うん、なんか焦点というか、うん、何かが、ごめんなさい、僕は
3: なるほど
0: 足らないというかね、
3: 足らない、
0: もっとあったらもっと広がるんちゃうかなと思って、うーん、ここに今日名プロデューサーを呼んでおります。
3: はい、
0: この方です、寺さんどうぞ。
3: プロデューサーなんで私なの。え、いや、
0: まあ、一応ね、あの、私の妹分なんで、
3: はいはいはい、
0: 分かると。いや、例えばテラスが思う、うん、ユミッチェとモクさんのコラボやったら、うん、どんなことをしてもらってどんなことをしたいと思う、うん、僕も、うん、ユミッチェとモクさんのコラボって言った瞬間に、うん、俺こうやと思ってたのよ、
3: うん、
0: でも違うかったから、
3: うん、今までやってきたのが、
0: うん、モクさんって自分の本音を聞くわけじゃないですか、うんうんうん、で自分の本音を聞く前に、うん、ユミッチが作る体に優しいものを食べて、うん、で自分の体に聞いて、うん、どうやったって聞いて、よかったよって言ってから初めてここの準備ができて、モクさんの話がつながるんだよって言ったら一本つながれへん。
3: そうだ、
2: 確かに
3: 忘れてた、私のご飯食べる方が先だったわ、そういえば。
0: いやいや、そうです、あと、まあ、その時だから、うん、あの、思ったんやけど、うん、ほとんどの方が自分と会話できひん人ってさ、うん、やっぱりこう何かあると思うよ、こうちょっとイライラしてる人とか、うん、この体にあって、うん、でも体に優しくリラックスした状態の方が、うん、自分と会話できるじゃないですか、っていうので持っていったら、
3: うん、そうだった、そうだ、体が緩んだ後にお話っていう感じでした、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: そうだって、心と体ってつながってるわけやから、うんうんうんうん、だからまず体を整え、あなた心と体を整える魔法使いねんから、まず体を整えるのがあなたの本分やから、
3: う
0: ん、でしょ、
3: そう、うん、あまりに久しくやってなかったから、
0: あ、そうかそうか
3: うっかり忘れてましたって
0: 。で、2人で何て言うっけ、発酵ラボってやってるわけですか、
3: そう、ここから発酵、
0: で僕見させていただいたけど、うん、あれもだからそういうところから持っていったら、うん、俺ええんとちゃうかなと思ったんよ、うん、あ、例えばこう何て言うかな、落ち着きがない、うん、イライラしてる子供さんを落ち着かせるためにはって、うん、まず食べるものと飲み物変えていきましょうよって言って、うん、でそれで食べずっと食べていった時に子供さんに対して、うん、こんなことを親御さんが聞いてあげたら、うん、なるんじゃないですかって言ったら、多分子育て中でいろんなこと悩んでる方にすごいヒットするんちゃうちゃうかなっていう、うん、と俺は思うね。
3: なるほど、なるほど、
0: うん、そうなんだ、うん、いや、テラスがもしお二人のコラボを見に行こうと思ったら、うん、どんなコラボやったら見に行ったり聞きに行ったりしたい思う、うん、
2: どんなコラボだったら、
0: うん、片や、うん、発酵食品とか発酵のドリンクを作って健康的なものを作る人、かたや本当の自分とつながるっていうセッションしてる人、
3: うん、
0: これを融合さすわけやから、
2: うん、なんか今ふと思ったのは、
0: あ、来た来た、
2: その食べる前になんか聞く、
0: うん、
2: 本当の自分に聞くで、食べた後にもまた
0: 聞く、
2: あ、いいね、みたいな、なんかそしたら何か違いが
0: 出るかもしれないもんな、
2: うんうんうん、かなってふと思いましたけど、
0: ビフォーアフターみたいな、そうそうそう、でそれこそさ、うん、食事せんでも、うん、発酵ドリンクを飲んで、うん、飲む前と飲む後で、うんうんうん、ね、その発酵ドリンクを魔法のドリンクって感じで言ったら、うんうんうん、ね、
2: 筋反射とかも違うんじゃない、なんか体も
0: 変わると思うよ、
2: 力の入り方とか、
3: あ、うん、あ、なるほどね、
0: うん、
3: それも実験
2: み
3: たいな、飲む前と、
2: うん、
3: 飲んだ後とで、
2: うんうん
3: うん、整った感が、
2: うんうんうん、
0: あの
2: 体感してもらえる、
0: どうやったら筋反射できるかっていうのを、うんうん、僕何パターンか知ってるから、
2: うんうん、
0: そうそう、飲んだ後こうこうしたらこう変わるよっていう、とてもいいと思います、
2: うん、
3: なるほどなるほど、あ、コラボっぽくなってきました、今までなんかそれぞれだったけど、
0: うんうん、
3: それが融合しますね、
0: う
3: ん
0: うん、そう、そしたらつながるじゃないですか、
2: うんうんうん、最近はやってなかった
3: の
2: か、
3: 最近やってないです、いつもお手伝いになっちゃん、うん、モデリナ奏者、うんうん、なっちゃん来てもらってて、
2: うん、
3: でなっちゃんが忙しいんですよ、
2: そっかそっか、
3: でなかなか日程が取れなかったけど、
0: うんうんうん、じゃあそのなっちゃん、モノリナ奏者のなっちゃんとのコラボやった時もどんな感じでやってたの、
3: なんか3人で、あの五感
0: を3人ってい
2: うで、
3: モクさんと、モクさん、私、なっちゃんだから、
2: うんうん、
3: ビリーさんがうちに来てくれた時に名付けてくれたんですよ、うん、五感を満たすランチ会っていいんじゃない、うん、って言われて、でそこから五感を満たすランチ会に変えたんだ、
0: う
3: ん、
0: だからそれまではどうしてたの、
3: それまではそれまでは、
0: うん、
3: それぞれそれぞれかもしれないね、
0: うん、
3: だからご飯食べて、うんうん、奥さんのその
2: お話
3: なんかお話して、うん、でモノリナでっていうような感じ、それぞれぞれってやってました、
2: うん、
0: そうかそうか、
3: それだけでなんかもうやった感になってましたけど、
2: うんうん、
3: 確かに確かにね、
0: そっか、テレス俺思ったんやけど、はい、今言ったらドリンクでもいいし、
2: うんうんうん、
0: なんか食べるもんでいいから、
2: うん、
0: とにかく食べる前と食べた後で実体験してもらうと一番分かりやすいよね、
3: うん、面白いね、それね、
2: うんうんうん、だな、そしたらなんかね、ただ美味しかったなとかだけじゃなくって、
3: そうそうそうそう、
2: 本当に体感としても変わったなとか、
3: そ
2: う
3: そ
2: う
3: なんだよね、
2: うん、
3: なんかそこだけで終わっちゃうからね、
2: うんうんうん、
3: 美味しかった、面白かっただけで終わっちゃうからね、
2: うんうんうん、
0: もったいないよね、
2: うん、
0: あのこれも昭和世代の人に聞きたいんですけど、
2: うん、
0: 昔ね、カレーのコマーシャルで、
2: うん、
0: 榊原さん、郁恵、
2: うんうん、
0: さんがやってたやつ知らん、あの鍋パッと開けて、
2: うん、
0: はい、じゃって言ってパサッと閉めたら美味しくなるんだよって、あの、それコマーシャルだよね、
2: へ
0: あれって事実なんよ、
3: 事実だよね、
0: うん、あれ僕よくあの僕の金反差でやるんやけど、本当にこう食べる前に愛情とかで愛してるよって言ったのと言わんかったのと全然味が変わるんですよ、
2: うんうんうん、食べ物に愛してるよって言って
0: あげる、そうそうそうそう、出来上がったやつ、
2: はい、
0: そういうのも交えてやってる時に、うん、あの皆さん子供さんに作る時に、
2: うん、
0: もう忙しくてもパッパッと作った後、
2: うん、
0: ちょっと呼吸整えて、
2: うん、
0: 愛してるよって言ったら全然違うんですよって言って、でほんまかねって言ったから食べてもらった時に金原さんがしたら一発で分かるじゃないですか、
2: 本当だ本当だ、
0: たったそんだけのことやけどすごく面白いよね、
2: うん、
0: そうそう、
3: うんう
0: ん
3: う
0: ん、だからあの、どうしてもさ、
2: うんうん、
0: 抗生物質ちゃうわ、添加剤とかそんなんが、
2: うんうん、
0: なかなか、ね、排除できひんかったら、うんうん、それを補うような、
2: うん、
0: いろんなことを言ってあげたら、
2: うんうんうん、
0: 僕それがすごく当たるような気がする、
2: うん、
0: でしょ、で今度ね、
2: うん、
0: じゃあテラスとコラボするとしたらどんな展開でどうやったらいいと思う、
3: うんうん、私と
0: そう、テラスと2人、
3: ねえ、
2: まあ、なんやろな、
3: なんやろ、
2: なんやろ、
3: なんかね、さとみさんとはね、
0: うん、
3: 外に行きたい感じがするんですよ、
0: ああ、リトリートみたいな、
3: リトリートみたいな感じ、うん、なんか自然の中でメッセージをくれることが多いんですよ、私に、
0: うん、
3: 今、
0: うん、
3: あのこう言ってるよっていう自然の中からなんか突然ね言ってくれたりとか、
2: 自然の中に行くとよりメッセージって
0: 聞き
2: やすいね、
0: うんうん、いいと思います、
2: うん、
3: だからね、こ この間一緒に配線の
2: ウォーキング
3: した時に、うん、
2: そうそう参加者として参加してくれて、うん、ゆみちゃんがね、うんうん、
3: でめっちゃいっぱいメッセージもらって、うん、すごい満足してたんですよ、うん、でその時ね歩き疲れたから発酵の実の
2: ドライフルーツをあのみんなに配ってくれて、うんうんうん、それがみんなにすごい好評で、
3: う
2: ん、
3: 疲れた体にね、うんうん、あれが
2: 良かったです
3: よね、うん、そんなんいかがでしょう、
0: うん、全然いいと思いますよ、うんね、あの俺の体験からね、うんうん、やれたらいいのになと思うのは、うんうん、2人でどっか山でも行ってほしいんですよ、周年、うんうん、行った時にあのよもぎあるじゃないですか、よもぎ積んで、別に全然積んでもらってもいいので、よもぎきちんと積ん でどっかこう水洗いできるところで水洗った後、よもぎ茶振る舞っただけでも全然違うと思うんですよ、
3: フレッシュよもぎ茶、
0: そうあれめっちゃ僕も美味しかった思えてるんですよ、緑でね、うんうんうんうん、でも別に、ね、あのあれなんですわ、でそれを自然のところでやって、それこそ自然食じゃないですか、うん、でいろんなメッセージやりながら、うんうんそう用意するんじゃなくてそこで調達する、へえ、それこそわらびの季節はわらび取ってみたり、
3: それいいな、私大好きなんですよ、やっぱり信州人だから、
2: 信州人同士、
0: ああいいじゃんいいじゃん、
3: 信州人ってすごい好きで
2: 好きだった好きだった、
3: わらびとかゼンマイとかなんか見るともうワクワクしちゃって、
0: つくしとかもあるからだから、そういうところの場所探しといて、うん、うん、そうそうネイチャリングみたいなもんで自然に帰ろうって形で、うん、行けたら僕はいいんじゃないかと思いますよね。
2: でなんかね、お弁当、なんか おむすびとか、
3: そうね、簡単なね、おむすびとかだったらね、
2: 作ってきてもらったらすごい、安いから皆さんも喜ぶと思う。
3: 漬物と、
2: うんうんうん、うんうんうんう
0: んうん。そうなんですよ。
3: この間スープもね、簡単なスープ。
2: あ、この前ねいただいたスープ、
3: うん、お湯で溶くだけの簡単スープみたいなね。うん、味噌玉もあるしね、
0: それこそそれを商品として売るんやったら持っていきたいと思う、ね、うん、
3: 商品って、ああそうかそうか、
0: だから、みっちゃんのそのお料理教室とか、うん、なんかそういうことにつなげようと思ったら、うん、持ってきてもらうよりもゆみっちゃんが作ったやつを食べてもらうか、うん、その場で調達して作る、うん、にしないとつながっていかへんやん、うん、
2: あのドライフルーツはって手作りですよね、
3: そうそうそうそう、うん、ドライフルーツいいね、疲れた体に、
0: うん
3: うん、ドライフルーツいい
0: かも、
3: 発酵ドリンクもいいね、
0: 発酵ドリンクとドライフルーツだけあらかじめ用意しておいて、うんうん、皆さんに飲んでいただいて、うんうん、興味ある人は作り方来てくださいってつなげるからね、
3: 本当だ本当だ、あの時もそうだ、美味しかったからって言って来てくれた、
2: あ、うん、あの発酵ドリンク作りにね、
3: うんうん、そうそうそう、うんうんうん、
0: っていうのを2人で、うんうん、まずはズームでも何でもいいから会話してもらったり対談してもらって、で実際にテラスは食べたり飲んだりしたんでしょ、
3: うんうん、
0: で美味しかったって感想を言って、うんうんうん、それだけで言っても何もじゃあ先生と美味しかったんで、あれ作り方どうすんのと聞いてやっていってもいいと思うし、ね、
3: できた、
2: なるほど、
0: じゃあできたじゃないですか、できた、じゃあ僕とコラボするんだったら何する、どんなことする、そうそうそう、
2: メッチャとニーニーは、
0: うん、
3: 何が、
2: なんだ、
0: 僕は自分の中であるので最後まで最後に言いますもろドンピシャっすよ、
3: ドンピシャっすよ、
0: 僕にとってドンピシャなコラボの仕方があるんですよ、
3: ドンピシャ、
0: それは置いといて、うん、だから自分たちでやったらどんなことをします、
3: 自分たちでやったら、
0: そうそう、だからユミッチェが 俺とコラボするんだったら、うん、ユミッチェだったらどんなことする、でそれをプロデュースするんだったらテラスはどんなことをするっていう、考えております、
3: はい、考えております、
0: うん、考えても出てこんよ、
3: 出てこんよ考えるより、
0: うん、俺もすぐ出たもんね、ユミッチとコラボするんだったらこれでいこうって、もう初っ端が出てた、
3: 初っ端から
0: 何
3: お料理だよね、
0: そう俺ってさ、うんうん、3回死にかけてるんよ、
3: あ、うん、3回もでした ね、
0: だからいろんな消費制限もある中、うんうん、そんな 僕みたいなのにも、うん、こういう簡単で、うん、手頃で、うん、でもすごく栄養価もたってこのが、うん、ので組んだら一発やん。僕自分の体験で、うん、いやもう だって家で食べるもんないしもう外食なんかやりにくいよ、うん、ってその時こんな椅子見たらって、うん、俺前一番最初に言ったのは、うん、とにかく朝ごはん食べるんやったら、うん、おむすびとお漬物と味噌汁だけ、うん、で食べないんやったら、うん、発酵ドリンクを置き換えていいだけ、うん、そうすると、ね、体にすごく負担かからないからっていうだけで、うん、つながるでしょ、
2: うん、
0: な自分でもないけど、ぼあなんでビーっていつも元気なんとか、そうそう、ね僕絶対に年より若く見られるんですよ。
2: はい、
3: うん、若い、ね、
0: うん、でそれは飲み物と食べるもんやっていうことを説明してやったら全然問題ないと思うんですよ。
2: うん、
0: で僕はやったらするけどね。
3: すごい。うん、なるほど。
0: そうそう。
3: 生き証人になってもらうってことですね。
0: そうそう。で残るは僕とテラスをコラボするんだったら、
2: うんうんうん、
0: ゆみちゃんってどんな風に
3: 兄弟コラボだね。
0: そう兄弟コラボ前からちょっといろいろ言ったんやけど、うんうんうん、ねちょっと違う人に聞きたいと思ってたから、
2: うんうん、また違う角度からね。そう
0: 角度から、
3: うん、あなるほどなるほど。えでも私知っちゃってるよね。
0: 知ってる。
3: えこの間までほら、うん、メッセージを222に
2: 送ってって、
0: この間まで今もずっと、
3: うん、今もそうなの、
2: うん、
3: それとはまた違うのね。
0: いやそれを僕がやりたいと思ったのは、うん、僕がラジオで、
2: うんうん、
0: まあ、ネタがなくなってきたらか、うんうん、まあ、今からでもいいんですけど、テラスから送ってこれたメッセージを読ん で、うんうん、でこれについて自分が感じたことをいつも返信してるの、
2: うん、
0: それをラジオで言おうかなっていうのが一つのパターン で、うんはい、でもう一つのパターンは僕ちょっと置いてあるのよ。
3: あそう、
0: そうそうそう。で、ゆみちやったらどんな風なことをコラボで考える？僕とテラス。テラスはアマテラスという技があります。
2: うんうん、
0: 僕一応他にも魔法使いと呼ばれてます。
2: うんうん、
0: 聞き方ができます、
2: うんうん。
0: で、営業もできます。
2: はいはいはい、
0: これをぐちゃぐちゃとこうミキサーにかけたら、あ、ちなみにテラスはあれもできるんですよ。霊気。
3: そうですね。
0: もうこれ頻度いっちゃったんですけどね。
3: ヒント言われてるのに全然
0: ヒント言ったよ。その項目の中をミックスミキサーにギャーンでポッって出てくるわ。
3: ギャーン
0: でもう一つのヒントは、うん、兄弟なんですよ、
2: うん
0: うん、これがまた一つのヒント、
2: うん、
0: 今めっちゃ困った顔してたね、うん、簡単に言うと僕とテラスの例えばお話し会や講演会、
2: うんうん、
0: セミナーは困難で言ってバンと言ってたらどんなタイトルとかどんなことやったら見に来たい？テラスは、
2: うん、
0: あそういう負の感情を消したりとか、うんうん、霊気ができたりオラクルカードができる人、
2: うんうんうん、
0: でテラスの実際に会いたいなと思うのは自分が見てもらいたいってことなんですか、
2: うんうん、
0: で僕がやってるのは魔法使いとか聞き方なんてやったら、うんうんうん、自分を魔法使いになりたいっていう、
2: うん
0: う
2: ん、
0: この2人がコラボします、
2: うんうんうん、
0: だから来たいという人はどんなことを求めてくると思う？
3: 自分も上とつながって
0: うん、でそれはまあテラスの個人接種に言いたいわけよね。うん、でそれ
3: でそのビリーさんですよね、
0: うん、
3: 人生をプロデュースしてもらってるよね、今ね、
0: うん、テラスは前ちょっとでどんなことのデザインやったっけ？どんなふうなことを出たんやったっけ？
2: 前なんか2人で話した時は、うん、なんかつなが
0: そうもうすでに分かってたんよっていうね。
2: そうそうそうそうそう
3: 分かってたんよ。
0: そうそうそう
3: つなが
0: る、うん、もうキーワードそこだったんですよ。
3: つなが
2: る。
0: だから僕、
3: うんうん、
0: テラスでやろうと思ってたのは、うんうんラジオの方はさっき言ったようにメッセージについてやるやったけど、
2: うんうん、
0: 2人でコラボするときにタイトルはもう簡単、
2: うん、
0: ツーナーがあるって書いて、
2: うん、
0: 英語でリメンバーって書くもんなんですよ、
3: うん、 そうメンバー思い出す、
0: うん、そうだからつながりを思い出す、うんうん、だから結局そのタイトルで何したかというと、うん、テラスとやったら上とつながります、うんうん、僕でやったら人とつながります聞くっていうところでって、うん、で霊気やってるじゃないですか僕軌道やないですか、うん、そういう目に見えないエネルギーで人を癒したり、うんうん、治癒したりしますっていう、うんうん、そんな感じ
3: つながり
0: そう魔法使い兄弟がするつながり、うん、つながるっていう、
3: うん
0: うん、
3: 魔法使い兄弟
0: だそうそうそうだって魔法使いで魔法使いやからって、うん、そうしたらその魔法っていう言葉に惹かれた人は来るし、
3: うん
0: うん、と思ったのでで、二人で共通して言ってたますもう誰でもできるよ本当にただそれを思い出すっていう意味でリメンバーって僕がつけただけであって一番のタイトルは僕がつながりつながるっていう、うんもしくはつながっているでもいいよねすで、
3: うんうん、
0: に、
3: うんうんうん、それを思い出すか
0: そうそうそう、うん、で来た人に、うん、何どんなこと知りたいですかって今に聞いたらいやあの寺さんとちょっと上つながってほしいんですけど、うん、ってあなたにもできますよって言って、
3: うんうんうん、
0: っていう形でするとテラスの、うん、あの何長いセッションとか、うん、あれにも来る人が増えるわけですよ、
3: うん、
0: でやっていくとコラボやった方がねある意味こう短期間でいろいろ知ってもらえるんですよ、
3: うん、
0: そうそう今日はそのコラボの話をしたかったんでございまして
3: なるほど、
0: はい、だからゆめっちゃんもまあモクさんとやってるし、うん、もうあと最後とテラスとか僕に声かけてくれて、うん、今日空いてるじゃあちょっと1時間だけズームとか、うん、
3: あなるほどなるほど
0: そどんどん上げていったら数が増えていくから、
3: うんうんうん、
0: でそのこんな会話の中で、うん、じゃあもう何かやってよってなって勢いでやったらいいわけですよ、
3: うんうんうん、リアル企画
0: そうそう僕だからテラスやりたいなと思ったのは、うん、それこそリトリーとかツアーなんですわ、
3: うん、
0: あ例えばやけど、うんうん、うちにサリーっていうのがいるのね、
3: うんうん、
0: あの子竜とつながってるのよ
3: 竜ね、
0: うん、で僕よりも例えば竜体文字を教えることできるし書けるし、そんなのもあるから、うん、例えば3人で、
3: うん
0: じゃ あ, あの龍神さん龍に会うリトリートって言って、うんうん、その龍神さんに有名なとこ行って、うん、で、サリーが呼ぶわけよという読んでどんなメッセージがありたかって言ってタラスが解説してっていう、
3: うん
0: うん、できるじゃないですか、
3: うん、
0: 僕たちじーっと見とくだけですから
2: 見守っといて
0: そうむっちゃ楽なんですよだからなんかこんなことをもう思いついたらねやっていきたいなと思って、
3: うん
0: そうなんです、はい、
3: 面白
0: い、うん、面白いでしょ、うん、で今日来れてませんけど、
3: はい、
0: 僕と木さんはするのはもう前から言ってるのに僕はインタビューっていうところでやっていったらいいと思ってるし、
3: うん
0: うん、で最後に木さんとテラスが今までアウェイクニングセッションってやったんやけど、
3: うん、
0: 今後どんなことやっていったらいいと思う、
3: うん、
0: アウェイクニング覚醒とか目覚めるってことやんか。
3: そうそうそう。
0: 僕そっちの方がいいと思ったんよ。
3: 目覚める覚醒。
0: そう。あなたに内に秘めたものが目覚めるとか、
3: うん、
0: 覚醒するとかいう。大体いろんな人って自分自身を覚醒させたり自分に革命を起こしたりしばっかりやから、
3: うん、
0: そんに来られたら面白いかなと思って。
3: うんうん、
0: で僕はずっと思っております。
3: うん
0: とにかく実体験してもらったら僕は皆さんちゃんとこう分かっていただけるというか、
3: うん、
0: と思うんですよ、うん、そういう意味ではゆみち一番実体験しやすいよな
3: そうですね、
0: うん、
3: 本当ですね
0: そうそうそう食べてみるというですわ、
3: うん、本当ですね
0: 本当本当
3: 食べてみて
2: うんうんうん、うん
0: 食べに来てとかね、あの行って作るよとか、
3: うんうんうん、一緒に作ろうとかね。
0: そう。じゃあまずやることから言います。
3: はい、やること。
0: あの自宅でから、
3: はい、
0: 通える範囲で、
3: うんうん、
0: いろんなあるじゃないですか、神戸大阪で、
3: はいはいはい、
0: それでそのキッチン付き の,
3: 付きの、ね、
0: なんか会場をまず調べるっていう。
3: ああ、はい。神戸に
0: あるよ。
3: ありますよ。
0: うん。
3: うん、
0: 知ってる知ってる。
3: そこでやったことあるわ。
0: うん。
2: うん、あそうなんだ、
0: あの純駆動っていう本屋のが入ったところのビルの何階かにありますわ。
3: 純駆動入ってたのかな、
0: うん、センターバレーのところでしょ。
3: センターあのなんか新しくできたところ、
0: 新しくできたところ、
3: うん、
0: へえ。
3: 視聴者何あれそこ、そこの7
0: 階
3: とかその、
0: そう
3: な
0: んや、うん、
3: でやりました。綺麗なキッチンで、
0: うんうんうん、結構キッチンあるところあるもんね、うん、
3: ありますね、
0: うん、
3: 公民館みたいなやつとかね、
0: そうそうそう、
3: 東京のやつとかに、うん、そこ調べましょう、
0: はい、調べてください。で、テラスさん、
2: はい、
0: テラスは何から始めるか分かる？何から始めるか分かる？簡単簡単簡単簡単簡単、今せっかく自分でいろんな案内文とかさ、
2: うん、
0: いろんなもの作ってきたやつを、うん、あの一般的に見れるような感じにする。
2: 私も思ってました、
3: うん、
2: 誰でも見れるところに、
0: うん、そうそう

0: フェイスブック
1: とかフェイスブックは見る見る見る
0: すごいいっぱいね、うん、その時でもそれも結局詳細はアメブロに飛んでるので、うんうん、でしょ、やってない人は見れない、
1: 見れないのよ、
2: もったいなかったね、
1: うん、だからそれで断念した人、うん、多いと思うよ、うんうん、
0: でもその考えはなんかなかったな、うんうん、もうアメブロに作ってあるからもう大丈夫って思ってた、う
1: ん
0: う
1: ん、でほっとで来るかなと思ってたでしょ、うん、もっといろんな人に見てもらわなくちゃ、うんうん、っていう感じで、
0: はい、
1: あっという間に今日も30分終わりましたけど、
0: はい、
1: それぞれのコラボレーション、
0: はい、
1: 楽しみにしますんでやりましょう、
0: はい、
1: 今週もありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、で89年まで続きましたが、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くてみんなが、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、まだ先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤真彦さんの横浜チークでした、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、まあね、その81年ですから、まあ、70年代から活躍している、ね、まあ、中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、それから80年にデビューした、ね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル出ましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように勧めたのもありましたね、はい。まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい。まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらぬかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並び替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: あ、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも踊ってたら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライ
0: ライライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった、
0: あるかもしらんね。まだ出てきません、この曲はまだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんっていう話になるので、
0: はいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214、
0: うん、
1: となっております。ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、あ、それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチャン、
0: あ、こんな感じさあ、この曲ですけども、はい、誰の何
1: 曲、横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました、横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: ね、当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売上枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、ああ結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です、
1: ああすごい結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何中曲
1: わからない、これは何にもわからない、そう何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うねんけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあはい、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方のね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララベで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、そうね、
1: そうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あだからシャネルズかラッツ&スターか悩んだけど、うん、あのちょっとね私ちゃんとノート取ってい
0: う、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: で、まあ、ね、ランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター、
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイではもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイだったずっとずっとみたいなね、でその後2曲目こちらがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあ、だから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよ、
1: うわ誰ですか、
0: 伊藤利弘、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤利弘さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるある、
1: もうねえねえねえねえ、
0: そういうやつね、はあ、
1: ま
0: あ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのいい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: や、ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です、
1: そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる、私あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 ちょっと待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んーで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか、
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな今日ありそうやけどな
1: ありそうやけどな、あ、以上かな、はい、合ってるかな、
0: はい、これさよならもんね、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね、
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって、
0: そうなんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、ちょっとお、うわ、今日はちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう風に限って当たる、はい、はい、ありがとうございました。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10ランク1曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてで、ね、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ、
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、15位、
0: うん、なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、よダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやといただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: あ、正解です、これちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ、
0: ね、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと
1: 16.2 万枚、はい、
0: ベストテンでは12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、
0: うん、
1: ダーハマさんやろ、でみちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、でしんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだ、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね、
1: しんさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード代とか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うん
0: うん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね、
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしたのもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続く、
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和維新 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。昭和偉人 FM の時間でございます。今日はですね、なんと久しぶりの石川様に来ていただいております。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。久しぶりですが、3回目の
1: ご出演。そうですね、3回目になります。
0: すごい多いですね。なんか結構いらっしゃっていただいております
1: 。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は早速なんですけども、ちょっとね、石川さんに来ていただいた理由が一つありましてですね、なんと先週ですね、石川様の書籍がですね、週刊スパ、これは全国のコンビニで売られている週刊誌の大取りにですね、掲載されたということで、おめでとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: おめでとうございます。これ本当にすごいことですよ。石川さんの不当不屈がなんと不走者の運営している週刊スパに、ね、一面で掲載されて、本当に喜ばしいということで今日来ていただいたんですが、はい、実際どうですか、石川さんとしては。
1: そうですね、まあ、驚いておりますけども、本を出したということだけでも私にとってはすごいことなんですけども、それがまた反響を呼んでですね、週刊誌のそれも裏表紙の内側に掲載していただけるというのは全く思ってもいなかったことで、大変著者としては、嬉しく思っております。まあ、これでまた多くの人が書籍を読んでいただければなと思ってます。
0: 本当すごいことですよ。これ1ページの中のちょっとした部分とかではなく、丸々1ページですから、
1: はい、
0: 特集でね、組まれて、掲載されるということ、まあ、本当にね、この石川様の書籍のね、要はまあ石川さんの人生そのものが本当にたくさんの人に届いてほしいという、ことだと思いますんでね、
1: はい、
0: これをね聞いてる方も一人でも多くの方にまたね、ぜひまだまだ読んでいただきたいなと。
1: そうですね、は
0: い、いうふうに思いますね、
1: はい。
0: まあ、実はそれだけではなくてですね、まあ、実は5月の18日のね、テレタマのマチコミっていう情報番組にですね、地上波で石川様が特集されておりますんで、これもう TVer 終わっちゃったのかな。
1: 終わりました。
0: 特にそうですよね、まあ、TVer で実は見逃し配信で放送されてたんですが、まあ、終わってしまったんでこれは見れないということで残念ですが、本当にねたくさんのメディアの、方々にね取り上げていただいているぐらい本当に感動的な書籍になっておりますんで、一人でも多くの方に届けばなと思っております。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでですね、石川さん、今日のテーマなんですけども、
1: はい、
0: 今福島でクマが出没しているということで、今日はそのクマについて詳しくお話ししていただければなと思うんですが、どうですか最近。
1: クマですか。
0: クマのニュースで世間を賑わせますが、
1: はい、
0: 石川さんとしてはどうですか。
1: いや、そうですね、ニュースになってるのを、まあ見たり新聞でも見たりしますけども、本当に人が住んでる家庭先 学校の敷地、その他街中の建物とかそういうところにクマが出没して、まあ、時に人に被害が及ぶというのは、これはあの本当に最近になってそういう変化がたどって起きているわけで、まあ、昔はそんなことなかったと思うんですけどね、ちょっとまあ困った事態だなとは思っております。
0: そうですよね、まあ、なんかちょっと局長もなんかクマっぽいですもんね。なんか
2: 何ですか
0: 風貌が。
2: いやいやいや、俺らのよっぽどクマっぽい。
0: 本当ですか、初めて言われましたそれ。でもね、僕思うんですよ、なんかクマのニュースばっかりじゃないですか。
1: はい、
0: いやそんなことよりもっとねニュースで放送しないといけないことがあるんじゃねえかってそう思いませんか。
1: まあね、
0: 鹿さん実際
1: たくさんありますよね。
0: ありますよ、
1: はい、
0: ね、どんどんどんどんね、増税増税で知ってますか、あのあのリフォームのね事業もやってますから全国で、
1: はい、
0: ナフサショックであの塗料が入ってこないんですよ。でどんどんどんどん今ね建設業界が潰れてしまってて、戦争の影響で大変なんですよ。
1: あ、
0: 知ってます、
1: ニュースでは時々、はいはい、見聞きしていますけどね。
0: 国会とか聞きます、
1: たまに。
0: すんげえくだらねえことばっか話しますよ。いや本当に
1: そうですね。
0: 高市さんの週刊誌の件とかそれで2時間3時間話してるんですよ。
1: なるほど、
0: この国どうなっちゃうのかな思いません。
1: まあ実際のところちょっと そういう話は置いといていただけませんかって感じですけど ね、
0: で、 すね。でもねやっぱりね石川さんはねやっぱこう今やっぱりこの語学の勉強にね没頭して日々忙しくされてるからねいいと思いますけど、でなんか他の普通のねやっぱうちのお母さんとかねおばあちゃんはずっと家でほらゴロゴロねずっとテレビ見てるから、そういうの見てるとねどんどんどんどんなんかネガティブになってくるんですよ思考が勝手に。
1: なるほど。
0: だから実家帰るといつもねお母さんと話してもなんかね暗いニュースの話ばかりになっちゃうんですよね。
1: ああ、まあテレビが中心の生活になるとやっぱそうかな、そうなるかもしれませんね。
0: そういう風になっちゃうんですかね。だから熊の件にしろね、そのほら、戦争の件にしろそういうニュースしかやらないじゃないですか。
1: まあね。
0: だから、
1: ね、
0: 石川さんみたいに何かに没頭するっていうことはねやっぱすごく大事だなって石川さん見てて思いますよ。
1: あーなるほど、はい、
0: そうですかね。石川さんのなんか一番の趣味とかなんかあるんですか。
1: 趣味、まあ趣味ですか、子供の頃からお習字習ってた。あの本に書いてあるんですけども、お習字習っていました、墨で筆に墨つけて書けますっていう、あのその辺が趣味といえば趣味かなと思いますね。
0: 石川さんなんかネガティブになることがあるんですか。なんかなさそうだなって感じするんですけど。
1: ネガティブになること、
0: はい、基本ほらなんかすごいねポジティブな思考回路されてるじゃないですか。
1: いや、やっぱりですね、仕事してるとき現役時代などはネガティブになりましたね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱりいつまでに仕事仕上げなきゃいけないとかっていう締め切りがはっきりしている仕事をしゃかりきになってやってるとき、日中はお客様来店されてそれで何十分と面談でかかってしまった、時間取り戻さなきゃってこうやるんですけど、なんかだんだんだんだんその締め切りのある仕事に振り分けられる時間がなくなってきて、うーっとこう自分でこう自分にプレッシャーを かけるような感じでですね、何回かやっぱりまずいなとこう思ったことはありますね。
0: 最近ではあるんですか？
1: いや最近はあまりないです。
0: そうですよね、
1: もう引退して3年になりますしね、生活サイクルもだいたい決まったようなものができてますんで、まあ、人付き合いといってもそんなに大きくあるわけではない中で、まあ、自分で自分のことをとりあえずやってればいいという、そういう生活ですからあんまりないかなと思います。
0: 石川さんじゃあんまりテレビとか見ないんですか？
1: そうですね、テレビはニュースをちょっと見るとか、あと大河ドラマを録画しといて見るとか、そのぐらいですね。
0: なるほど。
1: 普段あんまり民放の番組見るとかじゃないですね。
0: なんか本当に石川さんとよくほら最近ね、もうここ1年ぐらいですか、
1: はい、
0: お付き合いさせていただいてすごく思うのは、いやめちゃくちゃいい老後ですよね。
1: 老後どうでしょうね。仕事辞めてその後まあ再就職しなかったんですけども、まあ、自分の時間持った方がいいかなと思って、そこは、まあ、自分 の、 手持ち資金の関係とかもいろいろ考えて再就職しなかったんですよね。それで自分で自分の時間を自由に使って、まあ、たまたま今は語学の勉強をしているということですので、まあ、それはそれで自己責任の中でやれることをやって、まあ、時にちょっとつらいこともありますけども。
0: そうなんですか？
1: 覚えられないとかですね、いろいろありますので、それはまあいろいろやってればやってるなりの悩みもあるんですけども、まあそうは言ってもなかなかこう人間関係で悩むとかですね、組織の中で、板挟みになってしまってこうどうしたらいいんだというようなそういう悩みとかは幸い今ない幸いというか今の境遇からは生じてこないので。
0: なんかね本当ね石川さんを見てると、いや俺もこんなね老後送りたいなって思いますよ。
1: ああそうですか、
0: ね、自分の人生を本にしてで、ね、やっぱほらたくさんのメディアにもこう取り上げていただいたりとか、それってすごいことじゃないですか、純粋に。
1: あ、まあそうですね、すごいことだと思います。
0: 幸せですよね、だって1回しかない人生で、
1: はい、
0: こんなに人生を本にできる人なんてそもそもほら指数えるぐらいしかいないと思いますし、
1: はい、
0: 本当石川さん見ててね、俺もやっぱ石川さんみたいになろうっつって、石川さんみたいな老後を送ろうって頑張ってますよ僕は。
1: それはもう恐れ入ります。
0: 一生懸命、
1: はい、
0: いや若い人にねもっともっと石川さんの書籍を届けたいっていうのが本当僕のね心からの願いですね。
1: ありがとうございます。
0: なんか一人ねこうだって昔は今じゃ考えられないですけど、ね、自殺考えた時期もやっぱあったって。
1: まあ、ね、そこはねちょっとやっぱりいろいろなこうものに、板挟みのようになり、悩ましいことに直面し、一人で考えてもどうにも結論が出ずとかいういろんなものがこう身の回りにドドドッと出てきて、ちょっと思考停止に陥ったという時がありましたので。
0: そこからどうやってこう乗り越えていったんですか？なんか心の支えとなる人がいたとか、自分でこういう考え方を変えたとか。
1: そうですね、まあ、ちょっとその時は思い悩むがゆえに体の調子を崩してしまったことがあったんですけども、 結局はまあ、それは相続の話になるんですけども、相続の問題が発生したときに結局は弁護士に相談を持ちかけて、専門的な立場から聞いていただいた、で何とかしてみましょうという言葉を聞けてですね、それで少し気持ちが楽になった、他の人の力を借りるっていうところで、やっとその話を聞いてもらえることができたっていう、そういうことでしょうかね。
0: なるほどな、やっぱそういう人の、まあ、支えというか出会いがあってってことですよね。要は
1: そうですね、一人で悩んだままになってたら問題は解決しないし、自分の体はどんどんまたおかしな方向に行っちゃう可能性がありましたから、まあそれは自分で弁護士に相談できたっていうのはいいタイミングでいい助けを得ることができたと思います。
0: いや本当だから次はね、やっぱ石川さんが誰かをやっぱ救ったりとか、ね、助けになる番だと僕は思うんですよ。
1: ああ。
0: 逆に、
1: はい、
0: 石川さんがほらこう弁護士先生に出会って、
1: はい、
0: それを乗り越えたように、やっぱ今の若者の中高生はね、どんどんどんどんなんかこう自殺者が増えてるらしいんですよ。年間2万人、これ大変なことですよ。年間2万人、
1: ですよね、
0: 20歳以下が死んでるんですよ、
1: はい、
0: これすごいことですよ。これ少しでもね、多くの人が、ね、やっぱ石川さんのねこの本を読んで、
1: はい、
0: ね、あ俺でも乗り越えられるんだと思ってくれたらすごく嬉しいなって。
1: ああそうですね、本当にそう思います。
0: やっぱねほら熊の話じゃないんですけど、世の中ねやっぱねネガティブなニュースが9割なんですよ。人がいいことをしたニュースって流れないじゃないですか。
1: まあそうですね、確かにそういうニュースは珍しいニュースになっちゃってますね。
0: なんか気づいたら、はい、僕らあんま気にしなかった、気にしてないと思うんですけど、
1: うん、
0: テレビ開いたら基本はなんかネガティブなニュースですよね、ニュースは、
1: はい、
0: だからそういうのに囲まれて生きてると、やっぱどんどんどんどんなんかネガティブな思考になっちゃうと思うんですよ、人間知らぬ間のうちに。そんなことないですか。
1: 十分あり得ると思いますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 実際だとうちの母ちゃんとねばあちゃんはそうなんです
1: よ、
0: テレビ見ててね、はい、だから本当にねそのネガティブな環境に囲まれてるとね、どんどんネガティブになって自殺しちゃうっていうのがやっぱあると思うんですよね。ましてやほら今 AI がどんどん発達してさ、
1: ねえ、
0: コミュニケーションが取れなくなっちゃってるじゃないですか、若い子たちは。
1: そうですね、それはよく聞く話です。
0: だから相談できる人もいなくなってね、阿部選手の、ね、娘さんみたいにねえ警察になっちゃってね、こう大事件になっちゃって、だ本当にねなんかこの本音の会話とかができない世代になってきてしまってるからこそ、どんどんどんどん自分で悩んで、それこそ出会いがなくて、出会いが AI になっちゃってるから、
1: は
0: い、
1: 出
0: 会いがなくて自殺しちゃうっていうような負のループにね、はい、陥っちゃってるのかなって思うん
1: ですけど。本当ですね、
0: はい、どうですか。
1: そう思います。
0: ですよね、
1: はい、
0: そうですよね。だからそういった意味では本当に石川さんの人生はね、本当にね誰かの助けになるんじゃないかなって心から思いますね。
1: うん、そうですね、まあ、世の中の皆さんよりも、まあ少し一歩早くいろんなことにぶち当たって、いろんな経験をして、まあ、乗り越えて今日があるっていう、そういうところは本を見ていただければ分かっていただけるかなと思いますけども。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 実際自殺を考える人なんてあんまりいないですからね、本気でね。
1: あまり身の回りにはいないですけどね。
0: それね、やっぱり石川さんは経験されてるからそういった方の気持ちも分かると思いますし、 逆にそれを乗り越えてるからこそ、はい、思い悩んでいる方の手助けになれるのかなというふうに僕は思いますね。
1: ありがとうございます、うん、
0: だ長生きしていただきたいなと、
1: はい、
0: うん、思いますね。
1: ありがとうございます、
0: うん、近々ですね、本当にすごい発表が、石川さんにまつわる、うん、本当にすごい発表ができると思いますので、局長も
2: 楽しみ、
0: ちょっとまだ言えないですけどね、石川さんね、ちょっとまだ言えないんですよ、はい、まあ来年ぐらいになりますかね、多分ね、うん、近々ね、また発表できるときに石川さんと一緒に来れたらなというふうに思っておりますね。石川さん、
1: はい、その時はよろしくお願いしたいと思います。
0: よろしくお願いしますね。どうでしょうか、こんな感じで。
1: そうですね、まあ、ラジオの、まあ、こういう機会をいただくのもちょっとしばらくぶりにはなったんですけど、まあ、なんか変な話ですけど、ここに来るとちょっとホッとするんですよ。
0: ホッとする、
1: ホッとするんですよ。なんでかよくわかんないですけど、
0: 自分家みたいになっちゃってるんですか。
1: いや、そんなことはない、そんなことはないですけど、なんかまあ、うまくこう、ね、折原社長にリードしていただいて、
0: いえいえ、
1: 自分の話をうまく引き出していただいていますので、まあ、そういうのがなかなかいいのかなと思ってるんですけど、
0: はい、嬉しいですね。局長すごくないですか、やっぱ石川さんって本当なんだろう、心からこう優しさにあふれた、ね、本当自分でも辛いことを乗り越えてるからこそにじみ出るこの優しさが僕はすごく好きなんですよね。
2: そういう苦労されたと思います、それは垣間見えます。サラリーマン時代の時のいろいろ紆余曲折があって、なので、まあ、引退というか、まあ、最終に来たかったところもそこにも一個理由があるのかな。
0: いや本当に僕のね、学生時代の友達でね、職場で同級生ですよ、いじめられて自殺しちゃった子がいるんですよ、去年。しかも結構ちょっとヤンキーみたいな感じだったの。そうだね、そういうのを聞くとやっぱり石川さんみたいなね方が本当にね、少しでも多くの方に知ってもらえたら乗り越えるきっかけになるなって思いますね。
1: まあ、どこまでお力になれるかっていうのは分からないですけど、参考にしていただけるところは私の本に関して言いますとあるかなという気がします。
0: どうですか、じゃあ来年あたりに石川相談コーナーみたいなね石川さんの相談コーナーみたいなの作っちゃいますか。
1: ちょっとそれは少し早いんじゃないかという気もしますが、私が相談を受けるっていうことよりは、まあ、そういう機会を見つけて、まあ、基本はなんていうんですかね、そういう人たちがいるから、皆さんで見つけて相談してみてくださいっていうのが私のスタンスではあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: ありがとうございます。まあでもね、本当に伝えたいのは、世の中9割の方がね、こうやった多分石川さんのようにサラリーマンでね、やっぱり一生懸命なんかこう紆余曲折があって辛いことを抱えてる方だと思うんですよ、
1: はい、
0: 絶対に、うん、そういった方に石川さんのように乗り越えてね方がやっぱ乗り越えられるぞってね、背中を押すのってすっごい、なんだろう、その方にとっては勇気になって乗り越えるきっかけになることだと思うんですね。だからこそ、
1: はい、
0: これからもね、石川さん大きな発表がね、 年内できると思いますんで、またこれからも石川さんどんどんね日本を良くするために発信していければなと思いますが、
1: はい、
0: そんな感じでよろしいでしょうか。
1: よろしくお願いしたいと思います。
0: よろしくお願いします。それでは今日の、
1: はい、
0: スペシャルな一曲を、はい、お願いします。
1: 青い三角定規の太陽がくれた季節。
0: それではどうぞ。

0: 一つ
1: 風味噌オフ
0: フフフフ。
1: はい、そういうわけでですね、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 石川さんどうですか、今の気分は。最高ですか。
2: そうですね、なんか中で持ってるものをここで喋らせていただけるってのは本当にいいことだなと思っています。
1: え、嬉しいな。本当ですか。本当はね、ギャラぐらいお支払いしないといけないんですけど。
2: そうですか。
1: すいません、ボランティアで来ていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 本当に石川さんとあんまりあれですよね、感情の起伏がないんです。
2: いや、
1: うしゃーとかないんですか。あんまないですね。
2: あんまり人に見せないかなと思いますね。
1: あ、見せない。
2: 見せない。ありますよ。
1: あるんですか。
2: あります。そりゃ、例えばワールドカップで日本代表がゴールしたとかですね。そういう時によっしゃとかってこう、そのもう一発とかってこうやっぱなりますけどね。
1: なんか変わってますね。やっぱり。
2: いや、まあ、そういうところは普通にある普通の人間です。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: 僕とかは多分局長はね、シャーとかなんか、まあ、結構そういうタイプなんですけど、石川さんもね、

0: んまり感情的な部分を表に出すことはそんなに多くないかなと思います。
1: ありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 今日も石川さんの一日でした。ありがとうございました。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: ジャイトとチナミンの大人娯楽化企画。この番組は全力で楽しむ大人たちを応援するラジオです。
1: はい、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
1: ヌテラが大好きです。ジャイトと
3: おはぎが大好きちなみんです。つぶあんです。つぶあんです。
1: あ、つぶあんね。
3: つぶあん限定です。
1: つぶあんです。って何が
3: つぶあんじゃない。つぶあんです。
1: 俺はあのチョコ派なんで。
3: あ、チョコ派だよね、うん、てか洋菓子ってこと。じゃあ
1: そう、
3: 洋菓子好きってこと。
1: ヌテラが好
3: き。ヌテラね。
1: ヌテラ、
3: はいはい、あの棒のお菓子ね。
1: そうそうそうそう、そう、うん、
3: まあお笑い美味しいよね。
1: そう、
3: わかるよ。
1: なんかね、まあ今日ほらあのこの間ハワイ行ってたんで、うん、その話しようと思ってるんだけど、
3: うん、
1: あの ABC ストアったんじゃん、うん、ハワイにあのコンビニみたいな。
3: ああ靴屋じゃないのか。あれ
1: それ違う。
3: ABC
1: の、あ、そうか。ABC ストアってあるじゃん、うん、お土産とか、うん、飲み物とか売ってるコンビニみたいな、
3: うん、
1: ここにヌテラが売ってんのよ、
3: うんう
1: ん。俺ずっとヌテラを買ってた。
3: そうなんだ、
1: うん、部屋に帰るたんびにヌテラを買って、
3: うん、それは何食べるわけ。
1: そう、そこで部屋でヌテラ買って。
3: へ
1: え、そう、うまかったヌテラ。
3: どこで食べてもヌテラはヌテラだね。そ
1: う
3: そ
1: う。でもなんか日本で買おうと思うとさ、うん、どこでも売ってるわけじゃないじゃん。
3: 割と売ってない最近。
1: いや、売ってないんすよ。
3: あ、そうだっけか。
1: 売ってないんす。
3: コストコで売ってるね。
1: コストコ売ってる、
3: うんうん、
1: あれ前あれだよね。
3: そう、コストコで買った。
1: ちなみさん宅が私の家にいらっしゃった時にすごいヌテラパーティーをしなさいぐらいヌテラを買ってきてくださった。最高でしたあれ。
3: そうなんだ、うん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: もうほらなんか変なほら半円みたいになってんじゃ
3: ん。
1: あれ全部こう丸にして積んで置いてたもん、
3: うん、
1: ヌテラ好きすぎて。
3: あ、よかったね。
1: そうなの、うん、だからまあヌテラを食べたなってすごい思います。
3: ハワイイコールヌテラ。
1: そうそうそうそう、そうなんだよね、
3: うん、
1: ということでさ、
3: はい、
1: あの今日も始めたいと思います。
3: はい、
1: はい、ジャイトとシナミンの大人娯楽化計画。毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
3: お楽しみください。

0: この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
1: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは旅行を振り返るということでハワイの話しようと思ったんだけど、うん、ちなみさんも旅行行ってたよね。
2: あ、行ってたよ、いろいろ。そう、うん、行ってましたね。
1: で、はい、それこそほら伊東行ってたでしょ。
2: 伊東行った ね、
1: そのあたりの話もお伺いしようかなと思ってるわけですよ、
2: うん、はい、
1: いいよ。何そのゲスト感。
2: いや、ゲストです。
1: なんか最近気づいた。
2: 何
1: ゲスト感だよ、うん、

0: 南さんね、
1: う
0: ん、
1: あ、何が、
0: うん、
1: 私、
0: うん、どうぞ喋ってみたいな何か言ってくれりゃ私も喋るから振ってみたいなゲスト感、
1: ゲスト感よ
0: そこをそんなに強めに言われてもですねみたいなハワイ行ってきたんです、
1: うん、
0: で毎年ハワイ行ってんですけど、
1: うん
0: うん、高いね今ね
1: だろうね、
0: 1ドル161円だったかな、
1: うん
0: うん、だからもうねもう計算するの面倒さくなって途中で、
1: うんうん、
0: 計算できないじゃん俺、
1: そうだね、
0: でこれいくらって言うと161億がもう分かんないからいいやみたいな
1: そう、そんなもん気にしてもね、
0: そうそうそうそうそう、でほらなんかさ向こうで買った方がお得みたいなものってもはやないからさ、今さ
1: あったじゃん、
0: 何
1: 言ってたじゃん、
0: あたまたまねたまたまあったのようん、ね常夏のハワイに行って、
1: うん、
0: 革ジャンを買って帰ってくる
1: っていうね、そう革ジャン買ってんだよ
0: もう最高でしたよ、
1: 夏やん
0: 前回行った時さアロハシャツ買ったのよヴィンテージの、
1: うんうんうん、
0: で今年も漏れなく行きましたお店、
1: うんうんうん、
0: したら向こうの店員さんめっちゃ覚えてて、
1: うん、
0: そう去年このロングスリーブ長袖のアロハ買ったよね、
1: うん、
0: で今年もあるよ、
1: うん、
0: そこに飾って上に飾ってあるけど下ろすって言われて、
1: うん、
0: 3枚ぐらい下ろしてもらったけど、
1: うんうん、
0: 買わなかった、
1: ピンとこなかったの、
0: ピンとこなかった、
1: そうなの、何色やった、
0: 青青くん、
1: うん、
0: 青くんはいるワンちゃんすぐ青で反応しないの、うん、青くんそう、まあ青くんの色でしょ、
1: うん、
0: あとは、うん、なんだろう、ちょっと、うん、クリーム色っぽい色、
1: うん、
0: とあとは黄色かな、
1: 黄色、
0: うん、でなんかねちょっと
1: 黄色、
0: ね、サイズ感すごい良かったの、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、でも、
1: うん、
0: まあ日本円にしたら多分18万円から20万ぐらい、
1: 高いなおいおい、
0: でなんかそこまで出してって感じじゃなかった、
1: うん、うん、そうなんだ、
0: うん、まあいいやと思って、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: 黄色買ってくればちょっとおじすりの仲間入りできたな
0: でもねおじすりほどの黄色ではない
1: そうなんだ、うん、おじすりには負ける黄色なんだ、そうだよね、うん、
0: そう、そこまでの黄色ではない、
1: 残念、
0: うん
1: うん、
0: でまあ買わなかったんだよね、
1: うん、
0: でまあその後に、まあほら別に買い物しに行ってるわけじゃないんですがですけれども、あとは歩いた、
1: うん、
0: 1日2万5千歩くらい、
1: あ、
0: うん、歩いて、うん、でヌテラ買ってでなんかね少し向こうでのこうなんかね生活の仕方が上手くなったというか、
1: うん、
0: 毎食どっかのお店入っててもさ、なんかそんなにメニュー一緒じゃん、な
1: んか、うんうんうん、
0: まあ、何頼んでもポテトがどんどんついてきてさ、
1: うん、
0: みたいな、
1: うんうんうん、
0: なので地元のなんか方が行くようなスーパー行って、
1: うん、
0: そこで惣菜買って、
1: うんうん、
0: でホテル戻って部屋で飯食うみたいな、
1: うんうん、あ、なんか別に作るわけではなくて、
0: うんうん、そうそう、普通のねお惣菜買って、
1: うんうん、
0: とかの方が安上がりだし、
1: うんうんうん、
0: なんかねお店で頼むのだと大体もう、うん、まあこのメニューだよなみたいになっちゃうかな、
1: うん、
0: でまあそういう風にねちょっと過ごしたりとか、
1: うんうん、
0: してましたね、まあとにかく歩いたね、ずっとね、
1: およ歩いたね、うん、体力お化けだね、
0: まあ昔はプラスねこれでサーフィンやってたんだけど、
1: なんでやらんかったの、
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: サーフィンをやる体力がなさそうな気がしたの今回、
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: へえ、
0: まあやっても大丈夫だったかも、
1: 大丈夫でしょ
0: う、でもこの日やろうかなと思ってた日やめた日があるんだけど、
1: うん、
0: すっげえ波だった、
1: あ、そうなんだ、
0: 超高い波で、
1: お
0: うわ今日やってたら俺やばかったこれ、
1: 楽しそうじゃん、
0: いや俺そんなそこに楽しいって感じじゃない、
1: あ、そう、う
0: ん、ビビリ系だすげえ高波と思ってそうで、あとはまあ飲み屋さんというかさ、
1: うん、
0: なんか俺飲まないから分かんないですけど、ハッピーアワーがあって、
1: うん、
0: なんかすごい安いんだって、お酒とか安いんですよね、
1: うん、
0: その早めに飲むと、
1: うん、
0: でまあ、それで飲み行きつつおつまみ頼んでやってたんだけど、
1: うん、
0: ミュージシャンがさ、
1: うん、
0: ずっとアコギなんかね、あんま見たことないメーカーだったんだけどね、
1: うん、
0: ちょっとスモールサイズのアコギで、
1: うん、
0: で、まあ、その方が歌っててずっと、
1: うんうんうん、
0: でそのハッピーアワー中歌ってたんだけど、めっちゃうまくてその人が、で感動してお金を渡しました、すごい良かったです、
1: うん、
0: って言って、どんくらいだろう、5000円ぐらい。
1: おお、結構渡したね。
0: いや、なんかすごい良かった。で、あのなんかスタンドバイミーとかさ、
1: うん、
0: ちょっとメジャーどころを途中で入れてくれて、うんうんうんうん、もうさ、お店の人もさ、日本と違うからめっちゃ歌っててみんな、
1: うん、あー、そうなんだ、うん、
0: で、途中でたらあの誕生日の人がいて、うん、で、あの多分白人のね、女性の方が誕生日で、うん、お店の人がケーキだし、
1: うんうんうん、
0: ただそのミュージシャンがパッと見つけて、スタンドバイミーの感想からハッピーバースデーに変えて、
1: お
0: でやって、みんなで、ね、そうそう、ハッピーバースデーやって、またそのままスタンドバイミーに戻っていくっていう、かっこいいと思って。で、日本だと、うん、あの例えば日本のなんか飲み屋さんとかご飯屋さんとかで、あの急にハッピーバースデーで電気消えたりするお店あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 俺日本であれあるとめっちゃイライラするの、
1: うん、あ、そうなの、
0: 誰だよこの知らねえやつよ早く電気をつけろこのサプライズはなんだこれみたいな
1: サプライズ嫌い
0: そう、めんどくさめんどくさと思ってんだけど、うん、あれハワイ不思議ですげえ俺手めっちゃ拍手しておめでとうみたいな、ね、
1: ハワイの外国の力
0: そうそうそう、外国の力よね。でもね、すごいね、なんかだから音楽すごいなと思って聞いてた。
1: うん、
0: だから全然国籍もいろんな方やっぱいらっしゃるからさ、うんうんうんうん、それでみんな歌ってさ、でみんなでわーって拍手してやって、まあでもここで俺歌えって言われても歌えないなーと思って日本語しかわからないでもああいう時に例えば上を向いて歩くことがやるといいのかもしれないよね。
1: あー、そうだよ、日本の、ね、すき焼きよ、
0: うん、まあ、うん、ちなみんがいたら、うん、ちょっとジャイトあれギター借りて歌えって言いそうだったけど、
1: あ、
0: で、
1: 誰も言
0: って
1: ない
0: 、うちの嫁が言ってたこれちなみいたらさ、すげえ強引にギター借りて歌えとか言いそうだよねうん、言いそう、
1: ゆう、
0: まあだからすごいね、その時間が楽しかったわ。
1: うーん、
0: で、なんかね、やっぱなんかピッチがめっちゃ良くて、その人、
1: うん、
0: ピッチもリズムもすごい良くて、
1: うんうん、
0: で、あのなんかね、あの喋ってても違和感のないボリューム、
1: うん、
0: かといって何にも入ってこないわけじゃないの、うんうん、いい曲だな、いい歌だなと思いながら聞こえるけれども、押し付けがましくもなく、うん、でもちゃんとピッチすごい安定してるし、
1: ピッチ安定してなかったら多分気になると思う。
0: あ、まあ確かにねだからあれすごい安定してたから
1: か
0: も、ね、だからすごいね、かっこいい、よかったよ。
1: 見習って、見習って、
0: 見習うよ、突然できるようにするよ、
1: 突然できるようにしよう
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: ね、うん、ピンチがチャンス
0: どういう教訓だ今でさ、あのチラミもほらなんか行ってきたでしょ。
1: うん、何、え、あ、伊藤の話、
0: うん、
1: うん、伊藤行ったよ、
0: うん、いや、この、急にゲストっぽくなる振るとゲストっぽくなるのこれ。
1: え、でもさ、うん、だって振るからいいって言うじゃん、いつも。
0: え、な、あ、振ってるよ、だから、
1: うんうん、いいじゃん、
0: うんう
1: ん、で、何、何でも聞いて
0: あれ、なんで突然行ったの、計画してたの、
1: なんだっけな、あ、ワンコフェスタよ。なんか前に駒沢公園のワンコフェスタに行った時に、はいはいはいはい、なんかは 犬のお宿、あれなんだ、愛犬お宿か、愛犬お宿のところがブース出してて、はいはい、でそこになんか、割引券みたいなのをなんかもらったの、その時に。おうおうおう、うん、でその割引もらったのに、その6月の8日から10日かな、なんかそれは柴犬の日ですと。
0: お、
1: 柴犬の日
0: だから、柴犬の日なの、
1: 柴犬の人来てくださいみたいな、柴犬の人柴犬来てくださいみたいなのが書いてあったから、あ、じゃあ青くん行こうよって言って、もうその時に予約をして、だからその日に行こう、柴犬の日だからって言って行ったんだけど、はいはいはいはい、まあまあ柴犬いないわ、
0: いない
1: 2、3匹かな、いたの、う
0: ん、
1: でも
0: いないじゃん。
1: そうだから、でもお店の人も、いや今日はでも柴犬がいる方なんですってあんまり来ないんだって。
0: あ、そうなんだ。
1: 柴犬のファミリーは、うん、やっぱり小型犬が多い、
0: はいはいはい、
1: 小型犬が多いから、柴犬ちゃんあんまり来ないんですよって言って、うん、それでも3匹いたから、うん、
0: いる方だ
1: いる方だって言われて、そう、それで行ったのよ。
0: あ、うん、あ、そうなんだ。
1: でみんなその、まあ、一泊だったらなんとか家族がね、
0: で、いつの間か家族旅行、あ、家族旅行で行ってたんだ。
1: そうそうそうそう、みんな青くんのためだったらちょっとお休みを
0: 動くんだね。
1: そう、 これ多分 ね、4人だけの旅行だったら多分ね、うん、合ってないと思う。そうそうそうそうお休み取ってないと思う。
0: すごいねワンコって。
1: そうよ
0: ねすごいわ。
1: そうでもすごい楽しい旅行だったよ。いろいろ回って、うん、
0: でもほら青くんはさ、うん、あのまあ聞き分けいい方じゃない、
1: うんうんうん、
0: だからいいよね。
1: そうだね、
0: うん、うちなんか自信がないもん今旅行行く。
1: あそうなの、うん、あかいちゃん、
0: そう
1: かいちゃん
0: ね、だいぶ自信がない。
1: そうなんだ、うん、まあでもさ、まあ、ある程度こう経験させるというか体験させてさ慣れさせてとかさそういうのもまあ大事なんじゃないと思うけど、
0: ね
1: うん、なんかそれであのダメだからって言ってやっぱ行かないようにするとさもうそれは変わんないじゃん、
0: ね、面倒くさいなの、うん、
1: 面倒くさい。あ対処が
0: そうそうそうそう、
1: まあ ねだからやっぱりうちらと一緒に行くといいよ、
0: ね、
1: ほらまだ大勢だからさ。
0: そう青之助の尻尾を食いたいみたいな。
1: あはいはいはい、まあ、うん、まあね
0: いつも、
1: まあ、
0: いいじゃん。食いたいみたい
1: し。いいじゃんじゃあもう食っちゃえば。青くんもだって自分の尻尾自分で食べてるもん。いいよ、
0: ね、
1: 大丈夫よ先っちょだな。
0: ちょっとぐらい
1: ちょっとぐらい。
0: そうでも俺はさハワイ行っててさ、
1: うん、
0: でハワイでもさやっぱり、まあ、犬をさ、
1: うん、
0: 一緒に、ね、生活してる方いらっしゃるわけで、うんうんうん、あの日本よりもさやっぱりそのあたり、うん、すごいさパートナー感出てるのね。だからスーパーだろうが何だろうがさあの一緒に入れる当たり前のように入れること多くて、でなんかねあのでもすごい飼い主さんのしつけがちゃんとしてんだろうなと思う、
1: うんうんうん、
0: 必ず横についてさ、うん、
1: ピタッとね
0: そう、うん、歩いててさすごいでっかいさ、
1: うん、
0: あのなんていうんだろうボクサーみたいな、うん、ああいうのでもさぴったり横ついて歩いてる、
1: うん、
0: だけどあのハワイにはしばしばはいないね。
1: しばちゃんいないの、
0: うん、すごい探してたけど。
1: そうなんだ。
0: しばいなあしばっていないんだな
1: と。ああそうなんだ。
0: ジャックはちょいちょいいる。
1: うん、
0: まああと大きめのワンコ多いかな。
1: あ、
0: うん、シバいなかった。
1: そうなんだ、うん、そっか。
0: ハワイ連れてきゃ。
1: 誰
0: 青
1: 無理無理無理アコ飛行機乗れないから。
0: 乗れない
1: の10キロ以上は飛行機乗れないから。
0: あそうなんだ。あれ
1: そうだよ
0: 体重なの。
1: もう体重だよ。10キロ以上は乗れない。電車も乗れないし飛行機も乗れないし
0: 車だけだ。
1: 車だけよ、
0: はあ、
1: そうカーフェリーに乗るしかない。
0: そうだね、
1: うん、
0: あ10キロ超えるとダメなんだ。
1: そうだよだから本当制限される
0: ね、
1: 行
0: 動がね、
1: うん、そうなのよね。
0: なのよね、
1: うんうん、という ね、はい、わけで、
0: はい、
1: あのそろそろ大人娯楽会議にどうぞ
0: 行っちゃって
1: どうぞ、
0: はい

0: はい、ということで大人娯楽会議の時間がねやってまいりましたけども、今日のテーマ何でした
1: っけ。今日のテーマですわね、はい、ですわねだって今日のテーマですわね、大人になっても初めてのことをやる意味について。
0: 要は初めてのことをやらなくなっていくということですかね。
1: まあね、やらなくなっていくよね、うん、だんだんね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、まあ、かといって俺もじゃあ初めてのことってなんかやってるかな。延長線上にあるものはやってるかもしれないし、ずっとやってるものってのある、
1: うん、
0: まあ、音楽もそうだけどさ、ずっとやってるものあるけど、うんうん、初めてやりましたってあんまないかもね。
1: そうなんだ。私は手話をやったね。
0: ちなみにだからそういうところあれだよね、なんかこう初めて興味持ってこれやるみたいなものを、うん、こう結構躊躇せずやっていくタイプじゃん。
1: そうだね、
0: まあ、珍しいと思うよ。
1: ああそう、
0: うん、
1: そうかな。
0: 延長線上のものしかないよね多分。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: じゃあ、ま、始めたらダンス。
0: あダンスね、
1: ダンスよ。
0: マイケル、
1: うん、マイケルマイケルを見るがいい。
0: 映画見に行った。
1: まだ見に行ってない。見に行きたい、見に行きたい、マイケル。
0: でも This is it だけでもすごい良かった、
1: ね、まあね、あれも良かったよね、うん、踊りたくなったでしょ、特に、
0: まあ、踊ったね
1: 踊ったの。
0: あれを見た後
1: ムーンウォークとかしてみたくなるでしょ、ね、やっぱりね、
0: あの後、
1: うんね、まあ、ジャイとはじゃあこれからダンスを始めるということで。
0: そうなったダンスになったの。
1: ダンスを始めるよ
0: 始めるよ、
1: うん、始めるよこれからね。
0: ジャミーはなんかさらにはなんか始めるんですか。
1: さらに、
0: うん、
1: さらにはなんか始めるかな。特に予定はないけどね。
0: ないですか、
1: うん、絵を描くとか。
0: 絵を描く
1: 絵の才能はないな。
0: じゃあ
1: 絵の才能はない。
0: ちょっとこう文学的な方に行ったら。
1: 文学的どういうこと。
0: 作詞をするとか。
1: 作詞か。
0: あと、うーん、例えばじゃあ短歌とか俳句とかさ、
1: ま、あ、はいはい
0: はいはい、どうぞ、はいはい、
1: そういえばさ、あのさ、うん、伊東に旅行に行った時にさ、うんうんうんうん、その愛犬お宿でね、うん、あの犬の短歌を、短歌って五七五、五七五って何。
0: 募集は俳句。
1: 俳句、
0: うん、
1: 俳句を募集していたのよ、うん、で、あのワンコ俳句みたいなのを募集してて、で、はいはいはい、毎日あの夕ご飯の会場に、うん、あの張り出されるわけ。で入賞、入賞っていうのと、まあ、あの、佳作みたいなのが張り出されるわけ。で私もペロペロと書いて応募したっていうのをペロと入れたら、うん、なんと入賞しましてですね私の
0: すごいじゃん。
1: 俳句がですね、
0: どうぞ発表してください。
1: なんだっけ、ドッグラン尻尾を追いかけ吠えられるって書きました別に何も考えなくて書いてから、
0: ね、ああそのままね、うん、ドッグラン尻
1: 尾を追いかけ吠えられるって、まあ青くんがね吠えられたからね、
0: 他のワンコの尻尾をね、
1: そうそうそうそうそうそう、そう
0: 入賞、
1: 入賞してね、ちゃんとねなんか景品もらったの。
0: そうなの、すごいね。
1: そう、うん、あのクッキーをね、はいはい、そこで売ってるクッキーをね、はいはい、一箱いただきましたよ、う
0: ん、だいぶちゃんとした賞だね。
1: うん、そう、なんか、なんか出してよかったなと思って、ね、はい、
0: あ、じゃあ俳句だ。
1: 俳句デビューです。はい、ありがとうございます。
0: じゃあ新しくやることは俳句、は
1: い、いや、ない、あんまり興味ない。
0: 興味ない、
1: 興味ない、俳句特に、うん、興味ない。短歌も興味ない。
0: 興味ないそうか、
1: そうね、私はでもやっぱね、もうちょっと手話をね極めたいので、
0: はいはいはい、
1: これはちょっと続けていくね、
0: うん
1: うんうん、手話は続け
0: ます。今何年ぐらいだっけ手話やって。
1: ね、
0: 1年ぐらい、
1: 年2年は経ってない
0: ぐらいかな。
1: え、そうかな、あれ2年ぐらい経った。
0: 2年ぐらい
1: 経ったのかな、ひょっとしても。本当にしては私まだまだだな。
0: 2年経ったらもうペラペラやん。
1: ペラペラではないね。ペラペラではないね。そうじゃん。だってさ、ジャイトなんかさ、10年以上ピアノやってんじゃん。
2: ペラペラではない、ね。
1: ペロペロ弾けないでしょ。ちょいちょい。
0: じゃあ2年ぐらいじゃん。全然無理だよ。10年やらない。
1: 10年やってもダメじゃんかよ。
2: ペラペラではないね。
1: ね。まあでもそれこそ森のギャラリーのさ、
0: はいはいはい、
1: オーナーはさ、私の同級生のね、うん、 カズちゃんのお父さんがオーナーなんだけどね、カズちゃんのお父さんは70で絵を始めて、そう70で絵始めて、でギャラリーをさ作ってさ、すごいよねと思ってさ、そうで、そうそう7月ね19日にさ、あの森のギャラリーでライブをやらせてもらう、その時にもね、そのあのお父さんの絵をさ飾らせていただくんで、それもねちょっとみんな楽しみに来てほしいなと思っているよ、
0: いるよ
1: いるよ
0: いるよ。
1: それにさ、あとさ、あのさ、私のさ、ベルの先生、
0: はいはいはい、
1: ベルの先生も、うん、私の父さんと同い年なのね、うんうん、今年喜寿なんだけど、その先生も50過ぎてから、僕が住み、僕がを始めて、でこの間個展やったけんさ、10万とか20万とか30万とか売れてるから ね、自分の作品がさ、
0: だからこれやりだしたもん勝ちだよね。
1: そうでやって、まあ、続けないとダメだけどね。
0: そういうことだよね。でもね、
1: ね、でもさ、その70からやってもさ、50からやってもさ、10年20年やったらさ
0: 形になるんだ
1: よ。そう、
0: ね、そういうのなんかちょっと聞くとなんか頑張りたくなるよ、ね、
1: てかな、まだもう今から始めてもいいなって思うよね。
0: 俺もそういえば始めたことあるわ、
1: はい、
0: 50でしょ、
1: うん、
0: 会社始めてるもん。
1: おお、
0: ね、
1: 会社始めたね。
0: ねえ、
1: うん、そうね。
0: これね、うん、このペースで10年続いたら、
1: うん、もう大会社。
0: ガッポガッポや。
1: 大。
0: 言い方言い方言い方。
1: まあでもね、こう最近調子の、あ、調子に乗ってるじゃない。波に乗ってるらしいじゃん。
0: 調子に乗ってるよ。それなんかあの聞こえ悪いから、うん、周りからすると。
1: 波に乗ってるらしいじゃん。あなたの会社
0: ガッポガッポ。
1: ねえ、こっちゃがな。
0: でもこれも始めてないと何にもないから。
1: そうだよ、
0: ねえ、
1: ねえ、
0: でもまあね、まあ会社に限らずだけど、なんか始める時ってなんだろうね、このその一歩、
1: まあね、その用意書がね、
0: うん、
1: そう、まあまずさ、始めの始めの一歩、明日に一歩、はじめの一歩って歌があるんです。幼稚園の卒園式とかで歌うやつ。
0: その頃からやっぱはじめの一歩が大事だって言ってるって
1: ことだね。大事だよ、そうだよ。
0: ねえ、
1: うん、
0: そう、でも何事もなんだろうね、あのまあタイミングが合えばとかさ、
1: うんうん、
0: ってなりがちだよね。
1: まあね、
0: うん、なんか状況が整ったら、環境が整ったら、うん、タイミングがあったらとか、来年になったらってい こうなんかスケジュールの立て方しちゃうじゃん。
1: まあね、
0: 自分もそうだけど、
1: まあね、でもやっぱり やりたいことはやりたい時がやり時なんだよ。
0: 本当、ね、そうよ ね、
1: ね、
0: それはそう思う。
1: そうだよ、
0: ね、
1: さあというわけでさ、はい、もうなんか時間があ れ、
0: はい、
1: あれだけど、ちょっと曲を流したいです。
0: 流してくれ。
1: なんだったっけ、どうぞ。
0: はい、ジャイルシラミンで世界中のありがとうを花束に。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきましたジャイトとチナミンで世界中のありがとう花束にでございました。
2: はい、
1: ということでエンディングトークいってください。
2: はい、X、Facebook グループ、LINE 公式、YouTube よかったらフォローしてください。毎週火曜日22時30分 FM ギク東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。
1: 早い、すごいわ。短縮バージョンいけるね。今だってあれでしょ、無呼吸でやったでしょ。
2: もう呼吸症候群やん。
1: おかしおかし
2: それジャイト、
1: そう、それ俺、ってなってるもん、いつも。ということでね、はい、そろそろ終了したいと思います。はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジャイトと
2: ちなみでした。
1: また来週お会いしましょう。バイバイキー。まもなく100回だよ。
2: そう、あ

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: 誰だ。
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんはでございます。
0: はい、帰り緩くしてなりましたケジバイパスのお時間でございます。
1: はいはい、
0: はい、この番組は京都本からの生放送となっております。
1: ほんまにほんまに
0: あの懐かしくも辛いねそれあの詰まるんだよ流れが団長のそれってさ、あの初めましてっつってさ、うん、挨拶するじゃん、うん、僕ら、あの初めましての人たちさ、
1: はいはいはいはい、
0: 挨拶するときさ、うん、初めましてこんにちはっつってやるのが、あの名前間違えたみたいな感じの相手の名前間違えた、
1: それ切ないな
0: その感じの俺事故をしてるからね。
1: マジか。
0: もう会話が複雑回帰骨折する。
1: マジか。
0: 俺の中で
1: 頑張ろう。
0: だいぶきつい。
1: 頑張ろう、
0: うん、団長どうぞ。
1: よっしゃ、今日はね、6月30日6月最後の刑事バイパスでございます、ね、先ほども言いました通り、インターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送でお送りしております。今日の、ね、番組は久しぶりにちゃんとまともに2人が揃いましてですな、
0: はい、
1: 懐かしい感じで2人でしっかりやりましょうメインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長アットマーク総一郎、そしてサブナビゲーターはこちら、
0: はい、道の区です。
1: はい、2人でねスペシャル版でお送りしましょう。
0: いつも通りね
1: いつも通りの
0: いつも通りスペシャル版の1時間半やっていきたいと思います。
1: はい、もうねすごいよね、梅雨のシーズン大突入でさ、
0: うん、
1: 普通に曇ってんのに蒸し暑いな。
0: あーねー、
1: 昼間すごいね
0: まあ、6月の下旬、
1: うん、
0: この時期が一番その強く全盛期で、
1: うん、
0: 7月の中旬にはまあ全国的に晴れるんじゃないかっていう風な話で、
1: もう梅雨明けするからね。
0: うん、
1: まあ、うちもね前もね道の国は言ってた通りね、その田植えが終わって、
0: うん、
1: 麦の刈り取りが終わってね、なんとか全部一応終わってね、大豆の種まきがあるんやけど、その台風とね大雨の影響で田んぼがぐちゃぐちゃなんでねその巻きにくいから周りの草刈りをしててね今の間に、
0: はいはいはい、
1: だからあの巻いてたらねちょっと遅なるとか言ってねギリギリに来たりなんやけどまだ今日は草刈りしてたしね、うん、この辺で上がろうって余裕で帰ってきた。
0: ああお疲れ様ですまあそんな満身創痍の団地はけれども、
1: そう、
0: でも久しぶりに見たらさ、
1: うん、
0: あの団長なんか肌スベスベになってんな
1: スベスベになってる
0: 顔面よ。
1: あ、顔か、
0: うん、
1: 顔スベスベになってる。
0: 前にねこういう田植えの時期とか、うん、あるいはそういう稲刈りの時期とか、
1: はいはいはい、
0: その終わった後って絶対団長カラカラになってる。
1: あ、ちょっとね
0: 乾燥、あのピ、
1: あ、乾燥してね、
0: あのなんていうの、砂漠地帯になってる。
1: 水分抜けた感じのね
0: 砂漠地帯になってるのにさ、
1: うん、
0: えらいトゥルトゥルやなっていうのが第一印象やったね。
1: これねあれなんよ美容液買ったのよ
0: まあね、こういった話もね後々していこうかなと、
1: うん、していきましょう
0: 思います。
1: じゃあね今日もお送りしますミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組、9時から10時半まで生放送で FM ギュー京都本局、ね、から生放送でお送りしております。この後も楽しんでまいりましょう。じゃあねレッツゴー刑事バイパスということで、なんか一曲いこうか
0: もうかけるかい。
1: いや一曲いってそのうちにね、
0: はい、
1: 気持ちを組み上げて面白い話でも道の具がしてもらおうか
0: はい、こちら、オープンネックの方でも放送しております。
1: はいはい、
0: 配信してます。ね、その中で、プライドさんからのリクエスト曲かけてくださいということで、
1: は
0: い、
1: 何いきましょう。
0: もともとは、
1: うん、
0: あ、メロディーっていう曲をかけてほしいというんですけれども、もともとは玉置浩二さんの曲なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 岡田健さんの方の、カバー曲、
1: そんなバージョンがあるんやね、
0: うん、それをかけてほしいということなんで、
1: いいね、行ってみましょう。
0: 行ってみましょうか。はい、岡田健さんでメロディー。

0: はい、岡田健さんバージョンでメロディーでございました。
1: おいおい、
0: はい、すごい綺麗やね。
1: なんかね、なんやろ、例えばあたりこうすけ、違うな、平井大さんとかさ、
0: はい、
1: なんかちょっとこう声が甲高い系の、うん、しかも優しく歌う系の平井堅さんとかね、
0: うん、
1: ああいうちょっと柔らかい系の優しい系のいい歌を歌う人やな。
0: あのちょっと僕らとはジャンルが違うっていう、
1: そうそう、
0: いいね。
1: 最近俺が目指してる系の側の人やな。
0: まあね、目指すんだけどさ、うん、できないよね。
1: いやー、たどり着かんな。頑張ってるけどなかなかいかんところやね。
0: うん、
1: まあ、改めましてですな、6月30日ということでですね、うん、まあ、梅雨も終わり始めてね、台風来たんやけど、台風と大雨どうやった？
0: あ、2回ほど来ましたけれども、うん、まあ、京都の中心部ではややね、
1: うん、
0: あのそういった災害等は出るには出たんですけれども、
1: うん、なんかびっくりするほどひどかったっていうほどでもなく、ちょっとなんかそういう危ないなっていう感じがあったのは、見た目危なかったな、確かに。
0: 見た目だけですね、だから、うん、ね、何年も前にあった、嵐山が水没するかもしれないみたいな、あんな感じでは全然なくて、
1: あれはやばかったね。
0: まあ僕もね、嵐山外れに住んでますから、はあ、ちょっと避難するかとか。
1: あれはだってこっちは田んぼが水没したからね、本当に。あれ俺今までで見てた中で茨城県で1回食らった水没の次にすごいよ、あれが。
0: うーん、茨城県の水没、
1: 茨城県の水没やばかったね。俺、はあ、あれだから職場におって何年目やろ、3年目ぐらいかな、
0: はい、
1: 要するに利根川自体は大丈夫やってん、利根川の支流がもう危険水域達して限界まで来て、でうちらの住んでた、今坂東市って町なんやけど、うん、当時岩井市やったんやけど、もうね、要するに田んぼが全部水没してん、田んぼのだから汗が全てもう見えへん状態、もう池のように海のように全部になって、稲だけ上に出てる状態、緑、あ、当時まだ秋じゃなくて夏やったから、
0: うん、
1: 青い稲が水面から出てる状態で、
0: うん、
1: あの汗が全部埋まった、あの真っ平だから途中の道路だけが薄く見えてる。
0: じゃあもうその米とかって、
1: だから頬だけ出てた、あの水面から、だから何もない、汗が、だからなんか頬がちょろちょろあちこちに見えたん。ビビビビビビビ、
0: それごめん、お米って成長できんの、その状態。
1: それがね、花が咲き終わっててちゃんと実った。
0: ああ、よかった。
1: 花も咲き終わってて、だから花咲き終わってる、その後だ、汗が吹っ飛んでない、だから汗なくなったら水が溜められへんから、そこから育たへんし、だから汗が吹っ飛んでない、花が咲き終わってるから実が実った、だから水がなくなったら別に、あの完全に種になりきってないから芽が出ることもないし、まだね、
0: うん、
1: だからその後実ったよ。だから時期が外した人やられたんじゃ、あの全くアウトやった人、
0: もうちょい後にしようかなとか、もうちょい早くしようかなとか、
1: そう、すっごく後に植えた人は、多分花咲いた、お米の花が咲いた時に食らった人は花粉つかへんから、お米2票とかしか取れへんだんじゃ、3票とか。
0: うーん、
1: あー、アウトやったと思うよ、あれ。だからもうすごかった、俺今茨城であれ見た時すごかった。その時だって電気代が、
0: うん、
1: 電気代がそのポンプを組むためにポンプを24時間回さはったの、うん、水没したのから、これはそのままやともう稲も全滅するし、
0: はいはいはい、
1: アウトやからっつってポンプ回さんけど、丸1日回して100何十万かかったって電気代が。
0: まあ
1: 利根川にガーってポンプでブワーくまはって、
0: うん、
1: 一晩で水カラカラになったよ。だから
0: ああ、
1: せやけど100万かかったって。
0: まあそれ相応の対価を払わざるを得なかったよね。
1: あれ以来、あれが一番すごい俺の人生で見た水没で、うん、あれ以来のすごさやった、あの京都のやつの時、
0: うん、
1: あれしかもさ、滋賀県の水門閉めてるからさ、
0: うん、
1: 3日行かへんかったからさ、最悪やって、あれちょっと汗崩れたもん、あの水没した汗が、田んぼの汗が。
0: ああね、まあね、せき止めてくれたからこそ京都はね、あんまり被害なかったけれども、うん、やっぱりその滋賀県の方のね、うん、お米作ってる方には少なからず被害が。
1: あれから怪しい、だってあの陰謀論みたいな謎の なんか話いっぱい出たもん。
0: 何しよ
1: う川もう一本作ろうとかさ不思議な話いっぱい出たよあれ。
0: 緊急のために。
1: そうだからあのこれ滋賀県を多分見てる人、滋賀県見てる人、こう滋賀県こうあるわ、形がこうこんな感じに、
0: うん、
1: まあ実際琵琶湖がこうやとしようよ。琵琶湖があ
0: いよ、
1: これ琵琶湖やとしたらさ、ここにしか水流れるところが1本しかないわけ。
0: 要
1: するに、ね、瀬田川、宇治川、淀川になる1本しかないわけ、その後は分かれるけどね、
0: 京都から大阪へ至るんでね、うん、
1: この1本しかないわけ。これしかないからこんなことが起きるんやと。
0: はい、
1: だからこの琵琶湖の上の方に福井に抜ける穴掘ろうとか
0: あでもありかもしれない、ね、
1: そうだからそういうことしひんかったら琵琶湖が例えば地震でね、
0: うん、
1: 水門が例えばへしゃげて吹っ飛んだと、
0: うん、
1: で工事で水門を撤去するのに例えば1週間かかったと、
0: うん、
1: ほんなら水門閉まったまま1週間やんか、
0: うん、
1: その期間に例えば大雨2日ほど降ったら琵琶湖の南が全部水没すんねん、
0: はいはいはい、
1: っていうことが起こるから北にすっごいすっごいもうトンネルのような穴開けて、
0: うん、
1: で普段は稼働してない、
0: うん、
1: 南が何か大事故とか起きてどうにもならんくなった時そこからガッサー水抜こうみたいな、
0: うん、
1: 建設せえへんかいう話が出てる
0: まあねそんな、まあ、我々が京都人からすると、ね、うん、高等無形な、
1: うん、穴に打てんのアホちゃうなみたいな話に聞こえるけど、
0: うん、
1: そういうことが考えてもええんちゃうのっていう話やって、
0: うん、
1: でその水をだから原子力発電所の冷却に使おうみたいな、
0: はいはい、
1: あのポッガー抜いてるやつ普段ね、
0: うん、
1: で普段ほんで災害時にはそれがあの福井のあの湾に向かって琵琶湖の水がボー出るシステムを作っとこうみたいな、
0: うん、
1: まあ荒唐無稽な話やけど、
0: でも一案として考えられたんでしょ。
1: そうそうそう、災害のね引かへんかった時にね、
0: はいはいまあまあまあっていうね、
1: はいよ、
0: 台風の情報。
1: そう、台風の情報です。
0: 2つね、
1: こんなときめきな話題です。
0: まあ東京とかはね水没したりとか、うん、あとは和歌山、四国、
1: うん、
0: やっぱりあとは鹿児島、九州、沖縄とかその辺りは被害があったみたいですけどね。
1: そうそうそうそう、あそれで思い出した。
0: どうした。
1: 一回さ台風じゃなかったんかな、大雨でさ、
0: うん、
1: 大雨洪水警報とかバンバン出て、
0: うん、
1: 大阪山って山の部分と京阪が崩れたことなかった一回、大昔。
0: いつの話や。
1: 12年前ぐらいじゃない。
0: ああ、
1: 一回崩れへんかった、はいはい、大阪山って滋賀県と京都の間の山が京阪のあのどっかの一部が
0: ありました、ありました。
1: あれもやばかったよ。
0: だから滋賀県から京都にね仕事行く方もおらっしゃるんですよ、
1: うん、あれ会う坂の山って書いて大阪山なんやけど、
0: うん、だからその滋賀県から大阪に、うん、大津に住んでて、うん、で京都に仕事に行くっていう方々がそれ崩れてしまったから、
1: うん、
0: 臨時バスかなんか出て、
1: う
0: ん、
1: おいおいおい、
0: 電車が出れないから、うん、確かその時かな、臨時バスかなんかでその通勤してたっていうふうには聞いてます。
1: すごかった
0: ん
1: や、
0: うん、
1: 京阪止まってたからね、
0: あれは
1: ね、崩れてるから、
0: あれはね
1: あれはめっちゃやばかったと思うよあれが一番やばいんちゃう、あのエリアでは、
0: うん、
1: それ以外ではもうちょっと大津の、滋賀県で言えばもうちょっと滋賀県の、京都側、うん、滋賀県の京都側の上の方上がっていった時にあれなんていうエリアやったかな、なんかそのエリアの山が崩れたね、
0: うん、
1: で道路が一緒に山の土砂崩れで道路に落ちたから道路も崩れたね、
0: はい、
1: で川に向かって全部落ちてん、道路も全部バサーンって、
0: うん、
1: 7年道路開通せえへんかった
0: よ。7年、
1: うん、だから山が崩れてるから道路が引き直せへんかった、うん、
0: ああ、そもそ
1: も山の斜面が行ったから、
0: うん、
1: そこに道路あったやん、山の際を、だから要するに山の際を道路を作ったわけ、際に、
0: うん、
1: 川の地面ごと山崩れて落ちたから、
0: うん、
1: 道路を作り直さなあかんかった。
0: あ、
1: 7年なんか7年のうち5年ぐらい鉄板やったよ、なんか道路
0: 即席のね。
1: そうそうそうそう、 あれも大変やったで、俺今思ったらあれもやばかったで。
0: まあね、そのね土砂崩れに巻き込まれて、うん、ね、過去とかね、バスとかに、バス2台がね、うん、そうやって巻き込まれて、うん、それで多くの人が亡くなったみたいな事件ありましたから。
1: あったあった。
0: それに比べそういう人的被害がないんだったらよかったかなと思います、うん、
1: ギリギリな、うん、ただ田舎すぎてその道路が止まったせいで、
0: うん、
1: 街に出られへんっていう話で、うん、だいぶ大変やったって話
0: だ。でしょうね、その地域はね。
1: そうそうそう、
0: その地域はそうなるわな。
1: 琵琶湖岸に向けて出られへんからすっごいぐるーっと回って出てきてたって言って
0: そうなるよな、
1: はあ、もうそこやね、見えたんね、琵琶湖がそこに見えてんのに行けへんからぐるーっと回って出てきたっていうもうあれかわいそうやったね。
0: 車持ってなかったらね、さすがに移動できないですわな。
1: やばいよね。だから僕なんかでもね、ちょっとこう最近特に、まあうん、まあ田植えもね体使うし忙しいから、まあそんなに運動不足やって話は思わへんけど、
0: うん、
1: 大体もう今の車社会で慣れてしまった人、もしくはその電動自転車、
0: うん、
1: 電動自転車に慣れてしまった人が、じゃあはい電気なくなるんでガソリン高いから使えないんで明日から自転車ですとか歩きですってなってさ、過ごせるもん。
0: いやー無理じゃないかな。
1: もう無理じゃん。
0: もう無理だろ。
1: う
0: ん、無理だと思うな。
1: そう、俺最近逆に思うもん。
0: なした
1: 電動自転車とかさ、
0: うん、
1: 俺無理やりこいだら逆にあのこいだことで充電されへんかなとか逆に思うもんなモーターで。
0: あのそれは本末転倒じゃないか。
1: それを家であの電気に使いたいなって逆に思うもん。
0: 団地の場合それあれでしょ、あの電動自転車よりも早く漕ぎすぎてちょっと無駄があったんでしょ。
1: そう、電動自転車俺めっちゃ重いねんか、うん、何やろな思ったら漕ぎすぎやん電動自転車の基本速度より速い
0: だからその分が団地無駄やからっていうことで、
1: そうそうそう
0: と思うんやけれども、他の人はそのアシストをもらってそれでようやく焦げるっていう、そういうおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるわけ。
1: そうそうそう、わかるわかる、うん、だから俺電動自転車を、だからうちの母親がね、うん、電動自転車を買おうと思って母親に買ってみたら、
0: うん、
1: 重すぎて倒すから怖いと、
0: うん、
1: 電動自転車やっぱりモーターも積んでてバッテリーも積んでるから普通の自転車よりどうしても重いから、
0: ああね、はいはいはい、
1: その乗るとき降りるときにこのふらついたときに重いから怖いと、
0: うん、
1: だからちょっともうやめとくわいう話になって普通の自転車にするみたいな最初話やって、もう、
0: うん、
1: でも買ってしまってん12万3万する電動自転車、
0: まあね、
1: もう買ってしまったし俺乗るかと思って乗ってみた
0: ん、うん、
1: そしたら琵琶湖大橋を自転車で渡ったらさ軽いかと思ったら重いしさ、
0: うん、
1: いや充電満タンやけどな、田んぼからハウスって作業場に帰ってこようもと重いねん、アシストかけとるけど、
0: うん、
1: 重いしさ、いやこれ重量が重いから重いんかなとかねなんかいろいろ思っててん、後で調べてみたらさあのある速度以上はサポートできひんって書いてて、
0: ですね、はい、
1: え俺35、6キロでしか走ってへんでと思ったらさ、そんな速度で人は自転車乗らへんって言われて、
0: そうだね、俺が20代とか30代の時で20代の時でそれぐらい出るかなっていうギリギリ
1: なあ、
0: 巡航速度が30キロなんですよ団長。
1: そうそうそう
0: ちょ
1: っとスピード出そう思うと35、6キロで走るわけ。
0: 宝の持ち腐れにも程があるな。
1: だからさっき話したこれこんな重たいんやったらさ充電してへんのかいなと思ってさ、なんかボタンモードにさその走行アシスト充電っていうモードがあって逆になってモーターの負荷でこう機械充電せえへんかなと思ってさ
0: いやーそれはもうアスリート御用達になるかもしんないね。
1: だからジムとかでさ、うん、よくあるじゃんエアロバイクとかでガーって回してるけどさ、あれ線つながっててさなんか充電池とか入れてとかさなんか回してるけどさあゴリゴリのやつがこいどんねんからさ本体自力で充電しろよって俺いつも見て思うもん
0: もったいねえなーって。
1: そうだってガールみんなこいでるやん、
0: うん、
1: あんなん電池入れるんじゃなくてさ充電池でこう回したやつで充電したらええやんあんなもん、
0: うん、
1: いつも思うんやけど絶対あれ充電池かコンセントついてあるからさ、
0: うん、
1: あ意味ねえぞあれいつも思っててさ
0: はい、
1: こんな話思っててんけど道の駅どう思う
0: やっぱり団地はあれですね規格外ですねっていう感想かな。
1: そう、
0: うん、
1: いや普通やけどな、
0: やっぱりいい 団長はこういうワード嫌うけどさ、うん、一般から出した人間、はいはいはい、いつパン人ですねっていう、
1: いつしてるってやつや
0: な、いしてるっていう、
1: まあ確かになちょっとだけ俺も思う時ある
0: あれって、
1: いやちょっとだけ思ったことあるのはね、琵琶湖大橋っていう橋が滋賀県にかかってて、うん、滋賀県と大津市、あ違う滋賀県だ、守山市と大津市、
0: うん、
1: まあ実際は片田っていう町と守山っていうエリアと、まあ、お橋がつないでるんやけど、
0: うん、
1: その橋って下をさ、ミシガンとかビアンカっていうあの定期観光船が通るわけ、
0: うん、
1: バーッとね、だから一部がすごい高いね、船が当たらへんよ、一部がすごい高いね、はいはい、橋がドーンとドカーンとかかってんじゃなくて平らなとこからボコって高い、ね、一部だけ、
0: はいはいはいはい、
1: そしたら森山側から片田側に渡るときはスーッと上がるね、遠くに向かって、
0: うんうん、
1: でも片田側から森山に来るときはバコって上がんね、
0: あーそんなに急なんや、
1: そうなんやばいね、それさ俺気がついたね、現地で片田側からこっち帰ってくるとき上がらへん、ね、俺の体が、うん、俺あの頃117キロぐらいあった、ね、
0: 117キロに
1: 現地は上がらへん、ね、向こうからしゃあないから足でこいだ俺こうやって横で
0: 何のためのゲンちゃん、
1: そうそうそう、俺もそれ思ってさちょっとメーカーに文句言うてみた、ね、
0: うん、
1: そういう風にはできてへんって言われただ
0: よね、
1: 傾斜があって、うん、その坂をその体重の人が登るようにはできてませんと、
0: うん、もっともだ、
1: であの文字通りなんですと、
0: うん、
1: えどういうことですか、原動機付き自転車なだけですだから自動二輪と思わないでくださいって言われてさ、
0: うん
1: うん、このワードはちょっと強くて言い返せへんと思ってそれなら自動二輪乗れって話やね、
0: そうやな、
1: そうだから変な話だけど 90cc とか 125cc のバイク乗ったらスッて上がってやっぱり、うん、だから 50cc という物体は原動機付きなだけの自転車なんですってメーカーに明確に言われて、
0: はい
1: はいすいません
0: あなたの主張はちょっと見当違いですよっていう、
1: それやったらバイク乗れと、自動二輪に乗ってくださいって明確に言われてさしかもそれきつい口調じゃんねん、ものすごいあの開発部か営業部のお兄さんがね、
0: うん、
1: ものすごい丁寧に優しく言ってくれわかりましたありがとうございましたって言った俺、
0: うん、
1: 皆さんこんな体験ないですか、なんかよかったらあのメールメッセージコメントでくださ い,
0: いや
1: ないか
0: ないだろそんな化け物みたいな人探したらいるかもしれないけど、はい、わざわざね、
1: いやこちらラジオネームシオンさんがね、
0: はい、
1: それ言い返されへんねって言ってコメントいただきました、
0: うん、
1: ありがとうございます
0: だろうね、こちらオープンレクロのコメントをちょっと読ませていただきます、
1: はい、
0: プライドさんです、はいこんばんはです、
1: あだすこんばんはです、
0: はいありがとうございます、宮川さんもこんばんはです、
1: はい、
0: 夜勤中ということでお疲れさんです、
1: はいありがとうございます、
0: まあ台風もだけれども、うん、地震も多いから気をつけないといけないよねっていう、
1: そう地震もあったよね、うん、あちこちで起きたね今回特に、
0: 日本でも起きました、日本でも結構いろんなところで多発しましたし、
1: うん、海外も起きたしね、バンバンバンとね、
0: フィリピン諸島と、24日にベネズエラですね、う
1: ん、しかもまあまあでかかったねあっちこっちも、
0: ベネズエラの方は連続して起きたらしくて、ちょっと死者数といいますかそれが1700人を超えたと、う
1: ん、いやーやばいよね、
0: まあ何をもって気をつけるかっていうのは難しいですわな、
1: そうだから今回に日本もね、東北の方で何回2回とか3回とかね大きいのが起きてね、
0: うん、
1: 茨城県が震源やったやつ と、うん、東北の方岩手の沖かな、
0: はい、
1: とかが震源やったやつと3つぐらい起きたんですよちょっと大きい

0: しばらく前にその防災士の資格というのを取った時にね、防災の観点についてっていうお話でちょっといろいろ話させてもらったことがあって、今日はそんな話せえへんけど、
1: うん、
0: グッズを揃えようっていう時に防災バッグ、防災グッズ、防災セットみたいなのをみんなまとめて買いそうになるけど、バッグだけ買って、要するに防災用のいいバッグだけ買って、物は後から買いましょうっていう話の方がいいっていう話にちょっとなってた、
1: うん、
0: この間そんな話になって、
1: うん、
0: 防災のグッズを買うのはいいんやけど、まとめてセットで買った時セットが綺麗にまとまりすぎてて、どこに何が入ってあるかわからへんって話になってて、
1: あ、
0: 要するに小分けにパッケージで自分で買ったら、あれが何個、これが何個って順番に入れていくから覚えもするし、見てどれが何やったかも分かるんやけど、
1: うんうん、
0: セットでギュッて入ると、あれとこれとこれがこのパックにギュッて入ってて、あれとこれがこのパックにギュッて入ってて、それがまとめて一つのジップロックみたいに入ってて、カバンに詰められてると中見ないってやつにはまるんやって。あれが一番あかんって言われた、防災の専門家が。
1: せっかく買ってんのに中身わからんっていう、ね、
0: そう、せっかく買ったのに中のものがどんなものかも見てないし、どこに入ってるかもわからへんから、現地で開けて出さなあかんねんて、
1: バ
0: ッ、それが一番無駄やと。
1: はいはいはい。
0: だから不安になるやん、あらへんしって、その探すときに、あれが心的ストレスと、実際探すときに出すと取られんねんて。
1: ね、
0: あなたはこれを持ってるっていうやつが奪いにくんねんて、
1: うん、
0: だから見せるのもあかん、出すのも無駄、探すのに不安なんもダメ。だから買うときはいいカバン買って、あれを1パックこれを1パックって買って、順番に順次買って出しましょうって言ってた、
1: うん、まあ、難しいですね。そうやって1パック揃ってますよっていうのを買った方がお得、ね、
0: そう、お得やし便利やし分かりやすいし、
1: うん、
0: いいんやけど、これ逆に回って何を入れたかをちゃんと把握してへんことにつながるから、一個一個確かめて買いましょうねっていう話を言うたはって、だからこれもう本当に実際の防災士じゃなくて、防災士の人は勉強して資格取ったら取れるんやけど、防災士じゃなくて現場の災害に支援を運んで配った人の意見で言うのならって話を言ってあって、
1: うん、
0: 何がどこに入ってるのか分からへんカバンは無駄ですって言った、
1: うん、
0: そこに入ってるのに分からへんから、上から順番に物出して探してるならダメですよって、それは防災のグッズとは呼ばへん、
1: うん、
0: 荷物ですって言った、ただの、
1: なかなか耳が痛い話ですね、うん、
0: ああそうか、だからよっぽどちゃんとした、ね、きちんとした几帳面の方が何を買ったか、何が3本、何が5本、何が2個、何が5つ、軍手1つにロープが1つとか分かってる人が1回出して、で自分の思うように詰め直して、さらに足らんものは少し足しましたみたいな方ならまとめて買えばいいですけど、
1: うん、
0: 普通はダメだと思いますって言ってめっちゃ優しい歌、
1: うん、
0: ただあるかないかではあった方がいい。だから買うか買わへんかなら絶対買った方がいいけど、
1: うん、
0: それを買うと決めたのなら買うときにこういう買い方しましょうねってお話を丁寧に言ってくれた。
1: はい。なかなか耳の痛い。
0: おお、俺もなんか防災士の資格取ったときにさ、油断してさ、うん、じゃあこういうセットまとめて買おうってまとめて買った
1: ん、うん、
0: でそれを言われて、どんなのを買いましたか、うん、何が何本入ってますか、それはカバンのどこにありますか、まとまって入ってますっていうから、その話言われて、あかんや。でこれの話になって、前道の子に話したキャンパーの方がキャンプの時に荷物をキャンプ前に詰めて、リュックに詰めていかはるから、あれがどこにあるって言ったら、横のバッグ開けてピョって取るとか、
1: うん、
0: 横のチャック開けて中のもの取るとかできる、あの専門のバッグに、かつ入れた場所も分かって入れてる、だから重いものは上にして軽いものを下にしてバランスも決めてとかやるわけやん、
1: はい、
0: だから荷物はパッケージは自衛隊員かキャンパーの方にお聞きくださいって防災の専門家に言われた。だから俺キャンパーに聞いたよ、グッズのセット。
1: はいはいはい。
0: これ道の君喋ってるからね、キャンパーの方にその細かい話をお聞きしたよって話、
1: うん、
0: そこに繋がってんのこの話。だ今回ね、地震いっぱいあったし、 台風来たし災害の話しましたけど、別にこの話をね今日したかったわけじゃないですけど。

0: いっぱい来てるんで、まだ台風来るんでね、こんなん季節的にまだまだ秋までね、
1: はい、
0: だから洪水起きたり地震も実際こんな今日起きてるんで、今なんか慌てて買うのにまとめてバーンって買いたくなるけど、
1: うん、
0: ちょっとこう必要なものをピックアップして買うのをうまいことすると、ちょっと検索すると出ますから、本当に必要なもの何選とかほんまに出るから、
1: うんうんうん、
0: 例えば自衛隊員が教える本当に災害避難時必要なものトップ3とかちゃんと出るから、
1: はいはいはい、
0: 検索したら言わはってびっくりするんで、水をたくさん持つなって言わはったで、
1: おや、なぜ、
0: 重いから避難できませんって言われ
1: た。あ、
0: 水が必要や、喉乾くからめっちゃ水が必要やって言って水を呼びにめっちゃ家に置く人おるけど、
1: うん、
0: 水は重くて持って逃げられませんって言った。だから水は最低限、例えば1日に500一本で、1日に500一本で3日間あれば、
1: うん、
0: あの3日のうちに水は来ますって言った。
1: 3日あればね、
0: まず必ず水は3日で来ますって、
1: うんうんうん、
0: 例えば道路が分断して何にも起きひん超災害でもない限り、うん、水はもう3日以内には来ます、
1: うん、
0: で次食べ物、食べ物も変な話5日あれば来ますと、
1: うん、
0: だから例えばパンとなんかが食べられる分がなんかレトルトパックが5つとか、
1: うん、
0: 1週間分ギリギリ1週間分家族3人なら手分けして持てば、
1: うん、
0: そのうちに5日のうちに1週間経てば必ず食べ物も来ますと、
1: はいはい、
0: そしたら何がいるんかって言ったら、一番笑うほど必要なのはトイレットペーパーとか、
1: うん、そうだね、
0: そう言ったはった、トイレットペーパーとか生理用品、
1: うん、
0: もうね、まず何がないって今言うてる水がないねんから、ティッシュとかトイレットペーパーとかがなかったら、
1: うん、
0: 体を清潔に保ったり何か怪我した時に拭いたり汚れたものを取ったりする水がないから、拭くものを持つしかないねん、
1: うん、
0: だからウェットティッシュは最後に消毒するのに使う1枚を使うものがあれば、あとはそのトイレットペーパーがティッシュがかなりの量あれば、
1: うん、
0: これだけであの快適に過ごせますよと。
1: そうやね、
0: これ俺盲点でさ、
1: ああ、そう、そういう
0: 水がだから少量でよくて、
1: うん、
0: ティッシュとかトイレットペーパーをしっかり持っとけって俺なんか発想的に逆にちょっと思って
1: る。うん、俺もそうやね、
0: ちょっと面白かった、あのちゃんと自衛隊員とかに話聞くべきやなと思って
1: まあね、そういった動画とかも上がっていると思います
0: ね、は
1: い、
0: まあこれ危険を煽るとかね、危機感を煽るって話じゃなくて、ちょっとそういうのを見ると、あ、今まで思ってたのとちょっとちゃうわっていう話実際あるんで、あの現場の意見でっていうね、
1: うん、
0: 水がいるようになるからめっちゃ不安やから、水をってタンクでいっぱい家の蔵に置いといても、
1: うん、
0: 持って出られへんって言ったんだ、やっぱり。
1: うん、
0: だからやっぱ500のペットボトル、だから2リットルで2リットルでって言うけど、2リットルなんか入れたら2キロもあんねんから。
1: そうですよ。
0: それを荷物に入れて夜中持ち出して、え、怖くて不安でふらふらしてる時に2リットルのペットボトルの水を2本も3本もカバンに入れて背負って出られるかって言ったら無理ですって言ったんだからね。
1: 余計体力消耗しますもんね。そう。ただ僕らさ、水容器飲むじゃん。
0: 俺ら飲むよな、欲しいよな。
1: うん、大丈夫かなって思っちゃうけどね。
0: 思う、ここに、うん、だんちょここにもうそんなん、こんなんなってるからね、うん、こんなんなってるから、
1: ね、俺でもね、あの脇にね、こんな1リットルの容器とか持ってるからね、
0: こうね、
1: これないと話せないよっていう。
0: そう、だから例えばね、お子さんが多い家とかね、
1: うん、
0: それは備蓄に水があって、例えば家に取りに帰れば水があると、
1: うん、
0: それは避難に来るまでの順番に水が回ってくるまで家族にどうしても飲ませていただきたい水が家に貯蓄されてるって安心感はあるんで、
1: うん、
0: 水を家に置いとくのはいいけど、そこは例えば子供とかがね、元気で身軽な子供がさっと1本取って持って帰ってきてくれるという環境としてあるっていうのは別にこれはあっていいけど、
1: うん、
0: 持って歩くのはむずいと。
1: うん、あくまで最終手段というか仮拠点みたいな感じで、うん、っていう感じだね。
0: あの変な話だけど、水に ちょっと塩混ぜて飲むとか言ったからね。
1: あーね、
0: みんなね油断して水を喉乾いたから水をって塩なんか入れたら水なんか余計喉乾いてって、そんな海水飲むんじゃないねんから、あのね災害時ね塩食べ物に塩かけて食べられるとかもないねんから、その水に塩をちょっと入れて飲む、だからその塩を持ってるっていうことを考えましょうって。俺ちょっと道の子から話を聞いた、あの戦国時代を思い出してさおお昔に物がなかった昔に変えるということかと、籠城戦のと、
1: はいはいはいはい、それとかね、あの戦地で、うん、あのちょっとあの薄くね、水で沸騰させたところに塩ちょっと入れてそれ飲んだだけで味分かるわけないのに、膝頭がちゃんとするみたいな、
0: ね、そうそう。あ、塩分ね、こちらあのラジオネームシオンさんがね、塩分タブレットをバッグに携帯してます。もうそれだけで全然違うもんね、
1: うん、
0: それは何か起きた時にそれをもう普段持ってるっていう話があるだけで、
1: うん、
0: 本当に1日例えば翌日もう届くならね、災害拠点からすぐでね、翌日届くならそれを持ってることで、その1日と2日がちゃんと過ごせるんでね、
1: うん、
0: 大丈夫な話やと思います。そう、
1: まあそう、
0: まあでもまあちょっとねいろんなことが起きたけれども、まあまあ相対的には日本は平和なんで、今でもあれらしいな、
1: ま、うん、
0: せっかくというかこの災害の話とかさ、いろんなことしたから言うけどさ、
1: はい、
0: 世の中さ結核が流行りだしたらしいな。
1: 結核ですか、
0: うん、
1: ほう、
0: 怖くない？なんか、
1: なんででしょうね。
0: わからん。俺これもしかしたらね、こんなん確定の確証のある話じゃないから、
1: うん、
0: そのこれだと思いますなんて言うたらあかんと思うけど、
1: うん、
0: 一応ね、僕が勝手に推測する一般論ではなくね、実際統計取ったとか何もなく僕が勝手に思うのはさ、
1: うん、
0: あのワクチンのその免疫低下じゃないかと逆に思うね、俺一回。
1: あ、
0: インフルエンザが爆裂流行ったのもそうやったから、
1: うん、
0: それの続きの中で免疫をなんか抗体をみたいな話をめっちゃなんかあの時にめっちゃやってしまって、
1: うん、
0: なんかその体の中の力がなくなってもう猛威を振るうこともなかった、なんか地味にあっちとこっちでちょっとぐらいあった結核とかがさ、かかる人が出てきてしもたんちゃうかみたいな。
1: あ、だからね、結核とはちょっと違うんですけどね、
0: うん、
1: あの僕らって男女とかハンコ注射受けたじゃないですか。
0: あったあったあった、肩に打つやつや、
1: うん、僕もギリギリあの、うん、打ってるんですけど、うん、僕ら以降の世代ってハンコ注射なくなったんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはいはい。
1: だからあの、まあ、人には打つんないだろうってなったんですけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんから孫に移るっていう、
0: おうほうほうほう
1: ハンコ注射してない、
0: はいはいはいはい、
1: その孫たちがおじいちゃんからおじいちゃんおばあちゃんからもらうっていうパターンとか今増えて、ちょっと前に増えてるっていうのを伺ったことありますね。
0: なんかようわからんな、そう考えると
1: 難しいですね、
0: はい、まあまあいろいろあるんでね、なんか道の句の持ち込みのテーマか何かあったら何でも言ってや。
1: 持ち込みのテーマを一旦ちょっと置いときまして、うん、ちょっとリクエスト曲
0: のリクエストいこうか、
1: 一回入れましょうか。
0: およ、
1: こちら、
0: うん、先ほどのシオンさんかな、はい、
1: シオンさん
0: ラジオネームシオンさんからいただきました。
1: はい、ちょっと遅れました、すいません。
0: チャゲ&アスカで、
1: 涙ボーイ、
0: 涙ボーイ。

0: はい、チャゲさんでいうのかな、で涙ボーイでございました、
1: うん、チャゲさんね、
0: うん、
1: はいはい、
0: やっぱいい、いい曲を書かれますな。
1: そうそう、俺チャゲさんの何やったかな、エピローグやったかな。
0: ああ、エピローグってありますね。
1: そうそう、あれを弾き語りで練習してちょっと歌ってみててんけど、
0: マジで
1: 難しいな
0: あのチャゲ&アスカの曲は結構レベル高くないと、そ
1: う、
0: 俺
1: 歌いにくい、
0: 俺断念しましたからね。
1: あ、チャゲさん言われてさ、やってみたの、
0: は
1: あ、何回もやってるけどまあむずいチャゲさんも大概歌うまい。でその後、あ、アスカさんならいけるかと思って始まりはいつも雨とかやってみたけどまたむずい。
0: あの二人のレベルはね結構高いんですよね。
1: あのね、チャゲ&アスカとね、Gアルフィー舐めたらあかんかった
0: あ、実を言うとね、
1: そうだからね、これ本当に僕歌ってみて気づいてね、売れてるからいいとか良くないとかじゃないね。もうね、すっごくいい歌でもタイミング的に売れてへん歌があるの、世の中には。
0: うん、
1: あれ怖いな。
0: まあね、
1: この歌好きですって言われてさ、
0: うん、
1: いや全然知らへん、聞いたこともないっすわ、ちょっと聞いてみよって、めっちゃいい歌やん、歌ってみようって、うわ、笑うほどむずい
0: 聞いてね、しかもこの気分が乗った、うん、乗って、おやってみようってなってトライするからなおさらね、
1: そう、うおできひん、うおできひんあれ面白い、
0: 面白いですね、
1: 本当いいよ。でも実際ね、チャゲさんの歌、竹も G アルフィーもそうやけど、
0: うん、
1: ちゃんと聞くと、歌詞読んだりとかちゃんと聞くと、昔、変な話、昔の人やから、
0: うん、
1: 今のフィーリングとさ、五感でリズム感で曲書いてるやつばっかりじゃないから、
0: うん、
1: ちゃんと詩に意味があってさ、グッてくる。
0: そうですね、うん、要するに僕ら、まあ、最近の流行りではないのかもしれないけれども、
1: うん、
0: 僕らにすごい、ね、
1: うん、
0: リンクするような ね、そういうのは結構多いですよね、はい、
1: こちらね、ラジオネームさくらさんからいただいてます、
0: はい、
1: チャゲさんは福岡の人ですとらしいですよ。
0: 福岡は魔境ですね。
1: 音楽のなんか出てくる人が山盛りおるからね。
0: だから、はい、福岡って俺が知ってるだけだったら海援隊、
1: はい、はいはいはい、
0: チューリップ、
1: はいはいはい、
0: まあ俺の大好きな海バンド、
1: はいはいはい、もうまあもうええとこばっかりやん、
0: とかそのあたりの、まあ、まだいるんですけど、ちょっと今な、うん、長渕さんもそうだったかな。
1: あ、はいはいはい、九州言
0: う
1: てた、
0: うん、
1: すごいな。
0: モッズとか、
1: はいはいはいはい、
0: そういった人たちとかが福岡とか結構出てるイメージありますね。
1: チェッカーズもそうやと、
0: おやおやおや、
1: 松田聖子さんもそうやったやばいのもどんどん出てきた、みんなこれだからラジオネームしおんさんも言ってるし、さくらさん松田聖子言ってるし、しおんさんチェッカーズ言ってるし、さっきの、そうやね、言ってた、もうみんなこんな福岡だから。俺福岡行った時タワーレコードとかさ、
0: うん、
1: タワーレコード自体にインディーズのコーナーがあって、地元のミュージシャン出てるからね、あのコーナーに並んで CD が、
0: うんうん、
1: そんなん出てる、こっちで街のその CD ショップに、
0: 京都とか滋賀とかにね、
1: そう、あの近所のなんか地元のミュージシャンが活動中ですとか言って CD 売ってへんやん、うん、そんなん。
0: まあね、まあ70年代の知識で言うならば、うん、近くに米軍の基地があったんで、
1: おいおいおい、
0: そのアメリカのとかね、そういった海外の曲をね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そうやってよく聞くっていう、そういう文化があったんで福岡と
1: か、
0: そういうのもあって影響を受けたりだとか、
1: うん、
0: 要するにいろんな曲を聴ける影響があったんじゃないかなって俺は福岡とか思いますけどね。
1: あ、やっぱすごいね、やっぱりね、こちらラジオネームさくらさんもね、福岡はすごいたくさんおるのだよと、
0: うん、
1: だからその芸人さんもやっぱりね、タレントさんもいて、タモリさんがいたり、うん、リリー・フランキーがいたり、いろいろいると、
0: うん、うん、
1: だからやっぱりその何やろ、音楽がじゃねえ、アーティスティックなことが盛んなんやろね。
0: そうですね、あとはその町自体がそれを否定しないっていうのは、
1: それがもう賑やかに応援してるんやろね、
0: うん、
1: だって僕四国のさ、
0: うん、
1: 四国の友達がさ、音楽ジャズシンガーとかやってる人とか活動しててさ、
0: うん、
1: 町がさ全然音楽イベントとかアート関連にお金出さへんから盛り上がってない。 やりたい人はみんな本土に行くって、四国から。
2: 悲しいな。
1: だから全然もう盛り上がってないって。これ俺ら一番思ったやん、あの高崎よ、群馬の、
2: うん、
1: 高崎行ったらさ駅前のさ看板にさ、音楽をここでやるときには、順序とか場所を譲り合って仲良くやりましょうみたいな。俺ら自分の滋賀県の町やったらさ、ここではやらないでくださいってやる看板やと思って俺も見たね。
2: 俺もそう思った
1: よ。え、やった、あ、ここやあかんのかな、
2: あかんのかな。
1: え、違うやん、順序を守ったり譲り合って音楽活動とかをしましょうって看板に書いてあるからさ、
2: って
1: なんだこれ周り見たら全部それやん看板。
2: あのね、京都とかはね、露骨にそういう、うん、そういう弾き語りとかやった時期とかは
1: 怒られるやん、
2: 徹底的にあの叩かれたんですよね。
1: そう、こちら、そう、ラジオネームシオンさんもそう、いや駅員さんに怒られたのに、
2: うん、あの京特に京都駅とか、うん、その周辺とかはあの人の多いところでやったら数分後には警察が来て、うん、
1: はいはい、
2: あの迷惑なんでちょっと場所を移してくださいとか、
1: う
2: ん、あるいはあのやらないでくださいっていう風にやんわりと、うん、今はやんわりとなんですけれども、もう20年ぐらい前とか本当に鬼のように叩いてましたんで、
1: はいはいはい
2: はい、なくなりましたね、そういった。
1: もう今許可制になってね、許可持ってない人は帰れ帰れって言われるからね、その厳しくじゃなくて、許可を取ってないんですねと、
2: うん、
1: じゃあお帰りくださいって優しく言われるから、ね、
2: うん、
1: もうおおってなるやん、
2: うん、
1: 昔は許可を取れとは言われへんけど見つかったら帰れって言われてたから
2: 、うん、ね。まあ名目上もね、あのなんかあの人が集まってそれでテロの標的になるからやめてくださいっていうふうに解散させられたっていうふうなことも聞いた、
1: まあ、どうもならんよね、人気ないねんからこんなこと起こるかいって
2: なるけどね。
1: なって、俺は田舎の、滋賀県の田舎の町なんか特にそうやったからね、
2: うんうん、
1: この駅前で人が通行人の邪魔になるって、こんなでっかいロータリーに5人ぐらい客が来たからのどこが邪魔になる
2: 、まあね、これはね、あの 音楽っていうのに対する、ね、僕らのね、うん、ちょっとしたひがみですけどね。そ
1: う、これひがみやね、うん、100% ひがみなんやけど、うるさいと、
2: うん、
1: 近所の住民が迷惑してるって言ってるけど、いやどうだろう、俺これもう本当にひがみと、
2: うん、
1: もう勝手な一方的な妬みで言うのなら、
2: うん、
1: あいつのギター 30m 離れたら聞こえへん俺めっちゃ思ってたもん
2: 僕声とか、
1: そう、声も、
2: うん、
1: この人の声 20m 離れたら自動車が通った音と同じにかすんで聞こえへん。
2: で5階建ての、うん、マンションとかそんな上は絶対声届かへん、
1: 絶対無理、聞こえてるわけない、どこから苦情が来てんのって俺めっちゃ思ってたもん、
2: うん、
1: でめっちゃ思ってて、ちょっとほんのにおまりさんと話したんよ、
2: うん、
1: でちゃんと話したらおまりさんちゃんと言わはったもん、本当は苦情は来てない
2: ん
1: やと、
2: うん、
1: 一部の方があんなとこでやらしとるのをお前ら注意もしてへんのかって言われたんで言いに来ただけですって言った。
2: ああ、だから警備をちゃんとしてるのかっていうね。
1: そう、だから若い女の子が集まってるとかね、
2: うん、
1: 例えば中学生が帰りのお母さんお父さんの車を待つのに駅前で待ってると、
2: うん、
1: それが、大学生とか OL とか仕事帰りの男の人とかが集まってる中に混ざってて、あの子たちがそこに巻き込まれへんか大丈夫なんかと、おまわりさんちゃんとそれ見張ってんのかって話になってその君らここちゃんとやってんのかって見に来た時に、ちょっと良くない感じのやつもおるわけ、やっぱりその女の子に声をかけたくてやってるお兄ちゃんとかだからやっぱり女の子に聞いたら、あのお兄さんにそのなんか連絡先とか聞かれてへんのかって聞いたら、いや今度もやるしよかったら連絡するから連絡先を教えてって言うて連絡先を聞かれたとかいうやつがおるわけよ女の子に。
2: うん、
1: なら君らあかんなってなって対象で外されるというかね、君ら帰りなさいってなるわけ、それバレてる人らはね。
2: うん、
1: 俺ら逆で、僕らこういうもんですと、よかったら見てくださいって、例えば昔だったらミクシーのさアドレスを渡してさ、見いひんかったら聞いひんって終わりやねん。聞かへんねんその子に教えてとか。
2: ああ、でも聞くとかあるんだ。
1: 聞くね、だからそれは目的やから、その男たちがね。僕ら逆やん、そのよかったらまた部活の帰りとか、例えば塾にね、
2: うん、
1: 行く塾の帰りにお母さん迎えに来てもらうときに駅で5分 5分来るのを待ってる間1曲だけでもよかったらまた聞いてって言うてやってる日をこれに載せてるからよかったら見てねっつって名刺渡して帰る。それで終わるとさ、
2: うん、
1: 別に連絡先聞かれてへんし極端には名前も聞いてへんわけ、うん、何ちゃんとか。それとおまわりさんが聞いても別にあの人らに誘われたわけでもないしあの人らになんかしつこくつきまとわれたわけでもありませんって。お母さん来るまで5分ほど歌1曲だけ聞いてました。そうか、まあね、あんまり長い線と迎えに来られたらすぐに帰るようにしなさいよって。はい。で俺ら終わってたから、うん、おまわりさん何回来ても1回もそういうことをしてへんから、
2: うん、
1: 何回来ても何もないし、逆におまわりさんが俺週に6日路上ライブ行ってたから農業のシーズンオフは、
2: うん、
1: おまわりさんが今日は若い子いっぱい来てへんかとか言って、うん、いや今日は見てないっすね、テストやった、中間テスト、うん、みんな帰ってた今日若い子誰もいい日んな、おかしいな思ってたよ、
2: うん、だからもう早めにね授業は終わって、
1: そうもう帰ってて、うん、うちらが来る8時とかもう家にいるわけ、うん、テスト勉強、ああみたいな。そりゃそうやん、だっては晴れ間、変な話今やってもそうやけどさ7時とか明るいからまだ仕事してるやん、
2: うん、
1: 終わって帰って風呂入って路上ライブ行ったらさ8時や
2: ん、
1: 8時ってもうそんなテスト期間中なんか学生誰もいいんよ。
2: まあ、だからよくて部活外の子たちはね、
1: そうそうそうそう、だから中学校と高校が日程が中間違ったらさギリギリ高校生の部活帰りのとある部のやつがパラッパラッと寄るぐらい、
2: うん、
1: もうそれぐらい全然なかってさ、ああ今日はあかんな、 OL さん、 OL さんかサラリーマン、仕事帰りのサラリーマン狙いやなって言って頑張ってた、
2: うん、
1: でもさこれね、今、コメントいただいたんだけど、冬場の乾いた空気の方が声が通りますよねと、そんなこと思わないですかっていただいたんですけど、うん、道の句どう、これ
2: 通りますね、
1: やっぱ路上は特にそうかな、
2: うん、乾燥してる方がよく通りますね、俺はすごいくつら感じます。
1: あ、そっか、
2: だからね、あの某男前選手権、
1: うん、おいおいおい、
2: 2月にやるじゃないですか、うん、ってなったら河原でね僕練習するんですけど、あの湿度がほぼないのよ、
1: はいはい、
2: カラッカラなん
1: ですけど、ね、
2: だから声がよく通る、
1: お
2: よく通る、
1: するとよく見られてる気がしてこう緊張する、そういうことじゃない、
2: いや見られないように藪の中入ってっ てその奥でやってっから、だから川とか目の前で、うん、川とかほんまに足なんていうの
1: 浸かるぐらいまでギリギリまで行くわけ、
2: 浸かるというか、あの滑ったら浸かるなっていうところまで行くから、はい、人に見られるのが恥ずかしいし、
1: そうか、
2: うん、でそうやって海に、海っていうか川です
1: ね、川に向
2: かってカーッと歌ったら、うん、あの伸びてすごいよく聞こえて、うん、なんか上手くなったな気する。
1: あ、俺も確かにね、確かにそう言われると冬の方がねよく通ってた気もする、声が、
2: うん、
1: とある某駅のね駅の階段の下から歌ってロータリー越えて道路渡って向こう側のなんか某か家電量販店の出口を出たやつが団長の声がしたし来たわって言うたぐらい聞こえてたような話を聞いたことある、確かに
2: ね、
1: ペガサスファンタジーっていう歌歌ってたらしいけど、そう
2: 、まあ、団長の声はねあのよく通るんでね、朝方とかでもねあの歌ったりしてって、
1: それよう言われるね、うん、俺の中であんまり分かってないけど、なんかマイクのノリがね、音響さんが言ってこられてマイクの声の通りがいいから、
2: うん、
1: 音量の調節が楽ですとか、
2: だからおそらくなんだけれどもそういう、うん、団長の作業って、
1: うん、
2: 仕事ってその機械の中で騒音の中でやるとこ多いじゃないですか、
1: おいおい、
2: 多分その時にその騒音に負けないようなそういう声作りとか、
1: はいはいはい、
2: 張り方とかね、そういったものがあるんじゃないかなって俺は思いますね。
1: あるかもね、だからマイクなしでお店でね、じゃあお店でちょっとライブさせてもらいましょう、ね、ギターの弾き語りで歌わせてもらいましょうっていう時に、例えば大阪のね、山賀さんっていう天ぷら屋さん、創作天ぷら料理屋さんでライブさせてもらった時に、うん、本当に普通にね座敷に上がらせていただいて前がカウンターの席で、降りた土間がカウンターの席で、僕ら座敷に上がらせていただいて、お客さんに向かってものすごくかっちりライブしたかといえば、
2: うん、
1: ただ普通に座敷に座ってテーブルに譜面立ててじゃーんって歌って、なんかいい感じに歌ったけど、あれ いかんじゃったな。
2: あんなにアットホームなライブ初めてやったけどね、
1: 藤井寺のね、うん、本当に駅からちょっとしばらくね、ちょっと行ったところにあるその創作天ぷら料理屋さんなんですけど、僕ら2人がねちゃんと行かせていただいて、道の句も弾き語りし、僕も弾き語りしでライブさせてもらったんですけど、
2: うん、
1: 道の句はライブする想定で来てなかったんでね。ちょっとなんかこう、ちょっと道の句やってくれ頼むって、俺食うわって感じ
2: で、えって
1: 俺ちょっと飯食うし、ちょっとその間頼むわさっきとか言って。
2: まあまあ、その間にもね道の句ミスしまして弦を一個切るという、うん、
1: いやああいうのも楽しかったよね。ときめきながら
2: ドキドキしながらね、
1: うこういうのもね本当にあの皆さんね実際ライブやってるんで、全国あちこちねちょっとずつ回った中でね、本当に道の句と一緒やったら道の句も例えば1曲でも2曲でもどっかのタイミングで道の句も一緒やったら1曲ぐらいやってもらえたらいいなって思ってね、群馬県のコーヒークラブ沼田店でも道の句に弾いてもらったり歌ってもらったりしたり、実際さっきの藤井寺のね山賀さんでも道の句に歌ってもらい弾いてもらいしてやったし、うん、なんかね滋賀県の安土っていうところの商工会の忘年会あ、じゃあ新年会にね呼ばれましてですね、参加した時にはもう2人で行って2人でがっちり組んでやったしね、道の句もやり僕もやり2人も組んでやりで、
2: はい、だから2人で夢で会えたらとか、
1: そう、
2: ああもう針を越え
1: とかね、よかったね、気持ちよかったね。
2: まあその後ちょっといやいや、うん、ね、2人だけでご飯食べるんかなという方法で、うん、他の商工会に聞いてくださった、
1: なんか差し入れとか弁当が出てね、うん、2人でその大広間これで終わりですってなったからね、うん、あ俺らにここで弁当出て、あお二人ご飯どうぞってなんかちょっとお膳かお重かなんか出てね、うん、道の句ここはご飯うまいなぐらいになるかと思ってね、うん、あの旅館みたいなとこやったからね、
2: うん、それ、あの食いながらね、あの綺麗な片付けしてるのかなとかも思ってたよね、
1: あのこちらどうぞって呼ばれてね行ったら新年会会場やったら会場のもう真ん中の一緒の席の中に俺らの席もあって、なんかこう質問攻めに会いながら飯食うっていうね。
2: いやだから団長はねなんとかいなして会話したんだけどさ、うん、俺がダメでなかなか喋れなくてね、
1: ああいうのも楽しかった、でもね、
2: まあ、楽しかった、
1: これだから本当にねこう見てもらったら分かる通りね、こうやって喋ってるように普通にライブして、例えばライブ会中はそんな話せえへんけど、
2: うん、
1: 例えば終わって、例えばこういう気楽にこう僕なんか特にやり取り気楽にしてね、こんな感じでやってますとか、またよかったら遊びに行きますとかね、でまたよかったら遊びに行きますって俺普通に行くからね、
2: うん、
1: でまたあのよかったらまた来てねみたいな、
2: うん、
1: はい了解ですみたいな話を最初喫茶店でしてた、もともとの、
2: うん、
1: で最初もともと喫茶店でしてて、喫茶店のママさんが安土の商工会の人でなんかイベントあるでって言われた話になった時に、もともと千&団長っていうユニットで僕そこ出たことあって、なんかこう見たことある人やんみたいな話で、で僕でその喫茶店でソロで庭でライブした時に、あのうちらの新年会とかにちょっと出し物のとして来てもらえるって言ったら、ああ別に行きますよ行きますよって言うたのが好きで、そんな話になって、機材ないって言うからさ、その会場がカラオケセットしかないって言うから、カラオケセットでは俺きついわと、
2: うん、
1: じゃあちょっと機材組むから道の句手伝ってくれと、うん、機材組んでスピーカー鳴らしてミキサーで音調整してやるけど、設定は俺も簡単にできるから、いつもの状態でちゃんと鳴ってるか道の句見に来てくれよと、そのいつものね、うん、2人で行くとき結構そうしてるからね、
2: はい、
1: この状態でちゃんといつもの状態で僕のライブがやれてる状態になってるか客席から聞いて、あいつも通りです OK ですって言ったらそれで行こうと、
2: うん、
1: それで行こうかと思って機材を持ち込んでね、
2: うん、
1: 搬入して組んで一生懸命やってみたら、一緒に新年会やったっていう出し物をした俺らも仲間やったっていう、
2: 出し物として出たつもりだったんだけれども一緒に囲んだっていう、ね、
1: そう一緒になんか安土を盛り上げた仲間っていうグループやったよかった、あの後だってその婦人部の活動自体が下火になってお金出へんから、あんまりそういうのやるのを控えた、だコロナも来たしね、
2: うん、
1: 控えたからって言ったから、別に呼ばれなくなったんじゃなくて活動自体が自粛で動かなくなったからあれなくなっただけで、
2: うん、
1: 時期の問題やって。
2: だからまあギリギリの時でに、そあ行けてよかったね。
1: いいタイミングで挟まったあれ。
2: うん。
1: そっからはだって何にもなかったもんな一回。
2: そうね。
1: 何にもなかったよな。ライブハウスも閉まったし、これねラジオ聞いてもらってる方ね、みんなわかると思うんですけど、ライブハウス閉まる、映画館閉まる、飲食店閉まる、全部塞がった時代やもんねあれ。
2: うん。
1: あれで補助金出して泊まるのを勧めてたもんね一回。あれはあれは滅ぶぞ。
2: まあね、だから僕ら絶滅の危機かなっていう風にちょっとね、
1: 音楽もねほんま絶滅の危機かなと思った時に、あれすごいよね、逆転の発想で。俺もたまたまやけどさ、
2: うん、
1: 全然手出してなかったさ、あの SNS 動画配信サイトに生ライブして乗り込むっていうことに俺もそこから入ったよ。ライブハウス閉まってるから、
2: うんね、
1: やってみたの。そしたらちなみにあの家俺防音室組んであるから、家建てた時に防音室組んであるから、いつも通りの音量とパワーでね、
2: うん、
1: ガッチャンガチャンに本当はやってよかったんやけど、せっかくやしね、仕事終わって疲れて帰ってきて家でやるタイミングやから、静かなバラードを歌おうと。でバラードが歌えるようになったら、もっと俺のお客さんがこう質も幅広くなってね、もっとたくさんの人に聞いてもらえるやろって、この話めっちゃ道のことしてて、
2: うん、
1: チャンスやし夜やし深夜帯に弾き語りやから、バラードばっかり歌ってみてそのレベルを上げる努力をするわっつって、
2: うん、
1: めっちゃ集中して優しくバラードを歌う練習をし始めた、
2: うん、
1: 今思ったら正解やったな。
2: ちょうどいい転換期でね、
1: いい転換期、ギリギリ本当にあの頃熱い、だから団長面白い、もうフルパワーで燃えてる、燃えてる団長かっこいいって言って売れ始めたさなかにコロナで閉まったからさ、
2: うん、
1: その路線で行ってたらそのままやったのにさ。俺パカッと変えたいねんって相談してな。めっちゃ相談して行ったの正解やったと思う。これ
2: だからその相談を受けたのもコロナに入り直前ぐらいだったのかな。
1: そう、なってない時に相談した。バラード歌えるようになりたいって、うん、コロナの前に相談してた
2: ん、うん、
1: だからライブでバラード歌い始めたね、ちょっと、
2: うん、
1: ほんならこれを聞きに来たんちゃうって言われて嫌がられてて、
2: うんね、従来の団長じゃないってなって、ね、
1: いやこれを聞きに来たんちゃうねんってお客さんに名指しで言われたからね、
2: うん、
1: って思っててん。でライブハウス閉まってんコロナ。
2: あ、はいはい、
1: で弾き語りでやった時にバラードばっかり歌ったらだんだんいいよって言われるようになってね、そこから来たと、
2: うん、
1: はい、こんなね団長の歴史を喋ってみました。
2: いや
1: コメントいきましょうか。
2: こちらね、メールの方でも来ております。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、長いことちょっと放置しました。
1: すいません。
2: バラヤさんからです。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、団長みじる君をおばまちり。日曜日の朝練も長良川鉄道を撮影しました。
1: はいはい。
2: この日の郡上八幡行きは川風号でしたということで。
1: お。
2: まあまあ502のね、長良川新区のね、
1: はい。いつものレンガ色の素敵なね。
2: はい。
1: ありがとうございます。で
2: ございます。もう周りの臨食はね、もう7月、
1: うん、
2: まあてかね、今6月30日、もう6月の末も末。
1: もう新緑じゃないもんね。完全にあの濃いギラギラの緑やもん
2: ね。ね、もう夏目の前っていうね。ありがとうございます。うん、こちら、オープレックのコメントです。プライさんです。近鉄京都線再開。よかったということで、まさか
1: 近鉄京都線京都駅で脱線したらしいね。
2: はい、まさか私がよく乗る近鉄京都線が脱線するとはということなんで、ちょっとね確認してみたんですよ、うん、こちらの方でもね、
1: 何が起きたんやろ、なんか踏んだんかな。まあ、原因はね、そのほんまに追求してというか調べて全部見てみんと、分解してみんと分からへんかもしれんからね。
2: まあ、こちら、ちょっと新聞の方のね、うん、切り抜きの方見させてもらいます。
1: おいおい。
2: 近鉄京都線の構内で、
1: うん、お駅の中や、
2: はい、29日朝に始発電車が脱線した、
1: うん、ほいほい、
2: それで近鉄線は30日、
1: うん、
2: 今日ですね午前7時半から、
1: うん、
2: 京都線の全線で運転を再開。
1: 全線ってすごいな。かわいそうやな、近鉄エリアの人めっちゃ不便やったやろな。
2: だから昨日の始発の段階で脱線した、
1: no.
2: で今朝
1: までやろ、
2: うん、
1: 大事故や。
2: 大事故ですよ。でね、30日の今日ですね、うん、朝の方もね一部期間で運転を見合わせていたんだけれども復旧作業が終わったっていう感じなんですけれども、うん、
1: 何が原因って書いてある、
2: 京都発行きの普通線、うん、普通電車4両編成の車両が出発直後に脱線した、
1: うん、
2: ただ脱線原因は今のところ特定できておりません。
1: やばいな
2: ということで調査中でございます。
1: 怪しいな。
2: いやいやいや、
1: テロやったらどうしよう。
2: あの一般ピープがこんなに被害に遭うテロはやばいぞ。
1: やばいよな。その宣戦布告じゃなくて、なんていうの、犯行声明か。
2: はい、
1: 犯行声明のないこんなテロ嫌やな。
2: いや実際ね、あのこういった犯行声明とかってなんで出すかって言ったら、自分たちの正当性を訴えるために
1: ね。そう、これが認められへんとかね、うん、こんなことは不当だとか言ってバーンってやるってやつやけどな、
2: うん、
1: 何にもなくただ脱線したら愉快犯や、
2: うん、それこそショッカーたちですよ。
1: そうや。ショッカーですらもうちょっとね理由あるやん、
2: 多分。うん、なんかいや、ショッカーは何も言わないから。
1: あれね、なんかどこの国から来たか知らんけど、あれ多分あの言語を俺らに分かるようにあの日本語にしてくれてるだけで、あれ多分違うことを喋ってるから。大体だってバローム1とかさ、
2: うん、
1: 昔のやつなんか敵の総大将ドルゲとか言ってるから、ドイツ人やろって話。
2: まあその辺の無人運転をちょっとついたらいろんなところに触りが出るから、ね、
1: 問題あるから、まあ、あんまり言わへんけど、うん、ああいうのだからあると思う、
2: うん、
1: だってこれちょっとだけね、ちょっとだけ膨らますんじゃないけど、僕が、見たアニメでね、
2: うん、
1: 天体戦士サンレッドってやつがあるわ
2: け、はいはいはい、
1: その本当は4コマ漫画みたいな短編アニメなんやけど、短編漫画なんやけど、
2: うん、
1: それちょっとテレビでやるアニメになってバーっと出たわけよ、
2: うん、
1: その時に俺見たの、その天体戦士サンレッドのフロシャイムっていう敵の組織があんねん、
2: うん、
1: 悪の組織やねん、冗談抜きで、
2: はいはいはい、
1: めっちゃ悪の組織やねん、改造人間みたいな怪人とかもめっちゃ抱えてる、
2: うんうん、
1: 超悪の組織なんやけど、日本に溶け込みすぎてて、ヒーローを倒す以外に悪いことせえへんねん。ヒーローを倒すっていうことがまず目標やねん、
2: はい、その組織はね。
1: そうで、もう一つの世界征服、
2: うん、
1: 要するに世界征服するっていう目標を掲げてる、当然
2: もちろん
1: その目標を掲げている理由が、
2: うん、
1: 今の社会は不当やから。だから貧乏が貧乏生活してると、金持ちが金持ち生活してると、
2: うん、
1: だからフロシャイムが日本通り越して世界を統一して平等なみんなが幸せな社会を俺らが作るっていう悪の組織や。よく分からへんの。そのためにヒーローが俺らをボコボコにしたら、この要するに資本主義社会を守っとる、
2: うん、
1: だからあいつを倒す、
2: うん、
1: もうね何が正しいか分からへん、もうここまで来た
2: ちょっとあの物の見方が変わっちゃうよね。
1: そうだから悪の組織やけど、うん、あら奥さん今日はなんか2丁目のなんかスーパーが特売やから私も行くんやけど奥さんも今から行くって、そう、あ今日卵安いらしいよ、あ早く行かないととか言って悪の組織の幹部が奥さん地元の奥さんと買い物行ってんね
2: ん。
1: でその帰りに買い物終わって荷物組織の事務所に置いて、
2: うん、
1: 今日の5時からそのサンレッドと戦うからその手紙出してるから今日は待ち合わせやって言って悪の組織集めて部下たち集めて公園で戦う。で公園で戦う時にお手紙出してて、その届いたお手紙が背景サンレッド様、新茶の美味しい季節になりました、去る何月何日何時何々公園にて戦いを催したく思いますと、よければ来ていきたいと思います警具みたいな書いてあるわけ。
2: 果たし上でもそんな丁寧じゃないぞ。
1: いやだからそれが悪の組織やけど、
2: うん、
1: なんか何ただの悪いやつじゃなくて、
2: うん、
1: 崇高な目的に進んでんやけど、
2: うん、
1: 今の社会に適合してへんから私らが悪と呼ばれるのは分かってると、
2: うんうん
1: うん、要するに資本主義の社会を例えば社会主義共産主義のような真っ平らな国にしようって思ったら、今の資本主義の社会から見たら国を転覆させるような悪に見えてるのは分かってると、
2: うん、
1: でもこれを僕らがやらへんと今の日本特に世界は貧富の差がひどくて、そういうもう資本家の上のやつらが金持ちで裕福で暮らして下の人は永遠貧乏で過ごすことになるから、
2: うん、
1: この国を私たちの力で統一して世界を平和にするんだっていう悪の組織や。なんかもうねよう分からんくなった俺。
2: それありなんだっていう。そう
1: で、正義のヒーローが超チンピラみたいな正義のヒーロー。ちょっと面白かった。よかったらね、天体戦士サンレッド見てみてください。はい、じゃあ道の具行ってくれ、なんか、
2: はい、この状態で曲行くの面白いけど、
1: 何でもいいよ。
2: じゃあ1曲いきたいと思います。はい、ビデオキルドラスラジオスターという
1: 曲。これ何から引っ張ってきたの？
2: 昔ね、
1: うん、
2: 俺はよくやってたゲームっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
2: 18歳未満はやっちゃいけないよっていうゲーム。そのゲームってラジオが流れてるんだよ、
1: うん、
2: そのラジオの中で流れてた曲。
1: お、
2: 80年代っぽい、そういう、
1: はいはい、聞いてみましょう。もう一回タイトルを、
2: ビデオキルドザラジオスター、
1: はい、
2: きます。

0: はい、ビデオキュード ザ・ラジオスターという曲でございました。
1: よく聞いたことある曲やった。よく出てくる、この曲の中でね、
0: ラジオでよく流れてくるですね。まあ、6月30日ということで、話題としてはやっぱりキンキンに熱いのは、FIFA ワールドカップじゃないかなと思いますけど。
1: FIFA ワールドカップということはサッカーやな。
0: サッカーです、
1: ラガーマンの俺にはあんまり興味がなかったけど、実はサッカー盛り上がってたもんね。
0: めちゃめちゃ盛り上がってましたよ。引き分け1回買ったのかな、買っていったんですよね、序盤の方とか買ってってなんですけど、途中から引き分け引き分けって多くなっていって、で最後ってか、その買ってった先のグループっていうのが、死のグループって言われてて、
1: やばい、強いとこいっぱいおるとこや、
0: 強豪がいっぱいいるとこで、でその中で引き分けて2戦引き分けたんですよ、日本が、で今日ですよ
1: 今朝やな、だから
0: 、はい、日本ブラジルに2対1で負けてしまいましたっていうね。
1: なんかなんたら36で終わりみたいなこと言ってたもんね。
0: そうですね、そのまだそういうグループ32とか6とかそれぐらいのところで惜しくも負けてしまったと、
1: 決勝トーナメントに残れへんだってことなのかな。
0: そうですね、もうここで終わりです。
1: これね、俺思ったんやけどね、
0: はい、
1: なんかたまに番狂わせってあるやん、
0: 例
1: えば韓国が今回来へんとかさ。
0: いや、韓国ね、あの試合内容によってはね、あの上位に行ける可能性あるのよ。負けてんだけどね、負けてんだけど、他のところが勝ってるたりして、そこのバランスで、実を言うと韓国ワンチャンあるんじゃねっていうふうに言われてますね。実はまだ韓国まだいけるかもしれない。
1: マジか。
0: ただそういう日本と韓国両方とも応援してるっていう、そういうゲーム配信者の方とかいらっしゃるんですよね、その人とか言わせると、今の韓国っていうのはその統率がないから、だからちょっとできることならもう負けてほしい、日本がこんなに強いのに韓国なんでこんな統一感ないんだろう、もうこういうチームじゃはちょっと嫌だって、自分韓国人だけれども嫌だっていう風にね、そういう風な思いとか
1: 言って
0: あると思いますね。
1: まあ、サッカーがね、俺もサッカー、僕もともとラガーマンなんでね、サッカーって別に全然興味がないというよりもスポーツとしては好きなだけで、サッカー自体を興味持ってめっちゃ見てたわけじゃないから、なんかあの選手好きとかはあるけど、サッカー自体の試合をだから、どの試合でも見たいとほど興味なかったから、サッカーよく分からんねんけど、ただその見てて思うのはさ、たまに番狂わせ起きてさ、見たことない国来てさ、なんちゅう国やねんっていう国が来たりするわけあ、もうちょっと楽しくてさ、いろいろ見るんやけど、それも楽しいね、俺は。それがだから、その一応トーナメント残りましたってバーって見た時に、リーグ戦でなんて4チームの総当たりの時に、どこの国やこれっていう国の名前とかちょっとなんか、いや、ランキングが例えばすっごい低いとこがここに勝ちましたって、油断かみたいな話もちょっと面白くてワクワク見るんやけど、今年一番俺の中でちょっと面白かったのはさ、日本のキーパーお肌が黒い人なんや。
0: はい、
1: びっくりした、俺知らんかった。だからサッカー全然見てへんの。
0: 確か日本の20代前半とかじゃなかった
1: 。23とからしい。
0: それぐらいだよね。
1: 23とかの、要するにお肌の黒い、要するに日本に帰化したのか、日本でサッカーのチームにずっといるから許可が取れたのか、またうまいね。
0: ああね、
1: ブラジルの猛攻、俺あのダイジェスト版見たらさブラジルにボコボコ攻撃されてんねん。
0: ああね、
1: またセーブすんねん。ちょっと、もうすっごいセーブのシーンがいっぱいあんねん。よう見たら2対1で負けましたってさ、あんだけ蹴られてて2対1やったら頑張ったやろ、無理やでこれ
0: はい、
1: 昔からそうやけどね、ブラジル超攻撃的サッカーでね、個人技のドリブルでバンバン来て、パスでバーンって切り裂いて突っ込んできて、もうほとんどドリブルで来てたもんね、あれ見たらね、ドリブルで踏み込んでバーンって来てシュート、もうガツンっていく、もう典型的なブラジルサッカー。だからやっぱ日本人がブラジルと相性悪いんやと。
0: まあそもそもブラジル自体が強いっていう意
1: 味じゃないですか。だから僕がだからバスケットボールもそうやねんけど、
0: うん、
1: 僕サッカー別にちゃんと見たわけじゃなくて、みんな好きでねちゃんと見たわけじゃなくて、ブラジルと戦ってんの昔から見てるわけ。井原さんの時代とか、
0: うん、
1: もうちょっと次のなんかね前園さんやらの時代とか、そのいろんな人の時代にずっと見てきてて、
0: うん、
1: ブラジルのスタイルってあのラグビーの明治と一緒で変わらへん、ずっと同じ攻撃の仕方、時代こんだけ変わったら
0: 圧力
1: 前ドリブルドリブルシュート、全員昔から全部そう
0: でもそういうある意味古典的な戦法なんかもしれないけど、うん、それにこう打ち勝てないっていうのはなかなかすごいですね。
1: すごい。だからやっぱ人間の身体能力と子供からやってる基礎の土台のレベルの高さやろなあれ、
0: うん、
1: って思った。だからワールドカップ見た時にみんなね、ラグビー、僕ラグビーで基本考えてるけど、それと一緒で、そう、早稲田のように回すスタイル、明治のように押すスタイル、慶応のように一人一人をちゃんと倒す魂のタックルみたいな、そういうサッカーもそういう形があるんで、それ楽しんでもらえるとちょっと楽しいかなと、うん、俺は今年のワールドカップ全然見てへんけどちょっと見て思った。
0: うん、
1: はい、こんな感じでございます、
0: うん、
1: 今日もね楽しい時間過ごさせていただきました。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか、
0: うん、
1: 本日もこの時間で終わりになります。本日の KG バイパス団長アットマーク総一郎と
0: 道の句でした。
1: See you next。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: ということでね、ゆりなのさんさひまりラジオ今週もスタートいたしました。皆様おはよう。そして土曜日ということはレギュラーのこの方に来ていただいております。
1: はい自分で言わせるかって感じ、
2: はい、おはようございます、
0: はい、かなちゃんですね。
2: おはようございます、こんにちは、こんばんは、
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、もう2週間経つのも早いよね。
2: 早い、一瞬一瞬やったわ。
0: なんたらうちら今週さ、あのプライベートなりいろいろなり週3会ってたから。
2: 会ってますね、ほんまや。
0: どんだけ会うって感じやけど、わめそんなめっちゃ会ってたよねって感じもなく自然やったな。
2: 自然ですね。
0: めっちゃ会ったな。
2: 本当に。
0: はい。
2: 水木どう会ってるわ。
0: 会ってる。めっちゃ会ってる。恋人か。
2: 恋人です。ラブラブです。
0: もう恋人より会ってるからな、多分な。普通そんなみんなね、社会人会わへんしな。
2: はい。
0: はい、ということでね、あの、さんさんひまりラジオ、あの、各週ではね、土曜日のこの時間、朝の10時40分頃からね、
2: はい、
0: お送りさせていただいておりますので、はい、よろしくお願いします。
2: はい。
0: さあ、そして早速ね、あのコメントいただいております、ね、生放送中はねオープンレック TV で、うん、映像付きで生配信させていただいておりまして、
2: はい、
0: コメントをね皆様からいただくことができるので、ぜひぜひ一緒にねあのお話できたら楽しいなと思ってますので、よろしくお願いします。神戸のヤマピー、もみもみおはよう。ヤマピーありがとう、嬉しい、今週も見てくれてありがとうございます。はい、この間ねあのリアルで、
2: はい、
0: ギオのミュージックバージョンにどうぞ久しぶりにね再開させていただいて。
2: そうですか。
0: ヤマピーね、あの美声なんですよ。ありがとう、もうこの間も歌ってくれて。
2: よろしくお願いします、かなと申します。
0: よろしくお願いします、ね、もうかなちゃんはあのキーボーディストですので
2: 一応ね
0: 今はね一緒にシャルロッテっていうね、あの3人組のご機嫌なあのね、ユニットをね、はい、一緒にさせていただいてますので、
2: はい、
0: よろしくお願いします。スカイロさん、いきなりトラブル。ゆいなさん、かなちゃん、おはようございます。おはようございます。そう、ちょっとねごめんね、映像がね止まってたことがねあったと思うんですけれども、うん、はい、みかこ姉さん、おはよう。
2: おはよう、はい、おはよう、
0: はい、見えた、やっと映ったということで、皆さんねありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ということはスカイロさん、クリロナもやっとゴールした。
2: ロナウドでしょ、クリスチャン・ロナウド。
0: なるほど、そういう風に、そうそう、あれ言うんや、今
2: 知らんかった、キムタク
0: 的な感じなんや。
2: 知らんかった私も。
0: なるほど、はい、いや今朝もね、ね、うん、私夜中までなんかミュージックバージョンにとしてあの勤めさせてもらって帰ってきたらやってたからさ、
2: うん、
0: ちょっと見よう、これもうフランスやんみたいな。
2: ね
0: ー、ね、そうね、やっぱすごいよね。いやだって当たることある、なんかリーグ戦で当たるんかはちょっと分からへんけど、
2: うん、
0: 当たるかもしれへんからさ。
2: そうやね、
0: 見ときたいやん。
2: 当たるかもしれないですよ
0: ね。はいね、みかこ姉さん、事情があって実家にいます、詳しくは言えない。
2: オッケーオッケ
0: ー、まあね、そういうこともあるよね、
2: う
0: ん、ありがとうね、実家からね。
2: はい、
0: はい、出戻る方向で進めています。そうなん、
2: あ、そうなの、
0: 気にはなるけど、まあそうやね、うん、詳しく言えへんやったらね、あの、そうやね、そうだね、あれやね。ヤマピー、かなちゃん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 本業を辞める方向で進めていきます。そうなのか、
2: うん、そうなのか。
0: まあいろいろとね、やっぱね、あの本当ね、あの環境だったりとかでね、どうしてもね自分がやりたいことができないとかねいうこともありますし、
2: うん、
0: なんかこの方向で行ってたのにいつの間にか、あれなんでこっちの方向にそれ出るのみたいなねこともみんな人生あると思うんですけれどもね、はい、
2: はい、乗り越えていってください。
0: そうですね、はい、コメントには書けないので、またねあのリアルでねお会いできたらね、うん、よかったお話聞きたいけど ね、
2: ね、
0: はい、ということで私たちの、ね、中ではね、はい、もうねずっと今日もねあのフィールソーハッピーというね番組、あの毎週木曜日にね、
2: はい、
0: FM 橋本さん、うん、で毎週金曜日は FM ギグさんで放送されている、
2: はい、
0: ご機嫌な番組があるんですけど、もうそちらではねずっとサッカーの話してたよね。
2: サッカーの話しかしてないんちゃうみたいなね。
0: もうし尽くしたぐらいの勢いだったね、
2: うん、
0: ほんまに。いやでもね、だからね、もうねブラジル戦がさ、ジョニドスやねんって。
2: 私はさ、もう2時とかさ、もうぐっすり寝てる時間なの
0: ね。いやもうほんま誰かダゾーン入って店に来てくれへん。
2: あーダゾーンな。
0: じゃ昨日もう来てくださってたねお料理人の方がね、うん、めっちゃくちゃ見てはるから、うん、ダゾーンって入ってますって聞いたら、入ってる、マジっすかって言って、で月曜日そのマグドスやねん、あのピアノでね、はいはい、来てくださってる方のところやから、マグドスその人も最近来てくださってるから、
2: はい、
0: しょもうダゾーンでちょっと店に来てくださいって言って、やだよって言われたし。
2: いや村玉さん見てますか。
0: もうほんま店に来て、もうユリナに店に来て、もうブラジル戦をほんまにお願いします。

0: くば、うん、二次キックオフらしいから。
1: そうです、二次キックオフです。
0: それがいいか悪いかはマグドスっていうそのね月一のピアノイベントがたまたま、うん、そのピアニストの方は2時までやね一応、
1: はいはい、
0: そこで私もあわよくばあわよくばすぎるけど一緒に上がれたら
1: ね、
0: え2時から見れるんですよ。
1: だからそのさ、ダゾーン契約されてるあのお客さんが来てくれはったらみんなで鑑賞しようぜイエイみたいなんできるよね。
0: そうや ね、それをしたいんですよ。なんなら
1: いや
0: もうだってさ一世一代ですよ、うん、4年2回のワールドカップですよ。
1: そうですよ、
0: 応援しないと非国民ですよ。いやそれはごめん言い過ぎかもしれんけど、
1: 非国民は言い過ぎ、
0: 言い過ぎやけど、ね、ぐらいの熱量ですよこっちからしたら、
1: ね、したいよね、応援したいよね。
0: したいしたいしたいしたい、ね、したいです。ほんまにそれは
1: 本当にそうです、ね、
0: はい、もうそうなんです。そうね、そうジョニードスの4月の予定を教えて、おいいですね、ありがとう山ピーとね。そのマグドスの月曜日はいつか決まってないんやけど、私だけの予定で言ったら月曜日は祝日以外全部入ってる。であと金土で言うと私でも3日も入ることになったから、3の金曜日と4の土曜日、10の金曜日、18の土曜日、あとは金曜日入ってます。はい、まあわけわからへんよな。あのまた SNS によかったあげるんで、
1: はい、
0: SNS で、ね、見ていただければと思います。もみゆりなでね検索していただけたら、うん、何なと出てきますので、
1: はい、
0: ツイッターなりフェイスブックなので、フェイスブックとインスタはね最近ジョニードスもねあの始めてるので、
1: あ、そうなんですね、
0: また予定が月の初めには出ると思うので、
1: はい、
0: よかったらよろしくお願いします。はい、時代は鈴木ザイオンなのに、もうザイオン良すぎよね、
1: 構成部ね、
0: めっちゃ素敵、
1: 素敵ですよね。
0: もういやもう別もう言ってたもんな、
1: ほんまに
0: かっこいいわ、もうよかったザイオンありがとう、めっちゃ素敵ってなってるもん。
1: なってます、
0: もうもう素晴らしすぎるよね。
1: まあでも私はもう推しがゴール決めてくれたんでね、もうい
0: やもうそれは素晴らしすぎるよね。
1: ふーってなったもん、ふーって家で叫んで
0: 一人で、いややろうな、いやなるなるなるなるなるなるなるなる、うわーってこともめっちゃ言ってるもんな。そう
1: そうそう、うん、ちょっと窓閉めたもん家の
0: 私も前の5時の時はやばいと思ったけど、8時やったらええやろとか思えてきて、みんな起きてるわとか思って、
1: そうもう恥ずかしすぎて閉めた。
0: いやまあまあまあな、まあな、
1: そうそう、
0: なんなんで今のファールちゃん
1: めっちゃ言ってうわとか、
0: なんでイエローなんとか言って、
1: ずっとね、そうなんですよ、
0: ね、あ今のとか言って、もう
1: チュニジア戦は日曜日のお昼やったから、
0: はい、
1: ね、家で、うん、こ う, うちさテレビ2台あるから、うん、もうちっちゃい方のテレビで一人で見ようと思ってたら、りっちゃんがママこっちで見ていいよって言って、
0: よっそしりっちゃん、
1: そうそう大きいテレビでハッピーセット食べながら見てたんやけど決まったし、ゴール決まった瞬間りっちゃんとハイタッチしたもん、イエーイって
0: 、可愛 い
1: ママは青応援してるのって言われて、
0: そ
1: そうですえママ紫じゃないのって言われて、そういつもは紫なんやけど、ね、
0: 京都さんがからな、
1: はい、琴乃ちゃんはいつ出てくるのって言われて、
0: 可愛 い
1: 来ないねん
0: って、そうやな、大からな、
1: ね、
0: 可愛い長友選手は出てきたけどな、
1: そうそうそうそうゆうとちゃんは出てきた、
0: びっくりしたって、ね、おおマジかみたいな、それやったら1個前の試合で出させてあげたらよかったんちゃんってめっちゃ思ったけどな、
1: ね、まあまあまあ
0: まあまあいろいろねあるんかもしれへんな、
1: 監督のね思うところがあるんでしょう
0: ね、
1: はい、はい、りちゃんはあのりっちゃん応援してます、ドアンリツ、ドアンリツっていうか、ドアンはあのククルスドアンやでってガンダムのね言いながらドアンリツ、ドアンリツちゃんってずっと言ってます、ドアンっていうふうにドアン覚えたんです、ドアンリツ、
0: そうかね、そうドアン選手もやっぱ上手いよ ねほんまに
1: 本当に本当に
0: みんな技術がさ、もう、まあ、昔の日本代表から比べたらほんまにすごすぎて、
1: ね、
0: 私うわもうみんな上手うまいって言いながら見てる、ね、もうめっちゃうまいみたいな、
1: ね、ドラマもいっぱいあるやん、もうなんかその怪我で出られへん選手もいるし、でほらあの三笘選手と田中碧選手のあの
0: 背番号ね、背負ったとかね、
1: そうそうそう、うん、背負ったとかもあるし、
0: いいよね、
1: なんかねそのワイドショーとか見てると裏話みたいなのも結構やらはるから、裏側とかね、その会議とかミーティングに密着とかさ、もうそんなの見てもさ、ミラビド選手と吉田麻也選手がみんなのスパイク磨いてたとかで、
0: すごい、もうすごすぎる、もう漫画にできるでそれも、アニメにできるでそれは、もう映画にしようもう
1: ね、
0: 日本代表の裏側みたいな映画できたら私は見に行く、
1: できるできるしな、
0: もう見に行きます、もう
1: そんな思って見ております、
0: いいよね、
1: うん、
0: レベル的にも多分確かに過去最高っぽいし、う
1: ん、すごいもやっぱり
0: 士気もすごい高いよ ね
1: で鎌田がやるとこにいつもいんのね、鎌田選手
0: がねいるいいよね、
1: そこに乗って
0: あのバックヒールシュートすごかったな、
1: すごいねあれね、
0: うんまみたいな、すごいうんまみたいな、
1: おっしゃれ
0: マジでみたいな、
1: 本当に
0: そんなんできん なのか思ってしまったらもうごめんやけど、もうなんか前の日本代表じゃ考えられん、ね、そんなできんのみたいな、
1: 結構みんなかかとでさ、
0: うまいうまい、もうなんかパスもピッピッピッとかワンタッチでもうそんなできんのみたいな、昔無理無理無理無理昔無理どんだけボール持つのみたいな、もうワンタッチでパンってやったらどっか行って、もうそこはもうちゃんとトラップしてとかめっちゃ思ってんのに、今スッスッ
1: スッめっちゃボーンボーンってやってさ、スッて入ってさ、めっちゃもううおってかもうあのさ、すごい私とかさ、サッカーできへん素人ながらにうまって言ってまうもん、
0: 分かるってことだけど、ほんまにもう感動してんねん、もう感動して超ずーってこれ、ね、なんだよこんな感じなん今みたいな、
1: さすが
0: それはもう心技術が違いすぎるみたいな、前なんてなんならちょっと団子になってたからな、うんうんうん、なんでそこそんな団子なのとかめっちゃ思ってたし、前線にはボールも持たせられへんし、ずっとさなんかディフェンス側にいるしさ、うん、うわーとか思ってたもんな、ずっと、
1: ね、
0: それがもう今やですよ、
1: いや
0: ー本当にやっぱね見応えもありますしね、その分ね、はい、楽しいですね。
1: バイト行ってもさ、サッカーの話しかしてへんし、昨日も行ったらうちのそのバリコンのね、うんうん、社員さんたちは仕事中で見れへんわ
0: け、はい、あーね、はい、
1: でもまあまあ絶対私は見てると、
0: 見てるやろうと、どうやったと、
1: 来た瞬間どうやったって言われて、ドローでした、ドローやけどまあブラジルっすっていう話してて、あと長友出ました、
0: そこにビビるよな
1: そうそう、
0: でほんまに出すんやでな、だもんな、
1: 出ましたって言って、こんな話をしてまして、
0: なんかでもなんかもうドローやし、ちょっとふーって見てたんや、そしたら長友、長友でちょっと実りでほんまにってなった、
1: 本田圭佑実況、本田圭佑もなんか俺も緊張しますわみたいな、俺が緊張するわとかって言
0: って、本田選手ね、あのね実況なんかいやいやとか分かれる部分あるかも、私は大好き、私もめっちゃああいうの好き、
1: そう面白い、なん
0: か一緒目線で楽しいよね、
1: そうそうそう、うわえぐとかうざとか、
0: めっちゃ言う言う言う言う、いやてか審判どうのこら、
1: それはちゃうわ、今のちゃうわ、
0: うん、あそこどこのどこの国とか私も思うみたいな、
1: ほんまにほんまに、じゃあもうなんか忘れましたわとか、
0: そうそう忘れた、
1: 忘れましたわとか、
0: 忘れたあかんみたいな、解説してそこはみたいな、そこ仕事仕事とか思うけど、もう別に
1: どうやったわみたいな、めっちゃ面白いですね、
0: うん、いやこれどういう狙いなのな、
1: 今日は言います、今日はあの左ですとか
0: めっちゃおもろいな、
1: いや楽しみの一つでもあります、
0: そうそう、それ どういう状況なんですかって、いやピッチはちょっと、いやそれを聞きたかったんです
1: め
0: っちゃおもろいいいよね、いや私も好きよ、はいね、面白いよね、うん、はいということでね、あ録画できて、あーサッカーかな、
1: かな、
0: 攻め方がアグレッシブで見てて気持ちいい、いやね本当ね楽しい
1: よね、面白いです、面白いです、
0: あのボールがもう動く様がねいいよ ね、
1: ね、
0: はいね、
1: 楽しいです、
0: スカルさん、鎌田の棒立ち無表情ヘディングシュートは、
1: ね、
0: いやすごいよ、すごいよ、
1: 小川選手が喜んじゃったけどさ、
0: ヘディングもあんなあのヘディングあんな狙ったとこに行けんにゃみたいな、うん、
1: 本当に本当に
0: もうすごい感動やったよね、うん、すごいちゃんと狙いに行ってるみたい、当たり前なんやろうけどちゃんと狙いに行ってるみたいな、ね、なんか股抜きのシュートとか私あその引きつけて引きつけて股抜きのシュートもできるんや、もう昔のリオンとは考えられへんみたいな、
1: なんあの子供の成長を見守ってる
0: でき
1: ない、
0: もう昔やったらもうバーンとにかくバーンって打ってさ、もう全然もうとにかく打とうって感じだったらゴールの上バーンって、ね、それは入らないよねみたいな、ね、しかも全然まだまだもうそのペナルティエリアとかも全然遠いし、とりあえず打ったね、でも打つこと大切だねみたいなことめっちゃあったのに、もうそんなんじゃないやん、
1: うん、
0: なんか昔やったらさバーってもうボール持ってたらさ、いやいやもうだからボール早く回せってとかめっちゃ思ってたけど、今は速攻ができると分かってるからこうパッて持って、はい、あ今ちょっと立て直し慎重なんやなとか思えるけど、昔やったら持ってたらもうほんま今詰められてるから誰かにパスしてとかめっちゃ思ってたよな、うん、もうえらいちゃうよね、
1: いやいやもうすごいです、
0: でも楽しい、もうほんまにやっぱレベルが上がってね、すごい見応え本当ありますよね、はい、スカイロさん、さん付けで呼んでた本田も長友は優斗って呼んでた、いやなんかさ、それセンスによらへん、
1: あれらあれらしいよ、久保も竹って呼んでて、飲みに行ったりした時に久保選手は本田さんほんまにやめてくださいって言って、そう直接本田圭佑にさん付けやめてって言った人は名前らしいです、だから、まあ、長友は仲良しなんじゃない、言うと言うとっていうね、うんうん、で久保だから久保のことは竹って呼ぶらしい、
0: 南野も下の名前で呼んでた
1: ね、そうそう、だからやめてくださいって言わったか言ったんちゃう、
0: まあ、なんかまあ個人的になんか交流があってなんかご飯食べに行ったりとか、まあ、仲良くさせてもらってってことなの、
1: そうそうそうそう、でそれでことだと思いますけどもね、まあいいよね、
0: いいよね、
1: よく言われてね、選手をリスペクトした呼び方
0: だよね、うん、モーリーちゃんバーフやって、
1: バーフよー、
0: おい
1: サッカーの話しかしてないわ
0: 付き合って付き合って、みかこ姉さんしばらくは推しのライブに行けない、うわそれは辛い、
1: 辛いね、
0: 寂しいけど解決できた、あ大丈夫、解決できそうなんてよかったね、うんうん、よかったよかった、解決できたら会いに行きます、
1: はい、
0: いや会えない時間が愛育てますから、
1: そうですよ、誰かも言ったはったよね、
0: はい、
1: 何の歌やったっけ、
0: まあ、私はちょっと会えない時間耐えられへんけどな、
1: そう
0: や
1: な、
0: カナちゃんいけるタイプ、
1: いやあの一定期間は無理やけど一定会いたらもう大丈夫になる、
0: あーわそれ分からんでもない、うん、わかるわかるわかるわかる、会いたい会いたいって募って、あ無理なんやって思ったらスってなるよな、
1: なるなる、
0: あそれめっちゃわかる、
1: 私はそう、
0: あ私もそっち派かも、あわかるわかるわかるわかる、
1: はい、郷ひろみですか、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ヤマピーさすが、さすがです、また歌ってください、
1: はい、
0: はい、みかこ姉さん好きな人もしばらく会えない、いやそれはつらい、まあ、辛いけど今の話でね一定期間過ぎたら逃げ慣れますから、
1: そうです大丈夫です、
0: 慣れましょうみんなで、
1: ね、
0: はい、私はねそんなあの美声のヤマピーにはこの間のチューブのねプロポーズ歌ってもらったんですけど、いい曲やね、こんな風にな思ってもらって言ってもらいたかったなっていう若かりし頃があったんですよ、
1: はい
0: はい、
1: いやもうだから聴く曲もさ、もう恋愛のやつより私はもうなんかその応援ソングの方がやっぱ増えてきて、
0: なあ応援ソングはいいよね、
1: そっちの方にジーンとくることが多くなって、
0: うん、応援ソングはもともと好きだよ、
1: まあ、多分子供がいるっていうのもあって、その何これから頑張って生きていけじゃないけど
0: 子供の、あの成長を応援してるわけですね、
1: そうだからその、まあ、もうほぼディズニーなんやけど、うん、そのディズニーとかでもズートピアの歌とか諦めないでいこうとかさ立ち上がろうさとか言ってるのとか見てると、
0: いやディズニーはいいもんね、
1: そうなんかね今運転頑張ってはるんやけど、その運転とかでほらほらドリームのアミちゃんも言ってるっていう諦めないでいこうって言ってるってでもできないとか、
0: 可愛い。
1: でも怖いからできないとか言われるんだけどね。
0: 可愛いな。大丈夫。これからや。
1: そう。
0: まだ若いから。
1: 諦めないで
0: こう。ほんまに若いからね。
1: 聞いてみてください。
0: みかこ姉さんも応援してるよ。副業の仕事は続けていきます。
1: うん、
0: 応援してるから。
1: ね。
0: ではそんな応援している皆様に、今日は。なんとまたまた掘り下げた秘蔵映像を
1: 大丈夫ですか、
0: いやちょっと見てないけど
1: 事故ってないですか、
0: みんなにだけやれ、特別やれ、みんなしか見れへんからな今、いやそんなことない YouTube で見れるけど、
1: 見れます YouTube で、
0: はい、じゃあちょっと用意していきたいと思います。

0: ありがとうございます。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

0: ということで、ね、なんかめっちゃ懐かしいの見せてもらって、見てもらって、だめっちゃおもろかったよな。
1: 爆笑してた
0: よな。爆笑だけどうちらやったーみたいな、何やるみたいな。
1: これ誰言うんやったっけ、誰言うんやったっけって。
0: いや絶対直樹や、絶対直樹やみたいな。どんだけ食べんのみたいな。
1: もう爆笑してもここで。
0: やばいやばいやばい。
1: 椅子から転げ落ちるくらい笑ったよねもうね。
0: めっちゃおもろかった。いやもうやばいって。またうちらのしらけた顔やの。
1: ね、
0: やばみたいな。あれおもろいな、
1: はい、YouTube に上がってますので、
0: ね、よかった前編で、ね、見れますので、はい、パームトン劇場で調べてもらったなんかいっぱい出てくるわ、
1: いっぱい出てきます、
0: ね、いっぱい出てくるねほんまに、いやおもろかったな、いやおもろかったっすわ、
1: 楽しかったしね、
0: そうね楽しかったね、もう何年前なのすごいな、
1: ほんまに、
0: はいね、みんな楽しかったね、はいはい、誰だ誰かと思ったらもみもみ、そうそうそうそうね、結構何年か前のやつなんでね、
1: そうですそうです、
0: はい、ね、見ていただいて、まあ、私たちはすごい楽しかったけど、
1: 楽しかった、
0: ありがとうございました、うん、面白かったな、はい、見直してもな、はい、ありがとうございました、ということで、
1: はい、はい、
0: ではこっからのお便りコーナーいけちゃうかな、
1: うん、
0: 多分時間結構あれとかいけるよな、
1: はい、ロスタイムがあったね、ロスタイム、
0: じゃあロスタイムでありがとう、はい、ロスタイム突入さすがかなちゃん、はい、じゃあ行きたいと思います、
1: ロスタイムって言わへんけどね、アディショナルタイム、
0: あアディショナルタイム、サンサンひまりラジオお便りします、スカイドンです、ゆりなさんおはようございます、おはよう、ワールドカップ日本グループ2位で予選突破ですが、はい、次回はサッカー王国ブラジルが相手です、ゴールキーパー鈴木ザイオン選手のセーブ力があれば最小失点で乗り切れると思います、さて一方閉店されるラーメン店マスタに情報ですか、連日長蛇の列で1時間以上並ばないといけない状態になっているようですわ、やっぱそうなるよね、今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんはガチクイズにリーチです、
1: お
0: わお、あかん方のリーチやん、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、一致したらどんちゃん騒ぎします、お風呂、あ、お題、お風呂場でしか言えない天使からの助言、あ、ごめん、お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、
1: はい、
0: ちょうどお風呂の話してたもんね、
1: お風呂の曲にしましょうか、
0: イエーイ、
1: 違うやん違ったやん、
0: 違った、うん、お風呂の曲するか、okay、
1: お風呂の曲にするかと思って
0: 帰り道のやつね、うん、はい、ではお題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから、答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ、答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ、
1: ん、
0: あ、お風呂場に覗きに来るこっちゃ、
1: うん、
0: まあ、お風呂場には持ってってないやろみたいな感じやろな、うん、よし、じゃあそれを踏まえてもう一回読みます、お題、お風呂場でしか会えない天使からの助言、答え1、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないから、答え2、ネットの人に入るって報告しなくていいんだよ、答え3、財布なくしたとき一応覗きに来るの意味ないよ、はい、
1: はい、
0: じゃあ私は選びました、さあみんなどうだ、みかこ姉さんはさん、じゃあかなちゃんも決まった、
1: はい、
0: じゃあ一緒に行きたいと思います、せーのでいきますよ、せーの
1: 1、
0: やった一緒、一緒、ね、はい、ということでね、じゃあスカイロンさんの答えは何でしょうか、
1: はい、
0: ドゥルルルルルルルルルルルルルル、来てる、答え1でした、イエーイ、サウナ行ってみるといいよ、落ち込んでる余裕すらないからです、うん、財布なくしたやつも面白す、うん、そこと迷った、
1: う
0: ん、私も、
1: そうや ね、
0: みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、はい、あるあるかな、セレブ系のヒロインが事件に巻き込まれて、とんでもないお金持ちのイケメンが権力動かしてヒロインを助け出すも、頭に来たヒロインがヘリに乗ったり豪快に犯人を捕まえて決着をつける、なるほど、なんか途中までそのイケメン金持ちが権力動かしてヒロイン助け出すまではありえんねんけど、そっからヒロインがなんか豪快になるのはちょっとあれちゃう、あのちょっとあの特定の
1: そうや、ね、
0: アニメになるんちゃう、うん、少女漫画ではなくない、もうどっちみちいいけど、
1: うん、
0: 少女漫画に入るのかなこれはね、はい、
1: そうなんかな、
0: ということでありがとうございます、うん、ミカコレース外れた残念、まただね、
1: はい、
0: スカイロさんどんちゃんどんちゃんどんちゃんどんちゃん、クイズにもプレゼントもいかない、プレゼントあ、ね、まあ、じゃあちょっとニュートラルな感じ ね、戻りました、はい、また振り出すということでね、
1: はいはい、
0: よろしくお願いいたします、ではね次のタナちゃんとの放送は、
1: はい、
0: また2週間後ですね、なのでえっ、ー、と待ってね、今日に11やね、7月突入、突入やって、突入7月11日、
1: はい、
0: の土曜日でございます、はい、10時40分頃ぐらいからね、はい、配信させていただく予定ですので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。はい、そしてもみゆりな今週のライブはというと、明日ですね、6月28日ジョニードスフェスティバル、あの河原町から徒歩5分ぐらいのアークリューでね、私は、ザードさんのコピーバンドモードで6時半から出演させていただきますので、よろしくお願いします。まあ、私の一押しは、まあ、私も楽しみにしてるけど ラストのラルクバンドなんですけどね、はいはい、お時間がある方はぜひラストまで見ていってください、はい、そしてその次の日アクルフィアねんけどね、29日の月曜日がマグドスですね、
1: はい、
0: あ、言ってた試合の日ですね。そして1日、その次の水曜日なんですけど、7月1日が7月分のグリースですのでね、ぜひぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。みんなそこでも仲良くしてね、よかったら会いに来てね。では今日もありがとうございました。かなちゃんもありがとう。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう。じゃあかなちゃんとまた2週間後です。またね、
1: はい、またね。
0: よかったらフィールスハッピー聞いてね。バイチャー。
2: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo. おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。おむすびのお話コロリン。はい、ということで今週も始まりましたお話コロリンでございます。天野さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さあ、ということでございまして、早速いきましょう。先週に引き続きでございます。皆様もう YouTube の方で映っております。よろしいでしょうか。スペシャルゲスト、久保塚俊介さんです。
4: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。先週に引き続き、ね、ありがとうございます。先週はね、あの告知が終わった後はちょっと喋りすぎまして、巻きが出まして終わったんで、
4: 告知が助走っていうのはなかなか、
2: ね、っていうのは、あの後半に告知持っていくとしないで終わるパターンがあるんで、
4: あったんですね。
2: そうなんですよ、多々あるんですよ。なので先にやっとくっていう
3: 反省を生かして、
2: 反省を生かしていってるんですけど、はい、で今回もまた巻きで呼び込んだのは、はい、先週に引き続きまして、
3: はい、
2: 差し入れをいただいています。
3: また
2: ありがとうございます。久保塚さんから差し入れ、はい、いただきまして、ご覧ください。生ビールとレッドアイでございます。ありがとうございます。それでは今週もこのラジオに乾杯。
4: 乾杯。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。いただきます。
3: 面白い。
4: いやこれな、何がしたくてこのラジオ
3: が、素朴な気分ですね。
2: 僕は遊びたくてやって
4: ます。なるほど。
2: でもこのラジオ本当にあれですね、なんか考えてやってない、言い方悪い、言い方悪いな、言い方が悪いけど、なんだろうな、別に自分の何か発信するものがあるわけ
4: で、でもある時もあるんですよね、言ったら。なんかこれ
2: ありましたね。
3: ないです
4: 。ないんかい。
2: ないっす。本当にないですよね。
3: まあ、ゲストさんはね、
2: そう、だからゲストさんをお呼びするときはちゃんと告知、あ、まあ、告知できないことが多いんですけど、ちゃんと告知も入れて、
4: それなんで告知できん、あの話弾んじゃってっていうことですか、
2: はい、
4: だから、話聞き上手、聞き上手っていうことってことですか。
2: 多分遊んでるだけだから、ね、だからそれを踏まえて告知がある場合は先にやんなきゃっていう、うん、
4: ああなるほど、
2: いろいろね、
4: 自分に自信がない、
2: はい、ないんです。時間を見ながら、
4: あ、今ゲップしてましたよ。
2: はい、すいません。
3: するんすよ。さっき押して
2: ましたよ。ビールとかレッドアイ飲んだら出るんでしょ、そら。文句だ、ガタガタ。それぐらい、ゲップぐらいでよ。リスナーも俺のゲップ聞けてよかったろ。
3: 死んでし。
2: 死んでしろ、みんながよ。じゃあ、あのね、これ、2本目じゃないですか。
3: はい、
2: もうね、気が楽。
4: どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、1回目終わったから、
2: 1回目終わったし、その告知、ね、そう、
4: はい、告知が終わってるから、告知どんだけ大変なミッションなの。
2: あ、のゲストで来ていただけるってやっぱ嬉しいじゃないですか。
3: まあ、もちろんそうですよ。
2: ただそれなりにちゃんとなんかこうメリットというか、うんうん、なんかがあってほしいじゃないですか、
4: うん、
2: ってなるから、 告知がある場合は告知を優先したいなっていうのがあるから、う
4: ん
2: う
4: ん
2: う
4: ん
2: う
4: ん、先に
2: まずこう自己満で遊ぶ前にな
4: るほど、でも先に終わらしちゃいましょうみたいなのが前面に出すぎて押し出し
3: 押し出し
4: 決まり手になっちゃってる、
2: ね、嫌いなもの先食べちゃいます
4: そ
2: うそ
4: うそれはね、
2: おっしゃる通りだ、
4: 遊びの方が大事なんだとそういうことですよね。
2: そうなんですよ、
4: 男の子はね、
2: だから
3: 男の子
2: それのなんか集大成がこのラジオなんで、
4: これ集大成なんですね、さすが。
2: だから結局今までのゲストさんはだから遊びの延長になっちゃうんですよ、うん、
4: でもそうそうたるメンバー来てますもん ね、
3: そ う、 ですね、
2: そうそうたるメンバーと遊んでいただいてたっていう結果そういうだけなんですけど、うんうん、だから逆にちゃんと共演もして、うんうん、こう俳優さんでっていうのは珍しいパターンなんで、僕は今回鼻が高いんです。
3: そうですね、
2: はい、
4: 前回もおっしゃってくれた鼻が高い、
2: うん、鼻が高い非常に嬉しい。
3: そうですよね、
2: はい、六本木州のスナイ
3: 渡辺裕太さん以来の
4: なるほど、なるほど、
2: 確かに、うん、渡辺裕太さんか、
4: 僕面識ないですね、渡辺裕太
2: さん之助さんしかいないですね、
3: でね、
2: ちゃんとしたゲスト、
3: あと六本木界隈、
4: いやいやいや、他もいっぱいいたからちゃんとしたゲスト、
2: ちゃんと芸能活動されてる人たちばかりですけど、その関係性として、
4: なるほど、
2: 関係性として、うん、そのなんていうんですか、うん、仕事をしてないというか、ただ酒の席での延長線上でしか呼んでなかったから、
3: よっぽど今日の酒の席でやったこと
2: ない、まあ、まあ確かに、確かにね、
4: まあもう半分ない、
2: だって言うてもね、この局の真下が行きつけのバーって
4: 聞いたら、びっくりしましたよ、
2: それはね、そうなりますよ、
4: びっくりしました
3: 、
4: 22年、人生
3: の半分
2: すごいよ、まだ新参者ですけど、でもあそこすごいですね、出会いの場というか、
3: そうですね、いろんな方がいらっしゃる、
4: うん、いろんな人
3: 来てますね、芸能関係の方
4: もいらっしゃるみたいですね、
2: は
4: い、
2: あ、そうなん
3: ですか、もともとここでラジオやった大の字の大谷さんも昔はその下で夜中までやってんじゃないですか、
4: はいはい、
3: であのピースのアイブさんとかってよく行ってましたよ、なんか夜
2: 中で、あ、そうなんですね、
3: トーク、
4: まあ、だってあのちょっと収録 の、 あのオンエアの人ちょっとずれちゃいますけど、
2: はい、
4: 昨日に日本オランダのワールドカップ、
2: ああ見ましたよ、喜びね、今ね、
4: 見ましたよね、朝起きて、でも下のあの店長オーナーのマサル君は朝5時にちゃんと人呼んで下であのパブリック
2: や
4: ってたみたいなんですよね、
2: マジっすか、
4: そう、お前いくつになったのっていうぐらい人来たのって、ちょっとこの後行ったら聞いてみましょう、
2: 人来たのかな、
4: きっと5時っすよ、5時からでしたよね、
3: でもやってる場所がないからもしかしたら
4: 盛り上がってたかもしれない
3: ですね、かもしれないですよね、
4: 大人気なんですよ、ワンダーボール、
3: うん、
2: すごい、
4: なんかカラオケとかもやってるような、まあインスタでしか知らない
2: ですけど、カラオケあるんですか、
4: カラオケあるみたいです
3: よ、あ、あるみたいですよ、うん、
4: だいぶ、
2: 可
4: 愛らしい女の子たちがやんややんや歌ってるのを、
2: 上
4: がってますよ、
2: 僕の中ではなんかこじゃれたピザ屋さんぐらいの感じ、
3: まあまあまあまあ
4: まあまあ、でもピザうまいですね、あそこ飯うまいんですよ、
3: 飯うまい
4: っ
3: す、
4: 飯うまいんですよね、
3: めちゃくちゃうまい
4: っす、飯までたどり着かないんですよね、
2: そのお酒が行っちゃうからね、
4: じゃあ帰るねって言うとテキーラ出てくる、
3: あ、そうなんですよね、
4: ね、
2: はあ、
3: そう、
2: 普段そういう遊び系なんですか、
4: いやいやいや、普段っていうかもう僕ももう今年45になるんで、
2: まだ45
4: 年、今あの人間界でいくつですか、
2: 人間だわそもそも人間だわ、
4: いくつになったの、
2: 49になりました
4: ね、
2: はい、これからじゃないですか、だから
4: まあまあそうですね、
2: 我々また今からです、
4: 人生100年って多めに考えたらまだ午前中ですからね、
3: そうですね、
2: 僕の場合100までいかないと思います、
4: 60ぐらいですか、60ぐらいですか、
2: あと5、6年か
4: な、それはもう遊んでください、
2: あと5、6年かな、
4: それはもう全部の媒体で遊んでください、うんうん、
3: 確かに確かに、
2: じゃないと謳歌しとかないと、
3: うんうんうん、
2: だってどう考えたってね、こんな体重200キロのね、
4: すごいっすよ、
2: 男がね、長生きできるわけないじゃないですか、
4: いやいやいやいやいやいや、でも俺多分本当にこれまでもこれからも今一番体重が大きい方だと思います、
2: あ、うん、あ、マジっすか、
4: この距離感で話す
2: 小塚さんの人生の中にいる
4: 人生ではもう
2: ヘビーウェイト、
4: ヘビーウェイト、
2: いや超俺
4: もうバッケンレコードじゃないですか、もうこれを超える人と俺は仲良くなるのかっていうともうないでしょうね、
2: ありがたい、
3: 確かに確かに、
2: 何でも一番になるのはいいことですからね。
4: いやいやもちろん
2: それは非常にありがたいですよ。はい、それもだからあと5、6年ですからね。
4: さあ、寂しい。じゃあワールドカップあとも
2: う一回もう一回見れるかなぐらいですよ。だってそれはそんな長生きしてるのでかいやついないでしょ。
4: いやどうなんですかね。体重とその年齢の相関関係って絶対あるじゃないですか。
2: はいはいはい、
4: それのグラフあもう見ない見ない方がいいですね。
2: 見ない方がいい。絶対見ない方がいい。絶対見ない。じゃあ唯一僕が長生きできる秘訣としてはストレスがあんまないことなんですよ。
4: ああでもそれは
5: 大事です大事です
4: 、うん。すごい大事かもしれない。
2: 良くも悪くも頭はあんまり考えてないから物
4: 事。あれは食とかは
2: 大好き。
4: 食は大好きなのはそれは分かる食の質量じゃなくて質はどう気使ってるんですか。
2: あでも気は使ってますよ。ちゃんと朝起きたらもずく食べるし。
4: おお、だからやっぱそういうのあるんですね。
2: へえ、他で食べたいじゃないですかやっぱ、はいはい、未だに食べたいからその細部ではちゃんと気使ってとかね、うん、朝起きてもずく食べて、うん、家出る前にトマトジュース飲んで、
5: おお、うん、健康的、
2: はい、
4: それトマトジュースって言いながらレッドワインなんでしょさっきじゃあもう一杯持ってきますよって言ってもう一回あれ別に他のビールじゃなくてもっつったらあじゃあレッドワインでとか
2: ちょっとよぎった
4: 食い気味で
2: 確かにちょっとよぎったそれはあるどっかにあるんですよやっぱトマトジュース飲んどきゃ大丈夫みたいな、う
4: んうんうん、あるんですね。
2: え逆に何かやられてるんですか。
4: 何ですか。あでもうちまあ陽介、うん、兄貴が腸活だったりとかその食とか、まあ、脳腸相関みたいなところでいろいろ知識とかいろんな活動でその恩恵は受けてて、でそういうところで無意識に気にするし、はいはい、自分が子供が2人いるんで、うんうんうん、なんか僕はっていうか僕はいいけど、うん、その子供はこれから、うんっていうところを考えるとやっぱり食とかは
5: あ、ね、
4: やっぱ考えたりはするけど、うん、でも全然マクドナルドとか食べます
5: だってワンダーボール切ってますからね。
4: ワンダーボールを悪く言わないでください
5: カロリーの化け物が使えますからね。
2: あマクド行きますか。
4: でもまあうん行くとでも食べたくなるじゃないですか、
5: うん、
4: 朝マックとかあのハッシュポテト
5: 美味しいですよね。
4: あれ何個いけます。
2: 30
4: 大丈夫ですか。ちょちょちょ
5: すごい30
2: ごめんなさい。
4: サンダースとかそういう
2: 嘘つき
4: ました。40はいけるそっちの
2: 嘘だ。40は
5: いけるほんといけそうっすもんね。
4: えその後に俺はマクドナルドを食べるとやっぱり美味しいんだけどちょっと重たくなっちゃうんですよね、うんうんうんうん、体が。
2: 僕も具合悪くな
5: るんです。なるんですね。
2: 本当に申し訳ないマイナス広告で申し訳ないですけど、うん、大好きなんですよマクド、うんうんうん、
4: 分かります。
2: マクド大好きなんですけど、うん、やっぱ食べるとちょっとだるくなるというか、
4: あれなんですかね。あれはあれが添加物なんですかね。
5: まあ、あと油が
4: 油と、
5: うん、脂質が多いのもあるのかもしれない。
2: これだからその去年の11月ぐらいからウォーキング始めてるんですけど、うんうん、そっからまだ2回しかマクド食べてないです。
4: おーおーもう死者を入れしたらその0回
2: ゼロじゃないですか。ほぼゼロ。
4: ゼロ回です。
2: だからどうしてもグラコロだけは
5: あ
2: なるほどちょっと我慢できなくて。
4: あうまいんですか。
5: あうまいですね。うまいです、う
4: ん、あ食べるんですか。
5: やっぱグラコロはちょっと僕は分かります気持ち。
2: あどうしてもあのシーズンだけは
5: 深いわ
4: っていう。あーシーズンもんなんだ。
2: あ季節もんなんですよ。
4: 月見バーガー的な。
5: あそうですそうです。
2: 外せなくて、で僕も7年前ぐらいにグラコロが美味しくない時期があったんですよ。
4: 何それ。そのシェフ変わったの店長変わったのラーメン屋みたいなやつ。
2: そう なんかちょっと
4: そんなあんの
2: あるんですよ。
4: マクドも
2: そっからグラコロのイメージあんま良くなくて、7、8年食べてなかったんです。
4: お
2: それが一昨年ぐらい食べたのがめっちゃ美味しくて急にレベル上がってると思って
4: わかんない。もう、うん、
2: そっからウォーキングしてるけどグラコロだけはちょっと外してなくて。
5: ちなみにおむすびさんがマクドナルド行った時はどのくらいの量食べるんですか。セットだ
2: そうそう。それも僕ね一桁に抑えるようにしたんです。
5: 一桁
2: ん。ハンバーガーの量
4: で1個2個っていう一桁ですか。
2: そうです。
4: え
2: 前はだから
4: え
2: 前はだから2桁いってたけど
5: 10個とかですか。
2: だから17、8個を食べる。
4: だ
2: からそれをだから一桁にまず抑えるっていうのを
5: すごい
2: したんです。だから最低9個 最高級最高、
4: まあ、最低も最高もやばいけど
2: 9個9個だからもう厳選しなきゃいけないです。
5: あそっかそっか、もうせっかくの
2: せっかくの9個だから、うん、もうベスト9を選ばない
4: といけない。僕の中では全然違うわ。
2: ワールドカップ的なベースボールという
5: ベスト9をね、
2: そうベスト9決めなきゃいけないです毎回。
4: 9個で我慢我慢
5: えちなみに久保塚さんはどのくらい
4: 1個1個でしょ
2: 1個なんて1個じゃん1個なんて前菜もほとんど
4: 1個はもうゼロですもんねだって
2: 1個って、
4: え例えば言ったら僕、うん、性格的に、まあ、特にモスバーガーとかもそうなんですけど、はい、もうモスチーズバーガーしか頼まないんですよ、うん、
5: あなるほど、
4: 要はあんま冒険しないですよね、
5: はいはい、
4: もう マクドは
2: モス行ってホットドッグ食べないんですか。
4: あもう食べたことありますよ、はい、っていうでもなんか無意識にモスバーガー的なのを頼んじゃう、うん、
2: ライスバーガーも食べないの。
4: あ食べたことありますぐらいで、うん、マクドナルドは俺あのチーズバーガーしか食べないです
5: 。あ、
4: ほぼ
5: ダブチではないですね。
4: うん、まあそれでも一緒だからいいんですけど、うんうん、なんかうちの妻とかはエビなんとか、スキニバーガーとか、
2: テリヤキも
4: 全然、テリヤキ食べたことありますけど、多分人生でマック全部で10だとしたら、うん、俺9はチーズバーガーしか食べてないです、ね。で冒険、あでも冒険家っぽいですもんね。
2: 僕はもう大冒険するタイプなんで、うん、1個で、
4: いや1個でしょ。
2: 満足します。
4: 満足しますわ。だ一個で重たくなっちゃってるんですよ。
5: 一個のポテトも食べてるみたいな。
4: ポテトも食べます
5: よ。まあ、セットみたいな感じ、
4: ね。うん。まあポテトも依存性っていうか中毒性あるじゃないですか。やっぱり。
5: 確かに確かに。
4: あるじゃないですか。はい、えポテト L とかは食べきれないですよ。
2: で
4: も頼みたくなるけど頼んじゃうけど食べきれない、うん。
2: 前半ポテトと後半ポテトがいるでしょ。L で一個ずつ。
5: あ
2: 前半のポテトと後半のちょっとしなったポテト
4: ワールドカップか
2: 前半戦と後半戦用でポテトも2個いるでしょ。
5: 漬物みたいなもんだから漬物みたいなちょっと
2: 箸休めじゃがいもですからねあれ野菜ですからね。
4: いや
2: もうあれは野菜ですから
4: ね。なんか全然大谷翔平と違うけど星が違うなって
5: 確かに確かに
4: ちょっと大谷翔平的な
2: ただその食べ方してたから今は先制してますよ。
5: あ今は、ね、
2: 9個で抑えるし、はい、
4: またそこも野球にかかってくるん
2: です。9個で抑えるしナゲットも15個まで。
5: プラスハンバーガー9個とナゲットも10個一緒に食べるとか。
2: 当たり前じゃないですか。
4: 同じ一つのセッションで。
2: セッション。
4: やば。
5: まさかそこにポテトフライも入ってくる。
2: 当然ですよ。ナゲットもあって、
4: ジュースも
2: シェイク。
4: シェイクなんだせめてジュースであってほしかったわ
2: この二人知らないな
5: 知らないよ。
2: バニラシェイクにポテトディップするんですよ
4: あーそれは聞いたことあるけど
2: あんな多幸感はないですよ。
4: バニラシェイクにな
2: んか聞いたことありますよ。ポテトをつけるんですよ。
4: しょっぱいものを甘いものに
2: 甘いもので冷たいの熱いのでいくんですよ。
5: 嬉しそうだ
2: な。こんなうまいもんないですよ
4: 焼き芋アイス的な
2: やつ。そう、
5: う
2: ん
5: う
2: わそれやるときはポテトちょっと塩多めがいいです。
5: なるほど
2: ね、はい、僕意外とねマクドは研究し尽くしましたから。
5: 相当です、
4: ね、でも卒業はできない、は
2: い、できないです。留年してたい
4: してたい
2: 本当は留年してたい許されるなら本当に2日に1回は食べたいもん、うん、
4: あまあ許されないですもんね。
2: 許されないです。
4: だって寿命がね
2: 寿命もできればねちょっと長生きしたいし、
5: まあ、
2: そこに関してはまた何かご縁があって応援させてもらえるかもしれないじゃないですか、
4: ね、あでも家役とかもありますけど、
2: ね、芝居させろせめて芝居させろよ何だその家役じゃやっぱねちゃんとこう俳優としてね、う
4: ん、はい、良かったですもんね本当に。前回に続きちゃいますけど
2: いろいろだからまた共演できる機会をいただけたら、ね、嬉しいじゃないですか、
4: うんうんうん、
2: だからそれがあった時のためにちゃんと準備しておきたい。
4: 舞台とか興味ないんですか。
2: ないです。
4: ないんだ、うん、早いな、
2: ね、早いなセリフ覚えられないんですよ。
4: 覚えてたから覚えてた。さっき前回喋ってたじゃないですか。
2: あの 3,4 分の喋るね、うん、長ゼリフ、
4: あれいけたらいけます
2: よ。あれは追い込まれたからです
4: よ。あだからじゃあ追い込んでくださいよ。あただあれがあるんですよ。その舞台って 毎回同じものをこう提供して、だ毎回あれをやらなきゃい
5: け
4: ない。
5: そっかそっか。
4: あのクオリティで、あの
2: 嫌だ。
5: 嫌だ。
4: まあね、こうあと6年でしたっけ、遊んで。
2: そうですね。あと6年、ね。
4: 行く中では舞台なんかもいらない。
2: 違うんですよ。本当に舞台って苦痛。
4: え、やったことあるんですか。
2: あります。
4: 舞台どこで
2: やるんですか。4つぐらいやりましたかね。
4: あ、へえ。
2: やりましたけど。はいはい、もうね、
4: 好きになれなかったですか。
2: 僕は合わないんですよ、多分。
4: 何が嫌なんですか。その毎回同じ場所行って同じことやって。
2: いや、それよりはセリフのプレッシャーでしょうね。
4: だからあんまり、だからそれが決められたことをやるのがあんまり楽しめないですかね、言ったら。
2: はあ、苦手かも。
5: へ
2: え。得意ですか。
4: 得意っていうか、まあ、僕は嫌いじゃないというか、そこに楽しみを見つけたいです。
5: なるほど。
4: というか、
2: 大人
5: 大人
4: 49に
2: 大人
4: マクド9個に大人って。
2: いや、すごい。だから俺、
4: 映像だって近しいところあるじゃないですか、言ったら。覚えて、家で覚えて、来たわけじゃないですか、
2: あの草迷宮だって。まあ、草迷宮はあれですけど、
4: 草迷宮のこと舐めてるんだ
2: よ。草迷宮は長台詞があったから
4: 見せ場じゃない
2: ですか。一点集中で行けましたけど、他の映像作品って、まあ、その日行ったってその何シーンか撮るだけじゃないですか。
4: まあまあまあまあ、あ、毎回毎回
2: そんなにセリフも、
4: うん、覚え続けてなきゃいけないものではない
2: じゃないですか。
5: あ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。
5: なるほど。
2: まあ、極端に言えばその日の朝、
4: まあそうですね、
2: 入ってりゃいい話で、
4: そうですね、
2: っていうぐらいなんで、それならいいんですよ、僕の中で。
5: はいはい。
2: ただ舞台ってなると、
4: もう
2: 千秋楽までそのモードでいなきゃいけない、その集中力を切らしていけない感じが、もうね、僕耐えらんない。
4: 確かに、
5: まあ、ストレスもねって言ってましたもんね。
4: そう、確かにストレスって思ったらそうですね。要は周りがあるから、自分は今日こうなんだで絶対変えてはいけないことなんで、だからその一個の舞台ってよく水物というか、毎日違うよね、だからいいよねっていうその面白さもあるんですけど、言ったら今日初めて来るお客さん、舞台そのものが初めてのお客さんがいるんですよ。この舞台が初めてじゃなくて、舞台そのものが初めてっていうお客さんをいかにその心をつかめるかっていう喜びがあって、
5: なるほど、
4: その人が面白い、舞台って面白いと思ってもらえたら、他の舞台も行ってくれて演劇ファンになってくれる。
5: いや、そのシーンの底上げじゃない
4: ですか。そうですね、なんかそういうところで、今日はよくなかったね、今日は良かったねっていうのをプロだったらやっちゃダメじゃないですか。
5: あ、なるほど。
4: 常に同じものを提供しようとしてて、ちょっとのこの誤差のデコボコはあるよねっていう部分が、多分おむすびさんは向いてないというか、だからメンタルっていうか魂が向いてない。
2: あ、
4: それはでも、うん、
2: そうですね、
4: はっきりしてていいことだと思います、ね。
5: あ、なるほどなるほど、
2: うん、確かに、だから俺尊敬するんですよ。舞台もこなせて、映像もこなせて、いろいろ多方面でできる人ってすげえなと思うんです
5: よ。なるほど。
4: なんか楽しみを見つけないと無理ですよね。
5: あ、
4: まあぶっちゃけ言ったら、え、この作品っていうのもあるじゃないですか。関わってきた作品が全部素晴らしいではない中で、え、やばみたいなのもやっぱある中で、ただ自分がやるって言った以上、これをどういうふうに、要は他の役者さんは僕の範疇ではないし預かり知らないけど、とにかくここに貢献できる、ここを良くするためには自分がとにかくエンジョイしてないと絶対にいいものにならないから、とにかく自分がチャレンジできるものを何か一つ見つけて、とにかく俺はこの作品はこれをやるんだって決めて、それと戦うっていう風にやると、ちょっと作品的に、本当は作品は俺はそんな心底好きなわけではないけれどっていう部分も楽しく自分の糧にできるなっていう中でやってますね、僕は。
2: すげえ俳優っぽいこと言う。
5: いや、俳優だから。
4: これね、前回から撮り直します。なんか全部なくなっちゃったかな今。
2: いや、すごいなって思う。だからこういうプロを見るとね、で自分 が浅はかだって思っちゃうから、はい、あんまり掘り下げないでもらって
4: 。いやいや、掘り、
2: もう。あんまり自分の浅はかさが気づいちゃうから。
4: 俺、どんだけ掘ろうとしても、もう全然内臓まで届かないですよ。あなたの。
2: リアルに掘るって
4: 。本当に。
2: 本当にこういうちゃんとした人が、こう、芸能界というかね、俳優業界を。いや、
4: 俺はもう全然あれですけど。こう、
2: 牽引してくれるんだろうなって思う。マジで。すげえな。だから、ね、先週も話しましたけど、はい、草迷宮って映画の現場もね、はいはい、ちゃんと引率というかね、
4: 先生か遠足の話になってるじゃん。
2: 現場の空気を引っ張る感じなんていうのか分かんないけど、現場の空気をね、
5: 座長みたいな
2: ちゃんとそう引っ張ってくれる感じもありつつ、なんかそういうのってすげえなって思うんですよ。そういうポジションにいたこともないし、すごいなって思うんですよ。だから舞台挨拶の時もちゃんと総括もしなきゃいけないし、自分の意見も言わなきゃいけないし、はいはいはい、いろいろね、こう俯瞰で見なきゃいけないじゃないですか。
5: あ、確かにそうだね。
2: じゃないですか。それだけでも僕の中でもいっぱいいっぱいになるから、すごいなっていうの
4: は
2: 近場で見てて尊敬するんですよ。ただあんまりそこを見せられると。自分が悲しくなるから
4: ならない、なってない、なってないから全然今もうふわーって言ってるだけでしょ。なんかふわーって言ってるだけの感じで
2: 羨ましいだけ言ってるのは愚痴愚痴
4: 愚痴
2: だってここ慣れたらいいに決まってるんじゃないですか。
4: いやいや、
2: こう慣れたらいいよ、どう考えた
4: って。それはもうお世辞とかじゃなくてないものねだりのもう連続になっちゃうんで、だからそこはもう求めない、ジェラらない。もう俺は絶対におむすびさんになれないし、
5: うんうん、確かに
4: このポジション、
2: マグド1個で終わってるじゃなれないです。
4: なんかそこ誇らしげに言われても
2: それはなれないですね。1個で終わってるよじゃ僕にはなれない。
4: それに関しては俺はこっち側です。全然こっち側です。
2: ショックだわ。逆にショックだわ。
4: 俺一個全然話の経路変わるわけじゃないですけど、友達となんか酔っ払っていろいろ話するときに、はい、俺こんな華奢で、でもまあお酒飲まなかったら飯まあまあ食べるんですよ。まあおむすびさんからしたら小指の先ほどですけど、これ一個だけ大食いを挑戦するんだったら、その細さ関係なく何で挑戦するって言われたら、俺は餃子なんですよ。
2: うわ、
4: まあ、おむすびさんからしたら俺の食べた、うわ今日行ったな、これ行ったぜっていう餃子も、まあ、朝飯前かもしれないですけど、おむすびさん
2: 何で寝ながら食えますね。朝飯前というよりは
4: 記憶ないレベル。
2: 寝ながら食えます
4: 。1個だけ本当に最愛の人の命がかかってるってなった時に、無人島でこれしかないじゃなくて、最愛の人を救うために行けるとこまで限界突破して食えって言われたら何なら挑戦できます？一品っすよ、
2: うん、難しいっすね。
4: なんもう
2: 基本パン系はないんですよ、膨らむから、うん、そもそも、うんうん、だからフードファイトの目線で行くなら固形物でしょ。
4: でも好きなものっすよ、うん、好きなものでってことです。
2: あ、好きなもので
4: 食べ続けたいもの、うん、
2: ああなるほど。
4: そのこれなら食えるよね、一番食べれるのは胃に入るのはこれだよねじゃなくて、うん、好きで食べ続けられるもの。
2: ステーキかな。
4: あ、やっぱり飲み物。ステーキな
5: んだ。飲み物
4: よく言うんすよね。ステーキの大食いできついのはご飯だって。
5: あ、
4: チャレンジメニューでステーキは無限にいけるけど、はい、それについてくるご飯がきついって。
2: きつい、あれきつい。
4: ステーキはいけるんす
2: か？いけます。3キロぐらいはいった。
5: うわ
4: ー、すごい。
2: あ、で俺もご飯が一皿残ったんですよ。
5: あ、
2: そうなる。確かにそれはあるかも。
4: ステーキの。
2: ステーキですね。あ、でも餃子だって、餃子なんて全然いけるじゃないですか。
5: え、じゃあ餃子がやっぱお好きなん
4: ですか？まあ、まあ言ったらそれ何皿って言われたらもうね、おむすびさんからしたら、
2: うん、あれですけど、博多の劇場かなんかの行きました、鉄板餃子。
4: あの博多の？
2: あの、え、あの
4: 福岡の。
2: 何個かチェーン店で100個食べたら、
4: うんうん、あ、そういうの、まあ言ったかもしれないですけど、そういうのはチャレンジはしてない。
2: チャレンジメニューある。
4: このちっちゃい餃子のやつです。
5: あ、は
2: い、あ、そこの店はね、そこそこでかいんですけど、これくらいの鉄板の餃子を30分かなで食べたら、ただ
4: うわ、それなんか最近のコンプラ考えたらもう腹すめるんですよね。
5: 確かに、
4: これ30分で食えみたいなことで
2: 考え、ここはもうこれただなんだって。 ていうこと
5: やりました
2: 行きましたよ、そ
4: いけたん
2: なんならご飯2杯おかわりしまし
4: たよ苦手なご飯
2: を食べました。ご飯食べやっぱ餃子だけはいけないんですよ。
5: あなるほど、
2: ご飯できました、
4: まあ、そりゃそうですよね、うん、いや俺焼肉もそうなんですよ。焼肉もやっぱご飯食べた
2: く
4: ない
2: 、うん、俺も食べたい、俺も食べたい、
4: うん、そうね、
2: この人スープなんですよ
4: スープ、
2: この人スープ焼肉行ったらスープもっかり頼むんですよ。
5: ガンガン食べますね、大好きな
4: んですよ。どうえあのクッパ的な
5: 卵スープとか
4: 卵スープわかめスープ的な
5: あれ好きですね。
2: 2、3杯食
5: ってます。3、4杯飲ます、
4: ね、それ俺からしたらあのグラコロ9個と一緒
2: すごいですよ。だからそんな感覚だからまともに焼き肉行ってないですもんね、まだね。
5: でもこの前一緒に行ったんですけど、食べ放題なのに単勝食いすぎて単勝なくなったんですよ
2: 食べ放題、食べ放題のお店の在庫をなくしました、この間。
4: すごい、だから想像を絶する。
5: 想像を絶しますよ。あともう3枚とかペロッとか3枚で食べます
4: もん。うわ
5: あ、こちらです。
4: あ
2: やべえな、
4: あと1分。音楽もかけてない。
2: 本当だ。
4: 今言っちゃって困るのかもしれないけど。
2: 準備してた音楽もかけません。リスナーさん、かけません。曲かけません。あと放送時間30秒です。
4: 俺次来るの8年後いない。
2: 年内もう一回来てもらえますか。
5: そうしましょうか
4: 音楽もうラジカセ持ってきます。
2: 勝手にかけれるようにね、
5: それ
2: 強制でかけれるようにねしましょう、はい、ということでございまして2週にわたりゲストで来ていただきましたボズケ俊介さんでございました。
4: ありがとうございます。
2: また来てください。ありがとうございました。
6: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

レッドブルーは飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど、ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの芯を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイセンスとか、これちょっと
センスになるかもしれないんですけれど、まあ、

一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプー、ハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで音を、さって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜ、アリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんか、さらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんな母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう。えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。これ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間。俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、まあ、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、
よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。だけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんままあ、意識してドリチケって言わんでもいいけど、その、なんて言うやろ。まあ、結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっと、ドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中で、あるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。 Yeah. You're not gonna get it. Yeah, down.

0: あ、ありがとうございます。
1: エイウィッチっていうね、あの女性のラッパーも本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがそのエイウィッチの履いている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 中から出し乗り込む敵の陣地 I'll be grinding it 24-7 on it I'll be grinding it まるで螺旋 yeah yeah
1: yeah yeah all get cramped

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きやったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそのレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
3: しおすさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほど塩ペディア始まります。

元気ですか。7月1日は井村屋あずきバーの日。いや美味しいですよね。最高の一品だと思いますけども、これは2007年小豆をたっぷり使った小豆バーを食べて暑い夏を乗り切っていただきたいという思いから、本格的な暑さを迎える7月1日に制定と。井村屋さんといえばですね、小豆あんこというイメージなんですけどもね、皆さんも、きっとお好きなんじゃないでしょうか。というわけで、今回のテーマは小豆あんこです。

僕は大の甘党でございまして、あんこが大好きなんですけどもね、皆さんはいかがでしょうかね。あんこね、本当にね、あんこに癒されるんですよね。本当にね、ありがたい存在ですね、あずきね。まずはね、あずきについてのお話をいたしましょう。もともとあずきというものはですね、野生種であったマメ科のヤブツルあずきを人間が栽培して現在のように農作物としたということなんですけども、もともとは中国、朝鮮半島、東南アジア、日本に分布しているものがこのヤブツルあずきと。で、このヤブツルあずきを少しずつ改良したのは日本で、なんと、縄文時代の遺跡からも発掘されていますと。すごいですよ。むちゃくちゃ古い時代からもうすでにこのヤブツルあずきを、少しずつ育ててたんですね。古事記にも登場しますと。ほー、なるほどね。で、縄文時代の遺跡である滋賀県の淡津湖底遺跡や、弥生時代の遺跡である静岡県の、トロ遺跡からも出土しており、ほう、まあ、古くから様々なエリアで栽培されていたと考えられる。いや、いろんなところで栽培されてたんですね、これ。また現在日本国内における小豆の総生産量の4分の3が北海道。もう北海道は小豆だらけですね。すごい。まあ、特に有名ですね、これ。十勝地方は有名な産地。そうですよね、十勝といえば小豆って感じがしますけども、まあ、他にも兵庫県の丹波地方、また岡山県の備中地方、この、十勝、丹波、備中が日本の三大産地とされていますと。有名ですよね、確かにね。で、また実はですね、多くの品種がありますと。品種があるんですね。で、よく耳にするのが、大粒種にあたるダイナゴン小豆。これよく聞きますよね、ダイナゴン小豆ね。ダイナゴン小豆とは 5.8 ミリ以上で、通常の小豆よりも色が濃く、煮た時に皮が破れにくいという特徴があります。で、尾張の国、まあ、現在の愛知県の西部なんですけども、尾張の国の名産であったこの小豆を、徳川の御三家である尾張大納言にちなんで単に大納言と呼ぶようになったと。おお、なるほどなるほど。で、この、尾張大納言の品種として挙げられるのは三方、丹波、茜、北斗、豊見などがありますと。おお、やっぱりいくつもこの大納言と一口に言っても品種があるんですね。またいわゆる普通サイズの小豆を中納言とも言いますと。これ中納言というのは、大阪だとあのエビの料理で有名なんですけども、中納言というふうに呼ぶことがあると。で、品種はエリモ、シュマリ、北の乙女、サホロなどがありますと。おお。で、他にも通常でしたら赤茶色の色が、小豆のイメージなんですけども、白小豆というのもありますと。が、この白小豆、実は栽培が少し難しいのも特徴とされていますと。ああ、栽培方法がちょっと違うんですか。ただ希少であるため、高価で普通の小豆と比べると、独特のさっぱり感と、風味が人気と。まあ、特に備中白小豆っていうのが最高級とされています。まあ、あの小豆はですね、小さい豆。と書きますけども、漢字そのまんまなんですけども、小豆とも言われますと、ね、小さい豆で小豆とも言いますし、小豆とも読みますということなんですよ。この備中白小豆っていうのが、白い小豆の中では最高級とされているということなんです。まあ一品なんでしょうね。この小豆の栄養価を調べてみますと、これはもうワンダフォーでブラボーな感じでびっくりでございます。本当にワンダフォーでブラボーでございます。低脂肪で炭水化物が多く、約 20% はタンパク質。タンパク質ですよ。すごい。で、なおかつ食物繊維が豊富。いや、すごいじゃないですか。無機質やビタミンを多く含み、カリウムや亜鉛などのミネラルも豊富。
いや最高じゃないですか。ただ残念なのは多く含まれるビタミン B1 ですか。あんこにすると激減するという、まあ、これは本当に悲しい現実ですね。なるほど、しょうがないんでしょうかねこれね。まあ、生で食べるわけにはいきませんし、あんこにしないとしょうがないんですけども、あんこになった時点でビタミン B1 が激減してしまうと。残念。他にも血糖値の抑制効果があったり、抗酸化作用が優れていたりと、なんと体重増加抑制効果、これ女性には嬉しいんじゃないですか。もちろん食べ過ぎたら体重増加になるんですけども、体重増加を抑制する効果がある。おお、コレステロール濃度を抑制する効果もある。おお、血圧の上昇を抑制する効果、抗菌作用、抗炎症作用、脂質代謝改善作用まである。さらにさらに、なんとがんにも効果的な働きが認められたと。いや、これももはや完璧な食べ物と言えるぐらいのものじゃないでしょうか。いや、これすごいじゃないですか。皆さん、小豆を食べましょう。食べるといいことがいっぱいあります。ただ食べ過ぎるとちょっと糖分がねということなんです。まあ、そこは理解した上で適度に食べると非常にたくさんの効果的な素晴らしいことが起こりますということですね。いや、いいですね。そんな食べておいしいし体にも良い小豆なんですけども、日本人は食べること以外にも使ってきた。何か思いつくことないですか、小豆といえばね。皆さん、例えば昔の遊びですが、お手玉の中に入れたり、枕の中身として入れたり、他にも楽器ね、太鼓とかマラカスのような楽器の中に入れてシャカシャカっと面白い音を出したり、あと有名なのはね、映画とかでね、いわゆる効果音として竹のカゴに大量の小豆を入れて左右に振ることで波の音を表現したりとか、あとペーパーの上にですね、小豆を落とすと大粒の雨が降るシーンの音になったりとかね、いろんなことで効果音として使われると。もうこれ賢いですよね。こういうことを思いついた方がいらっしゃったわけですからね。あの小豆をね、ちょっとこう乾いた感じで、ちょっと硬い感じがいい音を出してくれるということでね、面白いですよね。で、古来より日本人にとっては身近なものであった小豆なんですけども、民話の中にも登場するようで、 NHK の朝の連ドラバケバケ、これ僕大好きだったんですよ。本当に大好きで、今もね、アプリで、とあるアプリでね、バケバケを最初から見直してるんですけどもね、小豆洗いに似た顔のっていうようなねあのシーンがあるんですけども、小豆洗いっていうのはね、まあ、全国各地にその話が残っているあのお化けなんですけども、小豆洗いっていうのはね、川で小豆を洗うと言われる妖怪なんだそうですけどもねその小豆洗いに似た顔の人っていうような表現ですけども、小豆洗い見たことがないですからね、わかんないんですけどもね、面白いですよね。まあ、他にもですね、岩手県に伝わるお話で遠野物語っていうのがありますけども、まあ、体中に小豆をまとった得体の知れない生き物の話っていうのが登場するみたいですちょっと気持ちが悪いですけどもね、体中に小豆があるっていうのはちょっと気持ち悪くないですか皆さんね面白いですけどね。で、日本だけではなく、小豆は朝鮮半島でも食されていますと。まあ、代表的なのがパッチュという小豆を煮て作るお粥なんだそうですけども、まあ、特に冬によく食べられ、当時にはトンジパッチュといって邪気を払うという意味があると。トンジっていうのは当時のことですよね。トンジパッチュというのが邪気を払う、すごい。で、日本のおしるこのような、小豆と砂糖を一緒に煮るものもあるんですけども、日本のと比べるとちょっと味があっさりタイプであると。なるほど。で、韓国では小豆を甘く煮詰めるようになったのは、まあ、歴史上ね、1910年に日本が韓国を併合しましたけども、その後に日本の食文化が伝えられて、だんだんだんだんこう日本と同じように小豆を少し甘く
煮詰めるようになっていったということなんですよ。面白いですね。食文化も伝わるんですよね、こうやってね。というわけで、今回のテーマ、小豆ということで、一曲聴いていただきましょう。矢井田瞳、さらりさら。

いかがでしたでしょうか。矢井田ひとみさらりさら、これ2022年7月リリースなんですけども、井村屋あずきバーの CM タイアップ曲なんですけどもね、皆さん井村屋あずきバーどのようなイメージ持ってらっしゃいますかね。かなり硬くないですかね。あの硬さっていうのは乳成分とか乳化剤安定剤が入ってなくて、空気もほぼ入っていないので硬いんだそうです。でちなみに昔よりも甘さがちょっと控えめになっていると、まあ、これも時代性なんですかね。僕はあえて言わせていただくと、もうちょっと甘くしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね、まあ、それでも大好きなんでね、実は2日前にも食べたんですけども、井村屋あずきバーね、大好きなものなんですけどもね。というわけで今回はあずきとかあんこのお話なんですけども、あずきといえばあんこ、あんこといえばあずきというふうにすぐ思い浮かぶものなんですけども、まあ、他にもですね、白いんげん豆から作る白あんとか、グリーンピースから作るうぐいすあんとかね、栗から作る栗あんなどもありますけども、まあ、僕は完全に、あずきの、粒あん派なんですけども、こしあん派の方もいらっしゃいますよね。こしあん派で、よくいろんな和菓子とかパンとかで使われる言葉で、オグラーンという言葉ありますよね。オグラーン、このオグラーンって一体どんなあんこなのか考えたことございましたが、なんとなく言われてみればオグラーンって何みたいな感じないですね。僕これオグラーン調べましたね、これ基本的にはこしあんや少し粒を潰した潰しあんをベースにして、そこに、大粒の大納言小豆をミックスしたのが、このオグラあんと言われるあんこなんだそうです。だからちょっと粒が入っているあんこなんですね。で、たまたまですね、先月の放送の中で100人一首の会の時にもご紹介しましたけども、京都の嵐山エリアにある小倉山ね、僕言いましたよね、まん丸の形の山があるんですよっていう小倉山なんですけども、この小倉山がこの小倉庵の出どころなんですよ。で、まあ諸説あるようなんですけども、小倉庵の粒がこの山に住んでいる鹿の斑点模様に似てるということから小倉庵になったというふうに言われているんだそうです。まあ面白いですよね。ちっちゃいね、若い鹿、子供の鹿には確かに斑点模様がありますけども、これが、その、まあ、大納言小豆の粒々に似てるということから小倉庵というふうに付けられたと言われてるんですね。面白いです。で、現代ではですね、あんこイコール甘いものという概念があると思うんですけども、日本で小豆を使ったあんが作られるようになったのは、平安時代で、実は甘いものではなかったっていうんですね。で、平安の頃はですね、仏教の影響で肉食が禁じられてまして、まあ、次第に植物性の食材ばかりになっていたと。で、この時代はまだ砂糖がですね、高級品であって、なかなかこの手にも入りにくいし、小豆を甘く調理するというアイデアはなくてですね、塩などで味付けされた塩あんに近いものであったと。ちょっと今の感覚とは違うんですね、そんなに甘くなかったわけですね。逆に塩が、入れられたわけですから、ちょっとイメージした味とは違いますね。で、室町時代に入りまして末期になって、ザビエルをはじめとするヨーロッパ人が日本に、たくさん訪れるようになりまして、彼らの食文化であるカステラとかコンペイトーなどの甘い南蛮菓子が人気となっていったと。で、ちょうどその頃ですね、ぜんざいが作られるようになっていったっていうんですよ。このぜんざいなんですけども、僧侶たちが修行の合間に食べて栄養源として重宝されたと言われていますと。面白いですよね。で、時が流れ、あんこがついに甘くなったのは江戸時代に入ってからと。で、徳川幕府が制定したいわゆる鎖国の状況でも、長崎の出島を通じて砂糖が少しずつ輸入されるようになって、で、まあ、日本国内でもですね、サトウキビが、生成されるようになって和菓子の文化が一気に始まったと。
お菓子が甘くなっていった頃なんですね。ちょうどその頃ですね、粒あん、粒しあん、こしあんというバリエーションも誕生し、茶道の普及とともにあんこを使った和菓子の文化が発展していったわけですと。なるほど、お茶、甘い和菓子とあのちょっと渋みのあるお茶が合うということが、このコンビネーションができたわけなんですよね。で、現在ぜんざいっていうのはね、非常に今も、人気だと思うんですけども、ぜんざいは茶屋とか露店でもメニューとなって庶民の中でも人気であったと、まあ、特に縁日や祭りの際には欠かせないものとなっていったと、まあ、現在でもね、本当にこのぜんざいとかおしるこ人気なんですけども、面白いのが、実はエリアによって違いがあるということ、この認識の違いがあるんですよ。ご存知でしたか？おしるこっていうのはそもそも奈良時代に、中国から伝わった糖弱、砂糖の糖におかゆと書きます、糖弱、申し訳ございません、糖熟です。糖熟という小豆を柔らかく煮てほんのり甘く味付けしたものが、元であったと。で、室町時代に貴族や武士から広がった食べ物であったということなんですね。で、現在、僕の住んでいる関西から西の九州まではこしあんで作る液体状のものは、粒、おしるこであって、で、粒あんで作るとぜんざいというふうに言うんです。イメージわかります？液体状のものなんですけども、こしあんであるとおしるこ、粒あんで作るとぜんざいというふうに言います。でも関東では汁気がなくって、粒あんのものをぜんざいと言って、汁状のものはこしあんでも粒あんでも両方ともおしるこというふうに呼ぶんです。これね、関西に住んでたらね、ちょっとイメージできないんですけども、関東のぜんざいっていうのは、まあ、汁気がないもの、だから言ってみたらあんこそのものみたいなやつがあるんです。それがぜんざいっていうふうに言うんです。ちょっとえっと思いませんでした？そうなんです。だから僕らからすると、いやいやいやいやいや、粒あんのものだったら液体はぜんざい違うのって思うでしょ。違うんです。これをね、僕も数年前に知ったんですけども、かなり衝撃が走りましたね。で、そしてさらに今回はさらに驚きの事実をお伝えします。ぜんざいのイメージ、だいたいあったかいイメージないですか？これがですね、沖縄ぜんざいというものがありまして、まあ、本土でいうぜんざいっていうのはやっぱりあったかいもの、もしくは熱いもの、熱々熱っていう感じの概念がありますけども、沖縄ぜんざいは甘く煮た金時豆にふわふわのかき氷が乗っている。つまり冷たい食べ物なんです。これ意外じゃないですか。ぜんざいが、冷たい食べ物と、まあ、本土の方でもかき氷にあんこを乗せることはありますけども、それはぜんざいとは呼ばないじゃないですか。あくまでかき氷の中の一つのメニューとしての位置づけじゃないですか。でも沖縄ぜんざいはもう最初からかき氷なんですけども、そのベースになっているものが金時豆にふわふわのかき氷が乗ってるわけですから、あくまでかき氷の方がなんかトッピングみたいなイメージっていうことですね。で、この金時豆っていうのは白砂糖ではなく黒砂糖で煮てると、黒糖で煮てる、まあ、要は砂糖きびの味ということで、まあ、なんとも沖縄らしい食文化だと思うんですけども、まあね、ここがね、大きな違いだと思います。熱いか冷たいかで、一般的に、まあ、本土の方ではぜんざいとかおしるこっていうのは、まあ、トッピングとしてはお餅が定番じゃないですか。でも沖縄だとかき氷が定番ということで、いや、これはやっぱ発想が全然違う、まあ、ザ南国っていう感じがしますけども、まあ、日本も縦に長いのでね、特に
沖縄はちょっと違う食文化がありますので本当に面白いですよね。というわけで今回のテーマは小豆あんこでございました。

特に関西ではね、超有名な、甘い美味しい御座候楼というのがございますけども、2009年、御座候楼の本社がある、兵庫県姫路市にオープンしたのが世界初の小豆をテーマにした博物館、御座候楼小豆ミュージアムなんですね。この御座候楼というのはですね、一般的に今川焼きとか回転焼きと呼ばれるようなものなんですけども、その名の由来っていうのがね、お買い上げ賜りありがたく御座候楼という感謝の意味からなんだそうです。いいですねこれね。で、あんこの主原料である小豆の文化の伝承と創造活動の拠点として設立と。ほう。で、この、小豆ミュージアムの 中にはですね、館内には実物の10倍に拡大された模型10倍小豆というのがあって、まあ、これを中心に小豆料理のレストランも併設されています。で、調理体験室まで完備されているってからすごいですよね。で、しかしですね、この会社が本当にすごいのは、なんとこの小豆で あんこで、使用してきたこの小豆、エリモショーズという品種が使われてたんだそうですけども、これが落葉病に弱く年々収穫量が減少していたということなんですよ。で、それで、社内で代替商品を模索したんですけども、適するその品種がなかなか見つからなかったということで、これは将来的に危機感があるということで、2005年、ついに自社でその育種を開始したと。で、なんと12年もの歳月を経て、やっと耐病性、色、味など全てがこの御座候楼に適した新品種紫さやかっていうのが完成したというんです。なんとこれが民間初の新品種となったということでね、この会社の味にこだわる姿勢の凄さ、いや本当にすごいなと思いますけども、自力でね、小豆の品種まで開発するという、いやーすごいと思いますね。御座候楼現在79店舗展開中ということでね、あなたの町の御座候楼ぜひお食べくださいということでね、いや本当に素晴らしいですよね。というわけで今回は小豆あんこでございました。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: Oh yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。 PR レディオ始まります。今日のゲストは、前回ね、ちょっと硬い、私の質問は硬い話で進ませていただいたんですけども、今日も来ていただいております。滝川中学校高等学校教諭の原田隆先生です。原田先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうですか。
1: 緊張してますやっぱり慣れないです。
0: 緊張してますで、はい、生徒さんどかみたいな感じですよね。
1: いや、そうでないことを祈ります
0: いやいや、前回ね、お越しいただいて、
1: はい
0: ね、ちょっとこう陸上のね、教科部長あたりの、
1: はい、
0: そういう話をさせていただいて、
1: はい、
0: 少しそう説

0: はい、OB が原田選手と取り合いしてるっていう噂も、
1: はい、取り合いですか。
0: 取り合いです。
1: あ、そうですか、うん、あの初耳です。
0: 俺の原田選手やで。
1: いやいや、
0: いや俺のやで。
1: あ、そうですか。そう、あの嬉しく光栄に思っております。
0: はい、喧嘩をやめてですよね。私のために争わないで。
1: あ、なるほど。
0: 早走れって。
1: そうですね、あのちょっと古いなと思って言ってまして。
0: タイム出してこいって言って。
1: そうですね、はい
0: はい、どうですか最近あの先生の近況は。
1: そうですね、うん、まあ、真面目な感じでいくと、うん、あの学校、まあ、そうなんですけども、その他に先ほどご紹介いただいた兵庫立教の方の教会委員長もやっておりまして、
0: はい、
1: であの東京の世界陸上からやっぱり陸上のブームというか、うん、続いておりますので、
0: はいはい、
1: あのまあ、兵庫県には、うん、あの世界陸上とか、うん、今度はアジア9月にアジア大会がありますので、うん、
0: はいはい、
1: 複数名あの、うん、エントリー兵庫県からエントリーしてもらえますので、
0: うーん、
1: まあ、そういう意味で県内ではまだあの陸上のブームというか日が落ちてないのかなというふうに思っております。う
0: ん、なんか陸上どんどん盛り上がってますよね。
1: そうです ね,
0: ね、
1: あの日本陸連さんも日本陸上競技連盟さんも、うん、あのウェルネス陸上ということで、うん、まあ、あの将来に向けて、はい、あの末永く陸上頑張れっていうスタイルを取っておりますので、うん、まあ、その一旦、まあ、兵庫県の方で、
0: はいはい、
1: あの協力できればなと思っております。
0: うんうん、なんか陸上、まあ、してる競技でしてる生徒さんたちは、
1: はい、
0: 将来みんなにそういう可能性がね、あのスターになっていくというか、うん、あるなんかこう開かれた兵庫立教というかですね。
1: そうであってほしいですけども。まあ、あの生徒とかにもよく言うのは、はい、陸上ってあの、ね、そのアスリートとしてではなくて、うん、まあ、一生涯取り組めるスポーツ、手軽に取り組めるよということで、
0: はい、
1: その素晴らしさも、うん、あのアスリートはもちろんですけど、
0: うん、
1: その一端を、まあ、あのその一端もですね担えたらなと思っております。
0: うんうんうん、なんか生徒さんのね先週に聞くところ、はい、そのそういう生徒さんが多いです。あの多分自分は、うん、僕は、私は、はい、多分一生走ってると思いますっていう。
1: なるほど。
0: 競技はしてなくても、はい、多分一生走ってるから、うん、なんか太ることはないのかなと思いますとか言ってました、はい、この間。
1: あ、そうですか。それは間違いですよね。
0: 間違いですか。
1: 太ることは多分あると思うんですけども、
0: あ、です、
1: まあ、あのね、アスリート、先も言ってるようにアスリートだけではなくて、
0: うん、
1: まあ、あの将来を通じて陸上ができればというふうに思っていただけたら、
0: はい、
1: あの私も本望です。う
0: んうん、いいですよね、健康で、ね、ウェルネスもね、
1: はい、
0: 競技も、
1: はい
0: はい、で、あの今回はですね、
1: はい、
0: その陸上の指導エキスパートの原田先生がせっかく来ていただいているので、いろんな質問があったりとか、
1: はい、
0: あの来ているので、
1: はい、
0: それをちょっとお聞きというか質問に対して、
1: はい、
0: この原田先生が陸上に長年携われた、
1: はい、
0: ね、はい、先生がどういう考えとかどういうヒントをもらえるかなっていうのはすごく興味があると思うんですよ。
1: は
0: あ、うん、そのあたりで少しですね、
1: はい
0: はい、お話聞きたいなと思ってます。
1: 参考になればいいんですけど。
0: 参考にはなってると思います。
1: すごく
0: やばいです。
1: いえいえ、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 何かその、まあ、陸上するにあたって、
1: はい、
0: 今から季節が暑くなってきますよね。
1: はい、
0: その暑くなって一番困るのってやっぱり生徒が倒れるとか、
1: はい、
0: そういうのがで最近本当に気温が上がるので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと陸上のスキルじゃないですけどその環境的なことで、
1: はい、
0: 熱中症対策とか、
1: はい、
0: それ一番気をつけてることって何かありますか。
1: 一番というと難しいですが、
0: はい、
1: まあ、あの私は特に水分補給を、
0: うんうん、
1: あの進めております。
0: はい、
1: もうあの半分以上っていうか、
0: うん、
1: あの飲みたくなくても少し口の中を湿らす程度に、うん、あの飲みなさいということで、うん、必ず練習を指導する際は、
0: うん、
1: 水分補給をさせています。
0: はい、
1: またその水分補給で自分では感じないところを、
0: うん、
1: まあ、指導していた時は目視をしてできるだけ

0: 技術練習もそうなんですけど、そういう対象に対して、うん、注意をしておりました、
1: うんうん、はい、なんかそのね、水分っていうのをその、まあ、その生徒さんは違いますよ、はい、選手も違うと思うんですけど、水分取ってます、はい、何飲みましたかって、コーヒーとかいうね一般の方が、
0: はい、
1: いらっしゃったりするんですけど、うん、そうじゃなくて水分は水分、水、お茶、
0: そうですね、うん、発汗、汗をたくさんかきますので、うんうん、それに対して水分補給するという意味で水分補給という形なので、コーヒーが悪いとは言いませんけれども、まあそのスポーツドリンクとかそういうことで体温調節をしていく、また塩分も取れるので、そういうものを進めております。以前指導してた時は部でジャグタンクを作って、うん、気軽に飲めるようにということで、うんうんうん、まあ、水筒持ってきてるものもたくさんおりましたので、うんうんうん、両方の自分の水筒とこれも飲んどきよという言い方はしました、
1: はい、うん、なんか体って水でできてるって言われるじゃないですか、
0: はい、
1: だから水を補給しとかないと体動きにくくなる、血流も悪くなるので、はい、水はいるんですけども、はい、それとは別に競技するんであればその塩分補給ができるもんとか、
0: はい、
1: そういうのも必要やっていうことです
0: ね。そうですね、うんうん、摂取自体は過剰な摂取は問題あると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、汗がやっぱりしょっぱいというのはもう皆さん周知だと思うんですけど、うんうん、その分の塩分は一つまみでも取るようにということで話してます、うんうん、
1: はいはい、今から気をつけてほしいですよね。
0: そうですね、
1: なんかやっぱり日に当たるというのを防いだりとか、よく原田先生はすごく生徒の健康環境をすごく気を使われてるっていう話はよくお聞きするんですけども、
0: はい、
1: 生徒の例えば遠征に行った時とか部活の時にもう熱中症にならないようにテント立てたりとか、
0: はい、
1: 日陰作ったりとかっていうことを積極的にされてるんですね、
0: はい、そうですね、それは手前味噌になりますけれども比較的早かったかなというふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、すごく考えてますよね。
0: そうですね、うん、パフォーマンスを生むにはやっぱり休む場所でいかに効果的に休ませるかということなので、うん、
1: はい、
0: 大会なんかでは夏の猛暑なんかの大会には、
1: うん、
0: 扇風機持ち込んで、
1: うん、
0: 対応したりしてた時も多いです、
1: うんうんうん、なんかほらミストが出るとか、
0: はい、そうですね、はい、
1: で原先生結構ミストのボトル持っててプシュプシュ使ったりされてますもんね。
0: あ、そうですね、まあ、汗かいた、
1: うん、
0: で当然皮膚から出ていきますので、
1: うんうん、
0: そういうもので対応するということが多いですし、うん、まあ、選手に聞くと汗かいてベタベタするんですけど、そういう、うん、水でも何でもいいので、うん、体にスプレーかけて拭くとサラサラするからという言い方で、うん、まあ、アルコールにアレルコもいますので、
1: はい、
0: そういうような水とかで対応はしております、
1: うんうん、はい、ね、これからの季節特に気をつけてほしいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: もう絶対に無理は、うん、何を言ってもやっぱ無理はダメで、
1: うん、
0: 外で練習する分日に当たりますので休憩の時はできるだけ日陰というふうには思っております、
1: うんうん、はい、
0: はい、
1: 続いて、
0: はい、
1: いいですか、続いて、
0: はい、お願いします。
1: 原田先生の強みである発想力はいろいろなスポーツを見る中から生まれたそうですが、
0: はい、
1: 具体的に陸上以外のこの競技の動きが100メーターや400メートルなどのスプリント、はい、あるいはハードル種目のキレに生きたという面白い事例はありますかっていう質問です、
0: はい
1: はい、
0: 面白いというと、まあ、どうなんでしょうか、あれなんですけど、
1: はい、
0: まあ、指導してるときは隣によくサッカー部とか
1: サッカー部、
0: はい、いるので練習を見てたりすると、まあ、ドリブルしてて切り返しとかそういうようなところをよく見たときに、 あこういうのって面白いなということで、はい、まあ、じゃあ陸上に落とし込むというか、
1: うん、
0: そういうことでやるんやったらどうなのかになるのかなとか、
1: はいはい、
0: であの今もやってますけどワールドカップフルあの前、うん、以前のワールドカップなんか見てたら、うん、やっぱりあのブラジルの選手とか、
1: はい、
0: あの当時はロナウド選手とか、
1: うん、
0: スペインのフィーゴ選手とか、
1: はい、
0: やっぱりその汗をすごいかいてる中でも、
1: はい、
0: パフォーマンスが、まあ若い若くないもあると思うんですけど落ちないのはなんでだろうなということとかを思ってました、
1: うんうんはい、
0: であのサッカー選手でよく感じたのは、ボールを切り返した時からのスピードが落ちないとか、
1: はい、
0: あの徐々に上がっていくとかこれはあの陸上競技に取り組めたらなということでまああのそういうところから、まあスタートダッシュに行かせたりとかいうようなこともあの取り込んだというか、
1: はい、
0: いうのは事実です。
1: で、
0: またバスケットですね。あの、はい、陸上競技は飛ぶという競技もありますので、
1: はい、
0: それなんかも見ながら思ったのが、やっぱりリズム、
1: リズム、
0: はい、ドリブルをしてきて、まあフェイントをかけたりするのでリズムは変わるんですけれども、
1: はい、
0: こういうふうに。なってるんだなとかリズム最後シュートを打つときレイアップだとかダンクを打つときの最後に、うんうん、あこういうふうに飛び上がるんだということなんかを見て、
1: はいはい、
0: まあバスケットというと神様のマイケル・ジョーダン選手もそうなんですけど、うんうんうん、まあね大きくないのにすごいなと思いながらよく見たり、まあ、マジック・ジョンソン選手とかそんなも見たりしてそれが落とし込めてるかどうかというのは別の話として、はい、
1: うん
0: はいリズムだとか、切り返し のパワーの爆発力とかいうことを、
1: うん、
0: で2つの競技は非常にコートの広さは違えども対人プレーで、はい、180度転換したりする時もありますのでその軸を作るにはということでよく、参考にはさせてもらいました。
1: サッカーとかバスケット、
0: はい、
1: やっぱ軸が大事とかその結構クイックな動きとか多いですもんね。
0: はい、そうですね。どっちかというと陸上競技は直線的な動きで、
1: はい、
0: で最後に力を出すということなのでそのクイックは関係ないのかもしれませんけれどもそこに入るまで の、
1: はい、
0: 体の動かし方、
1: うん、
0: 刻みや リズムという、うん、刻みというというあれですねリズムなんかが非常に取り込めるんじゃないかなというふうに思いますので、うん冬季練習なんかは体育館で、
1: はい、
0: 幅跳びの幅跳びじゃないすみません跳び箱のロイター板を使って、
1: うん、
0: リング触れとか、
1: うん、
0: ダンクシュートしてみろというと、うん、選手は面白がってするんですけれども、うん、実は最後もうちょっと駆け上がった方が駆け上がるとかリズムを作った方が速くなるよとか高く跳べるよというふうにして、うん、まあ練習をしてるじゃなくてなんか今日は楽しんでるなっていうのを思わせながらやってた、うん、やってました、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい
1: はいはい、一旦 CM いきます。

0: 今日は滝川中学校高等学校教諭の原田先生に来ていただいてます。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先生、話これどうします？全然つきませんけど、
1: はい、
0: 次いきますね。なんかいい質問が、なんか僕も知りたいなっていうのがたくさんあるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: はい、
0: またちょっと 100m の、
1: はい、
0: ね、ちょっと短距離、400m トラックを使う競技なんですけども、はい、100m から 400m、
1: はい、
0: 各種ハードル、リレーといった走る種目において選手それぞれの骨格やタイプに合わせて個々の実力を伸ばす際、先生がまず最初に見極めるポイントってどこでしょうか？
1: そうですね、一番見たいのは走ってるシーンです。
0: 走ってるシーン、
1: はい、
0: やっぱ見てます。
1: はい、もちろん記録を見て、
0: うん、
1: 一緒に陸上頑張ろうっていうことは言ったことはありません。絶対にどっかで走ってるのを見させてもらいます。その中でもやっぱり股関節の柔らかさとか足首、うん、はい、体のいわゆる柔らかさというのを、
0: 柔らかさですね、はい、
1: 自分もそういう動きが好きだということもあるんですけども、うん、そういうのをコミットするのが可能性が非常に高くて、うん、はい、その辺をまず最初に、見ます。
0: それはもう潜在的にこの動ける体か動けない体かっていう、なんかそういう感じが見えるんでしょうか？
1: 指導してる時のターゲットは、高校生なので、うん、中学生高校生なので、
0: うん、
1: そこって体の成長段階なので、
0: はい、
1: 一概に、言えない、うん、成長期が終わ、男の子も男女ともに女の子もともに成長していく中で体型とか体つきが変わりますので、うん、そこを見据えて の、うん、走りを見て、なんていうんですかね、練習を取り組んでもらってます。
0: やはり先生、体柔らかい方がいいですかね？
1: もうそれは絶対そうです、動的にというか、走る時もそうですけれども、例えば柔軟体操とか、そういうのもやっぱり柔らかい方が、絶対いいと思います。
0: そうですね、体を見ると、
1: はい、
0: その体、例えば開脚が硬い人、
1: はいはい、
0: 前後開脚が硬い人っていうのは可動域がやっぱ狭いですもんね。
1: そうですね、
0: ね、可動域が使えてないから、
1: はい、
0: もっと可動域使えて大きく使えるのに、
1: はい、
0: なんかちょこちょこちょこってなってしまってって、そこで限界が来てって思われてるけど、まだ可動域あるよっていう、そんな感じもありますかね。
1: そうですね、そこにそれぞれ成長期におけておいて体の出来具合が違いますので、そこにどうアプローチというか、
0: はいはい、
1: かけていくかということで、とにかく、股関節をはじめ足首が柔らかい選手がいいなと個人的には思ってますが、実際足首硬い選手も実際速い選手、陸上の今有名な選手もいますので、一概にとは言えませんけど、私が一緒にさせてもらってた選手、させてもらっている選手はやっぱりそうして、体が柔らかいと、に思ってます。
0: あ、はい、いや、さすが。何でしょう、足首柔らかいとバネがあるんですよね、
1: はい、
0: なんかね、バネあるし、今言われた股関節っていうことに注目っていうか、着目されているとこがさすがだと思います。
1: いい、
0: 股関節って、人間この道歩く、街中に出ても股関節ってどこですかって聞いても、どこやったっけっていう人が多分多いんですよ、その使い方が、
1: はいはいはい、
0: でも股関節を制するものは全てのスポーツを制するみたいな、
1: はいはい、
0: すごく大事なところですね。さすが、
1: いい、
0: 股関節、足首、はい、
1: そうですね、陸上は、世界的にもゴムの前転後、ウレタンの上で走りますし、今、アップシューズとかスパイクもやっぱ反発をもらうものになっておりますので、やっぱり柔らかい方が反発をもらいやすい、
0: はいはい
1: はい、ということで、 はい、
0: ね、時々固めてするんですって聞くんですが、はい、固めたら、うん、そのバネが効かんからどっか痛めたりとかするん で、ね、はい、やっぱバネを、ね、使った方が勢いが出るかなって感じです
1: よ ね、はい、そうですね、
0: 怪我もしないし、
1: はい、実際今おっしゃられたようにそういうような硬い選手もいますが、うん、ほとんど大事な大会前になってくると練習とかもこうコアになっていくので、うん、トレーナーの先生にちょっと調子が悪いからっていうことが多くて、うん、まあその後話すると、うん、やっぱ硬いよっていう話を言われたので、まあ、臨床的にもやはり柔らかい子の方が、うん、まあ、将来性が高いなというふうに今も思っております、
0: うん、これね、続き、はい、この流れからいくと今度跳躍になるんですよね、
1: はいはい、
0: 走り幅跳びや、
1: はい、
0: 走り高跳び、
1: はい、
0: 跳躍種目、
1: はい、
0: うん、この辺りってどういうことに着目されて、
1: まあ、実際に、私はトラック&フィールドで、
0: うん、
1: 棒高跳びとか、
0: はい、
1: ハンマー投げとかはちょっとこうしてない、うん、マラソンもしてないんですけれども、はい、跳躍なんか、幅跳びも高跳びも三段跳びも、うん、全てにおいて助走という言葉があるので、うん、結局走らないといけないんですよね、はい、助走の走を走るの走るのも助けるので、
0: うんうんうん、
1: だからとにかく一緒にやる陸上を一緒にやる選手にはもうとにかく走れないといけないよということになりますが、大きな違いはやはりそこにリズムを加えます。短距離の選手にもやはりリズムというのは大事なんですけれども、長いので幅跳びで30メーターちょっと35から40メーターぐらいの選手もいますけれども、その中でいかにベストパフォーマンスで走っていくかということなので、まあ、そこの中ではリズムが非常に重要だと思います、はい、でその中でも、まあ、飛ぶと踏み切って飛ぶというのではなくて、
0: うん、
1: そこに踏み切り位置があるから、
0: うん、
1: 走ってきてそこにあったから飛ぶというふうに、うん、指導はさせてもらってます。もう空中で動作がとか、
0: はい、
1: いろいろ高跳びも幅跳びも三段跳びもみんな言うんですけれども、うん、まあ、頑張りすぎないでねっていう言い方をして、うん、技術的に走ってしまいそうなんですけれども、うん、やはり中学校や小中高まではやっぱりそういう走るというのにリズムをちゃんとつけるということが大事かなと思っています。
0: やっぱりリズム感、
1: はい、
0: まあ、リズムとテンポがありますけど、
1: はい、
0: やっぱリズムでダンダンダンダンダンダンダンってこうね、
1: はい、
0: 盛り上がったり、
1: はい、
0: やっぱリズムで、そのあたり の、
1: はい、
0: このリズム感あることかないことか、
1: はい、
0: っていうところはどういうふうなリズム感つけるのに、
1: はい、
0: じゃあ陸上部で今日は全員でダンスするぞとか、
1: ああ、
0: 歌歌うぞとか、はい、そんなあったりしますか。
1: グループ分けをして、
0: うん、
1: ダンスしろとか、
0: うん、
1: それは有酸素運動も含めてダンスしなさいよとかいう時もありましたが、
0: うん、
1: 結構みんな今ヒップホップが流行ってるので、うん、そこまで言う必要もないのかなと思うので、うん、西とか見ても、うん、
0: はい、
1: 今日はカラオケ行きましたというふうに書いてあるので、うんうん、
0: はい、
1: 特段ああしなさいこうしなさいということは言ったことはありませんが、
0: うん、
1: まあ、こういうふうな感じでアップも兼ねてやりましょうっていうのはよく言いました、
0: うんうん、なんか原田先生の指導っていうのはこう先ほどの話からも、
1: はい、
0: そのガチガチ陸上というよりもいろんなものを取り入れて何か部活してるけど、
1: はい、
0: なんかおもろいなみたいな、そんな感じで生徒さんってなんかやってるからおもろい、
1: は
0: い、おもろいからまあええかみたいな、
1: はい、
0: しんどいけどおもろいからええかみたいな、はい、そんな感じ、
1: そうですね、
0: 落としどころが、
1: はい、とにかく一本走る何でも練習する同じ時間でも楽しくするのと嫌やなと思ってするのは全然違いますので、うん、
0: ね、
1: はい、もうとにかく楽しく、練習時間、
0: うん、
1: しかも集中して、
0: うん、
1: 2時間も3時間も、まあ、するのも練習ですけれども、
0: うん、
1: ポイントを絞ってあげないと、うん、体に吸収しにくいのかなというふうには思っておりますので、
0: うん、
1: 遊びの中に陸上があって、
0: うんうんうん、
1: 陸上の中に遊び心があるというふうには思ってます、
0: うん、はいはい、うん、 いや楽しそう、まあ、先生がもともと楽しい、ね、性格は楽しいんでしょうね
1: いや そういうふうに聞かれてますか
0: 聞いてます。なんか
1: そうですか、
0: なんかある OB には、
1: はい、
0: なんかピーってなんか変な乗り物乗ってきて、うん、シューって言って、まあ、やっとけよとか、なんかピーってこう去っていくとか、
1: はい、
0: 何やあの乗り物みたいな。
1: あそうですね、はい、まあその自分もなんかこうね、陸上の本をずっと読んで、うんうん、私保健体育の教員なので、はい、保健の体育の教科書をずっと読んでっていうのは、うんうん、重要なことかもしれませんが、うんうん、やはり年頃の子と話するときにはそれなりの、うん、そっち側の勉強もしないといけないのかなと、うん、興味を引かすようなことをしないといけないのかなと思ってやっておりますので、うんうん、はい、さっきも跳躍の話をさせてもらったんですけど、まあ
0: はい、
1: 体型が違う投擲の子なんかも、
0: うん、
1: はい、とにかくウエイトトレーニングして体作って、
0: うん、
1: 筋肉ムキムキになったら距離伸びますっていう考えではないよと、
0: うんうんうん、そうですね、
1: はい、一瞬最後のところだけパッと力が入ればいいんだよっていうところを、
0: おーすごい、そうですよね、はい、うん、なんか投擲の話はね、
1: はい、
0: これ原田先生陸上シリーズでちょっと、
1: はい、
0: ちょこちょこというか、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: シリーズ化していきたいなと思ってるんで、
1: あ、
0: 動的もちょっと注目してお話、はい、そこでクローズアップしてお聞きしたいなとは思ってます。
1: あ、わかりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: はいはい、
0: そうなんです。まあ、今日は、
1: はい、
0: 短距離と、
1: はい、
0: 跳躍と、
1: はい、
0: っていうところで、
1: はい、
0: なんかあっという間ですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: お時間ですね
0: そう、あっという間、どうしましょう、まだ、はい、いやこれいくらでも出てきますね。なんか早く今度いや聞いてる人はどうやって早く走るか教えてくれとかって思ってると思うんですよ、はい、早く走り方教えてとかタイム伸びる方法教えてっていうのも今度ちょっとずつ具体的に、
1: そうですね、
0: 小出しにしながら
1: それが分かればもうみんな苦労しないと思うんです。
0: どうですか、はい、もうなんかそんなこと言うような感じで、はい、その生徒、ね、先週に、
1: はあ、
0: お前もっと走れよってなんか言ってしまうでしょ、
1: はい、そうですそれは言ってしまいます。
0: それがなんか、
1: はい、
0: うん、なんか周りから聞いてたら面白いらしいです、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: みんな多分早く走りたいんだけど、
1: はい、
0: もっと早く走れよって、はい、さらっと言ってしまうところが、
1: そうですね、うん、そのためにね、来てるっていうのも分かりながらですけど、はい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、次また次回ですね、
1: はい
0: はい、今日はこれで
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、
0: あっという間でした。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ次も出ていただけますでしょうか。
1: そうですね、ぜひ私でよければ陸上の話が、
0: はい、
1: これでいいんであればぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: 今日は原田先生にお越しいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼します。
2: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島健が30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました、中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島たけるが健康情報トークについて語り尽くしてまいります。前半15分は福島たけるのフリートーク、後半15分は福島たけるの健康情報トークです。後半戦はですね、なんか美容のストレッチに関してちょっと話していこうかなと思ってますんで、ぜひ楽しみに聞いてみてください。はい、というわけでですね、今はワールドカップのシーズンになったのでね、寝不足の方も多くなってきたのかな。まあこれから決勝トーナメント、これからっていうかですね、これ放送時にはもう決勝トーナメント終わってるんですけど、今日これからね決勝トーナメントが始まるって時間帯で収録をしてるので、まあどうなのかなってこう期待もありますけどね。なんかけど基本的にはどうですかね、オリンピックとワールドカップって言ったら体感的にはなんかワールドカップの方がなんかすごくね盛り上がるというか話題性はありますよね。だから結構テレビ見る時間がある方とか、その NHK 見るね機会がある方は多分オリンピックとかの方がこうね昼間からねわーっとやるじゃないですか。だからそっちで盛り上がるかもしれないけど、ワールドカップってもう1試合でもうね80分なら80ポンって終わるから、まあそれ以上かね今はね、いろんな時間、まあ1時間半ぐらい、2時間でねだいたいポンポンって終わるから、なんか時間もコンパクトだし、1回負けたらもう終わりってとこまで来てるので、まあ1回1回盛り上がれんのかなっていう部分でねやってますけども、まあだけどね、なんかサッカーな、このワールドカップのサッカーを見ながら見て思うのは、いやですね、まあ昔からこうワールドカップ見てきてましたけど、まあ技術の向上もすごいあるし、はすごいなって思うし、それをかねちょっと気づいてほしいんですけど、もうなんかイケメン率が凄まじくなってますよね。まあね、前々回ぐらいからすごいかっこいいなと思ってたんですけど、今回またかっこいい人ばっかりで、すごいびっくりするよね。まあ野球が悪いとかいいとかではないんだけど、まあイケメンだよね。だからあれってさ、イケメンだっていうことはね、お子さん持ってるお母さんも好きになっちゃうわけだから、なんかイケメン俳優が揃う仮面ライダーシリーズは実はお母さんの方がファンが多いみたいなさ、そんな感じで、まあ11人のプレイヤーたちを見て、多分お母さんたちもねファンが絶対多いから、ものすごくですね、まあ親がまあファン、サッカー選手のファン、子供もねおのずとしてかサッカー選手の不安になるんだなってねすごく思いましたね。だからまあ今回ワールドカップ見てますますかっこよくなってるから、まあそれはそれはお母さんとか、まあねそのお母さん、またそのねまあおばあちゃんにあたる人だね、子供のねはすごくサッカー好きになっちゃうんじゃないかなってねふと感じてましたね。まあかっこいいっすよね。福島的にはね、まあちょっと残念だったんですけど、三笘選手がすごい好きで、三笘選手ね、なんかゼロハリバートンっていう、昔アタッシュケース、ね、アタッシュケースゼロハリバートンって流行ってて使ってたことがあって、で最近はそのキャリーケースもねゼロハリバートンが出して、そのね、イメージキャラクターになっててかっこいいなと思ってたんですけど、なんかねちょっと怪我で少し下がってしまって、むちゃくちゃちょっと残念な感じもあるんですけど、まあですけどね、年々強くなってきてるし、だから人口が少なくて子供少ないって言われてる子たちの世代じゃないですか今回ね。まあだけどさ、これ強いっていうのはさ、これさ、我々おじさんたち40代とかね50代のおじさんたちは人数多かったんですよ。で人数多い方が絶対優秀な選手生まれるっていう、なんかそういうセオリーがあるじゃないですか。だって分母が大きいとね、その部分の分子の状態ってやっぱりすごい競争だからすごいなっていう部分があるんだけど、
でこれってね、なんかねよく考えてみたら、今ネットの発達で、まあ、いろんな情報がね YouTube とかでも情報を得られるし、もちろん、サッカーに関する書籍もいっぱい出てるわけだし、で、何よりも、自分がこれ合うなっていう、その例えば学校のサッカーのチームサッカー部であったりとか、地元のクラブチームであったりとかね、またまたもうちょっともっと柔らかい、草のね、サッカーチームであったりとか、いろんなサッカーが触れる機会があって、うん、これなら自分たちは、まあ自分はねこれならずっとやっていける、大好きだってのと、プラスですよ、まあ小学校中学校やって、まあバーってやっていくじゃないですか。でさ、小学校中学校で、ああこいつには勝てないな、こいつがこういうやつがプロになるんだなって見とくと、もうずっとサッカー頑張るとかではなくって、あ、じゃあ俺他の道行こうかなとかさ、すごいやつが見た時、すごいやつを見た時に自分の今後のそのスポーツ人生の選択っていうのがね、多分見れるんだと思うんだよね。でその今の人数少ないのにサッカー好きだっていうのは、その触れる機会と選択する機会、またそれやめる機会、この3つがねあってね、なんか今の子たちがすごい強いのかなって思いますよね。で基本的にサッカーのその、まあ、強い人たち、特にですねユースに選ばれる子たちっていうのは、まあ、福島健はこう接骨院時代見てきたんですけどね、まあ、小学校の時はねどっちかというと小学校の部ではなくって、やっぱクラブチームから入っていきますよね。でクラブチーム、クラブチームで、で高校はなんかその強いところ行くみたいな感じになんかなってるんじゃないかなって福島はね思いましたね。だから比較的なんかそんなイメージがすごく、うん、強いよね。で要はクラブチームがなぜかって言ったら、クラブチームのそのやっぱり監督とか、まあ、指導者っていうのはしっかりサッカーをやって、しっかりねその、まあ要はプロに限りなく近かった人たちが指導してるので、やっぱりその辺の、マインド のやっぱ力、まあ、昨今ねこう部活のこと言われるけど、学校の部活って勝負がメインじゃないんですよ。スポーツを通じて、まあ、本当に精神的教育をするっていう意味なんですよね。でもちろんねクラブチームにもそういったものがあるんですよ、礼儀とかね。ただクラブチームの場合にはどっちかって言ったら、そのスポーツを通じて精神を教育するの前に、やっぱりスポーツの世界、勝負の世界ってものが、そのプライオリティの順位、優先順位がちょっと違うのかなと思ってるので、やっぱりそこでしっかりやられてんのかな。まあサッカーのねその部で推してる先生もね、もちろんプロに近かった方いると思うんですけど、まあ、総合的に見るとやっぱり、クラブチームの指導者と比べると、まあ、プロ的な意味合いっていうのはちょっとまだ薄いのかなっていうのが、まあ、福島の印象でしたね。うん、まあ、だからこそですね、まあ、こういった時代、まあね、本当にネットでつながっていろんな指導者に出会える、そしてサッカーの、ね、その技術の向上を得られる、でね、もちろんインターネット YouTube とかでもね散々ねいろんな情報が出てるので、うまくやる方法とか出てるわけじゃないですか。ショート動画を見ちゃうからね、なんかねドリブルのうまくやる方法とかね、やっぱりすごいなって思っちゃう部分があるので、でそれに付随して思うんですけど、まあ福島健はですね、もう社会福祉士さんとか、まあ、ケアマネージャー精神保健福祉っていう試験を突破して、まあそういった資格を取ってるんですけどもね、昔ですね社会福祉士っていう資格、まあね、僕が受けた頃は問題が180もあってとんでもなく長かったっていう時だったんですけど、今150問になってね、で合格率が昔はね 30% ぐらいって言われてたね、30から20の間って言われてたんですけど、今ね 50% 越したんですよ。じゃあ 50% 越したら、それっていうのは180問から150問で下がったのかって話なんですよ。それは違うんですね。まあ、いい意味、その150問下がって、問題が難しくなったっていう感じも取れるし、だから、150問中100、180問中150問で楽になったっていう取れるし、逆を言うとね、
180から150になって、要は取れる問題が少なくなったから難しく、その簡単な問題が難しくなったから得点しにくくなったかもしれないっていう風にも取れるんですよね。まあ、だけどいろんな総合を見ながらね、最近の問題見たらですね、我々の180問時代と今の問題って、まあ、そんな大差ないんですよ、難易度がね。じゃあなんでこんな爆上がりしたかっていうと、やっぱりこれはね、サッカーと同じで、なんかネットとかさ、やっぱりネットの中でもそのオンラインで授業受けれたりとかね、その YouTube で解説動画があったりするので、やっぱりこの発展ってのがやっぱりこう教育業界においてものすごく強いのかなってね、めちゃくちゃ思いましたね。だからこそね、今はね、福島だけど教員やってるけど、まあ、教員のリアルな授業っていうのがね、実際に大切にやっていけばいいのかなっていうふうにね、思っております。なんか前半戦もう終わっちゃったんですけども、後半戦またちょこっとフリートークしてから、また美容の話入っていきます。それでは、夜明けのモンチャイナーです。聞いてください。タイムフォーラプションです。

し放送局アラフォークネクストいかがだったでしょうか。前半戦ですけどね、なんかその学習とね、そのサッカーの技術と学習とかってやっぱりすごくね違うようで似てるものがあるかなと、思ってますので、まあ、その辺の話とかもちょっとあと後半でできたらなっていう話してますね。なぜリアルが大切だとか、そうじゃないのかっていう部分だよね、だからまあね、その辺の話なんか固い話だけど、まあ、ラジオならではでね、自由にやらせてるこの、あの福島の番組だから言えるので、ふうへーぐらいな感じで、おーなんだこのおっさんみたいなノリで、なんか缶中杯、ね、タコ杯でも飲んでいただけると嬉しいかなと思っております。さあ福島たけるはですね、新刊を出しております、サンクチュアリ出版で、ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操、まだお求めでない方ぜひですねお求めになっていただけると嬉しいかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、福島たける、X と、Instagram やっております。福島の福は幸福の福、島山に鳥たけるは尊敬の尊でございます。ぜひよろしくお願いいたします、フォローの方。それでは後半戦でお会いいたしましょう。

はい、中年男子放送局、本当はアラフィフ君なんですけどね、アラフォー君としてやらせていただいております。もうね、番組としては5年目ぐらいにもう突入してるなと思うんですけどもね、どうでしょうかね。はい、というわけで後半戦はさっきも言いましたね、そうですよね、やっぱりまあ今 YouTube、TikTok、ショート動画が流行ってるけどね、まあけどよく考えてみると、まあ、YouTube、ショート動画、TikTok でね、例えばドリブルのやり方みたいなのもあるじゃないですか。ドリブルのやり方って、まあ、そこでね、あ、こうやってやるんだって、ああやってやるんだって、やり方のね、ハウトゥーは分かったと思うんですよ。ただですね、それをまあ実際に自分で、ボールを使って蹴る。で、ここまでできると思うんですよね、頑張ればね。で、うまくいったかいかないかなっていうのは、まあ、その、自分で自撮りみたいにしてさ、三脚でも立ててさ、やればいいかもしれないんですけど、まあ、だけど、実際にさ、ドリブルをしてるときにね、ボールを持ったドリブルしてるときに、相手がどういう動きで、どういう場面で次の人にパスするかっていうのは、実際リアルで当てはめてやらないと、わかんないじゃないですか。で、さらにどういうシチュエーションからそのドリブルに持っていくっていう説明もないですよね。だからここなんですよね。断片的な、知識やテクニック得られても、いつどこでそういうふうにそう使うかってことを自分で理解しないといけないから、なんか、リアルってすごく大切だなと思いますよね。うん、だから何でもかんでもね、オンラインっていうのは、6割7割は全然 OK なんですけど、あとの3割4割はどのように実践知識、どのように動くかっていうのがなんか自分の中で感じていかないと、まあ、実際のなんかね、リアルな授業とかリアルな感じっていうのをね、大切にしないといけないよね。だから感覚なんか全部なんだろう、オンラインでいいやとか思ってるその感覚がなんか乏しい人ってなんかセンスなんだろうな、センスないというか、今こう考えながら思うんですけど、こう今まあそのですね、大学院とかで学んでる上で、オンラインとリアルって選べたりするんですよ。ただ極力オンラインって方いるんだけど、若い方にね。でそれってだから現場でしか得られない感覚で、その授業って1回しか得られない感覚、確かにその現場に行くっていう、まあ、タイパとコスパを考えるとオンラインの方がいいんですよ。ただ現場でしか聞けない感覚とか現場でしか聞けない情報あまりにも軽視してると、あ、やっぱりなんか、あ、そういうこと知らないって、なんか頭悪いというか、そういう、リアル感を知らないっていうのは浅はかだなってめちゃくちゃ思いましたね、すごくね。なんだろうな、絶妙な空気感感覚ってね、じゃあ何が違うんだよって言われちゃうと、今言った通りと、そのリアルな感覚って、オンラインで知り得る情報プラスその場でね、アドバイスくれるってところがね、ものすごく重要なのかなってめちゃくちゃ思いましたね。まあ用があるんだったらずっとオンラインでね、授業受けてる方もそれはそれでありだと思うんですけど、まあこの辺はね、何とも言えないよね。いやね、この辺の空気感とか感覚ってね、さっきも言ったけど、こうね、物を書いてたりとか物を発表するときってね、やっぱりね、そういう、あ、これってその相手にとってその絵が通じるかなって、今もこう話してるときに聞いてる方が頭の中でイメージできてるかなって思いながら話してるんですけど、その聞いてる方が頭の中にこうイメージできるかなって、その感覚なんですよね。で、その感覚っていうのはやっぱりリアルで散々人の話聞かないと生み出せないのかなっていう部分がすごくありますよね。
だから妙になんかそのオンラインでいいんだ、オンライン授業でいいんだって言ってる子はもちろんね、資格試験とかだけならありかなと思うけど、何か、もっと横のつながりを生かしていく場合ちょっと厳しいのかなってね、ちょっと思いましたね。はい。いや古いのかな、考えが。なんかおっさんなのかな、頭凝り固まってんのかな。いやだけどあのなんだろうな、お花とかさ植物とか海ってさ、どんなにでかいスクリーンとかプロジェクターとかね、 8K のもう55インチのね画面でさ、もう本当にエメラルドブルーの海、もうザパンシャーみたいなさ、遠浅で真っ白な砂浜でさ水着ギャルがいようとさ、やっぱりねリアルで水着ギャルも見た方がいいし、リアルでね海も見た方がね、なんか違うじゃないですか、その匂いというかね。でお花も 8K の大きな画面でお花パッ桜パッて 見るよりもやっぱ実際に見た方が、その人間としてのその五感を刺激されて、その感覚よりディティールとかね立体的に分かるんじゃないかなってね、なんか思うから、まあ機会が あるんならねぜひね行った方がいいのかなって思いましたね。もうそれに慣れちゃうと、もうそういう人はどこも行かなくなりますよきっと映画館とかね、なんか本も多分電子書籍でいいとかいうタイプなんだろうなってね。まあけどそういう人に限ってね、何もまあクリエイターじゃないからね、まあクリエイターじゃないからいいのか、どうよって感じにはなると思います。はい。まあですので僕はリアルな人間と会うのが好きだし、その空気、まあ感覚、古いな言ってて、ちょっとどんどんどんどんドツボあり地獄にはまっていくんじゃないかなと思ってますけども、許してください。まあこういうことを言うのはですね、そうですよ、もう聞いてるあなた様とですね、まあ本当に今年もしかしたらね夏ぐらい京都行くかもしれないのでね、ちょっと京都行って、うん、なんかねリスナーの方一人でも二人でもね、いいですよ一人でも二人でも、まあ、飲んでいただけるとちょっと嬉しいのかなってね、めちゃくちゃ思いますね。まあなんか、まあなんかね、まあそんな感じですよ本当に、リアルでね、まああんまりやらない ゲストって呼んだことないからね、ゲスト呼んだことないから、ゲスト呼ぶ会みたいな部分でちょっとやっていきたいですね。ゲスト会、ゲスト会いいですね、やりたいですねゲスト会ね、ちょっとね。でなんか今日本来の前半で言いましたけど、なんか美容の話しようかなと思ったんですよ。美容ってね、要は二重顎と首のシワを取るストレッチについてお話ししようかなと思ったんですけど、今日そんな時間もなく、なんかつらつら話しちゃったので、来週ね、まあちょっと触りだけ言うとですね、皆さんあくびやってますかね、今聞いてるあなた様は。はい。あくびがうまくできない人、つまり正しいあくび何かって言ったら、ですね、大きく口ね、しっかりですね、拳の大体ですね、指の3本分ぐらい入って、指の3本分入って、口がですよ、指の3本分ぐらい、口を開けて、しっかり鼻と口から深呼吸して吐く。うわーって書いて吐く。で、この時ですね、あくびの姿勢は、手とかではなくって、しっかり腕も上げれますか？五十肩で腕上げてない人いますよね。しっかり、ぐーっと肩と背中を伸ばしながら、そして顎を上げて、呼吸をしながら顎を上げて、そして顎を開いて、これがですね、正しいあくびなんですよ。腰、肩、首、顎ね。これをしっかり使ったあくび、そしかも呼吸ができるあくびですよね。この時鼻詰まってるとあくびって、って、いびきかいちゃうんですよ。だから呼吸ができて、顎が開いて、腕と背中が伸びてる。この3つが揃ったのが正しいあくびなんですよ。で、これがうまくできていないっていうのは、首のシワ、ね、そして二重顎の原因作る、ちょっとブスになっちゃうよっていうサインになってますので、まあ、この辺がですね、福島健の理論になってて、で、この辺のね、
お話をですね、本当実はしようと思ったんですけども、まあ、ちょっと今日はあんまり時間ないので来週ね、しっかり正しいあくびをできるような体になれば、この首とね、顎しっかりですね伸びてきますんでね、この辺のお話をですね、ね、もしかしたら新刊につながるかもしれないのでね、いやどうなんだろうね、いろいろ話しながらですね、皆さんの反応を見ながらですね、ちょっと放送していこうかなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、番組の最後にはですね、質問リクエストなんかも募集してますんで、ぜひ最後まで聞いてください。今週はこんな感じでした。

さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。いやね、なかなかな感じでやらせていただいてますけどもね、嬉しいですよ。はい、こういったなんか自由な感じで話させていただいてるのでね、なんか元気である限りはぜひこの放送続けていこうかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、8月にですね、ゲスト私の知り合いが京都に何人もいますのでね、まあ本当に、タケルフェスティバルじゃないけどね、タケフェスじゃないけど、ちょっとですねこの辺で、タケフェス、タケフェス、タケルフェス、もしかしたらやるかもしれませんのでね、なんか出たいって方はですねインスタかと、X の、DM からなんか参加表明ください。日程は未定でございます。

0: さあ今週の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。なんかですね、夏いろいろやりたいことがバシバシ出てきたので、ちょっと楽しみだなと思ってますね。夏京都暑いけどね、なんか知んないけど夏行く機会多いんだよねすごくね、いい感じですよね。本当に京都大好きでございます。はい、というわけで福島たける X のインスタグラムやっております。福島の福は幸福の福、島は山に鳥、たけるは尊敬の尊でございますんでね、これを聞いてるあなたです、あなた様のフォローを心からお待ちいたしております。バカッとあのアプリ開いてね、すぐ押してください。おやすみなさい。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
2: そういやこの間
3: ラジオで、
2: この番組はそういやこの間ラジオでとついつい話してしまうラジオ好きの2人がお送りする番組です。そういやこの間ラジオでという話題を持ち寄ってみんなでワイワイ雑談しましょう。
4: 扱うラジオは全国つつうらうら、あなたの街の話もしちゃうかも。全国のラジ友とつながって、レッツラジオ日和。
2: 改めまして7月からの新番組そういやこの間ラジオでのパーソナリティを務めるローカルラジオライターの小森ゆかです。
4: お友達の大谷光平です。
2: さあ初回放送始まりました。
4: 始まりましたよ、マジでイエイイエイって感じですよ
2: イエイイエイって感じです ね。緊張してますか。
4: なんか、さっきまでしてなかったけど今始まるとちょっと緊張してきたね、さすがに。
2: 確かに本番いきますよで一気に緊張しますね。
4: ね、この前ねこっそり公民館で練習したけど、
2: はい、今日はその練習の効果が発揮できるのかできないのか、
4: ね、交互期待ですよ
2: 、はい。さあ、まあ、まずはなんでそもそもこの番組をやることになったのっていうところをちょっとお話ししたいなと思っていまして、
4: ですね、謎だもんね。
2: 謎ですよね、
4: ラジオのラジオってね。
2: そうなんですよ。で、あのこれから公式 SNS とかで告知するときに、まあ、ちょっとその放送の予告編としてこの前撮ったデモ版をね上げようと思っていて、そこでも軽くお話はしてるんですけど、まあ、簡単にこの番組をやることになった経緯をお伝えすると、私たちは宣伝会議さんがやってらっしゃる編集ライター養成講座っていう講座の同期コンビなんですよね。
4: ね、同期でしたね。
2: 同期でしたねで1年くらいなんだかんだそこに通っていて、ね、で最初半年間総合コースっていうの と、後半はその上級者コースになるのかな、
4: ね、の中級上級ぐらいのいい講座に通ったわけですよね。
2: そうですね、そこで私たちはあの米光和成

0: ずっとやっていて、その講座の中でラジオをテーマにしたオフ会を開いてみましょうっていうことがあって、でそこに来てくださったのが今目の前に座っていらっしゃる FM ギグ渋谷ステーションの天野さんだったっていう、
1: ね、ありがとうございます。本当に
0: 本当にありがとうございます。で天野さんとお話しして、そこから天野さんがやってらっしゃるオジ3のトライトライトライっていう番組に呼んでいただいて、ゲストでね、
1: うん、
0: 呼んでいただいて、でさらには番組もやっちゃいなよっていう風に、
1: ね、やっちゃいなよって言って
0: そう背中を押していただいて今我々はここに座っているわけですよ。
1: ですね。あ、そうだ、一個大事な話を聞かなきゃいけないんだ、
0: は
1: い、
0: 大事な話、はい、
1: 小森さんいつからラジオ聞いてるんでしたっけっていうのを、ね、みんなに伝えたいと思って
0: はい、私は小学校3年生からラジオを聞いております。
1: 早熟
0: 早熟そうね、確かにいろんなところでちょっと話してるんですけど、うん、小学校3年生のクリスマスにポケットラジオを買ってもらって、クリスマスプレゼントとして、でそこから私のラジオ人生が始まったっていう感じですね、う
1: ん、
0: ま
1: あ、ラジオ人生からね、
0: そうね、まあ、途中中高生の時とかあんまりラジオ聞いてないよっていう時期もあったりするんですけど、うん、なんだかんだ今もラジオが好きっていう感じですね。
1: すごいね、ポケットラジオから始まって、
0: はい、
1: 最近はどんなラジオ聞くんですか？
0: 最近はやっぱりローカルラジオが好きなので、ラジコのエリアフリーを使っていろんな番組を聞いていて、うん、最近ちょっと気になったラジオがあって、
1: うん、
0: 今盛り上がってることといえば何でしょうか？
1: なんだろう、マジで思いつかない
0: 世間的に、
1: 世間的に、あ、はい、ワールドカップか。
0: そうです、ワールドカップです。ワールドカップ盛り上がってるじゃないですか。
1: ね、らしいね。
0: そう
1: で、全然見ないんだけど、
0: ね、そう、私もねあんまり見てないんですけど、うん、見れてないんですけど、この前キス FM さんのモンスーンとチャットチャットチャットっていう番組でね、
1: お、何県の
0: 曲なんですか？神戸、兵庫ですね、
1: キス FM、
0: キス FM さん、
1: おしゃれ、
0: はい、でそこでちょっと面白い企画をやってたんで、うん、今日ご紹介したいなと思って、
1: お、
0: なんかワールドカップにちなんでバーベキューイレブンを決めようっていう。
1: ちなんでるのかそれは。
0: ちなんでるはず
1: イレブンだけじゃない。
0: そう、そうです、まあ、バーベキューの具材の選抜メンバー11人を決めようっていう、
1: うん、
0: まあ、ちょっとサッカーに無理やりこじつけた企画なんですけど、
1: うん、
0: なんか番組内ではモンスーンのお二人が焼きおにぎりをスタメンに入れるかどうかとか、なんかビールをまずボランチに入れようとか、イカをディフェンダーに入れようとか言ってて、ちょっと私全然分からなかった分からなかったんですけど、どうですか？
1: 昔からネットであるさ、何々で打線組んでみたの、
0: はい、サッカー版ってことか。確かにね、そうですね、それに近いかもしれないですけど、バーベキューイレブン作るとしたら、まあ、誰スタメンに入れるとかあります？大谷さんは
1: やっぱでかいフランクフルトに焼肉のタレをつけて食べるのが好きなんですよ
0: はい、じゃあでかいフランクフルトはスタメンに入れて、その焼肉のタレはどうやって入れたらいいんですか？
1: 焼肉のタレは
0: ユニフォーム的な、
1: 監督、
0: あ、監督監督、じゃあ焼肉のタレに
1: そうい
0: ろいろ指示出しさせるみたいなことですか？そう、
1: 監督、日本食券の宮殿ですよ。
0: え、何、
1: 知らない、
0: 知らない、
1: 宮殿
0: 知らないです。
1: ちょっと後で教えますわ
0: はい、すいません。大谷さんは最近ラジオなんか気になったやつとかあります？聞いてて面白かった話とか。
1: なんかこの番組っていうよりも生活が変わりまして、
0: は
1: い、
0: え、
1: なんか今までもう YouTube 依存症だったんですよ。でエリアフリーのダブルプランを契約するにあたって、うんうん、
0: はい、
1: YouTube プレミアムを一旦切ろうっていう、
0: あ、ラジコのタイムフリーと引き換えに、
1: そう、引き換えに、
0: YouTube のおー、すごい、ラジオに全振りしてるんです。
1: そしたらもうラジオばっかりになって、本当に唯一バキドーチャンネルだけずっと見続けてるって、
0: おお、
1: そんな生活になりましたね。
0: すごいね、ラジオが生活を変えていっているっていう、
1: っていう大げさに言うとね。
0: いや、でもいいと思いますよ
1: いいと思います、
0: いいと思います
1: 話しかできなかった、
0: はい、はい、というわけで今みたいに そういえばこの間ラジオでこんなこと言ってたよっていうような雑談をして

0: ていこうっていうのがこの番組のコンセプトとなっております、ね。まあ、特定の番組じゃなくても今の大谷さんみたいにそのラジオで生活変わっちゃいましたとかそういう雑談でもいいなと思ってるんですけど、
1: うん、
0: はい。なので、まあ、この間ラジオでこんなこと言ってたよっていうようなことをみんなでこうたくさん持ち寄っておしゃべりできたらいいなと思っています、
1: うん、ね。もうこのラジオで界隈の
0: この間ラジオで、
1: そうこの間ラジオで聞いたよ界隈で略してこのラジ界隈として
0: そうです
1: 発信していこうという、
0: はい、このラジ界隈でぜひ覚えていただきたいし、うん、これは何を省略して言ってるかというとこの間ラジオでこんなこと言ってたよとかこんなこと聞いてたよっていうこの大谷さんが若干
1: 省
0: 略系をいつも間違えるはい、あでも今日はちゃんと言ってくださったんで大丈夫です、
1: ね、とにかくねハッシュタグこのラジ界隈でやっていこうと思うんで、
0: はい、このラジ界隈でやっていきましょう。あのゆるい雑談も刺激的な雑談も待ってます、はい。ということで早速番組のメインコーナーに行きましょう。
1: 行きましょう。
0: そういやこの間ラジオで言ってたんですけど、
1: やったー、よいしょ。
0: リスナーの皆さんから届いたラジオでこんなこと言ってたよという情報をご紹介していきます。
1: 全国のラジオやポッドキャストで聞いた誰かに話したくなった話を募集しております。
0: はい、
1: 今日は特別に知り合いの方からお便りを募集しました。
0: ありがとうございます。そうなんですよ、ね、初回なのでねメッセージ、あの応募フォームが間に合ってなくて、ね、知り合いの方から書き集めてまいりました。
1: 書き集めましたよ、
0: はい、
1: では早速いきましょうか。
0: はい、ラジオネームおしるこねきになりたいさんからいただきました
1: 確かになりたいわ
0: STB 山崎おしるこのここらでダンゴムシでも眺めますかでやってたんですけど、10秒でおしるこさんがキャラクターの絵を描いてそれが何かをディレクターさんが当てるというゲームが面白かったです。本当に10秒間ちゃんと測っていてその間はほぼ無音、かすかにおしるこさんのペンを走らせる音だけが聞こえてました。この瞬間から聞き始めた人がいたらびっくりしただろうなと思います。
1: なるほど、
0: ということです。
1: すごいね、10秒無音だったの、書いてるだけで
0: ですね。結構攻めてますよね。で、ね、私もこの番組聞いてるんですよ。山崎おしるこさん好きで、ね、このラジオも好きで
1: 何でも聞いてるね。
0: いやでも本当にこの番組めちゃくちゃ面白くて、
1: うん、
0: でこの回も聞いてます。
1: すごい
0: 、はい、でなんか山崎おしるこさんは本当になんかお笑い芸人の方なんですけど、
1: ね、元猫屋敷で元ムームー大陸ですからね、
0: うんうんうん、
1: お笑いコンビ
0: の、ね、そうですね。なんだけどその他にも古典とかされてたり、
1: うん、
0: あと絵本もう出されてたりとか、ね、そうダンゴムシがとにかく好きな方ですごく多彩な方なので、お話聞いてるだけでもなんかこうモチベーションが上がるというか、クリエイティブ な
1: 意識が高まるんだ、
0: はい、意識が、はい、私は勝手に高まってますね、大谷さんも知ってますか。
1: そこもおしるこさん、もともと冒頭でも話した YouTube チャンネルのバチドーチャンネルのなんかマドンナ的な立ち位置で出てきまして、特になんか平成の女子のオタクカルチャーとかすごく詳しかったのと、あのグンピーさんっていうバキバキ童貞と地元が同じ北九州なんですよ。
0: あ、へー、おしるこさんの、
1: おしるこさんも
0: そうなんですね。
1: 一緒になんか北九州を歩く会があってすごい良かったっすね。
0: へー、面白そうですね。
1: でちょっと投稿の話に戻るんですけど、
0: あ、
1: 絵を描いてる間ずっと無音でやってたってことなんですか。
0: そうですね、なんかペンを走らせる音は聞こえてたんですけど、うん、まあ、なので今回は完全な無音ではない
1: シャッシャッシャーだけ聞こえて、
0: そうシャッシャッシャーだけ10秒間流れてるって感じでした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: じゃあ放送事故ではなかったっていう、
0: 多分大丈夫だと思います。
1: なるほど、ね、
0: 私もそんなに詳しくはないんですけど、放送事故の基準ってラジオ局ごとに決まってるらしくて、なんかその何秒間無音だったらそのなんか音楽を流すとか、そういう決まりをラジオ局ごとに持ってるのかな。
1: から知らなかった、
0: はい、そのね、放送局によって違うみたいなんですけど。
1: じゃあその基準の中でギリいけるっていう遊びだったんですかね、はい、
0: そうですね、まあ、でもこのコーナー やってた企画は、まあ全然大丈夫なんじゃないですか。
1: なるほど。
0: まあ、聞いてる人はなんで無音かが分かってるから。まあでも確かにそのタイミングで聞き始めた人は、なんか何が起こってるんだろうって思ったかもしれないですね。
1: ね、そう。ちょっと今度は聞いてみたいと思います。
0: はい、ぜひ。さあ続いて次のお便りいきましょう。ラジオネーム壇ノ浦の疑い、壇ノ浦の疑いさんからいただきました。
1: 小ネタみたいなもので。
0: KRY 山口放送の朝の番組モーニングアップで聞いたんですけど、山口県長門市のムカつく半島という面白い地名の場所で出土した弥生時代の銅剣が今山口県で初公開されているらしいです。展示会場ヒストリア長門の方によると、明治時代に畑を耕している時に見つかり、驚いて壊してしまった農民がたたりが起きると思って神棚で拝み続けていたそうです。その扱いに銅剣もムカつくと思ったことでしょうね。お二人は最近ムカつくことはありますか、といただきました。なるほど、
1: うまいこと言ってきたね。
0: 銅剣、あ、ムカつく半島とムカつくをかけてるんです ね。
1: そういうことですね。
0: すごい面白い地名だ。大谷さんはさっきなんかムカつくことありました？
1: いや、それこそ YouTube のプレミアムを解除したからめっちゃ広告が流れるんですけど、
0: はい、
1: その広告に品がなくて、
0: 品がない、
1: 今すぐ50万円借りれるの後に今脱毛したくて困ってる、
0: うんうん、
1: なんか30代の男性お待ちしてますみたいなのばっか来てさ、
0: まあ、ありますよね、あるあるですよね。
1: もう全部嫌だからブロックして、
0: へ、
1: ちゃんとなんか古代広告ですとか書いて送ってます、ね、
0: クレームを言ってるんだ。
1: ブロックし続けて。
0: なるほど、はい。
1: 小森さんはなんかムカつくことあります？
0: 私はですね、キッチンのスポンジの泡立ちが悪い。
1: これは
0: ムカつくというかプチストレス的な感じなんですけど、うん、なんでか今使ってるスポンジの泡立ちがすごい悪くてですね、洗い物をする時のモチベーションがちょっと下がってしまってるっていう状態ですね。
1: 確かに。
0: そうで、5個入りで同じものを買ってしまって、
1: おお、長いね先が。
0: そうなので、ちょっとしばらく日常的にムカついてるかもしれません。
1: でもまあ怒りをね、はい、わーって言えるのもラジオの話、なんかラジオのいいところなんで。
0: そう、そうですか。
1: そういうことですか。
0: 怒っていいんですか。
1: 怒っていきましょう。怒れる若者でいきましょうよ。
0: そうですね、確かに。まあ、できるだけ穏やかではいたいですけど、まあ、何か主張したい、どうしてもこれは言っておきたいみたいなことがあれば言っていこう。うん、
1: いや、もう怒っていきましょう。
0: 怒っていきましょうか。はい、続いて最後のお便りです。ラジオネーム、コモリン最推しオタクさんからいただきました。
1: いいお名前だ。
0: ありがとうございます。このコモリンは私を指しているんでしょうか、ね、
1: あなたでしょうよ。
0: すいません、ありがとうございます。はい、FM 愛知深夜喫茶ペチャペチャマンディで聞いたんですけど、文学フリマで書籍ローカルラジオ日和を出すとき、自分と向き合うことにエネルギーが必要だったとお話ししていました。制作を通じてどんな自分が見つかりましたか？あと好きな食べ物は何ですか？ありがとうございます、
1: ね、確かに本出したんですよね。
0: あ、そうですね、これちょっといろいろ補足が必要だなと思ったんですけど、まず先日 FM 愛知さんの、深夜喫茶ペチャペチャマンディっていうのに出演させていただきました。で、そこで、私が出した、まあ、同人誌っていうのかな、ちっちゃいエッセイ本みたいのがありまして、うん、5月の文学フリマに出していた本なんですけど、でその話をその深夜喫茶ペチャペチャマンディの中でもさせていただいたっていう感じで、うん、でそのローカルラジオ日和、私が書いた本が、まあ、何のこと書いてたかっていうと、
1: うん、確かに、
0: その私 そのラジオと出会った幼少期からこの番組を、
1: うん、やるまで
0: やるかもみたいになるまでの経緯みたいなことを綴った本になっていまして、うん、そうで、その中でやっぱりその自分のこうこれまで辿ってきた道とか、うん、まあ、それこそ編集ライター養成講座に通ったりとか、そういうちょっと新しいことにチャレンジしたりとか、うん、そういう過程を振り返る作業が必要で、その時に自分と向き合うことにエネルギーが必要だったなと思ったので、
1: うん、
0: まあ、そんなことをこの FM 愛知さんの深夜喫茶ペチャペチャマンディの中で話していたっていう感じですね。で、そう、この 深夜キッスペチャペチャマンデーになんで呼ばれたかっていうと、うん、あのさっきもちょっとお話ししたオフ会、ラジオのオフ会で出会ったこのパーソナリティの石本さんっていう方が、うん、あの呼んでくださったんですよ
1: ね。すごい話ですよ。
0: そうなんですよ。だからまあちょっといろいろね急展開だったのでなんか今もあんまりうまく説明できなかったかもしれないんですけど、はい、オフ会で出会ったあのパーソナリティをやってらっしゃる石本さんに呼んでいただいて、でそこで自分が出したエッセイ本についてお話しさせていただいたっていう感じですね。
1: なるほど。いや本当オフ会やってよかったっすよね。
0: そうなんですよ。なんか奇跡的な出会いがたくさんあって、うん、ですごくね皆さん優しいし、うん、あのいろんな縁をつないでくださるというか
1: ね、
0: はい、
1: ラジオに出演させてもらったり、なんならやらせてもらったりして、
0: そうなんですよ。
1: なんか僕もこのお友達としてペチャペチャマンディ聞いたし、うん、はい、ローカルラジオ日和も持ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: なんかめっちゃ偉そうなこと言うけど、
0: はい、
1: 1年前出会った頃と比べるとやっぱすごい一皮むけたなっていうのを思いまして。
0: あ、本当ですか。私が
1: なんか、
0: はい、
1: 自分面白くないみたいなこと言って悩んでたじゃないですか、
0: あ
1: 飲み会とかで。
0: いやでも面白くない。そうですね、なんかそのあの編集ライター養成講座とかでも講師の方からなんか真面目だねみたいな、うん、感じで言っていただいて、まあ、それはそれですごくありがたいというか嬉しいことではあるんですけど、うん、でもなんか真面目だねってずっと言われ続けるのもあんまつまん面白くないなと思って、うん、はい
1: ね、なんかその、うん、ペチャペチャマンディ、俺らは略してペチャディって勝手に呼んでるけど、
0: はい、そう私たちだけかもしれない、ね、略してるのはペチャディね、はい、
1: の中でもなんかサナギになって小森サナギになったみたいな話をしてて、はい、ほんとなんか、はい、真面目がトリオの小森さんがすごい面白くなった1年後にいるなっていうの、
0: はい、いやありがとうございます。嬉しいです、そう言っていただいて、
1: ね、小森に西尾翔太さんもう一個聞いてくれてて、
0: はい、
1: 好きな食べ物って何ですか。
0: 梅干しと豚骨ラーメンです。
1: 最高っすね、はい、ありがとうございます、
0: はい、大好きでたくさん食べてます。
1: 西尾翔太さんも喜んでいることでしょう。
0: 喜んでくれてるといいです、ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで今週のラジオソングいきましょうか。
0: あ、いきましょう。
1: あのそうだ、これ何なのかというと、
0: はい、
1: あのラジオに関係してるもしくはしてそうな曲をいっぱい集めまして、
0: そうですね、
1: 毎週流します。
0: 毎週ラジオソングを流していきましょう。
1: で今月はあの、まあ、今月今収録6月なんですけど、
0: うん、
1: 13年のバンド活動に幕を閉じたシシャモさんで深夜のラジオでございます。お聴きください。どうぞ。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: 続いてコーナー行きましょう。
2: 行きましょう。
1: じゃあ次のコーナーはこんなラジオがあったら俺は聞くねのコーナーでございます。この企画何かと言いますと、
2: はい、
1: ローカルラジオ初心者の大谷がですね、うん、こんなラジオがあったら俺は聞くねと思う番組を探し求める企画でございます。
2: おー、
1: そう、今まで関東キー局ぐらいしか知らなかったんだけどな、エリアフリーの力によって地方に目を向けてみたところ、
2: はい、
1: なんかもうめちゃくちゃいろんな番組あるじゃないですか。
2: いや本当にありとあらゆる番組がありますよね。今回はどんな番組なら俺は聞くねと思ったんですか？
1: それはね、メタルです、は
2: い、メタル音楽のですか？激しいやつですか？
1: そうです、激しいメタルなんです。なんでかっていうと、うんうんうん、メタルってすごい好きなんだけど難しくて、
2: はい、
1: なんか何々メタルみたいなサブジャンルがめちゃくちゃあって、
2: ヘビメタル、
1: あいつはそうヘビメタとか、うんうんうんうん、パワーメタルとか、
2: うんうんうん、
1: スラッシュメタル、デスメタルみたいにいっぱいあって、はい、
2: なんか
1: あいつはメタルだ、こいつはメタルじゃないぜみたいな、うん、常に論争が巻き起こってるイメージがありまして、
2: はい、
1: ラジオでこれはメタルだって流れてたら、
2: うんうんうんうん、
1: メタルなんだって思って聞けるんじゃないかなと思って、
2: うーん、
1: で
2: 確かに
1: 探してみたんですよ。
2: あ、番組を。
1: そう、
2: はい、
1: そしたらね、ありましたよ。
2: あったんですか？
1: そう、あったし、なんかいくつもありまして、
2: へえ、メタルの番組がですか？
1: そう、メタル専門番組がいくつも全国に散らばってて、
2: は
1: い、うんうんうん、でいろいろ聞いた中でお気に入りだったのが、
2: はい、
1: あの先ほどのペチャディと同じく FM 愛知のヘッドバンガーズクラブってい
2: う
1: 番組です。
2: ほ
1: ー、これ毎週土曜日の深夜25時半、うんうん、まあ、1時半ですね、はい、
2: うんうん、
1: から30分やってるヘビーメタル専門のラジオ番組なんですけど、
2: はい、
1: もうやってるのがですね、
2: うんうん、
1: 愛知どころかもう日本を代表するメタルバンドのアウトレイジっていう、
2: うん
1: うん、めっちゃかっこいいバンドのドラムの丹下信也さんっていう方がやってる番組なんですよね。
2: だ
1: から丹下さんがメタルだって言ってたらもうメタルだなっていう。
2: 確かに
1: そう、
2: 日本代表するぐらいのバンドの方ってことですもんね、
1: うんうん、もう丹下さんを信じていこうっていう気持ちで聞き始めました。で前工場がめっちゃ良くて、
2: はい、
1: あのせっかくだから小森さんに読んでもらいたいから読んでみてもらっていいですか？
2: 読んでいいんですか？ちょっとじゃあ読ませていただきます。この番組は日本における世界の重音楽の歴史継承文化向上普及発展のために尾張名古屋は FM 愛知からメタル電波を通し土曜の深夜で気楽にヘドバンさせるヘビメタル専門番組です。
1: いいですね。
2: いいですね、メタル電波を通しっていうのがすごい
1: そう
2: キュンときてしまいました、
1: ね、ラジオらしいし、
2: はい、
1: なんか冒頭の歴史継承文化向上普及発展のためにっていうのもなんか会社っぽくしてるなっていう、
2: 確かにすごい今噛まないかドキドキしました、読んでて。
1: そういいなっていう。でなんか実際に聞いたら本当にメジャーな、うんうん、もう世紀末とかみたいな、
2: うんうんうん、
1: 誰でも知ってるようなメタルもあれば、
2: うんうん、
1: Spotify で見つけたマジで正体不明のアーティストとか流れたりしてすごく勉強になるし、
2: うんうんうん、
1: なんか丹下さんのトークもめちゃくちゃ軽快でいいので、はい、みんな聞いてみてください。
2: ちょっと聞いてみます。
1: はい、ということでエンディングトークでございますが、
2: はい、
1: どうですか、わちゃわちゃ喋ってきてい
2: やすごい楽しかった、楽しいですね、楽しかったです。なんかあっという間に30分間経ってしまって、
1: ね、
2: すごいなんか台本にないこともいろいろ喋ってるなって感じなんですけど、うん、でもやっぱラジオについて話すの楽しいっていうことを実感しております、
1: ね、
2: はい、うん、大谷さんどうでした？
1: ですね、ラジオへの、特に小森さんのラジオの愛が溢れてきたなと思いつつ、
2: はい、本当ですか。いや嬉しい、
1: ね、はい、小森西洋翔太さんの気持ちが分かりましたわ。
2: いやいやいや、もうでもありがとうございます。さあ、この番組では公式 X ノートをやっております。ぜひそういやこの間ラジオでのアカウントをフォローしてください。でハッシュタグこのラジで番組の感想、お便りも募集しています。お便りは専用フォームからも送ることができます。はい、ちょっと今初回放送まであんま時間がなくて、うん、この公式 SNS を全然この今の収録段階では準備できてないんですけど、
1: もう架空の話をしてます
2: ね、はい、架空の話あのやりますっていうことを今ここで宣言したということで、
1: ね、
2: は
1: い、やりましょう、
2: やりましょう。でまたこの番組では番組のスポンサーも募集しております。この番組を応援したいと思ってくださった方、公式 X の DM までご連絡ください。
1: これもまだ架空だけど、
2: はい、架空の話をしております。
1: この後やります、
2: はい、ちょっといろいろやっていきましょう、はい、では初回放送、はい、こんな感じで、
1: ね、
2: 終えたいと思います、
1: ね、締めていきますか。
2: しない、
1: 一本締めでもします。
2: ラジオで一本締めって名前聞いたことないんですよ。はい、でもはい、じゃあ行き
1: ましょうか。
2: はい、それでは来週も元気にやっていきましょう。バイバーイ、
1: バイバーイ、さよならジオ、
2: さよならジオ。
1: 昨日考えたんです、一昨日か。
2: そうですよね、一昨日。

始まると。

0: なたのスタートアップを応援したい、税理士辰巳の企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第60回始まりました。よろしくお願いします。今日はですね、僕税理士事務所をちょっと営んでるんですけど、今朝勉強会というものを月に2回やってるんですけど、その時に話題に出たのが、倒産防止共済掛金っていう国がやっている制度があるんですけど、どういう時に提案するのがいいのかみたいなものを各人に考えてもらって、日々の業務の中でも意識をしてもらおうっていう風な、アンテナ立ててもらおうっていう意図でちょっとやってみたんですけど、意外と見る角度によって提案すべき時期って変わってくるなみたいなところがあってですね。で、倒産防止共済掛金って何かっていうと、かけた金額が全額費用になりますと。で、40ヶ月以上かけた後解約すると 100% 戻ってきますと。で、40ヶ月かけたら強制解約ではなくて、解約の時期は任意ですと。ただ最近ですね、税制改正が入って、解約した後2年間は倒産防止共済掛金に加入をすることはできるものの、2年間は費用に入れられないっていうのがあるので、実質その損金メリット、費用にするメリットを取るなら解約してから2年間は加入できないというような、そういった仕組みには今なってますと。で、かけた金額のだいたい7割から8割ぐらい借りることができるんですね。それが利率が 0.9% で、例えば800万までかけることができるんですけど、その後借りたら760万借りることができます。で、 0.9% の利息なので、数万円差し引かれて750万ぐらいが入金されますと。で、1年後にまとめて返済なんですけど、利息を支払えばずっと借りっぱなしでいられるよっていうものがあります。で、本来の役割は倒産防止共済掛金ってあるように、取引先が倒産した時に国から貸付金を受けられると、国から借りることができるってことですね、お金を。で、800万までかけることができて、最大8000万まで、取引先さんから借りることができると。国から借りることができるってやつですね。なので、そういういろんな性質があるので、お客様にどういったタイミングで提案するのがいいのか、みたいなもので、いろんな案が出たんですけど、掛け金を40ヶ月以上かけた後に解約ってなると、赤字であろうが黒字であろうが、とりあえず掛け金は月5000円、ミニマム5000円なんですね。で、マックス20万なんですけど、なんで5000円だけ入っておいて、掛けの期間を稼ぐっていう考え方もあるし、単純に利益が出たタイミングで、向こう1年分をお前払いすることができて全額費用になるんですけど、20万かける12ヶ月で240万ですよね。240万一気に費用を作りたいっていうタイミングっていうと、決算前に提案をするっていうのも一つ選択肢かなっていうところですよね。ただかけた金額以上に税金を得することはないので、お金は240万出ていくので、お金を睨みながらどれぐらい節税できるか、税金を減らすことができるかっていうのも考えないといけないし、あとは取引先が1社しかないっていう場合、そこが倒産してしまったらもう売上がなくなってしまうっていう会社さんには、税金を減らすとかそういうメリット以外に、単純に取引先が倒産した時に国から借りられるようにかけといた方がいいんじゃないかとか、そういった意見がいろいろ出てですね、なかなかああいう勉強会はいいのかもしれないな、一方的に話す感じじゃなくて考えてもらうのもいいのかなっていうふうに今日の午前思いましたね。はい、というところで、本日のゲスト紹介させていただけたらと思います。株式会社ダブルループの代表取締役の福田秀明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 30分ゆっくりお話聞かせてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は株式会社ダブルループの福田英明さんにお越しいただいています。福田さん、そのダブルループっていう会社は、何をやってる会社さんなんですか？
1: はい、ホームページの制作を中心としてですね、はい、その後のウェブのマーケティングだったりとか、それからそのウェブに関するさまざまな相談を受けている会社となっております。
0: なるほど。そのウェブに関するさまざまな相談って多分いろいろあるのかなと思うんですけど、例えばどういったことがあるんですかね？
1: そうですね、まあ本当に、まあ、最近あったあのメールが届かなくなったとか。
0: メールが届かなくなる、
1: はい、
0: ホームページからの問い合わせのやつのメールが届かないってことですか？
1: そうですね、それもありますし、うんうんうん、もう単純にそのメールが送受信できなくなったとか、はい、そういう問い合わせもありますね。
0: そういうのも保守で入ってらっしゃるみたいな、そんな感じなんですか？
1: そうです、そうです、はい、
0: あ、なるほどですね。で今ってこれ2010年に設立をしているんですよね？
1: はい、
0: なので15年16年ぐらいになろうかっていうところですか、
1: ね、はい、そうですね。
0: あ、今人って何人ぐらいで？
1: 今私以外従業員が5名います。
0: お、じゃあもう福田さんは、まあ、トップセールスというか、まあ、役割としてはもう表に出るような感じ？
1: あ、そうですね、あの営業兼ディレクターみたいな感じで、はい、やっております。
0: あ、それで今日もラジオにお越しいただいたと。
1: はい、そうですね。
0: で、あのホームページ以外にも前動画、僕福田さんに実は撮ってもらったんですけど、
1: はい、
0: 動画も撮ってらっしゃるんですよね？
1: そうですね、それも広報活動の一環として、うん、あの YouTube のチャンネルも持ってやっております。
0: はい、ほう、それってどういう YouTube のチャンネルなんですか？
1: あの弊社の子会社で、あの FIS デザインズという会社がありまして、
0: はいはい、
1: まあ、そちらはあの、まあ、ダブループと違ってあの税理士専門 の、 あのホームページ会社っていう立ち位置なんですけど、それでその税理士さんが、まあ、いろんな経営にこういろいろ悩んでる時に、はい、まあ、それちょっとお役立ちするようなあの YouTube のチャンネルでありたいということで、あ、まあ、それに関わるさまざまな情報を発信しているという感じですね。はい、
0: そうですね、僕もまあ税理士のもんですから、
1: はい、
0: まあ、いろんな悩みはなきにしもあらずだったりするんですけど、はい、どういう悩みが多いですか？
1: そうですね、まあ、本当にいろいろあるかなと思ってるんですけど、まあ、例えば一つ採用だったりとか、はい、あとそれからその事務所のじゃあ新しい案件取っていくためにはどうすればいいかとか、まあ、本当にいろんなさまざまな、うんうん、内容を発信してるっていう感じです
0: ね。なるほどですね。はい、じゃあちょっとどこまでお話しいただけるか分かんないんですけど、
1: はい、
0: 税理士事務所が採用に困ってたら、
1: はい、
0: ちょっとこういうことやってみたらいいんじゃないみたいな、
1: はい、
0: もちろん正解って一つじゃないですし、
1: はい、
0: まあ、その事務所さんに合ったやり方ってきっとあると思うので、
1: はい、
0: あくまでこう一つの選択肢みたいな感じかとは思うんですけど、
1: はい、うん、そうですね、まあ、弊社の場合はあのホームページの制作会社っていうところもあるので、まず一つの提案としてはあの採用サイト自体を、
0: うんうん、
1: まあ、ホームページの中にちょろっと書いてるけど、うん、採用の、まあ、本当に一つのサイトとして作ってはないっていう方結構いらっしゃるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう採用サイトを作りましょうとか、まあ、そういったご提案をしてますね。
0: そうか、僕も作ってないですね。
1: あ、あの結構そういう税理士さん多いですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: へ、やっぱ作ると実際に、まあ、効果のある事務所さんもやっぱりある。
1: そうですね、であの多分経営者の方が思ってる以上にですね、やっぱ求職者の方ってホームページの結構隅々まで見るんですよ。はい、
0: でも求職者さんってそのなんて言うんでしょう、会計事務所用の、まあ、求人会社みたいなところに登録をして、
1: はい、
0: で面接にな、面接とかオファーが来たらホームページを見に行くって感じかなと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: ただその普通にそのサイトとかに登録せず、うん、普通にホームページを見に来る働きたがってる人とかもいるってことなんですか？
1: まあ、両方あると思っていて、うん、まあ、その会計事務所専用の求人サイトがあると思うんですけど、やっぱりそこの情報だけではなくて、はい、もっといろんな情報を知りたいという形で見る方もいらっしゃいますし、はいはいはい、まあ、それ以外にまあそういう求人サイト通さずに直で応募する方もいらっしゃるので。
0: あ、いるんすね。
1: はい、両方需要あるかなというふうには思ってます。
0: あ、いるんだ。あ、なんか全然なんか自分のこと考えちゃうんですけど、いるんだったら作った方がいいよなって。
1: そうですね、
0: 作らないよりは作った方が
1: あった方がやっぱりその事務所のどういう特色だとか雰囲気だとか、あとメッセージを伝えられるので。
0: ああ、そうっすよね。
1: はい、
0: へえ、ちょっと考えよう自分のことになっちゃうんですけど、
1: はい、
0: いや、もう一つ集客の方って、
1: はい、
0: ウェブからするっていうと、
1: はい、
0: どうしたらいいんですかね。
1: そうですね、まあ、いろいろやり方はあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、一つはもうその検索で上位に来る、うんうん、まあ、今だと検索っていうのはどちらかというと AI に、うん、AI の回答に選ばれるようにするみたいな形の対策をするのがまず一つですね。はい、
0: はいはいはい、なるほど。で、AI に引っかかるためにはやっぱりなんかコツがあるんですか。
1: はい、あのちょっとまたその検索の上位の場合の SEO と呼ばれているもので、はい、まあ、これ自体は結構皆さん知ってる方も多いかなと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: AI の場合だとあの GEO と呼ばれるあの生成エンジンの最適化っていうのがありまして、
0: GEO、
1: はい、
0: MEO は聞いたことあるんですけど、
1: はい、
0: GEO、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、そういったのがあって、うん、まあ、ちょっとあの AI 向けのちょっと対策っていうのがあるので、
0: あ、
1: はい、
0: の AI も発展するからそっちも抑えつつ、
1: はい、
0: ノウハウを提供できるようにならないといけない。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: AI のスキルも追いつかないといけないってこと
1: ですね。そうです、なんでうちの社内のみんな頑張って AI の勉強も、
0: はい、やってるんですね。
1: やってます、はい。
0: あ、なるほど。で、ちょっと今ご紹介させていただいた株式会社ダブルループさんとは違う株式会社 FIS デザインズさんの方今お話聞かせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: そもそも税理士事務所向けのそういうサービスをしようと思ったきっかけとかって何だったんですか。
1: まあ、あの FIS デザインズ自体はですね、あの私が創業者ではなくて、もともと税理士さんがあの同じ税理士の方向けにちょっとウェブのマーケティングをやろうということで作った会社ですね。はい、
0: それが2013年だってますかね、もっと前か。
1: そうですね、設立したのは2009年ですかね。
0: 9年、
1: はい、
0: で福田さんが入ったのが2013年
1: 年ですね。はい、
0: でそこからその税理士さんがちょっとじゃあもう福田に頼むよみたいな
1: そうですね途中でちょっと抜けられたのでそのまま引き継いでみたいな形で、はい、はい、やっております。
0: 承継したみたいなそんなイメージになるん
1: ですかね。あ、そうですね、株式全部取得しまして。
0: そういうことですね、
1: はい、そうですね。
0: で最初どうでした、承継したての頃とかって。
1: そうですね、まあ、やっぱり最初はダブループの方はいろんな業種 の、はい、あのお客さんがいるんですけど、
0: はいはい、
1: この FIS デザインズっていう会社はもう税理士だけなので、
0: うん、
1: まあ、結構あの特殊というか、
0: まあ、確かに、
1: はい、まあ、だいぶ癖はあるなとは思いましたね。はい、
0: はいはいはい。でなんかこう引き継いだ後に苦労したこととかって何かあったんですか。
1: そうですね、まあ、ただ FIS デザインズの方は、うん、まあ、本当の税理士の先生って本当にいい先生が非常に多くてですね、はい、真面目だったりとか、うんうん、まあ、結構あのもう営業は苦手なだけでちょっとマーケティングさえどうにかすればっていう方が多かったので、 FIS デザインズに関してはそこまでは実はあまり苦労はないんですけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: 関してはとおっしゃいますと、
1: はい、
0: もう一社のあのダブルループさんの方で、
1: はい、
0: いろいろあったみたいな。
1: そうですね、こっちはもういろいろあの苦難の連続みたいなところはありますね。はい、
0: じゃダブルループさんのちょっとお話も聞きたいんですけど、
1: はい、
0: そもそもその2010年にダブルループさんを作って、
1: はい、
0: FIS さんデザインさんの方は2013年に入ってるので、
1: はい、
0: その前って何やってらっしゃったんですか。
1: その前はあの楽天で働いてまして。
0: あ、楽天、
1: はい、まあ、そこでまあ営業だったりコンサルだったりマーケティングとかの仕事をしてたっていう感じですね。
0: なんでダブルループさんやろうと立ち上げようと思ったんですか。
1: まあ、そうですね、まあ、当時楽天は私は入社したのが2005年でその時1000人ぐらいの会社だったんですけど、はいはい、まあ、私は、はい、
0: 1000人こう言っちゃうんですけど1000人しかいなかったんですか。
1: あ、そうですね、私が入社した時はそれぐらいの人数です。
0: あ、20年前
1: 2005年、まあ、そうです、ほぼ20年前ですね。
0: ああ、じゃあ新卒で。
1: あ、それ中東、まあ、第二新卒なんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、ちょっとその前の会社にもう一社あるんですけど、25歳ぐらいの時に入ってますね。
0: あ、その時1000人しかいないんですから。
1: そうですね、
0: 今ってもっといますよね。
1: 今も多分 2,3 万人ぐらいいるんじゃないかなってい
0: う。そうっすよね、うおー、すごい、
1: はい、
0: じゃあそのグーってなってる時に入ったんですか。
1: はい、はい、そうですね、その時に入りました。
0: あ、どうでした。
1: いや、なんかものすごく勢いがあって、で私が入社したのが2005年なんですけど、
0: はい、
1: その前の年にあのプロ野球に参入して、
0: お
1: でその2005年がそのプロ野球元年だったんですよね。
0: お、あれそんな前なんですか。
1: はい、ものすごくだから勢いがある時ですね。
0: は、
2: へえ、いや逆に言うとそれ1000人の規模感でプロ野球球団持ってたんです
1: ね。あ、そうですね、はい。
2: すごい。へえ。でそこで何年ぐらいやってらっしゃったんですか。
1: そうですね、楽天は約5年ぐらいですね、はい。
2: でそこでその独立をしようって思ったのってなんでなんですか。
1: まあ、一つはもともとの中小企業経営者さんのお客さんがその時から多くて、で結構あの飲みに連れてってもらったりとかしてたんですけど、まあそこで一つ刺激を受けたっていうのもありますし、
2: あ、なんかこっち来いよみたいな
1: そうですね、そういうのもありますね、はい。
2: でダブルループさんで最初始めたのも今と同じウェブ系のやつで始められたんですか。
1: あ、そうですね、はい。ホームページの制作およびウェブのマーケティング関係っていう感じです。はい、
2: なるほどですね。でちょっとお話戻させてもらうんですけど、ダブループさんの方はちょっといろいろあったよみたいなニュアンスでさっきおっしゃってたんですけど、はい、じゃあ設立してどうでしたかね。まず集客をするところからですかね。
1: そうですね、まあ、あのウェブの集客やってる会社なんですけど、はい、最初集客ものすごく苦労しまして、はい、最初の方はもう本当だから交流会とかに、もう異業種交流会とかにたくさん出たりとか、あとセミナーをいっぱい開催したりとか、まあ、そういうことばっかりやってましたね。はい、
2: なるほど。でどうでした。
1: まあやっぱり異業種交流会ってなかなか難しいというか、はい、じゃあ会った、ね、名刺配った人が全員お客さんになるかって、まあ、そんなことは当然ないので、まあでね、はい、結構まあいろいろ関係を作りながら徐々にみたいな感じですね。
2: なるほどですね、はい。でその中でなんか天気みたいなのってあったんですか。なんかおなんかすげえじゃんみたいな感じの、こ
1: うそうです
2: ぜみたいな感じの
1: まあなんかいきなりこう転換期がバンと来たっていうよりは、うん、その異業種交流会とかで名刺交換したお客さんに対して、はい、ずっとあのメルマガとかを流したりしてまして、でそこからちょこちょこ引っかかってきたりとか、あとはやっぱブログとかを結構、まあ、一生懸命書いてたので、そのブログとかから問い合わせが来たりとかっていう感じですね。
2: ブログってどこに上げてたんですか。
1: まあ、ホームページに書いてでそのホームページに書いたものをまずそのメルマガで流したりとかっていう感じです。
2: あ、はい、それってどれぐらいの頻度で書いてたんですか。
1: そうですね、まあ、今は月に2回ぐらいなんですけど、はい、まだそれは継続してやってて、当時はもっと回数多くやってましたね。
2: あ、はい、じゃあこれぐらいの回数がいいよみたいな、もしかしたら今とちょっと時代が違うのかもしれないですけど、
1: はい、
2: 当時は結構効果が、
1: そうですね、まあ、いきなり効果が出たっていうよりもこう徐々にこう問い合わせが来てるみたいな感じですね。
2: か、
1: はい、
2: じゃあ書く内容も結構いろいろ考えて、
1: 考えながら
2: やってらっしゃったんですね。
1: はい、そうですね。
2: で今はもういろんな従業員の方もいらっしゃって、
1: はい、
2: っていうとこですよね。
1: そうですね、はい。
2: 人雇う時っていつ頃から雇い始めたんですか。
1: 一番最初の従業員は3期目の途中ぐらいからですね。
2: うん、あ、じゃあ結構、
1: はい、
2: あっという間に。
1: いや、そうですかね、まあ、最初の方も本当業務委託で、うん、人を雇わずに、はい、なんかパートナー制みたいな感じで、はい、ホームページとか作ってた感じですね。
2: なるほどですね。で今って どうですか、その20年前、あ、15年前ですよね、
1: はい、
2: と比べてやっぱり変わってます、時代って。
1: そうですね、
2: 取り巻く環境っていうか、ま
1: あ、そうですね、やっぱ特に最近だとやっぱ AI の進化とかがものすごく早いので、
2: はい、
1: そのなんですか、こう情報の変化というか、その辺の変化がもう当時と比べもならないぐらい早いなっていうのを感じますね。
2: まあ、そう
1: です
2: よね、
1: はい、
2: だいたい最近こうラジオでこう人を呼ばせていただくんですけど、なんか AI っていう言葉が出なかった時ないかも
1: そうですね、
2: いうぐらいですよね、
1: はいはい、
2: どんどん新しいのが出てってどれを取り入れたらいいかみたいな、
1: はい、
2: ところがもう判断がすごい難しいなって。
1: そうです
2: よね、とはいえずっとまあこうぼーっと見てるわけにもいかないしっていう感じですね。で、まあ、こういっちゃちょっと嫌な言い方ですけど AI でホームページもある程度できたりする部分もあってってことですよね。
1: はい、そうですね。
2: そうですよね。ただそれでも必要な領域ってありそうですか。というのも、もう税理士業界ももういらないんじゃないみたいなことをなんか言われることがあるので、
1: はい、
2: ウェブ業界ってどういうふうに言われるのかなって。
1: そうですね。なので、まあ、実際お客さんの中にはもう AI と相談して作るからいいよみたいな方もいらっしゃるんですけど、やっぱある程度こうセオリーというか、はい、まあ、ルールみたいのもありますし、
2: はいはいはい、
1: あとはやっぱりその構成をどう組んでいくかによってホームページの質みたいのも変わってくるところはあるので、まだその辺はちょっと、まあ、AI が、まあ、作ることはできてもその辺の細かい部分が追いつけてないところはあるかなと思ってます。あ、なるほど。
2: まあ、やっぱりデザインとかもある上で配置とかもあるんでしょうね、
1: はい、
2: 人間の機微みたいなものが AI で出るかっていうとまだその、
1: そうですね、
2: はい、AI でできたものをこうメンテするみたいな感じのもあったりするのかもしれない、
1: ね、そうですね、はい、
2: なるほどですね。この5人の方たちってどういう役回りなんですか、従業員の方たちって。
1: そうですね、1人は、まあ、私と同じようなこのディレクターというか営業兼ディレクターの人間が1人と、うん、あとデザイナー、あの作ったりする人間が2人と、あと事務系の人間が2人っていう感じです
2: ね。あ、なるほどですね、はい、なんか僕もこう事務所に福田さんが来てくださって、まあ、こういう感じで、まあ、本当動画を撮ってくださって、でなんかちょっとしたらこう編集できましたみたいな感じで確認お願いしますみたいな感じだったかと思うんですけど、はい、まあ、それを皆さんでやってくださってるって感じですかね。
1: そうですね、はい、うん、
2: その動画って どれぐらい本数上がってるんですか。今
1: 今は確か110何本かぐらいだった。
2: 110何本、はい、撮りましたね。
1: いっぱい撮りましたね、はい、
2: でなんていうチャンネルでしたっけ。
1: 税理士経営応援メディアエフアイスデザインズみたいな感じの名前だと思います。
2: チャンネル名ですか、はい、なんか長くないですか。
1: 長くてちょっと私もちゃんと覚えてなくてですね、はい、
2: 何でしたっけ。経営
1: 税理士事務所の、まあ、経営応援メディアみたいな感じなんです、
2: ね、税理士事務所経営応援メディア、
1: はい、
2: っていうチャンネルですか、ね、はい、いや僕もチャンネル登録させてもらったものの
1: ありがとうございます、
2: はい、そっかちょっと長いですね
1: 長いです、はい、私もちゃんとしたチャンネル名覚えてないです
2: 、はいその動画解説してからどれぐらいの年数が経つ。
1: そうですね、多分2年か3年ぐらいだと思いますね、
2: うん、お、はい、どうですか反響って。
1: 反響は、まあ、やっぱりターゲットはこうニッチというか、
2: あの、
1: あ、そうですね、はい、ですね、税理事務所だけに絞ってるので、はい、まだチャンネル登録とかあの再生回数とかそんなに多くはないんですけど、うん、ただ一定の方には結構刺さってるというか、うん、はい、見ていただいてるかなっていう感じです。まあ、
2: そうですよね、
1: はい、
2: だから税理士さんからす僕もそうですけど、まあ、自分ごとの話ばっかりがこういっぱいだーって
1: 出てくるんですよね。はい、そうです。
2: そうですよね。で、なんか今度セミナーとかもやられるんですか。
1: あ、そうですね。セミナーも今まさにやってますね。うん、はい、うんうんう
2: ん。いつ頃開催で、まあ、税理士さんが参加するようなセミナー。あ、
1: そうです、そうです。1回目はもう終わってまして、5月26日に開催をして、はい、で、2回目がちょうど来週6月9日かな。にあって、あともう一回また6月の末にあるっていう感じですね。あ、
2: なるほど。結構人集まってます税理士さん。
1: そうですね、今3開催で40ちょっとぐらい集まってる感じです ね、
2: 結構ですね、
1: はい、
2: 確かに何かお話ししてくださる方もなんかどっかでお見かけしたことあるなっていう感じでした
1: あ、そうなんですね、
2: はい、なんかそうそう富裕層かなんかの方じゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
2: そうですよね、
1: はい、
2: うん、そうそう、あ、なんか見たことあるなと思って。
1: はい、そうですね、そこの方とあの共同開催みたいな感じで、はい、やっております。
2: 著名な方とお知り合いなんだなと思って、まあ、税理士業界の中だと思うんですけど
1: す
2: みません。じゃあまたちょっと来週はあのこれからやっていきたいこととか、
1: はい、
2: お伺いできたらなと思うんですけど、
1: あ、はい、
2: ちょっと早いもので実は30分経とうとしてるので、
1: はい、
2: ここで福田さんの好きな曲をちょっと僕の方から紹介させてもらえたらなと。
1: あ、はい、お願いします。
2: じゃあ Mr.Children で終わりなき旅お聴きください。

0: 税理士辰巳の企業応援ラジオ。
1: はい、お聞きいただきました。福田さん、この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
2: はい、この曲リリースされたのが多分私が高校3年生とか、まあ、大学1年ぐらいの時によく聴いてた曲なんですけども、うんうんうん、本当に歌詞がものすごく良くてですね、高ければ高い壁の方が登ったと気持ちいいもんなというような形で、
1: そこがいいですか？
2: はい、非常にこう刺さるフレーズになっていて、
1: じゃあ福田さんって結構チャレンジャーな感じなんですか？
2: そうですね、やっぱこう何かつまずいた時とか、まあ、それから調整したい時にこう自分を奮い立たせる時によく聴いてる曲です。
1: はい、で天野さんもこの曲が好きなんですよね。そうですよね、高ければ高い方がいいですね。
3: そこだけじゃないです
2: か。そうですね。
1: はい、じゃあ、最後にその、まあ、高ければ高い壁かもしれないですけど、なんか、はい、企業を考えてる方に向けて一言いただいてもいいですか？
2: そうですね、やっぱり起業って、まあ、最初にものすごくこうエネルギーがいりますし、まあ、それからやっぱり、まあ、ほとんどの方は会社勤めをされていて、でそこから起業するっていうことが多いので、その踏ん切りが効かないっていうところは、まあ、多分あるとは思うんですけど、とはいってもやっぱりチャレンジしないとですね、何も始まらないので、はいはい、まあ、なかなか厳しい世の中ではあるんですけど、まずはこうチャレンジしするところから始めていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
1: その時はこの終わりなき
2: 旅、ね、はい、
1: 高ければ高いものっていうのを、
2: はい、まさにこの曲の通り
1: もらう感じですね。
2: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。で、途中から聞いてくださった方もいらっしゃると思うんですけど、税理士辰巳の企業応援ラジオで、YouTube でアーカイブをご覧いただくことができます。あとFM ギグのホームページからインスタとかフェイスブックとかちょっと載ってるので、いいねとか登録とかしてもらえたら嬉しいです。ではまた来週、福田さんお話聞かせてください。ご清聴いただきありがとうございました。はい、おやすみなさい。
2: ありがとうございました。

手話フルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

おはようございます。炭酸美容家の高橋美です。今日もシュワフルモーニングの時間がやってまいりました。今日からなんと7月ですね。皆さんのお住まいの地域はもうすっかり夏の空気になっていますでしょうか。私の暮らす広島県北広島町は朝からセミとかね、じわじわ鳴き始めてですね、山の緑がもわっとした、いい感じになってきてます。はい、そんな季節になってきたわけなんですけれども、家庭菜園やってるんですけど、トマトがね、赤く色づいてきたりとか、結構ね、収穫するのが楽しみでもあるんです。はい、ね、でもね、もう本当にあっという間に暑いですよね。畑に出た瞬間にもうじんわり汗かくくらいなので、こんなに暑いのに犬はね、いいですね。はい、もう犬も本当に走り回って暑くないのみたいな、そんな感じになってます。はい、っていう、そんな季節になるとですね、皆さんお肌の変化に気づいている方も多いのではないでしょうか。なんだか毛穴が気になってきた、お肌がくすんだ気がする、朝はちゃんとケアしたのに夕方には肌がベタついてしまう、思い当たる方いらっしゃいますよね。春まではそんなに気にならなかったのに、6月あたりから急にお肌の調子が変わってきたという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。実はそれ、季節の変化にお肌がついていけてないサインかもしれないんです。気温が上がって湿度が高くなって紫外線の量も増えてくる、夏は1年の中でもお肌にとって一番過酷な季節と言っても過言ではありません。だからこそ春と同じスキンケアをそのまま続けていると気づかないうちにお肌にとって合わない状態になっていることがあります。今日は7月の始まりに夏のスキンケアの中でも一番大切なのに実は一番見落とされがちなこと、洗顔についてお話ししていきたいと思います。美容液の話でも化粧水の話でも

洗顔ってそんなに大事なの？っていうふうに思われた方もいるかもしれません。でもスキンケアっていうのは土台ができて初めて成り立つものです。洗顔はその肌の土台を作る最初の工程です。ここが崩れてると、どれだけ良い美容液を使っても、どれだけ丁寧に化粧水を重ねても、効果は半減してしまいます。なぜかというと、肌は夏は肌環境がいつもと全く違うからです。気温が上がると皮脂の分泌量が増えます。湿度が高くなると汗と皮脂が混ざり合って肌の表面がベタついた状態になりやすいです。さらにこの時期は日焼け止めをしっかり塗っている方が多いと思います。紫外線対策として当然のことなのですが、ここに落とし穴があります。汗に強い、落ちにくいというふうに書いてある日焼け止め、つまり洗顔でも落ちにくいということになります。それをね、きちっと意識できてるかどうか、ここがね、夏のスキンケアの分かれ道だと思います。日々、お客様のスキンケアカウンセリングしていると感じることがあって、丁寧に保湿をされている方でも、化粧水や美容液をしっかり、揃えている方でもですね、洗顔を見直してみると、実は落としきれていなかったという方が意外とね、多いんですよ。肌の調子が悪い、毛穴が気になる、くすみが取れない、そういうお悩みをお持ちの方に、まず洗顔のね、方法とか、あと使ってる洗顔料を聞いてみるとですね、原因がそこにあることがめちゃくちゃ多い。毛穴のね、詰まりだったり、くすみだったり、ざらつきだったり、これらの悩みって実は入れるものではなくて落とすものを見直すだけで改善することが多いんです。それぐらい洗顔は夏のお肌のベースを作る大切な工程なんですね。では、夏の洗顔で何を意識すればいいのかっていうことで、今日はですね、ポイントを3つお伝えしていきますね。まず1つ目、洗顔料の種類を見直すことです。冬の乾燥が気になる時期に使ってた、クリームタイプとかミルクタイプの洗顔料を夏もそのまま使ってませんか？オイル分とか保湿成分がしっかり配合されているものは冬の乾燥対策としてはとってもいいんですけども、高温で多湿になる夏には実は向かないことがあったりします。洗い上がりにしっとり感を残してくれる分、毛穴の周りに、余計な油分が残りやすくなってしまうっていうこともあるんですね。なので夏はね、少しさっぱり系の洗顔料に切り替えてみるっていうのも一つの選択肢です。で、ここで私がおすすめしたいのが炭酸洗顔なんですけど、炭酸の洗浄力っていうのはゴシゴシとこう摩擦で汚れを取り除くっていうものとは根本的に違います。炭酸ガスが溶け込んだ泡が肌の表面に触れると皮脂とか古い角質を緩めてくれるんですね。毛穴に詰まった汚れを無理やりこう取り除くっていうよりは、こうイメージとしてはですよ、自然にこうほぐしていくみたいな、それで落としやすくするみたいな、そんなイメージです。で、私がセミナーでよくやってるデモがあるんですけど、手にね、クリームを塗った状態で高濃度炭酸のぬるま湯の中に入れてみると、じわじわ白い泡が表面に上がってくるんですね。で、泡が皮脂とかクリームにくっついてぐいっとこうなんかじわじわ引き上げてくるような感じ、これね、目で見てわかるから、受講された方が皆さん、あ、本当だってなるんですよね。強くこすってないのに汚れや皮脂が浮いてくるっていう、これが炭酸の緩める力の正体になります。夏の肌は思っている以上にデリケートになってます。だからこそ強い摩擦や刺激ではなくて、緩めて流すっていうアプローチがお肌にとってすごく優しいんですよね。そして二つ目のポイントはね、洗い方です。洗顔で大切なのは、このね、どんなもので洗うかっていうことと、あと時間も大事だったりします。で、洗顔料ってしっかりこう泡立ててから使ってみてください。いろんな洗顔料あると思うんですけども、泡立てて使うって大事です。で、ゴシゴシと指で直接こするっていうのではなくて、泡をできればクッションみたいな感じで、こうお肌の上でこう転がすように洗うみたいな、それだけで肌の刺激っていうのはすごくね、低減されるので、ぜひやってみてください。そして、洗顔料泡立てがめんどくさいよっていう人はですね、泡立てネットぜひ使ってみてください。ちょっとのね、洗顔料で意外とね、ふわふわのきめ

細かい泡が作れたりします。泡の質が洗顔の質を決めるって言っても過言ではないぐらいなんで、はい、ぜひやってみてください。時間はね、あまり長くかけすぎないでください。長すぎると、意外とね、肌に刺激になったりするので、もう本当に泡をのせたら優しく顔全体をこうカバーしてしっかりすすぐっていう、もう1分もあれば十分です。もっとこうしっかり洗わなくちゃとか力を込めてゴシゴシしてしまう方もいると思うんだけど、それだと逆効果になってしまいます。摩擦が肌への刺激になって乾燥とか赤みの原因になることもあるんですね。はい、そして3つ目はすすぎです。意外とね、忘れがちなのがこのすすぎなんですけど、洗顔料がお肌に残ってしまうとそれ自体が毛穴詰まりやすくね、詰まりとか、あとくすみとかの原因になってしまうことがあります。せっかく丁寧に泡立てて洗っても、こう流しきれてなければ意味がないっていうことなんです。特に生え際とか小鼻の脇とか顎のラインっていうのは洗顔料が残りやすい場所なんですね。だからなんとなく流したではなくて、ここを意識してしっかり流してあげてください。すすぎはぬるめのお湯がね、いいです。丁寧にとにかく。ね、熱いお湯っていうのは皮脂を取りすぎちゃうので要注意してください。必ず、ぬるめの、ね、ぬるま湯で洗いましょう。そして、あと1点。これはね、ちょっとね、意外に感じられるかもしれないんですけども、万年乾燥肌の方も、夏の洗顔はね、一度見直してほしいんですよね。乾燥肌のね、方の中には、洗顔は肌をこう乾かしてしまう、なんと乾燥させるから、できるだけ優しくと思って、お湯だけで洗顔されてる方も結構ね、効くといるんですよね。でもね、意外と夏は話が別で、まあね、高温多湿ですよね。まあそんな環境の中で乾燥肌の方でも皮脂分泌は増えています。で、さらに日焼け止め塗ってますみたいな。で、それを落とす必要があるわけなので、お湯だけの洗顔だと夏の汚れには対応しきれないことも多いんですね。なので、この時期に私は乾燥肌だからと洗顔をこう甘く見ないでください。古い角質とか皮脂がお肌の上に積み重なって、秋になった時にあれ、なんかくすんでるとか、あれ、なんかザラついてるみたいな、そういう感じでね、出てきてしまうことがあるので、夏の間にしっかりリセットしておくっていうのが、これから来る秋のね、肌の仕上がりにも影響してくるので、今からのケアが大事です。はい。で、お肌に優しくケアしたいっていう気持ちはね、大切ですよね。うん。でも、夏だからっていう視点で洗顔を見直すっていうことを、ぜひやってみてください。これがね、毛穴や肌荒れの悩みから一つ解放されるきっかけになるかもしれません。はい、ということで、後半に入る前にリクエスト曲をかけていきたいと思います。ファレル・ウィリアムズでハッピーです。どうぞ。

さて、前半では夏の洗顔の大切さと炭酸洗顔の考え方、そして3つのポイントについてお話ししました。後半ではですね、洗顔後の整えると潤すについてもう少し深掘りしていきたいと思います。スキンケアの基本って何ですかっていうふうに聞かれたら、私はいつもこの3つを答えます。洗う、整える、潤すです。これだけです。シンプルですよね。でもこの順番と考え方がとっても大事なんですね。で、世の中には本当にたくさんの化粧品があります。まあ美容液だったり導入液だったりエッセンスとかバッグとかオイルとか、まあどれもね、もちろん魅力的に見えますよね。でも私がずっとお伝えしてきたことは引き算美容です。たくさんのものを重ねることよりも必要なものをシンプルに使うこと、それが肌の本来の力を引き出すことにつながると私は信じています。洗顔の後、皆さんはどんな順番でスキンケアをしていますか？洗顔をしたらですね、おそらく皆さん化粧水をつけると思うんですけれども、まずこの化粧水で肌を整えるっていうことをしっかりやってほしいです。で、ここで選んでほしい化粧水の条件をちょっとお伝えしてみたいです。まずですね、アルコールが入っていないっていうものをおすすめします。アルコールは一時的にこうさっぱりとしたね、感覚を与えてくれるんですけども、まあ夏の肌にとってはちょっとね、やっぱり刺激になることもあるんですね。で、さっぱりしたから肌が整ったっていう感覚は実は刺激による反応である場合もあります。はい。なので、まあできれば私たちの年齢ですね、40歳から45歳ぐらい、アルコールが入っていない方がおすすめです。で、次にとろみのある化粧水っていうのもあるんですね、高保湿みたいな。で、それはね、ちょっとあんまりおすすめしてなくて、できれば避けてほしいです。とろみ成分のがですね、肌の表面にこうね、膜を張ってしまって、まあ、毛穴を防ぎやすくなることがあるんですね。で、なので夏はですね、どちらかというとさらっとして、できるだけシンプルな成分の化粧水で角質を整えるっていう、そこをね、注力してほしいです。たっぷり使えるものがいいです。ケチらずに使えるっていうのがやっぱり整える力につながるんじゃないかなと思うので、はい、とろみのある化粧水じゃない方がいいです。で、そして化粧水は弱酸性のものを選んでほしいです。なぜかというとですね、肌は弱酸性の環境を好むからなんですね。洗顔で一時的にアルカリ性に傾いた肌を弱酸性の化粧水で元の状態に戻してあげるっていう、まあ、そういう意味もあって、まあ、これがね、整えるっていうことにつながってきます。ここでも私はもちろん炭酸の化粧水めちゃくちゃおすすめしてます。炭酸はそもそもが弱酸性です。肌のこう巡りを整えながらですね、毛穴を引き締めやすい状態にしてくれたり、あと、まあ、くすみが気になる方も、毛穴が開いた感じがするよって方もぜひ炭酸化粧水試してみてください。コットンに含ませてこうふわっと顔全体になじませる、優しくね、拭き取るみたいな感じでやってもらえるだけで、こう肌がね、整ってくる感覚があると思います。はい。そしてですね、最後が潤すです。まあ、夏だから暑いしね、保湿しなくていいみたいな方もいらっしゃるんですけども、そこはね、ちょっとじゃ逆に大きな誤解で、夏こそ保湿が必要な季節だったりもします。まあ、考えてみてください。外に出れば紫外線と高温にさらされて、建物の中に入ればエアコンの乾燥した空気にさらされる。お肌って一日中この環境の変化についていくことで精一杯の状態になってしまうんですね。で、その上、まあ、洗顔で汚れをしっかり落とした後の肌っていうのはやっぱり何もない状態になっているので、汗をかいているから保湿しなくていいっていう感覚はなんとなくわかります。はい。でも汗と肌の潤いというのは全く別物です。汗っていうのはね、すぐに蒸発しますし、汗かいた後に肌が乾燥しやすくなることもあるので、汗でこう蒸れている時は分かんないけど、乾いた後にあれ、なんか肌が突っ張るみたいな、そんな風に感じる方多いんですよね。だから夏の保湿はですね、重ねすぎないっていうのがポイントです。たくさんの化粧品を重ねるのではなくて、シンプルなものを適量、
肌にしっかりなじませてあげること。引き算の美容、ここでも同じ考え方です。保湿をするタイミングもね、大事です。洗顔後はですね、なるべく早めに化粧水をつけてあげてほしい。洗顔後の肌っていうのは水分が蒸発しやすい状態になっちゃってるので、時間を置きすぎないこと。洗顔してからタオルで顔を拭いたらすぐに化粧水というリズムをぜひぜひ作っておくといいと思います。はい。で、本当にね、最後にスキンケアの時間についてちょっとお伝えしたいんだけれども、鏡の前で毎朝ね、自分の肌と向き合ってみてください。肌の状態観察してるかな、皮脂が多いかな、毛穴が目立つかな、まあ、そんなこと、変化に気づいてあげれるのは自分だけなんです。だから本当に忙しい時間でもですね、 2,3 分でもいいから、自分への時間にしてあげてください。ただの作業にしないでください。はい。夏はね、肌が1年で一番変化の多い季節。だからこそ基本に戻ることが大事。洗う、整える、潤す。この3つを丁寧にシンプルに続けていきましょう。はい。ということで最後のリクエスト曲かけます。ノラ・ジョーンズで Don't Know Why です。どうぞ。

0: シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。
1: はい、ということで、そろそろあっという間にお別れの時間がやってまいりました。今日はですね、夏のスキンケアの土台となる洗顔の大切さと炭酸洗顔の考え方、そして洗う、整える、潤すというシンプルなケアについてお伝えさせていただきました。いかがだったでしょうか。難しいことはしなくていいんですね。高価な化粧品を揃えなくていいんですね。まず洗うっていう、そこをですね、見直すこと、そこから始めてみてほしいです。それだけでお肌の変化を感じていただける方がきっとね、いると思います。3つのポイントをもう一度おさらいしますね。まず1つ目、夏は洗顔料の種類を見直すこと。はい、これ大事でしたね。冬と同じままではダメです。そして2つ目、はい、洗顔料はできれば泡で洗ってほしいので、優しく泡で包み込みながら洗ってください。そして大事なのが、しっかり丁寧にすすぐことです。はい、すすぎをね、忘れてしまうとこれも良くないです。はい、で3つ目が、乾燥肌の方も夏の洗顔は見直してほしいという、はい、もう本当にこの3つだけなんです。そして洗顔後ね、洗顔した後の本当に素肌になった状態で何をしてあげたらいいかっていうと、整える、潤すっていう、この2つも忘れないでください。はい、弱酸性のね、シンプルな化粧水でしっかりと角質を整えていく、そして簡単でいいので保湿で仕上げていくっていう、ただただ本当にそれだけです。はい、そしてね、最後にもう一つ大切にしてほしいことがあります。夏の朝、洗顔をして鏡の前に立った時、今日もなんか暑くなりそうだなぁと思いながら、ぜひ口角を上げてみてください。たったね、1ミリでもいいんです。はい、笑顔でなくていいです。はい、ほんの少しだけ口角を上げるっていう、その意識をするだけでいいんです。で、そうする、それがすごく大事。すっぴんの肌をね、自分が好きでいること、それがね、一番のスキンケアだっていうふうに私は思っています。どんなに忙しい朝でも、鏡の前で1秒だけ自分に、今日もよろしくねっていうふうに声をかけてあげてください。はい、ということで、それではね、今日もね、お肌と心を優しく、そしてすがすがしい一日を過ごしてくださいね。暑さに負けないようにしていきましょう。ということで、お相手は炭酸美容家高橋ひろみでした。また、はい、来週ここでお耳にかかりましょう。ということで、皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような代表曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くてみんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤正彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西城秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、
1: うん、
0: まあね、その81年ですから、まあ70年代から活躍しているね、まあ中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております。
1: はい、
0: そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で
1: ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、
1: はい、
0: 今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: あこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル。
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あまあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ。
0: はいはいはいはい、うん、まあ割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あなるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんかこうなんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: でザ・ベスト10では史上初のね初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子のねこう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね、
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね。
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな速くなるやつ。
0: あ、速くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった、
0: あるかもしらんね。まだ出てきません、この曲はまだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどね。はい、OK です。
0: はい、ではあ、OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、
0: はい、
1: で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから、多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーがあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんって話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神器臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして、4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない。ないかないか。では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな。茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ネオ34回言うやつ、
0: あ、
1: それかもね。エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 母ちゃん、
0: あ、こんな感じさあ、この曲ですけれども、はい、誰のなっち
1: ゅ
0: う曲。
1: 横浜銀蝿の、うん、突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね。
0: ね、もう一世を風靡しました、横浜銀蝿のこれが、まあ、シングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: ね、当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから。
1: ありましたね、なめ猫ありましたね、
0: ね、そういう、まあ、突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、で、ようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ、問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売上枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる。
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ。
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何中曲
1: わからない、これは何にもわからない、
0: そう
1: 何にもわかんない、
0: 何回かこのあれ出てますけどね、
1: いや出てると思うねんけど何の印象もないんやと思うねん多分、だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか
1: ちょっと入りきらずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい、
0: 歌っているのが杉村直美さんということでしてね、
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います、
1: ドラマ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、はい、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前からドラマチックな曲やんか、
1: まあまあそうですね、
0: でこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイで作ってたんですよ、
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですねドラマの主題歌っぽいのが、ということでして、まあ杉村直美さんというのは当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、
1: うん、
0: あのフォークトリオで、ちょっとヒットしておりまして、で解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、
1: うん、
0: であの高い声ね、あのソプラノボイス、
1: はいはいはい、
0: というのは印象的ですが、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 結構売れてる
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: ハガキは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、そうね、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね、
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね私ちゃんとノート取って、
0: はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました、
0: ね、はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなんね、
0: でまあねランナーウェイよりもキャッチーですよね、
1: えランナーウェイってシャネルズなんや、
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや、
0: 全然違いますよ、
1: そうなんや、めぐみ
0: がラッツ&スター、そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ、
1: ああそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ラーナーウェイがダッダッダッダみたいなね、でその後2曲目こちらがちょっとアップテンポで、
1: はいはい、
0: さらにキャッチーということでしてね、まあ人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ、
0: まあだから本当にあのランナーウェイの勢いがそのままね、
1: うん、
0: 来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、
1: だからね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないけどね、
1: あ30何回言うって書いてたな
0: そうそう、誰の何ちゅう曲、
1: 松山千春さんで、
0: 違いますよ、
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ、
1: えマジで、
0: は
1: えマジで、
0: はまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな、
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた、もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思ったえ違う
0: やん、何一つ合ってないよ一文字二人とも合ってないよう
1: わ誰ですか、
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ、
1: 伊藤俊博さん、はい、はい、で
0: タイトルがさよなら模様、さよならはカタカナです、
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや、
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある、
0: あるやろあるやろあるある、
1: もうねえねえねえねえ、
0: そういうやつね、はい、
1: ま
0: あ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、
1: うん、
0: あのいい曲だということで優秀曲かなんかで、
1: マジか、
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショック
0: が、ちょっと
1: ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です、
1: うん、そうなんや、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる私、あ当てる当てる当てる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解、 ってな、私やろ、まず私が正解やろ。んで、ダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダンハマさん、そしてそしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね。ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、3124、3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124。以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまった。
0: マジか。ありそうやけどな。やってそうやけどな。そんな今日ありそうやけどな。
1: ありそうやけどな。あ、以上かな、はい。合ってるかな。
0: はい。さよならもね、あのポップコーンで優勝したけど、世界歌謡祭には出てないんですよ。そうそう。そうですね。
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど、杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって。
0: そう、なんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね。
1: やっぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、ちょっとお、うわ、今日はちょっと難しかったけど当てちゃったね。そういう風に限って当たる。はい、はい、ありがとうございます。
0: で、では次のコーナーへ。タイムカプセル。さて、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬてい、ね、行きそうな雰囲気、まあ、違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はい、の
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくてすごいね、うん、15位、
0: なるほど、
1: はい、でここからな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、たかしさん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、お、ダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい、以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあ、この歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: で、まあちょっとこんな悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: はい、
0: ベストテンでは、
1: うん、
0: 12位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイやったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろ、で、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してあります、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだ、
0: はい、そんなに悲しいんやみたいな ね
1: あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ なんかねその今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコーダーとか絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へ
0: そういうのがあるんですよね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、うんうん、そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう、ね、80年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、ね
1: うんうん、
0: こういうのも入ってたということです、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3も届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続きます。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今週もですね、愛知県の北名古屋市にお伺いしておりまして、太田市長ですね、ゲストにお招きしております。今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 前回収録いかがでした？
2: 緊張しました。
1: 本当にさ、もうお話しするの慣れてらっしゃいますよね。
2: いやいやいや、やっぱり毎回緊張してます。
1: お仕事柄、はい、僕の方が緊張します。ありがとうございます。ではですね、また一曲ちょっとかけたいなと思いますが、今回はですね、市長の選曲で、ビートたけしさんの浅草キッド。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがビートたけしさんの浅草キッドでした。こちらは太田市長の選曲なんですけれども、これはどういった理由からですか
2: ね。やっぱりね、野球選手か、はい、お笑い芸人かっていうところ、はい、ね、で一番青年時代に、はい、特に中学生時代の時にオールナイトニッポンっていうのがありました、はい、ね、で勉強するんじゃなくてオールナイトニッポンを聞くために勉強してたふりっていうさ、はいはいはい、
1: 勉強してたふり
2: 懐かしいなっていうところで選曲をさせていただいたん
1: です。そうですね、ビートたけしさんも相当売れてたというか、もう本当に芸人さんですごかったですもんね、テレビ出ない日がないぐらい、困りました。ありがとうございます。じゃあ今週はですね、なんと太田市長を占わせていただきます。はい、はい、では林先生電話でおつなぎしてますので、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 市長、占いとかはご興味あります？
2: 興味あるんですよやっぱり政治家っていろいろ勉強しなきゃいけないから、はい、ねえ、ちょっと勉強したこと
1: ない。あ、そうなんですか、占いの。
2: そうそうそうそう、まあ、そういうもんなんだ。
1: かしこまりました。じゃあ事前にですね、生年月日をお伝えしておりますので、はい、はい、では林先生お願いします。
3: はい、太田市長の内容をさせていただきました。はい、はい、大変太田市長、頭の回転の早い方ですね、相当先読みもできる方だと思います。本来は、これだけ早いと周りの人がついてこれない形になりやすいんですけども、太田市長の話を聞いてると、それを非常に、理解して周りの人に拾って、お話しされてる。あ、これは素晴らしいなと思います。だからいい形になっていくんだろうなっていうのは思いました。はい、で、そういったエネルギーの、強い市長が今年来年どう運気を呼び寄せて次につなげていくかというポイントが何かというと、人と物とお金をいかに使って、それを増やせるかどうか、特に今年来年はそういった時になると思います。ですから、非常に重要な時だなと思いますし、じゃあこの内容は市長にとって、10年前、20年前、同じサイクルが巡ってこられてますので、10年前もそういった時だったんじゃないかなと思いますし、20年前もそういった時だと思います。いかがでしょうか。
2: 意外とね、10年前は落選期間中で、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、大変な時期でした。まあ、だけど逆に考えれば、その辛い思いをしたところで、蓄えられたのかなっていうところがありますよね、実際のところが。
3: はい。はい、いい経験をたくさんあげてこられるんですね。
2: そうですね。うん、
3: はい。
2: まあ、すべて必然性があるものなのかなって思ってるね。
3: はい、はい、そうですね。で、その財産を、これ、今年来年は、同じような変化になっていくんですけども、次に、来るのは、ちょっと全然違った形になると思います。うんうん、はい、で、そうなった時には、市長は、俺がやらねば誰がやるという、まあ、普段もお持ちだと思いますけども、さらにそれが強くなるとき

0: きなのかなと思います。と、
1: うん、
0: いうことは、7、8年前、
1: うん、
0: もしくは17、8年前、
1: うん、
0: と同じ、
1: うん。
0: その時も、俺がやらねば誰がやるという気概が、抽出された時だったんじゃないかなと思います。うんうん、違いますか。
2: まあまあまあ、ね、県会議員負けて、ね、はい、それこそ10年前から、はい、ね、市長選で負けて、ね、昨日のやつ、前回のやつは話せなかったんだけれども、その、もう、政治家辞めようかなって思ったときに、
1: はい、
2: もう、貯金も全部使い果たして、
1: そうなんですね。
2: そうそう。はい、で、そこに友人から声がかかって、損害保険の鑑定にやらないかっていうところで、大阪北部地震行ったりとか、台風15号でやる。で、そうすると、その、決断をしていかなきゃいけないとか、仲間がいないとダメだとか、いろんなことが分かったし、で、そういうのを得たもんだから、市長になった時に決断をしなきゃいけないっていうところが、まあ、この4年間が発揮できたのかなっていうことがありますね。で、今度は多分、ステージが変わるから、また違う、まあ、占い師の人が言われるようなことが、それはあるんだろうな、うん。この4年間やってきたことと、これからの2年間で多分変わるんだろうなっていうのは、なんとなく予感ができますよね。
1: うん、
0: はい、
1: うん。落選されてらっしゃるときに、その保険の鑑定に
2: 行こうと。そうそうそう。一人で行くって、ホテル暮らしとかっていうところがあって、はいはい、ねえ、最初の一人暮らしは楽しいもんだと思ったけど、一週間で飽きる。
1: そうなんだね。
2: やっぱり楽しいことは一週間だよ、まあ、
1: ね。確かに、
2: うん、
1: そこで一人になって、こう、家族の大切さとか。
2: そうそうそう、はい、ね、女性、まあ奥さんとかがね、料理作るっていうのに、やっぱり献立だっていろんなこと考えながら作らなきゃ
1: ね。
2: はい、主婦の人たちの能力っていうのは素晴らしいものだ
1: ね。そうですね。段取りめちゃくちゃ大切ですね。
2: 大切。
1: 料理したりとか、ね、洗濯とかそうですね。掃除であったりとかもすごいなと、
2: ね。で、鑑定人だからあそこ行ってくれって言ったら自分で電車を拾って、ホテル予約してとか言って、はい、全部やらなきゃいけないっていう、はい、ね、今までなんてしてもらってたばっかりのやつが全部自分でやらなきゃいけないっていう。はい、だからだいぶ、だから、変わったんだろうな。
1: そういうこと、うん。そこでじゃあ処理能力とかそういう
2: 能力とか、はい、やらなきゃいけなかったっていう。
1: 行政のこう市長さんとか多分こう決断というか、
2: うん、
1: どんどん処理をしてさばいていかないといけない。
2: おっしゃる通りでね。
1: 業務がすごい量
2: じゃないか。決断ほどみんなできないもの
1: だし、いやそうですよね、
2: 決断できる人はみんなお金持ちになれると。
1: あ、そうなんですね。
2: うん、絶対そう思う。で、みんなこの役所の人たちでも決断しない。なんでこんなちっぽけなこともできないんだろうっていうぐらい、はい、みんな決断しなきゃいけない。だから決断できる人は、
1: はい、
2: いいポジションに多分いると。間違っとったとしても、
1: はい。そうですね。だからその、一期目の市長のタイミングでいろんな決断をされてきた。
2: そうですね。
1: 困りました。林さん、他にはありますか？
0: はい。はい、市長の、エネルギーのベースになっているのは何かというと、はい、これは正直言うと挑戦です。
1: うん、
0: チャレンジが本当に、ご本人のエネルギーの源泉になられるタイプの方ですね。
1: うんうん、
0: もっと言うと、修行をされる、日々の行動、日々の行いが修行だ。うんうん、っていうぐらいの感覚を持たれると、もっともっとエネルギーが強くなります。
2: おっしゃる通りだと思います。毎朝私ね、4時に起きてね、
1: 4時です
2: か？5時からジム行って、はい、歩いてジム行って15分かけて、で、筋トレとストレッチやって、で、時間があるときは5キロ走って
1: 帰ってくる。すごいですね。
2: 毎日そんなことばっかりやってます
1: 。はい、
2: でそれは、なんかそういうことしないと、ダメになるっていう、はい、なんか思いがある。
1: すごいですね。朝4時はいつぐらいから続けてらっしゃる？
2: もうだからこの保険のやつやり始めてからずっとで、
1: はい、
2: で、そうするとね、現場が変わったりとかすると、でもジム行きたいなと思った時に、どうやってその契約するかとかいろいろ悩むじゃないですか。で、そうすると、1ヶ月か1週間かもわかんないんだけど、はい、 やりたいと思ったらもうすぐ契約しに行けっていうようになったのよ、
1: は
2: い、
1: あそうなんですね、はい、
2: うじうじしてるぐらいだったらもう行っちゃえっていうさ、は
3: い、だからそれで変わったって、はい、すごい
1: そういうことですね、うん、
3: その損害保険の観点にやることって
2: 普通だとさ、
1: はい、
2: この仕事終わってからやろうとかなるじゃん、はい、それでは ねやらないんです人は
1: 確かに、
2: うん、まず契約しに行ったらもうお金払ったりやらざるに
1: 確かにこうアンケートでもやりたいと思ったらすぐやる、
2: うん、そうそうそうそ
1: うできる、
2: うん、
1: もう即断即決というか
2: そうそうそうそう間違っとっても、
1: はい、
2: あの1週間で場所変わらなくても、うん、変わったとしてもそれは仕方ない、
1: うんうんうんうん、
2: でもやりたいと思ったらやらなきゃ
1: そういうことですね始めればまた修正もできます、
2: ね、そういうことですよね、
1: うん、先ほどのあの林先生がおっしゃってたこうチャレンジすることでこうそれがエネルギーっていうのは、うんやるたびにどんどんエネルギーがついてくるみたいな感じなんですかね。
0: あ、そうなんです
1: か。やればやるほど。
0: うん。すごい。
1: 疲れ知らずってことですね。
0: だから、あの、市長はね、止まっちゃいけない方なんです。
2: うん。多分
0: そう思う。ええ。それを思っておられるから、ますます起き上がるんです。
2: で、あんま友達増やさんようになんか、昨日も東海市長会でいっぱいあるんだけど、
1: はい
2: でまあまあ目立てる自信があるんだけど、はい、目立つといろんな付き合いが出てくるからもうそれはやめちゃった方がいいなと思って、静かにこう
1: やばいですそこもあの喫煙のこうムードメーカーの気質が出てきちゃう
2: 盛り上げて
1: そうですね
2: そうすると役とか増えてくるから
1: やめようと余計なお仕事
2: 汚い名古屋のことにまず頑張らなきゃいけないと思って。
1: じゃあ先生、他ありますか林先生。
0: あ、あの、さっきね、ちらっと言われた、あの、女性にモテる動向っていうことを言われてました。うん、で、あの、話した、ね。
2: モテないんですよ、これ。
1: モテない。それわかんない。
0: モテないようなって、あの、実はモテるはずです。どんなタイプにモテるかっていうと、アグレッシブな方。行動的な方、そういった女性にモテるはずです、だけど市長そこに目が向いてませんもんね
1: あ見てそうなんですかお仕事に、
0: ねそういうタイプじゃないかと、ねうん、思います
2: 意外とね真面目なのよそういうところ
1: いやまあわかんないですけどそこは
2: 意外と真面目なんですよ、
1: うん、そこはまたちょっと違う時にお聞きしようかな
0: だからねあの市長を好きでおられる人にいると思いますよ
1: そうなんですね
0: そういったところの人も、目をかけてあげてください
1: そうなんですね、はい、市長こう好意を持つ方と市長のタイプがちょっとずれてるってことですかね
0: そう違うんです
1: そうなんですね
2: なんかねもう2回もその選挙で負けてここまで這い上がってきてでそれでねたかだかちょっとの遊びで、物を壊してしまったらもったいなくてしょうがないっていう思いですね。どちらかというと。
1: 実際こう、政治家の方ってこう、落選した場合は、どうされてるのか、うん、まあ、もともと、あの、市長、本業はあります
2: か、ね、あるんだけど、でも、保険代理店ってどんどん右肩下がりだから、なんともならないっていうものがあったから、ほんとね、2回落ちた時、貯金も全部使い果たしちゃったから、どうしようと思って、はい、でそしたら同級生がその仕事をしてて、
1: はい、
2: ね、一遍、行ってみるといいよって、はい、災害の現場とかも見れるからって、はい、今後のその、ね、政治家としても使えると思うし、
1: いやまあ確かに
2: そうですね、いう話を受けてね。で、まあその友人もね、いい言い方してくれてね、やってみたらどう、はい、っていうことで、金やるから行ってこいって言われたら、はい、それは多分僕のプライドだったらあれだけど、行ってみて、ね、はい、勉強してきたらいいと思うよってそういうこと言ってくれたから、
1: はい、
2: よかった。
1: そういうこと
2: です。だからやっぱり一生懸命やってるとみんな、見てくれる人がいて、ちゃんとピックアップしてくれるんだなっていうのは、そこでも感じたからね。
1: 実際その現場行かれて、災害の現場とか、そこがこう、今の市長のお仕事にこう、なんだろう、災害対策じゃないですか、防災対策とか、そういったのが何か役立って
2: る。いやいや、もうね、行くと大体わかるし、で、じゃあ何が一番困ったのかとか、そういうのもわかるし、ね、保険の手続きの仕方とかもね、教えてあげられるし、ね、これが半損なのか全損なのかっていう、ね、
1: はい、
2: 話もできる。ね、避難所はどうだったんですかとか、うん、やっぱり、 何でもそうなんだけど、鑑定人の仕事をやっとって、ね、ね、損害額はこうですよ。だって、金額に現れるから、はい、金額だけと保険だけではなかなか犯行ついてくれないというところで、うん、はい、そうするとありとあらゆる会話をしなきゃいけない。うん、対話をすることによって、やっぱり信頼度もやるっていうのも、そこで学んだような気がするよ
1: ね。そういうことですね。うん、対話の中でこう、信頼度ですね。ありがとうございます。そうですね。逆にこう、市長から先生に お聞きしたいこととかございますか？
2: なんだろうな、俺はこのまんまでいいのかとか。
1: 健康的なところとか。
2: あ、健康はそうですね。
1: 健康そうですけど、ね。毎朝4時から。
0: いや、健康面には、いただいた資料というのは、これは出てないですね。
2: あ、そうなん
0: ですか。はい、非常に、素晴らしい。で、あえて言うんであれば、先読みができるタイプの方ですから、いい先読みの仕方をしてればいいんだけども、うん、悪い先読みの仕方をしちゃうと、そこに、はまり込むとか、落ち込むとかっていう形になりやすい、うん、ですから、前向きな見方、先読みを心がけていただけるといいかなと思います。
1: 例えば北名古屋市を今後こうしていきたいとかってあるんですか？
2: それはやっぱりね、はい、もう庁舎だってボロボロのやつ2つだから1本にしていかなきゃいけないっていう、はい、とこもありますよね、
1: はい、今日お伺いしたら綺麗な建物もありますね。綺麗な建物と何かくっついてる。
2: あそこはだから免震性で、はい、揺すっても大丈夫で、ここは耐震性でこうペケポンになってるでしょ、は
1: い、そうですね、うん、中
2: にあるそうそうそう。だからそういうのも直していかなきゃいけないし。そうですね。で、当然だから今なんか建設費がドーンと上がって
1: そうですよね。
2: ね、ここで建てるのはなかなか難しい。でもまあ建てるにあたって、ね、どこまでお金を作っとかなきゃいけないのかっていうか、ね、うん、どこに建てるのかとか、いろんなことこれから考えていかなきゃいけない、うん。で、その道筋をちゃんとつけていくのがこの4年間なのかなっていう思いですね。
1: 財政は結構良くなった。
2: 財政はね、僕が受けたときに、財政調整基金、要は普通預金が3億7000万しかなかったんです、
1: はいはい。
2: で、我々の規模だと普通は20億ないと
1: なる。あ、そうなんです、
2: ね。それが 3.7。これはね、はい、いろんな、ね、市長さんに聞いてもらえばわかるんだけど、8万6000で、3億7000万しかなかった。で、まあ、行財政改革やって、今、令和8年なんだけれども、その財政調整基金が22億だ
1: った。もうすごいですね。必要だと思われるぐらい。
2: そうそう。で、まあ、人件費も上がって、補助費も上がって、はい、いろんなものが大変なところで、やっぱり、やめるべきものはやめて、はい、まあ、嫌われようが何でしょうか、はい。で、まあ、22億まで貯めれたっていうのは、まあまあ、一気の成果なのかなっていう。
1: すごい。ありがとうございます。じゃあ、ここで一曲かけたいなと思いますので、私の選曲なんですけれども、離婚伝説の紫陽花。

0: 中山啓二のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが、離婚伝説の紫陽花でした。ちょうどですね、放送が多分6月ぐらいになるので、季節に合ったタイトルの曲と、あとはまあ中身が結構良かったので、かけさせていただきました。では、市長、あとですね、残り時間5分ぐらいになってくると思うんですけれども、今後チャレンジしたいなとかって、例えば、今市長やってらっしゃるんですけど、県とか国とか、そういうのもあったりするんですか、お考え。
2: 全くありません。
1: そうなんですね。
2: 全くありません。市長を全うして、
1: はい、
2: あとは趣味であるゴルフを、ね、
1: はい、
2: やれる、その体力のあるうちに、
1: はい、
2: やりたいな、
1: ということです。林先生的にはどうですか？
3: はい、もったいない。
1: そうなんですね。
2: ありがとうございます。
3: 市長の運気を見てると、
1: はい、
3: 本当にもったいないんです。うん、なんか、まあ、ステージを変えられてもいいんだけども、うん、趣味に走るみたいな、で、もう一つ、責任とか、ね、そういったところに入っていくといいかなと思います。
2: うん、
3: はい。
2: まあ、でも、そういうのをやらなきゃいけないんだろうね。今の世の中ってきっとおかしいと思うから、やっぱり正常のものに戻るように、ね、そういう、こういう仕事したからこそやっぱ変えていかなきゃいけないっていうのはすごく感じるね。そこでも率先して実践できるようにならなきゃいけないっていうことなので、言葉だけじゃなくて。
1: そういうことですね。例えばこう、市長自身は他に出ていかないとしても、更新というか、後にこう続くような方を育てたりとか、そういったことはあるんですか？
2: まあね、それも大切だと思うね。なかなか政治家になろうと思ってもなれない人たくさんいるからね、うん、でそういう人たちのなんかアドバイスができればいいなっていうところもありましたね。
1: そうだよね。
2: 自分が結構苦労してここまでやってきた、まあね、市長までだったんだけれども、でもっといいやり方があったかもしれないし、うん、ね、そういうのはアドバイスできれたらできたらいいなって思いますね。
1: うん、ちなみに政治家目指される方に何か一言とかあれ？
2: いやいやいや、ぜひ目指してもらいたいなと思う。いろんなこと悩んで、ね、経験してもらうっていう、はい。本当は経験しないうちに、ポンポンポンっていけるといいと思うけど、はい、でもやっぱり、しくじらないと、ね、もう一つ上にジャンプできないなっていうのは感じるから、うん、ね、やっぱりチャレンジして、しくじったらまたそこで修正してっていうね、何度も何度もやってもらいたいなって、もしやりたいんであれば、ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。
1: そういうことですね。ありがとうございます。ちなみにこう、やっぱり市長さんやってらっしゃると、こう、普段の生活でもいろんな方のこう、目線が気になったりってある？
2: ありますよ、それ
1: は。変なことできないですもんね。
2: 変なことできないですし、ねえ。この間もなんか百貨店行ったある市長が、
1: はいは
2: い、いろんな採寸とか終わって、どこどこの市長さんですよねって私自分ですって言われたとか言ったらドキッとしてましたから。
1: それはドキッとしますよね。
2: ね、
1: 余計な
2: 人も大変なタイトルを取ってた時には何言われるかわからないなとか言って、この間言ってましたけど。
1: 困ります。じゃあ、今日はいろんな、市民の目を気にしながら、
2: はい、
1: ぜひ長く続けていただければと思います。
2: はい。
1: じゃあ今日はありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。
1: 先生ありがとうございます。
3: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
4: ユッティの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。
5: こんばんは、23時の打天使ユッティでございます。皆さん何してますか？はい、というわけでですね、
6: 早い、俺の間がない。
5: はい、というわけで
6: 早い、
5: 本日、 あれですね、
6: はい、
5: スウェーデン戦、
6: あ収録日は、
5: 今日は水曜、あ何曜日、
3: 今日は金曜日
5: です、金曜日の撮ってるんですけど、はい、今日の朝方、はい、ワールドカップ日本対スウェーデン、
6: はい、
5: ありましたね、
6: はい、
5: 見たんですかお二人は。
6: もちろん見ましたよ。
5: 見たんですか。あのなんかここの3人のグループラインがあるじゃないですか、
6: はい、
5: まあお仕事の、うんうん、ですっごい薄く流されてましたけど、はい、局長がスウェーデン戦みんなで見ませんかっていうのを完全に流されて、
6: やべやべやべ、
7: すげえスルーされたから一人でハブ行ってました。
5: これね、なんとなく薄く、まあ他のことを
6: 別の用事が、
5: 用事をポンポンポンポンみんなで話し合ってたじゃない。
6: そう
5: で、その時にまあ来週だから来週収録の日スウェーデン戦なので、よかったらちょっと朝早く来てみんなで見ませんかみたいなことを誘ってて、もう次のターンで俺がこの収録の前に1個収録があったから、それが押すかもしれないんでマネージャーから連絡いくと思います、収録時間をちょっとずらしてもらうかもしれないですっていうのを入れちゃったもんだから、それに対して返事をしてきたから、もうなんかさーっとさーっと消えてた。
6: すいません、終わらず。
5: これはワカメがあるよ。
6: 俺
5: は気づい、俺はそれに対しては返事してないけど、すいません、そんなことよりもことよりも
6: ファミリー組合がどうこうじゃ
5: ねえよ、私は仕事がその前にあるんですけど、それどうしましょうかっていう、だお前は見て見ぬふりをして俺はだってもう仕事があるからっていうことで半分断ってるからね。
6: そうですね。
5: あ、この人は仕事があるんだでわかるじゃん、
6: はい
5: はい、あれ、わかめさん連絡来ないなみたいな。これはお前がある
6: ネットスペースのパブリック、差しパブリックリビングはきっちりかもしれないです。
5: なんでよ、お前たち家近くなったんだ
7: から。確かに確かに、確かに、
5: ね、どっちかの家でまあだから
7: それもありですね、
5: はい、ねえ、それはハブで見
6: た、ハブで見たんですか。
7: ハブ行きました。
5: ハブ、
6: え、やってるんですか。
5: やってんだ、朝から。
7: 朝6時から。
5: あ、そんな早くからって、
6: 営業。
5: それは普通に起き、寝て起きて、
7: 寝て起きて、
5: ハブでも行くか。どこなの、渋谷？
7: 渋谷にいっぱいあるんですけど、まあまあ、全部で予約制なんです
6: よ。あ、そうなの。
7: もう前金制でもクレジットカード。
5: え、それは予約したんですか。
7: しましたよ。
5: 一人で。
7: 一人で。
5: それ結構いるの？
7: 半端ない
5: 人。あ、そうなんだ。
7: 半端ない。
5: 知らなかった。
7: でもあれは逆に人いすぎて家の方がいいなって
5: 。あ、逆に集中できない。
7: いや、もう集中できない。
5: もうそれこそわーみたいに言
7: ってる。おー、すんげ
5: ー。あ、そうなんだ。
7: すごい。
5: 知らなかった。で、みんな飲んでる。
7: 飲んでる。ガンガン飲んでる。
5: あ、そうなんだ。
6: でも今日結構ユニフォーム着
5: てる人いますよ、ね。いや、いたいたいた。朝いた。
6: 渋谷とかでも。
7: もうだって外出てもう一軒も行こうぜみたいな、みんなで行ってました
5: から。そうだから僕今日テレ朝だったんですよ、
6: 朝、はいはい、
5: 収録は。で、行く時がまだ後半ちょっとやってる時で、
6: はい、
7: あ、はいはい、
5: で、あ、終わったぐらいなのかな、六本木着いたぐらいが終わった時で、だからユニフォーム着た人がこう歩いて、うん、結構ベロベロで、
6: あ、じゃあみんな
5: で、この人たちは飲みながら見たのか、うん、見ながら飲んだのか、うん、昨日の夜から続いている飲みなのか、それともスタートが朝だったのか、どっちなんだろうなと思いながら、こう、俺は真面目だから収録へ。
7: 仕事ですかね。
5: お前はどうした？
6: 僕普通に家で見てました。
5: あ、いや、
6: 家で見てました。すいません、完全に忘れてました
5: 。これはお前が悪い。
6: 俺が悪い
7: です。でもね、あれ結構きついです、やっぱり。あの、人多すぎて、出たら、はい、カバン持ったんですけど、うん、カバンがもう、トマトのタレみたいなのいっぱい、
5: あ、その横の人とかが
7: 飲食しながらだから、
5: そんなにパンパンなんですか。
7: 半端じゃないっすよ。
5: あ、そうなん
7: だ。
6: 立ち見すか。
5: 全部だって丸テーブルのこの一箇所をあなたの分ですよみたいな感じになってる
7: じゃないっす。もう本当にパンパン、
5: ここただただ詰め込んでる。
7: もう究極このスタジオに今立ちで、
5: スタジオが分かんねえから、
7: ね、もう本当なんだ、
5: スタジオがまあ1畳半ぐらいだから、
7: 1畳半ぐらいだったらこれ10人ぐらい入ってる
6: ぐらいの人口密度で、
5: 動けない。ライブハウスみたいな感じ。
7: うわ、ほんとパンパンのライブハウス。
5: ブラフマンのライブみ
7: たいな。そうです。ブラフマンのライブ。
5: あ、そうなんだ。
7: 呼吸もきつい
5: よ。よくそんなの朝まで行ったね。
7: そうだから、
5: 朝から
7: だからちょっとやめようかなと思ったん
5: だけど、それ聞いたらやだね。
6: ちょっと
5: やだ、ね、
7: 3,000円なんですよ。
5: あ、高いな。家で見たいな。
6: だったら、
7: うん、そうなっちゃった、
5: ね、俺昔本当に22,23ぐらい日韓ワールドカップ、
7: あ、日韓、あ、
5: 当時の彼女と渋谷のハブ、はい、彼女がハブで見たいと予約して見に行ったけど、普通に椅子に座ってみましたよ、だから今ほどこうにわかがいなかったんだ
6: と思う。あ、なるほど、ね、
5: まあ、にわかを否定するわけじゃないけど、今もっとサッカー
8: ッカー好きな人しか日韓だったけど、あ、ワールドカップっていうものを初めて知ったっていうのが多分日韓だ
7: な、そうかもしれないですね。
8: だからその時にだからこの見始めたから少ないんだと、まだそうやって座れて見れたと。
6: じゃあかなりもう根付いたってことですよね。そういう意味で言ったら、
8: チュニジア戦はどうした？日曜の13時だってゴールデンタイム。
7: チュニジア戦は調布にあるスポーツバーで行きました
8: 、そうか、その引っ越しのあ
7: れ引っ越し前だちょうど、うん、
8: それは見に行ったと
7: 行きました、その一人で
8: そんな多い
6: 仲間と見てくれよ。
8: それは混んでた、
7: それも混んでました、
6: 半端ない。まあ日曜1時とかでしたよね、確かね、
7: ちょうどいい時間帯で家族連れも多かったんで、子供も連れてきてて、
8: あなたは、
6: 僕はあの浅草で、あのライブだったんで、でちょうど配ってるのがそのホッピー通りっていう、まあ居酒屋街だったんで、
8: そう映ってる、
6: 映ってるんですけど、まあビラも配んなきゃいけないんですけど、見ないようにしたんですよ、情報を遮断しようと思ったんですけど、やっぱ点入るとうわーって盛り上がるんで、あ今入ったんだなみたいな、で後で入られてみたいな感じですね。
8: だ俺はだからそのドラマなのかな、うん、映画なのかよくわかんないけど、はい、ドラマみたいのを撮りながら、うん、ドラマみたいのとかしながら、
7: ドラマっすね、
8: ドラマ、その多分縦型のドラマ、
7: はい、縦型
8: のドラマを、はいはい、SNS 用のドラマを撮りながら見てたから、はいはい、本当に空き時間スタッフがこうやって見てんのをチラチラチラチラ見るぐらいで、結局4-0で、まあ、キリンチャレンジカットみたいな、
6: まあまあまあ圧勝でしたね。
8: だからでしたその時はまあまあ良かったなと思って、うんうんうん、で今日はだからスウェーデンさん朝を子供が保育園行くじゃん、
7: おー、はいはい、
8: 8時50分に家を出るんですよ、はい、だからそうなるとご飯食わして子供の用事やってたら、はい、まあね、だから見れないんです、
6: ゆっくり見れない、
8: 前半はほとんど見なくて後半は、うん、近所の友達の店で朝から見てるっていうから、う
7: ん、おー、
8: あ、じゃあ行くわ、うん、って言って、うん、仕事行く前にちょっと寄って、
7: はいはいはい、
8: ボーッと見て、
7: ボーッと見て
8: 後半30分ぐらいで仕事行ってきます
6: っつって、偉いな、
7: まあそうなっちゃいます、
8: 仕事行ってきますって、午前中から大喜利やってガッチガチの大喜利
6: やって、スト
7: イックだなぁ、
6: いいなぁ、ちゃんとザ芸人って感じですね、
8: お笑いやって勝ち
6: てます、いいっすね、
8: うん、そうだから日本がブラジルなんでしょ、
7: ね、
8: あれこれ放送の日じゃん、30日が試合でしょ、
6: もう終わってるんじゃないですか、終わ
8: ってんだ、
7: 違うよ、ん4月1日ですよ、
8: 29の朝方、30の朝方だろ、
7: おお。
8: ってことはこれが放送されるとき
6: は30の23時からなんで、うん、終わってますね、だから
8: 23時じゃない、夜中の1時だ
6: よ、あれですよ、あの放送がすよ、こっちの、
8: あ、こっちのね、
7: 放送1日、
8: はい、1日でしょ、うん、俺らは
7: 水曜日だ、
6: あ、そっか
8: みんなだから、火曜日の朝夜中1時から試合してるから、
7: ね、はい、
8: 14時から、うん、あ、2時からか、うん、2時から試合してるから、この放送の時はもう分かってる
7: よ、結果出てます、
6: うわー、どうなってんだろう、
8: じゃあパターン取っとく、
6: パターン、
8: ブラジルに勝ったパターン、
6: あ
8: ー、
6: はい、
7: お
6: あー、いいっすね、
8: 勝ったパターン、ちょっと負けてしまったパターン、
6: はいはいはい
8: は
6: い、
8: あとはなんだろう、
7: そか、
8: 雨天中止、
6: 雨天中止、雨天
7: 中止ね、
6: うん、まあまあ、
8: じゃあまず、
7: はい、
8: 雨天中止のパターンが局長、なんかあのブラジル戦雨天中止になりましたね、
7: ですな
6: ぁ、ですなぁ
8: やめとけよ、
6: ですなぁ
8: やめとけよ、我が身ブラジルに勝ったね、
6: やりやすいよブラジルに、バカボーやりましたよ、最高だよ上田綺
8: 世、あ、上田綺世が
6: 出るとか、上田綺世、ズドン
8: ズドン、
6: サンキューですも
8: ん、1-0
6: よく守ったよザイオン、
7: ザイオンね、
6: 最高だぜ、
8: すごい
6: ね、ゆってさん、
8: お、
6: あのブラジルに負けちゃいましたね、
8: まさかさ、レッドが3人出ると思わない、
6: そうでしょそんなに
8: 8人でやってんだ、
6: 今までゼロなんだよ、
8: キーパー3人交代して3人ともレッドカードだったからね
7: さ、キーパーだ
8: った、キーパーが3人レッドカードになったから、
7: 大変だわ、
8: 最終的にさ、
6: もいな
8: くな、上田綺世がキーパーやってた
6: テントリアなのに、かわいそう、
8: テントリアだから点取る方の気持ちわかるだろうっつって
6: ここら辺来るだろうっつって言って、
7: すげえ大会だな、
8: ワールドカップは盛り上がってます
7: よ、ね、いや、ほんとすごいっすよ、
6: 勝ってほしいな、
8: ね、本当に、でサッカーはもともとやってたんですよ、
7: やってました僕ね、うん、高校までやってましたね、
8: そうか、で今日ねこれ来る前に、
7: はい、
8: そのみずほ銀行って日本代表、
6: あ、
8: ね、イメージ
6: キャラクター、はいはい、CM もやってますよね、
8: で日本代表といえばみずほ銀行じゃない、
6: うん、
8: みずほ銀行に振り込みに行かなきゃいけない、
6: はいはい、
8: いろいろ分け合ってさ、
7: はいはい、
8: それでこの携帯でできるじゃない、
7: うん、ああできますね。
8: あれがなんでかわかんないけど限度額がかかっちゃってた、うん、振り込みの、
7: あ振り込みの限度額
8: 引き落としとか、
7: はいはいはい、
8: 俺はやり方がわかんなくて、はい、でも受付行ったら窓口行ったらカード持ってたらできるよって言われたから、
7: うんうん、
8: カード持って窓口行ったらそのカードが違うカード、その口座のカードじゃなかった、
7: 別
8: のカードで、これカードないとやっぱ窓口でもできないですか、うん、できないですね申し訳ないですって言われて、あそうですかって、いやこの携帯のやつでやってたら限度額がかかっちゃってでって言った、あ限度額すぐ直せますよって言われて、あそうなんですねつって、こうやって普通さピコピコやってさ、はい、ちょっと教えてもらって、あこれでできますんで、うんうん、普通こう出てってくださいじゃないけど、うんうん、ここちょっと並んでたり、うんうん、あのここ利用する方が待つ、うんうん、ところなの、まあ別に混んではないけど、うんうん、人はいたの、うんうん、って言って多分向こうで、うん、すいませんけどここ利用する方、うんはい、そんな言われないと、あどうぞ座ってやってくださいってすごい優しかった、
7: うんうん、
8: パーってやってて、それで、できたと思って、うん、できたんですよ、うん、直して、あ優しいおじさんに教えてもらったなって、うんうん、できたやったと思って、それを報告したんですよ、その振り込む相手に、はいはい、あ今やできましたすいません、うん、みたいな感じで、うんうんうん、そしたら目の前に女性の方がパッて立って、うん、あれ振り込みできましたかって言われて、
7: う
8: ん、でおえっと、うん、あできましたすいませんって言って、うん、であれなんで知ってんだろうと思ったら、うん、テレビ出てる方ですよね
6: あら芸能人パワー、
8: ああそうですって、ああそうですそうですって自分で言うのもあれだけど、はい、ああそうなんですよって、うん、で、ああなんかこうお聞きしたんでなんか振り込めないみたいな、ああそうなんです、でも教えてもらってできるようになって、すいませんなんかここの利用者でもないのに座らせてもらって、うん、ああもう全然大丈夫ですよみたいに言ってもらって、うん、で終わって出てって、その相手側の方にもう一回電話したの、
7: はい、
8: だ見てくださいね入ってるかどうか、うん、ってあ分かりました、じゃあなんか振り込めないって言ったの大丈夫だったんですか、
7: うん、
8: あこれこれこうでこれこれこうでって、普通そんなんやってくれないですよね、そこでどうぞなんて、
7: あ
8: そうですよね、ですよねって言われたんですよ、
7: うんうん、
8: あ芸能人っていいっすね芸能人っていいですね
7: ですなっつって
8: そうなんですよそうなんですよ芸能人っていいんですよ
6: ジョン・カビラみたいに言ってました
8: いいんです
6: そうなんです
8: いやだから本当に優しくさしてもらってありがたいね、だから本当にどこで誰が見てるか分かんねえなと
6: 思って、いやそうですよ、ね、
8: 気づかれてないって勝手に思ってるから、
7: うん、そんなことでもねやっぱ
6: いや結構一緒に歩いてて指さされてる方ですよ、うん、
8: で俺は気づいてないでしょ、
6: そうなんです、
8: だから俺は気づかれてるわけがないと思って歩いてる、
6: いや結構わかると思うけどな
8: そんなことあります、そんなことあーみたいになってる
6: なりますよ、とか通り過ぎさっていう時にえユッキーじゃんとか、うん、結構多いですよ、
8: う
6: ん、
8: あそう、
6: はい、
8: 俺は何にも分かってない、
6: 分かってないです普通にただただ前をまっすぐ向いてるだけみたいな、あんまり逆に気にしてないのかなとも思ったんですけど、
8: 気にしてもないし、気にしてもないし、はい、だからその自分が気づかれてる、気づかれると思って歩いてない、
7: あまず
8: だから気づかれた時に、およく気づきましたねって言っちゃう、
7: 逆に
8: そうなの、あそうです
6: よく見つけましたね、
8: びっくりした
6: そんな思うことあります、よく見つけましたね
8: いやだって俺は気づかれるわけないと思って歩いてたから、
7: うん、
8: 気づかれたらさ、うん、おおってなるじゃんか、
7: うんうん、まあ確かにそうか、
6: 結構多いですけどね、
8: そういうもんなん分かるんだな、
6: 多いですよ、それこそだってサッカーの試合見に行ったりとかしたら結構も言われますからね、あっちこっちでやっぱり
8: は、まあね
7: はい、あでもそうです、僕も昨日一人飲み行った時にそこの店長がよくテイクアウトで見てたらたまに
8: えマジ
7: マジ
6: っす、あ知らない、多分いや知らないで
7: 声をかけてませんけど、
8: あテイクアウトに行ってるってこと、
7: はい、
8: あ
7: っていうのは
8: あ本当ですか、俺だから一回原宿でサングラスして髪の毛結んで歩いてたの、
7: はい、
8: おしゃ前から普通のサラリーマンみたいなこんにちはって来て、で俺びっくりして、うん、おおって言ったら、うん、言ってたこんにちはって言われて、うん、怖いなんかもうちょっと挙動してる中で、うん、言ってたこんにちは、
6: うん、挨拶しなき
8: ゃ本当にこんな感じよ言ってたこんにちは
7: 俺みたいな
6: 後輩芸人よりも
8: で俺はサングラスもしてるし髪の毛
7: もしてる
8: そうよ、よくわかったなと思って、うんうんうん、うわよくわかったな、なんだこいつと思ったらそれよく見た小宮だったの、うん メガネ、メガネしてない小宮だった。
6: 小宮さん、
7: そういうことね。
8: そう、メガネしてないから、俺も分かんなくて、あれ、あいつそんな感じなんだよ。なんかちっちゃい声で、一応お互いバレないようにしてくれて。
6: は
8: い
6: は
8: い、
6: なるほどな。
8: 本当かな、
6: ちっちゃく短くみたいな、
8: こんにちはじゃなくて一応おはようございますとかお疲れ様ですって言ってくれるのに、こんにちは、こんにちは、普通の人だと思うじゃん、
6: 声ちっちゃい焼き芋みたい
8: な、なんかスーツみたいなの着せるしさ、その時多分私服で、
6: いや分かんない、
8: そうよく分かったなっつって、そう、え、こんにちは、
6: 挨拶はしっかりするぞ、ね、それは偉いですよね、でも
8: まあね、
6: 偉いというか、まあまあ、まあ、
8: 街中気づかれるパターンってだからさ、タレントさん同士とかさ、声かけていいかが分からないわけよ、
6: あ
8: タレントさん同士、そう、僕一回ちょっと綺麗な居酒屋さんで飲んでて、はいはい、もう本当に静かな個室しかないような、はいはい、で飲んでてトイレ行こうと思って外出た、隣の個室から岸谷五郎さん出てきたの、
6: うわー、
8: これは一体挨拶した方がいいのか、
6: むずいな、
8: しない方がいいの、別にしないする必要もないのか、
6: まあまあまあまあ、
8: まず俺のことなんか知らないだろうからスタートするじゃん、岸谷五郎さん、
6: まあまあまあ、
8: ね、で俺どうしようと思って挨拶を、ま、するのやめようと思って、はい、するのやめようっていうか向こうもプライベートだし、わざわざいることを伝えなくてもいいかと思って、うんうんうん、でまあその時はそうなった、
6: はい、
8: で、あ、これが多分正解だろうなと思って、うん、鈴木拓にたまたま仕事がしちゃったらこんなことあってさ、はい、言うとさ、多分挨拶した方がいいですよ、
6: あ、
8: 多分ですけど、うん、言ったさんぐらいになったら大体わかりますよ、
6: あ、
8: うん、岸谷五郎さんでも、うん、多分言ってだぐらいは分かるんで、はい、まあ、それで挨拶されたされなかったは何とも思わないでしょうけど、
7: はい、
8: された方が多分気持ちいいです、
6: なるほど、うん、
8: だから知ってるだろうな知らないだろうなって考える前に一回した方がいいですよ、知らなかったらよろしくお願いしますでいいんですよ、うんうん、そういうもんか、で次あの六本木のローソンに、
6: はい、
8: 僕は買い物に行ったんですよ、はい、夜、うん、買い物に行って、まあその辺で飲んでて、なんか買いに行った、その当時まだタバコかなんか吸ってて、タバコ買いに行ったのかなんか行って、うんうん、中入った山田優さんが買い物してたん
6: ですよ、うわー目立つ、
8: うわこれどっちだと
6: 無
8: 事岸谷五郎さんよりはこっち側じゃない、まだ
6: まあまあまあ、まあ、
8: 岸谷五郎さんってまあ仕事はしないし、
6: まあそうですね、
8: 山田優さんもしかしたらバラエティー出られてるから、
6: イメージはあります、
8: で芸人さんとも仕事をしてそう、うん、
7: 確かに確かに、うん、
8: どっちだろうなって、でも俺は入って山田優さんぐるぐる買い物をお友達とされてた、
7: あ、はいはい、
8: だからピンじゃないし、うん、友達にもなんか友達との時間を邪魔するのが嫌だから、うんうんうん、タバコスッとかってスッと出たら電話がかかってきて、うんうん、ローソンの外でちょっと端っこの方でこう電話した、
6: はいはい、
8: で電話してる時になんかここに物陰を感じると、
6: はい、
8: 電話を切ったらすぐゆきさんこんにちはって山田優さんから、挨拶してくれて、
6: 向こうも気づかれてたんですね、
8: そうで、あーすいませんご挨拶遅れて、あー全然大丈夫です、うん、こっちもあのプライベートなのに声かけてしまって、うんうん、つって、いや全然全然すいませんありがとうございますって言って、2回連続だからタレントさ
6: ん
8: に挨拶しないで変な感じになったから、
6: うん
8: うん、俺は絶対にしよう、
6: あ、
8: タレントさんにした方がいいんだろうなと思って、うんうんうんうん、品川の駅で朝営業行くときに、
6: はい、
8: まあ眠いじゃない、
6: まあまあ
8: 朝品川の朝方ってめっちゃいるんですよタレント、
6: うん
8: うん、で分かんないですよ、うん、もう変装したり、うん、マスクしたり、うん、で歩いてたらサングラスした背の高いちょっとギャルっぽい女の人がいて、うん、でこっちの方ずっと見てるから、あ、誰かっぽいなと思って眠い目をこすりながら、あ、だ、あ、木下ゆきなさんだ、
6: お、
8: 木下ゆきなさんは番組でもご一緒して、
6: はいはい、
8: あ、木下ゆきなさんだ、うん、ここ、あ、お疲れ様ですゆきですっつったら、はい、はい、って言われて、ほんで、あれと思って、あれ、え、すいませんゆきですっつったら、はい、あ、こんにちはみたいな感じで言われて、うん、で誰だったんだろうなと思って、その方が並んでる横だった、多
6: 分、はいはいはい、
8: うん、で次の誰か芸人一緒だったんで、うん、芸人がそのパーって通ってそれを見てたらしくて、
6: はい、
8: なんお前さすげえなって言われて、うん、でえな、なんですかって、お前今大地真央さんに声かけてたのって言われて、俺大地真央さんを木下ゆきなさんだと思っておざす言っていいですって人力車言ってるお久しぶりです
6: 小宮さんの挨拶と一緒
8: だ、そうそうだから、まあ、お久しぶりです、この前ありがとうございました人力車言っていいですって向こうは挨拶はしてくれてるから、ゆっティというものはなんとなく多分知ってるから、はい、あ、はい、はい、あ、すいません、追い込んでさらに、ああ、人力車ゆっティですあれ気づいてないのかな、人力車ゆっティですよ、お疲れ様、この前ありがとうございました、
6: グイグイグイグイ、
8: この前ありがとうございました、あ、はい、こんにちは、みたいな、あの、あれ何だったんだろうと思って、でも確かに木下さんっぽくはなかったよなって、もうやっぱでっかいサングラスしてるから、
9: ね、あ、わかんないですね、
8: 大地真央さんにお前挨拶してるマジかよと。
9: それはすごい、
6: それ聞いた時うわーってなんか
8: うわーってなったよ、ね、でさらにその後大地真央さんと仕事が一緒になって、でこういうことがあって覚えてますよって言われて、あ、それで処理できたから
6: よかったんだけど、
8: いやなんか僕間違えて人違いしてしまいましたっていやいいんですよみたいな、すいません、なんか生意気にもご挨拶した感じになっちゃって、大
7: 地真央さんはすごいな、
6: すごいな、
8: そんなことがあるということで、
9: タレントパワーだな、
8: 挨拶はしましょう、
6: 絶対、まあ、まあ絶対これはした方がいいですね、しないよりかしない、
8: 大地真央さんでもしましょう、
6: はい、はい、緊張するだろうな、
8: はい、そんな皆さんにお送りします、レイジンアゲンストマシンでキリンザネイバー。

0: ゆってぃの延命ラジオ。さあ、スポンサー情報でございます、
1: はい、
0: まずはハイエストクルーイベント制作運営会社、そして株式会社リプラ、マーケティングウェブ支援事業会社、そして僕のこの30分前に中山刑事のターニングポイントラジオやっております。聞いてください。
1: お願いします。
0: 3丁目の夜、これはハイエストクル小島社長の運営店舗でございます、
1: はい、
0: 新宿3丁目にありますんで、これはインスタグラムとかあるんですよね。
2: インスタグラムもあるし、 X とかで結構上がってて、はい、で YouTube なんかも今やってるから面白いです。
0: じゃあぜひ、はい、
1: 見
0: てみてください。そしてワンダーボール渋谷、
1: はい、
0: このスタジオの2階ということで、カフェダイニングなんで皆さんご飯とか、まあ、お酒も飲めますし、
1: はい、美味しかったです。
0: はい、水曜日定休で営業時間は18時から夜中まで、
1: はい、
0: ぜひ渋谷に来た際は行ってみてください。
1: はい、
0: そして株式会社たのしろさん、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業、就労継続支援 B 型経営事業、高齢福祉、そして障害福祉サービスのコンサルティング事業をやっております、
1: はい、
0: そして毎週火曜日19時半からマイブシシティ FM で本屋はたけしとラジオでというラジオをやられてますんで、よかったら聞いてください。
1: お願いします。
0: いや本当にね、こうプライベートというか、
1: はい、
0: 道端でたまたま会うタレントさんっていうのは、うん、恐怖でしかないですね。
2: 恐怖、まあまあまあ、そういうものなんですね、やっぱね。
0: 一回ね、この僕がよく行くバーっていうか、まあ、バーなのかな、うん、こじんまりしたちっちゃい飲み屋さんがあって、はいはい、そこがちょっとほとんど立ち飲みなんですよ、うん、テーブルは1個しかなくて、うん、なんとなくみんなで狭い中うろうろしながら飲む、うん、でそこの人がそこの店長さんと長い付き合いで、うん、でもあんまこう一緒に飲んでて、あ、ゆうたくんって呼ばれてるんですけど、うん、ゆうたくん今からジェシー来るけどって言われて、俺ケンケンめっちゃ仲いいっすよ。ライズの
1: ライズね。
0: ケンケンめっちゃ仲いいっすよ。で音楽畑の人から、
1: うん、
0: ケンケンめっちゃ仲いいっすよ、
1: うん、
0: って
1: 、
0: あ、そうなんだって言われて、でじゃあ話し合うんで紹介してくださいって、
1: うん、
0: で、あ、来た来たっつったらストーンズのジェシーだった。
2: うわー、そっちのジェシーかー。
1: それはそれすごいけ
0: ど、俺はライズのジェシーが来ると思っていろんな話、こう音楽の話とかしたいなとか思って、はい、ケンケンの話から入って、
2: ケンケンってなった
0: らゆっくり乾杯して飲もうみたいな、
1: ケンケンさんごと、
0: なんか背の高い、まあ、ジェシーもイケメンだけど、なんかめっちゃイケメン来たぞ
1: 系統の違うイケメンですよね。
0: なんだと思って、
1: はいはい、
0: 最初暗い、まあまあ暗いかな、
1: はい、
0: あれなんだ、どのジェシーだと。
2: どのジェシー
0: それで、ゆきさんはじめまして、あの、ストーンズのジェシーです。ああ、ストーンズのか。
2: すげえな、
1: そこの街。
0: これは喋ることない。
2: 逆に。
0: 紹介してくれって言った手前でも。で、なんかこの、あれ、僕、ご一緒したことありましたっけ、いや、多分初めてだと思います。ああ、そうですか、よろしくお願いしますって言ってから20秒ぐらい頑張って。俺はね、だって向こうはほら、まあ、まあ後輩だし、先輩なんかこう、あ、すいません、お邪魔しちゃってる感じですけど、大丈夫ですかって気使ってもらって、いやいや、全然大丈夫っす。
1: 気まずい空気だな。
0: で、そこのバーがさ、結構いろんな人が来るんですよ。宮沢比叡さん、俳優の、ブームの宮沢さんの息子の、今、俳優さんやってるじゃん。
2: ああ、はいはいはいはい。
0: なんて読むんだあれ。
1: 顔見たら分かる
0: かな。顔見たら分
2: かる。
0: その、うんうん、全然知らなくて僕。
1: はいはいはい。
0: でソファーが一個あって、ソファーに座って飲んでたら、
1: はい、
0: あのね、宮沢くん来たからここ通しちゃっていい。
1: うんうん。
0: お、はい。宮沢くん。
2: ありますよね。
0: でパッて来た、あ、はじめましてっつって、うん、あの一応モデルと俳優やってますっつって、
1: うんうん、
0: で。ゆきさんどこどこ住まれてますって言われて、うん、あ、そうですよっつって、いや僕もそうでよく見かけます、あ、そうなんですね、じゃあ連絡先交換してくださいよって言って、はい、よかったら一緒に飲みたいですって、うん、あ、ぜひぜひって交換して、うんうん、でまあなんか時々、うん、なんかタイミング合わず飲めなくて、
1: はいはいはいはい、
0: でこうやってなんか映画かなんか見てたら、あれこの子あれだなっつって、
1: うん、
0: でうちの奥さんに、この子さこの前連絡先交換してさ、
1: うん、
0: 有名っつったら、はちゃめちゃ有名だよっつって、めちゃめちゃ人気あるよ、う
1: ん、
0: 俺連絡先知ってんだけど、
2: 何なら飲み込んで
0: 気をつけなって言われて、
1: あ、うん、そうありますよね
0: っていうね、
2: 気をつけな、
1: 気をつけな、
0: だから携帯落としたりとか、
1: あ、それはね、
0: せめて名前変えとけ
1: って、まあ、
0: そもちろん名前は変えてるんだけど、
2: はいはいはい、
0: そういうのちゃんとあんた気をつけなよって、知らないで適当に喋ってるとそうなるよって、
2: まあまあまあ確かに、
0: はいって言って反省をする。
3: エピソード話しただけなのに怒られて。
0: それでは今日も皆さんおやすみなさい。頑張れ日本。若智子、若智子。

江西美由紀の人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西美由紀です。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。自分の中のダイヤモンドを自分のペースで楽しみながら磨いていきたいものですよね。この番組は、心も体もお肌もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介していきます。自分磨きは一日にしてならず。皆さん、ご縁つなぎの私江西と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。

0: 皆さんこんにちは、えにしです。今日はこれから夏本番を迎えるこの時期にぴったりのテーマ、おからこんにゃくダイエットについてお話したいと思っております。毎年ねこの時期になるとテレビとか SNS などで夏までにマイナス何キロみたいな言葉とか記事とか見ると思うんですけれども、その度によし今年こそ頑張ろうと思っている、私あなたにぴったりのネタではないかなと思っております。如月さん今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: でもね最近、はい、つくづく思うんですけれども、はい、ダイエットが続かないのは、うん、意志が弱いからではない、うん、お腹が空くからなんです。お腹が空いちゃうんです。
1: わかる、大変よくわかる、
0: ね、わかる、うん、もうなんか、うん、やっぱり空腹には勝てないやん、
1: うんうん、
0: で私の場合数時間は頑張れるというか、
1: うんうん、
0: 仕事してる会社にいてるときは逆にお腹空かないぐらいの勢いなんですけど、
1: うんうん、
0: もう家に帰るやいないや、うんうん、なんか冷蔵庫バスターって思うぐらいになんか急にスイッチがオンになって、
1: うんうん、
0: 食べ出して、
1: うんうん、
0: 翌朝反省みたいなのの、はい、もうその繰り返しなんですよね。
1: みゆきさん帰るの遅いですからね。でちょっとまあ
0: そう、ねね、
1: 夜遅ご飯になってしまうもんね。
0: みたいなノリが本当にいけないなと思うんですけれども、うんうん、でまあ改めて、うんまあ、私が注目しているのが、
1: はい
0: まあ、こんにゃく等から、うん、私前以前
1: はいはいはい、
0: こんにゃくダイエットという本を、うんうん、書かせていただいたことがあって、
1: うんうん、
0: まあ、知る人ぞ知るダイエットオタクだったんですけれども、うん
1: はい、
0: なんかな昨年かなその前かななんか知ってる方がちょっと相次いで若いのにお亡くなりになられたことがあったのよ、うん、
1: ちょっとそれは辛い。
0: そうちょっとね、うんうん、でねその時に私、うん、なんかダイエットしてる場合じゃないわと思って、うんうんうん、食べたい時に好きなものを好きなだけ食べなきゃって、うん、なんか思ったのが潜在意識に叩き込まれちゃって、
1: うんうん、
0: もうそれ以来糖質、うんまあ、オフ生活をずっとしてたんですけど、
1: うんうん、
0: もう糖質オン生活にちょっと切り替わってしまったら、うんうん、あっという間に5キロ10キロ太っちゃって、
1: うん
0: でさ、うん、前も言ったけど、
1: うん、
0: 弟がね、うんうん、動画流してくれたのが、うんうんうん、あまりにもスマートなスタイルがいい昔の一枚の動画から作ってくれた、うんうん、じゃあ写真から作ってくれた動画が、うんうんまあ、体は
1: 素晴らしいね、あれね、
0: 私の体では全然ないんですけれども、う
1: んま
0: あ、あれ見るたびに本当に絶対痩せなきゃと思って、
1: うんうん、
0: 私も実はなんと、
1: はい、
0: こんにゃくおからダイエットを
1: 始めてるの？
0: 始めたしたんです。
1: あらららら。
0: でね、

0: 粉と、うん、ラカントとおからパウダー、うん、ベーキングパウダー、
1: うん、
0: あ全く小麦粉が入ってないんですよ。
1: あそれをこれ分かる、
0: 混ぜ混ぜして、
1: 分かる、インスタとかでよくありますよね、こういうメニュー。
0: でもさ、はいはいはい、実際作りはしたことなくて、
1: うんうん、
0: で電子レンジでもう2分30秒チンしただけで、
1: うんうんうん、
0: 小麦粉入ってないのに、
1: うんうん、
0: あのしっとり
1: いい感じ、
0: いい感じなのよ。
1: はあ、
0: でいやダイエット中にさケーキ食べるということ自身、うんうん、すごい罪悪感と思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: さっき言ったみたいに卵とヨーグルトと、
1: うん、
0: ラカントと、
1: うん、
0: おからパウダー、
1: うん、
0: ベーキングパウダーでしょ、何もなんかこう罪悪感みたいなのが入ってなくって、
1: うんうん、
0: なかなかのものでした。
1: なるほど。
0: でさらにこれにココアとか加えたら、
1: うんうん、
0: またここはソースとかしてもいいかもしれないですし、
1: チョコレートケーキ的になるわけですね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: そしてね、
1: はい、
0: またまたダイエット中にもう一つ恋しくなるのが、
1: うん、
0: 麺類じゃないですか、うんうんうん、ラーメンとかパスタとか、はい、冷やし中華とかざるそばとか、うんうん、そんなもね、
1: うん、
0: つい食べたくなるけどぐーっと我慢しなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、豆腐オフの時って、
1: うん、
0: それがこれも調べたら、
1: うん、
0: おからパウダーと、
1: うん、
0: サイリウムって知ってる大箱のパウダー、
1: わ、
0: う
1: んうん、かるわかる、
0: あれをと卵を、
1: うん、
0: まあ、それにお水とかちょっとオイルを加えたりっていうのがあるんですけれども、
1: うんうん、
0: それをこう生地にして伸ばして、
1: うん、
0: 細く切ったらパスタ風、う
1: ん、はいはい、
0: ちょっと太めに切ったらうどん風になるんですって、うんうん、私はこれはまだやってないんですけど、
1: うんうん、
0: ぜひやろうと思ってて、でその生地を平たく伸ばしたら、
1: うんうん、
0: ピザ、
1: はいはいはい、
0: それはやったんですよ。
1: う
0: ーん、ちょっと若干違うけど、でもダイエット中に食べれるんだったら全然我慢できると思って、うんうん、これも小麦粉なしですよ。
1: なるほど
0: ね、ちなみにその大箱っていうのはあってもなくてもいいように書かれてたので、
1: うんうん、
0: ちょっとあるバージョン、私はそのピザ作ったのはないバージョンで作ったんですけれども、うんうんうん、まあ多分
1: まあまあ生地があってチーズがあったら食べれるよね、
0: うんうん、そうそうそうそう、多分そのサイリウムっていう大箱を入れると、
1: うん、
0: もちもち食感になるんだと思うんですけれども、だから麺をぜひ作ってみたいなと思っている私で、また作ったらシェアさせていただきますね、
1: うんうん
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: そう、そして関西人としてはお好み焼き問題があるじゃないですか。
1: 確かに粉も
0: ね、粉も、うん、もうダイエットしてるともう絶対食べれない感じがするんですけど、
1: うんうん、
0: これもおからと糸こんにゃくを適当にちょっとちっちゃ切ったやつ、
1: うんうん、
0: と卵と納豆を1パック、うんはい、キャベツとかネギとかもやしとか混ぜ混ぜして、
1: うんうん、
0: そしたらもうお好み焼き風になるんですよ。
1: お、私あれ何だっけ、うん、オートミールとかで作りますけどね、お好み焼き。
0: あーでもオートミールもさ、うんうん、ちょっと小麦粉チックじゃないですか、うんうんうん、糖質があるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 多分私が今言ったレシピ
1: だったらそっちの方がある
0: や
1: ね、まあ、かる、
0: 糖質完全オフもいけないと思うんですけど、うんうんうん、まあ今言ったレシピだったら、
1: うんうん、
0: 糖質は入ってないんですよ、
1: うん、
0: まあ、入ってないってこともないけど、
1: うんうん、
0: 小麦粉みたいなんとかなくって、で、まあ、ソースかけてもいいけど、私は結構うん、だし醤油かける派なので。
1: あ、なるほど、
0: はい、これもなんかすごい食べた感あって満足感たっぷりでした、
1: うんうんうん、素晴らしい。
0: そう、
1: うん
0: うん、そして忘れてはいけないのが、
1: うんうん、
0: こんにゃくなんですけれども、
1: うんうん、
0: その、まあ、こんにゃくって、
1: うん、
0: 地味な食材ですけれども、私はこんにゃくダイエット書いた手ながら、うんうん、まあこそこそ使わせていただいてるんですけど、
1: うん、
0: 実は、
1: うん、
0: これでね、
1: うん、
0: ご飯もどきができるんです。
1: お、
0: 糸こんにゃくを、
1: はい、
0: まあ、ちっちゃく切るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でそれを、
1: うん、
0: まずフライパンでから煎りするんですよ、
1: うんうん、
0: でもう水分が飛んで、
1: うん、
0: 本当になくなったぐらいのところに、
1: うん、
0: お豆腐の、
1: うん、
0: 普通のなんか木綿豆腐、
1: はい、
0: 木綿豆腐を、
1: うん、
0: 手でぐちゃぐちゃっとしてビ、
1: うんうん、
0: シャッとそこに掘り込んで、
1: うん、
0: でずっとこうポロポロになるまでから煎りしていくんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたら、まあ、お豆腐もちょっとポロポロ、ちょっとご飯サイズぐらいまでちっちゃくするのがいいの、うんうん、いいのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: そしたらね、なんかね、ご飯もどきになるんですよ。
1: うーん、
0: まあ、ご飯を極めてる人はちょっと、
1: うんうん、
0: 味が違うと言われるかもしれないんですけど、ご飯風になって、
1: うん、

0: で、まあ、水分が最後気になる人は、大さじ1杯ぐらいのおからパウダーをパッと入れると本当に水分なくなってパラパラになるんですけど、それを例えばそのもうご飯こんにゃく豆腐ご飯風みたいなのをベースにオムライス作ったりとか何々丼みたいに作って食べたんですけど、私は全然いけた。で、納豆とか混ぜても全然いけた。で、私はそれがもう私の中では革命で、どうしてもご飯食べあ、ごめんなさい、普通のおかず食べた後ご飯食べないとちょっと頑張り続けるんですけど、最後に締めのご飯2000ぐらい食べちゃうのが常で、ああとかなっちゃうんですけど、これだったらなんか本当に罪悪感なくてい
1: ける感じですね。
0: いける感じなんです。だから
1: おお。
0: 私まだ始めたばっかり、ING 中なんです、ING 中なんですけど、確実に痩せそうな気がします。言って
1: 痩せると思う。
0: でしょうっていうので、ちょっと今日はシェアさせていただいて、この辺で一曲入れて、また続きをねご紹介させていただこうと思っております。ミセスグリーンアップルさんのルール、皆さんお聞きくださいませ。

0: リンさん、はい、私以前、うん、さっきこんにゃくダイエットで本書いたってお話しましたけど、うんうん、はい、実はねその時結構、うん、テレビのご出演依頼をいただいて、
1: 素晴らしい、
0: で某テレビで、うん、お肉なしで作るハンバーグレシピを紹介したんですよ、うんうんうん、こんにゃくで、うん、そしてそれを見ていた特許の先生から電話がかかってきて、うん、なんか特許性があると思うよっていうことで、うんうんうん、特許出したらって言われて、うん、で結局ね最終的に某パトロン様まで現れて、うん、で国内特許と海外特許、う
1: ん、取ってんの
0: 取らせていただいたって、うん、へー、経験があって、その時のレシピをちょっとサクッと紹介させ、はいはい、するね、
1: はい、
0: まずねこんにゃくを適当な大きさにカットして、うん、で冷凍したんですよ、うんうん、その時で冷凍したのを解凍して水を切ると、うんうん、なんか結構食感がお肉みたいになるんですよね、うんうんうん、でそれをひき肉サイズぐらいにして、うん、でおからと、うん、まあ、小麦粉とナツメグと塩コショウを入れて、うんうん、混ぜ混ぜしただけなんですけど、はい、それをもうハンバーグの形にしてフライパンで焼くっていう感じ、詳細のレシピはまたブログでアップさせていただきますけれども、はい、まあ、そんな感じでこんにゃくとおからとかを活用して、うんうん、いろんなのができるし、うん、もう今ネット上見たら、うん、ありとあらゆるレシピが出てるので、
1: 確かに、
0: はい、うん、ぜひ皆さんちょっとやってみてもらいたいなと思いますし、
1: うん、はい、やろうやろうと思いつつやってないんですよね。
0: いや多分ね冷蔵庫の中覗いたら、うん、賞味期限が近い豆腐とか、うん、おからってちょっと買ったけどもずっとしまってる人もいるかもしれない、うんうん、まあ、いないかな、まあ、おからは買いに行ってくださいうん、うん、とか糸こんにゃくも、うん、なんか買ったはいいけど放置されがちのっていうのもあるかもしれないので、もしそういうのが冷蔵庫に転がってたら、
1: うんうんうん、
0: ぜひもうダイエットで特別なサプリ買う必要もなく、はい、高価な器具を買うこともなく、
1: うんうんうん、
0: もうまずは冷蔵庫にあるもので、うんうん、ダイエット始めてみてはいかがでしょうか、うんうん、ということで、はい、今日は、おからこんにゃくダイエットっていうところをテーマにお届けさせていただきましたけれども、うん、皆様もねもしねこういうおすすめのおからレシピとかこんにゃくレシピ、うんうん、おからこんにゃくレシピとかいうのがあったら、はい、ぜひ番組まで教えてくださいね。
1: はい、
0: で、しばらく前から恒例の、もやっとお祓いコーナーを、しておりますけれども、このコーナーはリスナーさんからいただいた、別に大事件ではないでもなんかもやっとする、そんな日常の小さな引っかかりをリンさんと私エニシが勝手に浄化していくコーナーです。で今日はラジオネーム T さんからのお便りです。はい、ダイエットを始めたのに、あ、ちょうどねダイエットネタいいネタをいただいたんですよ、うんうん、で、うんうん、この方にさせていただきました、
1: はい、
0: ダイエットを始めたのに冷凍庫にはアイスがぎっちり入っています。朝は、今日は食べないと決意するのですが、夜になるとアイスが私を呼んでいます。
1: 呼ぶねな、うん、
0: 毎晩この戦いでもやっとし、翌朝罪悪感に包まれていますとのことでした。わ、うんうん、かるよな、
1: わかるよ本当に。
0: リンさんの冷凍庫にもアイスがいっぱい転がってそうな気がする、
1: うんうん、入ってる、うん、入ってる。あのね、うん、いやちょっとだけ気を使って、うん、カカオ 72% のアイスとかが入ってます。あと、
0: はい、
1: なんていうの、素直っていう、素直だった
0: か、私も食べる、はいはい、
1: あれね、
0: はい、
1: ちょっとカロリー低くて、
0: はいはいはい、
1: 美味しいし、
0: はい、
1: そのカロリー低いっていう感じもしないし、
0: はい、私前、はい、血糖値の測定した時に上がらなかったです、うんう
1: ん、素晴らしい、はい、やっぱりあれいいやつや、
0: はい
1: はい、
0: でもね、うん、まあ、意外とね、
1: うん、
0: 実はアイスって、うん、実はお菓子の中でもそこまで糖質オンオンじゃないんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: で、ほら、まあ、ただしチョコレートがっつりとか、なんかその甘のアイスとは別なんだけど、普通の白いアイスとか言うとそこまで糖質オンオンじゃないので、前それこそ実験した時にはちょっと食べるくらいなら OK で、まあ一個丸ごと大きいのを食べるとやっぱそれなりに血糖値は若干上がるんですけれども、例えば4分の1個食べて時間を置いてまた4分の1個食べるとかしたら言うほど血糖値上がらなかったんですよ、うんうん、 でそれとか、まあ、先ほど言ったねあのアイスは4分の1個ぐらいにして、
1: うん、
0: さっき言ったおからケーキを作って、
1: うんうん、
0: 食べてみてください、
1: うんうん、
0: もう罪悪感全然ないですから
1: 素敵やわ
0: もう本当にすごい味方っていう感じがするので、うん、まあ、T さんもぜひまあ、アイス捨てるのももったいないしね、でもやっぱり一日の最後、うんうん、こう冷凍庫開けたらお疲れ様、うん、今日は頑張ったねみたいなアイスがちょっとね、
1: うん、
0: 顔をこうちらっと覗かせてくるのも分かる気がするので、うんう
1: ん、めっちゃ分かります
0: なのでちょっとだけ4分の1個ぐらい食べて、
1: うん、
0: 先ほど言ったおからケーキ作ってみてくださいませ、うん、T さんもやっと解決しましたか。
1: はい、
0: はい、あなたの中にあるもやっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません、もしよかったら職場のもやっと、家族のもやっと、人生のもやっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのもやっとラジオでふわっとお払いさせていただきます、そして最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。

それでは目を閉じて大きく深呼吸してください。すべてのことが最高のタイミングで私のもとにやってきます。私はすべての出来事をチャンスに変えることができます。私は運がいい。なぜかわからないけどお金が入ってきます。なぜかわからないけど宝くじがよく当たります。私は遊んでいてもお金持ちになれる運命なんです。なぜかわからないけど今月もまた通帳に500万円振り込みがありました。誰が振り込んでくれたんだろう。ありがとう。感謝しよう。ありがとう。なぜかわからないけど自信に満ち溢れています。なぜかわからないけどすべてがうまくいっています。なぜかわからないけどお金がどんどん入ってきます。なぜかわからないけど使い切れないほどのお金が入ってきます。磁石に引き寄せられるようにお金が私のもとに集まってきます。私は願いが叶うスピードがとっても速いです。私は毎日素敵な生活を送っています。私は必要なものは何でも手に入れます。私は大切な人に愛されています。私は好きなことで十分すぎる収入を得ています。私は心身ともに健康でリラックスできています。幸せな毎日に私は心から感謝します。私は毎日ますます幸せになっていきます。私はチャンスに恵まれています。私はすべての出来事をチャンスに変えることができます。これからますます運気が良くなります。私は人生の魔法使いです。

0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーションあるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。今日はダイエットネタをお話しさせていただきましたけど、さっきも言った通り、まだ本当にダイエットしだした ING 中なので、はい、この続きはまた第2弾第3弾でご報告させていただきますので、
1: メイクさんやるとき本気やからねほんまに痩せはるからね
0: 頑張ろう
1: 、はい、
0: 楽しみにしてくださいませ、そしてこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報オンエアしたねというのがございましたら、きっと見つかる .com のホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想等いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。もやっとネタもお待ちしております。この番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美雪の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それからラジオの他にも磨き会というブログやきっと見つかる .com のホームページの方でも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。きっと見つかる .com というキーワードで、ぜひ検索してみてください。でまたよければまずはメルマガ登録お願いいたします。無料です。いろんな情報を、ね、メルマガの方でもお届けしておりますので、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。またインスタ等でよければハッシュタグきっと見つかる、ハッシュタグ人生は自分磨き、ハッシュタグ江西美雪などを つけてつぶやいていただけるととてもとっても嬉しいです。7月に入りました。もうあっという間ですね。暑くなってきました。もう皆さん本当に体調管理には気をつけられながら、これからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美雪と
1: 如月凛でした。
0: では皆様ごきげんよう。
1: バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームを今度僕と備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和ね、後半を代表するモンスター音楽番組ね、ザ・ベスト10の年間ランクイン入りしたような大ヒット曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は1978年にスタートしております、
1: はい、
0: で89年まで続きましたが、うん、まあとりあえずね、番組がスタートした78年を皮切りにいろんな年を行ったり来たりしまして、今何年？
1: 1981年です。
0: はい、1981年です。毎回言っておりますが、まあ、うん、一番ベスト10ね、こう視聴率も高くて、みんなが、うん、ね、毎週金曜の夜の話題、そして土曜日学校行った時の話題になるというね、
1: はい、
0: はい、そんな頃だったと思いますが、うんうんうん、まだ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週のヒントになった曲が近藤雅彦さんの横浜チークでした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では西条秀樹さんの眠れぬ夜、うん、郷ひろみさんでお嫁サンバ、岩崎ひろみさんのすみれ色の涙、
0: はい、
1: そして沢田研二さんでストリッパーでした。そして何位になったでしょうか。では五木ひろしさんで人生かくれんぼでした。
0: はい、うん、まあね、その81年ですから、まあ70年代から活躍しているね、まあ中堅からベテランの方々もまだまだヒットを飛ばしておりましたし、
1: はい、
0: それから80年にデビューしたね、80年組なんかもね、もう人気絶頂になっております、はい、そして、70年代後半からのニューミュージックブームの流れを受けてね、まあ、新しいアーティスト、うん、埋もれていた人たちがパッとね世に出たりとかして、
1: はい、
0: この年ならではのヒット曲というのもたくさんありますが、
1: うん、
0: まあ、今回は、そんなノットアイドルの方々で、
1: おー、ノットアイドルね、
0: いきたいと思うんですが、はい、まあ、とはいえヒントとなる曲では、
1: はい、
0: やはりねこの年を代表する方々の代表作をまず聞いていただいて、
1: はい、
0: その当時の時代感を思い浮かべてほしいということでして、今週ヒントとなるのはまずこの曲からお聞きください。

0: この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 松田聖子さんの、うん、これ白いパラソル、
0: そうですね、
1: 白いパラソル、
0: はい、なぎさんに白いパラソル言ってましたからね、はいはい、これを知ってますか。
1: これはね、でもゆりなさんが歌ってるから、
0: あ、まあまあね、
1: あのちゃんと知ってる感じ、
0: はいはいはいはい、うん、まあ、割と僕がね歌うように進めたのもありましたね、はい、まあ、松田聖子のどうなんでしょうね、人気曲代表曲としてはどうでしょう、5番目とか6番目とか
1: ぐらい
0: か
1: な。あ、なるほどね、
0: うん、で僕この曲一番好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんか独特の雰囲気があるというかね、なんか聞けば聞こうといいみたいなのがあってね、はい、まあ、そんな松田聖子の、ね、夏の代表曲の一つですが、はい、売り上げが 48.8 万枚、
1: はい、
0: まあ、もちろんベスト10でも1位ですし、はい、オリコンでも1位です。
1: お
0: で、ザ・ベスト10では史上初の、ね、初登場1位になったということです。
1: そうなんや。
0: まあね、松田聖子の、ね、こう勢い止まらんのかみたいな感じでしたね。
1: そうですね。
0: ということでこの曲がヒットしました。81年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、うん、今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。これオリコンのランキング重視です、ベスト10じゃなくてね、うんうん、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: どうでしたかね。
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 全然サビまでいきませんからね
1: おーんって感じやな、
0: はい、
1: まだサビまだってこと。
0: あ、全然まだですよ。
1: あ、そうか、
0: これでいつも歌ったら、うん、
1: あれこれライライライみたいな曲、
0: ライライではないけどね、
1: テンテンテンみたいな早くなるやつ。
0: あ、早くはならないです。
1: あ、このまま。
0: あ、そうやな、
1: あ、
0: テンポはこのままやな。
1: あ、そう、じゃあ思ってる曲と違うね、はい、
0: はい、あなたが言ってるのはアリスじゃないか。バイバイバイ、
1: 違う違う違う違う、なんかこの人の曲かな、分からへんけど、うん、なんかライライライみたいな、
0: ライライではない、ライライではない、ない、似てないこともないけど、
1: なんかそんな曲なかった。
0: あるかもしらんね、まだ出てきませんこの曲は、まだ全然出てきません。
1: あ、そうですか、はい、もうダームザがライライライみたいに書いてますけどねはい、OK です。
0: はい、では OK ですかね、
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 4曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、その3曲目の方81年違う曲も出てってそれ1位だったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそれより前かとかちょっとわからないんですけど、うん、まあね、やっぱりなんていうかな、こうキャッチーというか、
0: うん、
1: まあだから売れるかなと思ってね、
0: はい、
1: ほんでその1曲目の方も人気あると思うんですけど、うん、ちょっとこれって買う人選ぶと思うんですよね、みんなが買うっていう感じでもないかなというので2番目にしました、うん、で2曲目と4曲目はもうほぼほぼ知らない、うん、2曲目なんかサビはなんか聞いたことあるから多分この番組で何回か出てきてるんだろうなという気はしたんですけど、うん、
0: はい、
1: さほど印象がないので、うん、それで言うなら4曲目の人の方がアーティストパワーはあるんですけど、
0: うん、
1: じゃあこの2曲目の人なんでこの4曲に入れたんっていう話になるので、
0: はいはいはい、
1: ちょっとそこは、
0: うん、
1: 呼んで
0: 、なるほど、
1: 曲は知らんけど呼んで、2番目にして、うん、4曲目はやっぱちょっと神経臭いじゃないですか、
0: まあまあね、
1: それは歌唱力もあってね、曲もいいと思うんですけど、初見で買うかと言われると、
0: ね、
1: やっぱちょっとその今まで の、うん、あのイメージとちょっと違いすぎて、
0: はいはい、
1: そこ手出えへんのちゃうかなと思いまして4曲目にしまして、
0: はい、
1: 私は3124、
0: なるほど、
1: はい、にいたしました、
0: はい、
1: じゃあ皆様の回答をご紹介していきますね、
0: はい、
1: ダーハマさんが3124、モーリーが3241、伊坂さんが3214となっております、
0: うん、
1: ねえねえねえと勘違いした、あ、そうや、ねえねえねえや、
0: うん、
1: ねえねえねえってなんか言う曲ない？ないかないか、では、こちらのランキングが、あ、ちょっと待って、落ちたで、ちょっと待ってね、すいません、ちょっと YouTube が落ちてしまいました。なんか最近ちょっと YouTube の挙動おかしいですよね。
0: はあ、
1: ねえ、こっからかな、チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3241、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3214、
0: うん、
1: 石焼さんが1423、時代屋の嫁さんが3412、
0: うん、
1: シンさんが3241、
0: うん、
1: 桑原さんが1342、田口さんが1234、
0: うん、
1: たかしさんが1342、たまこさんが3124、はい、
0: うん、
1: あ、ねえを34回言うやつ、あ、それかもね、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが1423、以上ですかね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: それでは早速
1: 起きました、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ガチ
0: ャン、あ、こんな感じさあこの曲ですけども、はい、誰のナッチ
1: ュ
0: 曲、
1: 横浜銀蝿の、
0: うん、
1: 突っ張りハイスクール、
0: うん、
1: ロックンロール、
0: うん、
1: 投稿編。
0: お、完璧ですよ、すごい、ね、
1: やったね、
0: ね、まあ、一世を風靡しました横浜銀蝿の、これがまあシングルとした2曲目ですが、これが大ヒットしたんですね、
1: はい
0: はい、まあね、なんか半分コミックバンドみたいなノリですし、
1: うん、
0: で当時ね、こういうちょっとこうなめ猫みたいなのもありましたから、
1: ありましたね、なめ猫ありました ね、
0: そういうまあ突っ張りブームというか、
1: はい、
0: ね、でありまして、でようテレビも出てましたしね、
1: うんうん、
0: キャッチーでしたしということで、まあ、皆さん印象残ってますよ、
1: はい、
0: さあ問題どこまで売れたのか、
1: はい、
0: 売り上げ枚数がなんと、
1: はい、
0: 56.6万枚、
1: 結構売ってんな、
0: ね、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、あ、結構いってる、
0: オリコンでは
1: 3
0: 位です。
1: あ、すごい、結構いってる、
0: ね、
1: 思ったより高いぞ、
0: そうね、
1: うんうん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
3: あの人の胸の中
0: さあこの曲ですけれども誰の何中曲？
1: わからない、これは何にもわからない。そう、何にもわかんない。
0: 何回かこのあれ出てますけどね。
1: いや出てると思うんだけど何の印象もないんやと思うねん多分。だからここのサビはなんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもなんかその私のねフロッピーの中には
0: 入らないですか。
1: ちょっと入り切らずにも、はいはい、漏れたって感じがしますね、はいはいはい。
0: 歌っているのが杉村直美さんという方でしたね。
1: 杉村直美さん、うん、
0: 曲名が、サンセットメモリーと、
1: サンセットメモリー、
0: うんうん、まあ、なぜまあヒットしたかということですよね、
1: はい、
0: なぜだと思います？
1: ドラマ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 炎の犬やったかな、そういうドラマの犬が出てくるね、ドラマの主題歌としてヒットして、で
1: 全然知らん、
0: これすごい前言ったらドラマチックな曲やんか。
1: まあまあそうですね。
0: でこんななんかこんな感じの曲ってなんかたまに聞くよねという方ね、うんうんうん、これ木森さんという方なんですけど、作曲がね、はいはい、あのマドンナたちのララバイを作ってたんですよ。
1: ああなるほど、だからどんどん上がっていく、
0: ね、そうそうそう、こういうの得意なんですねはいはいはい、はい、ドラマの主題歌っぽいのがということでして、まあ杉村直美さんというのは、当時無名というか知られてなかったんですが、実は日暮らしというね、うん、あのフォークトリオでちょっとヒットしておりまして、ね、解散した後ソロでこの曲出したんですね、ね、ということもありまして、うん、であの高い声ね、あのソプラノボイスというのは印象的ですが、
1: はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、うん、
1: はい、
0: 46.1万枚、
1: 46、結構売れてる
0: ね、はい、ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あすごい、オリコンの方が、あだからハガキか、
0: そうそうそう、
1: はがきは送らんかもね、
0: こういうのはね、
1: そうね、はい、はいはい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: シャネルズでハリケーン、
0: うん、おー、よしてますね。
1: あじゃあだからシャネルズか、うん、ラッツ&スターか悩んだけど、あのちょっとね、私ちゃんとノート取ってい
0: う、はいはいはいはい、
1: 振り返ったらあの前出てきたのがシャネルズやったけど、まだこの年はシャネルズやと思いました。
0: そうです、ね、はい、はい、大ヒット曲ランナーウェイの次の曲です、
1: はい、あそうなん ね、
0: で、まあ、ねランナーウェイよりもキャッチーですよね。
1: えランナーウェイってシャネルズなんや。
0: そうやで、
1: ランナーウェイはラッツ&スターじゃないんや。
0: 全然違いますよ。
1: そうなんや、めぐみがラッツ&スター。
0: そうそうそうそう、
1: そう
0: だからこういうちょっとオールディーズっぽい曲で売れたわけですよ。
1: あそうね、
0: そう、はいはい、でランナーウェイのがもうちょっとのんびりやんか、ランナーウェイがダッダッダッみたいなね。でその後2曲目、こっちがちょっとアップテンポで、はいはい、さらにキャッチーということでしてね、まあ、人気もさらに持続したわけでして、
1: はい、
0: 売上がなんと、
1: うん、
0: 42.6万枚、
1: 42.6万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: はい、
0: オリコンでは2位です。
1: ほら見てん、今日当ててんちゃうこれ。
0: まあだから本当に、ね、あのランナーウェイの勢いがそのままね、うん、来まして、まあ、もちろんランナーウェイほどではないにしろね、
1: はい、
0: 十分なヒットじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
1: だから、ね、あやっぱそうや、
0: これ、ね、
1: ここやな、
0: これですよもうね、ね、3分ぐらい過ぎないと出てこないっていうね。
1: あ30何回言うって書いてたな。
0: そうそう、誰の何十曲、
1: 松山千春さんで。
0: 違いますよ。
1: え嘘やん、
0: 松山千春じゃないっすよ。
1: えマジで、えマジで、
0: あまあ言わそういう気持ちわからなくもないけどな。
1: そうなんや、あ松山千春さんやと思ってた。もう自信を持って松山千春さんのねえって言おうと思った。え違う
0: やん、何一つ合ってないわ。一文字二人とも合ってないわ。
1: うわ誰ですか。
0: 伊藤俊博、これがデビュー曲ですよ。
1: 伊藤俊博さん、はい、で
0: タイトルがさよなら模様。さよならはカタカナです。
1: いやもうひらがなで書いちゃった、うん、そうなんや。
0: そう、
1: うわでもなんかこの歌聞いたことある。
0: あるやろあるやろあるや
1: ろ、もうねえねえねえねえ言うやつ。
0: まあ、ポップコーンでね、優勝してないんですけど、うん、いい曲だということで優秀曲かなんかで。
1: マジか。
0: そう、
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、
0: はい、ということでして
1: ちょっとショックや、ショックが大きくて、はい、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 47.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: はい、
0: 売り込んでは5位です。
1: うん、全然アーティストパワーとかないやん、嘘ばっかりついてな
0: 誰情報それは
1: だからあ違うやん、間違えてる私。あ合ってる合ってる合ってる、3やろで1で2で4や、
0: うん、
1: 3、1、2、4、
0: はい、
1: はい、あ今日みちこ正解。 と待ってな、私やろう、まず私が正解やろう。んでダンハマさんがだから一緒やったから3124やから、ダンハマさん、
0: うん、
1: ダーハマさん、そしてこっちが3124やから、あ、茶太郎さん、茶太郎さんが一抜けね、ダーハマさんと茶太郎さんが一抜けね。で、ここに続くのが3124、あ、たまこさん、たまこさん当たったよ、3124、以上かな。
0: お、
1: 松山千春のねえは笑ってしまったマジか、
0: ありそうやけどな、やってそうやけどな、そんな曲ありそうやけどな
1: ありそうやけどな、あ、以上かな、はい、当てるかな、
0: はい、でこれさよならもなんだ、ポップコーンで優勝したけど世界歌謡祭には出てないんですよ。
1: う
0: ー
1: ん、
0: そうそうそうですね、
1: なるほどね。予期せずヒットしたけど杉村さんはご本人は表舞台に出るのが苦手だったのでフェードアウトしていかれたようやって、
0: そうなんかそういう、ね、めっちゃ美人なんですけどね、やっ
1: ぱそんな人いるんですね、うん、はい、すいませんね、はい、もうちょっとうわ今日ちょっと難しかったけど当てちゃったねそういう日に限って当たる、はい、はい、ありがとうございます。
0: では次のコーナーへ。タイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども
1: 全然知らんねんけど、
0: マジっすか
1: 最初なんかあの枯れ鉢ぬってい、ね、行きそうな雰囲気、まあ違うのは分かってましたけどね、はいはいはい、で思ったら男かと思ってね、うん、全然分かんない、誰のなんですか、
0: ガム、
1: あ
0: みやび夢ね、
1: はいの、
0: もう悲しくてですよ、
1: 悲しくて悲しくて、すごいね、うん、15位、
0: なるほど、
1: はい、でここからやな、シンさんが15位、タマコさん16位、うん、チャーリーシンさん19位、うん、時代の嫁さん18位、キャッチャーさん12位、シンジローさん18位、桑原さん13位、茶太郎さん8位、田口さんが14位、石焼さん11位、高橋さん12位、いちごさんが11位ですね、うん、そしてこっちがちょっと待ってね、ダーマさんが15位、モーリーが13位、伊坂さんが12位、おダーマさんなんやね、今日はみちこさんと全く同じやと思っていただいてますが、はい、
0: 以上ですか、
1: はい以上です、
0: ガムといえば、
1: はい、
0: 知ってますか、
1: 学生街の喫茶店、
0: それはガロですね、年代が10年ぐらいちゃいますね
1: マジか、ガム、うん、
0: まあこの歌声ちょっとこの
1: 愛はかげろ、
0: ああ正解です、あこれちょっと下が長いんかな短いんかな、なんかちょっとね、ね、そのさ、愛はかげろの次の曲、
1: あ
0: ね、まあちょっとこの悲しげな曲ですが、うん、
1: はい、
0: 売上がなんと 16.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では12位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 15位です、
1: イエーイ今日やったね、ダーハマさん、ダーハマさんやったねすごいやん、ダーハマさんやろで、みちこやろ、うん、ほんでなんかすごいな、で、しんさん
0: 絶叫してありますよ、
1: しんさんと、そんなもんかな、すごいねすごいねこの終わり方もう絶望って感じだね
0: 、はい、そんなに悲しいんや
1: ね、あ、シンさんだけやな、はい、な感じでございました、
0: はい、
1: はい、
0: まあ何かね、その今年このさよならじゃなくてガムは、愛はかげろうはポップコーンの優秀賞やったんかな、うん、グランプじゃないのよね、でグランプリは間違いないってたで、でもグランプリも売れたのよね、で、あの世界歌謡祭に出ると、
1: はい、
0: あれが10月ぐらいにあるので、
1: はいはい、
0: デビューが11月ぐらいになっちゃうので、年またぎのヒットになっちゃうので、
1: はいはい、
0: あのレコード代とかに絡んでこないのよね、だから大都会とか、
1: はいはいはい、
0: あんたのバラードとかめっちゃ有名やけど、
1: はいはい、
0: あの年末の賞レースに全く入ってこないので、
1: へえ、
0: そういうのがあるんですね、で、まあ、でそれを選ばないと、まあ、あの割とこう 年末ぐらいまでヒットの印象があるので、
1: うんうん、
0: そっちの方がヒットしてる気がする場合もあるということですよね、
1: うんうんうん、
0: でまだちょっとこの頃ね、その81年もう70年代入ってるんですが、
1: はい、
0: そのちょっとフォークの名残もあるので、
1: ね、うんうん、
0: こういうのも入ってたということ、
1: なるほどね、
0: はい、ということでして、まあ、解説はこの後ねさせてもらいましょう、うんうん、まだまだ続きます、サウンド3もお届けしてもさだしょきと
1: 太田美智子でした、まだまだ続くんだ、ただただうちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトン

0: ロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみーゆりなでお送りします。
0: はい、もう7月2日ということで、
1: はい、
0: 私のめっこちゃんのお誕生日です。おめでとう、
1: おめでとう、
0: ゆずちゃんおめでとう、
1: おめでとう。
0: 本当にね、何もちっちゃい頃からめちゃくちゃ可愛くて、でね、あの私たちのライブもねしょっちゅう見に来てくれてて
1: 嬉しい ね、 ね
0: その梅小路公園で梅小路フェスってやってた時 は、
1: はいはい、
0: 毎年来てくれてて
1: あったかじゃあ、
0: そうそうそう、ファミリーで
1: 来てくれて、可愛い子いたね。
0: そうそうそう、で私たちなんか、ね、あの BB ガールズのワンマンの時はあのおいっ子ね、お兄ちゃんと二人で最前列にこう、
1: かわいい、
0: 端につきで見てくれて、
1: かわいい。
0: でなんかそのいやの何学校その時小学生やったけど、うん、絵日記になんか BB ガールズ見に行きましたとか書いてくれたりとか、
1: めっちゃ
0: 可
1: 愛い。
0: テストの用紙の裏になんか BB ガールズの絵描いてくれたりとかして
1: テストはしよう、いや全然可愛いけど、
0: 終わった後に
1: 可愛いけど、
0: あの早く終わったらさ、うん、裏に絵描いてるやんか。
1: 私もしてたよ全然。
0: そう、それを描いてくれたりとかしてて、
1: 可愛い。
0: もう本当に可愛い。めいっ子がもう中学2年生になりまして、
1: 早いですね時が過ぎるのはね。
0: そう、もうね、小学校の卒業式ではピアノの伴奏を学年代表してしたりとか、
1: うん、
0: 今ちょっとねあのゆりなにも見せたんやけど、
1: うん、
0: ピアノの発表会で、
1: はい、
0: なんかねもうすごい曲弾いてたりとか、
1: 立派だったね、
0: 中学生でいう曲を弾いてたりとか、
1: 立派だった。
0: そうコンクールでね、うん、今回は無理やったけど前回は賞もらったりとか、
1: うん、すごい、
0: すごい、
1: そうだったんだね。
0: そう、どこからこんな突然変異生まれたみたいな感じで、でも頑張り屋さんなんで、
1: いやいいですね。
0: そうね、そんなね、もうりっちゃんも大好きなゆずお姉ちゃんなんですけども、ゆずはってい
1: いです。かわいい、またゆずはって名前もかわいいね。ゆずちゃんとかかわいいな、いいな、ゆずってかわいいよね。
0: ゆず
1: かわいいわ。
0: そう
1: ゆず風呂入りたい
0: でもほんまにそのゆずやねんか、
1: ね、
0: 奇変にこう自由のゆず、
1: かわいいよね、うんうん、
0: 羽
1: あもう好き、羽っていう字も好き。
0: そう、初め妹も葉っぱの葉にしようと思ったけど、なんか将来大人になった時にユズが、え、私ユズじゃなくてユズの葉っぱの方ってなるから、
1: あなるほど
0: やめるって言ってたんやけど、
1: 羽かわいいな、羽っていう字も好き、
0: ユズハちゃん、
1: めっちゃかわいいな、ユズハって。
0: そう、
1: 結構ほんまに今キュンときた、
0: かわいいんですよ、
1: いいな、
0: 見た目もかわいくて ね、
1: ねいいね、
0: 本当に
1: わかわいい、
0: 可愛くて仕方ないめいっ子なんですけど、おいっ子めいっ子はやっぱりもうほんまに無条件で、まあ、我が娘は可愛いよ、
1: うん、
0: けどうちほら生まれるの遅かったから、私一番上のくせに一番遅く出産してるから、うん、もうおいっ子めいっ子がもうちっちゃい時から一緒にいるけど、もうとりあえず可愛くて仕方がない。
1: いやいいな、
0: ね、みんな大きくなってもやっぱ可愛いし、
1: いい、
0: 一番上の甥っ子なんてもう社会人なんやけどまだ可愛いし、
1: いや絶対可愛いな、私兄弟おらんしな、
0: ねえ
1: 辛い、
0: まあそれはね
1: 絶対可愛いよな、
0: ゆりなちゃんがねいずれねあの結婚をなさった時に旦那さんの方にあの甥っ子めいっ子がいるかもしれない、
1: 望みなさそうすぎて辛いけどほんま今いいなって思った、甥っ子めいっ子いいな、
0: いいよ、うちの子を可愛がって、というわけで今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんなわけで、まあね、今日は収録しています、今日収録しております日が、
1: はい、
0: 土曜日でして、
1: はい、
0: 6月27日土曜日でして、
1: はい、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: もうそれはワールドカップの話する気満々できたんやけども、ね、グループリーグ最終戦、
1: はい、
0: スウェーデンとの試合、
1: はいはい、
0: 見ましたか。
1: 見ました、もちろん、
0: ね、
1: 見ましたか。
0: 朝の、ね、8時からということで、やっぱニュースとか見てても、はい、みんな出勤中にこうスマホ、うん、こう見ながらとかパソコン持ってきながら見てはる人とかもいて、で私も保育園に連れて行く時間がちょうどあるから、
1: うん、
0: 仕事はね、あのバイト自体はもう10時過ぎに家出たら間に合うから全然見れるわと思ってたけど、保育園をどのタイミングで連れていくかと思って、あちょうどハーフタイムくらいやわって、ハーフタイムやったらいつもよりちょっとだけ遅いくらいだし、
1: うん、
0: 全然いけるわと思って見てて、うん、そしたらあのうちね、あの一応時間になったら、
1: はい、
0: あのアラームで音楽鳴らすようにしてて、うん、でこの音楽が鳴ったら遊びを全部やめて保育園行く準備をしてください、
1: うん、
0: お手洗い行って準備してくださいっていう時間を設定してるんやけど、でいつもその時間過ぎてもダラダラしてるのに、昨日に対して昨日はなんか知らんけどさささってしてママ行くよって言われて
1: すごいめっちゃなんと空気読んでるりっちゃん、
0: いやいや違うね、

0: バイバイするでって言ってザザザって用意してバイバイってして戻ってくる間にね、やっぱこう後半始まってるね。で自宅までの間のところでやっぱみんな見たはんねんな、いろんなマンションからうおーとか聞こえてくる
1: ね
0: んか、
1: 気になる、それ
0: 気になる、今の
1: 何だ、入った、入れられた、どっちってなるような、
0: うわーやから入れられたのか入らへんかったのかどっちって思って、
1: いや確かにいろいろある、
0: いろいろ考えながらもうめっちゃ早足で傘さしながら帰って、そしたら後半の、ゴールシーンには間に合いました。
1: よかったよかった。
0: いやー我らが前田大然選手が
1: やっぱすごかったね、
0: 最推し選手です、
1: やっぱそうだったよね、
0: そうそうそう、もうやったーって私もめっちゃ言ってしまってい
1: や結構ファンの人ねめっちゃ多いよね、前田大然選手、
0: そうそうそう、いやなんかやっぱすごい、前半もちょっとさ惜しいシーンあったりとかして、うん、ノリに乗ってる感じだったんですけど、まあね、その後すぐ取られてね、引き分けにはなったんですけど、
1: だなあれはな、なんで取られたんでなって、マジかってなったけどな、まあ、もうしゃあないけど、まあ、それはまあ取っといてよかった、ほんまに
0: 本当に本当に、なあでもね長友選手も出場されて
1: びっくりしたよね、え
0: みんなびっくりしてた、みんなびっくりしてたよ、
1: びっくりしたよ、
0: あれさ、さ映ってたちょいちょい南野選手と、うん、
1: 映ってたね、
0: 吉田麻也選手が、
1: うん、ベンチに入れへんのみたいな、
0: ね、そう、客席で見てはるんやけど、観客席で、うん、なんかえみたいな顔してたとか SNS で出てて長友選手が出た
1: っていうか、やめてよそんなとこ抜かんといてくださ い, いや私が思ったえほまり出すのみたいな、
0: ね、いやでも良かったですよね、だから白い鉢巻きはまいて出てくるんか思ったら真っ白のヘアバンドやったからねいやでも良かったです。なんかねその今日の朝テレビ見ててその裏話みたいなのをした
1: ときに、聞いた聞いた、
0: あれ誰が言ってたかな、長友選手の話やったんかな、うんうん、あの南野選手と吉田選手はもう絶対さ試合に出てへんくて悔しいはずやのに、なんかあの何スタッフじゃないっけ選手の部屋戻ってきて選手のスパイク磨いたはったんだって、
1: もう優しすぎる、好き
0: ね
1: え南野選手惜しい、
0: いやでもほんまにさ今年波乱万丈やん、久保選手も出られへんし
1: かったし、みんな出れへんよね、出場間近でねキャプテンもねそうあれやったし、
0: キャプテンも
1: まさかの現役であれになるし、
0: そう本当にねなんか辛いね、辛いけどなんかそれがこうまたこうみんなの闘志を
1: 燃やしてるのかな
0: みたいなん で
1: 次あれでしょう、まあもうねこの放送の時はちょっと終わってるかも
0: しれない、そうなんです、終わってるんですよ、ブラジルですよ、ブラジル
1: もう勝手でほんまに、
0: いやでもブラジルかモロッコかフランスやったよ、どこもどこもあれもあれやで、もう
1: 私帰ってフランス見てたもん、さっきちょっと
0: フランスは、
1: フランスどんだけやばいんやろ思って見てたもん、夜中やっててさ、
0: ね、フランスはちょっとある意味一番当たりたくないかもみたいな感じですね、
1: まあ、やっぱそうなんやな、で、うん、思ったらまあもうブラジルでまあよかったかもしれんな、
0: 分からんけど、どこねまあねちょっと頑張っていただいて、
1: でもなんか私のイメージはさキャプテン翼から入ってるから、うん、キャプテン翼はあれじゃないですか、もうブラジルから来てるじゃないですか、うんはいはいはい、でもブラジルがもうサッカー大国ですごい強くてみたいなイメージがめっちゃ、そうなんでしょうけど、うんうん、すごいあるから、
0: まあ元々ね、
1: ブラジルかってなるけどね、
0: そうでも今フランスがねとっても強かったり、
1: そうやね、
0: モロッコもすごい強いし、
1: モロッコもね勢いもあるみたいで ね
0: だからその3位通過してもなんかあれやってね、スペインとか、うんフランスとかアルゼンチンとかそういうところが当たるから、
1: アルゼンチンやばい、アルゼンチンフィバランキング1位やんな、
0: そうですよ、いろいろと、ね、当たるから結局やっぱもう、うん、でも優勝するってことは全部それをね、
1: うん、蹴落としていくってことや
0: ですよね、
1: うん、まあ相性もあると思うけどな、
0: うん、絶対だってその時のコンディションとね、
1: うんうん、ある、
0: いろいろあると思いますけれども、うん、まあ私たちもこんだけオープニングっていうか、ね、前半で喋り尽くすことまだ尽くせへんくらい、うん、
1: 大丈夫、まだワールドカップ自体はね絶対にずっとやってるから
0: やってますんでね、はいはい、これからも応援していこうと思います。ちょっとね、私の推しの京都サンガの方もいろいろ動きがあって悲しかったり、選手のね移籍あったり、あと来る選手がいたりとかで、まあ、私のね推しの一人が移籍してしまうのがちょっと辛い、
1: それ辛いわ、嫌やわ、
0: だから推しは作らへんって決めたけど、やっぱりね、まあ、そんな昔ほどどっぷりの推しじゃないので、なんかちょっと寂しいくらいなんですけどね、いや
1: そうやな、寂しいなそれは、
0: はい、まあ、いろいろありますんで、またねサッカーも皆さん楽しんで観戦しましょう、
1: しましょう、
0: はい、じゃあ今日も聞いてください。ね、日本がこれからも日本代表が勝ち進んでくれて、私たちもハッピーハッピーでいれますように。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バーム

0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 決戦金曜日でしたね。
1: 昨日でしたけどね。
0: はい、もうほんまそうだね。
1: はい、こちらもリクエストいただきまして、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ありがとうございます。初めて歌ったで、
1: 実は。あ、そう、もうこれだからさ、私が世代なのよね、めちゃくちゃ。
0: そう、だから曲は好きよ、
1: うん、
0: そう、そんなにちゃんと知らなくて、
1: うんうん、
0: ね、
1: めちゃくちゃ流行ってて、
0: うんうんうん、
1: でも結構難しくてこの歌、
0: うんうんうんうん、
1: でもカラオケで頑張って歌うみたいなのをしてたな、昔。
0: わ、そうやったんや。
1: 昔ね、
0: あん
1: まり学生時代でございますが、
0: その時のカラオケちょっと流行り定番曲やったわけね。
1: そうそうそうそう、うんうん、でしたね。
0: 楽しいもんね、うんうん、なんかね、ノリもいいしね。
1: そうそうそう、なんですよね。
0: 決戦は金曜日とか言うからさ、うん、なんかよっしゃ戦うでみたいな感じなんかと思ったら、
1: あ、違う違う、
0: あ、めっちゃ恋愛やんとか思って。
1: そうですよ、そうですよ、
0: 可愛い感じやんとか思って。
1: そうですよ、
0: びっくりした、初めて知ったよ、
1: ね、おしゃれな曲ですし ね、
0: はい、さすがドリームズカムトゥルーさんですね。
1: ドリームズカムトゥルーさん、
0: 吉田美和さんですね。
1: はい、決戦は金曜日でした。
0: はい、
1: はい、
0: リクエストもありがとうございます。またお待ちしておりま す。
1: では、ゆりなちゃんのライブ情報に参りましょうか。
0: はい、ありがとうございます。フリーダムミキさんからね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、8月の8日土曜日に、はい、
1: うん、
0: カナートモール泉府中、
1: はい、
0: かな、泉府中で合ってる、うん、の2階で、もみゆりなね、ミニライブ&サイン会をさせていただきます。
1: はい、
0: 観覧無料です。
1: うん、
0: 2階ございまして、
1: はい、
0: 1時から1時半と3時から3時半の2階ステージでございます。うん、でね、この日はその後休暇村に移動させていただき、休暇村での夜のライブがあり、で次の日は夏祭りに、
1: はい、
0: あ、お盆祭りかなに出演させていただくというもみゆりな満載の日なんでね、もしよかったら皆様、
1: はい、2 days、
0: はい、絵に来ていただければなと思います。
1: どこかで宿を取って
0: 宿を取ってくれる、
1: はい、
0: ありがとう
1: 言ってください。
0: はい、ぜひね、お待ちしてますので。
1: はい、
0: とりあえず8月8日、今告知できているのは8月8日ですね。
1: はい、
0: はい、観覧無料なのでね、気軽にカナートモール、
1: お買い物ついでにね、フラッと立ち寄ってください。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではでは、シャルロッテのもう一つ一番売れ筋メンバー、メンバーソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、 SOS です。ここからゆりなさんとかなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、 SOS ね、これ今金曜日6月の26に撮ってるんですけれど、これ撮り終わったら、まあ朝に今撮ってるんですけれど、これ終わったら、SS そのまま東京にね、向かうね、東京に向かうまでのね、ちょっとなんやろ、ラジオを撮らさせていただいています。はい、まさかね、まあこれ終わって今から東京の方行こうと思ってるんですけれどね、絶賛ね、台風なんですよね。いや、どうなるんかなと思って、もう下手したら電車とか止まるんちゃうかなと思いながらね、不安がありながら今外に出る準備してるんですけれどね。はい、だいたいそのラジオを撮るときって、もうその仕事終わってやることやって、じゃあやろうかっていうね、全部終わらしてからねラジオやんねんけれど、これ終わらしてから今日は全部が始まりそうな感じしてるんですけれどね。まあまあまあ、これちょっと緊張感持ってやれてええんじゃないかなって思うんでね、これでちょっとこのスタイルで今日はやらさせてもらいたいと思います。皆さんの方どうでしょうかね。台風かなり接近してるって言ってね、2大台風がね、そこで今回はぶつかるっていうので、かなりでかい台風になるらしいんですけれどね。まあ梅雨ですからね、雨多いのはしゃあないなって思いながらね、雨多いのは毎度のことをしゃあないなって思ってて、 SOS の学校ね、小学校やったんですけれど、いつもねこの6月の時期に小5でサマーキャンプっていうのやってたんですけれど、絶対雨なるんですよね、絶対雨なって、でサマーキャンプをできた学年なんてほぼほぼ存在しないぐらいにね、もうかなり大確率でもサマーキャンプは雨で中止で、まあその施設の中で何かをやるっていうのがあるんですけれどね、もうそん時じゃ、そん時にやらんでええやんってずっと思ってるんですけれどね、もうやめときよって、時期ずらせよって思ってるんですけれどね。まあ ずらせない何かの理由があるんでしょうね。はい、多分なんかの、はい、あれでずらせないのがあるんやと思います。でね、SOS も今から東京行ってね、もうびっちゃびちゃなると思うんですけれどね、はい、東京着いてで4時にそのイベントが渋谷の方でスタートしてね、やることやってね、今日もしっかりとね、なんやろ、まあちゃんとかませたなっていうね、一日を過ごせれたらいいなって思います。最初はね、もうもっと緊張してたんですけれど、まあやっぱ慣れっていうかね、やっぱりそろそろ離れしてきたっていうところもあるんでね、まあかなり有名な人とかめちゃめちゃおるんですけれど、まあ特別なことをやろうっていうんじゃなくて、まあ自分がねやってきたことをちゃんと丁寧に出していこうかなと思ってます。でまあそれができたら結果はおのずとついてくると思うんでね、そういう今日は特別な日やから特別なことやろうってね思ってもあんまできなくてね、 SOS はその普段通りのことしかできないんですけれどね、もうそれをちゃんとやってね、その普段通りやってきたことがちゃんと人に認められることっていうのをね、信じてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんはどうですか、そのなんやろ、勝負の前、この決戦の日を前にどういうメンタルでやればいいのかってね、結構あると思うんですけれどね、 SOS はなかなか緊張しいなんでね、すごいそのそういう直前とかね、前日とかなったら結構もうドキドキとかハラハラしたりするんですけれど、皆さんもそういうのあったりしますか？結構緊張に強い人もね、なかなかいらっしゃるんでね、そういう人たちから結構お話聞きたいなって思ってるんですけれど、まああんまりね、なんやろ、参考にならないっていうかね、いや俺はもうやるだけやからみたいな、なんやそのね、根拠のないエビデンスのないその自信はって思ってね、SOSはやっぱねちょっといろいろ考えちゃってね、自信がまああるないじゃなくて、やっぱりちょっといやいけるかなとかね、結構考える人なんでね、そこちょっと結構緊張するんやったら、緊張するってことは不安やから、不安にならんレベルまでちゃんと落とし込もうって思うんですけれどね、結構やっぱ考えすぎちゃって、でもともとできてたところができひんようになったりとかね、ちょっとジレンマになってしまったりとかもたびたびあるんですけれどね、まあ今回はねちゃんと自分の持てるものを出していこうかなって思います。はい、よろしくお願いします。ではでは、5分近づいたので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 台風大丈夫かな、ソス君な、なんか、うん、だから昨日行ってんやったら今日結構ね関東直撃なんじゃないかな。台風京都の方は全然大丈夫やったんやけど、うん、台風が連れてきた雨がすごかったよね。
0: やし、なんか、うん、こう雷が落ちて停電10秒ぐらいになった地域が京都もあったらしくて、うん、もうちょうど私の職場の音楽教室が鳴っちゃってて、もう潰れましたパソコン。
1: そうやね、雷がね、もう
0: と思って、
1: そうやね、なんか私もちゃんと切っとこう、もうスリープにしてるのずっと、あかんな、これこの時期ちょっとこれからゲリラ豪雨とかあるからちゃんとオフしとこう。
0: 怖いよね、うーわーと思ったもん。
1: そう、パソコンはちょっと、うちも一回その停電でホットカーペット壊れたことあって昔。
0: へー、やっぱ壊れんやね、
1: 壊れる壊れる。だからねちょっとね、パソコン系モキグスタジオとかちょっとやばいよね
0: すごいよね、ここそう思ったら、ね、
1: なんで、いやでもこれからほんまにその梅雨時期もそうやけどゲリラ豪雨とか増えてくるし、あとねこれ FM 橋本さんということで和歌山の方は結構台風とかの被害を受けやすいからね、皆さんね、気をつけてって言ってもどうにもならへんねんけどね、自然災害
0: ですから ね、
1: まあ、でもね、
0: ちょっとね危ない警戒地域とかに入ってしまったらね、ちょっとあまり海の方に行かないとか、そうそう、行かないとかね、
1: まあ、もう当たり前に皆さん言われてはるやろうけどね、で京都もねちょっと聖火町の方で土砂崩れあったりとか昨日あって、鴨川ももう氾濫寸前やったりとか ね、
0: うん、
1: ちょっとやっぱ自然災害怖いなと思いながらね、
0: まあ、自然はやっぱり偉大ってことですよね、偉大
1: ということでございます。
0: 人間なんて飲み込まれますもん、
1: 本当にそうだから ね、 もう常に、ね、常に緊張感持っていきなあかんなと思うんですけどもね、
0: 常にじゃなくてもいいから晴れの日はゆっくりする、そう晴れの日はでも紫外線をこうね、女子は気にせなあかんからね、
1: そう、もう最近ずっと長袖やからね私もねはい、はい、まあそんなわけでエンディングの時間となりまして、 はい、もうワールドカップ熱冷めやらぬ感じで、まあ、この今もね続いてないけどね、ブラジル戦勝ってこの放送の時にもうウェーってなってたらいいんやけども、
0: ほんまに勝って奇跡的に勝って、ほんまに
1: 決戦ですよ。だって私もいつも言うけど、なんかいい意味でね、ステージは緊張しへんねんけど、ああいう試合見てるのとかめちゃくちゃ緊張すんねん。
0: だからあるよ、
1: クーって力入って肩こりそうなの。
0: だからあるよ
1: ね、まあでもそれくらい日本代表応援してますので、
0: はい
1: はい、頑張ってください。誰も見てへんと思うけど代表選手見てへんけど頑張ってください。はい、というわけで今日もお付き合いありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は、もう忘れたわ日本代表のことで、人生はミラーボールかなと、
0: すごいなそれ、いつもキラキラスターコール平成のひまわり娘をゆりらでお送りしました。
1: お祭り頭やった、
0: すげえな。
1: じゃあ

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのかわかんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。今日は6月24日、雨降っております。夜になってね、雨が降り出しましたけれども、はい、今日のコメントソングはペペさんソングでしたね。ペペさんソングです。はい、そしてオープニングですね。はい、オープニングはスーカーさんからお題をいただいておりました。加山雄三、はい、また会う日までですね。はい、こちらでお送りいたしました。はい、ちょっとそのまま加山さんの服を着ておりますが。はい、で、今日もね、始まったわけなんですが、ちょっと最初にちょっとお知らせをねしておかなければなりません。先週もちょっと言ってましたけれども、来週の放送ですね、来週7月1日の強いるはお休みとなります。そして7月1日からこのオープンレッグがメローファンというものに、切り替わるということで、で、まあ、何が変わるのかなと、基本的にはほぼそのまんまスライドみたいなんですけども、一番ちょっと強いるにとって難色を示したのがアーカイブですね。アーカイブ放送が、今まではこの生放送をこう無料配信設定にしていたらそのままずっと無料で見れていたのが、多分ですけどメローファンっていうのに変わると、もう強制的にアーカイブがサブスクに入ってしまう。で、それがどういうことかというと、要するにサブスクに入らなきゃいけない、要はこの GIGTV ミックスのチャンネルに、まあ、課金しなアーカイブが見れないっていう、そういう状態になるみたいです。で、いろいろちょっと調べたり見てたりしてたんですけど、どうもアーカイブに関してはこっちでこの配信側の設定でどうこうできなさそうなんです。まあ、実際7月1日になって始まってみないと確定ではないんですけど、今出てる情報に関して言えばアーカイブは全部サブスクになっちゃうと。で、そうなるとまあ、そのサブスク入る入らないに関しては皆さんにお任せしますけども、コメント、アーカイブコメントとかが、まあ、それも多分残るであろうと思われるんですけども、ただそれがコメントが見れなくなったり、してしまう人が出てくると思うんですね。で、ちょっといろいろ考えて、コメントに関してはこのアーカイブコメントは使わずに、強いる番組西の方でやり取りをしようかなと、してもらおうかなと考えまして、一応今日の強いる番組西の告知の方にも冒頭に書いてるんですけども、まず競馬予想ですね。で、競馬予想は、基本的に、その強いる番組西の中で、今週の予想レースって言ってアップしてるんですけども、そこのコメント欄に馬予想は書いてもらう、要はこと馬の、レース予告のところにはそのこと馬、そのレースのこと馬予想を書いていただく。なのでメール組のタヌタヌさん、ダメヨさんも、来週からですね、来週の予想からその強いる番組日誌のそのこと馬のレース予告のコメント欄に皆さん予想を書いてください。そしていつもやり取りしているなんか番組のね感想だったりとか、いろいろ書いてくださってる、それは強いる番組日誌の、例えば今回やったら、強いる予告アットマーク、6月24とか書いてるんですけども、そこに、書いていただく。で、放送が終わってからその映画紹介がね、生放送は無料で見れるんですけど、生放送が見れなくって、しかもアーカイブがね、なんかオープンレックでもこう入れない方とかいらっしゃるじゃないですか。で、その辺がちょっと不安なので、毎回、放送が終わったら、今週の映画紹介はこれでしたっていうのと、来週指名されてるのはこの人ですよっていうのをアップします。で、そこに、コメントしりとりとかそういうのを書いていただいたらどうかなと思います。ややこしいですけどね。はい、
スヨイルのサブスクではないです。このチャンネルのサブスクなので、スヨイルはギグ TV ミックスというチャンネルの中の一つの番組っていう扱いなので、ギグ TV ミックスやったっけな名前ギグ TV あライブになってるギグ TV ミックスやったと思うんですけど、そのチャンネル自体のサブスクになります。で多分今ね、あの月額550円かなんかでやってはると思うんです。でスヨイルはそこから今まではずっと外れてたんですけど、でもメローファンに変わると外したくてももう強制的にその配信側がどうこうというよりか、メローファンの規定でそのサブスクに入らないとアーカイブは見れないっていう仕様に多分なるんちゃうかなと。もうそうじゃなかったらラッキーなんですけど、多分そうなりそうなんです。ミカリンはすでにサブスク会員入ってはるから、そのまま継続で大丈夫なんですけど、はい。なので、まあ、とりあえずちょっとね、その、コメントに関してはそれに慣れるまではちょっと、いろいろあるかもしれませんけども、だんだんと形できていくと思うので、とにかくコメントに関しては、スヨイルの番組日誌を、活用してください。ね、そうですよね。番組日誌のコメント欄がわからない、番組日誌を開くと右できたらね、パソコン画面で見てもらった方がいいですっていうのが、これスマホとかで見るとね、めっちゃ宣伝入って鬱陶しいんですけど、パソコン画面に切り替えるとそれが全部なくなるので、右の方にちっちゃくコメントっていうのがあるんですよ。ちょっと今私自分のとこで一旦出しますね、デスクトップ。はい、例えば今スヨイル予告6月24っていう記事やったら、あ、右じゃないか、これは下か。あ、その記事6月24のスヨイル予告6月24っていうのをクリックしてもらって、クリックしへんかったら全部がザーって出てくるんで、とりあえずその記事をクリックしてもらうとその記事だけがポンって出てくるんですね。でその一番下にコメントするっていう長細いこんな棒があります。でそのコメントするっていうのを押すとコメント記入が出てきます。これで書いていただけるはず。なので一回練習兼ねて挑戦してみてください。え、反応しない？なんでじゃ、そんなことが。うん、ほんまや、私も今自分のでやってるけど、え、なんでこっちでやってみようか。これがもしコメント欄がややこしい、このエキサイトブログがあれなのかな。じゃあなんかむしろブログ立ち上げた方がいいのかな。そう、今ちょっと今見てるパソコンの方で一番下のコメントするを押す。あ、出てきた。違う画面で今器具のこの目の前にあるパソコンでやってみたんですけど、コメントするっていうところを押したらポンとその画面は切り替わらずに、新しくもう一個、コメント欄記入欄が出てきます。これあれかな、でも私自分の iPhone からやったら、あれ昨日やったら出てきたんですけどね。ちょっと待って、音楽なっけーだ。お前パソコンやったら出てくるのかな。あ、やっぱ出てきますね。パソコンの方でやったらコメントするっていうので、コメント記入欄がポンって別枠で出てくるんですけど、今自分の iPhone でやると出てこない。これ困るな。そんなコメントできる人できない人が出てきたら困りますね。立ち上げましょうか。
パソコン内、あ、そうか、なんかそれ用に分かりやすいところでブログ立ち上げましょうか、そっちに SEO いる番組にし移行させようかな。皆さんが見やすい、よく見てはって見やすいのって言ったら何でしょうね。アベマやったっけ、何やっけ、何が見やすいやろ、はい、アベマじゃないわ、アメバか、ちょっと待って、アメバ、そういえば私昔アメーバでブログ持ってたな、そういえばアメーバブログ、これ分かりやすいですかね。でちょっとよかったら皆さんにもご意見いただきたいんですけど、ちょっとこのエキサイトブログはどっちにしろちょっと見にくいので、アメーバブログを強いる番組にしとして解説新しく作って、でそっちでやり取りするようにしましょうか。そうします、一旦、それでやってみます。うん、でまあとりあえず今日のあの番組が終わってから、まあ明日中ぐらいに、同じ SEO いる番組にしで立ち上げます。で今回のこのアーカイブはそのまままだ見れるので、そこにあのこっちに新しく立ち上げましたよっていうのを載せますので、ちょっとそうしましょうか。今のこのエキサイトブログ、どうもうまくいかなさそうな気がする。アメーバ大丈夫ですよね、うん、では一旦ちょっとそのような形にさせていただいて、ちょっと番組の方、進めていきます。はい、でははい、番組の方を進めていきますが、今日の SEO ありミュージック、はい、SEO ありミュージック、今日はですね、パクヒョンビン、こちらのアルバムです。ザ・セカンド、はい、ザ・セカンドリパッケージ、こちらのアルバムを持ってきております。はい、以前からね、まあ覆面パルホちゃんで、トロットに目覚めた方が結構いはると思うんですけれども、まあお待たせしましたという感じでしょうか。はい、今日は、パクヒョンビン、特集でお送りしていこうと思います。ぜひぜひ、今日もね皆さん楽しんでくださいね。はい、さあそしてあですね、はい、ではもう早速いきましょうか。では、今日はねパクヒョンビン特集でお送りしていきます。まず1曲目はこの曲でスタートします。ドゥグンドゥグン、ドキドキ。

しプロコーナーです。今回は、三沢対ハンセン、三沢光晴対スターハンセンを、見てきましたが、このカードはいくつかあるんですけど、その中で、三冠ヘビー級選手権試合、三沢選手の防衛戦ということで、はい、三沢選手が、ハンセン、スターハンセンの防衛相手に、ベルトを守れるかどうかというそういう試合、まあ序盤からすごかったですね。もうスタンハンセンのあの突進力、もうゴング鳴る前にもバーッと仕掛けていきましたし、でこの当時で言うと、まあ、まだ三沢選手がこうどんどんどんどんこう、ね、上の選手のにこう食いついていって、でスタンハンセンとの試合もそれまではあの圧倒的にハンセンの方が勝ち星が多かったわけですよね。でもこの辺りからもう本当にあのどんどん対等になっていって、すごい試合をどんどんどんどんあの名試合がいっぱい生まれていくっていうことなんですけど、でそのもうハンセンのパワーはやっぱ改めてすごいなと思いました。で三沢選手もあのやっぱりあのエルボーをね、打撃があるっていうのはすごく強いですね。で結構蹴りもこの時対応していて、それが効果的だったわけですけど、でハンセンがあの結構グラウンドに持っていくような場面もあって、まあ、かなり三沢選手のこう肘を警戒しているなっていうのも見て取れましたし、まあ、でももうとにかくもう最初からもう、まあ、もちろんその気持ちの面でもそうなんですけども、試合の重厚さ濃厚さというのは、まあ、すごいものがありましたね。で三沢選手もね、まあ、この当時でいうと三沢選手ヘビー級の中ではちょっと小さい方だと、まあ、言われていて、まあ、今思うとっていうか、ね、実際三沢選手もめちゃくちゃ大きいんですけども、まあ、それだけ周りの選手が特に全日本プロレス、まあ、スターハンセンなんかね、本当にスーパーヘビー級の相手ですから、本当に技の一個一個も大変な相手ではあるんですけれども、まあ、非常にもうとにかく熱かったです。めっちゃ面白かったです。まあ、決め手にね、まあ、本当にもうお互いのその攻防っていうのはもちろんすごかったんですけども、まあ、最終的にこれをね、この試合を決めたのは三沢選手のエルボーだったわけですけど、まあ、その前にもあのフェイスロックとかもかなりこう仕掛けていって、そのフェイスロックの返し方がハンセンがこう締められている状態で三沢選手のこの頭を掴んで引きずり、前に前転状態で引きずり倒すっていう、あんな返し方をする人って本当に他では見たことがないなというか、まあ、相当力がないとあんなね力技での返し技っていうのはできないと思うんですけども、いや本当にさすがですね、スタンハンセン面白かったです。はい、もうこれはもうとにかく見てもう騒いで、もう一緒にねわーわー声を上げて歓声上げて、でもうのめり込んでるうちにもう試合がね幕を閉じたという感じだったんですけれども、はい、非常に面白い試合です。またあのいろんなねこの三沢対ハンセンいろんな場面であるので、またそれもね見ていきたいなと思っております。さあでは、今週なんですけども7月1日がお休みになるので2試合ですね、2試合なんですけど、特に現時点でおすすめ試合が書いてなかったと思うので、まあ、一応ちょっと待ってなければ私からまた何か紹介させていただこうかなということで、じゃあこれ後半にちょっとまた発表します。でこれについこの、推しプロも何の試合を見ていきましょうになったかとか、そんなも全部あの今後は、番組日誌、一応現時点では新しく立ち上げようと思っておりますが、番組日誌の方に、書いていこうと思います、ね、本当にもうどうなるのか不安なんですけども、まあ、でもねそればっかり言っていても仕方がないので、新しい環境になったらそれを受け入れて、ね、やっていくしかないですから、はい、とにかくそれに早いこと馴染めるようにちょっとね頑張りたいなと思います。はい、
ではまた後ほど、推しプロおすすめ試合、発表させていただきます。でもね、このオープンレッグ、そのメローファンになってもうちょっとこのつながるのがスムーズになればいいんですけど、生放送無料や言うても結構ね、ぐるぐるなったり止まったり、あとコメントも書けなくなったりとかいうことが非常に多いので、それが心配なのと、その状態でそのサブスクもし入ってもらったとしてちゃんと見れるのかとか、いろんなね心配事が実は思ってることはあるんですけども、ねえ、まあでも7月になってみないとわからないですね。でもとりあえず番組2種の方はちょっと今のところアメーバブログを立ち上げようと考えておりますので、はい、そちらで確認してもらえたらなと思います。さあでは曲の方、シオリミュージックいきましょう。今日はバクヒョンビン特集しております。では続いてのナンバー参りましょう。デジャンインセン、第三人生。

いことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では先週の結果ですね。先週は白崎ステークスでした。はい、1着はエルトンバローズ、タヌタヌさん、同好会さん、ウピさん、かよちゃん的中340円。そして、2着キープカルム、ハンセンさん、王さん、バケツと尺子と猫さん380円つきました。3着はエコロアルバ、お米さん、ペペさん、ゆいちゃん、バケツと尺子と猫さん、そして私、160円つきました。ということで、あ、バケツと尺子と猫さんはダブル的中です。おめでとうございます。はい、という結果です。ちなみに現時点でタヌタヌさんとダメヨさん、競馬予想のメールが届いておりませんのでお待ちしております。ちなみに、今日の4ファ、吉田さん、そしてオージャカティさん、先週指名されておりました。こちらもメールがまだ届いておりませんので送ってください。お待ちしております。はい、では今週行きましょう。今週は函館記念です。函館記念予想

じゃあ私の予想からいきます、皆さん馬予想は書けてるでしょうか。はい、私の予想いきます。1頭目イガッチ、2頭目フィーリウスにしました。どっちも4歳馬ですね。両方とも、3勝プラス勝ったところです。で、オープンでいきなりね、函館記念 G3 で、通用するかどうかっていうところなんですが、まあ金量も恵まれていると思うので、それと、ちょっと前目でね競馬できる馬ということでこの2頭を選びました。はい、イガッチフィーリウス。はい。では皆さんの予想いきましょう。はい、同好会さんです。エコロディノスとファウストラーゼン。コロディノス、前走、大阪杯 G1 ですが負けたものの G2 京都記念ではね3着来ております。はい、でファウストラーゼン、こちらも大阪杯では大きく負けておりますが、っていうかずっと強いレース出てるんですよね。でもディープ記念こちらも G2 2着2着1着やったっけ、勝ったんですよね。ディープ記念は勝ったんや。そうでホープフル3着という、はい、馬です。メダカさん、エコロディノスとイガッチ、バッカバッカ、あイガッチ来ました、一緒です。ハーピーちゃん、

キャン、ピースワンデュックと敬愛セラかな、はい、と思われます。敬愛セラね、タケさんまた来るでしょうか。そして大隊長はマジックサンズとイリウス、マジックサンズこれが現状ね人気をされておりますが、マジックサンズそしてイリウス、はい。ナゾコさん、ナゾコさんはマジックサンズ、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、おにゃんこぽんはもう7歳になりましたね。頑張って走っております。でもたまにね、前も大きい穴開けてますよね、七夕賞かね。はい、ハンセンさん、今回はこうちゃんが書いてはります。二人羽織でお弁当食べてるんでしょうか。書いてんの、あ、下や。デビッド・バローズとチャック・ネイト、はい、選んで貼りました。デビバロー、ね、大阪杯発着馬、はい、そうね、チャック・ネイトは結構穴ですね、はい、ずっと強いレース出てます。でも日経賞2着の実績があります。お米さん、ジュタ、ピースワンデュック、はい、ジュタ、はい、ジュタ、この辺もね人気分けやってますね。もうオッズが本当にほとんど差がない感じで並んでますね。そして笑っ

カリンはジュタフィーリウス、直感のミカリン。ウピさんはジュタデビットバローズ、はい、選んでありますね。ジュタ。そして朝顔さん、フィーリウスとマジックサンズ、はい、あ、オンさんと一緒かな、ね。アクアさんは敬愛セナとデビットバローズ、はい、敬愛セナ。デビットバローズもなかなかね人気がありますね、はい。票が集まってまいりました。チャーシューさんはマジックサンズ、フィーリウス、チャー、リウスも票が集まっております。さあ、おとうま的にはどうでしょうか。でバケツとシャクシと猫さんはイガッチ、ジョーメット、ウィン、はい、いや今月もねなかなか混戦模様です。これで決着つきますからね。ジョーメット、ウィンはこれはもう単勝万馬券ついてますから来たらすごいです。距離がねピョンって伸びるから人気が落ちておりますね、だいぶとね。ドンソンさんはケリフレッドアスクとバルナバ、あー

新たとイガッチ、そうそう、新たは9歳ですよ。新たもこの言葉始まった初期からね、入りましたからね、割と初期からね。9歳か、頑張ってるな。そしてトイレ便器さん、バルナバとファウストラーゼン、バルナバも、はい、来ました。ファウストラーゼンね、この辺も、穴目です。でも穴目やけど、まあでもこんだけオッズがね、混戦模様ですからどうなるか。私もさん、エコロディノスマジックサンズです。こちらは、割と人気ついてるお馬さんたちですね。それからゆいちゃんはおにゃんこぽんとチャックネイト、はい、ゆいちゃんおにゃんこぽん、ね、おにゃんこぽんどうでしょうか。ペペさんはマジックサンズと敬愛セナ選んで貼ります。

どうかな。あ、メールがまだ届いております。ああ届いてないですね。かよちゃんもまだかな。たぬたぬさん、ダメよさんの、メール待ちということになります。あとかよちゃんですね。はい、またちょっと送りづらくなってるんでしょうか。なかなかすんなりいきませんね。はい、では、ことうまば情報いきましょう。

査の結果ですね。はい、まずは、3歳未勝利戦に登場したベネディクション、タヌタヌサンバ、6着でした。

ラクラン、これ王さんですね。一生グラスの、アラクランですが、はい、12着でした。はい、そして、一生グラスのサリーチェ、こちらアクアさんは、7着です。あ、で同じレースにね2頭出たんです。まずサリーチェが7着、そしてコニーアイランド、スースーさん、こちらは2着という結果でした。はい、惜しかったです。選手の結果は以上ですね。では今週です。今週はまずは6月27日土曜日です。函館11レース青函ステークスオープン、こちらナムラクララ、ね、お米サンバです。ナムラクララ、それから福島11レースバーデンバーデンカップ3勝クラスです。マリアイリダータ、こちらナゾコさん、ナゾコサンバ、ね、1勝クラス2勝クラスとポンポンと勝って、次3勝クラス、ここもポンポンポンといけるか。そして福島4レースです。3歳以上障害オープンベールランス、はい、ベちゃん前回ね勝ちました。障害未勝利勝ちましてオープンです。はいね、間隔結構短い間隔で行くということは調子がいいんでしょうか。そして6月28日の日曜日、小倉10レース西武日刊スポーツ杯2勝クラスにカルパ、こちらかよちゃんです。現時点では以上ですねとなっております。はい、また追加情報がありましたら、もうアーカイブコメントではなく、そのブログの方でこと馬場情報も上げていこうと思います。はい、以上でございます。はい、では一応メールがまだ届いております。はい、じゃあちょっと待ちましょう。映画紹介の方も、お待ちしております。吉田さんとお茶カティさん当たっておりますのでよろしくお願いします。でスースーお父さんとアクアグリーンさんはチャット欄、チャットの方もどうでしょうか。これねコメント止まってんのかな。うん、はい、ではワンニャン行きましょう。ワンニャンダンスコーナー、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。

はワンニャン行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。オンマヌンモルラヨ、母さんは知らない。行きましょう。

アジサイさんから届いております。朝顔日記6月24日。小太郎ジュニアちゃんは緑鮮やか、松ぼっくりのような実の色も葉の色も濃くなってきました。みんな元気よく上を向いていて、とっても気持ちがいいです。小枝からは新しい葉が出て、葉の数が増えてきています。秋川ピダムちゃんの葉は横幅も広くなり、とっても大きくなってきているし、水分もたっぷり含んで元気です。赤く美しい茎も少し太くなってきました。ミソラスメコ、メスコちゃんの葉はピダムちゃんの葉より濃く深い緑色になってきました。先週スメコちゃんたちの葉の先にうどんこ病が発生し慌てました。薬をまいてそれは収まり、また新しい芽が出て育ってきてほっとしています。今日写真を撮りに行くと、偶然にもメスコちゃん、スメコちゃんと同じダンドボロ菊が生えているのに出くわしました。その近辺にピダムちゃんの葉まで見つけたので、二重にびっくりしました。まるで引き合わせてもらったように感じました。ヒヨドリジョウゴの発育はとても順調です。親株の山本リンダさんはもう支柱の先を越して天を仰いでいます。茎も太く葉も大きいです。そして予想をはるかに超え、同じように元気よく葉を伸ばしているのは二村天一さんです。双方もう各葉の付け根から脇芽が出て、それぞれの茎を伸ばしています。たくさん茎の生えている武田天津屋さんも頑張っています。5世代の苗の発育も順調です。加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃん、みんな揃って大きくなってきました。ジュリーエイトちゃんの鉢に7本、4本、そして二村天一さんの鉢に4本と、初めて見る細長い双葉が出ています。これも楽しみです。朝顔もみんな順調です。団子八兄弟の一株、柏原よぱえちゃんの一株と、シモン正八さん、山本城八さんは茎が特に太く、もうつるが伸びてきています。北島八郎さん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんはまだつるが伸びていませんが、至って元気です。そして今年もありがたいことに、ちーちゃんの子供瀬川パチコちゃんが育っています。朝顔と違い、茎はとっても細いですが、もう支柱を伝っている株があります。残った苗は一度一緒に長いプランターに植えましたが、これもみんな元気で色とりどり、色とりどりの花が咲くのが楽しみです。菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんは生命力がとても強く、また鉢も大きいこともあり、太いつるが伸び始めました。葉も大きく元気いっぱいです。この鉢にも謎の植物が宿り、先週別の鉢に植え替えました。これも初めて見る葉の形をしています。この場所は不思議に天からいろいろな種が降ってきます。スーカーさん、ありがとうございます。裏庭から風に乗って飛んできたもみじは、今は成長する時期ではないらしく細いままですが、小さな葉が少し出てきています。桔梗の中山いちいちゃんは茎が太くなり、新しい枝が7本出て勢いよく伸びています。大葉のパーポーちゃんは葉が大きすぎるくらいに成長してきました。パロシちゃんの背丈はまだ低いですが、順調に大きくなってきています。そしてこぼれ種の朝顔に、先週おほほ夫人が名前をつけてくださいました。ミス奥代ちゃんは今日写真デビューしました。早速遊びに来たのはケンゴインコちゃんです。二人楽しそうに写真に収まりました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末と9月初めです、ということで、今日も楽しいお写真が届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

ではダメオさんからメールが届きました。サンストックトンフィーデュース丸よ丸丸番組日誌に送って丸よ丸丸と書いてくださっております。はい、番組日誌、またとりあえずこの番組日誌は分かりやすいところにお引越しはしようと思いますが またそれも今の、番組日誌のところにリンク貼りますね。こっちに、あ、書いてくれた、貼る、これダミオさん書いてくれはったんか。今コメントが、強いる予告のところにコメントが来てますね。じゃあ書けたのかな、ちょっと待ってください。よいしょ、書ける人書けない人がいるのかな。あ、デンジャさんも書けてる、ダメオさんも書けてる。これ書ける人書けへん人いるのか。とりあえず一旦あの皆さんも、コメント書けるかどうかちょっと挑戦してみてください。でどうもあかんようやったらちょっとね、あの分かりやすいところにお引越しした方がいいかもなので、はい、とりあえず番組日誌の方に現時点でデンジャさんとダメヨさんがコメントを入れてくれてはりますね。はい、ではちょっと戻りまして、あ、なんか映画紹介、吉田さん、オーチャカティさん、メールが届いておりませんのでお待ちしております。そしてタヌタヌさんですね、引っ越さないで、あ、その今のままでいいのではと神社さん書いてありますね。皆さんがあの書けるんであればもう現状のままいきますが、だから一旦ちょっと様子見、もうちょっと皆さんの反応を見てからにしましょうか。でもしそのコメント、はい、まあ、とりあえずちょっとあの皆さんがどのぐらいコメントできるかをちょっと見てみたいと思います。ぜひ皆さん、コメント書いてください。そしてもしあの FM ギグの方に今メールができなくて映画紹介遅れないよとか馬予想書けないよという場合、一旦このスヨイルの番組日誌の方で挑戦してみてください。はい、いやどうなるやらか、どうなるやらか。はい、では映画紹介いきましょう。今回は私はヨレヨさんとアクアイエローさんでした。まずはヨレヨさん紹介映画からいきましょう。報復者でした。すごい映画でした。まあびっくりしたのがね、ウォルヤとスヒョンが出てきました。共演してましたよ、孫独女王のね、ウォルヤと迷わないでスヒョン。高校時代にですね、準則、これが中3区ですけれども、まあ、すごくいじめにあってたんです。でそのいじめの主犯であった、チャンシク、これがヤンドン軍ですね、が、まあ、そのいじめの主犯、まあ、他にもそのチャンシクを取りまとういじめっ子もいたんですけれども、まあ、このチャンシクが、まあ、主となって、まあ、いじめて、すごくいじめてたんです。でそれが原因でこの準則の、まあ、彼女ですねもこのチャンシクのせいで自殺をしてしまうんです。でも本当にそういう、もう地獄のような学生時代を送って、
そしてその2人がですね、本当に偶然にも20年後再会するんです。本当にたまたま偶然再会するんですね。で、純則は、まあ、高校中退、まあ、それいじめのね、そういう原因とかもあって、で就職面接受けに行っても、まあ、それが理由で全然ね採用してもらえないわけです。でそんな純則の前にこのチャンシクはですね、お父さんがすごくまあお金持ち有能なお父さんなので、まあそのつてもあったんでしょうか、どうなんでしょうか、大企業に勤めていたんですね。で大企業に勤めながら、すごく綺麗な彼女もいて、もう結婚間近、結婚の約束をしている準備中だという彼女、これがイーテイムね、迷わないでのスヒョンですねと、結婚の準備中だったわけです。でそんな偶然に、チャンシクに会った純則は、まあ、復讐を、まあ、決意するんですね。でもいろいろとその自分がかつてされたことをこう一つ一つこう返していくような形で、で結局、チャンシクは、まあ、その純則の復讐の過程で、その彼女との結婚も破談になってしまい、で会社での自分の立場っていうのも悪くなってしまい、でもうこのね結末がね、もう本当にもう救われないんですよね。もうバッドエンドなんですよ。もう本当にもうその報復もしたのかもしれないけれども、まあ、でも結局純則ももう本当にもうそんな最後を迎えてしまうのかっていうね、いやー非常にちょっとある種の悲しみというか、そういうものが最後漂う終わり方になるんですけども、うん、いやでもそう、オルヤ孫独女王でオルヤを見た時にね、その前に先生役とかね、そんなんでも見ていたので、いやでも今回もガラッと人が違いましたけども、まあでも良かったですねそんな中三浮もとても良かったです。はい、いやでもちょっとね、本当に救われないまま終わる、ある意味のリアルかもしれませんね。さあでは続いていきましょう。続いてはロマンチックアイランド、ガラリと変わりまして、はい、アクアイエローさん、まあ本当に全然タイプの違う映画が来ました。はい、OL であるスジン、ね、スジン、こちらイースギョンです。まあ、仕事をしては、まあ、上司に怒られ、で家庭では、ね、その給料を当てにされ、で、まあ、半分ちょっと家出のような気持ちでフィリピンに旅行に行きます。そして、ジョンファン、これがイ・ミンギです。ジョンファンは無職です。で、面接に行っても、失敗をしてばかりで、彼女にも振られてしまい、で友達にたまたま誘いを受けてフィリピンに旅行に行きます。そして、3人目、実業家であるジヒョク、これがイ・ソンギュンです。は、まあ、幼い、もう小さい時にお父さんと別れてるんですけども、もう本当に記憶もすごく薄いぐらいの頃に別れたお父さんがフィリピンで亡くなったという知らせを受けて、急遽フィリピンに向かいます。そして、商売を、牛乳屋さんかなをしている、夫婦がいます。イムンシク、このねイムンシクね、孫独女王でチュクパン兄貴でしたね。はい、もうほんまにもうその主人にしか見えなかったですけどをフィリピン旅行に、まあ、苦労をねぎらってフィリピン旅行に誘って、夫婦でフィリピンに行きました。そして、アイドルのガヨン、これがユジンです。はまあ本当にもう忙しくて過密スケジュールでもういろんな
構ストレスが溜まっていて、行き先も言わず突然消えてしまいました。行き先はフィリピンです。でそれぞれがねバラバラの形でフィリピンに行くんですけども、まず、まあ、3組のカップルですね。まずその牛乳屋さんの夫婦ですね。そして、そのアイドルのガヨン、そしてジョンファン、この2人は現地で電話を借りたことによってガヨンとジョンファンは知り合います。でそこで一緒に、ね、行動を共にするんですけども、まあ、お金は取られるわ、まあ、散々な目に遭ってしまうと。でもう一組は、スジンとジョンファンなんですけれども、そのホテルのロビーでですね、スジンがジョンファンに写真を撮ってくださいとお願いした、まあ、それがきっかけで、まあ、知り合ったんです。でジェヒョクはですね、まあ、顔も知らない妹がいて、その妹に会うのに、まあ、自分がちょっと会うの嫌だから、その主人に代わりにちょっと会ってくれへんかと頼んで、一緒に、その義理の妹の、まあ、お父さんのね、が亡くなったお父さんの元に行きます。で、この夫婦なんですけれども、実は妻に内緒にしていることがあって、実は脳腫瘍を患っていて、で自分が死ねば3億円の保険金が入るということで、実は死ぬためにフィリピンに来ていたんですね。でその3組のカップルがそのフィリピンを舞台にそれぞれの物語がこう進んでいって、でその3組は全然接点ないまま最後まで行くんですけども、でもこれはね、3組ともハッピーエンドの形で終わって、ああよかったなと。そして何といっても、もう風景がねすごい綺麗。いやほんまに、うん、なんかアジサイさんの景色をいつも見ているので、景色が出てくると反応してしまうんですが、まあ、今回はフィリピンを舞台ということで、またねその海の美しさとか、こう観光的な美しさも含めですけれども、まあ綺麗でしたね。はい、まあ、でもロマンチックアイランドは、まあ、途中いろいろあったけれども、最後はハッピーエンドで終わって、ああよかったというね、そんな映画でございました。はい、今週 も全然タイプの違う、映画2本紹介していただきました。はい、さあねえ、あラストショック、あ報復者ですよね。まさかあんな終わり方するとはっていう感じでしたけど、はい、あチャーシューさんかけた、あよかった。あ王隊長もコメントできたって、あなぞこさんも、あじゃあみんなできるのかな、コメントできるんやったらちょっとこのまま一旦引っ越しせずに行きましょうかね。はい、ぜひ皆さんもコメントできるかどうか試してみてください。はい、で、そうやね、はい、ではメールが来てない、届かないですね。うーん、映画紹介では今回当たっているのが、吉田さん、アクアグリーンさん、スースーお父さん、オーチャカティさんでございます。じゃあチャット欄に、書ける方は書いてください。そして吉田さん、オーチャカティさん、メールどうでしょうか、お待ちしております。でもしメール書けなさそうというか、メール送れなさそうとか、時間内間に合わなさそうとかありましたら、コメント欄、水曜日番組西の方にお願いします。あ、タヌタヌさん、タヌタヌさんがコメント欄に来てはる、あよかった。中地さん、タヌタヌ、タヌタヌしてますけデビバロジャックネイトと、あよかったよかった、皆さん書けそうですね。いけそう。いけるかも。
ではもしメールの方を送れなさそうやったら、吉田さんそしてオーチャカティさん強いる番組日誌の方で挑戦してみてください。一回コメント書いてみてください。そうこれが使えるんやったらねまだなんとか助かるんですけど、はい、では大隊長、次要は7月2週来週休みやけどその次に紹介してもらう人の指名をお願いします。はい、お待ちしております。あ、ハンセンさんもコメントできたってよかったよかった。はい、ではシアイル4ファは一旦こうちゃん当てた？こうちゃん上に上かな、ちょっと待ってくださいね。王さん王さん、あ、そういえばアクアさんも上に書いてあった気がする。あ、書いてある。王さん、課長さんお願いします。そしてなぞこさんお願いします。はい、ということで課長さんとなぞこさんですね、お願いします。で、アクアさんどっかで見たぞ。あった、非日常な彼女お願いします。はい、アクアグリーンさん、非日常な彼女です。はい、スースーさんは、スースーさんはどうやろうか、まだかな、まだですね。あ、ハービーちゃんもコメちゃんできた、よかった。はい、では、スースーお父さんのコメント、映画紹介待ちですね。そして吉田さん、オーチャカティさん、はい、もお待ちしております。メールもしくは、番組日誌のコメント欄ちょっと一回、記入できるかどうか試してみてください。スー音お願いしますってありますが、映画が書いてない、ん、書いてない。はい、じゃちょっととりあえず待ちましょうね。じゃ待っている間に、曲の方いきたいと思います。はい、今日はパクヒョンビン特集しております。では続いての曲は、はい、こちら行きましょう。オッパマンミド、俺だけを信じろです。

です。すすお父さん、俳優は俳優だ、お願いしますとコメント欄の方に書いてくれてはります。はい、ありがとうございます。俳優は俳優だ、映画は映画だっていうのがありま

シオキング行きましょう。はい、ではシオキング、シオキング、はい、今日はハプニング川柳ランキングですね。

では行きましょう。ハプニング川柳、まずは絹ごろもさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、娘が学生の頃登校中に友達を見つけて驚かそうと突然膝かっくんしたら、その子は転んで膝をすりむいた挙句知らない人だったそうで、てんてんてん、驚かすのはやめましょうね。あ、これはもうその状況を想像すると、めちゃくちゃ気まずいですね。でもたまに、まあ、私はそれ友達を誰かと間違えたっていうことは経験はないんですけども、私の友達も一回その膝かっくんじゃないですけど、後ろからバーンって背中バーン言ってやって、ほんなら知らん人やったということがありました。もう平謝りでした。そして、あ、みかりんおやすみなさい。続いて琵琶湖のビワッチさんです。遭難になってしまったソロキャンプ、そっちの方を考えると楽しめません。でもなんかもね、なんか怖いですね、ソロキャンプも。なんか山入るのがだんだん怖い。アスナロさんも遭難になってしまったソロキャンプ、ソロキャンプするならキャンプ場が安全ですね。だと思います。まあ、慣れてる人でね、そのソロキャンプがいいっていう人やるんでしょうけど、やっぱちょっと怖いですね今のね世の中。クマが怖い、クマが。そしてゆらゆらわかめさんです。T シャツの値札に気づく電車内、思わず周りを見渡してしまいますねちょっと恥ずかしいですね、確かにね、値札ついてんだ、怖がりの方がいいよ、そう思います。本当に怖がりぐらいでちょうどいいと思いますそしてカッパのちくわまきさんです。ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、子供の純粋な心を傷つけないようにゆるキャラさんたちは日々頑張っているかと思います。中に人なんていないんですけどねてんてんてん、これからの季節ゆるキャラさんたちも熱中症には要注意ですね。めちゃくちゃ暑いと思います。なんか中にねちっちゃい扇風機ついてたりとかしますけど、まあもうそんなんをつけたところでって感じでしょうからね、ほんま大変。野外活動ゆるキャラさんせん方がいいわね。さあ、そして451匹のすずさんです。硬かった、俺は歯よりも小豆歯、まだ欠けちゃったんでしょうか。それは歯医者さんにゴーですねえ、いやでも小豆バーで歯かけたら嫌やな、嫌やな。はい、レイ太郎さん、硬かった俺の歯よりも小豆バーと、マリハンおこんばんはのレイ太郎出す。小豆バー好きですねんけんど、確かに硬いですわ。そやし冷凍庫から出して数分放置してから食べたらちょうどいいんですわいな小豆歯って確かにすごい硬いですよね、小豆歯。まあ会社に呼ぶんか知らんけど、小豆歯。 US さん、硬かった俺の歯よりも小豆歯と、これとは関係ないけど井村屋の小豆歯は無添加でいいらしいです。私もね、小豆バーは井村屋一択です。もう最近本当にあのスムージーをねするようになってからアイス全くと言っていいほど食べなくなっちゃったんですけど、でもそれまでね、あのかつて食べていた頃は私は井村屋の小豆バーが好きでした。
もうあのラクトアイスっていうのがアイスちゃうやんっていうのがね分かってからあのアイスクリームって表記しているものか小豆バー、井村屋の小豆バーでした。うん、美味しいです。井村屋の小豆バー硬いんですよ確かに。そうだからすぐに食べれないホルピチさん、ゆるキャラの頭転がり落ちる坂、これは絶対に見たくないし見せたくないハプニングですね。うん、見せたくないですよね。そしてがももさん、あ、ももんがさん、映画館オカルト上映一人きり、ある意味贅沢でラッキーと思うけど、映画が映画だけに自分も登場人物の一人になった気がしてきそう。ほんまや。なんか実は映画見に行ってたのにその登場人物だったっていう、そんな映画もねかつてありましたけども、怖いですね、嫌ですね。そしてこの絵通りのこの絵さんも映画館オカルト上映一人きりと、そんなバカな怖いじゃありませんか。うん、これ、うん、まあ、そもそも映画館にそんな怖い映画を見に行くことはないんですけども、絶対嫌ですね絶対嫌だ。そしてヒロさん、ヒロさんはノンアルと避け間違えた午前9時、いくらノンアルでも普通朝から飲まないと思うけど、ほんまやほんまや、一番のツッコミどころそれですねいやいや間違えたって、朝9時からノンアルでもほんまや、うん、さあそしてカラスの父ちゃんです。背中越しあっかんべーが窓反射と、そんなんされたらと思うととても嫌な光景ですね。嫌ですね、あかんべされたくないですね。窓に反射してそれが見えてるっていうね、嫌ですねそしてアジサイさんです。すれ違うまでの気まずさ、同じ服、まあ、前からね同じ服を着た人が、あ、同じ服やかぶってる、すれ違うまでが気まずいと、気まずいけど同じ感覚なんだなと思い直して、はい笑顔考え方が素晴らしい。うまいね、恥ずかしがることないじゃないですか。そや、そんな服も同じ服いっぱい売ってんねんから、たまたますれ違うことかってあるわいなとね。さあでは、はるかなる山の彼方さん、略してはるかさんです。膝かっくん、見知らぬ誰かが振り向いて、はい、思わず誰か見ていないかキョロキョロするしましてしまいます。ほんとね、膝かっくん子供の頃これ1回は経験してますね、膝かっくん。追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。白鷺ステークス、アナゴちゃんのおまさんはメタルスピードね。さあ行った、先頭だ、話し出した、頑張ってメタルちゃん、早い、3コーナーから4コーナーも先頭よ、話してる、頑張って逃げてる、話してる、わー頑張れー、すごーい、あー後ろから来ないでー、やめてー、めちゃくちゃやー、せっかく頑張ってるのになんで抜かすの、先頭だったのに10着だわー、今日はメタルちゃん1頭で9ごぼう茶よ、薄い、次も応援するよ。スヤイルヨンファ、私はゆれよさん紹介の報復者には孫独女王と迷わないでの
ウォルヤとシオンが出ていてテンションが上がりましたが、報復にはここまでということがなく行き切ってしまう辛さを見ました。打って変わってアクアイエローさんのロマンチックアイランドはみんながハッピーになり、偶然のこの落差にもなかなかのものでした。みんなオープンレックにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラン。

さあ、ペペ占い。今日は全くわからんので、ハッズレということで、ペペさんはハズレと出ました。ハズレと出ました。では、参りましょう。今日のスヨキング、ハプニング川柳ランキングです。では、まずは、スヨイルの1位の発表です。硬かった俺の歯よりも小豆バー。続いて世間の1位の発表です。ノンアルと酒間違えた午前9時。

テペさん外れ当たりです。大当たりが出ました。さすがペペさんでございます。なんとなんと、はい、ということで今週もご褒美おやつが食べられます。やりました。さあではご褒美おやつ参りましょう。

今回は先週は、白かりんとうでしたが、今日は黒です。黒かりんとうです。自然味、自然味、自然味食品、良品ね、かりんとうを3種類買ったと言いましたが、これは一番オーソドックスじゃないですか。黒かりんとうね、ではいただきます。なんかレインくんの何かを想像させますね、これね。

美味しいけどそんな特筆するほどではないかなって感じですね、うん、でやっぱり以前こちらで紹介したやつにはやっぱり届かない。白いかりんとうと比べてやったらどうかな。個人的には白いかりんとうの方が好きかもしれません。でも白いかりんとうやね、もう一個

まあでも2個目食べると白いかりんとうとあんま変わらへんかな。

1本目を食べた時は白いかりんとうの方が美味しかった気がしたんですけど、2本目食べたら白いかりんとうに追いつきました。でも追い越すことはなさそうです。 7.5 同じです。8点には届かないですね。まあ本当にオーソドックスなかりんとうです。はいねえ、今日はこちらでございました。はい、では皆さん続々とコメントができているようでよかったです。ちょっとでメールの方がですね、吉田さんとオーチャカティさんのメールが届いてないのです。こっちのコメント欄もないですよね。吉田さん、そしてオーチャカティさん、もしかするとこの FM ギグのメール送信フォーム送ってくださってるのかもしれないんですけども、もしくは送ろうとしてても送れないかもしれないので、強いる番組日誌の、コメント欄に、ちょっと書いていただいていいでしょうか。でもしその強いる番組日誌のコメント欄に書けないよっていうことがあれば、メール G メールの方アドレス言いますので、そちらに送ってください。私がのフリーメールアドレスになるんですが、すよいるまり @gmail.com です。小文字で suyoirumari、 すよいるまりですね。で @gmail.com、 はい、こちらにメールで送っていただくか、すよいる番組日誌の方に、コメントをお願いします。コメントは、その強いる予告6月24日っていうところをポンって押していただいて、一番下のところに、コメントをするっていうのが出てくると思います。でそこにコメントを残してください。お願いしますね。きっと来てくださるだろうと思います。どちらかの方法でよろしくお願いします。で全員のその映画紹介が揃ったら、ちょっと改めて今週の映画紹介これですっていうのを番組日誌の記事でアップしますね。はい、ということで、はい、無事にご褒美おやつも食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

そして推しプロなんですけども、で私から紹介させてもらいましょうか。2つになるんですよ

ですよね。ブライアン・ダニエルソン対青木敦、これ青木選手の7番勝負やったと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと出るかどうか見ておかなきゃ。ブライアン・ダニエルソン

あ、書こうか。あ、朝顔さんが千女魂をお願いします。あ、千女魂、これは他に書いてはりませんよね。では千女魂、千女のこれはチャンネルですよね。その中のどれとかありますかね。どれを見ましょう、ね、それも書いていただけると嬉しいです。じゃあもう一個、ないと思う。私がメモってる中にはなかったので、これぽい。ちょっと一周空きますので、推しプロも2つです。で、朝顔さん千女魂のこれ、この動画っていうのがありましたら、それもお願いします。なので、今後はその番組日誌の方に、その推しプロとで映画紹介ですね、今週はこれですよっていうのを毎回アップするようにしますね、はい。で、もう一度お知らせになるんですけれども、今週指名されていた、吉田さん、そしてオーチャカティさんは、スヨイルの番組日誌の方に書いていただくか、でもしくは、メールで、スヨイルマリアットマーク gmail.com、こちらの方に、送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。なので来週のそのだから競馬予想ですね、来週の競馬予想も、その強いる番組日誌の中の、その競馬ね、今週のレースこれですよっていうのをアップしますので、そこのコメント欄に馬予想を、書いてください。もうそれも全部、強いる番組日誌の方に、書くようにしますので、何のコメントここにお願いしますとかも含めて書くようにしますので、そしてとりあえず今日はですね、皆さんそのコメントができるかどうか、試す意味でも、何かしらちょっとコメント残していただけると嬉しいです。はい、もうこのまますんなりとね、このオープンレクからそのメローファンっていうのに移って、何事もなくみんながねちゃんと聞けるようになればいいなと、まあ、それを願うのみなんですけどもね。はい、ということで、はい、はるかさん、あ、ズッキーニと豚ひき肉の韓国キーマカレーですって。あらま、スムージー、オレンジとマンゴー、あらま、はい、じゃあまたね、はるかさん料理でね、そう、乗り切りましょう、なんとか乗り切りましょう。でもその環境になったらなったで、もうそこに馴染んでいかなきゃなのでね、はい、みんなが揃ってまた新しいメローファンでスムーズに再開できることになっております。まあ、あとはそのアーカイブがどうなるかっていうのがねちょっとわからないんですが、もしその、サブスク入られる方は、まあ、できる限り周りの方とその、アカウント共有とかしていただいて、ね、みんなでそれで見れるようにとか、何かしらちょっといろいろ工夫をしていただけたらなと思います。はい、朝顔さん4日前の初めてのスパーリング、はい、じゃあ千女魂の、千女魂はチャンネル名ですね、の中の、初めてのスパーリングという動画
ですね。あ、1時間あるので2週に分けてもらってもいいかなと思います。なるほど。そしたらそうしましょうか。じゃあ一旦私の消しましょうか。ほい、消した。じゃあ前編後編みたいな感じでいきましょうか。はい、では、来週7月1日の放送がお休みになりますので、次回でも、でもまあ今回行きましょう。朝顔さん、朝顔さんの、千住魂で行きましょう。はい、では、来週ね、7月1日は、一週お休みになりますけれども、まあ、その間、この水曜日番組西の方、まあ、こちらの方別にコメント制限とかないですので、そちらでこうやり取りなんかをねしながら、この盛り上がりをキープしつつやっていけたらなと思ってますので、ぜひぜひ皆さん引き続き、7月に入ってもよろしくお願いします。はい、そして今後は、コメント、ね、アーカイブコメントはちょっと使いづらくなりますので、水曜日の番組日誌で、全てやり取りできたらなと思います。で、その水曜日番組日誌のコメントが、ちょっとできないとか何かしら不都合があった場合は、メールで、すよいるまり @gmail.com こちらの方によろしくお願いします、ね。今日はちょっとチャットの方にも登場できていない方が結構いらっしゃるので、またアーカイブで聞いてくださるのかな。ぜひ、番組西の方にもコメント、お願いします。はい、ということで、今週の放送はここまでとなりますが、また来週はお休みです。来週お休みです。再来週、ね、今度はメローファンに変わってると思いますが、そちらでお会いしましょう。それではまた再来週です。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、
1: よいしょ、
2: はい、
0: はい、乾杯、
1: はい、
0: 乾杯、
1: 乾杯、乾杯です。
2: うわ、すごい美味しそうね、これ。
1: あー、マンゴー、
2: あー、美味しい。
1: はい、ジュースですね。
2: ジュースやね、
1: ジュースやね、
2: 完全に。
0: はい、サイバーチョブネスク1008回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番
1: ショ
0: ート、
1: はい、ではショキと、
0: 今回のゲストは
2: のんぴーです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、のんぴーはあの僕と一緒にね YouTube チャンネルのおっさんずリターンやってます。
1: はい、はい、
0: 緑担当ですが、
2: 緑今日は仕事帰りでごめんなさい。
0: はい、ということで私は黄色担当でございます。はい、ということであのよかったら見てくださいね。まあ、単におっさんが遊んでるだけで、うん、遊んだり飲んだりするだけ。
2: まあ最近は飲んでるのが多い、
0: ね、ああ飲んでる方がなんか見られてるとかやね。
2: そう、飲んでる方が再生回数があ
0: って、ね、うん、なんか食べ歩きでの飲み歩きの方があれで、前も僕ねコンビニで「あのあっ!」とか言われて、ね、うん、店員のおばちゃんに「なんかあの見てます」とか言って言って、琵琶湖かなとか思ってよう聞いてみたら、なんかあの YouTube で。なんか飲み歩いてるやつとかからおっさんずりいたんですかって、あ、それそれとか言って、ほんでね、あのこう
2: 何シール、
1: あ、ね、シール配ってね、
0: おっさんずりいたのシールあげましたけどね。なんかなので飲み歩いて美味しいもん食ってるというイメージがやっぱ強いんかいな、うん、
2: まあそれとなんか釣りしてる、
0: 釣り、あ、最近ね、
2: なんか、あ、なんか鮎釣り、
0: 鮎釣りが異様に伸び
2: る、ね、急激に伸びるという、
0: なんか去年の鮎釣りがまた伸び
2: てね、う
0: ん、
2: そうそうそう、で意外となんかあの、うん、あかんのが、うん、あの美女を連れてきたやつ、
0: あ、
2: 何か女絡みはあんまり伸びないんですよ実は、うん、
1: ただ私利私欲が透けて見えるから、
2: そうなんかおっさんぜやからやっぱり
1: こう、あ、まあね、
2: 女性を見たいかなと思って、
0: ね、ニーアンガールズ、
2: ね、ガールズを呼んでくるんですけど、
0: ニーアンが全部ね、
2: なんか意外とねダメなんですよね、なぜでしょう、
0: ね、はい、ということで、おっさん釣りだね、よろしくお願いしますね。はい、今日の乾杯ですが、マイナス196サントリーの、本日発売日です、発売日が、ね、2つあったんですよ、これ、ね、なんとかリンゴっていうやつと、
1: すりおろしリンゴ、
0: いや、三津
1: 軽
0: リンゴと、それからマンゴーが2種類発売だったんですよ。ほんで、今回、ね、あの番組4週連続で発売日完売です。
2: あ、すごいね、
1: お、
0: 持ってるでしょ、
2: 持ってます、持ってますね、まあまあ、火曜日は発売日なんで
0: 4週は続かんやろ思って、でいつもはね、なんかあのそのいろいろ回って見たことないパッケージがあったらちょっとネットで調べたら、お、今日だ、発売日やん言って、それが3週続いたんですよ。で、まあ4週はないやろって前日ぐらいになんかちょっとポチッと検索したら、あの今日発売日っていうのがこのあのマンゴー味のマイナス196と、これから三津軽のリンゴが限定で発売日ということやった。ほんでね、あの総帥さんが今日あのキメちゃんのヤマハがあって、あの何、あのイオンの中にあるんだね、ヤマハがね、で行った時にもしあったら買っといてって言って言ったら、これあのリンゴはなかったんやけど、このマンゴーあったんで買ってきてもらったんですよ。で僕その後買い物に行くんですけど、そこではなかったんですよ。
1: あ、
0: いつもはライフとか松本とかで、うん、なんかたまたま見つけたりね、あの、あとはあのなんかあのなんか山屋とかねで見つけるんやけど、そこなくってね、イオンであったんですよ、買えたって、ね、総帥さんに買ってきてもらいました、はい。ということでどうですか、どうですかっていうか、
2: いや、
0: もうわてらおっさんにはもう単にジュースですよね。
1: あ、ジュース、ジュース
2: 、まあ、かなりこのマンゴーの味がガーンと入ってくる。
0: なるほど、
2: お酒の、お酒のなんかどこにお酒みたいなのはある
0: 、うん、
2: 甘いからね、
0: うんうん、まああとこういうのね、なんかあのちょっとあんまりお酒感がないから7パーとかね、
1: あ
0: ー9パーとかね、なんかちょっと度数が高いの多かったりしますけどね、
2: うん、5%
0: ですから、ね、5% ですから、
2: ね、こうなんでも意外と酔うんですよ、
0: あんま分からんからね、
2: 分からんからね、ジュースのように飲んで、で次の日あのこう甘いから喉が渇いてね、大変なことになる
1: っていう、まあ、これ2本も3本も飲むもんじゃないですよね
2: 辛いな
0: はい、ということで、そういう風になるのは分かってましたが、うん、発売日やったんで、あの自分の欲を通して、
2: 欲を通して、
1: はい、いやでもあのマンゴーとしては美味しい、
0: うんうんうんうん、
1: すごく、
0: うんうん、でね、これ置いてるところね、あの結局なかった言うて、僕もライフとかでね、いろいろ見たんですけど、いろんな味が出てますわ、いろんな果物のね、なんとかフルーツとか
2: なんで196飲んだんで しょうね。
0: ねえ、なんかあの当社のマイナス196度独自の製法でなんかフレッシュななんか果物がどうのこうのみたいな感じでございます、
2: ね、96度ではあかんのかね、マイナスとかね、まあ、うんうんうんうん、単純な、
0: うんうん、違う温度だったら ね、う
2: ん
0: う
2: ん、どうなん
0: でしょ
2: うね。
0: まあなんか見つけたんでしょうね。
2: あ、出たよね、こう損益分岐点みたいな
1: 損益分岐点
2: あるでしょ、まあね、バツあここだみたいな、
1: 味もいいしコスト的にもあれやしみたいな
0: 、はい、ということでございます。はい、今回もダーハマイーツ持ってきてくださってます、ありがとうございます。ということで今回のダーハマイーツは、つみれと野菜の甘酢あんです。色合いを良くするために嫌やけど人参入れました。ダーハマさんね、人参嫌いでね、ここやからでの人参も外すとか言ったりし、ね、言うたりしてましたけど、ね、
2: いや人参あるから美味しそうに見える
0: ね、あ、うん、まあそれはあの視覚的なものでダーハマさんが入れたと。でもね、これ私もいただいたんですから、よかったら入れてくださいよ、うん、はい、いただいたんですけど、人参がね大体こういうのって柔らかいじゃないですか。
2: あ、
0: これがね、嫌いなダーハマさんやからかどうか分かんないですよ、うん、なんか割とね硬くてね、それが良かった。
1: あ、なるほど、
0: はい、うん、なんかあんまり食べた感がないじゃないですか、こういう、
1: まあ確かに
0: な、ね、甘くなんかあれにしても、あの何、酢豚とかにしても、
1: ね、あ、そうね、
0: うんうんうん、だから野菜がしっかりして、
1: うんうん、歯ごたえ、
0: あ、人参美味しいんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: うん、確かにね、
2: うん、まだちょっと生っぽかった
0: 、うんうん、ああ、うんうん、それがええんですよね、うん、これ、この何、つみれもね、うん、中に人参があるんやけど、その人参のね硬さとねなんか比例しとるんですよ、なんか、この中の人参がね、またちょっと硬いのがなんかつみれとかに入ってるなんか、
2: うんうんうん、
0: はいはいはい、うん、なんかこれと比例した感があってよかったですよ、
2: うんうんうん、うわ、おいしい、うん、程よいあの酸っぱさで、
1: 酸っぱさがね、
2: うん、
1: そう、
2: うん
1: うんうんうん、
2: うん、いいっすね、
0: はい、ありがとうございます、うん、わざわざ届けていただきました
1: ほんまや、
0: はい、
1: 確かに
0: はいということで、ダーハマさんからは、いつもの手紙もいただいております。

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんのんぴーこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。はい、今回もダーハマいつありがとうございます。今回も美味しゅうございました。
1: 美味しいです。
0: はい、日曜日のがっちりマンデーって番組知ってます？
1: なんか
0: 日曜日にやってる、日曜日やのにマンデー、
1: うん、そんまへん。
0: がっちりマンデーで岡山の地元おやつとしてシガーフライが紹介されていました、うん。油で揚げずにオーブンで焼いた後に油を振りかけるから油っぽくないとよく考えられてますね。バンさんも子供の頃よく食べてましたか、ということで。シガーフライってわかります？
2: なんかものすごいあの口の水分取られちゃうんですけど。
0: そうなんですかね、
2: 多分。
3: シガーフライ、うん、はいはいはい、まあ、クッキー、なんだあれ、うん、あのパサパサと
2: パンの硬いやつ、パンの硬い
0: ビスケットって書いてますね。
2: あ、ビスケット、ね、そう、はい
0: はいはい、こんなんですけどね、
2: まあ水分取られていくやつです、
3: はい、うん、でも噛み切るのも大変だよね、うん、結構硬かった、
2: 硬い硬い硬い、そう
0: なんかおばあちゃんとこで見たような、うんうん、その時食べたかもしれんけど、うん、
2: 特に
0: 岡山のなもんなんですか？でも知って
3: ます。ああ、知ってます。
0: じゃあ
2: 岡山なのっていうこと？
0: 岡山のなんか ご当地のなんかあのおやつとして紹介されてましたみたいなの書いてますけどね、うん、地元おやつとして、
2: うーん、うん、食べたことはある、
0: ある、
3: ある、
2: ある、
3: う
2: ん、ある。
0: まあじゃあどこの県でも、まあ例えばシガーフライっていう名前じゃなかったにしても、うん、同じようなものが、
3: うん、あるんでしょうね、うん、その製法としてはそんな複雑なものじゃなさそうです
2: 。買って食べたことはないと思う、
0: うんうんうん、
2: おそらく、
0: うん、まあお菓子とか子供はなんかまあ普通にあのうん、カルビーポテトチップスとか、
3: うん、カッパイムセンとかね、
0: そういうなんかあの普通に置いてるようなもん買っちゃいますもんね、
2: うん。
0: まあでもなんかあのご当地って言ってみんな なんやかんやって言うんですよ。なんか最近ではね、あの倉敷コーヒーとかね、うん、倉敷餃子とかね、聞いたことないですよ。
2: うん、
0: 倉敷コーヒー専門店みたいな、そんなあったみたいな、
2: まあ、あったみたいなね。まあ
0: なんか四大なんかコーヒー店みたいな、うん、がなんか4種類ね、うん、お店で出てて、その中の一つに倉敷コーヒーで入ってくるのがあって、
2: 聞いたことないね。
0: だいたいあの美観地区の裏もすぐ田んぼやしね、うん、
2: 田んぼや
0: あそこだけですね、はい、ということで、うん、ダーハマさん今回もありがとうございます、うん、のんぴからもなんか持ってくださってるよ、ね、
2: まあこの間仙台行ってきました、ね、
0: はいはい、
2: まあ、仙台といえばホヤ、うん、
0: ああ、
2: うん、でバンちゃんがまあホヤで最後の晩餐するぐらいです。
0: ああ、もうホヤはね一番好きな食べ物なんですよ。
2: 明日死ぬって言うてもやっぱり最後はこれで、
0: そうですね、これがね、うん、ホヤをね、あの初めて食べるまでは、うん、あのナマコのね、あの内臓の卵巣、オレンジ色のビューって細長いね、あれだけ集めたこの子っていうのがあって、あれが好きやったんやけど、うん、まあ何せか少ないじゃないですか、
2: まあまあね、
0: ね、ほんで高いじゃないですか、ちょっとしかないの集めて、うん、
2: 普通
0: のね、それがホヤを食べた時にそれがずっと味わえると思ってね。
2: 匂います？ホヤの匂いする、
0: あ、ちょっとするな、う
2: ん、まあ、強烈にはしないですけど、
0: 強烈ではないですけどね、う
3: ん、ああね、はいはい、海の匂いね、
2: 海の匂いしますね、どうぞ、
0: はいはい、
2: ワンちゃん、
0: おなんか普通にホヤの
2: ホヤでしょ、でもなんか
0: 干したような、うん、ね、なんかつけたような、
3: あ、
0: うま
2: あ、やばい、
3: うん、見た目なんか貝柱のちょっとね、
0: うん、
3: あの
0: それ、いや、うま
2: っ、ホヤの味、
3: あ、ホヤの味や、
2: うわ
0: 久々に食べたからうま
2: っ、うん、これでも正解ですね、
0: うん、
2: 意外とお土産コーナーに売ってて騙されたファンでいつも買うじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: 家帰ったら美味しくないんやろなとか言いながら、
0: うんうん
3: うんうん、このホヤなら食べれる、
2: うん、だから、ね、うまい、まともなホヤは食べれないって言うでしょ
3: 本物のやつは、
0: うん、いやでもね、あの海岸沿いのね、なんかその、あの回転寿司もやってるような、うん、魚屋さんでお昼食べた時は、うん、そのやっぱり新鮮なやつでさばきたてやから、うん、全然臭くなかったんですよ、
2: うん、
0: あそれはそれでなんか不満なんですけど
3: 逆にねちょっと臭いだろ
0: 臭い臭さないと嫌やねこのホヤ臭いのがいい
2: ん
0: よ
2: バンちゃんは臭いのが好きなの有名でね、
3: うん、なんかこうホヤ最初食べた時にあのなんか鉄の味がするなと思って、
0: うん、ああその亜鉛とかねああいうのいっぱい入ってますんでねなんかマグネシウムとか
3: 食べたことはないけど鉄棒の味がする
2: 鉄棒の味
0: わかりますまあ牡蠣とかでもね、なんかそういうね、なんか亜鉛の味なんですよね。
3: なるほどね。はいはいはい。
0: ホヤといえばね、あの野村さん韓国料理とかめっちゃ好きじゃないですか。
2: 好き。
0: 前に韓国の方がやっておられる韓国料理屋さんで、鍋をチゲ鍋みたいなのをね、うん、した時に韓国にはなんか日本でいうホヤのあのちっちゃい版のやつがいて、うん、それをその海鮮とかのそういう何プサンのそういうチゲ鍋みたいなのするときにはこれを入れなきゃ完成しないんだって言ってたんですけど知ってますもん。
2: いや知らないですね。
0: なんか俺みたいですよ。もうちょっとちっちゃい別品種のホヤ。
2: ホヤが。
0: うん。ホヤホヤ日本でいうホヤなんやけどそのちっちゃいやつがその韓国のその海鮮の鍋には入れる。
2: っていうかホヤっていうこの完璧な姿見た人ってあんまりいいヒント思いません。
0: ああでもね僕前住んでたところの前のスーパーでは売ってたんですよ、うん、そのままマブオヤね、うん、赤ホヤじゃなくて北海道赤いじゃないですかイボイボしたやつね
3: あれだから一回バーンさんと宮城に行った時のスーパーに入ったらホヤがこんな感じのままこう、うん、なんかこう
0: 氷
3: 水みたいな、ね、ついてあって一個いくらってやってきてでバーンさん食べたいって言うから、うん、買ってでホテルというか、ね、部屋に持って帰ったけど、うん、砂漠ものがない
2: とどうすんの
3: よくよく考えた時にハサミを借りてでプッと切ったらビューッ
2: とあそうそうそう
0: ほやすい
3: ほやすい灰色の液が出るから慌ててなんか皿 ボールだから借りてきたらたまったそのねほやすいが本当に灰色で絵を水彩が描いた後のパレット洗った後の全部色の混ざったあれを飲むんですよ、
0: まさか。あれは飲まなきゃダメ
2: です
0: 。飲むって書いてますよ、
3: 部屋中がその鉄棒の匂いね。
0: いやね、ほんで僕口腫れるじゃないですか。
2: そうだね。
0: だから、その次の日もちょっと腫れてます。
2: まずこの姿を見て食べようと思う人はいないです。
3: そうね、あれね。
0: うんうん、あれ、さばくの簡単ですよ。ピッて切ってね、ほんならもうビヤーって開くくんで、ほんで手で身がピュッとちぎれるんでね、カバーってね。
2: さばいたことはないですね。
0: 売ってるの、うん、売ってたこ
2: と売ってるな、
0: 本体を。
2: 本体。いやいやいや、僕は大津ですけど、大津でも。
0: うん、全部見たことある。
2: 見たこと
0: ある。うんうん、でも、買ったことある。
2: 買ったことない。いや、
0: それは人生半分損しますよ。
2: いやそう、食べさせてもらうんだったらまあ食べますけど、うん、わざわざ買ってまでみたいなところはないです。
0: ああ、ホヤいいですね。口の中に残るホヤ感が。
2: ホヤ感。バンちゃんとキスはでけへんな。
0: ホヤ食べ方できるんかいな。
3: ほんまや。じゃあ何ならできますか。話が変わってくる。
0: はい、ということでありがとうございます。ほやほやほや。
2: プレゼント。でもう一個紹介してください。はい。もう一個は。
0: もう一個。まだある。
2: おお。トウモロコシ。
0: おお。
2: まあ今
0: 定番。
2: 今時期。
0: そんな感
2: じ。もうでも6月の中旬から7月の中旬、うん、この期間がもう7月入ったら大体もう収穫終わりちゃうんで、これがもう最盛期で、実はトウモロコシって。
0: あ、大好き。
2: 生で食べたことあります
0: か？いや、ないです、ないです、ない
2: です。でしょ？普通、焼いて、醤油。
3: するか、蒸すか。
2: ですよ。でね、ここの僕の、この知り合いの、のところは、うん、生で食べるっていうのが、うん、まあ、このトウモロコシの、こう。
0: 特に新鮮なよね。
2: 新鮮な、うんうん。だから、これを食べた瞬間がもう、フルーツですよ。
0: トウモロコシもね、大好きなんですよ。
3: いただきます。
2: うん、こう、冷やしたらね、
0: あ、冷えてる。
2: 実はね。
0: うまっ！うま
2: っ！うん、こういう。
0: 甘い！おいしい！これはいいね、うん、
2: この、うん、なんかフルーツ
3: リンゴかじったみたいな、
2: そうそうそう、フルーツっぽい感じ、うん、意外とこの生で食べるっていうのが、うん、あんまり知れ渡ってなくて、うん、
3: これは品種なのか、
2: 品種はちょっと、うん、
3: 何でもいい
2: わけでもいいわけじゃないけど、この品種聞いてないね、うん、でもなんかこう育て方らしいです、
0: うん、
2: で毎年6月にの後半ぐらい
0: これはやばい。
2: あの鳥に鳥にっていうか収穫しに行くんですけど、
0: うんうん、これはうまい
3: な。みずみずしいし、
0: やばい。
2: これがなんか新しい食感、
0: うん
3: うん
0: うん、
2: なんかあのお風呂上がりのおやつみたいな、
3: うんうん、なるほどね。
2: そういう感じで食べてもらったらいいかなっていう、
3: すんごいジューシー、
0: うんうん、
2: またよかったら紹介します
3: 。おいしい、
0: うまいわ。
2: もうもうあの収穫終わったら次秋野菜植えていかはるんで、もう終わりですっていうですね。
3: うまいですね。
2: そうなんですよ。
3: まあ、まあ、でも回ることも難しいことですね、新鮮時期
2: も。あのね、まあ数もそんなに作ってあらへん人なんで、うん、ほぼもうあの個人商売のあの、うん、居酒屋さんじゃないですけど、うん、料亭さんにボンボンボンと出していかはるだけなんで、うん、あともう収穫あの早いもん勝ちです。
3: まあ、貴重なお茶だと思います。ありがとうございます。
0: 僕はノンアルビールをいただいてますけど、このなんかこうホップ感と、
2: ホップ感と
0: この甘さが、
2: うん、合うね、
0: 合うね、うん、これ普通のビールにも合うね、
2: はい、ね、
0: 多分ね、
2: もしね、これ、こういうのが
0: やばいな、
2: やばいな、うん、今日は、
0: はい、まあ、ホヤで昇天してね、
2: うん、ホヤで昇天した昇天したもん
0: 昇天した
2: え、うん、でポップあのコーンで落ち着いて、
0: はい、
3: うん、
0: うまい、
3: あ、めっちゃ美味しい、
0: これやばい、
2: うん、いやペロリっていかれます
3: ね、あ、うん、これ何杯でもいいけど
0: ほんまや、はい、ということで私からもう お酒もう一丁持ってきております。里のあけぼの会な、
2: はい、あけぼの会なんて自分でもそうそうそう読めへんやろ、はいはい、あけぼの
0: は、あけぼの、多分あけぼの、はい、あけぼのローマ字で書いてあるわはい、里のあけぼのでございます。はい、なんたら受賞、連続受賞とかなんやかんや書いてますよ、ね、はい、これ飲んでいただきたいと思うんですが、奄美大島とか
3: の黒
0: 糖焼酎なんですけど、
3: あ、焼酎、
0: はい、ゴールドで、ゴールドっていうタイプは原酒でなかなかないんですよ。43度。
3: ああ、焼酎だ、
0: はい。
3: 本気や。
2: はい、ね、なかなか焼酎そこまで上がらないんじゃないですか。
0: うんうんうんうん。熟成も用意しとるみたいやし。
3: 色はでもまあそんなにね、透明。うん、あ、アルコール。アルコールだ。
2: もうほぼアルコールの匂いしますよ。
3: アルコールだ。
2: 理科の実験室みたいな、
3: ね、青い火がつきそう。
0: 佐藤のあけぼのは鹿児島県奄美大島の町田酒造が製造する人気の奄美、黒糖焼酎です。減圧蒸留をいち早く取り入れ、黒糖本来の豊かな香りとすっきりしたまろやかな味わいを実現した飲みやすさが特徴の、うん、本格焼酎ですっていう中で、うん、里のあけぼのゴールド（原酒）ということで43度、原酒ならではの濃厚なコクと長期熟成の深い余韻を楽しめますということで、このゴールド のおすすめはやっぱりあのハイボールと
3: か。そりゃそうでしょうね。もうだからあの、テキーラとかウォッカとか飲んでるぐらいのアルコールの、
0: うんうんうん、
3: ちょっと待ってね、いやめっちゃ味は美味しい。
2: 味は
3: めっちゃ美味しい、うん、
2: 僕焼酎苦手な人でも、
3: うん、ああ全然焼酎かもね、うん、まあ、うん、むしろアルコール、
2: むしろアルコール
0: ほんまや、まあね、
2: ロックがいいの、
3: いやロックも、まあまあ、無理でしょ、
0: はい、ハイボールなどもおすすめみたいな感じでございますよ。
3: ハイボールでしたらちょうどいいんじゃないですか。いや味はでも美味しいような気がする。今一口飲んだ、ああなるほどね。いやでもなかなか少々終わったぐらいではアルコール感は抜けないですよ。
2: うん、ほんまやね、アルコールの味は抜けへんね。
0: 何ぐらい、4000ぐらいやったかな。なかなか
2: ないんで、結構しますね、
3: うんうん、こう、あでもすっごいアルコールの味するな、うん、これどうしたもんやろうか。
2: ちょっとマンゴー入れたいぐらい、
3: ね、あ、そうね、そうね、
0: 台無し。まあな、あったかいところの2つやから ね、
2: そうだね、
0: まあ合わんでもないから、
3: ね、まあまあね、
0: 野村さん焼酎あんまりでした。
2: そうそうそう、焼酎苦手のはね、う
0: んうん、バーボンがねお好きやっていうのは、ね、
2: マンゴーの頃これ焼酎でしょ、うん、チューハイやからね、まあ、うんうん、こういう甘いやったらまだ焼酎けど、うんうんうん、焼酎のお湯割りとかね、ほうほう、うん、あよくみんな飲まはるけど、うんうんうんうん、あんまりこう味があるわけではないじゃないですか、うんうん、ビールとかやったらやっぱりこう苦味があったり
3: する
2: け
3: ど、うん、るほど、うん、
2: 焼酎とかはあんまりこう甘みもないし、うんう
3: ん、まあ芋焼酎ならちょっと癖があって、
2: 癖があるんですけど、うん、なんとなく苦手ですね、
3: のののの、うん、乗り気にはならない、うん、
2: そっちにそっちの方に足は向かないです。
0: これはちょっと違う感じですよね。
2: これはなんか焼酎の味というよりもアルコールの味
3: も、でも甘みはすごくある、うんうんうんうん、
0: いやー私も帰っていただきます、う
3: ん、でもすごいアルコール感はある、
2: うん、ですよね、うん、
3: なかなか焼酎のね高いやつとか度数の高いやつってアルコール感なくなるじゃないですか、うんうん、あの千年の孤独とかなんなってきたら、うんうん、もう滑らかな、うんうん、ほのかな甘さだけど、これ割とちゃんとアルコール感があるから、ほんまにあのウォッカとかの、
2: ああそうそうそうそう、ね、ウォッカだからちょっと飲めるかもしれない、だから僕は
3: 逆に
2: ああ、うん、ウォッカとかやったら飲めるんですよ、
3: ね、はいはいはい、はい、うん、ズブロッカとかあんな感じのこう、うん、
2: あそうそうそう、
0: なんか25度くらいは中途半端やねみたいな感じか、
2: 43度持って
0: こい。芋焼酎とかでもね、でもね僕前はなんか芋はそのハイボールなんかせえへんからお店なかったけど、うん、その時から無理やり注文して飲んでましたけど、ね、あ、うん、芋の
2: ハイボール、
0: 芋のハイボール、 あのだってチューハイのチューって焼酎のチューでしょ、もともと
3: 焼酎のチュー
2: ね、そうそうそうそう、チューでハイボールで炭酸を入れるから、うんうん、中ハイなんです、うんうんうん、東京ではサワーって言
3: うんです、あー、そうか、うん、あなるほど、あれ東京から生まれた言葉、
2: いや知らないですけど、向こう行ったら中ハイはじゃないでしょ、うん、そう
3: ね、だからレモンサワー、ね、
2: サワーでしょ、向こう行ったら
3: レモンチューハイですね、こっちは
2: 中ハイでしょ、
3: 中ハイレモンか、中ハイレモン
2: ですね、
0: でも焼酎言うたらね、九州のもんですもんね、
2: まあね、あなんでサワーって言うんだろうね、
3: ほんまや、騙されてる気がする、
0: 一気になんかこうお子様な感じがしますけど、サワーって言われるとね、
2: なんかサワーってなんかものすごいジュース感あるんです
3: ね、う
2: ん
3: う
2: ん、
3: やっぱ女子供を対象に、
2: うん、タコハイって何なんですか、じゃあ
0: タコハイはあのあれでしょ、あの商品名、
2: あ商品名ですか、あれは、うんうん、タコが入ってるわけじゃない、
0: タコはキャラクターですね、
2: あキャラクターですか、
0: Don't wanna kiss me、 主演
2: タコライスとか、
0: タコライスは
3: タコ入ってない、
2: タコは入ってないでしょ、あれ何やろうね、
0: 先週のタコスね、
3: いやいやダーハマイです、今日はダーハマイです、タコスですって言ってみたら、タコでもなんかどう見てもタコとキュウリが入ってるんですね、こんなタコスあんねやと思ったらタコスです
0: インドネーション、違う、岡山県民はそう言うかもしれんのよ、いやいやい
2: や、タコスね、
3: タコ完全発音、そうタコスって言ったらね、あのメキシコのあれに、これはタコスですよ、
2: それ酢のもんでしょ、
3: そう
2: 三倍酢につけた酢の
3: もん、そう
0: それな一緒じゃん、そんな岡山じゃ一緒よ、はい、どういうことで、いろいろ食べれて今日はよろしいです
2: ね、今日はね、
0: はいはいはい、私からローストビーフもね、
3: じゃあちょっとコメント言っておきましょうか、はい、一番乗り新次郎さんです、バンサー斉田さん、皆さんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いします、ダーマさんです、ボスバンサーのんぴーこんばんは、17時から飲んで寝て今起きましたと、どうするんでしょうね、KC さんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
3: そんでからダーマさんがね、つみれはうちの工場で作ってるものです、自分で作るなら人参は入れないんですけどね、そしてね、出たバンサーの顔が腫れるやつということでね、それからキャッチャーさんです、バンサー斉田さん、はい、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: お願いします、
3: でからシンジェルさんがね、美味しそうなトウモロコシですねってことで、これ美味しい、まあ、いいですよこれ、
0: もうこれ食べた後も口の中に甘みが残る、 爽やか、ね、その甘みがまたのよろしいですな、ね、
3: そんでからダマさんがね、ボスも笑うくらいのアルコールってことでね、そうそう、むしろアルコール、新たなキーワードということでね、ダーマさんもね、タコスではなくてタコス、ね、
0: それ
3: 書いてますね、カタカナとね、ちゃんとひらがな、カタカナ漢字でね、
4: 日本語の難しいとこですよ、はい、新次郎さんです。たまに飲みますが黒糖焼酎は口当たりよく飲みやすいですね、うん、僕は40度以上の焼酎は夏場はグラスいっぱいに氷を入れてロックで味の変化が楽しませる。
0: かっこいい、
4: かっこいいね、ジンとかもされてるのめっちゃ、あ、うん、そっかり昼間から飲んでベロベロになるんですよね。そういうことです。はい、以上です。
0: はい、ということで今日の曲ですが、曲名忘れた、栄光の彼方へでございます、野球教の歌です。野球教の歌見てました？
3: 見てない。
0: あ、見てないんか。野球少年だったのんぴにと思って、だいたいねのんぴの時はね選曲ミスですよ、ね、前プリンプリン物語けど見てないとか言ってましたからね。
3: ドカベンにしてくれへんかな。
0: ドカベンはねやったことあるんですよ、今は亡きかどうか知らんけど上谷さんが来た時
4: に。ああ、そうね、はいはい、そうか。
0: はい、栄光の彼方でございます。

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: よ。
1: はい、
2: ボスは知ってます。
0: なんとなくそんなに見てなかったんですよ、なんか裏番組やってたんですよ確かに。
1: うん、
0: それ何曜日なんじゃったかな。
1: そう、
0: そのあのあの辺りあんまりちゃんと見てない。
1: うん、はい、残念でした。残念
3: ちゃんと下打ち合わせしてから
1: いや聞こうかなと思ったけどさすがに知ってるやろとか思ってあのドリームボールぐらい出してます。
0: ああ、それは知ってる知ってる、はい、それは知ってる。
1: それはあのね、あの水原勇気の、
0: はいはいはい、
1: だこれやってたの後半やったから、なんか昔の思い出して誰々が若い時とか、
0: ああ
1: 誰々が入ってきた時とか、
0: はいはい、
1: 金太郎が入ってきた時とか、あのバット持つのって逆なんですよね。
0: ああ、
1: これから、はいはい、あの里中君みたいなのいたじゃないですか、あの歌舞伎役者の国立玉一郎か。
0: あ、名前は知ってる。
1: でなんか打てへん時になんかその家でもごたごたがあったんですよ、なんかの歌舞伎役者継ぐのかほんまにみたいな。でも野球やってたら腕太になるじゃないですか、女方やのにみたいな。
0: あ、知ってる、その話も知って
1: る。でなんかある時なんか吹っ切れて、そんであのホームラン打つんですよ。ほんで最後あのこうあのホームに帰ってきた時に、あの弁慶のなんか女方ちゃうんかとか思ったんですけど、弁慶のあのなんかあの勧進帳、勧進帳広げてホームに入るみたいな、もうまあそうなるかな、なんかそういうなんか割となんかこう短編の話の時とかの後半がこの曲やった
3: ないな。
1: オープニングの最初はあの前に沢井さんが来た時にやって、沢井さん知ってましたけどね、トゥトゥトゥダラララララ、
0: あ、
1: トゥトゥトゥダララ、ゴリ一平とかか、ね、あんまりでしたか。
0: あんまりでしたね。なんか裏番組やってたんですよ、
1: はい、コメントに期待しようかな、
3: コメントに
1: 見てましたとかね、ね。
0: さあどうだ、
3: さあどうだ、
1: コメントはどうだ
0: 特には
1: 特には
3: 特には
0: 木の内みどりって
1: ね、じいちゃんですね、
0: 旦那さんがかっこいいと、ケイシーさんです。バンさんの音色深夜の街に染み渡りますってね、新次郎さんもね、歯切れの良い尺八の音色に引き込まれますねということで、
1: はい、
0: まあ芯には触れずにな
1: んとなく褒めときゃええかみたいな、
3: まあごまかしとんな
1: はい、まあこれも自己満足な感じ、
3: 自己満足。
1: はい、ということで今回はあの釣りということでね、のんぴょんもむっちゃ釣り、
3: いや最近釣りもめっちゃハマってます ね、釣り行きまくってるんで、
0: ね、えそう子供の頃ってわけではない、最近
3: そうほんまに行き出したのこのもう、
0: あ
3: のちょっとお金に余裕が出てく
0: るなるほどね、金と時間に
3: そう金といやなかなかでも、もう子供の時ってもう近所の川ぐらいしか行けないでしょ、
1: 川で遊んでた、
3: 川でてそんなね、で琵琶湖の周辺に住んでたらその大量の魚を取ってるわけじゃなくてね、まあ水槽に買うようなやつばっかりですよね、
1: なんか売ってるあの糸あるじゃないですか、
3: はい、
1: それにもうなんか直接針とかつけて、でこのまま下ろして、
3: そう
1: 橋の上から取
3: ってとかザリガニ
1: とかね、取りましたね、
3: そういう
1: 僕らの子供の時はねザリガニのね日本ザリガニ持っちゃいたんですよ、
3: いたんですよ、今もういないんですよ、
1: なんかね川をあの探検してたら横にヒュッと入っていくとこがあって、そこ入っていたらなんかあのほんまの泥の沼、なんかもう泥のネズミ色の泥の丸いなんか溜めた
3: 小屋水のもう
1: そうそうそうそうなんかそういうとこがあって、そこに穴がいっぱい開いてるんですよ、そこに全部ニホンザリガニがいてね、
3: よかったですね、
1: おーみたいな、
3: もう今ほぼアメリカザリガニしか取れないですからね、いやいやまあね、まあほんまに
0: きっかけなんですか、な
3: え
0: きっかけは釣りにハマった、
3: ゴルフが嫌いになったんですよ、
0: わ
3: かります、
0: はあはあ、
3: でゴルフと釣りって大体人口同じぐらい、
0: なるほどね、はいはい、大人の
3: 趣味、大人の趣味としてみんなゴルフと釣りは大体、
0: だからまあどっちも朝早くから、まあ、被るからどっちか選ぶ
3: とね、そうそうそう、500万人ぐらいいるんですかね大体、まあ、もっと、まあ、隠れもいるから、まあ、もうちょっといるかもしれないけど500万人ぐらいで大体朝早いでしょ、
0: どっちもね、
3: ほんでお金が大体1万5千円ぐらい使うでしょ、
0: 行って1回行って
3: 行って、で大体、ね、でこの辺の人やと京都大津やと大体まあ1時間

0: 負けて帰るって嫌ですもん、
1: ね、嫌でしょ、
0: うん、釣れなかったら負けた、釣れなかったら負けみたいなもんで、
1: まあ、釣れなかったらまあ負けですけどねただまあまあそれでもゴルフと一緒やないという、うんうん、
0: あそこでね、は
1: い
0: は
1: い、同点、ゴルフとそれで同点なんですよ、うん、で釣れたらゴルフより勝ちみたいな、なんかそっからスタートしてもなんかもう、
0: なるほど、
1: もう火ついて、
2: あれだって僕思うんですけど、釣りなんでね、さっきの話したんですが、親がやってなかったら多分なかなか無理でしょ、
1: なかなかきっかけないでしょうね、
2: 釣れても行ってもらわないとね、
1: そうですそうですそうです、
2: 僕は親どっちもやってないんで、全然やらなかった、今もやらないとか接点がないんで、
0: うちはね、結構やってましたよ、うん、住んでたのが旭川のね、川の前やったんで、うん、もう暇があったらなんか鮎かけ、鮎かけとかね、あと打ち網、
1: 打ち網
0: 呼んで、うん、ね、なんか何酸っぱいので煮るやつ、なんか揚げて、ちっちゃい魚は
2: 南蛮漬け、
0: 南蛮漬けみたいなやつをしたりしてもろたりね、だから僕もなんかやって取りに行ってましたよ、こう槍みたいな、何
1: 森
0: でなんかついて取ったりね、ナマズとか取って自分でさばいたりとかしてましたけどね、
2: 誰かに今最近その教えてもらったりしたんですか、誘ってくれる人というか、それは必要でしょ、なんかこう教えてくれる人というか、
1: いや
2: 自力で独学で、
1: なんとなく自力です
2: げえな、
1: いやでもまあでも子供の時にちょっとだけこうなんか近所のお兄ちゃんとか、うんうん、ま
2: あ、
1: そんなんに一緒に連れて行ってもらった記憶をたどりつつ、うん、で復活させて、
2: すごいな、そっから始め
1: るで、まあでも今はもうみんな YouTube 見ます、
2: まあ
0: そう、ね、ああなるほど、
1: みんな YouTube 見ます、まあ、で、うん、釣り具屋さん行ってどうすんの、うん、ああすんのって言って、て、うん、もうね、うん、もうとにかく貪欲に聞いたら、うん、まあ、教えてくれはるし、うん、今は釣り船、まあ基本僕釣り船、船に乗って行くタイプなので、うん、まあ、釣り船の船長が大体こう仕掛けとかも全部、うん、まあ教えてくれるというので、比較的エントリーをしやすいと思うんですよ、うん、途中からでも、僕らみたいに小学校やってても途中抜けても、うん、まあどうやろう今の感じみたいなん で
2: それなりに楽しめる、
1: それなりに楽しめるようになってきて、
2: なんで常に一人で行って一人とかって、
1: いやいや、そんなことないですよそんな寂しいことはないですけど、あの日が合えばみんなとこう一緒に
2: 何人かと釣り仲間がいる、
1: 釣り仲間とい
2: る、いいっすね、こ
1: う LINE、ね、グループ作って、
2: ああそうなんや、
1: で今日行くかみたいな、で日が合う人間だけでパッと行っちゃうというタイプです。でもうどうしてもあかんかったら、まあ自分一人でポッと
2: 行くこともある、
1: こともあります、うんうん、でも結局でもあの思うんですけど、いつもまあみんなで行ったら、みんなで行ったで楽しいんですけど、うん、まあでも没入してるんですよ、
2: 実は始まったらね、
1: もう始まったら没入してるんで、うん、誰とも喋ってないかなというふうには思いますけど、ね、うん、でもまあなんかふと思った時に、うん、最近なんかそのデジタルデトックスとか言ってよく言われるじゃないですか、なんか意外とデトックスしてるかなと思って、
2: 釣りしながら、
1: 釣りしながら見ないです、見ないです、見ないです、見ないです。
2: あ、数時間ずっと見てるわけですか、こうその釣り針のところ。
1: もう釣りに没頭してるから、意外と共通するのが、なんかこの間その友達と話してて、なんかツーリング好きな人、バイク、
2: はいはい、
1: バイクの人も意外とデジタルデトックスができるって言って、
2: 確かに確かに、
1: あの
2: スマホを見ながら無理ですからね。
1: あ、そうそうそう。で車やと、
2: う
1: ん、
2: あ、そうか。
1: なんか若干見てるんですよ、みんな、
2: はいはいはい、まあ、曲流し
1: あかん、あかんけど、
2: 信号待ちの時とかね、
1: 渋滞とか、ね、そうそうそうそうそう、そうなんですよ、だから、
0: ね、なんでデジタルって言うんですか、
1: え
0: デジタル
2: デトックス、
1: だから携帯とかをこうからこうなんか離れようってい う,
0: う,
1: う, いう、だからキャンプとか行く人もそうじゃないですか、うん、一旦こ う, こう携帯から離れて、うん、なんか生活しましょうみたいな、はいはい、こう遊びましょうみたいな、でも意外とキャンプでもなんかこう、うん、ね、手持ち無沙汰だったら結構見てるんですよ、
2: 電波さん入ったら見てしまいます、
0: 電波入らんとこ
1: いかんの、でも電波入らへんとこは、うん、まあ、それでそれでまたちょっとやばいじゃないですか、いろいろ家族の問題とかも連絡先の問題があるから、うんうん、なんか意外と釣りもまあ没入できるかなっていうので、うん、まあええかなって、うんうん、でこの間ちょっとね、
0: はい、
1: たまたまも、うん、もうちょっと久々ですよ、はい、ずっと坊主が続いてたんで、
2: はいはいはいはい、
1: 久々に95のね、うん、あのサワラを上げてきた、
0: 食べました、
1: 食べました、
0: 美味しかったですか、
1: 大体スーパーの売ってるのも結構痩せ細ってるんですけど、うん、もう釣ってきたやつはもう、うん、もうこんもりもう、うん、メタボリックなやつ、うん、もう腹の刺身なんかこれぐらい の, あの断面ありましたからね、
0: サワラってね、なんかあの瀬戸内

0: 内が結構多かったです
1: よね。瀬戸内外も
0: います。ほんでだから僕子供の時にあの一番よう食卓に上ってたのはサワラの刺身やったかな。でも今ね温暖化とかで結構あちゃこちゃで、
1: 和歌山とかも、
0: みたいですね。
1: あの大体こう和歌山あの紀伊水道の間には結構います。
2: サワラも高くなったから、だから長らく食べてないさ、サワラ美味しいの。
1: あ、美味しいですよね。
0: 焼いたやつも美味しいもん
1: ね。大体みんなこう旅館とかで出てくる
2: ね、最強焼きね、
1: 最強焼いて出てくるけど、なかなかお刺身で出てくることがないかなっていうので、まあそれはでも唯一の楽しみかな。釣ってきたそのままね、
2: でも自分でさばいて
1: 全部自分でさばいて食べるっていうのは面白いですね。
2: いいですね、
1: いいですね。
2: じゃあそのお土産を、
1: お土産、ああお土産、それね、お土産ねしたいんですけど、やっぱり生もんやからね、
2: なかなかタイミング、
1: そうそう、タイミング合わないとね。ただね、まああのイカとかタコとかこう軟体動物のやつは、うん、まあ意外と冷凍効くので、はい、まあ、バーンとすぐ冷凍して、うん、まあ、お土産できるんですけど、うん、まあ、ちょっと青もん系ね、なかなか冷凍してみんなに配るっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。うん、イカもやるんですよ、タコもやるんです。タコも今釣るんですよ、ね、
2: あ、タコ、
1: 昔はなんかタコツボとかじゃなくて、ね、釣るんですよ。
2: へえ、
1: そうそうそう。
0: 何ダコですか？
1: いや、サマダコですよ。
0: こんなでかいのとこいるじゃないですか。
1: いますよ、うん、釣れないですけどそんな釣ったらもうあれですよ、
2: ヒーロー、
1: ヒーローになりますよ
0: 僕あのね、あの前言ったかもしれないですけど、あのスペインでね、あのバケーションがあった時にツアー中にで1週間スペインにいるんですけど、前の海であの海岸沿いにでね、あのこんなでかいタコがおったんですよ、はい、うわっ、これ捕まえたらむっちゃ食えるやんみたいな、みんなとも食べれるし飲めるしとか思って、カクカクとシカクカクカクカク、最後逃げられる
1: んです。まあまあまあまあすぐ逃げますね。
0: あれはもういまだになんか、
1: まあでもワンちゃんともたまに一緒に、
0: はい、おっさん釣りターンでね、
1: おっさん釣りターンで一緒に
0: やりますんで、
1: あの鮎釣り、
0: 鮎釣りと
1: こんな小鮎を釣りに行くんですよ。鮎の、まあ、僕らがやってるのはいつも小鮎釣りって言って、まあ、いっぱい針がついたところにシュシュッと川にこう流、餌と一緒に共に流すと、まあ、サビキみたいな感じで餌にこう餌が溶けてブワーッと川の中に溶け出すと、魚、鮎がパッと寄ってきたらそのとこに針がついてるとこに引っかかるみたいな、どっちかって引っかかるみたいな、
0: 鮎かけみたいな、
1: そうそうそう、鮎かけみたいなってかかって食べてるんですけど、いつも一緒に。あの友釣り鮎って本格的な鮎はこう、うん、この制御になったこのこれ、そうだね、15センチから20センチぐらいの鮎をおとり鮎として使ってる。でそれがこう鮎はこう縄張り意識あるので、うん、縄張りに自分のやっぱり苔、苔を食って自分の意思があるんです。意思についた苔を食べよるんで、その苔を敵に食べられると嫌なんで、その住処が襲われるとまあ、攻撃するっていう習性があるので、自分の、まあ、釣り人はそのおとり鮎というのを自分の針と糸に つけて、まあ、流すんですよ、うん、そうすると敵が入ってきたと思って追い出そうとするところに、うん、実はその、おとり鮎のお尻の方にまだ針がついてるんで、それに引っかかるという、まあ、仕組みでやってる。それと2つあるんですけど、僕らやってるのはね、小さな、うん、
0: 小鮎ね、
1: 小鮎をね、いっぱい釣ってね、天ぷらにしてね、
0: 美味しかった、美味しそう、
1: 天ぷらにして食べるっていうね、まあ、釣れるときはね、30匹、40匹、50匹ってもうバーッと釣れちゃうからね、それもいいサイズが釣れるんですよ。
0: 娘もね、むちゃくちゃ鮎好きなんですよ、ね、なんかこう同級生のね、あの親とかとが、その鮎釣るのが好きな親がいて、で一緒に連れてってもらったら、そこでもうすぐ料理するんですよ。でそこでもうすぐ焼いたやつを持って帰ってくれて、で僕にも食べさせてくれたんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。その なんかその
1: 取ったやつね、
0: 取ったやつをすぐ、前行ったのどこでしたっけ、なんか食べに行ったんですよ、養殖しててね、あの大ちゃんが連れてってくれたじゃないですか、長浜の方か、
1: 長浜だね、あゆじゃや、
0: あゆじゃや、あそこもね、なんかもう串に刺して持ってきてくれるのも生きてるやつ、
1: 1匹300円ぐらいでね、
0: 食べ放題、
1: 食べ放題、まあ9月ぐらいだら食べ放題になっちゃう、う
0: ん、最後もう置いててもしゃあないから、う
1: ん、年魚なんでもう、うん、あの年越せないんで、あゆは、うん、あの越冬できないので、うん、もうその年に死んじゃうので、うん、
0: あれやばかったな。
1: で9月ぐらいでもうみんな履いてしまうので
0: 、ね、あゆじゃや長浜の
1: あれはいいですね、
0: あれはいいです
1: ね、で自分で焼いてね、うん、頃合い見て食べるというスタイル、うんうんうん、ロバタ方式なのかな、うん、なんか、ね、分からんけど、うん、美味しいですね。
0: 僕ね、大体夏は柳に行くんですよ、岐阜県のね、揖斐川の横で川床でね、うん、やってるね、あれより美味しかったな、あゆじゃや。
1: なんでやろ、
0: ね、あれも行ったやつやってんのよね。
2: でもこのまま高槻の山のところにあゆと鯉の洗いを食べさせるところがあるんですよ。めっちゃそれ美味しい思い出があって、だからこう鯉の洗いと鯉の鍋とあゆの塩焼きそれも、うん、で川の上流のところで、うん、まあなんか それはセットかなっていうなんかイメージがあって、うん、鯉とあゆっていうの
0: は、うん、ね、おちょぶいなりはね、鯉の洗いとナマズ料理じゃないですか、うん、うなぎとね、うなぎと鯉とナマズ、海の、あ、海ちゃんは川のルビーでしたね、ね、卵がね、
1: あ、そうやね、うんうんうん、まあ僕は小鮎が好きなんで、
0: ね、あ、美味しかったです
1: ね、どっちかいうとこの大きい鮎をこう、うん、まあ見栄えはいいですよね、うん、けど小鮎はね、たまらんですね、うん、焼いてもうまいし、うん、天ぷらしてうまいし、うん、で煮付けしてもうまいしという、うん、この三拍子揃ってるからいいかなと思うんですけどね、う
0: ん、なんでしたっけ、小鮎の時は肉食なんです
1: か、肉食なんです、
0: あ、へえ、
1: うん、でだんだんこう大きくなってくると、うん、まあ苔を食べ出すんですよ、うんうんうん、で苔のあら苔を争う、みんなこう縄張り争いしだすんですけど、うんうん、
0: なんか小鮎釣るやつに大きな鮎はかかってこないってことですね、
1: まあそうですね、うんうんうん、まあ、基本的にはでももう琵琶湖の鮎、琵琶湖におる時の鮎はもう大きくならないので、もうまあセンチでいうと7センチぐらい、
0: うん、なんか川を上がっていっていい苔を食べながらでかくなって
1: くる、でかくなってくる、
0: なんかその、なるほど、この川の流れがきついところで、
1: そうです、
0: で、まあ、
1: で、ね、でもまあほとんど琵琶湖の鮎っていうかもうほぼ天然はいないって言われてる
0: んですよ、うん、なるほど、
1: いわゆる養殖の稚魚を育てて放流して、うんうん、それを大きくさせてるっていうか自然に大きくなってるっていう、う
0: んうんうん、親父がね、なんかその鮎かけて取ってきた時もね、ぐちぐち言ってましたよ、うん、なんかブクッと太い鮎はこれは地鮎や言って、
1: あ、そうそうそう、
0: で普通になんかスレンダーな、うん、普通の鮎はこれ放流したやつやみたいなとか言ってね、ちょっと黒いんですよね、地鮎というか、
1: うん、なんか
0: 黒くてなんか丸かったですよ、
1: だから江戸川とかでは全部放流してるって言ってるんですけど、うんうんうん、まあそれは中には天然はおるやろうと思うんですけど、うん、
0: まあその放流したやつがの2代目ぐらい
1: 2代目ぐらいはおるやろうとは思うんですけど、うんうんうんうん、まあでも一生懸命育てて放流をして、まあ自然界で、うん、いわゆる大きく育ってもらってるという、うん、でそれを皆さんが食べてるっていうのが、うん、らしいですね、うん、
0: まあ頭から食べれ、
1: まあ頭からいきます
0: もん ね、うん、ねえ、だって他にヤマメとかああいうのはちょっと食べにくいじゃないですか、うん、だけどああいうはめっちゃ食べれます
1: ね、骨までいきますね、うん、
0: でまたウルカのね内臓のとこも美味しいしね、
1: まあ、バンちゃんはね、まあ、バンちゃんはね
0: 何でも内臓
1: 何でもない、
0: 内臓系や
1: ったり、いやいやいや、一緒に釣り行っても心臓食べたい言うから、内臓さばいてても心臓だけ取り出して食べ
0: るだって南郷水産センターでそうそう、なんかマスとか釣った時にすぐさばいてくれるじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: ピクピク動いたんです
1: よ、心臓動いてるから
0: あれなんか捨てようとするからピュッて取ってパクみたいな、
1: さすが
0: 肝臓と心臓あたりを食べなダメでしょ、まあ、なんなら浮き袋もね、なんかちゃんちゃんするぐらいからね、
1: うん、ああ、そうだよね、まあまあまあまあまあ、
2: まあでもね、うちの実家ではサワラの味噌漬けがよく出ましたとか話
0: です、ね、いいですね、
2: 新庄さんです、僕のいとこが子供の時から、おじに釣りにしょっちゅう連れて行かれ、うん、釣り好きが高じて広島大学水産学部の大学院を卒業しました
0: 素晴らしい、
2: 京都州京区京北町で、河川脇の土地を売りましたが、桂川上流のその辺りの鮎はとても超えて大きな美味しい鮎、うん、まあ、
0: それそれさっき食べたっていう、うん、
2: 京北町ね、うんうん、
0: 京北町なんか毎年行ってますわ、その時取ったゴリがまだ生きてる、
1: まあね、でもまあまあ、でもな、でもそのゴルフじゃなくて釣った魚を食べてる、うん、食べる、うん、夜が の素敵なん
3: です、う
1: ん、
3: 確かにね
1: そのバンド、
0: うん、大人ですよ、
1: 大人でしょ、大人でしょ、うん、やってることが、
0: うん、いやゴルフはねだって、うん、で明日早いゴルフの人むちゃくちゃ早いんでしょ、
1: そうそう、
0: まあまあそれは釣りも一緒
1: にしてるけど、いやいやゴルフは、うん、あの自分が楽しんでるだけやけど、うんうん、あの釣りはあの持って帰ってきたら、うん、子供家族が喜ぶって言うんですよ、うん、嫌いなやつおらんから、うんうんうん、ただ釣りすぎると、うん、パパもうそろそろ刺身やろっていう話いう話が
0: 確かに、ね、
1: 飛び交ってきて、うん、そろそろ煮付けか何かしてくれっていう、
0: あそれ確かに確かに、僕も前にねあの船でオッサンズで行きましたけど、
1: う
0: ん、ブリ
1: っつったそう釣りすぎたでしょ、
0: うん、いやでもあれも1匹持って帰っただけやのに、うん、いくら食べてもなんか一匹やの減らへんみたいな、ほんならもうなんかねやっぱ刺身はもうええやろとか、
1: もうええやろなるでしょ、
0: は贅沢、半切れ半枚食べたら半身食べたらもうなんか刺身かなみたいな、
1: 贅沢な話で、まあ釣れたら釣れたの楽しみがあるし、まあ釣れなかったらまた悔しいから、うん、まあちょっとでも男の人がハマる、まあ、人が多いので、まあ、まあ、博打性強いので、やっぱりこうこの、自分の思った通りに行かなかったらこうしようとか、うん、ああしようとかいうので、でこうだったら正解っていうのを自分なりにその、
3: はいはいはい、あの分析したりね、
1: そう分析してその場所場所に応じてやってるっていうのはやっぱり博打性強いから、うん、だからまあハマる人が多いかなっていう、う
2: ん、道具とかも凝るんでしょ、
1: やっぱそうそう道具とか凝り出したりあの船はいいとか悪いとか、あまあいろいろ船長の案内もあるので、
0: ああ、
1: う
0: ん、まあなるほどね、
1: そうそうそう、うん、まあそれもあるので、まあ、博打性強いかなっていうのは思いますね、
2: でもまあ別に人と争うわけじゃないしって
1: こと
2: で、
1: あそうそうそうそう、うんうん、まあそういう意味ではまあ楽しいスポーツ、うん、レジャー結局1万そうですね1から1万5千円ぐらいいりますしね、
2: で月1回ぐらい
1: 月1回ぐらい、
2: まあ、
1: まあゴルフぐらい
2: でし、まあ、草野球しててもそんな、
1: ね、あそう草野球でもそんなぐらいかかりますしねっていう感じですかね、
2: 趣味としては健全な、
1: 健全でしょう、
2: ね、変なその夜のお店行くとかね、
1: 夜のお店行ったらもっと長つきますしね、お土産ないあねちゃんと持って帰ってくるし、
2: いいかもしれない ね、
1: で魚なんかさばいてたらだんだん上手になってくるし、
2: うんあうん、そこもいろいろ、
1: そうそうそこもだんだん YouTube 見ておーおーおおだんだんうまなってきて
2: ほんなら今度包丁にも
1: こってそうそうそうそう京都のそこのありつぐいって包丁買わなかった
2: ああなるほどね、
1: そうい
2: いですね、趣味趣味というかね、いいですね、うん、
0: 僕子供の時あのおじさんによくあのハゼ釣り連れて行ってもらいました、
1: ハゼ、う
2: ん、そんなどこで釣れるんですか、
0: 岡山港のなんかこう
2: あのあれ泥みたいなところでしょ、ハゼ釣れるの
0: って、いや いろんなところで釣りましたけど、まああの海と川が一緒になるようなところのペトロポットみたいなところ、
1: 汽水あたり、
0: はい、うんうんうん、で風もね、あの唐揚げにして美味しかった
1: です、美味しかった
0: ですね、可愛、うんうんね、いですね、川が
1: そうそうそう、うん、根魚言われてるんですよね、
0: うん、
1: 下にお
0: る、ああ、はいはい、うん、
2: でキャッチャーさんもね、退職したら釣りにはまりたいな、
1: うん、ああいいですね、もう僕の友達とかもみんなもうなんか瀬戸内に住みたいとかね、
0: ああ、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うん、やっぱり瀬戸内やっぱりいいですよ、やっぱり、うん、魚豊富だ、
2: 僕もこの辺どうそか行ったんですけど、友達もねもうそれこそ退職近くなったんで、はい、釣りがしたいからって言ってあの四国に引っ越したり、
1: ああいいです、
2: 単身で引っ越した
1: り単身で、ね、何やろその単身はでもね四国あの瀬戸内とかあの辺は、うん、淡路島の天候が安定してるんで比較的釣りに出れる回数が増えるんですけど、うんうん、やっぱり日本海は、うんうん、日本海でちょっと漁の期間がやっぱり狭い、
0: うん
1: うんうん、もう1、2月はもう全然出れないので、うんうん、いうのはありますよね、
0: うん、
1: 気候もね、
0: うんうん、いいですね、
1: できたらね、そうして、でももうでも僕のところはあの日本海も攻めることもできるし、
2: うんうん、あそうかそうか、
1: 太平洋は行くもう行くこと、大体全部100キロ圏
0: 内で、
1: 100キロちょっと圏内で、
0: うん、
1: 要は1時間半ぐらいあればどっちも攻めることができるんで、うん、まあいいかなあ言って、うん、
0: まあ琵琶湖も、
1: 琵琶湖もあるし、あのそうそうそうそう、
0: 琵琶マス
1: そうやって慰めてるんですよ、自分の住んでるところをほんまはもっと海沿いに住みたいねんけどみんなええやん言うて、うん
2: なるほど、
0: 琵琶湖とかやったら他食べれるもんって、なんか
1: いやもうビアマスとか
0: ビアマスぐらい
1: で釣れたらいいですけど、
0: うん、なかなか難しい、ま
1: あ、でアユとか、はいはい、モロコ、はい、で、テナガエビ釣りが
4: あエビも釣れる時代屋の嫁さんです、フライフィッシングを30年くらいやってます。自然に溶け込めるので癒しになりますね。
0: どうなんですか
1: フライフィッシングは。この虫みたいな、
4: あ、はいはい、
1: 自分で虫、まあ売ってますけど、はいはいはい、自分で虫みたいなやつを作って、うんうん、毛針言うて、う
0: ん、はい、毛針
1: それをピュンと投げて、
0: うんうん、あの魚神さんがやってたやつですね。
1: 魚神
0: さん、あの釣り吉三平の
4: 釣り吉
0: 三平あのサングラスかけ
1: てね、そうそう
4: ピューとこんなやつ、
1: そうそうそうそう、で自分でこうリールを巻くというよりもこう糸を自分の手で引っ張るっていうか、うんうんうん、難しい、うん、もう渓流釣りはもう多分釣りの中で一番難しいと思います、うん、だって人影の影を映っただけで魚逃げちゃうっていう、
0: はあ、
1: う
0: ん、
1: それぐらい難しい
0: って言われてます、うんうん、そんなもん
4: そうですね。じゃあ A 時間ですね。
0: はいはい、サイバーチャパネット5000 8回でございました。ということで、また来週でございます。この放送は尺八番以上と
4: 佐々木と、
0: はい、
1: のんぴーでした。
0: はい、また来週です。

0: つきです。なんかやっぱ遠く聞こえんな。
1: あ、そうですか。大丈夫だと思います。
0: はい
1: はい、
0: はい、もう7月ですね。
1: はい、これをそうです。
0: 7月、
1: 今日は7月の2日。
0: おー、もう7月やで。やばくね。
1: 下半期が始まりましたね。
0: やばいやばい。
1: 何がやばいですか。
0: いや、まあでも夏は嫌やから、もはや終わってほしいけど、
1: はいはいはい、
0: って感じ。
1: 今日は珍しくアップで、
0: そう、もうね、湿気がやばくて、
1: 今ね撮ってるのは6月の最終週ぐらいなので、なんか梅雨 が
0: やばい。
1: で台風も2つ来てたりね。
0: そうで、今パーマかけてるやんか、
1: うん、
0: だから縮毛矯正ができないわけよ。
1: ああ、まあそうやわな。
0: まあこの上のな、この部分はやろうと思ったらできんねんけど、
1: うん、
0: パーマがなってない部分
1: は、ね、うん、
0: でもなあと思って
1: 、うん、
0: 前髪はな当てたいんやけど、
1: うん、
0: 今の時期さ行ってもさ帰ってくる間にさ湿気でさ、
1: うん、
0: ってなるのが嫌でさ、
1: うん、
0: もうセルフにもでやってんねんけどな、
1: 前髪だけ。
0: そう、気になる時は、
1: うん
0: うん、でもやっぱさ弱いんよ。
1: あ、まあそらな、その素人が扱っていいぐらいのあれやからね。
0: そうそうそうそう。でもいつもこうやって塗って流してアイロンして2剤やってみたいなやってんねんけど、
1: うん、
0: でそれで、まあ、24時間開けないとあかんわけよ。
1: ほう、
0: わかる。例えば昼の12時にしたら、
1: うん、
0: 次の日の昼の12時まではやらへんように、
1: うん、
0: もう濡らさんようにするわけ。
1: あ、濡れたらあかんねんや。
0: そう、濡れたらすぐも埋めるから。
1: あ、
0: だから縮毛矯正も例えば美容室行っても今日はお風呂入らないでくださいねって言われるやん、うん、まあ入ってもいいですよっていう美容室もあんねんけど、
1: うんうんうん、
0: まあ念のために自分は入らへん、
1: うん、
0: 基本なんかまあ入らないでくださいねっていう美容師さんの方が多いから、
1: うん、
0: けど何、
1: まあ家でやったやつやとな。
0: そう、うん、余計ね、
1: うん、
0: でもさ夜中のさ1時とかにやってさ、
1: うん、
0: 次の日なんか夜中の1時より早く入っちゃった場合があるやん、
1: うんうんうん、
0: したらもう台無しよね。
1: あ、そうなんや。
0: 気持ち残ってるけど、
1: うん、
0: もう次の日からはもうな。
1: だから前髪とかうねったことがないからさ、私。あ、
0: もらえましいわ。もう無理やねんな。もう
1: この襟足だけが妙にあの電波やけど、それ以外は
0: そこがなかったらな、
1: うん、
0: 別にストレートやもん、ね、
1: ストレートなん、
0: ね、昔もだってずっとロングのストレートやったやん。
1: やった。だから、まあ、そんなにうねってなかったんやと思うけどね。肩こりらしいから、このうねりは。
0: スマホやろ。
1: スマホ、
0: うん、やめや。
1: もうこの顎感覚関節症みたいなのもスマホやと思う。
0: やめや。すぐコキコキ言うもんね、うん、だからご飯食べてる時シーンってしてたらもうほぼママの顎の音で、なんか
1: だから多分このあ顎の位置が多分こう首の位置が
0: ずれてるから、ずれて
1: んね、顎の位置もずれてるからコキコキ言うんやと思うね。
0: それもやばいな。
1: それもやばいね。もうだからスマホ首やん、ね、こう横になって首こうやってぐるんぐるんたまに回してくれはんねんけど、
0: うん、
1: めっちゃ気持ちいいもんね。
0: うーん、まあ気持ちいいやったらいいやん。
1: そうそうそうそう、
0: まだ痛いんじゃなくて、
1: まあ、痛いっていうのはないけどね。はい、
0: もうだからストレートに生まれたかったよね、
1: 髪の毛ね。
0: なんか直毛の人はさ嫌って言うけどさ、
1: うん、
0: そらくせ毛よりマシやろって思うんやけど。どう。
1: そうやな、サイザーさんのくせ毛とかもうどうしようもないもんね。
0: そうそうそう、
1: もうストレートになりようがないもんね。
0: そう、
1: うん、
0: だからさやっぱさちょっと癖ある人ってさ髪の毛がさ、
1: うん、
0: 剛毛な人が多いわけ、
1: うん、
0: 太いし、
1: うん、うねる
0: し強いし、
1: うん、
0: だからアイロンをどんだけしてもストレートにならへんわけよ。
1: あ、
0: もうクッシュとか使ってこうやってやらなあかんけど、うん、それもさ結構めんどくさいわけやんか。
1: し痛むしね。
0: そうってなったらもう縮毛矯正して毎朝楽になる方が気持ちも楽やんか、うんうん、
1: まあね、
0: だからもうやってたけど、
1: うん、
0: 行った方がいいかな。このパーマもう4ヶ月経つよ。
1: もう経つよね
0: 今思ったら、うん、でも全然巻きも残ってるし、
1: うん、でもやっぱりこの美月の部屋の当てましたっていう縦のやつと見るとやっぱ伸びてるし、巻きも緩くはなってる。
0: そう、巻きは緩くなって欲しかったからこそ当てたい。
1: ちょうどいいね。
0: こう伸びてきた時にちょっと残ってたら可愛いなぐらいで、
1: うんうんうん、
0: そう、ほんで美容室で買ったムースが、
1: うん、
0: なんかそのあんまりなんていうの、薬局とかに売ってないらしくて、
1: あ
0: そう多分 Amazon とかでこう何々ってこう調べたら多分出てくるんやろうけど、うんうんうん、まあ、2000円ぐらいで買ってんけど、うん、で
1: 結構いいやつや
0: な。そうそうそう、でこの間ロフト行って、うん、もうなくなりそうやったから買ったんやな、
1: うんうんうん、
0: でなんかまあ適当にするからいつも、
1: うん、
0: そんなつけへんのよ、
1: うん、
0: もうピューってやってもみもみして、うん、もうあとはもう外出て自然乾燥で、うん、みたいな感じが多いから、うんうんうんうん、けどもうその新しいムースがなんかもう無能すぎて
1: そうなんや、
0: わ
1: 種類が違う。
0: そう種類も違うし、なんか前使ってたやつはこうやってたら伸びるんよ、伸びるというかこう手に広がんねんけど、もう新しく買った方がこれすらもできんので、もう 片手に収まるみたいな感じで、
1: あだからこうあれがないな、こう保湿力とかこういうキープ力というか、そう、うん、
0: だからもうなんかサラサラで触れんねんか、めっちゃ膨張すんのよ。
1: なるほどね。
0: で巻きはすごい細かくなって可愛いんやけど、うんうん、膨張するから、
1: うん、ちょっと今の時期には辛いかもね。
0: そうやね、だからまた買おうかな。そう
1: 最近美容にね力を入れてはりますからね。
0: お金をかけまくっておりますから
1: 課金課金で。
0: そう新しい化粧水も全部スキンケアも全部変えましたんで、
1: はい、今いい感じですか。
0: 今もうね鼻の毛穴がね、うん、いいよ。
1: あなるほどね、
0: すっぴんの時に見せたい。
1: ああ見るわじゃあ、うん、今度ね。
0: もう今日朝起きてやばーみたいな。
1: ああなんかお姉ちゃんがこの間韓国で買ってきたやつをちょっと昨日一回使わせてもらって、
0: うん、え全部貸したやんあれ。
1: あれも良かったけど、あの洗顔も、
0: 洗顔な、
1: うん、あれもなんかすごい
0: 突っ放らんしいよね、
1: うん、でもそれお姉ちゃんにも言われてんけど、うん、顔洗って突っ張ったことがないから分からんって言ってそんな突っ張らへんから、
0: ほんまに
1: 分からん言って、
0: ほんまにあかん。
1: でもなんか肌がトゥルッとした感じはした。
0: あこう綺麗になったよ。そうそうそう、触って
1: トゥルッとした感じはしたけどね。ま
0: あまあじゃあいいでしょう。はい、じゃあもう歌いますね。
1: はい、
0: 今日はあの何何だっけ、
1: ブルーグレ
0: ーを歌います。あの
1: ブルーグレーの木曜
0: これね、うん、もう撮ってから一回も歌ってないわけ
1: まあライブとかしないからね。
0: ライブをしないがゆえにね、うん、だからちょっと間違えるかもしれない。
1: 歌詞はありますか？
0: 歌詞はもう以上ね、見ながらやら
1: し、自分の歌なんでそこはね、
0: あもう頑張ります頑張るほどのものでもないんやけど、
1: ね、はい、では行きましょう、はいはい。

0: はい、なんかめっちゃ
1: いいんじゃない、
0: めっちゃ歌いにくいこれマイク。
1: それ一回外してみたら、黒いのこれスポット、
0: あ、ああ
1: ちょっとマシ、
0: うん、聞こえやすくなった。
1: じゃあまあ、ね、とりあえず外しとこうか、う
0: ん、めっちゃ聞こえにくいんよ
1: あ、自分の声がね、
0: うん、うん、でこのさよならさよだけめっちゃ声でかいね、キーンってくるからさ何と思って、
1: いやいい感じだったと思うんですがね、
0: 行きました、
1: はい、
0: あのやっぱ下がるとこが心配でこれいけてるいけてる
1: 2回目の下がるとこ忘れてましたね、2番の、あそこ下がるけどなと思ったとこが1
0: 箇所、え、どこ
1: 1箇所だけあったけど、
0: ま
1: あ
0: ま
1: あ、
0: どこどこ
1: 2回目のとこね、
0: どこよ、
1: どこやろ、ちょっと歌詞では分からへんけど、まあまあ
0: まあまあ何でもよ、ま
1: あ、もう怒らないでくださいね、
0: え、だからどこが違うかったか分からんかったか、
1: 2番のあの、あー君、え、違うな、あのめ、ちょっと歌詞が出てけへんか、まあまあ歌詞がないから分からへん、
0: うん、
1: えっとねうん、あ
0: もういいや、はい、エンディングいきますはい、今週もいかがだったでしょうか、どこか結局もう
1: 分からないまま、いや多分リスナーさんは分かってるよ、いっぱい聞いてくれてるから、
0: じゃあまあまあ聞き直してまたなあれするわ
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: ということでこれで終わります。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は6月の23日付のランキングをご紹介していきます。6月ももう終わりますよ。あとまだもう1週あるんですけれどもね。ですが6月が終わりまして上半期が終わりますね。いつもね集計を取ってくださっている方が多分上半期ランキングを出してくださると思うので、とりあえずその年間ランキングに向けてね、今この1月から6月までの間でどの曲が一番、ポイントを稼いでいるのかというところをまたランキングねご紹介できたらいいなというふうに思っているので、まあこのところ結構シェイクマイデイズがよく流れてる感じはしますけれども、まあ実際のところね結構パレットとかが4位とかね、4位以上で行ったり来たりしてたりね、ちょっと2週だけね今年入ってからまあランク外に落ちたとかいろいろあるんですけど、でもなんかそういう曲の方が実は1位はそんなに取ってないけどランクとしては高いみたいなの結構あったりしますからね、ちょっとそんなところも気にしながらで、結構シェイクマイディズは上がったり下がったりいろんな曲が上がってきてるので、意外とそういう意味ではポイントは分散してるんじゃないかなと思ったりね、そんなんがありますので、またちょっとそこも楽しみにしておいていただきたいななんていうふうに思ったりします。そして今週は、6月の23日付のランキングをまずご紹介して、またね、1曲ピックアップしていきたいと思いますのでお付き合いください。まずは10位から4位までです。9位10位先週から3ランクダウン、山下圭司嘘夜と嘘の間で。9位9位先週から3ランクアップです、シェイクマイデイズ青春のデッサン。9位8位シェイクマイデイズ独り占めの夢は4ランクダウン。9位7位モミリナときめきドリームパレットは1ランクアップ。第6位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオは2ランクアップです。第5位シェイクマイデイズ知りもしないでが1ランクダウン。そして第4位顕著君に伝えるメロディーは2ランクアップとなっております。今週はねそんな大きな変動はない感じの10位から4位までだったかなという感じですね。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ取り留め、19位和田正則大人が夢見て何が悪い、18位タイムフォーラブ夜明けのムーンシャイナー、17位シェイクマイデイズ君が変わった、16位モミーユリナガーディアンエンジェル、15位モミーユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ空はイミテーション、13位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。今週のトップ3は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公園で待つ、そして第2位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜もこちらも先週と変わらず、そして今週の1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらも先週と変わらずというふうになっております。今ね夕暮れにサイダーがすごく海外で聞かれてて、フィリピンとドイツでしたっけねにで結構聞いていただいてるみたいですよ。でサッカーをやってるねメキシコのねスーパー の店内放送とかでねちょっと流れてたりするらしいので、まあ、この曲が流れてるかどうかは知らないんですけれども、本当に BGM として流れてるらしいので、もしメキシコに行ってねスーパーに行くことがあったらね流れてへんかなって聞いてみていただきたいなというふうに思います。誰か発見してくれへんかなと思うんですけれどもね。そして今週のピックアップなんですが、今週はねちょっと台風でどうなるかちょっとまだ微妙なところではあるんですが、今週の土曜日に、オンラインライブをしてくれます山下圭司さんの新曲をお聞きいただこうと思います。夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんの夜と嘘の間で合ってましたね、どっちが先やったかなといつも悩むんですけれどもね、はい、しっとりと聞いていただきましたね。まあちょっとね、台風が本当に2つ同時にやってきてたりするのでね、どうなることやらという感じではあるんですよ。あの KC さんはね、名古屋の方で、ここのスタジオが京都なのでね、いつも月に1回こっちにね車で来てくださっているんですけれども、なんかやっぱりさすがに台風の中になってくるとね、ちょっとそこ前一回その時は KC さんのスタジオとこっちをつないでなんかやったかなんかやったような気もするんですけれども、まあそこちょっと様子を見ながらという感じになりますのでね、ぜひライブ楽しみにしてくださっている方、あるのはあるので、まあどういう形でね配信されるか分かりませんが、情報の方ね、チェックしておいて、公式の方からあると思いますのでチェックしておいていただきたいなという感じがいたします。さあ来週は6月最後、最終週、ちょうど6月の30日、本当に6月の最後の日、上半期の最後の日の放送になりますので、ぜひ火曜日のお昼12時からの生放送もぜひ聞いてみてくださいというところで、ランキングも楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル、夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: チェリーです。
0: 今日7月1日、おかげさまでおむすび屋はるかが4歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、おむすび屋オープンして4年も経ったんだという、ちょっとあっという間のような、長かったような不思議な、はい、気持ちではあるんですけれども、まあ本当にちえりさんに背中を押していただいた日がものすごく印象に残っております。
1: はい、
0: そうなんですよ。ちえりさんにね、おむすび屋オープンする前に相談させてもらったんですよ、はい、そしたらね、本当にね、7月1日オープンしたらいいじゃないってそう言ってもらって、
1: すごい軽かったかしら。
0: そうなんです。しかも5月ね25日にそれ言ってもらってるんです。
1: そうそうそうそう、そうですよね。あのあたりですね。
0: 1ヶ月ちょっとしかないですけど、ええできない、え、あ、うん、できるかもしれないです、うん、できるよねっていうふうに背中を押していただいた記憶がものすごくはっきりくっきりありましてですね、あの、そうなんです。レモンケーキ食べながらお話しさせてもらった。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。
1: そうですね。
0: そう、レモンケーキってこんな美味しいんやと思いながら食べながら話したのをすごく覚えているんですけれども、はい、本当におかげさまでね、やっぱりそうやってグッて、あの、応援してくれる人、あの、背中を押してくれる人に、やっぱり、まあ、あの、私はもう本当に恵まれてたなっていう、やっとできるよって言ってくれる人たちに背中を押していただいたので、本当にあの、もう決めたらその日に向かってもやるしかないっていう感じで、
1: ね、ですね、
0: うん、もう本当にね、おむすびどうやって提供する、どんなパッケージ、どこの袋に入れるとか、どんなサイズにするとか、もうそっからね、海苔はどこのにするとか、まあ、市は決まってたんですけど、本当にね、うん、ドドドドドって用意してオープンにこぎつけました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 皆さんぜひぜひ明日ね。
0: そうなんですよね。まもなく世界遺産も本決定になるかなっていうところに、はい、
1: ね、
0: ちょっとね、あの、この間ニュースになりましたけれども、はい、なっておりますので、ぜひ明日か遊びに来てもらえたらなと思っております。はい、それでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジング、お料理にまで本当に幅広く精通しておられるちえりさんの人気の癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは香りで巡る夏自宅、少々前の優しい養生だそうです。ちえりさん、お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふついてくるっていうような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。あの、今日ね、あの、香りで巡り夏自宅のお話の前に、はい、ちょっとリスナーさんですよね、皆さん聞いてくださってる方のうちの一人から、あの、シミについてちょっとご質問がありましたので、
0: はい、
1: ちょうどこのね、夏ってね、うんうん、シミができやすいですし、うんうん、あの、そのことについてちょっとね、漢方的な話をさせてもらったら、はい、これはまあ美容にね、つながりますので、はい、シミなんですけれども、
0: はい、ぜひ聞きたい、
1: はいはい、どこにできますか？
0: 顔のシミ？
1: 顔のシミだったらどこにできてます？
0: 頬骨あたりじゃないですかね。
1: ですね、うん、一番、まあ、それ肝斑とか言われる、
0: うんうんうん、ね、
1: はい、皮膚科さんというのは肝斑とか呼ばれたりするんですけど、はい、あとはどこにできてます？
0: シミ、うん、鼻のてっぺんとか
1: ですね、とかあとはそばかすもこれもシミと変わらないというふうに漢方では漢方漢方漢では考えます。
0: 同じもの、
1: そう同じもの、でこれは血液の滞りのおけつっていう考えですね、
0: はい、
1: でシミだけの話ではなくて、肩こりにちょっとここ詰まって痛いとか、あとはクマができてたりとか、あざができたりとか、これもみんなシミの仲間でおけつになります、
0: クマもシミの仲間、
1: 目の下の、そう、目の下の、
0: あざもですか、
1: あざもです、そうだからどっかにぶつけてあざができやすいなとかって青たんできるじゃないですか、これもシミの前の手前のおけつになります。だから対策は一緒なんですよね。でそういうのを気づいた時には何食べたらいいのとかいうのは何でしょうかね、サラサラにする分を食べたいんですよね、おけつっていうのは血液の滞りのことなので、玉ねぎとか、玉ねぎはサラサないで食べてくださいね、
0: 水にさらさない
1: 、もう匂い満載の苦いのを食べるという感じです。申し訳ないですけど、
0: はい、
1: お塩振って食べるとか、マヨネーズさん入れてちょっと甘めに出して食べるとか、もうさらしたらせっかくのサラサラの分が抜けちゃうので、ちょっともう匂い満載で苦いようなのがいいです。
0: まあ、味付けるのはいいんですね、
1: 味付けるのはいいですね、新玉ねぎのだったらね、全然ね柔らかいですけどね、あとは、お魚でいくとイワシとか
0: イワシ
1: サーバとか、よく言われるこの EPA というね、西洋医学的には EPA でサラサラにするのが入ってるようなイワシサバです。これも東洋医学的に漢方的にもサラサラにすると言われています。こんなのも取ってもらった、見つけたらとか今日あざうって青たんできたみたいな時は、なるべくこういう風に食べ物選んで、そしたら溜まりにくいし滞りにくいので、そこに滞ってしまわないので、いいと思います。
0: 新玉の時期にね、私サバ味噌缶あるじゃないですか、
1: はい、
0: サバ味噌缶にただただ新玉ねぎスライスしたやつかけて食べるのが楽やし、美味しいしってやるんですけど、それ正解でいいですか？
1: です、
0: よかったです、
1: はい、そうです、そして更年期の方なんかはね、
0: はい、
1: 申し訳ないんですけど、長いこと生きてて、ね、血液の滞りはもうどこかにあります、女性の場合は、いらない血液の滞りで生理があった時に綺麗に全部出てたらいいんですけども、出てない、出ききってない場合もあるので、そうするとずっと何度かそれが溜まってきて重たい血液になって、で生理が始まった時に、生理が起こった時に、まあ、言ったら重たい血液だったら生理痛が起こっていたりとか、痛いなとか、あと筋腫があったりとか、更年期の女性ね、そういう方はどこかにおそらくもうシミはできてると思って対応していただくのがいいんです。
0: はい、
1: 長いこと生きてますからね、
0: はい、
1: はい、滞りがない人は多分いませんから、皆さんシミができるので、よかったら体の中ね、ちょっとこんなとこにね上がってきてなくても中にあると思って、体の中の皮膚の下にあると思って対応していただけたら、だから玉ねぎ、イワシ、サバですね、あとはよく私がお話しさせてもらってるシナモンなんかもいいです。
0: シナモン、
1: はい、でおけつを取るような、更年期のあたりの女性におすすめな桂枝茯苓雅っていう漢方包材もありますので、こういうのも桂枝っていうのはシナモンになってますから、こういうのもシミにいいです。
0: え、もう一回言ってください。桂枝
1: 茯苓雅、
0: 茯苓雅、
1: 茯苓雅、
0: 茯苓雅、
1: 茯苓雅っていうのは、雅は丸ですね。何々糖とか、漢方糖とかだったら、糖は湯ですよね、お湯に溶かしてねとかいう意味なんですけど、癌っていうのは丸ですね、癌剤っていうって丸い、材質のものっていうか、じゃ癌剤っていうんですけど、軽視でも、まあ、一応売ってるのはこの錠剤じゃなくて粉ですけどね、シナモンの香りがする、これもなんかシミにいいんですね。
0: これ普通に買えるものですか？
1: 買いますよ、売ってますよ。私はシナモンが好きなので、とても美味しく食べるというか飲むというか、ですね。
0: シナモン味っていう感じですか？
1: シナモン味っていう感じ、シナモンそのものみたいな感じです。
0: あ、そうなんですか、じゃあ取りやすい
1: と思う。
0: 苦手じゃない方はね、
1: 苦手じゃない方はね、いいと思うんです。あとね、生姜も これはおけつを取りますから、はい、いいです。あと酢の中では黒酢が取ります、うん、だから染みできてる人はなるべく酢は黒酢の方がいいですね、
0: うん、酢の中でも違うんですね、
1: はいはい、うん、であとはシミができてて、その頭の中にできてしまってて、したらこれが詰まったら、これは脳梗塞に起こって、これもおけつになるので、うんうん、シミの流れのことになるから、こういうのにも予防的に飲んでもらってもいいし、やっぱり気をつけていただいて、お家の中で、うん、
0: シミが増えてきたら、体の中の他の部分の血流も悪くなってるんだって思った方がいい。
1: はい、そうですね。はい。
0: はい。はい、
1: うん、なんか肩こりの芯があるようなね、痛いとか、あ、これ私おけつだわと思って、うん、いらない血液の滞りがどこかにあるんだわと思って対応したりとかするといいと思います。だから食べ物選んでもらって食べるといいと思います、うん、ただただとこにシミができてきたわ、濃くなったわという前に、うん、そうやって気がついたら食べ物変えていって選んで食べてっていうのはいいかなと思います。はい、
0: はいはい、はい、もうがっつり当てはまるので
1: そうですよね、はい、あとはもうあのパックですね。
0: パック、
1: うん、やっぱりね、保湿というところでパックをしていただいたらいいと思います、うんうん、染みできたところすぐね、パックね、はい、で、あともう日焼け止めはもうしっかり塗ってもらって、うん、普段から保湿して日焼け止めと塗ってっていう感じで、あの乾燥がやっぱりね、受けつたまりやすいので、うん、はい、そういうのはちょっと気をつけていただく。
0: 乾燥がおけつにつながりやすい、
1: うん、はい、そうです。血液の滞りっていうのが体の中どこでも乾燥してたらゆっくりになりますよね。サラサラじゃないので。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 血がドロッとなるってことですね。
1: そうですね、
0: なんかもうそのパックがいいっていうのは聞いたので、うん、なんかちょっとでも日焼けしたなっていう日はあの夜絶対パックするっていう、うん、
1: 炭酸パックとかね、血流が良いような、はい、このおすすめいたします。
0: 気に入ってる炭酸パックあります。
1: ありますか、はい、うん、そうそうそうそう、ね、そういうのを使っていただいたらいいと思います。食べ物中からもと外からも両方ですね、うんうんうん、気をつけていただけたら。でも染みできてるってことは体の中に他にも溜まってるから、美容的にはどっかもしかしたらそばかすシミ、あと乾燥があるかもしれないっていうことです。はい、
0: シミできたからあのファンデーション濃くしようとかいう問題ではなくてですね。
1: なくてですね、はい、
0: 化粧品なんか工夫し穴ではなくて、うんうんうん、体の中から
1: 改善
0: させるっていうところ、
1: はい、していただけたらと思います。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、はいはいはい、でそのちょっと今日の話ですね。はい、はい、あのシミばっかりね、もういつまでも喋りたいですけども、あの香りね、夏ね、暑くても気持ち悪いな、ベチャベチャするなっていう、このね、この下肢のあたりからの今度は小暑って言って、今度から暑くなりますよっていう準備の時期なんですけど、この湿気とさばきたいので、うん、どっか行ってほしいので、うん、香り、昔の人ってあの、うん、帯のところにね、ちょっとこうね、香りのこう匂い袋入れてたの知ってます？皆さん、ああいうの、
0: うんうん、
1: それはやっぱり湿気をさばいて、暑さをやっぱりさばいてほしいっていう感じのことで、そういう工夫があったんですよね。
0: そうなんですね、はい、いい香りをするさせたいだけではなくて、
1: うん、そうではなくて、そういうことをやっぱりこの考えてされてたので、この湿気だったり暑さだったりのは体を重だるくしたりとか停滞感を感じさせてしまうから、やっぱりその香りでこう捌くっていう感じで匂い袋っていうのがあるので、まあ、その辺もなんかやっぱり面白いですよね、日本のなんかね、文化的なところ
0: で
1: ね、
0: 知恵がすごいですね、
1: うんうん、これなんていうかというと芳香性加湿といって
0: 芳香性加湿、
1: うんうんうんうん、シナモンとか、さっき出てきたシナモンとか、うん、長寿のクローブですね、こういうのが割と匂い袋に入ってて、
0: うん、
1: で帯のところにちょっとしたらそれが上がってくるので、うんうん、香りが、顔の周りにね、匂って、それでこう湿気がさばけかれてるっていう感じですね。
0: そうなんですね、
1: ね、現代ではまあ言ったらね、精油とかでペパーミントとか精油とか使うかもしれないけど、うんうん、昔の人っていうのは長寿とかね、クローブだったりシナモンとか、こういうのでこう匂い袋の中に入れてて、うん、 使ってられたのすごいですよね、
0: うん、それが湿気を裁くことにつながるんですね、うん、
1: つながります。はい、うん、はい、でこの湿気、暑さで湿気でもうだるくなるっていうのの、うんとこの辺りで使ってほしいのが、まあ言ったらハトムギとか、さっきも出てきました生姜とか、うん、シソとか、あずきとか、この辺りも湿気をさばいてくれて、暑さをこうね、あの暑さ感じていくのをちょっとこうなんて抑えてくれる、うん、はい、はい、
0: はい、よく出てくるハトムギ、生姜、シソ、あずき、はい、はい、ぜひ皆さんお使いください、うんうん、
1: はい、
0: はいありがとうございます、
1: はい、
0: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲はドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーです、はい、これは私がおむすび屋の誕生日を祝っていただきたくてリクエストをさせていただきました。まだまだ4歳ですがしっかり大きくなっていこうと思っています。ではお聴きください、ドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーです。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、今日もね、あのフラワーエッセンスね、ちょっとこうご紹介させていただきたいんですけど、
0: はい、
1: この時期にね、お願いします。はい、あの今日ね、7月1日って半夏生って言って田植えを終える目安の時期のことなんですけども、この時期っていうのは天から毒が降るっていう言い伝えがあって、体調を崩しやすいっていう時期とされてるんですよね。
0: 天から毒が降る、
1: 毒が降る、ね、暑さと湿気でもう毒が降る、ね、体調を崩しやすいんですけども、この時期にね、やっぱりね、このバッチ先生っていうのは、エドワード・バッチ先生は、病ではなく人自身を見ることを大切にされた先生だから、この、暑くて湿気があって、で疲れやすくてだるくて重だるさを感じるようなこの停滞感なんですけど、これをどういうふうに、まあ、私なんかだったら疲れててもどんな疲れなのかとか、頑張りすぎてて疲れてるのか、ただただ本当にサボってて疲れてるのか、このあたりですよね。よく見極めてご自身のことをね、よくよくこうね、不安でどうしてももう疲れてて動けないのかとか、いろいろあると思うんですよね。こういうふうにバチ先生はもう疲れてもどんな感じなのとかいうふうに考えていただけたらなっていうふうにこうね、なんて言うか伝えてください、で今日ね、紹介したのは、あの、いいのは、まあ、更年期世代の方でもね、当てはまると思うんですけども、頑張りすぎな方多いと思うんですよ、親御さんのこと、子供さんのこと、自分のこととかって、いろいろお仕事のこととかってちょっと重なってる時ですよ ね、
0: 年代的にも、
1: 年代的にはね、はい、その世代の人ってやっぱり なぜか自分のことを置いといて頑張りすぎてしまうようなね、方もいらっしゃるし、もともと真面目でとても頑張り屋さんで責任感のある方が、割とそういうふうにも抱えきれないようなね、しんどさを持ってられると。で、あのこの時期やっぱりもともと空気からもしんどいな、だるいな、湿気からも暑いなっていうのもある、プラスそういう責任感があって、しんどいしんどいをなかなか言えないような人、この方はエルムっていうのをね、使っていただけたらなと思います。
0: エルム、初めて出てきました。
1: そうね、一人で抱えこなくて、困らなくていいよっていうようなね、肩の力抜いていきましょうねっていうようなね、エッセンスになりますので、この時期ちょっとね、あの更年期世代の方、あとはまあ言うたらね、お仕事頑張りすぎて、とってもね、頑張り屋さんの方とかもいらっしゃると思うので、こういう方にはいいかなと思っておすすめしようと思いました。
0: ありがとうございます、
1: ちゃんとやらなきゃとかね、すぐに思ってしまうような人っていらっしゃると思うんですけど、上の方はちょっとね、使っていただいたら、この頑張りすぎてるのが、ね、取れていいんじゃないかなと思う、夏の暑さのせいじゃなくて、
0: この時期やからしょうがないまで流さないで、なぜこの状態になってるのかちょっと落ち着いて自分を見るみたいな、
1: よく自分で見つめてもらえたらなと思います。
0: ありがとうございます、そういう人がいるよねって言ってもらってるだけで、本当にそういう人たちはちょっと救われた気持ちになれるかなっていうのも思いますね。
1: でもちょっとね、自分で立ち止まって疲れを取る何かをね、暑さのせいじゃない感じで感じていただけたらと思います。
0: ありがとうございます、エルム紹介していただきました。ではそろそろひさよの一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしておりますひさよが、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお伝えしております。今日はですね、改めてコーチングって何なんっていう話をですね、ちょっとさせていただこうかなと思います。野球のコーチって言われるとやっぱイメージすごい湧くと思うんですね、野球を教えてくれる人、技術、こうやったらうまくいくよ、こうやったら遠くにボール飛ぶよ、こうやったらうまく打てるよっていうね、技術を教えてくれる人だと思うんですね、で脳科学コーチングのコーチっていうのは、脳の癖を知っているよという技術を使って人生の歩みに伴走するというイメージなんですね、技術を教えるわけではないんです、でも脳の癖を知っているという技術は持っています。その技術でもって、サポートしますよというのが 脳科学コーチングの私の、私の持ってるねイメージなんですけれども、はい、そういうイメージなんですね。で先日コーチング仲間で時々勉強会があるんですけど、はい、その仲間うちで話した中でね、割と新しく入ったコーチの子が一人、いや皆さんすごいいろいろコーチとしてされててすごいです、私皆さんみたいになれる気がしないんですって言ったんですね。そしたらコーチの先生が、本当にできないと思いますか、自信ないです、本当にできないと思いますかって3回聞いたんですね。でそうなっていたらその子がってなって、ちょっとなんかこう困惑していくみたいなことが起きたんですね。でこれは何かっていうと、前にね魂と本能の戦いの話をしたと思うんですけど、もう命を守らなければならない生存本能、今のある状況を変えなくていいよっていう生存本能と、成長したい新しいことしたいっていう魂が戦っていますというね、でも新しいことに挑戦しても命は奪われないよ、大丈夫だよっていうことが分かれば人は新しいことに挑戦できるっていう、そのことを知っているので、できない、自信がないって言ったその子は、でもコーチングスクールに入ろうと決めた時点で、お金を払ってそこに入りたい、コーチになりたいって決めた時点ではなれると信じてるんですよね。信じてるからお金も払って学ぼうとした、その時の状態から、いややっぱり怖いっていう生存本能が勝ってる状態にどんどんどんどんまた戻ってしまってたっていうことに気づかせるっていうのがコーチの仕事っていうね、そういうことなんですね。はい、まあ、このコンフォートゾーンっていうね、安全な場所にいたい、変わらない方が安全っていうか、この本当に脳の癖はね一番分かりやすくよくあるものなんですけれども、本当にそれに気づいてもらう、ね、だから技術を使って、あなたが本当にしたいことは本当はできるって思ったよねっていうことを思い出してもらうというようなことをしたりするのがコーチのお仕事です。
1: はい、
0: はいはい、以上ひさよのひとおしのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW。 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: 今日もありがとうございました。なんか時々ね、あの美容のことでご質問とかがあって、うん、まあ、それをなんていうか漢方で紐解くのも面白いので、うんうんうん、よかったら皆さんね、聞いてられる方、よかったらご質問で、うん、私こんなところがちょっとこういう風になってますとか、うん、これはどうしたらいいでしょうとかいうのがあったら言っていただけたら、うん、はい、あのちょっと紐解いていきたいと思います。
0: ですね、今の方も公式 LINE からご連絡いただいたんですけど、はい、ね、公式 LINE からあのお問い合わせいただいたらなと思います。はい、シミは化粧品をいいものに変えようではなく、はい、体の中から、ね、はい、あの変えていって整えていこうっていうね、はい、はい、血液の流れを良くするところに、はい、手段を置きましょうという、はい、ことを教えていただきました、はい、ありがとうございました、
1: はい、お願いします。
0: 今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。上田まりえの HKR。 今日がいい日だったというあなたも、そうでなかったというあなたも、この時間だけでも心落ち着かせてお付き合いくださいね。急にスタイル変えてきましたね。いいね。どうしたんですか？
1: いい。
0: しかも番組タイトルも変えてるじゃないですか。
1: いや変えてない。
0: 上田まりえの HKR。
1: はい、略しただけですよ。話したいことがあるんだ。HKR。
0: おかしいよ。
1: いや素晴らしい。
0: せめて HKA でしょ。
1: いやいや、あるんだ。
0: なんでここで親父ギャグ入れてくるんですか？私の心落ち着かない。
1: 最後は R にしたかったの。
0: それってあれですよね。ユキさん好きだからですよね。
1: 今日がいい日だったという人も、
0: あれ、ユキラインハートさんをインスパイアした感じ。
1: この時間だけでもリラックスしてお付き合いくださいねって、いい定番がお手本であるから、
0: そういうのが。ユキラインハートさんの挨拶をパクったということでよろしいですかね。
1: マリラインハートいいなと思って。
0: マリラインハート、
1: そう、こういうの定番の挨拶をいいなと思って、ちょっと
0: 岩波さん、ユキラインハートさん好きすぎて、前もパクリ台本あったんですよ、そう、私もユキさんのモノマネを精一杯したことがね、かつてあったんですけど、上田まりえの HKR みたいな。
1: そう
0: ちょっと無理があるな。
1: いや、なんかね、定番の挨拶いいなと思って、ああいうそのそれ聞けるだけでね。まあ
0: そうですね、う
1: ん、
0: 文化放送7級をやってた時にも、うん、今日も笑顔の一日をっていうのは、
1: そうそう、最後にね、
0: そう、うん、エンディングのね、
1: そう
0: もう最後の一言で、それを結構好きっていうリスナーさんも多くて、うん、私も未だに SNS で使わせてもらってるんですけど、うん、
1: それをね、あのゆうじさんがね、東京 FM でね、ワンボでね、エンディングでほぼ同じので、ね、言ってるんですよ。
0: あ、今日も笑顔の一日を言ってます。
1: 今日もあの素敵な一日をかなんか最後締めの一言が持ってったなと思って、
0: 7級からインスパイアして
1: 持ってったな、ゆうじさんと思って。
0: いや、まあまあまあ、いいものはね、みんなでどんどんアップデートしてね、
1: いい、うん、だから僕たちもいいものを、あのゆきさんを
0: でもほら、あのちょっとゆきさんと私キャラクターが違う、私にはああいう落ち着きない。
1: まだ若いから。
0: あ、
1: キャリアがいさのがあるし。
0: そうですね、ラジオ界大先輩
1: ね、だから、はい、いけるようにな
0: るかも。じゃあ私もマリラインハートになれるように頑張って、はい、夜の時間帯の番組ですし ね、はい、頑張っていきますよで、
1: うん、
0: 早速なんですが大事なお知らせからいきましょう。こちら応募締め切りまであと2時間切ってます。上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人到達記念感謝のお祝い特典応募、7月1日の夜11時59分まで、23時59分までとなっています。皆さん応募してくださいましたか？まあね、あの交通費自己負担かつ割り勘というところでちょっとハードルがあるプレゼント企画ではあるんですが、この上田まりえの HKR 話したいことがあるんだの番組のお疲れ様会のその食事会に、参加券を1名様でプラス、その食事会の前にこのラジオの収録くっつけてぜひ番組の見学もしていってねという、うんうん、そんなプレゼントとなっております。顔出しなしであの収録参加しなくて大丈夫、ただ眺めていれば OK な感じでご用意しております。応募方法は私上田まりえの X のアカウント、そして番組の X のアカウント2つをフォローしてください。そしてプレゼントの告知の投稿がありますので、そちらをハッシュタグまりえの話をつけて引用ポストしてください。もうギリギリ間に合います、うん、今なら、アーカイブの人も本当にギリギリ間に合うなら諦めないでちょっと強かったな今の、違ったな、なんか
1: マリミキ
0: 本当にちょっとモノマネもうちょっと頑張りますね。やるならやっぱりちゃんとやります。はい、当選者なんか一人増やしてもいいかなとかちょっと思っちゃったり、だってせっかくだったら一人でも多くの人に会いたいし、リスナーさん同士も仲良くなってもらいたいっていう願いもあるから、
1: 2倍
0: そう、 ね、だってほらその当選者の方一人で乗り込んできたら、ね、こんな私たちいきなり緊張するじゃないですか。二人だったらもしかしたらね、うん、緊張も少なくなるかもしれないなとか、そういろんな角度の会話がねできるかなとか、なんかそんな気持ちもあるので、もしかしたら当選者が増えるかも。あと YouTube の7000人に続いて次のね節目もう一個近づいてきてるんです。まあちっちゃな節目なんですが、番組公式 X まもなくフォロワー100人になります。おいや可愛いね。あれ思い出した、小学生の時に朝顔を植えて そうラディッシュとかね、結構ほら芽が出やすい系の、
1: 最初に双葉が出るんでこうね、
0: そうパッっていう、今双葉出る前のあのこう種ごとこう上がってきてるぐらいの感じ、
1: う
0: ん、
1: こう
0: そうそうそう、まだちょっとこう
1: 首をこう、
0: ね、そう首がくにょんってなってて、うん、まだお豆さんみたいな感じの状態ね、うん、いや嬉しいよ。水をねちょっとずつ与える感じで、私もこのアカウントめでております。今収録している段階で97人、あと3人、はい、ありがたいですね。ああと2人だ、
1: お
0: もう1人増えてるわ、いいですね、ありがとうございます。これも感謝企画やった方がいいのかななんて思ってるんですよ、うん、せっかくなんでね、うん、まあ、100人なんで、まあ、本当にもうささやかに内割りくらいちょっとしたお返しな感じのね、還元的お祝いを考えましょう。これは100人いったら発表します。それでは上田まりえの HKR 話したいことがあるんだ今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯純明長崎の秀樹の提供でお送りします。
1: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
1: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いをシェアがいいじゃない。
1: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田、今月は1社プラス3社の皆様にご提供いただきお届けしますよ。マリエがお送りしています。今月はもうね長らくお世話になっているシェアリアルさんに加えて、個人スポンサーさんが、まず2ヶ月連続の純明さんと長崎の秀樹さん、そしてひじきの二度飯さんがお帰りなさいませという布陣になっております。谷口さんシェアリアル谷口さんありがとうございます。そして純明さん、長崎の秀樹さん、ひじきの二度飯さんありがとうございます。番組のスポンサーまだまだ募集しております。企業さんのスポンサーさんはあと2社ぐらいかなと考えてるんですよ。やっぱり30分の番組で、まあ、毎月ね、そのまあ週4回放送があるということを考えると、コーナーとかね、そう、まあだから2社3社がまあマックスかなと。だってもしどうします、10社とか来ちゃったらこれ
1: もうさ1時間番組にしていただいて
0: ってなっちゃうじゃないですか。そうい
1: いじゃない、
0: そうなったら嬉しいですけど。
1: いいじゃないですか、
0: 1時間私のこんなトークみんなが付き合ってくれるかが非常に心配
1: 話す筋肉はほら、
0: それはまあ、
1: ね、全然声枯れないし、
0: はい、鍛えてもらってますんで、全然1時間でも2時間でも3時間でも多分24時間でもいけると思うんですけど、うん、やってみます今度
1: 24時間はやめよう、
0: 24時間ラジオ
1: や
0: めよう、ね、大丈夫、はい、皆さんスポンサー様お待ちしております。さあ今日は最初にこんなことを話したいんだしていきます。リスナーさんのメールに耳を傾けまくりたいんだ。あ、勢いよく言った、ちょっとすいません、ちょっと唾が失 人生はギブアンドテイク、ラジオはコールアンドレスポンス、上田のトークとリスナーのメールは需要と供給、このバランスでやっていくことが大事なら、たまにはリスナーさんからのメールを紹介紹介紹介、私が聞き手に回ってもいいんじゃないかなと。ねえ今波くん、
1: はい、そういうこと。
0: 今のは誰のモノマネか分かりましたね。
1: 土曜午後2時、
0: はい、
1: 福山雅治福のラジオ、
0: はい、はい、マシャにちょっとなってみました。
1: そう、
0: いや、ありがたいことに今波さんのファンの方もいらっしゃって、うん、でこの番組を聞いてくださる方がね、うん、最近増えてきてるんですよ、
2: うん、
0: だからねマシャ番組のねリスナーさんとちょっと成分が一緒になってきてるんで、
1: 上手に分けておきたいんですけどね。
0: いや私は一緒にしたいよ。マシャ

0: 奏し音楽に没頭する時間は何にも変えがたいものです。いつも周囲を明るく照らすマリエさんの笑顔からいつもたくさんのパワーをいただいています。これからも一ファンとしてマリエさんのご活躍を心より応援しております。お忙しい日々が続くと思いますがお体に気をつけてお過ごしください。なんかこれ服のラジオとかでも読みそうな雰囲気のメールですね
1: そう、
0: うん、だってほらギターの話とか、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ねえ、すみませんね、私あんまりヘビメタ聞かないんですよ。
1: そうでしょうね、
0: ただジューダスプリーストのペンキラー、はい、天王寺さん元バンドマン、うん、はい、うんってちょっとこう反応ありましたけど、これどういうんですか。
2: いやもうメタルごとですよね。
0: ああすげえなって感じですか。
2: すごいです。
0: 誰
2: かにはもう神です。
0: 聞いてみたい、聞いてみよう
1: 初めて聞いたらびっくりすると思いますけどね。
0: でペインキラーは中でもすごいんです ね、
2: そうですね、
0: 名前もすごいですもんね、ペインキラーですもんね
1: そうそうそう、
0: てかペインをキラーするような音ってことですよね。ほぼ全編高音爆速系、もうこんな感じですか。ヘドバンすごい、あ私の生活にはない感じ、うん、でもこのペインキラーを聞いてリラックスしてるんです
1: ね。そうだからこれね繋がってないんですよ
0: ちょっと私もこの域に、
1: ね、
0: はい、入っていけるようにこう頑張ってみます。
1: でペインキラーをエレキで弾けるっていうの もだいぶやってるんですよ。
0: すごいな、ね、ありがとうございます。ちょっと新しい音を私の生活に入れてくださるきっかけをくれたでは続いて長崎の秀樹さんからです。あスポンサー様ありがとうございます。前回の配信でマリエさんの念願だったドバイチョコ餅がゲットできたということ、よかったですね。マリエさんのめっちゃテンションの上がった嬉しそうな表情を見て私も楽しく嬉しかったです。スポンサー料が役立ってたのならよかったです。7月からの話したいことがあるんだも楽しみにしています。ありがとうございます。本当に今月もなんか嬉しいなと思ったのが、うん、私は本当この番組大好きなんでめちゃくちゃ愛してるんですけど、長崎の秀樹さんもこの番組めっちゃ大好きでいてくださってるんですよ、うん、秀樹さんのね X のアカウントもなんか好きな番組の一番上に書いてくれてて、私の番組のこと本当にありがたい。でね、実はね長崎ご縁がある。
1: お
0: 私この収録の次の日、明日ですね、
1: はい、
0: 長崎に行きます人生2度目、はい、ロケなんですけどね
1: 2度目、
0: ただ台風が、
1: うん、今日の段階でね、
0: はい、うん、心配なんですが、まあ、飛行機飛ぶことを信じてちょっとねせっかくなんで前乗りして、うん、長崎のこう空気だったりとか、うん、文化、まあ、食事とかね楽しんだりして翌日のロケに備えようかなと思ってます。47都道府県ね、個人スポンサーさんなんか1都道府県1人みたいな、うん、どうですか
1: ね、行けたら最高じゃないですか。
0: なんか北海道担当とか
1: ね、
0: 営業支部みたいな感じで
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、どう、いいですよね。
1: 今何個だ、
0: 神奈川、長崎、栃木、
1: ね、うん、
0: 今3支部、
2: うん、
0: はい、3支部できたんで、うん、まだ44
1: 鳥取本店がまだなの。
0: 鳥取はね、いやね、鳥取ね個人さん来ていただいてももちろんもう嬉しいんですけど、うん、私はね企業さん来てほしいと思ってるんです。あ
1: そう、ね、
0: もうすみません、やっぱり鳥取の CM 作りたい。
1: うん、うん、
0: なんかいりこの美味しい会社さんがなんかスポンサードしてくださったら嬉しいなとか思ってます、うん、メッセージ届いてるはずさあでは続いて、あ栃木支部から、はい、支部長ひじきの二度目さんからのメールです上田ドバイチョコマリエさん、おじさんたちこんにちは。こんにちは。6月24日の放送回、マリエさんに言われたいセリフとのことで、私が言われたいのは投稿したメッセージを読まれた時のこちら、これすっごいわかる。マリエさんに激しく共感してもらうと、読まれたに加えて共感してもらえたで二重に嬉しいです、うん、ほう、うっすら募集してた私に言われたいセリフ、よかった、いいのが来て、
1: うん
0: うん、これね私一個ね自分にね言いたいことがある。
1: 何？
0: これすっごいじゃなくて、これすっごくだから、正しく日本語的に言う

0: なるべく、ね、気をつけてるんですよ、はいはいはいね、すごいとすごくの使い方
1: として、ね、
0: そう間違えることが多くてね、やっぱついねすごいと言いがちなんです、うん、その何かにつけるときにも、うんうん、あでもこれはね反省した、ひじきさんからのメールでこういうふうに私は言ってしまってるんだと、やっぱ癖っていうのは気づかない
1: ルールから感情が出ちゃってるからいいんですって。
0: いやいやいやいや、これ日本語検定委員会審議員としては由々しき事態、はい、これすごくわかる、はい、とちゃんと意識をして言って癖づけるようにします、うん、ひじきさんありがとうございます。上田まりえに言ってほしいセリフも引き続きうっすら募集しておりますんで、うん、なんか面白いのでも何でもいいです、うん、はい、言えないようなのはダメよ、放送できないようなのは、はい、皆様引き続きお待ちしております。でこの後もリスナーの皆さんからのメールを紹介していきますが、ここで一曲をお届けします。下半期も始まりましたので、はい、上田まりえで始まる。

0: ジオって聞いて楽しいよね、参加するともっと楽しいよね、マリエがお送りしています。私もね、中学生の頃からのラジオリスナーで、高校生、携帯持つようになって、ガラケーからメールを投稿しておりましたので、
1: はい、
0: 読んでもらってましたよ。地元のラジオ局 BSS 再放送の番組とか、はい、あとは日本放送柿花忠さんのねホッツンホットお気に入りに追加という
1: あったね、
0: はい、あの伝説の番組
1: あったね。
0: いや、すごい番組だったんですよ。
1: やってた
0: 東京ね、だからまだそんな知らない頃の私じゃないですか。クリスマスの時に柿花さんが外から中継で番組やってたんですよ、うんうん、番組全編丸々、うん、それが渋谷の丸山町からの中継だったんです、クリスマス、うん、でホテルに入ろうとするカップルを捕まえてインタビューするっていう。
1: そうそう、もうね
0: すごいと思って、まだそういうホテルの概念が私の中なかったんですよ。
1: なるほどね。
0: そうで、え、どういうことみたいな。
1: とも LF の悪いとこ、当時の悪いとこが全部出てますよ。
0: いやー、すごい番組だった、それを聞いてた私多分ね、マリリンって名前で読んでもらったから、2回ぐらい読んでもらったことあると思います。はい、野球のキャンプの話とかなんか書いたのかな。はい、多分野球のこととか投稿して読んでもらった記憶があります。まあ、今ラジオネーム作るならな、なんだろうな、何がいいかな、ちょっと考えよう。これはちょっとガチ企画で考えよう。ちょっと今じゃあ置いといて、メール紹介したいんで、時間の限り紹介していきます。では、神奈川県伊勢原市の HR さんからです。ありがとうございます。上田さん、今並さん、こんばんは。こんばんは。褒メールさせていただきます。よいしょ、ありがとうございます。 BS10 で放送中のダグアウト見ました。ゲストの方にもう少し深掘りしてほしい質問を聞いてくれたり、絶妙な合いの手で場を和ませてくれたり、気持ちよく見ることができました。特に清原さんの回は笑いあり、ほろりとさせられるエピソードありで本当に楽しかったです。上田さんのことを最近知ったばかりでよく分かっていないのですが、毎週水曜日楽しんでいきたいのでよろしくお願いします。あのダグアウトね、 BS10 で毎週放送している野球トークバラエティ番組、月曜日ね、夜9時から10時、1時間の番組なんですが、なんとですね、今月私3回出演します。7月13日と20日と27日の回に出演予定です。ありがとうございます。あの私も告知を危うく忘れるとこだったんで、今助かりましたありがとうございます、七海大先生。
1: コピペですけど、
0: いや、ありがとうございます。いい仕事、いい仕事です。はい、上田さんのことをまだよく分かっていない、これいいね、ヒントをいただきましたよ、うん、今後のね企画に生きるような。だから X アカウントね、登録100人達成で質問100連打
1: 例えばね、
0: うん、
1: なんかこうよく分かってないっていう人にこう
0: 向けて、
1: そう、なんか100個ぐらいね、ちっちゃな質問、バババババ、上田まりえさん、めっちゃ泣いた映画といえば、
0: あ、何何みたいな、
1: そう、上田さん一番好きなおにぎりの具は、
0: あ、何何、
1: 上田さん一番最初に見たプロ野球の対戦カードは、
0: あ、いい、それは返しやすいわ。あ、じゃあ今並さん100個作ってください質問
1: いや、それは僕だけじゃなくてみんなからもらった方がね、僕はまとめるけど、
0: お、う
1: ん、みんなからもらったらそれを
0: やりましょう。
1: コール&レスポンスですから、
0: いい、需要と供給、
1: そうそう
0: ギブアンドテイ、
1: そうそう
0: そうそう、コール&レスポンス、これなんかね、うん、定番の言葉にしていきたいですねそしてもう一ついきましょう、はい、ラジオネームイモケンピンくんからです、ありがとう。こんばんは、いつも楽しい放送ありがとうございます。突然ですが7月1日は僕の誕生日です。17歳になります。イモケンピンくん、17歳の誕生日おめでとうございます。今年の7月1日は水曜日で、あ、マリエさんのラジオの日だと思い、なんかとても嬉しく感じています。で、一つお願いがあります。もしよろしければ誕生日メッセージマリエさんからいただけないでしょうか。これからも、これから夏休みも始まって、部活は合宿もあって宿題もたくさんあって、部活に勉強に忙しくなりそうですが、ほどほどに全力で頑張っていきます。皆さんも暑さに気をつけて頑張ってくださいと、
1: ね、
0: はい、あのね、あのイモケンピンくんね、以前私があのボロボロちょっと泣いた、うん、今もあのメールを読むと涙が出てくるんですけど、うんうん、あの素敵なねメールを番組に寄せてくださって、ね、文化放送7級時代小学生だった時に、うん、ラジオで出会ってくださって、知ってくださって、こうやって今もね、うん、あの一緒に過ごしてくださってる本当に大事なリスナーさんなんですけど、 アナウンサー志望ということ
1: で
0: ね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: いやー、芋けんぴんくん素晴らしい。あのね、夏休み部活宿題だから、私本当にね、あのアナウンサー志望の子によく言ってるんですけど、大学生の時何したらいいですかとか聞かれるんですよ。
1: でしょうね、う
0: ん、でもやっぱね、あの勉強を頑張ることとか、あと部活を頑張ることとか、その今自分が頑張ってることをやりきるってことはすごく大事だと思ってて、勉強はなんかその勉強をやり方を覚えることっていうか、こうトライアンドエラーでやっていくことによって、それが仕事のやり方にもつながっていくじゃないですか。でアナウンサーって情報をこう収集して整理する、でそれをこう視聴者の皆さんに分かりやすく伝えるっていうことが大事な仕事なので、なんかねそれもね、多分勉強してることとつながってるのかなと思うんですよ。そう、ただ知識を増やすとかそういうことだけじゃなくて、で部活もね、あの何部かな、何部なんだろう、私高校時代、ね、剣道部と放送部にいたんですけど、やっぱりその腹からねでかい声を出すっていうのは剣道部でメーンとかやーとか、はい、
1: 審議体
0: みたいな感じでね、うん、やってた。そう、審議体をこう合わせ技でね、じゃないと一本ならないんで、うん、そう、その心を磨いてくれたのは剣道でしたし、あのやってることって何にも本当に無駄になること一つもないんで、
1: うん、
0: あの一生懸命自分が好きでやってることはぜひ全力で取り組んでいってください。より素敵な1年になりますように。私は本当に芋けんぴんくんを全力で応援します。
1: 本当よ。
0: 本日のメールは以上でございます。はい、この番組いつでもあなたからのメッセージお待ちしています。私に何でも聞かせてくださいね。
2: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルとひじきの二度飯、純明、長崎の秀樹の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。最後に上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録者7000人達成まで続くよプレゼント、もう最後のプレゼント、砂場コーヒースペシャルブレンドコーヒー当選者発表します。当選者は海川山川さんです。おめでとうございます。あの今並さんの自腹が早めに終わってめでたしめでたしという素敵なメッセージもいただきました。めでたしめでたし、うん、本当は3週で終わったんですよ。これ4週はほら、
1: そうね、終わったけど、そうね、感謝のね、
0: 延長戦みたいな感じだったから、うん、かた、本当にありがとうございました。今並さんから DM を送ります。あ、うん、番組アカウントからせっかくだから送っちゃいます。
1: まあ、どっちか、まあ、どっちにしてもフォローしといていただけると、
0: はい、
1: お届けのための、ね、やり取りがスムーズに、
0: そう、住所お名前ね、はい、教えていただきたいので、ぜひぜひご連絡お願いいたします。さあ、ではこの番組、あなたからのメッセージ引き続きお待ちしております。コーナー、聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、そしてマリエのメッセージ、久しぶりに来て本当に嬉しかったです、うん、お待ちしております。メールアドレス info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com です。メッセージを紹介させてもらった方には番組オリジナルの私の名刺にサインを入れてお送りします。今名刺6種類あります。ぜひ6種類ね、集めて、うん、なんかあれですね、番組続いてって名刺増えてって、なんだろう、10とか20とか30とか、うん、40とか50になってる時って何歳なんだろうって感じなんですけど、何年続いてる番組なんだろうって感じですけど、
1: あと名刺の色が50色もあるか。
0: いや、白って あれいくつでしたっけ、何色あるんでしたっけ
1: ね。
0: そう、アンミカさんが言ってるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: マリミカさん
0: そう、なんかあるんです。あ、なるほど、色は頑張って私デザインしますよ。
1: なるほど、
0: うん、6種類ね今あるんで、コンプリートしていたので、これ10種類集めた時に何かこうちょっとやるみたいなのやってもいいだろうな。そう、
1: 10枚集めると何かが出る、
0: そう、ドラゴンボールそう集めるとね、うん、みたいな感じで、的な感じで名刺集める楽しさをね、皆さんにも感じてもらいたい。ちょっとこれも考えましょう。いやー、なんかいいですね、やっぱこうリスナーさんからメールほんとめちゃくちゃたくさんいただいたんですよ、うんうん、今回
1: いいこと、
0: はい、やっぱ嬉しいですよね、今並さん、うん、台本書くにあたっても、
1: 全然メッセージの来ない YouTube 番組とかもありますから
0: 自虐自虐
1: なんだろうな、
0: いや、こうやってメールが来るようになると、なんかちゃんと本当に番組がね、
1: そうそう、
0: だから パッと今双葉が咲いたぐらいな感じです。この放送の間に、いい、ね、うん、はい、あ、じゃあちょっと一応最後にね、フォロワー増えてるか確認しよう。うん、98フォロワーの変わってない。あと2人、はい、きっと放送される時には100になってるはず。うん、では、今夜のお相手は上田まりえでした。では、お休みの方はおやすみなさい。そうでない方は頑張って起きて。
1: テレビあるな、そういうやつ。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティーの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい。最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: から。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょう。
4: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、そうだね、秋
2: 眠、冬眠、
4: そうだね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃったわ
4: けですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前、
2: 1週間前か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね、
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、そう、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかその大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんて下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど。
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
2: ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプル
2: して
4: 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、なんだかな、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時にそう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: それで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ。
2: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない？
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか。
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、うん、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか。
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて。
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって。
2: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか。なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない。まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、え、結婚してなかったらえってなるよね。
2: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっつって。
4: いや
2: だから、まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら、
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: 今確か言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言う
4: ね。あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が。
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ。それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言
0: うね、まあその行為はちょっと島ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚しているのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠、6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに、
4: 育って
0: ね、将来はママの、
4: 後を継ぐ
0: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言った
1: ら、救助に来たのは救助隊ではなく近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あーでも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとかまさかバタフライはないと思うけど、うん、
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、うん、ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
3: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
3: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい転校って、
3: はい転校です。あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから、子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ研修分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
3: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ、
3: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
3: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: う
3: んうん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
2: 自分で持ってった
3: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
3: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ハートテイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待しますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よう年を
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線
0: あ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったのか、なんか確か昔来たことあるんだけど、
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1,2,3,4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの、
1: 重かったから。
0: 嘘です、それは意図的やんか、それは完全に。
1: そうじゃないです、あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォーやっていってスライクウェンにはシャッターのシャッタードっていうのが
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ。
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこですよ。
1: かわいそうにみたいな。
0: あ、そんなん、でもそんなんやな。
1: 残念だわみたいな。
0: うん。My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God だってな。
1: はい。
0: どういう時使えたっけ
1: ？Oh my God。
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あはなんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん。彼女が彼を立たせていた。
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも。
1: うん、
0: これどういうことやろうねと。彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな。うんだからここは想像多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど
1: なんか縁に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない飛び降りよったななんで飛び降りねんやろねと飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うてきっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたっていうのかな
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやなきっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない
0: ああそういうことですねポイントありません
1: はい
0: 私たちの中

0: はい、人が飛び降りました、うん、ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、うん、おお何があった何があったって言って、ほんでわっぱいろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたね、振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて、ほんでノーポイント、in us か、ノーポイント in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: ああということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: ああまあそういうことやな、リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: っていうことだよね、
1: ん、
0: もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことや、だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ、でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、で May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、ディルってかっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こっ
0: ちゃに、私があのしたようにで my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: うん、一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんやけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん
0: うん、でこう、自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにと、うん、いうようなことです、駆け足で言うとそういう感じです、
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな、
1: うん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いようだったんです、
1: ああなるほどね、じゃストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな、
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったでカメラシーン役なんやけど、それってあの人、まあ、石原真理子さんがやらはって若かりし今まで、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなんかべっぴんさんやってんけど映画がねなんかすごい暗い映画になってて

0: で最後にこの曲流れんの。
1: ちょっと待てよ。
2: うわ。
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う。ラブコメディちゃうかったっけみたいな。ちょっと映画館見に行ったんですけどね。腹立って書いた方がいいと思います。
2: 残念ですね。
0: 残念な。
2: うわ、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな。
0: だから日本映画わかんない言われたらな。あんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな。
2: うん。
0: でもこの曲のせいではありません。
2: はい。
0: 監督が悪いです。
2: はい。そんな感じで、はい、お鳩がよろしくないようで。以上セミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室。はい、音楽室のコーナーです。今週は、ま、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボスがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、
0: はい、
2: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります。さっきどっちやろう。
0: どっちがやろな。どっちでも。
2: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない。
0: まだギターから行こうか。
2: はい、じゃあギターから行きますか。OK です。 Every sha la la la Everyone はい OK です。
0: はい、いつでもどうぞ。Thank you.

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のとこカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、ジャカジャーンとかがな。
1: うまく、
0: それはもっとここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけジャカジャーンあ、そうそう、ジャカジャーンダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、特に
0: 低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: やったらよいけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今音が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上、音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分から
1: ない。劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アウトディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーン机蹴ったりとかして、いろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、ここ
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものエマとかさん、そして